0: frågan, utan också tillgången på krediter. Så om krediterna försvinner av anledning som, ja, vi kan ta något exempel, att det blir någon bankkris i Europa eller i en annan del av världen, så kommer det här påverka svenska banker och deras villighet att låna ut ännu mer pengar. Och försvinner krediterna, det vill säga att bankerna inte vill låna ut, så kommer priserna att sjunka oavsett vad tillgång och efterfrågan säger, precis som under 90-talet. Även om anledningarna till 90-talskrisen var annorlunda än de som är nu.
1: Nu ser man siffrorna. Jag är ganska dålig på både dels de ekonomiska underdelen frågorna och dels hur bostadsmarknaden funkar. Jag tycker att det är lite förvirrande. Men bara om man tittar bara på siffrorna med någon sorts amatörmässigt sunt förnuftperspektiv, så ser det väldigt orimligt ut, tycker jag, att belåningen, folks belåning, ökar med såna här enorma siffror som 7%, 8%. Med tanke på att det är en mycket större ökningstakt än till exempel den ekonomiska tillväxten.
0: Ja.
1: Som är en underliggande faktor som måste vara relevant. Så måste det ju vara så att man helt utökar lånens andel av ekonomin. Och det är uppenbart att man kan inte fortsätta så länge som helst.
0: Precis. Och ett mått på det här som man brukar prata om, internationella jämförelser, är ju belåning i relation till disponibel inkomst. Och på den punkten så ligger svenska folket riktigt risigt till i internationella jämförelser. Men samtidigt så har ju då räntorna sjunkit de sista 20 åren. Så att hade räntorna varit kring 8-10%, som man ändå får anse är en normal ränta om man tittar historiskt, då skulle ökningstakten inte alls ha varit så här extrem. Den hade snarare varit närmare ekonomins utveckling generellt, alltså produktivitetsökningar som leder till löneökningar, reallöneökningar och så vidare. Så att det är ju någonting som är skevt här, när man kan inte bara belåna sig. Vi pratade i tidigare segment om Spotifys belåning som inte står i relation till intjäning. Och det är likadant på i privatekonomiska sammanhang när man tittar på sin familjs budget. För måste man ju ställa relationen till intjäningen och även budgetera för framtiden, att räntorna stiger. Och det sägs ju att svenska banker kräver att kalkylen ska klara 6-7% ränta på bostadslånen, men samtidigt har vi sett andra rapporter som vi har pratat om tidigare, vill jag minnas, att svenska folket skulle inte klara så höga räntor. Så att det är flera som höjer varningens flagga och varnar för att svenska hushåll inte är beredda på betydligt högre räntor. Och då kommer verkligheten i kapp.
2: Radio Bubbla. Kim Stanley Robinson: avfolka halva jordklotet, enda sättet att rädda det. Vi är blandrasvarelser på en blandrasplanet som måste anpassa oss för att överleva. Jordbruk och djurhållning okej på den folktomma halvan för att föda den andra. Men djurs fria rörlighet ska inte hindras av järnvägar och staket. Ja, Kim Stanley Robinson är en person som jag har oerhört blandade känslor inför. Som förhoppningsvis en del av våra lyssnare vet, kanske minst från mina tidigare utläggningar, så är ju Kim Stanley Robinson en av samtidens allra finaste science fiction-författare. Framförallt om man ser till de rent litterära kvaliteterna, så är Kim Stanley Robinson en av de allra bästa, tycker jag. Mm-hmm. Jag läste nyligen om faktiskt hans Mars-trilogi, som är tre tegelstenar som han har skrivit i romanform då, om hur mänskligheten koloniserar Mars under loppet av ett par 300 år. Riktigt, riktigt nördigt, spännande, lärorikt, favorit, en av mina favoriter faktiskt. Hans allra bästa bok tycker jag personligen är The Years of Rice and Salt, som är en alternativ historieskrivning om planetens historia, som tar sin utgångspunkt i idén att digerdöden inte utrotade, ja, vad det nu var, med tredjedel av europeerna, utan digerdöden tog koll på 90% av europeerna. Och sen så fabulerar han ihop då en världshistoria utan Europa, kan man säga. vad hade hänt med allting då? Och sen går han igenom liknande historiska utvecklingar som till exempel...
3: Det är jättespännande. Ja.
2: Så han beskriver till exempel så här upplysningstiden och den moderna vetenskapens framväxt. Men den uppstår inte i Europa där som Europa inte finns. Europa är bara liksom ett islamiskt bakvatten eller något åt det hållet. Så istället så är det, jag ska inte avslöja för mycket, men det är någon helt annanstans som vetenskapsrevolutionen äger rum. Och eftersom européerna aldrig koloniserar Nordamerika så händer det helt andra saker där, helt andra civilisationer och så vidare. Och det är dessutom inramat i en sån ramberättelse, det här narrativet, som jag tycker är helt, det är en av mina favoritböcker någonsin faktiskt. Men problemet med Kim Stanley Robinson är att han är ju rejält vänster, och framförallt är en sån här miljömupp. Och det går igenom i hans böcker, förvarnar för det, att det är mycket vänsterism och trams även i böckerna bitvis. Men den här artikeln, som jag enbart kommenterar för att den är skriven av Kim Stanley Robinson, den tar priset. Den är verkligen den är riktigt märklig. Den är så dum att den till och med är obegriplig.
3: Ja, bra. Ja.
2: Han säger så här att jorden är överbefolkad. Har vi hört den förut? Har vi hört någon göra det argumentet förut? Jorden är överbefolkad. Det är ett problem. Det är liksom stress för jordens ekologi och allting. Och det är inte hållbart. Så det vi måste göra enligt honom och enligt E.O. Wilson är att, det är ett förslag då som man refererar till från Wilson, är att avsätta halva jorden till att bara vara vild. Han gillar inte ordet vildmark, men att bara låta det som inte hör till mänskligheten ha sitt fria lopp, alltså växter och djur och sånt där. Så de får liksom regenerera och skapa resurser, kanske generera syre, andra bra saker som naturen gör på egen hand. För att vi på den andra halvan av jorden ska kunna ha mänskliga civilisationer och städer. Städer är väldigt resurskrävande. Och han slår in öppen dörr efter öppen dörr här. Till exempel att man kan inte ha en stad utan att ha kringliggande byggd där man har jordbruk. En stad är inte självförsörjande i sig själv. Som om det vore någonting nytt eller någonting intressant eller någonting som folk inte har vetat om i ungefär 10 000 år så länge det finns städer. Problemet med den här idén, det är ju, det finns många problem med den här idén, men ett av problemen är ju att, och han påpekar det själv också, det är så intressant att det är redan så här.
3: Mm.
2: Han säger så här, ni behöver inte oroa er för att det är någon gigantisk omställning, för att det här håller redan på att hända på egen hand. Och då det är ju också att nästan alla människor, mer än 90% av alla människor bor redan på en pytteliten skärva av jordytan. En siffra som jag hörde från en bubbelredaktör är att 95% av människorna bor på 10% av landytan. Så det är redan på det sättet, och det har alltid varit så, eftersom det aldrig har kunnat existera städer utan att en yta mycket större än själva staden utanför staden används för att producera resurser från naturen som behövs för att driva staden vidare. Och sen har vi naturligtvis också det lilla kruxet för hans idé här, att jordens befolkning fortsätter inte att öka. Den ökar ju fortfarande med väldigt lite, men inte ens de allra mest alarmistiska prognoserna, de som säger att det kommer, alltså, befolkningen kommer fortsätta att växa och booma, de som är allra mest går längst i sina prognoser, de säger någonting i stil med att jordens befolkning kommer att pika på 10-15 miljarder individer om några år, och sen kommer det liksom plana ut eller börja minska och så vidare. Men förmodligen så kommer det pika på mindre än 10 miljarder människor, och det kommer inte bli någon, det är definitivt ingen exponentiell tillväxt som fortsätter av människor på den här planeten. Ja, förlåt. Jag var bara tvungen att såga den här artikeln eftersom jag gillar Kim Stanley Robinsons böcker så mycket.
3: Ja, nej, men den där som du säger, den är ju faktiskt obegriplig och helt osammanhängande. Han lutar sig ju mot någon bok som kom för 2 år sedan av E.O. Wilson, Half Earth. Och jag är inte säker på att han gör en rättvisa faktiskt, för att den här texten är lite för stollig. Den reser ju en mängd problem alltså, och som man verkar helt omedveten om. Så att jag ska ta och bläddra den här boken och se vad Wilson egentligen säger. Jag tror att han är har en lite mer komplex syn på det här än vad som kommer fram här.
2: Det tror jag också, det tror jag definitivt.
3: Hoppas i alla fall.
2: Ja, men det tror jag definitivt. Jag tror att det är så att Kim Stanley Robinson, han har fått ett uppdrag från The Guardian. Man har sagt så att du får en liten dusör här om du skriver en drapa till vårt projekt. Overstretched Cities heter en artikelserie som håller på med nu. Och den är sponsrad av The Rockefeller Foundation. Så att det är så här, The Guardian har en påse pengar som har fått från Rockefeller Foundation för att göra den här artikelserien. Och då delar de ut de här pengarna till bland annat då science fiction-författaren Kim Stanley Robinson. Och då måste han ju, han skrev inte den här spontant, utan han skrev den här för att få den här slanten. Då måste han ju skriva ihop någonting, och då tar han den här, ja men den här Half Earth-idén och riffa lite på den, tänker han. Men det här är ett perfekt exempel på att duktiga skönlitterära författare ska bara ge fan i sånt här. Ni skämmer bara ut er, Kim Stanley och ni andra. Ni skämmer bara ut er när ni skriver såna här saker i The Guardian. Håll er till att skriva romaner och försök att dämpa lite grann er politiska iver även i böckerna.
3: Skriv ett personligt brev till honom.
2: Ja. Ja. Det är lite en princip jag har, att inte ta direkt kontakt med personer vars verk jag beundrar. Så det kommer jag inte göra, men ja. Jag får väl ändå säga återigen att läs för all del The Years of Rice and Salt. Väldigt intressant bok tycker jag. Och läs till exempel Icehenge, det är en av hans favoriter. Det är lite mer av en bagatell, men väldigt intressant. Äger delvis rum i samma universum som Mars-trilogin. Så läs det, men skippa den här Guardian-kolumnen.
3: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar, att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning om vad de ska göra med makten, så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
4: Radio Bubbla. Tyska mediejätten Axel Springer lanserar nyhetsaggregatorn Update på ytterligare marknader och öppnar redaktion i Stockholm. Klargör att projektet drivs på villkor gynnsamma för publicister. Ja. Nyhetsaggregatorer är en het sektor.
3: Mm.
4: Vi på Bubbla, vi startade Bubbla som en nyhetsaggregator. Vi hade andra idéer ursprungligen faktiskt. Att göra just en nyhetsaggregator av det snarare än någon annan typ av nyhetssajt. Det var någonting som inte var klart från början utan som kom en bit in i projektet. Som jag för all del har berättat många gånger om tidigare. Det var inte minst Drudge Report. Som vi var inspirerade av. Och en kort idé hade också Omni startat. Det tror jag inte att vi kände till egentligen förrän efter vi startade Bubbla. Men nu ökar frekvensen av nya nyhetsaggregatorer som kommer. Update kan man säga är Axel Springer-koncernens version av Omni. Enkelt uttryckt. Axel Springer är alltså en tysk koncern som finns i hela världen. Och äger massor med tidningar och tidskrifter och bokförlag och så vidare. Och de har en egen aggregator som liknar Omni. Det är ganska framförallt en app-baserad variant. Och de har, det är inte som Bubbla till exempel, att man länkar till alla sorters medier. Utan man länkar till sina egna medier. Och det är en av de intressanta sakerna i den här artikeln tycker jag, att Robin Yu, som är vd för Update i Storbritannien, där de har sin första marknad där de finns idag, han säger att vi är en för oss av oss plattform. Vi är inget techbolag som försöker vara både kompis och fiende. Och det tycker jag är väldigt intressant. Det är verkligen en nyckelformulering här, och jag gillar att han säger det. Jag gillar att han säger det rakt ut, därför att jag har inte hört Omni säga det på samma sätt. Jag kan ha fel,

0: sina egna grejer på någon sorts koncernnivå. En annan intressant detalj är att den bara finns i Android, inte till iOS, vilket beror på att de har ett samarbete med Samsung och tydligen har lovat Samsung att inte släppa en iOS-app.
1: Då ligger säkert den där sekten bakom, tror jag.
0: Ja, det är lite intressant va? De har ingen iOS-app. De har 8,5 miljoner användare i månaden i Storbritannien. Bubbla, som är ett mikroskopiskt projekt i jämförelse, har haft både iOS och Android-app väldigt länge.
1: Mm.
0: Men vi får ändå välkomna Update till nyhetsaggregeringsmarknaden. De kommer ju framförallt ta upp konkurrensen med Omni, naturligtvis. Men jag tror det är bra att det kommer fler nyhetsaggregatorer, för det kommer sätta fingret på skillnaden mellan det som de gör och det som Bubbla gör. Och jag gillar den här formuleringen, måste jag säga, det här med att vi är inget techbolag som försöker vara både kompis och fiende.
1: Mm.
0: Då kan väl jag få deklarera att Bubbla är ett techbolag som försöker vara både kompis och fiende.
1: Mm.
0: Vi är väldigt fokuserade på tekniska lösningar och teknikutveckling. Och vi vill vara kompis med folk som skriver bra saker. Skriver man någonting bra så får man en länk på Bubbla. Det spelar ingen roll vem man är, det spelar ingen roll vem som äger publikationen man skriver i. Tycker vi att artikeln är bra så publicerar vi. Och då är vi kompis. Men vi är också fiende, därför att många av de här plattformarna vi länkar till är sådana som vi hoppas ska få en mycket mindre betydelse i framtiden. Så därför konkurrerar vi också. Inte med deras nyhetspublicering. Men däremot så konkurrerar vi med deras anspråk att vara första sidan.
1: Mm.
0: Att vara stället dit man går för överblick. För att vi tror på en separation mellan att publicera nyhetsartiklar och att guida människor till den här överblicken och leda in folk. För det är inte seriöst, tycker jag. Det är inte seriöst att orientera sig i världen genom att gå till dn.se. Därför att alla artiklar som finns där är Dagens Nyheter-artiklar. Och det är ju inte... Jag menar, vi lever ändå i en hypermodern tid med tusentals olika nyhetskällor. Så att bara läsa dn-artiklar är en otroligt märklig strategi. Och det är faktiskt samma sak att använda Omni och bara läsa Schibsted-artiklar. Eller använda Update och bara läsa Axel Springer-artiklar.
1: Nu fick jag tanken på ett fascinerande vetenskapligt experiment, alltså att söka statligt anslag. Tänk dig att man tar en människa och bara under ett år får personen i fråga bara orientera sig i tillvaron med på att läsa DN.
0: Tyvärr alldeles oetiskt att bli godkänd av en här forskningsnämnd.
1: Ja, nej, det vore för grymt alltså, men jävlar vad dum.
0: Vi kan återuppliva Dr. Mengele eller sånt där, ja. Så skulle han kunna styra upp där. Men det låter som en fruktansvärd börda. Skulle behöva betala folk bra för att ställa upp den här studien. Eller så gör du bara en fallstudie på Peter Wolodarski.
1: Ja, men exakt. Han kan ju inte röra sig utanför sitt eget lilla universum. Så att, det ser vi hur det har gått.
0: Vi kan också notera att Update har samma affärsmodell som de allra flesta andra nyhetsföretag, inklusive Omni naturligtvis. Nämligen de annonser. De har traditionella banners och de har bland annat Audi, Porsche och Canon som har kört kampanjer. Men de har också programmatic försäljning, det vill säga mer en automatisk försäljning och placering av annonser. Med andra ord så har de en problematisk affärsmodell som är på nedgående bara för att efterfrågan på annonser minskar väldigt mycket. Men det skapar också väldigt oklara incitament. För att vad händer när Audi behöver granskas, till exempel? Vad händer när någon borde skriva ett kritiskt granskande reportage och avslöja till exempel svågerkapitalistisk korruption på Audi eller Porsche eller Canon? Kommer Axel Springer att publicera den då? Eller kommer de tänka på sina annonsintäkter? Och de här programmatic-annonserna, det är samma sak. Det är alla möjliga saker som kommer in via de där annonserna som underminerar kanalens trovärdighet och att de inte har kontroll över det själva. Så det noterar vi också med viss tillfredsställelse faktiskt, att de kommer inte konkurrera med oss med en affärsmodell som vi

0: mighty good dog fun. Mm-pop, mm-pop, mm-pop, mm-pop, we're from college. Yes, we are from college, where we get the knowledge. Do do do do do do do do all it. Honey, kill the pocket bunny, zip tuition money. Gone, driving, driving, girly to and fro. One hand goes around her waist, the other waist, the cornet. Groaning, saxophones are groaning, won't get home till morning. The collegiate brother, oi, oi, oi, oi,
1: mother dog.
0: Collegiate brother, collegiate brother.
2: PayPals vd Dan Schulman uppger i intervju att man rådfrågar extremvänsterorganisationen SPLC när man ska svartlista personer. Säger också att mångfald och inkludering är de viktigaste värdena företaget. De viktigaste värdena företaget har, kanske bubbelredaktören menar att skriva. Förlåt, jag har kopierat den rubriken, det kan vara jag som kopierar fel. SPLC är en amerikansk organisation. Det står för Southern Poverty Law Center. Law Center. Elaka tungor brukar ibland säga Soviet Poverty Lie Center. En kontroversiell organisation i USA. Den startades i början av 70-talet av en jurist som heter Morris Dease. Jag kan säga en jurist och entreprenör. Han sålde något företag som han startade och fick lite pengar och sadlade om till, kan man säga, aktivistisk juridisk verksamhet. Och han är än idag, Morris Dease är fortfarande, tror man kan säga att han är liksom toppjuristen, topplitigator. Han var det länge i alla fall på Southern Poverty Law Center. Så de startade, jag tror det var 1971, som en sån här aktivistisk juristbyrå. Och deras fokus var under de första 10 åren eller sådär, 10-15 åren, att attackera och krossa Ku Klux Klan. Och deras strategi var att använda rättssystemet. Så till exempel då så hade man när Ku Klux Klan blev dömda för olika typer av brott, och i hög utsträckning var det riktiga brott, våldsbrott och sånt där, så gick man efter klanorganisationerna med, som jag förstår det går till då, att man efter att det är en criminal case när de blir dömda, så går man efter dem i en civil case. Man file suit, civil suit, för att stämma dem på massa pengar, på skadestånd till brottsoffren. Men syftet då är egentligen inte att ge upprättelse och kompensation åt brottsoffren, och syftet är att förstöra för Ku Klux Klan, att göra dem, ta ifrån dem alla deras pengar via de här rättsprocesserna. Och det lyckas man väldigt bra med. Jag har inga siffror på hur mycket pengar det var sammanlagt, men de lyckades tvinga olika Ku Klux Klan-organisationer och då som KKK-affilierade personer att betala enorma mängder pengar, vilket jag tror att man objektivt kan säga att det var ett riktigt hårt slag mot Ku Klux Klan under den här perioden. Och den organisationen, eller det nätverket man så kallar för, har väl fört en ganska tynande tillvaro sedan dess. Säkert inte i så liten utsträckning på grund av Southern Poverty Law Center. Oavsett vad man tycker om den saken, så bytte man fokus. På mitten av 80-talet så bytte man affärsmodell, kan man säga. Kanske var det helt enkelt så att man hade krossat Ku Klux Klan, så man behövde hitta något nytt att göra.
3: Ja, precis. De måste ha slut på pengar att stämma på.
2: Ja, och det är en intressant grej förresten, det här med pengar. Precis, exakt, pengar att extrahera. För att Southern Poverty Law Center, de tjänar inga pengar på sina rättsfall. De har aldrig tagit pengar. Normalt såna här litigation-byråer tar ofta en andel av pengarna man får i en stämning om man lyckas. SPLC har aldrig gjort det, utan de lever på donationer, enkelt uttryckt. De har separat fundraising.
3: Donationer baserade på utpressningsverksamhet ganska
2: ofta. Ja, vi ska komma till det, hur de tjänar pengar. För det som hände sen var att de breddade sin verksamhet. Det hände på mitten av 80-talet, då man gick från att enbart syssla med liksom Ku Klux Klan och kanske vissa andra sådana rasistiska organisationer, till ett mer generellt fokus på högerextremism. Och i den här vevan, det här är bara ett exempel på hur pass extremt den här organisationen utvecklades, så sa samtliga jurister på SPLC sa upp sig från sina jobb. Alla utom Morris Dease själv, grundaren, sa tack och hej, vi säger upp oss. För att de tyckte att det var helt sjukt det här, att man helt bytte fokus. Man tog liksom det fina varumärket som man hade byggt upp med att kämpa mot Ku Klux Klan, och nu ska man kämpa mot, vem kämpar mot nu? Förutom då alla de här rättsfallen, så har ju SBLC sedan dess gjort sig kända för en sorts klassificeringsverksamhet där man listar olika organisationer, så man listar olika hatgrupper.
3: Lite som Expo.
2: Ja, Expo är Sveriges SBLC kan man säga. Och den här listningen, och det är det vi pratar om i den här artikeln apropå PayPal, vi ska komma dit. Den är, vid det här laget så har de en massa olika kategorier av organisationer och ibland även enskilda personer som de då giftstämplar och säger att det här är en hatgrupp eller det här är en hatisk propagandist. I väldigt hög utsträckning så handlar det om kristna organisationer, och man har väldigt många olika rubriker under vilka man stämplar kristna organisationer. Det mest uppmärksammade är kanske HBTQ-frågor. Och så att och för att hamna på deras sån här anti-gay-listor, SBLC, så räcker det med att man har spridit information som de anser vara liksom falsk information som normalt sprids av böghatare. Jag tror också att det mer eller mindre räcker med att recitera en traditionell biblisk ståndpunkt om homosexualitet för att det ska hamna på deras listor. Men det är också andra försyndelser som många kristna organisationer gör. Man bevakar också då, förutom då liksom rasistiska organisationer, nynazistiska organisationer, liksom alt-right och så vidare som man har på de här listorna, så har man också det man kallar för extreme anti-government groups, som är en särskild kategori som SBLC har. Det syftar framförallt i en amerikansk kontext där, så det syftar framförallt på milisrörelsen, så här sovereign citizen, survivalist, sådana där typer. Inte så mycket libertarianer, men till exempel John Birch Society är med på listan som en SBLC-stämplad hatgrupp. John Birch Society är alltså en antikommunistisk konservativ organisation, eller libertariansk organisation i USA. De har ju varit kontroversiella i viss mån inom den amerikanska konservativa rörelsen, men ja, alltså det var inte så länge sedan till exempel som jag hörde ordföranden för John Birch Society var gäst hos Tom Woods i hans podcast. De satt där och mös liksom och pratade om deras idéer. Ja, så att även väldigt mainstream personer blir klassade på det här sättet. Det finns några kända exempel. Det mest uppmärksammade på senaste år var väl när Majid Nawaz blev stämplad som en antimuslimsk hatare.
3: Ja, just det.
2: Av SBLC. Majid Nawaz som är det är roligt, för han är gammal ultrajihadist. Mm. Han är gammal medlem i Hizb ut-Tahrir. Och men som så småningom har blivit mer, ja, han ser sig själv som så här moderat, liberal, sekulär muslim nu.
3: Europas enda moderata muslim.
2: Precis, som vi brukar relera ibland. Jag är verkligen inget fan av Majid Nawaz. Jag tycker han är en orm. Men han blev anklagad då för att vara en sån här superond person, dödskallemärkt av SBLC. Det fick de dra tillbaka och be om ursäkt. Och dessutom betala mer än $3 miljoner i skadestånd till Majid Nawaz. De fick en rejäl näsknäpp där, och efter det så är det många fler som funderar på att stämma dem. Den andra fadäsen som fick mycket uppmärksamhet var när de klassade Ben Carson, neurokirurgen, eller vad han är, kirurgen som ställde upp i amerikanska presidentvalet.
3: Ja, neurokirurgen.
2: En annan grej, de har lagt till en ny kategori, tycker jag är väldigt kul. Mm. Nämligen det de kallar för neofolkish.
3: Oj!
2: Och det är alltså, i princip kan man säga, som hedniska religiösa grupper som numera är på listan.
3: Det är ganska roligt att de är med och memar in det som koncept. Det här är ju jättepositivt.
2: Ja, visst. Och det är till exempel då, så här, Asatro Folk Assembly i USA, sådär, ja. Klassade av SBLC nu. Jag måste bara få läsa upp förklaringen som SBLC ger av hur de klassificerar. Jag skriver så här. Sprungna ur ett atavistiskt motstånd mot modernitet och rationalism och präglas av organiserad etnocentrism och arkaiska uppfattningar om könsroller.
3: Mm-hmm. När de säger rationalism, menar de den gamla filosofiska konflikten mellan empiriker och rationalister, eller använder de det en mer urvattnad hemsnickrad definition.
2: Alltså det står att det står atavistic defiance of modernity and rationalism. Ja. Jag tror att de kanske menar rationalitet snarare.
3: Ja.
2: Från deras mer. Och de har inte någon djupare filosofisk tanke.
3: Det är inte så att de tar ställning för så här, David Hume. Åt Descartes.
2: Jag tror inte riktigt det på den nivån som SPLC jobbar. Ja, hur som helst, SPLC är ett stort problem därför att de har fått en oerhört hög status och rådfråga ständigt av människor och organisationer utan ryggrad som vill veta vad man ska tycka om saker och ting. Då går de till SPLCs index över hatorganisationer. Och det, jag måste bara säga det också, det är, om man pratar lite om deras historia och det här listningen av organisationer. Det är inte så att 100% av mainstream i USA och världen tycker att SPLC är en jättebra idé. De har också mycket, mycket kritik inom mainstream. Till och med vissa ganska tungt vänsterorienterade organisationer har gått ut och sagt att de har gått överstyr, det är orimligt, de klassificerar för många organisationer och så vidare. Så att de betraktas som extrema även bland folk som vi tycker är rätt vänsterextrema.
3: Det är antagligen en selling point för dem. Därför att om du vill säkra upp dig mot alla obskyra, märkliga uppdateringar i PK-manualen så vet du att om vi kör på SPLC-listan, då är vi så långt vänsterut vi kan komma utan att liksom få en FBI-utredning på oss för kommunistsamröre eller någonting. Men så långt vänsterut som man juridiskt lagligt kan komma, då kör vi på SPLC-listan. Så kan ingen angripa oss sen.
2: Mm. Även om folk inte tänker exakt i de termerna, så säger jag explicit, så tror jag det är exakt så det funkar. Jag tror att du verkligen sätter huvudet på spiken där. Jag tror precis det som är dynamiken här. Och vi ska nämna någonting om SPLCs finansieringsmodell. Det är viktigt. De lever alltså av donationer. Och det sätt på vilket de drar in donationer är att de tar kontakt med folk med pengar och säger: vi har det här enorma hotet från högerextrema grupper. De kommer att ta över samhället och göra massor med skada och fördriva alla minoriteter och så vidare. Om inte du och andra krösusar donerar massor pengar. Vilket innebär att man behöver inte vara någon konspirationsteoretiker för att förstå att SPLC har ett oerhört starkt ekonomiskt incitament att överdriva det hot som kommer från högerextrema organisationer. Därför det är bokstavligt talat exakt det som de tjänar pengar på. Ju farligare de kan få de här organisationerna se ut, till exempel Ku Klux Klan. Om de kan få det se ut som att Ku Klux Klan är liksom 10 gånger större än vad de faktiskt är, så kommer det vara väldigt, väldigt bra för dem i rent ekonomiska termer.
3: Dessutom är det väl så att när organisationer vill göra bot och bättring och pudla offentligt i någon fråga, är inte SPLC en av de rörelser man då skänker pengar till för att godhetssignalera? Det brukar vara dom eller Anti-Defamation League, beror lite på vad.
2: Så är det absolut, det är precis så det är. Och det är också det som du snuddade vid tidigare, att när SPLC exempelvis kontaktar dig för att ha liksom en diskussion om så här, hur är det egentligen med värdegrunden i er organisation, stämmer det att ni har gjort ditten datten liksom, då vet du att risken finns där att du hamnar på deras lista. Så det kan också finnas ett självförsvarssyfte att donera pengar till dem. Och det här finns ju väldigt många olika versioner. Många grupper i USA håller på med den här typen av direkt eller indirekt utpressningsverksamhet. I Sverige har vi ett liknande exempel som vi har pratat om några gånger då, det bubblar i form av RFSL som HBTQ-certifierar svenska organisationer. Och när RFSL kommer att knacka på, så har du eventuellt bara ett enkelt val mellan att antingen hosta upp x antal miljoner för att HBTQ-certifiera dig, eller bli stämplad av RFSL som en HBTQ-fientlig organisation. Och om det inte är så nu, så är det nog snart så att det räcker med att ha tackat nej till HBTQ-certifiering från RFSL för att bli stämplad som en homofobisk organisation. Homofobi är naturligtvis en av de största affärsgrenarna som SPLC har även där. Ja, hur som helst, vi går över då till PayPal. PayPal är ju ett företag som sysslar med betalningslösningar. De gör det möjligt för olika parter att skicka pengar till varandra över internet. Företag som är ett gammalt klassiskt sån här Silicon Valley-företag kan man säga, startades av bland annat Elon Musk. Jag vet inte, Elon Musk var inte, jag vet inte, han var inte en av grundarna, men ett företag som han startade som hette X, slogs ihop med ett annat företag som blev det PayPal. Men det var Elon Musk och Peter Thiel och en kille till som drog igång det här en gång i tiden. Och man kan nästan inte ha en finare stamtavla i termer av entreprenörer i Kalifornien än de två namnen. Den tredje är inte lika känd. Men PayPal har kommit ganska långt ifrån de dagarna, för att från början så var idén bland annat, och det här har då Thiel och Musk berättat om, idén var från början att PayPal skulle utvecklas till en sorts privat valuta som skulle konkurrera med statliga valutor och vara nästan så här revolutionär kontra ekonomiskt entreprenöriellt projekt, nästan som en sån här agoristisk grej. Det här var ju långt innan Bitcoin och sånt där. Man kände till kryptovalutor på teoretiskt plan, och förmodligen så satt Musk och Thiel och tittade på såna utvecklingar. Men PayPal hade såna planer från början. Man har fullständigt övergett det nu, och istället så har man blivit oerhört politiskt korrekta och regimlojala, och man får väldigt mycket kritik för att man, ja, men som Electronic Frontier Foundations uttrycker det, finns ett citat längst ner i den här Breitbart-artikeln, så håller PayPal och liknande företag nu på att bli en sorts internetcensorer. I praktiken så är det PayPal som avgör om du kan bedriva en viss verksamhet på internet. Därför att, ja, visst, du kan ju tekniskt sett ha din hemsida uppe. Du kan ju hitta något hostingföretag och sånt där. Men om du inte kan ta emot pengar av folk som vill ge dig stöd, så är det ändå hopplöst. Och vi har hur många exempel som helst på företag eller organisationer, kanske företag också, organisationer och personer som har tvingats lägga ner sina verksamheter för att de kan inte finansiera sig själva, därför att PayPal och Patreon och Stripe och alla de här företagen har stängt ner dem. Och som en del av den här kritiken så har PayPals vd Dan Schulman fått frågor i en intervju. Det här med Wall Street Journal har gjort originalrapporteringen här. Och där ska han förklara då hur gör vi när vi fattar de här besluten. Och han berättar att, jo, men Southern Poverty Law Center, det är ju en av våra partners som vi har diskussioner med. Han påpekar att de köper inte allt som SPLC säger rakt av, utan de gör sina egna utredningar av olika aktörers moraliska status. Men de lyssnar noga på SPLC.
3: De är en remissinstans då, får man anta.
2: ja, det kan man säga. Och gissningsvis så ja, jag misstänker att han spelar ner lite grann den roll som SPLC faktiskt har. Men det är i alla fall officiellt att SPLC, den här liksom vänsterextrema organisationen som har, alltså på ett sätt känns det, den är vänsterextrem de facto, men framförallt är det en sorts otroligt kommersialistisk, profithungrig organisation som gör det här för ekonomisk vinning. De har alltså sina tentakler djupt inne i de här företagen, inklusive PayPal. De är ju ett megaföretag. Liksom.
3: Kan man bli SPLC-certifierad? De har inte lanserat det än, va? De har bara svartlistan, men de har ingen whitelist.
2: Jag tror inte det. Jag tror inte de har whitelist. Men det är säkert nästa produkt som de kan lansera. Ja. Jag vill prata om de här frågorna då och då. För att, som jag har sagt många gånger tidigare, så tror jag att det är en av de absolut viktigaste frågorna i vår tid. Och det kommer bli mycket, mycket värre framöver. Om man bara tittar på PayPal, så har de varit involverade i att stänga ner så många olika sajter och projekt. Bara i den här, listan är väldigt lång, men i den här Breitbart-artikeln får vi några exempel. Wikileaks, det var mycket liv om det här för några år sedan, när de stängde av Wikileaks möjlighet att ta emot pengar via PayPal. Infowars, Alex Jones nyhetskanal. Gavin McInnes, det hade vi ett inslag om för några månader sedan, hur han blev nedstängd. Han har nu någon, apropå, vi sa att vi skulle följa upp och se om Gavin McInnes försvinner. Han har faktiskt börjat beklaga sig nu över att han är svartlistad, han kan inte få jobb någonstans, han kan inte få pengar. Han har någon crowdfunding-kampanj nu för att, ska han stämma SPLC?
3: Det vore trevligt.
2: Han ska stämma någon i alla fall.
3: Det står ju i artikeln om, det var Majid Nawaz som vann en...
2: $3.3 miljoner.
3: Ja.
2: Jag skäms lite nu för att jag inte vet på rak arm vad det är Gavin McInnes crowdfunding. Jo, men det är precis det jag sa. Han ska stämma SPLC. För att han blev stämplad bland annat på grund av organisationen Proud Boys som han var med och grundade. Vi pratade om allt där Radio Bubbla, om man vill söka tillbaka och höra hela bakgrunden. Och han har råkat ganska ganska illa ut nu, inte minst ekonomiskt. Alltså, han har säkert, så han klarar sig. Han var med och grundade Vice Magazine, så att han har säkert bra med sparpengar. Men det är svårt för honom nu att fortsätta bygga alternativ media, business och sånt där. Så han har crowdfundat pengar på någon sån crowdfunding-sajt för att ha råd att göra en riktigt tung stämningsansökan mot just SPLC.
3: Mm. Kommer SPLC försöka nita den crowdfunding-sidan är då frågan. Det här som är problemet med att utmana den här typen av maktspelare.
2: Ja, och de har gjort det tidigare. Det var ett exempel när det var en artikel som skrev, en kritisk artikel om SPLC som publicerades och nominerades till ett Pulitzerpris. Det är någon av underkategorierna av Pulitzerpris. Och då drog SPLC igång en gigantisk kampanj för att stoppa nomineringen. För att den här artikeln inte skulle få vara med i Pulitzer-tävlingen. Mm. Jag tror att artikeln vann inte den här kategorin, men den var en av de bästa artiklarna.
3: Mm.
2: Men det var trots då att SPLC med all sitt politiskt korrekta kapital gjorde sitt bästa för att stoppa dem. Ja, listan är Tommy Robinson naturligtvis, Laura Loomer, Rouge V som vi pratade lite om tidigare.
3: Tjejtjusaren
2: Rouge, Gab, sociala medieplattformen Gab.
3: Bara hela plattformen?
2: Där. Ja, hela plattformen.
3: Oh.
2: Alltså Gab får inte använda PayPal för att ta betalt.
3: Ja. Oh.
2: Jag tror att senast som jag betalade för mitt Gab-medlemskap så betalade jag via Stripe. Jag är inte helt säker, men jag tror att då hade de fortfarande Stripe när jag betalade årsavgift för Gab Premium eller Gab Pro eller vad det heter. BitChute som är ett alternativ till YouTube, där många som är censurerade från YouTube lägger upp sina videos på BitChute. De får inte heller använda PayPal och så vidare och så vidare. Jättelång lista. Och de här företagen spelar med och jag vet inte, jag är väldigt orolig för det här. Jag tror att det är ett jättestort problem. Än så länge så är inte Beep Bubbla svartlistade av några sådana här betalningstjänster. Och vi är ju svenska, vi lägger oss inte i den internationella scenen, så att SPLC till exempel skulle aldrig bry sig om oss, kanske Expo någon gång skulle bli, jag vet inte liksom, men jag tror att på sikt vi räknar absolut inte med att alltid kunna ta emot donationer via de konventionella vägarna, så vi måste ha plan B och plan C och så vidare för att klara upp det. Det kan komma en dag där vi säger att vi kan bara ta emot donationer via Bitcoin till exempel. Och det kommer vara mycket krångligare hantering och det kommer vara väldigt, väldigt dåligt för oss. Så att just nu tror jag vi lever lite grann i en bubbla då man fortfarande kan bedriva liksom dissidentverksamhet, oppositionell verksamhet, alternativa medier relativt enkelt. För man fortfarande kan ta betalt på dem och det kan fortfarande skicka pengar till bubbla med ett visakort eller någonting. Men jag räknar med att det inte kommer vara möjligt på sikt. Vi kommer driva Bubbla-projektet under en längre tidsperiod i framtiden än vad de här möjligheterna kommer fortsätta vara öppna.
3: Ska man se det på riktigt lång sikt så är det här en väldigt god anledning till att, det är så lite obskyrt, men till att bevara det svenska språket. Därför att det kommer antagligen vara extremt användbart att i utländska jurisdiktioner bedriva politiska diskussioner på ett språk som myndigheterna inte talar. Dels för att det blir mer logistiskt jobbigt för dem att hålla koll på det, men dels för att de slutar bry sig. Jag tror att det är i Saudiarabien så har det väldigt länge varit möjligt för bloggare att komma undan med olika typer av religiösa avvikelser, att liksom kritisera delar av islam som man inte brukar få kritisera och sådär, så länge de bloggar på engelska. Därför att många av prästerna talar inte engelska och de orkar inte bemöda sig med det, och gissningsvis så vet även myndigheterna att det är inte alla i Saudiarabien som talar engelska, så att du har begränsat din målgrupp till främst utlänningar genom att tala ett främmande språk. Och engelska är ändå ett ganska stort språk. Jag gissar att det ändå är hyfsat många där borta i den delen av världen som talar engelska. Så att då ha en kanal där man pratar svenska kommer antagligen vara väldigt stor fördel under kommande årtionden för att kunna flyga under radarn.
2: Ja, det är långt ifrån den enda orsaken till att Bubbla och Radio Bubbla fortsätter att fokusera på svenska språket, men definitivt är det en bidragande orsak. Och det är väldigt lugnt och skönt att jobba på svenska jämfört med att jobba på engelska. Jag har funderingar återkommande på att kanske starta en parallell podcast på engelska eller bara bli mer aktiv, synlig på internationella scenen för att kunna ha, för att det man gör då har ju potentiellt då möjlighet att nå ut till 100 gånger fler personer eller något sånt där. Jag tror att det är ungefär 100 gånger fler, minst 100 gånger fler som pratar engelska jämfört med svenska. Men jag drar mig lite grann inför tanken på att då är det inte liksom, då är det inte interassist män som man kan garva åt liksom, utan det är SPLC som man faktiskt kan få riktiga, riktiga problem med. Och då tänker man så här, att man vill göra någonting för att bojkotta PayPal. Ja, men jag vet inte, det funkar inte riktigt så. Och dessutom för oss till exempel, om vi får använda PayPal, om vi får finnas på Patreon, då vi kommer nog fortsätta göra det, för att det är mer en så pragmatisk fråga. Det blir bara som att vi handikappar oss själva.
3: Mm.
2: Och Patreon bryr sig inte om vi säger upp vårt Patreon-konto. Nu Bubbla har inget, men vissa Bubbla affilierade projekt använder Patreon för, som marknadsföringskanaler. Men PayPal till exempel, PayPal kommer inte att märka, absolut inte bry sig om vi bojkottar dem. Men vi kommer förlora donationer som annars hade kommit in. Vi har folk som bara vill betala via Patreon. Så att vi måste ha någon annan typ av strategi än ekonomisk bojkott om vi ska attackera dem här. En sak som jag tänker på, jag tänkte på det igen när jag läste den här artikeln, det är att jag tror att det här kan vara en sån här fokuspunkt där vi kan behöva allokera särskilt mycket resurser i kulturkriget, om man säger så, för att attackera, kanske inte just PayPal, men SPLC och deras trovärdighet. De är en så otroligt farlig cancersvulst och ett centrum från vilket allt det här sprids. Om vi på något sätt kan hitta något sätt att attackera och underminera organisationer som SPLC eller kanske Expo i Sverige och så vidare, då kan vi så här, slå flera flugor i en smäll, för att de här har just tentaklerna i alla de stora företagen. Nu pratar jag om SPLC, inte om Expo. Och kanske där någonstans, det här är inte ens en halvkokt tanke, men det är bara en känsla jag har av att det här kan vara en sån sak som det kan vara värt faktiskt att fokusera väldigt hårt på, om vi kan hitta någon typ av kulturell strategi för att underminera dem.
3: Memer,
2: Mema sönder SPLC.
3: Just SPLC har ju en lite besynnerlig position, därför att jag minns, de är ju inte okända. Jag kände till dem när min världsbild låg betydligt närmare liksom Medströms uppfattningar. Men jag hade väldigt svårt att få grepp om vad de egentligen var. De heter Southern Poverty Law Center. Det är ett fullkomligt obegripligt namn. Man hör talas om det, så tror man att är det någon socialmyndighet i sydstaterna i USA, så har de även tagit på sig någon så här aktivistgrej. Alltså det är jättesvårt att bara höra på namnet, och man lägger inte på minnet riktigt heller, utan bara ha det, alltså Law Center, ja, men de kanske ger dem rättshjälp till SOS-fall i Louisiana eller någonting. Ja, jag vet inte. Och så glömmer man bort det. Men nu är de så pass kända att du kan bara skriva SPLC, så har människor någon typ av uppfattning om vad det är. Så ja, det är en förkortning för någonting, men jag vet vad det är. Det kan... Om jag ska försöka gräva ut ett litet vitt piller här någonstans, så skulle väl möjligtvis vara det, att de kan inte gömma sig bakom sin extremt obskurantistiska branding längre.
4: Radio Bubbla.
2: I natt svensk tid så är det dags för nästa presidentdebatt. Trump och Biden möts. Det skulle ha varit tredje debatten, men de ställde in den, så att nu blir det istället andra debatten och jag tror sista debatten. Mycket spännande för oss politiknördar. Jag kommer att vara vaken klockan 3 i natt eller när du är och lyssnar på den här debatten. Det brukar inte alltid vara så spännande som man tänker sig, men om det händer något spännande, då vill man vara där och lyssna på det i realtid. Inför debatten nu så har Joe Biden gått under jorden. Han utlyst en 4 dagars försvinnande från offentligheten. Inga framträdanden, inga rallies, inga normala intervjuer. Han ger bara såna interna framträdanden i liksom partiinterna eller partilojala kanaler och podcast och sånt där. Och sen sägs det att han jobbar väldigt hårt på att förbereda sig för debatten. Att Biden-kampanjen, de fäster väldigt stor vikt med debatten, de tror att det kommer vara det stora avgörandet, om Biden vinner debatten då är valrörelsen klar och så vidare. Det är lite snacket. Det här är ganska intressant förresten, det här med debattförberedelse, en liten parentes bara, men vad säger du, Boris, är det förtroendeingivande att någon behöver lägga flera dagar på att preppa, att läsa på, träna sig i rollspelsövningar och så vidare för att göra bra ifrån sig i en debatt? Är inte det någonting som varje någorlunda kompetent politiker borde klara av på stående fot när som helst? För att man kan sin egen politik, man kan sin motståndare, Man ska generellt vara liksom någorlunda påläst och slagfärdig. Och debatterna går ju ändå aldrig på djupet.
3: Nej.
2: Utan man hoppar snabbt från fråga till fråga och säger bara ganska, ganska förutsägbara och uppenbara saker om varje sakfråga. Så det är inte egentligen ett ganska rejält svaghetstecken om man känner att man behöver lägga flera dagar på förberedelsen för sådana saker.
5: Ja, och det gör han ju inte heller. Det är det som händer nu, det är att han får väl injektioner, blodtransfusioner, massage, vad vet jag, så att han ska verka som att han bara står med ett ben i graven. Och jag tror de är jättenervösa, därför att det lilla man har sett av honom innan han gick in i hibernerade, det är, han är ju uppenbart skakad, alltså av, han är verkar lite obalanserad förut och slagrörd, men hans utfall mot den enda journalist som har vågat fråga om New York Post publiceringarna tyder ju på att han krackelerar. Jag tror det kommer att vara väldigt spännande det här, att det de nu försöker göra, det är liksom att få, de trimmar Biden nu, att det är inte så att han pluggar, tror jag, utan det är väl någon slags meditativa zenbuddhistiska övningar. Behåll lugnet, Joe, behåll lugnet. För att jag tror att Trump kommer att köra hårt med New York Post, det tror ju alla. Men att han är ju mycket mera en slugger, han kommer ju se liksom när Biden börjar svaja inför frågorna. Och jag tror vi kommer att se Joe Biden tappa allt som påminner om den här värdigheten han försöker spela upp, statsmannen. Det kommer att vara liksom saliv i mungipan ikväll på honom.
2: En intressant sak i det här sammanhanget, jag har inte riktigt fått klarhet i det här, ska jag säga att jag inte är säker, men det sades för någon vecka sedan ungefär att man under den här debatten kommer att ha en mute-knapp. Alltså att moderatorn ska kunna trycka på en knapp för att stänga av mikrofonen för en eller båda av kandidaterna.
5: Ja, men det är
2: det föregivna syftet då, det är att förhindra att de pratar i munnen på varandra som under första debatten. Att det är tre personer som skriker rakt ut utan att lyssna på varandra. Det var lite stökigt då. Och nu ska de då ha en knapp för att stänga av mikrofonerna för att förhindra det. Men om de har den knappen, då tror jag att det kan bli oerhört spännande på ett annat sätt. Därför att om Trump börjar prata om Hunter Bidens laptop, vilket han ju garanterat, det måste han göra.
5: Ja.
2: Han måste ju ta upp det. Prata om det och Joe Bidens massiva korruption och Kina och alla nya bevis som finns sen förra debatten. Ska moderatorn bara sitta still och lyssna på det och låta miljontals tv-tittare exponeras för det som i moderatorns värld är liksom Trumps skamlösa lögner, värsta sortens fake news? Jag tror att det finns ett väldigt stort tryck på den personen att istället använda mute-knappen för att bryta och säga någonting i stil med det du säger nu, Mr. President, är overifierade uppgifter som oberoende faktagranskare har klassificerat som fake-nyheter. Den här debatten får inte användas för att sprida falska uppgifter. Vårt tv-nätverk kan inte ta ansvar för det och därför stänger jag av din mikrofon nu.
5: Det där kan låta överdrivet, men det är ett fullt rimligt scenario, alltså. Det vi har sett de senaste 10 dagarna, det visar att man är beredd att ta till med precis vad som helst, alltså. Så att inte alls omöjligt.
2: Jag hoppas ju givetvis att det händer. Därför att ingenting skulle visa tydligare hur riggat spelet är. Jag tror att det verkligen skulle få propparna gå i biljontals amerikaner. Och ge Trump ännu fler proteströster. Göra hans valseger ännu mer säker. Så jag hoppas att Trump försöker liksom lura in dem i en sån situation. Till exempel om han kanske kan börja prata om korruption i mer allmänna ordalag. Utan att nämna namn. Och sen lägger han ut texten en stund. Och sen till slut säger han. Precis det här är vad vi sett att Joe Biden har gjort.
5: Mm.
2: Genom sin son Hunter Biden. Vilket vi nu vet med säkerhet. På grund av laptopen från helvetet. The laptop from hell. Det är Trumps smeknamn på Hunter Bidens fuktskadade MacBook.
5: Det är väldigt välfunnet.
2: Ja, det här kanske bara är fria fantasier. Men jag drömmer i alla fall om att det ska hända i debatten.
5: Nej, alltså det är inte fria fantasier. Det ligger liksom i förläggningen. Och vi har ju sett hur liksom censurförsöken har, de öppna olika censurförsöken och lögna har eskalerat. Och hade någon frågat, visat liksom formuleringar som jag läst i amerikansk och svensk press, den senaste månaden som beskrivning av vad som är sagt och gjort och vad som pågår i USA, så hade jag sagt att så där långt kommer det inte att gå, om någon frågat mig för ett halvår sedan. Och det där har bara liksom sagt har eskalerat. Så att jag skulle inte höja på ögonbrynen om vi får se brutala censurförsök av moderatorerna i natt. Och tyvärr så tror jag inte att det kommer leda till någon större förskjutning av röstandet. Därmed sagt att jag tror fortfarande att Trump sitter mycket säkert i valet. Därför att jag har tyvärr inte sett några reaktioner från i sociala medier bland människor som är mot Trump på att de liksom reagerar på Mesterens medias lögner och censurförsök. Utan de tiger och sväljer av olika skäl. Så det som händer är liksom att styrkorna, de olika lägren, stärks av det som kan hända i natt. Men inga större förskjutningar, tror jag. Men det behövs heller inte.
2: Om jag får ge en sista reflektion innan vi rundar av här. Det är någonting som flera andra har påpekat senaste veckan, som jag har tänkt en del på. Det är den här extrema kontrasten mellan hur Trump respektive Biden kampanjar. Alltså Biden kampanjar inte alls. Han sitter instängd i sin källare och gömmer sig från coronaviruset. Jag tror att det är den officiella förklaringen. Att han måste isolera sig för att inte få viruset. Och han har varit dåligt skick, som du pratade om tidigare, Boris. Och han har inga stora kampanjmöten. Och så här. Trump är ute och kampanjar runt om i landet i stort sett dygnet runt. Han gör flera stora såna rallies varje dag. Han gör 2, 3 eller 4 rallies per dag. Och det var en sån här särskilt vidrig situation för någon vecka sedan när Trump och Biden hade varsin parallell town hall. De hade varsin tv-kanal samtidigt, en livesände samtidigt. Och det var istället för den andra debatten som blev inställd på grund av coronaviruspaniken. Och då var det många i medströmsmedierna som påpekade väldigt liksom menande att Biden höll på längre än Trump. Alltså Trump höll på i 60 minuter och Biden höll på i 75 minuter. Något sånt där. Och så fanns det liksom en narrativ, den nyhetscykeln om att Biden är i bättre skick, Trump börjar bli trött och nu är Biden piggare. Biden är mer vital än Trump och så vidare. Ja. Sanningen är alltså att Biden sitter i en källare och gömmer sig. Medan Trump kampanjar med en nästan overkligt hög energi. Som en person som är hälften så gammal som han faktiskt är. Och Trump gör det här bara någon vecka efter att han var inlagd på sjukhus med coronaviruset. Viruset som Biden sitter och gömmer sig för skakade Trump av sig på några dagar. Och nu är han ute igen och jobbar som en maskin. Alltså han framstår ju som en ren övermänniska i jämförelse med Biden. Och jag tycker också att det han gör, det man ser honom gå in i den intensiva slutspurten, han jobbar så hårt. Jag tycker faktiskt att det är inspirerande. Det är bland det mest heroiska som vi har sett någon politiker göra i mannaminne. Han bara fortsätter kämpa. Han står ensam upp mot hela den politiska eliten, mot alla medier, alla etablerade krafter hatar honom. De gör allt de kan för att sänka honom, inklusive de som mest fula och ohederliga saker man kan tänka sig. Och Trump bara tar det. Det rinner av honom som vattnet på en gås. Han bara fortsätter trycka gasen i botten och kampanjar med den här olympiska energinivån som är ofattbar. Jag kan verkligen förstå att många amerikaner är väldigt stolta över att ha en så orädd och kraftfull och energisk ledare. Och att de har utvecklat en stark lojalitet i honom. Och det gör mig bara mer säker för varje dag som går om att amerikanerna också kommer att belöna Trump 4 år till i Vita huset.
5: Det där tror jag är rätt viktigt, det som jag säger. Därför att jag målade nyss upp bilden av två väldigt fasta läger. Men det finns ju en grupp, givetvis alltid, trots allt en grupp obestämda. Och just den här frenetiska energin tror jag faktiskt påverkar gruppen obestämda. I en orolig tid, orolig på alla möjliga sätt, så går man mot den som inte bara står upp utan rör sig framåt också. Och Biden ligger mest ner. Så att energin han har utvecklat de senaste dagarna, den tror jag kommer att ge några extra röster faktiskt. Och han utvecklade precis samma energi i slutet på förra valkampanjen. Då, och liksom då han var
6: han är otroligt bra på spurta och han intensifierar dag för dag ända in på slutet med otroligt bra timing. Det gjorde han 2016, jag tror han kommer göra den här gången också. Det kommer vara spektakulärt att bevittna.
5: Och han kommer ge sig iväg liksom till doms blixtvisiter i staten där det står och väger lite till. Och, nej, han kommer ge allt. Och det är intressant också att se hur mestrens media, när de nämner detta, så tar de bara upp givetvis corona-aspekten. Hur ansvarslöst det är av presidenten att ordna möten. Därför att det sprider ju dödsepidemin ännu mera. Det är allt de har att komma med liksom. Så att, nej, de som är stolta över honom gör alldeles rätt i att vara det.
2: Tullängs gymnasiets elever strejkar mot skolmaten. Får för lite kött enligt eleven Julia. Kocken Martin Strömberg hoppas få eleverna att gilla grönsaker och hänvisar till skolans klimatmål. Ja, det är en sån här nyhet som jag kan känna är deprimerande för att alla har fel. Det är så dumt så att man inte ens, alltså det finns en risk att man slår in öppna dörrar med besked om man i radiobubblar bara ondgör sig över det som skolan håller på med. Och det som kocken och personalen är uttryck för. Det vill säga att alltså det är så otroligt dålig service, va? Deras jobb är att fixa mat till barnen som går i skolan. Illa nog att de går i skolan kan jag tänka. Kan de inte åtminstone få vettig mat om det nu är dealen liksom, att det ska ingå måltider i skolgången. Men de ser inte som sitt jobb att ge barnen god mat eller näringsriktig mat eller mat som barnen tycker om. Utan deras mål är att rädda världen. Det de har för ögonen är sina klimatmål. Och deras inställning är att eleverna, de får helt enkelt finna sig här idag. De får skärpa sig. De är ju vana att få kött varje dag. Men det håller inte i dagens läge. Vi kommer inte att backa. Vi ska nå våra klimatmål. Vi hoppas de börjar tycka om grönsaker.
5: Nej, men alltså det... Man skulle vilja träffa den här kocken Martin Strömberg och diskutera med honom. Även om det känns motbjudande själva tanken. För han vet ju inte vad han pratar om, utan han har bara fått för sig att han vet ju ingenting. Jag dristar mig att säga att han vet inte ett skit om klimat och miljö eller köttproduktionens villkor. Han har bara fått höra att det är dåligt med kött och om vi äter kött för ofta så kommer polarisarna att smälta. Och till och med Tullängsgymnasiet kommer att läggas under vatten. Och det är bara totalt jävla nys. Han är kanske rädd för att hjälman ska stiga för mycket. Det här känns nästan lite grann som matbilsfrågan. Va? Det där, man får bara för sig en sak. Och det är nästan så att det känns som en disciplinering alltså av ungdomar. Att ni ska lära er att äta det som bjuds. Vilket inte säger en dålig tankegång. Men det ska vara lite lidande inblandat. Jag blir trots allt lite glad över att eleverna står upp och säger nej, vi har rätt i mera kött. Nu minns jag själv när jag gick i den svenska grundskolan, det är oherrans länge sedan alltså. Då fick vi kött, alltså rejält med kött varenda dag i veckan. Det var så självklart. Och på lördagarna så på min tid gick man i skolan på lördagarna också. Så fick man faktiskt alltid stek. Men det var tider det.
6: Alltså från en sorts kulturkrigsperspektiv så måste jag naturligtvis se positivt på de här elevernas initiativ. Lite grann utifrån resonemanget fiendens fiende eller något sånt där.
5: Mm.
6: Så att Martin Strömbergs kocken, Martin Strömbergs fiende är förmodligen min vän. Samtidigt så är det ju liksom jävla pjoskigt. Det som är bra med det här är att de tar med sig egen mat. Bra. Ta med er egen mat, ät er egen mat, vägra skolmaten om du vill. Liksom. Men det behöver inte vara mer än så. Ät vad ni vill. Själv slutade jag äta mat i skolbespisningen när jag gick på mellanstadiet. Det passade inte mig. Jag löste maten på annat sätt. Och jag gick dit kanske två gånger om året efter dess. För sällskapsskäl när jag var där. Så det går att lösa de här problemen efter eget huvud om man vill. Men det är liksom, nej men vi ska ha, tycka till massa saker om vi ska äta. Vi kan inte äta vad som helst. Och sådana idéer som att alla äter inte vegetarisk mat. Vadå alla äter inte vegetarisk mat? Det finns inte någon människa som enbart äter kött och aldrig rör en vegetarisk komponent i maten. Men jag gillar att äta kött. Jag tycker inte riktigt att min kosthållning känns komplett om jag inte åtminstone en gång om dagen får stoppa i mig animaliska protein. Det känns bäst för mig. Men det mesta jag äter är ju inte kött. Så vad är det för människa som inte äter vegetariskt?
5: Men som du var inne på inledningsvis egentligen, alltså det som saknas här är ju kvalitetsaspekten. Att man kräver, det är viktigt att man kräver bra mat i skolan om vi nu ska ha skolan i den här formen. Men låt oss glömma den diskussionen. Det viktiga är att man liksom, oavsett vad det gäller, alltid kräver kvalitet på det man får och på sitt liv. Och det gäller även maten. Det korrekta, jag minns ju, eftersom vi pratar skolminnen, när jag gick på gymnasiet, då organiserade vi faktiskt i Sveriges kommunistiska ungdomsförbund, marxist-leninisterna, matstrejk i skolan, därför att de hade infört förskalad potatis. Vi fick alltså inte potatis med skalen på som var kokt på plats. Och det är ett rimligt kvalitetskrav att man ska börja käka industripotatis. Och det är just det jag saknar här. Alltså motsättningen går ju inte mellan kött och grönsaker. Motsättningen går ju mellan bra och dålig mat. Och med tanke på kocken Martin Strömbergs inställning kan jag svära på att det är ganska trista grönsaker som serveras.
6: Ja, det finns i alla fall ett par saker till som slår mig i den här artikeln. En sak som är väldigt förvånande, väldigt oväntad. Och en sak som inte alls är förvånande och oväntat. Det som är förvånande, det är ju att den här kocken heter Martin Strömberg. För det är ju känt sedan gammalt att Martin Strömberg är universums mest anarkokapitalist-täta namn. Det finns inget namn som är så överrepresenterat i våra libertarianska kretsar som Martin Strömberg. Det här är någonting som har diskuterats, gjort statistik på det och det är så återkommande. Det är ett mysterium och ett faktum. Mm. Faktum som är inskrivet i berggrunden vid det här laget. Så det är oerhört konstigt att han heter Martin Strömberg, faktiskt. Det gör mig fortfarande konfunderad. Det kan vara ett skämt.
5: Nej, men jag tror att det är... Överheten har ju faktiskt sänt in någon slags inflytelseagenter för att skapa förvirring. Så de har döpt till Martin Strömberg bara för att det ska bli oreda i diskussionerna.
6: Det är en liten indikation om att det här är fake news.
5: Ja.
6: Å andra sidan, det som verkar väldigt realistiskt med den här artikeln, det är att det här elevupproret till försvar för köttätning äger rum i Örebro. Det är klart som fanken att även skoleleverna är ordentligt baserade i Örebro, Sveriges mest baserade stad.
5: Vad sa du nu? Sveriges mest baserade stad?
6: Ja, men jag berättade för dig tidigare, Boris, att Örebro har en särskild ställning på den politiska kartan i Sverige.
5: Det är helt förvirrad alltså. Men här, nu är det dags att
6: men här ser du ännu ett tecken. Alltså. Till och med barnen i Örebro går upp till kamp för, får man ändå säga, stadiga högeruppfattningar. Som att det är viktigt att äta kött.
5: Men alltså, red ut det här för mig. Alltså, jag kan ju lite med Örebro. Inte fan har jag sett någon folklig högerradikal strömning materialisera sig på den orten.
6: Det rör sig under ytan. När man, ja, man undersöker de här kretsarna, så är det oerhört många som kommer från Örebro. Jag vet, de har sina nätverk där, de koordinerar sina verksamheter, de jobbar också med, kan man säga, de infiltrerar de offentliga institutionerna i Örebro. Vilket gör att, jag ska inte säga för mycket, men om en generation längre fram så tror jag att vi kommer se resultatet på bred front i Örebro av deras hårda arbete.
5: Jag är stum.
6: Jag slår vad om att de aldrig heller använder en pomfaffel i Örebro.
5: Ja, det hoppas jag innerligt. Annars tycker jag faktiskt att matkulturen på uteställena i Örebro inte är så där över sig. Så att, tyvärr tror jag att den där pomfaffeln kan vinna insteg där. De har lite att jobba med i Örebro.
6: Det tror jag våra vänner där kommer sätta stopp för. Vi kan faktiskt inte prata om pomfaffeln, för det där är bara reklam. Jag vet inte varför det ligger en ren reklamlänk på bubblan. Nog för att vi gillar McDonald's såklart, men frorken klarar oss bra utan.
7: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Ja.

0: Ja.
1: Radio Bubbla.
2: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex. Det håller.
3: Mamma, det höll!
4: Landsflyktige turkiska maffialedaren Sedat Peker når tiotals miljoner tittare med en serie YouTube-videos där han anklagar president Erdogans släktingar, regeringsmedlemmar, polischefer och mediemoguler för mord, våldtäkter samt handel med vapen och narkotika. I sin strävan efter att isolera sina fiender och få dem att angripa varandra vänder Peker sig till både höger- och vänsterkrafter, liksom till islamister och aleviter. Vi har två oerhört intressanta länkar på Bubbla just nu om maktkamp som pågår inom den turkiska djupa staten. Jag är lite osäker på sambandet mellan de här länkarna. Jag misstänker att det finns ett samband. Vi kanske kan komma till det, men jag tror att eftersom jag inte vet vad sambandet är exakt, så tar jag länkarna i tur och ordning. Och sen kan du, Boris, jag tror och hoppas att du kan sy ihop det här då. Men det första då som jag tycker är intressant är den här Sedat Peker, som han gillar förstås inte själv den beskrivningen när man kallar honom för maffiaboss. men alla kallar honom för maffiaboss ändå. Så han har ju inte någon sån här djup respekt där. Han har satt skräck i folk. Han är en ledare för organiserad brottslighet i Turkiet, men i Turkiet och för all del i de flesta andra länder också. Så är det inte så att det finns en knivskarp gräns mellan att vara en maffiaboss och att vara en viktig person i politiken, i staten och den djupa staten. Det ser olika ut i olika länder. Om du är en oligark eller en superlobbyist eller vad det kan vara för någonting. Eller du kanske är en gammal brottsling som plötsligt sitter i Sveriges riksdag på lite oklara premisser och så vidare. Ingen nämnd, ingen glömd. Men i Turkiet så är det i alla fall så att det finns olika fraktioner i den turkiska djupa staten, och de har alla djupa försänkningar kors och tvärs till olika typer av kriminell verksamhet. Men Sedat Peker är någon då som står med kanske ena benet i ena världen, andra benet, han står framförallt med benet i maffiavärlden. Så han, men

0: Han fick fly från Turkiet. Jag tror han drog till Balkan först och sen till Nordafrika. Och nu har han till slut landat i Förenade Arabemiraten. Så nu sitter han på ett hotell, kanske i Dubai eller något sånt här ställe. Och nu iscensätter han en storslagen vedergällningsoperation mot den turkiska djupa staten. För han har en väldigt enkel men spektakulär och fascinerande metod. Nämligen att sätta sig ner framför en videokamera och spela in sina berättelser om sitt liv. Folk han känner i det turkiska etablissemanget. Saker han har gjort, saker de har gjort. Senast jag kollade hans YouTube-kanal så han hade lagt upp 7 videos. Och de var liksom timslånga eller mer. En timme, en och en halv timme och så vidare. Och han sitter, det verkar som att han sitter och berättar historier helt enkelt. Han är ganska så här karismatisk, verkar vara ganska skicklig berättare. Folk verkar tycka att det inte bara att själva innehållet är intressant, utan folk verkar tycka att han är rolig och en skicklig berättare helt enkelt. Och de berättelser han berättar är alltså väldigt, väldigt intressanta. Det inkluderar då högt uppsatta politiker, folk i rättssystemet, inflytelserika företagare i mediasvängen och andra sektorer. Och han beskriver hur människorna har bakom den prydliga fasaden av att de är anständiga politiker och så vidare, så sysslar de med alla möjliga sorters grov brottslighet. Och det är inte bara då till exempel knarksmuggling och vapensmuggling, sånt som man nästan kan förvänta sig att höga politiker sysslar med, utan det är också saker som så här mord och våldtäkter. Och det han verkar visa på sig att peker, det han verkar säga så här, att om ni nu ska hålla på och kalla mig för maffia och öppet säga att jag är en maffiaboss, då tänker jag säga som det, att ni är också maffiabossar, ni är inte bättre än vad jag är. Och det är också så här, han påstår sig inte att han är någon sorts oskyldig person eller att han är någon sorts frälsare. Han säger öppet, jag gör det här av mina egna personliga anledningar. Och han verkar inte sticka under stol med heller att det handlar om hämnd. Vi hade en deal att vi skulle skydda varandra. Nu har ni valt att inte skydda mig, då tänker inte jag skydda er längre. Så nu får ni stå ett kast. Välkommen att ta emot sanningen om er. Ja. Väldigt, väldigt spännande situation, Boris. Underhållande, fascinerande, tankeväckande på så många olika sätt.
1: Ja, som ni ser, man skulle vilja lära sig turkiska eller behärska turkiska. För som ni säger, han har en väldigt stark personlighet. Man märker liksom att han gillar att berätta också. Han är väldigt skicklig. Showman, verkligen. Just det här med den djupa staten. Alltså man kan se att han är en typ av person som inte är alldeles ovanlig i Turkiet och i Balkan och gamla Jugoslavien, Rumänien, Bulgarien och säkerligen tror jag man kan hitta dem i Ungern också. Alltså personer som du säger som står med båda benen, ett ben i varje läger. Och när det gäller den här personen så är han ju, och de kan vara ganska bildade och politiskt genomtänkt och därför valt en bitvis kriminell tillvaro. Han är ju kopplad till faktiskt en del av, man kan dela in den djupa staten idag i 3 delar. Alltså den djupa staten Turkiet är ingen monolit. Det är ju dels den dels som Erdogan trogen, och så är det gülenisterna som har grävt in sig så djupt, alltså att när helst man än kollar nyheterna så har det alltid varit en utrensning dagen innan av gülenister i den turkiska statsapparaten. Och så är det en organisation som allt sedan 90-talet har, den organisation som ursprungligen förkroppsligar uttrycket den djupa staten i Turkiet, Ergenekon. Den är mytomspunnen och det finns många olika historier om vad den, vilka som har ingått där och hur den grundades och så vidare. Vad som är ganska troligt, verkar troligt, är att CIA och Pentagon var med och bildade organisationer och understödde dem med hjälp av kontakter de hade i den turkiska säkerhets- och militärapparaten. Men att sen började Ergenekon leva ett eget liv och verkligen förkroppsliga den djupa staten. Och den är fascinerande därför att till exempel

0: pekar här, han var en av ledarna för den här organisationen. Och den som brukar pekas ut som den yttersta ledaren för Ergenekon, gammal brigadgeneral som anses ha legat bakom, planerat de flesta av de militärkupper som genomförts i, och även varit den styrande kraften i, under den period då militären hade ett fast grepp om Turkiet, har ju sagt att Peker är, han är en god vän till familjen. Så att, och i den här organisationen så samsas liksom militärer som närmast kan betecknas som fascister, som då den här brigadgeneralen, alltså gamla kemalister, stenhårda, men också turkiska vänsternationalister. Där finns ledaren för ett parti som heter Patriotiska partiet, alltså vänsternationalister. Dogo Perinçek, kommer från en gammal fin juristsläkt. Han har själv, satt själv i Turkiets högsta domstol. Och de har samlat jurister och vänstermilitärer. Och samsas väldigt väl med de gamla kemalisterna. Alltså det är så här den djupa staten ser ut. Och den här Perinçek var ansvarig för desinformation och propaganda i den här Ergenekon-organisationen. Och så var han också sambandsman med pekare när det gällde, säger olika uppgiftslämnare, när det gällde omstörtande aktioner, alltså att skapa kaos och upplopp och mord. Det är därför att då den gamla klassiska spänningens strategi, för då får militär och polis ett skäl att ingripa. Och man brukar säga att just det, alltså att Ergenekon fick ett eget liv, att de från att CIA och Pentagon var med som barnmorskor, så har antar man, för ingen vet ju säkert, det här hör ju till den djupa statens, det är ju poängen med djupa staten, att man inte vet riktigt säkert, men de flesta analytiker brukar mena att man har rört sig sedan dess i en anti-amerikansk riktning, att man numera, och en anti-EU-riktning, och att man ser liksom att Turkiet och den djupa statens, Turkiets framtid ligger i vad heter det, i en allians med Ryssland och Kina, vilket är intressant men också lite oroväckande. Och Erdogan, han är ju däremot nu, alltså de senaste åren så har ju Turkiet brottats med fasansfulla ekonomiska problem. Tre gånger så har ju liksom liran dykt ordentligt, senast nu i mars då den tappade 15% av sitt värde. Och de riktigt stora företagen i Turkiet vill ha en typ av politik, alltså mer västvänlig, bli kompis med EU och USA, höj räntorna. Men Erdogan är ju själv tvungen att ska han hålla igång sin bas bland små och mellanstora företag, och då måste han få en annan politik, liksom klientpolitik, låga räntor, välfärdsstat. Och det här skapar liksom motsättningar. Så vi har tre falanger som slåss om makten i staten. De gamla militärerna, kemalisterna och vänstern som faktiskt är inbyggda där i den djupa staten. Gülenisterna och så Erdogan, och alla söker om olika allierade där ute i världen. Och jag skulle ge, man ska nog se liksom de här YouTube filmerna som ett led i militärens sätt att och vänsternationalisternas sätt att komma tillbaka till makten. Man undergräver nu förtroendet, för sprider allt man vet om Erdogan, och även gülenisterna har man ju kastat skit på. Och den som anses varit ledare för den här organisationen, Erdogan, är ju den och också den person som byggde upp både militärens och den militära underrättelsetjänsten och sen polisens underrättelsetjänst i Turkiet. Så han har en gång i tiden varit deras J. Edgar Hoover, så att de lär sitta på uppgifter. Så att det här kan bli jättespännande. Alltså det är... Erdogan kommer att falla. Han kommer inte att klara att hantera alla de här krafterna. Så frågan är vem som tar över istället.
1: De här tre falangerna, kemalisterna och militärerna, och som säger också turkisk vänster, finns också med på törn. Så jag antar att man kan säga att det är den sekularistiska falangen.
0: Ja,
1: så att både Erdogan och Gülen är någonstans islamistiska. Gülen är mer moderat islam, Erdogan är hård för islam. Ja. Men de sekulära har en egen falang i djupa staten.
0: Mm. Det är de som har funnit den djupa staten är ju ursprungligen deras. Det är kemalisternas och vänsterns. Sen har gülenisterna och Erdogan kommit därefter. Så att kampen kommer att stå mellan gülenisterna som har USAs backning och kemalisterna som kommer att stöttas av Ryssland och Kina.
1: Apropå gülenisterna så har vi en annan länk som var lite sådär fantasieägande. Den här om, jag har redan läst upp den tidigare. Den här, de turkiska agenterna, turkisk James Bond, åkte till Nairobi och kidnappade Selahattin Gülen, som är syskonbarn till Fethullah Gülen, ledaren för Gülen-rörelsen. Och eventuellt då en viktig person i, officiellt har han jobbat som lärare i Nairobi, men inofficiellt så var han eventuellt en ledande gülenist. Och det precis som du nämnde, Boris, så är det ju i stort sett ett dagligt fenomen i Turkiet. Det pågår en intensiv jakt på gülenisterna, och det har gjort det lite länge. De är terrorklassade, de har ett särskilt namn på dem. De kallar det för den fetulalistiska terroristorganisationen i all officiell turkisk kommunikation. Och det har ju varit enorma utrensningar, framförallt sen kuppen 2016. Eller kuppförsöket, eller vad man nu kallar det för. Där man har rensat ut hundratusentals, bokstavligt talat, offentliganställda som hade Gülen-kopplingar och nu är styr utan sina jobb. Och det här är inte heller första gången man kidnappar folk. Givetvis Turkiet pågår hela tiden, men även utomlands håller man på med de här sakerna. Det finns några andra kända incidenter då turkiska agenter har gått in i andra länder och tagit folk med eller utan tillstånd från värdländerna. I det här fallet så vet man inte tydligen om Kenya har godkänt den här insatsen. Men det finns... Det här är en tillgång som du får förklara för mig, Boris. Men Gülen-falangen är uppenbarligen lite etablerad i Kenya. Och de har sina skolor. De har som en skolrörelse över hela världen. Och Kenya har blivit beordrad av Turkiet att stänga ner de här Gülen-skolorna. För de säger att det här är en terroristdrivna skolor. Men Kenya har vägrat. Och de har så skyddat gülenisterna på åtminstone det sättet. Men så har vi också det intressanta faktumet att när de tog Abdullah Öcalan, den kurdiska ledaren, på slutet av 90-talet, så tog de honom i Kenya. Så vad handlar det där om? Varför är det så mycket turkiska dissidenter som sitter i Kenya och häckar?
0: Alltså, Öcalan är lite svårt att förstå, men du har ju i många av de här afrikanska gamla besittningarna, brittiska besittningarna, så har du ju en muslimsk population kvar. Och det är perfekt för gülenisterna liksom att slå roter en bit bort ifrån Turkiet men det muslimska populationen i de afrikanska länderna är ju ofta sådan att bildad medelklass, handelsmannakultur, och det är liksom sådana vatten som gülenisterna fiskar i. Jag gissar, alltså det är skarpökt av det där, men jag gissar faktiskt att det är ett sammanträffande där med Öcalan, för att jag har oerhört svårt att säga att de skulle ha någon koppling till Kenya som Gülen. Alltså det finns ingen rekryteringspotential eller någonting annat. Han råkar nog bara mellanlanda där, tror jag.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande att följa i alla fall de här, vad det blir för effekter av de här videorna och fortsätter och så vidare. Kanske turkiska agenter kan hoppa fallskärm in i Abu Dhabi eller Dubai eller var tusan han sitter och plocka ut honom från hotellet. Men om de inte gör det så kommer vi få se mer YouTube action. Och det är en sak som gör lite fantasiegande också. Jag bryr mig inte så där supermycket om så här, vem som är vem och vem som gjort vad i den turkiska djupa staten. Men man gör ju oundvikligen parallellen till sin egna sammanhang. Och man kan tänka sig att det här händer i andra länder också. Jag vet inte exakt vem det skulle vara, men ja, kanske om du var i Ryssland skulle det såklart vara någon av de här stora oligarkerna som är välkända. Och det finns kanske liknande personer i USA i viss mån, kanske någon sån här, kanske någon ledande person i det militärindustriella komplexet som har kommit på kant med de andra. Kanske Eric Prince eller någon sån där skulle kunna spilla bönorna på tuben någon gång i framtiden. Det skulle förmodligen vara väldigt saftigt, va? Berätta om hur det egentligen gick till när krigen i Afghanistan och Irak drogs igång och sånt där. Men jag måste bara fråga, jag vet att det kan vara en löjlig fråga, men skulle något sånt där kunna hända i Sverige? Skulle se att Peking kunna ha svensk motsvarighet? Någon som liksom hoppar av den svenska djupa staten och sätter sig på YouTube och säger sanningen om alla skumraska affärer? Kanske Bert Karlsson. Bert Karlsson tvingas gå i landsflykt och nu berättar han allt på YouTube.
0: Han skulle inte ha den kunskapen. Alltså det, man kan säga så här, det är både bra, det tycker jag är en jättebra fråga, och jag tror inte det, därför att den svenska staten är faktiskt ändå på gott och ont, verkligen på gott och ont, monolitisk. Den turkiska staten är har ju en väldigt speciell förhistoria med väldigt starka olika krafter som kämpar med varandra. De verkligen står för olika saker och de mest märkliga allianser uppkommer. Vi ser ju inte det i Sverige riktigt. Därför faktiskt att en faktor är att staten i Sverige är så stark som stat. Det är ett svart hål. Allt slukas upp och anpassas in i den, vart den kommer ifrån. Det är verkligen ett svart hål. Men jag vill också... jag tycker det är så charmigt alltså med såna här gangsters från södra Europa, att de är så politiskt bevandrade. Alltså vi får inte glömma bort att han är en varm förespråkare och en känd förespråkare för tyrannismen, vår vän Sedat.
1: Alltså är det den här pan-turkisk nationalistisk
0: grej? Nej, den är, tyrannismen är större än det pan-turkiska. Tyrannismen berör även dig och Sofia och ert nya hemland, även om ni någon gång flyttar därifrån. Alltså tyrannismen är en gammal, jag har svårt att förstå hur de får ihop det, men Sedat talar tydligen väldigt ofta sig varm för den. Tyrannismen förespråkar en allians mellan mängd, framförallt centralasiatiska folk och turkarna. Alltså, tyrannisterna ser framför sig en allians mellan finnar, japaner, koreaner, samer, samojeder, ungrare, turkar, mongoler och manchus i Kina och lite mindre stamfolk. Jag menar att det enda sättet för de här folken att överleva i världen.
1: Jag läste lite om det här faktiskt. Jag tycker det är pan-turkisk plus. Turkar i vid bemärkelse.
0: Ja,
1: jag tycker för övrigt att det låter som en väldigt bra idé. Jag tycker absolut att de ska ha sin allians. Jag tycker bara att de ska ha den i centrala Asien där de har hemma.
0: Ja, precis.
1: Alla turkarna kan samlas i Uzbekistan eller någonting och ha sin turkgrej.
0: Ja, och att släppa liksom finnar och samer ju lite. Och jag tror, alltså japaner och koreaner, det är...
1: Jag tror inte japanerna kommer vara jättepigga på att tycka att de är ett tyranniskt folk, broderfolk med turkarna.
0: Precis. Det är lite... Men det är lite charmigt med sådana här storslagna idéer hos en gangster, tycker jag. Ändå.
1: Intressant, det slår mig nu att det där är George Friedmans gamla förutsägelse att tredje världskriget kommer utspela sig mellan ja, USA kommer på ena sidan och på andra sidan kommer Japan och Turkiet, va?
0: I allians.
1: Ja, han säger att de huvudsakliga liksom, axlarna i tredje världskriget kommer vara USA och Polen på ena sidan och Japan och Turkiet på andra sidan. För att Polen kommer vara den stora USA-vänliga stormakten i Europa. Men Japan och Turkiet, George Friedman har sagt att det ska bli så, så att jag är inte säker på att jag vill sätta emot.
0: Det var väldigt intressant det här med, jag fastnade istället för det här med Polen. Det är...
1: Han tror att Polen kommer bli den nya stormakten i Europa. Han ger massor av olika skäl för det. Men demografiska, ekonomiska, geostrategiska. Han tror att Polen kommer ha den rollen i Europa som kanske Frankrike eller Tyskland har idag. Och det här, nu snackar vi alltså kanske 50 år fram till tiden.
0: Alltså, den där texten måste jag kasta mig över. Därför att han pekar på något som man ser tendenser till idag som känns som alla blundar för. Och det är ju att man måste betrakta det ukrainska och vitryska skeendet. Och det som händer i Baltikum i ett polskt perspektiv. Det är uppenbart att de faktiskt försöker etablera sina gamla intresseområden. Och det finns ju en gammal, mycket stark affinitet. Och den är mest på ont alltså. Mellan Polen och revolutionärt omdanande länder. Det här kan låta underligt med tanke på att Polen framstår som så konservativt idag. Men de har alltid haft en kärlek. Först för Frankrike, speciellt när de håller på att revolutionera sig, och sen under Napoleon. Och sen USA, där är banden väldigt, väldigt starka.
1: Mm.
0: Så att det är en obehaglig tanke.
1: Det är mycket det som Friedman trycker på, att Polen är det land i Europa som på lång sikt har de starkaste banden med USA, som växer ihop med USA, inte minst militärt, för att de köper den sortens stridsplan av USA som gör att de får militär och ekonomisk integration, och att de växer ihop på det sättet. I alla fall, det där tycker jag, det där kan vara kul liten poddidé faktiskt, för att den här texten som jag tänker på, det är George Friedmans bok som heter The Next 100 Years, hans 100 års prediktion som kom ut 2010 tror jag. Det handlar om att förutsäga vad som händer då fram till, jag antar då, 2110. Vi skulle kunna läsa den boken, det är en ganska lättsam, kul läsning. Och så bara köra ett avsnitt av Radio BBS eller någonting. Du bara går igenom kapitel för kapitel, vad som kommer hända de nästa 100 åren. För det var 10 år sedan jag läste den sen. Jag skulle gärna läsa om den.
0: Det låter jättekul. Jag minns att du har dragit någonting om Mexiko som jag hade invändningar mot. Men det här tycker jag lät trovärdigt.
2: Radio Bubbla. Italienska vänsterfilosofen Antonio Negri avlider vid en ålder av 90 år i Paris. Medförfattare till boken Empire tillsammans med Michael Hart och inspirerade generationer av vänsterakademiker och aktivister menade 2015 att demokratin styrs av en politisk klass som är väldigt svag och inkompetent. Antonio Negri, Tony Negri som han kallas, han alltid kallas, han var ett stort och viktigt namn i italienska vänstern i många årtionden och sedermera även i internationella vänstern. Vid det här laget, nu när han dog för några veckor sedan, så får man nog säga att han är en av de allra största och viktigaste vänstertänkarna i världen. Alltså i nivå med kanske Chomsky och Zizek och de här riktigt stora kännerna. Kanske inte riktigt på den nivån, men han är väldigt känd och väldigt inflytelserik skulle jag säga. Framförallt är det intressant att se hur hans intellektuella tentakler har spridit sig. Den här italienska bakgrunden det kan vara lite svårpenetrerad, för det finns speciella strömningar i Italien, speciella konflikter som inte riktigt har någon motsvarighet i andra länder, utvecklingen från 70-talet och framåt. Men Tony Negri då, han var involverad i italienska strömningar som kallades för, en av dem kallades för operaismo, som betyder då arbetarism. Och operaism och utvecklingscentrum till något kallat för autonomismo. Arbetarism och autonomism, om man ska direkt översätta till svenska. En av de centrala idéerna, eller kanske den centrala idén i den här strömningen, det är att arbetarklassen, arbetarna, är inte ett passivt offer för kapitalets härningar, som det kanske ibland liksom stereotypt framställs. Utan arbetarklassen har en aktiv snarare än en passiv roll. Och det är istället kapitalet som är reaktivt. Så att arbetarklassens agerande, särskilt såklart klasskampen, är en aktiv kraft som formar kapitalismens utveckling. Och man tar exempel att strejker, när arbetarna strejkar så forcerar de kapitalister att ändra produktionssättet. Så, till exempel att kapitalister ökar graden av automatisering i fabrikerna, eftersom maskiner inte strejkar. Och såklart att arbetares kamp har påverkat kanske arbetstider till exempel. Att tidigare kunde man använda arbetskraften fler timmar och sen kom det 12 timmars arbetsdag och 8 timmars arbetsdag och kanske 6 timmars arbetsdag. Vilket förändrar spelreglerna för hur kapitalet fungerar. Så det här är en idé som löper genom hela Tony Negris verk, där fokuset på grupperna som motsätter sig systemet. Och diverse idéer om att det är de man ska studera för att förstå hur saker kommer att utvecklas snarare än att fokusera bara på det som de gör uppror mot. Och det leder vidare sen till den här autonomismen där som handlar om att liksom gå bortom politiska partier, fokusera mer på så här decentraliserade sociala rörelser som de säger, bygga alternativa institutioner för att utmana kapitalismen. Och där finns det också en sorts militant dimension. Alltså i Italien på 70-talet gick ganska vilt till. Det kallas för blyåren och det var väldigt mycket politiskt våld. Väldigt spännande period. Anni di Piombo. Det mest berömda som hände då, det var att man kidnappade, vänsterextremister kidnappade Italiens premiärminister Aldo Moro. Då höll honom gisslan. Jag vet inte exakt hur länge, men jag tror att de hade honom i flera veckor. Och sen så dödade de honom. Och jag tror att det var 1978. Och Toni Negri åtalades för bland annat för det brottet och andra sådana revolutionära, våldsamma projekt. För att man trodde att han var ledare för röda brigaderna, som de kallades. Brigatte Rosse. Och han dömdes till 30 år i fängelse. Han satt inte 30 år. Först satt han kanske 5 år och sånt där. På 70-talet. Och sen levde han länge i exil i Frankrike. Men till slut återvände han till Italien. Han gjorde någon sorts deal med dem och sen satt han 5-6 år till. Och det här var runt millennieskiftet. Sen kom han ut ur fängelset till slut. Men han blev en sorts celebritet, en martyr kan man säga. För han hade suttit i fängelse och varit i exil och så vidare. Och förföljd av den italienska staten. Och i samband med det, runt millennieskiftet, så blev han då en av världens mest berömda vänstertänkare, inte minst efter att han skrev de här böckerna tillsammans med Michael Hart, som är en amerikansk filosof eller vad han är. Och sen den första heter Empire och den andra heter Multitude och så kom den tredje som jag inte vet lika mycket om som heter Commonwealth. Jag kan komma tillbaks till deras böcker lite senare kanske och försöka beskriva kanske vad de handlar om. Det är faktiskt ganska intressant. Men först är jag nyfiken på vad du, Boris, har för relation till Toni Negri och den italienska autonoma marxismen.
0: Alltså min hjärna tyvärr nu blockerad av ett märkligt numerologiskt sammanträffande. Mm. Hawking hade ju ALS i 55 år. Aldo Moro var kidnappad i 55 dagar.
2: Mm. Det kan ju inte vara ett sammanträffande.
0: Det där ska jag fundera. Nej, det kan faktiskt inte vara det. Det är någonting. Och jag är född 1955. Ja, nej, alltså jag har aldrig gillat Antonio Negri. Jag skulle nästan tro att han liksom Röda Brigadernas ledare Moretti stod i den italienska säkerhetstjänstens håll. Nej, alltså det är... Jag tycker till och med rent instinktivt illa om honom. En del har läst av honom, jag har alltid undrat, vad vill han mig? Vad vill han att jag ska göra? Jag är en enkel själ, jag måste liksom... Jag vill veta vad som bör göras. Så jag vet att vilket håll jag ska gå. Jag har aldrig någon aning om när jag läser Negri. Och för mig har den italienska marxismen alltid varit Berlinguer och de här tunga, trötta grabbarna som faktiskt står på att komma överens med Aldo Moro om att vi kan väl sitta regeringen tillsammans och styra upp det här. Och det var därför Aldo Moro kidnappades. Den italienska staten ville inte det och definitivt ville inte den italienska extremvänster detta, sådana som Negri. Negri skrev om detta så att det hemskaste som kunde hända, det vore ju liksom att han hatade staten så mycket så han insåg att staten skulle legitimiseras om man fick en samlingsregering mellan kristdemokraterna och kommunisterna. Allt borde göras för att stoppa det. Det är därför man ska också... Där kom ju också den här annars svårförklarliga anklagelsen att han var skyldig till att ha inspirerat till mordet och till terrorismen. För mig är Negri en person som i praktisk politik alltid har hyllat sådana här idiotiska dödfödda projekt som Attack, Occupy Wall Street, de här indianerna som med jämna mellanrum går upp och ner genom Mexiko. Utan att närma sig amerikanska gränsen förvisso. Det är positivt. Det har aldrig kommit... Jag stannar där så länge.
2: Mm.
0: Avsky du kan.
2: Ja. Det är mycket det här liksom det fantasifulla stödet för väldigt ineffektiva rörelser. Jag för min del kan ju tycka att det är väldigt bra. Det är väldigt positivt. Därför att jag vill ju inte att en galen militant kommunist som Tony Negri ska ha en framgångsrik strategi. Så att jag kan ju liksom luta mig tillbaka och rulla tummarna och säga bra liksom. Fortsätt flumma runt med de här idéerna. Men det jag tycker är lite intressant då med den här idén, och jag ska säga att jag känner inte till så jättebra Tony Negris tidigare verk, men jag känner till Empire och Multitude, den här nya moderna eran, och som jag förstår det så bygger det väldigt mycket på samma idéer som han alltid hållit på med. Och det jag tycker är intressant är att de har en analys som åtminstone liksom grundanalysen är på många sätt mer realistisk än många andra delar av vänstern. Alltså det finns ibland kommer jag i kontakt med gamla liksom folk som lever i någon sån här ortodox marxistisk fantasivärld, kommunister som ska organisera arbetarklassen på fabriksgolven och man ska göra revolutionen precis som man sa för 100 år sedan liksom. Men Negri och Hart, de försökte skapa en ny verklighetsbeskrivning där de, under det här begreppet Empire, där de bland annat säger då att världen domineras inte längre av nationalstater och de här politiska strukturerna i nationalstater som vi är vana att tänka på, på grund av den globalisering som har skett. Så att makt har blivit centraliserad i de här övernationella strukturerna. Dels storföretag som är oberoende av enskilda länder, men också de här transnationella politiska organisationerna. NATO, Världsbanken, IMF, Världshandelsorganisationen, de här sakerna som de här ineffektiva rörelserna protesterar mot. Men det finns några intressanta tankar här, tycker jag. Och en är att man säger att det som vi har att göra upp med, det är inte längre de här nationalstaterna och kapitalisterna som kontrollerar dem, utan det är något mer diffust och något mer universellt. Och på grund av den här diffusa och universella vändningen så kan inte heller motståndet definieras som vare sig ideologiskt eller nationellt. Så att imperiet kan inte erkänna sina motståndare som ideologiska, utan måste definiera dem som brottslingar, som terrorister. Det är den enda strategi som finns kvar från deras sida. För att man kan inte säga att de motsätter sig en ideologi eller en nation, för det finns inga ideologier, det finns inga nationer längre, utan de motsätter sig bara lagen och de är bara brottslingar. Och det här tycker jag är en väldigt träffande beskrivning av vad som faktiskt händer. Det är bara det att det är inte Tony Negris kompisar som blir klassificerade på det här sättet. Så att de har till en viss punkt så har de en korrekt analys, men de förstår inte alls vem det är som gör liksom, vem det är som är ett hot mot systemet, vem det är som faktiskt gör motstånd mot det. Och alla de här liksom, Världsbanken och storföretagen har ju i väldigt långa stycken precis samma värderingar som Tony Negri har. Han har jobbat hela sin karriär med att bygga sådana här gränsöverskridande intersektionella allianser. Att det ska inte bara vara arbetarklassen, det ska också vara liksom kvinnorna och bögarna och transmänniskorna och allt vad det är. Liksom, den här koalitionerna och sociala rörelser och så vidare. Och på andra sidan, dels finns det då imperiet, och på andra sidan finns, och det är imperiet är den nya versionen av liksom av det kapitalistiska systemet. Och på annat sätt finns den nya versionen av arbetarklassen. Eftersom arbetarklassen inte finns längre så har man istället den här delen om multituden. Så att eftersom den traditionella arbetarklassen som definieras av sin kamp mot stora fabriker med löpande band, arbetarna är utbytbara kuggar i maskineriet och så vidare. Vi lever inte i den världen längre. Postfordism brukar de säga, de här människorna. Alltså att vi inte befinner oss längre i Henry Ford-eran av kapitalismens historia. Så att proletariatet var de som gör uppror mot den fordistiska kapitalismen. Men de som gör uppror mot imperiet, det är någonting annat. Och de kallar det för multituden. Som är en mycket bredare och lösare koalition än bara arbetarklassen. Ja. Men de här idéerna dyker upp på de mest oväntade håll. Jag nämnde några exempel för dig, Boris, tidigare från svensk horisont. Ett exempel är AFA-gänget och till exempel Mattias Våg. Mattias Våg var så intresserad av Tony Negris idé att han flyttade ner till Italien, lärde sig italienska och bodde där i flera år för att bara studera negriismen, autonomismen och så vidare. Så, att det, så att de här idéerna har haft ganska stort inflytande i den svenska vänstern den vägen. Jag kom i kontakt med de här idéerna via en mer städad gruppering kring en tidskrift som heter Phronesis, eller kanske heter, jag vet inte om den finns kvar, där man tog de här idéerna på väldigt, väldigt stort allvar. Jag var med på ett väldigt, väldigt litet hörn under en kort period och hängde runt kring den tidskriften. Men där såg jag helt nyligen att en person som heter Anders Kallat, som var en av de främsta teoretikerna som höll på att importera Negris och Harts idéer till Sverige och elaborerade dem i tidskriften Phronesis och så vidare. Han har dykt upp igen och han har precis skrivit en bok tillsammans med Jan Emanuel Johansson, vilket är bara så att totalt knäppt. Jag ger bara här som exempel på att de här idéerna, Negri och Harts idéer, de verkar dyka upp lite överallt. Det är nästan som trottar liksom, att de, så fort man vänder ryggen till så dyker upp en trotter någonstans som har infiltrerat, lagt ut sina tentakler. Och jag undrar lite grann, varför har de blivit så framgångsrika och framträdande? Varför finns de överallt?
0: Nej, men det är för att de utgör ett... Alltså, de lyckas ju faktiskt peka ut fienden på ett ganska strukturerat sätt i sina två första verk. Och de har ju faktiskt skapat en politisk strategi som, precis som du säger, spelar motståndaren rätt i händerna. Alltså det är ju USA och globala företag som tar tag i det här med mångkulturens fördel exempel och vikten av att de kämpar sig till en plats i samhället. Parallellt med detta så har ju Negri det är inte bara så att de säger att nationen har spelat ut sin roll, vilket kanske inte är rätt om man tittar på Ryssland, USA och Kina. Utan de säger också, Negri och Hart, att alla försök att liksom mobilisera någonting bakom nationen är liksom onda och reaktionära. Och det är också någonting som spelar de övernationella organisationerna direkt i händerna. Så att dessa vänster, från verkligheten isolerade vänstermuppar, skapar en ideologi som är perfekt alltså för både staten i västerlandet och överstatliga organisationer. De har ju gett dem en plattform, en ideologi. Men jag är jättenyfiken på den där boken alltså med jag har inte läst den, alltså Jan Emanuel och Kallat boken.
2: Nej, jag hörde talas om den i en podcast. Jag höll på och skumma, det var någon som tipsade på BBS om en ny podcast som hette,
0: ja just det,
2: jag har glömt vad den hette nu, men jag blev nyfiken och de var en svensk podcast som hade intervjuat Curtis Jarvin, så var det.
0: Ja.
2: Och då skummade jag några till avsnitt av det, jag lyssnade på deras Curtis Jarvin avsnitt och tyckte det var väldigt intressant, och sen så skummade jag några till avsnitt och ett av avsnitten var med Anders Kallat, och det är en person då som jag känner honom, men jag har träffat honom och känner till honom. Så då lyssnade jag på Anders Kallat-avsnittet och där berättar han att han har skrivit en bok om med Jan Emanuel Johansson. De är tydligen kompisar. De är tydligen barndomskompisar eller skolkompisar och sånt där. Men det är väldigt konstigt eftersom Anders Kallat är en sån här liksom, radikal, väldigt teoretisk person. Liksom. Superteoretisk person som sitter och såna här obskyra idéer. Jan Emanuel är kanske en person som man skulle beskriva på ett annat sätt.
0: Ja.
2: Det kanske inte kommit ut det, jag vet inte. Jag får se.
0: Jo, den verkar vara ute.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: En viktig sak som har fortskridit under året, men som började bli väldigt tydligt under juni månad, är att situationen för Saudiarabien har försämrats steg för steg. Och under mitten av året så blev det tydligt att Saudiarabiens strategi under de senaste åren har misslyckats. De spelade ett högt spel och de förlorade. Och Saudiarabien har gått på knäna ekonomiskt, måste nu lägga om kurs. Och det här är någonting som
3: som kommer med väldigt stora konsekvenser. Det är fortfarande någonting som spelar ut sig. Men vi hade en artikel i juni från P.T. Carlo. Han hade rubriken "Huset Saud går snart under på grund av låga oljepriset. Kostsamt krig i Yemen och ohållbar demografi. Kaos och islamism sannolik följd." Och bakgrunden här är att Saudiarabien la om sin oljepolitik. Det var i, jag tror att det var mitten av 2014, när man bestämde sig för att i kontrast till OPEC:s traditionella politik, det vill säga att begränsa produktionen och begränsa försäljningen av olja för att hålla priset högt, så bestämde sig Saudiarabien för att vi ska inte begränsa produktionen, vi ska producera så mycket vi bara kan, trots att det kommer leda till kraftigt fallande oljepriser och fallande intäkter per fat. Och det man tror att Saudiarabien hoppades på, deras gamble i den här situationen, det var att de har lägre produktionskostnader för olja än alla andra producenter. Vilket gör att ett kraftigt sänkt pris kommer att slå ut en massa andra aktörer. Medan Saudiarabien överlever och kan fortsätta, dels för att de har så låga produktionskostnader, dels för att de har stora ekonomiska reserver. Men man såg USA som ett framväxande hot på oljemarknaden i och med den nya fracking-industrin. Och det är någonting som Saudiarabien absolut inte vill. Att USA blir, eller återtar kan man säga, sin position som världsledande oljeproducent. För USA har ju naturligtvis varit en ledande oljenation historiskt. Men fracking är dyrt, det är teknologiskt intensivt och kostsamt. Så att vid den här tidpunkten 2014 så var det väldigt mycket dyrare att utvinna olja genom fracking. Men amerikanerna, de amerikanska oljeprospektörerna och utvinnarna, de svarade på det här med en fantastisk lättfotad elegans. En klassisk uppvisning av den amerikanska kapitalismen och innovationskraften. Att även om många frackingbolag är på knäna så börjar man ställa om teknologiskt. Man jobbar frenetiskt med att förbättra metoderna, göra saker billigare för att övervintra den här perioden. Och priserna för att utvinna olja i USA föll dramatiskt. Så att de gjorde fortfarande förluster många, och många belånade sig upp över öronen för att kunna stanna in business. Men det som hände över tid var att priserna gick ner och frackingen dog inte. Den blev starkare. Den fick en ny livskraft. Samtidigt i Saudiarabien så tog pengarna slut. Alla de här reserverna som man tänkte att man skulle luta sig mot, de började sina. Man började ta av andra reserven och tredje reserven. Och vid ett tillfälle tidigare under året så genomförde man flaggade åtminstone för ganska stora förändringar i den inhemska oljepolitiken. Saudiarabien har en sorts oljebaserad välfärdsstat där folket hålls nöjda, inte med bröd och skådespel utan med väldigt billig bensin. För att olja betraktas som nästan gratis i Saudiarabien för att det subventioneras av staten. Man producerar väldigt mycket själv och subventionerar till exempel bilism på det sättet. Men samtidigt så har Saudiarabien en jättestor offentlig sektor. De kostar enormt mycket pengar. Man har väldigt svårt demografiskt problem med väldigt mycket unga människor. Unga män som inte vet vad de ska göra. Alla hoppas på att få jobba i staten. Men staten har inte råd att nyanställa hela tiden. Och naturligtvis så har den stora kungafamiljen företräde ofta till de positionerna.
0: Alltså, börjar inte det här låta lite grann som Sverige nästan?
3: Det är inte utan att man kan dra vissa paralleller. Och det har ju också funnits intressanta kopplingar mellan Saudiarabien och Sverige under året. I flera avseenden.
0: Mm.
3: Men det är sant, alltså Saudiarabien är ett extremt land, så att på många sätt så blir det en sorts testbädd där man kan se större tendenser spela ut sig. Och så är det även i Sverige. Sverige är också ett extremt land, ligger alltid framkant vad det är olika typer av galenskaper. Så att både Sverige och Saudiarabien är perversa föregångsländer som resten av världen bör observera för att se i vilken riktning man inte ska gå.
0: Och är det något som Saudiarabien har så här i en stor byggnadsindustri faktiskt, det är en industri det har. Annars är det ju en ganska parasitär ekonomi. Det som du säger, välfärdsstat byggd på olja, det är ju ingen industriell makt. Och Men för att klara av byggandet så importerar man ju arbetskraft som lever under sällsynt usla förhållanden. Därför att Saudi i sig inte vill ha de här jobben. De som säger de vill ha jobb i staten istället. När jag läste om den här texten så slog det mig en sak som diskuteras för lite. Det är ju skillnaden på de olika muslimska riktningarna, alltså sunni och shia. Tittar man på shia-länderna så är de också ofta hämtar ekonomisk styrka från oljan. Men de bygger sig samtidigt till industriell och vetenskaplig kapacitet som Iran, Irak och faktiskt också Syrien. Och jag tror att det är där vi har en av orsakerna till att USA ser dem som de regimerna ska man välta. Men Saudiarabien är lättare att hålla på plats, liksom de små sunnitiska gulfstaterna. Det är parasitära länder.
1: Ja, det är ett sällsynt bräckligt korthus i Saudiarabien. Och den definitiva vändpunkten var ju när man under året bestämde sig för att frångå den tillfälliga policyn, gå tillbaka till den traditionella OPEC-strategin. Så att man begränsade produktionen för att öka oljepriserna. Och det är ju en tillfällig lösning för Saudiarabien, är delvis en lösning för att de på det sättet får in mer pengar för oljan. Men samtidigt så är det en fantastisk boom för alla andra länders oljeindustri. Och då har vi dels USA, vars frackingindustri nu blomstrar mer och mer. Eftersom de får enormt mycket bättre marginaler med sin förbättrade teknologi och de ökade världspriserna. Men det är också väldigt bra för till exempel Iran, som efter att sanktionerna lyftes tack vare Barack Obama nu kan exportera olja på ett helt annat sätt. Och har varit, under hela den här perioden så har de varit aggressiva med att inte hålla tillbaka produktionstakten. Så det är en liknande strategi som Saudiarabien. Och de, så vitt jag vet, fortsätter pumpa ut olja, vilket gör att priserna inte går upp lika mycket som de skulle kunna gjort. Helt säkert till förtret för Saudiarabien. Men det otäcka är förstås vad som händer om den saudiska regimen faller. Om oljevälfärdsstaten inte kan upprätthållas och folk börjar revoltera. Det finns ju inget land där som är så skrämmande, vad jag vet i alla fall. Om man tänker i termer av kaos och regimskiften. För att Saudiarabien har en unikt stor del av befolkningen som är såna här wahhabitiska, salafistiska, extremislamister.
0: Mm.
1: Det är det land som står för som flest IS-terrorister, Al-Qaida-terrorister, Bin Ladens hemland såklart. Det finns väldigt mycket krafter som underblåses delvis av kungahuset, men som också hålls tillbaka av deras regim. Om huset Saud faller så kommer Saudiarabien tas över nästan helt säkert av de mest extrema sorts islamister som man kan tänka sig. Det blir IS-terroristerna av alltihopa.
0: Ja, alltså saudiska kungahuset och prästerskapet har ju själva bäddat för detta. De har liksom byggt ett växthus för fundamentalism. Så att det kommer att bli blodigt där borta. Det är svårt att tänka sig att det här korthuset inte rasar och ersätts av, om inte annat, man kan mycket väl tänka sig inbördeskrig mellan olika fundamentalistiska terroristriktningar.
1: Andra sidan av det här myntet är att man kan se den här situationen som att USA har knäckt Saudiarabien. Man har haft det här teknologisk-ekonomiska oljekriget som USA har vunnit en förkrossande seger i. Om man ser till konsekvenserna så är det också någonting som eventuellt ligger precis i linje med vad amerikanerna vill. Som vi pratade om i inledningen av den här sändningen, USAs övergripande geopolitiska prioriteringar, att skapa kaos, instabilisera regioner där riskerar att uppstå stormakter som kan utmana USAs envälde. Att islamistiska fraktioner tar över Saudiarabien, det skulle eliminera Saudiarabien som potentiell konkurrent och eventuellt ställa till det ordentligt för Iran också, som är den andra stora makten i Mellanöstern just nu. Och hela tiden så har USA också understött flera saker som Saudiarabien har hållit på med som har kostat mycket pengar, till exempel kriget i Yemen.
3: ett oerhört brutalt och underrapporterat krig där USA ger väldigt mycket stöd till Saudiarabien, men där Saudiarabien samtidigt gräver ner sig i en väldigt dålig position, att de hela tiden måste investera mer och mer pengar i det här kriget. Visserligen är det subventionerat av USA, men det är förstås också väldigt kostsamt och psykologiskt ansträngande för Saudiarabien och den saudiska befolkningen.
0: Ja, för kan man inte få sin befolkning att vilja jobba, alltså, utan bara sitta och dricka kaffe i offentlig sektor, så är det nog svårt att få dem att dra ut i ett blodigt krig. Alltså, de måste ner på marken för att vinna det i Yemen, där hot i milisen finns, och det kommer de inte att göra. De kan försöka bomba livet ur Shia i Yemen, men att de lyckas, det är svårt att tänka sig. Och det bidrar bara till det här sönderfallet för Saudiarabien.
3: Saudis undergång och USAs triumf exemplifieras också på andra sätt den här månaden. Bland annat så meddelade Obama att kriget i Afghanistan ska eskaleras. Lagom till 15-årsdagen, som vi kanske får tillfälle att återkomma till, så ska man göra mer luftattacker och ta bort restriktionerna för vad marktrupperna får göra. Så att, upp med kriget i Afghanistan. Skickar också fler militärfartyg till Sydkinesiska havet för att kontra Kina. Och det gick så pass långt att den tyska utrikesministern Steinmeier gjorde ett ganska uppseendeväckande uttalande där han kallade NATO för en krigshetsarorganisation. Tyskland är så ett ledande NATO-land, men NATO hetsade krig. Man måste avbryta de här massiva militärövningarna i Östeuropa för att det är farligt att försämra relationerna med Ryssland. Man måste försöka hitta diplomatiska lösningar istället. Det är delvis en återgång till en roll som Tyskland har haft historiskt. Man har haft ett ambivalent förhållande till Ryssland, kan man väl säga, men ofta många naturliga skäl att samarbeta. Och det är problematiskt för Tyskland och Tysklands geopolitiska intressen att USA vill forcera in hela Europa i den här konfliktpositionen. Återigen också apropå den övergripande analysen.
0: Ja, historiskt sett så har det alltid varit så att när Tyskland och faktiskt Frankrike har känt sig nationellt trängda, vilket jag tror båda länderna gör idag igen av olika skäl, så har man sökt, har man närmat sig Ryssland. Och jag tror vi kommer att få se en 2017, alltså oavsett hur det går till exempel i de valen i de länderna, så kommer man att se ett närmande till Ryssland och ett försök till avspänning. Och jag tror inte man kommer att vara så pigg på Steinmeier, blir nog inte den sista som invänder mot NATO-övningar i Östeuropa.
2: Radio Bubbla. Viktor Orbán förutspår skifte mot icke-liberal kristendemokrati inom EU efter nästa val och slutet på vurmande för multikultur, hävdar att den nuvarande politiska EU-eliten har misslyckats med att skydda unionen från muslimsk invandring samt att eliten nu är nervös. Viktor Orbán, Ungerns ledare, har hållit tal. När talet hölls i Rumänien faktiskt, men det hölls till en grupp av etniska ungrare. På grund av Ungerns historia så bor det ju grupper av ungrare i alla möjliga grannländer, bland annat i Rumänien. Och det här talet har fått uppmärksamhet för att han pratar om flera lite kontroversiella saker. Jag tänkte jag skulle gå igenom lite grann punkterna, för det är kul att prata om Viktor Orbán, tycker jag. Orbán slår larm, som så många gånger förut, om vad de politiska eliterna har för sorts agenda. Och han uppmanar européerna att stoppa eliterna i EU-parlamentsvalet som är i början av nästa år. Han säger att eliterna försöker förändra Europa. De försöker avkristna kulturen. De vill upplösa nationerna. Så de vill underminera själva grundvalarna som vi tänker på Europa och bygga något annat istället. Och han säger att deras paradigm, den liberala demokratin, är i själva verket odemokratisk. Men det här ska vi hålla tungan rätt i mun, det är ganska intressant. Han säger att liberal demokrati är odemokratisk därför att den är intolerant mot alternativa synsätt.
1: Ja, okej. Okay. Och sen säger han att alternativet, det är kristen demokrati. Det är lite oklart för mig om det ska vara kristdemokrati eller kristna, för det är Christian democracy. På svenska säger vi ibland kristdemokrati. Han säger att kristen demokrati, som han då förespråkar, är illiberal. Men samtidigt då, det här är klem i huvudet, samtidigt är den mer tolerant. För att problemet med den odemokratiska liberala demokratin är att den är intolerant. Så rimligen måste han då vara mer tolerant. Så han är illiberal och tolerant. För att han avvisar mångkulturalism och invandring. Och är antikommunistisk. Och står för kristna värden. Vi kan försöka bena ut det här kanske. Det är inte helt klart för mig hur det hänger ihop. Han säger i alla fall att nu har vi möjligheten, med början i nästa EU-parlamentsval, att säga farväl till både liberaldemokrati och det han kallar för 68-eliten som har styrt Europa sen dess, vilket är ganska, ganska välfunnet. Han välkomnar också Steve Bannons initiativ till en ny eurokritisk paneuropeisk rörelse och eventuellt en ny EU-parlamentsgrupp. Vad säger du, Niklas? Tycker du som jag att det är uppfriskande att höra en ledare för ett europeiskt land att prata på det här sättet? Och kan du hjälpa mig göra reda av hans kommentarer om demokrati och tolerans?
4: Ja, uppfriskande är det ju definitivt. Vi skulle ju inte höra svenska politiker uttrycka sig på det här sättet. Och ofta om man ska angripa liberaldemokrati som koncept så gör man det väl kanske mer subtilt. Här gör han det ju ganska öppet. Jag är också lite konfunderad över det här med tolerans. Jag antar att det han menar är den här idén om att vänstern är intolerant mot sin egna nations majoritetsbefolkning. Och att kristdemokratin är så här att vi ska bejaka människorna som kommer härifrån och bor här och liksom är den största delen av samhället. Men alla ideologier är ju toleranta mot sina egna anhängare. Så. Den liberala demokratin är ju inte... jag vet att vänstern brukar äta sina egna och sånt här, men den är ju inte intolerant mot sina egna liksom offerolympiad av olika särintressen. Samtidigt som jag tänker mig att Orbans kristna demokrati kanske inte kommer vara jättetolerant mot sig kommunister. Vilket jag kanske kan tycka är ganska skönt att den inte är. Men jag vet inte, jag tycker han spelar lite på motståndarens planhalva genom att prata om att det är ni som är intoleranta och det är jag som är tolerant på riktigt. Och han kanske hade bara kunnat klargöra lite att men det finns konflikter här mellan olika grupper och vi måste välja vilka vi prioriterar.
1: Just exakt. Det är det som är kruxet, va? Det handlar om liksom målkonflikter. Att alla är toleranta mot sin egna, uppenbarligen. Och alla är också intoleranta mot vissa andra grupper. Skillnaden är bara att Orban är intolerant mot andra saker än vad 68-eliten är intolerant emot. Men det där vill inte han vill liksom retoriskt säga att nej, men det är jag som är tolerant för att det är ett positivt värdeord.
0: Mm.
1: Och där skulle vi säga då, vi skulle säga att nej, men vi demokrati är ett dåligt system, vi är mot demokrati. Tolerans är ingen okvalificerad dygd. Tvärtom är intolerans viktigt och värdefullt i många sammanhang. Så skulle vi säga, va? Men här finns det en viktig skillnad mellan oss och Orban. Vi sitter i en obskyr podcast med några tusen lyssnare och skriker på väderkvarnarna. Orban leder ett stort historiskt land i Europa och har riktigt inflytande på den internationella scenen. Och den fråga jag vill leda fram till med den reflektionen är att kanske är det en rationell strategi för Orban av så att säga marknadsföringsskäl. Det är kanske rimligt av honom att försöka ta till exempel demokratibegreppet för att det är så starkt laddat. Och säga liksom att jag är den sanna demokraten. För det är sättet att hooka in i människors medvetande. För att alla älskar en demokrati och det kan vi inte ändra på. Så det bästa vi kan göra då är att omdefiniera demokrati och säga att vi är de sanna demokraterna. Och bara som ett exempel, att man kan ju väldigt enkelt göra case gång på gång på gång för att till exempel de nuvarande styrande politiska eliterna i Europa är odemokratiska. Alltså jag menar, vi har oräkneliga exempel, va, på hur de går emot folkviljan. I Sverige till exempel vet vi att massinvandringen, att ta in liksom 1 miljon människor som går på bidrag i Sverige, det är ingenting som du kan få stöd för i en folkomröstning. Men du kan genomdriva det genom det här, som man säger, odemokratiska parlamentariska systemet. Och vi har också till exempel här, att ansluta länder till EU är klassiskt exempel, va, att man har bara en folkomröstning och man är ganska säker på att man kan få ett ja. Och om man får ett nej så har man folkomröstningen igen.
5: Och om man har en Brexit-omröstning som går åt fel håll, så kämpar man för att stoppa beslutet och försöka ha en ny folkomröstning och så vidare. Så att man kan ju göra caset för att de är odemokratiska, våra meningsmotståndare. Samtidigt skulle jag känna att vi skjuter oss i foten. Då bygger vi in oss ännu mer i en situation där vi liksom nästa säsong så måste vi följa folkviljan även när den är helt uppåt väggarna.
4: Ja, det är ju ett problem.

0: För det första, om det ska vara i ett val så kanske du inte kan gå ut som antidemokrat. Och då kanske, och även om du ska nå ut till de utom ungerska folklagren i resten av Europa, så behöver du väl anpassa språket, antar jag.
1: Ja. Jag har ju haft en sån här idé som jag har lekt med på Bubbla BBS. Jag har lanserat lite grann en politisk kampanj. Jag har hotat med att jag ska lansera den offentligt. Som jag kallar för demokratirevolutionen. Jag vet inte om du har sett det. Jag har skrivit liksom halvt på skämt och halvt på allvar. Det är min idé då om att återskapa en riktig demokrati i Sverige. Istället för den fake-demokratin som vi har nu. Nämligen genom att återgå till det system som vi hade senast på 1880-talet med graderad rösträtt. För att få en ansvarsfull demokrati där man har inflytande i förhållande till sin roll i samhället. Precis som att i ett företag så har man inte en röst per person, man har en röst per aktie. En röst per krona som du har investerat. Och man kan göra ett väldigt starkt case, tycker jag. Och det här säger jag inte liksom ironiskt eller skämtsamt eller raljant, utan jag tycker man kan göra ett riktigt case. För att det är en mer ursprunglig form av demokrati. Som också har principen om skin in the game, så att säga, som man brukar säga nu för tiden. Det liknar mer den ursprungliga formen av demokrati från Grekland. Det är en mer hävdvunnen och etablerad form av demokrati i Sverige än det vi har idag. Den nuvarande, liksom, som jag tycker är väldigt urspårade demokratin. Det är inte någon sån här ny radikal idé, utan det innebär bara att gå tillbaka till hur det var liksom för inte så många år sedan, bara några generationer sedan. Så hade vi olika versioner av det systemet. Men en av tankarna där då är att, ja, jag kallar det för demokratirevolutionen. Bara som ett namn på projektet. Så där är min tanke då. Skulle man kunna driva ett projekt för att reformera demokratin, men använda liksom demokratiska grundidéer som premiss?
0: Ja, fördelen med det här är ju att det, som du nämner, det har ju testats förut. Man slipper de här vanliga argumenten av att, men det har ju aldrig funnits några libertarianska samhällen. Det kan inte folk invända mot så här graderad rösträtt. Det skulle även leda liksom till konsekvenser som vi skulle tycka om, att vi skulle antagligen se så här lägre skatter och mindre offentlig sektor och sånt. Och det som gör det aktuellt nu är ju, på grund av att migrationsfrågan har blivit så pass stor i Europa, så tror jag att fler kanske är villiga att acceptera att, nej, men alla som befinner sig inom landets gränser kanske inte ska rösta eller har lika mycket rösträtt, i synnerhet i Sverige där vi liksom delar ut medborgarskap i cornflakespaketet nästan. Så det är någonting som skulle kunna ligga rätt i tiden och som man gärna skulle vilja höra från. Ja, men så här, Orbán hade väl kunnat lansera något liknande så här, att vi kan inte ha den här idén om att människor ska kunna rösta sig till pengar, eller så röstar de sig till ännu mer inflytande som de bara använder för att rösta sig till ännu mer pengar. Att vi kanske kunde ha någon mer grundligare kritik av problemet med liksom allmän och lika rösträtt, men ja, det är kanske mycket att hoppas på från en ledande politiker, men det hade ju varit roligt att se, särskilt med tanke på att i EU är det hela tiden snack om det demokratiska underskottet och såna här saker. Hade vi haft en graderad rösträtt så hade det ju kanske varit lättare. De som hade haft väldigt många röster att lägga hade ju kunnat haft mer av ett intresse av att liksom vårda den statliga apparaten och se till att den fungerar effektivt. Därför att idag har du någon form av så här tragedy of the commons där liksom det är allas ansvar, så tar ingen ansvar. Hade du haft det lite mer segmenterat och stratifierat så hade du väl kanske haft någon ekonomisk elit som kanske hade varit mer intresserad av att styra upp saker och ting.
2: Arbetsförmedlingen subventionerar ledande Hells Angels medlemslön. Jobbar som vaktmästare på strippklubb. Bland förmånerna ingår tjänstebil med ett nypris på 500 000 kronor. Ja. Den svenska staten har gjort sig känd under senare tid för att finansiera alla möjliga intressanta saker. Det var ju ganska många artiklar nu om hur man har finansierat IS-terrorister, andra jihadister. Vi har också länken här i Sverigedelningen om HVB-hemmet i Hörby som drevs av salafister och påbjöd bön 5 gånger om dagen. Man fick bara prata arabiska och så vidare. Och exemplen är väldigt, väldigt många. Och nu får vi lära oss att man också ägnar sig åt att finansiera Hells Angels. En av deras ledare, Andreas Johansson,

0: Han satt i fängelse, kom ut och då blir det en process som jag förstår då, Arbetsförmedlingen. Ska de hjälpa den kriminella personen att rehabiliteras i samhället genom hederligt arbete. Och han hittade ett jobb, jag vet inte om det är sammanträffande, men han hittade ett jobb på en strippklubb som hette Chat Noir. Den ligger i Göteborg. Och enligt konstens alla regler så får det jobbet via Arbetsförmedlingen, står i artikeln här. Hur som helst så går Arbetsförmedlingen in och betalar hans lön. Så att den här killen jobbar nu som vaktmästare. En väldigt lyxig tjänstebil. Vilket får Expressen att misstänka att han eventuellt inte faktiskt jobbar som vaktmästare. För att hans Volvo XC90 eventuellt indikerar en annan position i hierarkin där.
1: Bilen är ju lite märklig. Alltså, jag studsar. Alltså, har de ingen tjänsta för bilar alltså i Hells Angels? Ska man vara ett outlaw-gäng av bikers och så vidare, så kan man inte låta någon åka runt i, tydligen framträdande medel, åka runt i en sån här radhussvensson bil som en Volvo XC90. Han ska ju ha en gammal amerikaner, alltså en sån här riktig powerbil.
0: Men är det verkligen så? För jag läste en artikel för inte så länge sedan om Hells Angels där också var Volvo-bilar som de åkte runt
1: i. Ja, jag vet. Ja, men det är... Alltså, jag tycker man ska kräva av de kriminella liksom att fan, ni måste liksom ha lite mera stil och image-känsla. Hells Angels ska åka omkring gamla kraftfulla amerikanare med mullrande V8. Men se på Juggemaffian, de kör alltid guldmärsa. En känsla för stil och vad omgivningen förväntar sig. Och sen dessutom så är vår vän Andreas, alltså han gillar att spela brännboll.
0: Gör han? Står det? Ja just det.
1: Ja då. Oh, ja. Polisen när de stoppar honom så hittar de ett baseballträ nyinköpt i baksätet. Vilket han förklarar med att han skulle spela brännboll.
0: Ja, nu är jag ingen expert, men spelar man verkligen brännboll med baseballträ?
1: Nej, alltså det är det kan man väl. Men...
0: Jag tror att det här är en indikation på att det eventuellt inte var brännboll som träet skulle användas till. Ett annat tecken är ju att de har tydligen hittat samma baseballträ två gånger i hans bil. Båda gångerna har det legat ouppackat.
1: Mm. Och antagligen är det ett riktigt baseballträ i metall. Det är inte riktigt rätt grej att spela baseball med. Men baseball är stort, va? Både blinda sydkoreaner och kriminella bikers i Göteborg. Alla satsar på den idrotten.
0: Ja, på något sätt så är det en vacker illustration tycker jag av den logiska konsekvensen av megastaten som vi lever under nu. Att man ska ha en gigantisk stat som omfattar hela samhället och finns till för alla människor. Det är egentligen bara naturligt att även Hells Angels ska ha en slängas leverna. Att även Hells Angels ska ha bidrag och subventioner för att kunna driva sin strippklubb. I mitt personliga perspektiv så kanske inte det är inte ens i närheten av det värsta som svenska staten spenderar sina pengar på. Men många andra sätter nog i halsen ännu mer än vad jag gör när de läser den här artikeln. Men det är logiskt. Hells Angels, jihadister som driver HVB-hem. Det är den naturliga slutpunkten för en sån här samhällsordning.
1: Och det gör ju också att den kommer att implodera. Va? Därför att det dels är det här med att det är en stripp. Alltså, som du säger, när staten liksom breder ut sig och ska slå klona i allting och ingå i alltings blodomlopp, då skapar ju värdegrundskonflikter. För en del av statsapparaten byggs ju ut och skaffar sig medel och resurser och kontrollmöjligheter genom att ha ett konstant genusperspektiv på allting. Och då blir ju strippklubben Sodom och Gomorra 2.7 och måste angripas. Men en annan del av statsapparaten ägnar sig då åt att ordna försörjning åt vakter på en strippklubb. Och de här kommer ju ryka ihop, och vi kommer att se mer och mer av det här med att delar av statsapparaten ryker ihop med varandra på samma värdegrundsplattform.
0: Ja, vi får ju se. Vi har liknande tendenser till exempel inom pressdödssystemet som vi bevakar noggrant.
1: Ja.
0: Där har man ju först tänkt att ha haft en sorts politisk neutral inställning. Och nu måste man bygga om systemet för att det visar sig att folk som är politiskt misshagliga, till exempel gänget på Nya Tider, de får också massa pengar nu från statliga pressdödssystemet. Och det var ju inte riktigt meningen, kanske några tycker. Men det är meningen. Det är egentligen så som den svenska staten funkar. Hells Angels, nazister, IS-terrorister. Alla ska ha något från staten.
1: Och eftersom det är tisdag och jag är på mitt generösa humör så ska jag hjälpa den här arbetsförmedlingstjänstemannen. För att han säger att vi kan inte ta moralisk ställning till det här med om det är en stripklubb eller inte. Men det gäller ju för honom att backa ur det hela snyggt och säga att allt var ett misstag. Och jag skulle, om jag var på Prime som säkert har hand om arbetsmedlen också, så skulle jag säga åt honom att det du ska säga, kära tjänsteman, det är så här att ja, när vi fick ansökan ursprungligen så utgick vi från att han skulle jobba på ett internetcafé som heter Chat Noir.
0: Mm.
1: Och så liksom, det är ju hedervärt i så fall. Inte stripklubben Svarta katten. De behöver hjälp, de här killarna.
0: Ja, det också ser ut som att de knyter fruktbara allianser här. Jag kan tänka mig att Hells Angels är ganska bra på undanflykter, ursäkter och alternativa förklaringar av ens suspekta beteende.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Flisöverdrag med ärmar är filt, inte klädesplagg. Enligt amerikansk handelsdomstol ska därmed beläggas med 8,5% tullavgift istället för 14,9% som justitiedepartementet krävt. Ja, det är en artikel som handlar om det som på engelska kallas för snuggies, men som på svenska tror jag kallas för snug rug. Snug rug är varumärket som brukar användas i Sverige. Gillar du såna här snug rugs, Boris? Har du testat någon gång såna här?
1: Alltså, det är ett plagg jag avskyr. Alltså, jag avskyr själva materialet flis. Jag vet inte varför, men det är... Nej, fy fan.
0: Jag är ganska förtjust i de här själv. Det är väldigt smart faktiskt. Det är filtar med ärmar. Materialet, man skulle kunna tänka sig olika material som man testar, men själva idén att sätta ärmar på en filt är ju en väldigt, väldigt smart uppfinning, tycker jag. Det som däremot inte är så väldigt smart, det är det amerikanska justitiedepartementet som har försökt klassificera snuggrug som ett klädesplagg. Du gillar inte sådana här, Boris. Jag antar att du inte har testat, men uppenbarligen har inte heller tjänstemännen på justitiedepartementet testat att använda en sån här snuggy som ett klädesplagg.
1: Ja, eller en prästskrud. Min ambition bygger inte så här jättemycket på utformningen av flisgrejen, snaggrag eller något annat. Jag avskyr själva materialet i sig, alltså oavsett hur det är hopsytt.
0: För oss som har testat den här uppfinningen, så är det en ganska lustig tanke då att man skulle klassificera det som ett klädesplagg och gå runt iförd en snaggrag. Men som du är inne på, Boris, de har ju menat på att det är att den är jämförbar med den dräkt som en präst har på sig. Eller som en som man har i högtidliga akademiska sammanhang i USA. Därför att om den har ärmar så är den förmodligen ett klädesplagg, då, menar justitiedepartementet. Ja. En liten seger för friheten. När de som importerar snuggrugs bara behöver betala 8,5% istället för 14,9% till staten.
2: Radio Bubbla.

0: Idag är det den 28 februari och det är årsdagen av det så kallade Palmemordet. Och tänk på det, boys, att vi säger Palmemordet. Vi säger inte till exempel Ceausescu-mordet eller Saddam Hussein-mordet. Det är tänkvärt, tycker jag.
1: Det har jag faktiskt aldrig tänkt på det. Fast jag har aldrig tänkt på någon som död.
0: Vi vet inte exakt vad det var som hände den där februarinatten för 35 år sedan. Men vi vet i alla fall att det är en av ganska få ljusglimtar i Sveriges annars ganska dystra efterkrigshistoria. Och man ska ju ta alla tillfällen man kan att vara positiv, fira det som är bra här i livet. Eller i döden, i förekommande fall. Traditionen bjuder ju att man firar idag med prinsesstårta. Och det vet jag att det är många som gör. Jag har sett många i bekantskapskretsen som visar bilder på sina prinsesstårtor som de äter. Har du, Boris, gjort något särskilt idag? Blev det kanske en bit tårta till kaffet i eftermiddags?
1: Nej, alltså det är fika. Möjligheterna är lite begränsade här. Jag blev en dammsugare faktiskt. Det är det närmaste jag kom en prinsesstårta. Den satte jag dock lite grann i halsen för jag såg i DN. På DN Debatt en stor uppslagen text om att Palmeutredningen måste återupptas. Det här är ju den första årsdagen av avrättningen som det inte pågår någon utredning. Har du tänkt på det?
0: Precis, vi
1: lade ner det igår. Ja, men 22 stycken journalister, forskare och en annan professor kräver nu att den måste återupptas så att vi får veta vad som egentligen hände. Det är nästan inte gulligt alltså.
0: Jag vet att du är inte helt enig med mig här, Boris. Du har ju sagt tidigare hur att du tycker det är ganska meningslöst allt de här spekulationen kring Palmemordet och allt det där. Men man säger ibland att Palmemordet, jag säger nu Palmemordet för det är konventionellt. Jag kan inte återkomma till den terminologiska frågan. Men den här incidenten, man säger att den har varit formativ för svenskarna och hur de ser på sig själva och samhället och det ena och det andra. Men det som också är formativt för svenskarna, det är ju Palmeutredningen och Palmeteorier och Palmekonspirationer. Alltså det är ju nästan, det är det viktigaste, att vi alltid ska fortsätta prata om det, ha nya teorier och så vidare. Så att jag förstår ju verkligen de som skriver då på den här debattartikeln, jag har inte läst den själv då, debattartikeln som du nämner, att de ska inte få lura oss till att sluta spekulera, sluta gräva i vad som egentligen hände befrielsedagen 1986.
1: Jag har ju faktiskt kommit att tänka så här den senaste tiden att i sinom tid, alltså utvecklingen går så, jag har full förståelse för dem som äter prinsesstårta eller andra bakverkten kommer över idag. Men alltså en nästan fasansfull tanke är att utvecklingen går så jäkla fort nu. Så att om några år så kommer folk att tänka att ja, det var väl inte så jävla tokigt under Olof Palmes tid i alla fall. Han hade koll på invandring och en del andra saker. Det kanske är det mest hemska när man tänker på det här.
0: Det är otäckt faktiskt, det är otäckt. Jag har tänkt en liknande tanke häromdagen, men sen så slog jag bort det. Bara, så,
1: ja, precis,
0: så,
1: precis,
0: så långt kan det väl inte gå. Jag har varit naiv. Jag såg en bekant häromdagen som letade rätt på Stig Engströms grav och gick dit och tände ett ljus. Det var väldigt fint, tycker jag. Det tycker jag fler ska göra. Eller till exempel Christer Petterssons grav, den kan funka också. Det beror på vem man tror det var som hade den äran i 1986. Jag själv är anhängare av en teori som säger att mördaren fortfarande är i liv och dessutom lever i högsta välmåga. Som en mycket respekterad medborgare. Och det tycker jag är en ännu mer upplyftande tanke.
1: Även om det skulle vara en... om det är så, då bör man faktiskt tänka sig att det är en ärkesosse.
0: Alltså, jag tror ju... Jag tror ju att det var Antti Avsan som sköt. Jag tror att han var polis. Han gjorde det på uppdrag av sitt befäl och det är därför jag inte vill säga Palmemordet, för jag tror att det var så att säga en rent professionell handling från hans sida, att han fick order från sitt befäl att eliminera ett hot mot rikets säkerhet Och han gjorde det. Och sen blev han rikligt belönad. Antti Avstan, han blev ju sen liksom gjorde karriär som polis och sen blev han domare. Han blev riksdagsledamot för Moderaterna. Och jag tror att han än idag sitter i riksdagen för Moderaterna. Och har massa där lukrativa styrelseuppdrag och så vidare. Jag tror att han är baserad ute i Värmdö eller någon sån liknande kommun där ute. Så att det jag borde ha gjort då, jag glömde tyvärr bort det, men jag borde ha skickat ett blomogram till Antti Avstan. Jag tackat honom för hans patriotiska insats.
1: Det är intressant att kolla om han får fler sådana blomogram från Antti. Då kan man börja ana. Ja, men alltså det är farligt med de här teorierna, för att jag halkade för en stund idag ner i liksom i ren nyfikenhet, så gick jag till Gunnar Walls hemsida. Mm-hmm. När jag läste en DN-debattartikel, och så halkade jag in på en artikel av Bjarne Moelv om alltså väldigt intressant och spekulativ om de inre kretsarna i socialdemokratin och hur de såg det som nödvändigt att avrätta Palme. Den var väldigt han har skrivit mycket i ämnet, men här var på något sätt hans slutord, kändes det så.
0: Det är intressant, alltså jag återkommer ju ofta till den här tanken att hur perversa och obehagliga de svenska sossarna än är, så är det bara de som kan få saker gjorda. När någonting bra ändå händer i Sverige, politiskt och sådär, så är det ändå alltid sossarna som gör det. Om det är någon skattesänkning som ska till, då är det sossarna i slutändan som genomför. Om det till och med var så att sossarna var de som tog bort Palme, då, det skulle vara den ultimata fullbordan av den teorin.
1: Ja, men det var ju också på den tiden de fortfarande hade liksom kraft att styra statsapparaten, hade fortfarande kompetenta byråkrater och ämbetsmän. Du kan ju tänka dig liksom om Ygeman och någon annan sitter nu och sen ska ringa upp Dan Eliasson och be honom ta bort någon. Det skulle ju aldrig gå. Så att det var väl kanske den sista kraftfulla handlingen i så fall från den gamla socialdemokratin.
0: Fan, jag älskar sossarna nu. All min kärlek som jag har missriktat mot Antti Avstan måste jag nu på något sätt rikta om mot, ja. Vem tror du var som fattade beslutet? Vem i sossegarnityret var det som bestämde?
1: Nej, alltså det framgår inte om Moes artikel riktigt, utan han, men observera att det motsäger, alltså det han säger motsäger inte att det skulle till exempel kunna ha varit moderater inblandade, därför att han pekar på något väldigt viktigt, att den här stay behind-rörelsen, den var ju strukturerad så att det fanns både företagsfolk, militärer, poliser och fackföreningsfolk och höga sossar med. Mm. Så att det är mer den han menar. Men att det hade ju aldrig gått att göra om inte sossarna varit med på noterna.
0: Tänkvärt att när du säger det på det sättet så förstår jag att det måste vara sant. Mycket, mycket intressant.
1: Jag tycker vi bestämmer att det är sant, för att det skulle kännas som ett bra kapitel i Sveriges historia på något sätt.
2: Radio Bubbla. Nya polisorganisationen förankrar lokala medborgarlöften som inte behöver hållas. Polisen och Brottsförebyggande rådet lyfter fram metoden som sätt att skapa betydelsefullt signalvärde och känsla av tillhörighet. Det här är något nytt för mig. Jag har inte talat om de här medborgarlöftena som man nu inrättar per kommun. Men jag tror att det här är det senaste genidraget från punkardanne.
3: Mm. Jag tror att vi har haft en medborgarlöftesnyhet på Bubbla förut, men vi har inte berört den i sändning. Jag tror det var i Örebro kommun där när polis och myndigheter sa att nu ska vi satsa på sådana medborgarlöften och åka ut och dra dem för invånarna i förort och i princip underteckna. Men jag tror, alltså egentligen så det är lite halvdant det här initiativet. Det skulle kunna få genomslag om man... Problemet man har där ute i förorterna, det är ofta att de är lite så här maffiaorienterade. Det ska vara hemliga sällskap som IS eller maffian eller någon gäng och kartellbildning. Man kunde göra det mer som ett maffialöft, att man liksom snittar handlederna och byter blod med varandra och så här.
0: Ja, där, nu säger du någonting.
3: Ja, att punkardanne åker ut och Punkadanne på turné hela landet. Alla gängmedlemmar, bilbrännare och containereldare får träffa Danne på torget i förorten. Och så går man fram och så snittar man handleden. Och så byter Danne blod med dem. Och så kan man ju ta någon sån här snabb tatuering också på knogarna. Och så lovar de att inte bråka. Och så får nästa komma fram. Det blir som blodbussen fast det är omvänt liksom.
4: Det här är en av de mest genialiska idéer som du någonsin haft i Radio Bubbla, Boris.
3: Jag tror det.
4: Här har vi ju en av lösningarna på den svenska polisens problem. Jag tror framförallt att om vi kan få det här att hända under en ganska kort tidsperiod, så att Punkadanne gör en blixtturné, besöker alla 290 kommuner under en väldigt kort tidsperiod och varje gång sätter kniven i sin egen hand, då kan vi eventuellt få en ny ledning för Rikspolisstyrelsen inom kort. Ja, det var inte dumt, Boris. Ja, Punkadanne, vi vet att du lyssnar. Fundera lite grann på om du kan göra den här med en hipp ritual kring det här medborgarluftet. För att just nu så verkar det ganska blodfattigt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
6: One, two, three, four, Fives.
5: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
6: One, two, three, four, Fives.
5: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
6: One, two, three, four, Fives.
5: Köp hem Fives, ni vet.
2: Cirka 100 IS-terrorister har kapitulerat i Raqqa sedan fredagen. Staden kan vara återtagen inom närmsta dagarna, enligt IPG-talesman, medan USA är mer återhållsamma i gissningarna. Ja, vi har inte pratat så mycket om situationen i kriget med och kring IS-terroristerna i Mellanöstern på senaste. Och det har inte bara vi, utan vi som det är ibland så följer vi lite grann med medietrenderna, och det har varit stilt i den här rapporteringen generellt. Kriget pågår som du gjort tidigare, och den som vill kan naturligtvis följa stor detalj. Jag till exempel, jag följer så länge den här Expressen-reporten som är där nere.
3: Magda Gad.
2: Jag tycker det är väldigt intressanta ögonblicksbilder och sånt som hon ger. Och naturligtvis lite annat. Men det brukar vara min dagliga dos. Syrienkriget. Men det har hänt en hel del. Och som jag tror att vi har pratat om tidigare, så har ju fokus skiftat till Raqqa. Det vill säga en stad som har varit IS-terroristernas huvudstad eller högkvarter under väldigt lång tid. Och bland annat så har USA-ledda koalitionen genomfört stadiga bombräder. De har bombat väldigt mycket i Raqqa och understött då ett återtagande av den staden. Och nu verkar de börja nå betydande framgångar. IS-terrorister börjar överlämna sig till koalitionen, för de inser att Raqqa är förlorat. Och som vanligt så finns det lite olika uppgifter om hur långt de egentligen har kommit, hur många som är döda och så vidare. Men det ser ut nu som att ännu en stad som har varit under IS-terroristernas kontroll under lång tid håller på att falla, håller på att återtas. Kurdiska YPG är optimistiska. De säger att nu i dagarna, alltså de säger lördag, söndag, du säger går respektive dag, så kan de sista jihadisterna drivas ut. Medan den amerikanska militären lite mer försiktig och säger att det kommer att vara svåra strider, komplicerade strider under dagarna som kommer, och vi vill inte sätta en tidpunkt för när vi tror att IS-terroristerna kommer att vara definitivt bekämpade i Raqqa. Hur som helst så börjar det röra på sig, och situationen på marken i Syrien är väldigt annorlunda nu än hur det var för ett år sedan eller ett par år sedan och sånt där, när IS-terroristerna var på frammarsch som mest och såg, om inte ostoppbara ut, så såg åtminstone väldigt starka ut och väldigt expansiva. Nu har de istället tryckts tillbaka till allt färre
4: hål där de gömmer sig. Mest ute i öknen numera när inte de har racka längre. Vad ska vi tänka om det här, Boris?
3: Jag tror vi ska tänka om det här att det kommer nya organisationer som IS. Därför att de är ju en funktion av de olika vakuum som skapas i det här kaoset i Västasien. De är också en funktion av att stormakterna behöver, de som spelar i området behöver olika proxys som agerar i deras intressen. Och de har den här underliga, det uppstår rörelser som alltid liksom drivs av en egen ideologi, egna mål, vill upprätta egna territorier och riken. Och nyttja det faktum att stormakterna behöver just allierade på marken. Och de kan operera ganska fritt eftersom de är mer lättrörliga så att säga än vad stormakten är, som ständigt måste försöka ta vidare strategiska hänsyn. Och det är det som förklarade IS remarkabla offensiv där de liksom kapade åt sig en stor del av Irak och en stor del av Syrien väldigt snabbt för 2 år sedan. Och vi kommer att se, alltså den grundläggande situationen är inte förändrad. Så att när man nu ser människor jubla över att Raqqa faller, vilket är underbart i och för sig, så ska man komma ihåg att ingenting är ännu förändrat. Och det är snarare så att kaoset tenderar att öka framöver, tror jag. Vi har ju länkar om USA-Iran-avtalet som oavsett hur det går så innebär det förskjutningar och nya vakuum som ska fyllas och nya motsättningar. Så att vi har inte sett den sista IS-liknande rörelsen. Och vi ska komma ihåg att de har på ett sanslöst sätt också skapat en ny, satt ribban för vad som är tillåtet i vidrigheter. Och det här kommer vi se andra, de blir liksom riktmärket för fundamentalistisk terrorism eller hur man behandlar människor.
4: Ja, det är förstås, det är även min första och mest centrala tanke här, att IS-terroristerna är ju ett symptom på en konsekvens av någonting mycket större. Det är inte IS-terroristerna i sig som är problemet, utan den kontext som har skapat dem och de andra jihadistiska grupperna och som kommer att fortsätta skapa liknande grupper igen. Bland annat därför att alla västerländska försök att intervenera och bekämpa de här grupperna tenderar att leda till en mardrömslik draksådd som bara några år senare kommer tillbaks och biter oss ännu hårdare. Som Mujahedin som muterade till Al-Qaida, som muterade till IS-terroristerna, och i kampen mot IS-terroristerna så har amerikanerna och andra satt enorma mängder vapen i händerna på Al-Qaida. En annan sak som gör att man kanske inte ska ropa hej allt för snabbt här är att det är väl en öppen hemlighet att en av IS-terroristernas främsta reträttposter, reträttriktningar, är, ja, dels så försvinner de säkert ut i öknen och vissa av dem åker till Afghanistan. Många kommer nog ta sig till Saharaöknen, till norra delen av Afrika, där de upprättar starkare och starkare fästen. De är väl etablerade i Nigeria och så vidare. Men det finns en annan reträttriktning också som är väldigt viktig för de här personerna och som de själva har utannonserat tydligt, att om de kastar ut oss från Raqqa och så vidare, då åker vi till Europa.
3: Mm.
4: Tusentals av dem har redan åkt till Europa. De är redan här. Och om de inte har en bas längre i Mellanöstern, så kommer ännu fler komma hit.
3: Ja, och här kan de ju i princip operera ännu friare och bättre faktiskt. Och bygga celler utav terrordån. Sverige är inte det enda landet som är usla på att övervaka, gripa och fängsla och utvisa terrorister och allt man nu bör göra med dem. Det gäller ju andra länder också. Många andra länder. Så att det är nästan värre att de går in i vårt hjärtland och börjar operera. Och sen är det som du säger, vi har ju mutationseffekten. Nu finns det ju rätt många tusen tränade IS-terrorister som då återvänder till Europa. Och som vi sa, det kommer uppstå andra organisationer som givetvis kommer och cementerar och så går de upp i dem istället. Det här ser vi ju hela tiden. Så att det bara var beredd på att Rakkas fall är inte slutet på någonting. Det är Rakkas fall och inte mer.
2: Radio Bubbla.
7: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Sofia Arkestål Eriksson, Smirkgate, perfekt exempel på sociala rättvisekrigares modus operandi. Efter att lögnen att gymnasieungdomarna attackerade demonstranterna avslöjats ökar vänsterinsatsen och SvD går ut med redan avslöjade falska nyheter. Ja, Smirkgate har tydligen blivit vårt namn nu på den här händelsen som inträffade i Washington DC. Med tanke på att den redan har blivit så omskriven och vidareapporterad i både alternativa och medströmsmedier så behöver jag lite inför att vara så sen på bollen som vi är nu. Men jag ska ändå drista mig till att packa upp själva nyheten lite grann. Med ursäkt till de som redan är väl insatta, kanske till fromma för de som lyssnar på det här inslaget lite i framtiden och inte har i färskt minne. En grupp skolelever från en katolsk skola var på besök i Washington DC. Covington, heter den, Covington High School och sånt där. Det är amerikansk gymnasie. De var i Washington för en pro-life demonstration. Pratade lite om abortfrågan i förra inslaget här. De var i Washington för att manifestera sin uppfattning i den frågan. När incidenten inträffade så stod de, jag tror utanför Washington Monumentet förlåt. Jag blandade upp namnen.
1: Det är Lincoln, va?
0: Exakt, tack. Lincoln Monumentet mitt i centrala Washington DC och väntade på en buss. De hade till och med chartrat buss som skulle hämta dem, så tolkar jag i alla fall. Och de stod där för att bli upplockade med bussen. På samma plats så stod även en grupp från den religiösa etniska grupperingen Black Israelites. Jag vet inte om jag kan göra dem rättvisa i att beskriva dem, deras intressen och inriktningar.
1: Det är inte det är liksom inte etiopiska judar.
0: Det är amerikanska judar, afroamerikanska hebreer.
1: Som anser att de är de enda hebreerna och de andra hebreerna är fake-hebreer.
0: Ja, exakt. Ja, jag tror inte vi behöver gå in så mycket på det. Vi kan beskriva istället vad de gjorde, de svarta israeliterna. De blev riktigt arga när de såg den här gruppen katolska skolungdomar. Eventuellt för att en del av de här ungdomarna hade såna här MAGA-hattar. Make America Great Again stod det på deras röda kepsar. Och förmodligen därför så började de svarta hebreerna skrika. De började skrika okvädningsord oerhört aggressivt. Och det finns ju då liksom video- och ljudupptagningar för alla som är nyfikna. De började gorma åt de här barnen. Jag ska ge några exempel på vad de sa. Bara för att det tycker jag har viss relevans. De sa bland annat att de var rasister. Att de var bigots. Så att de var fördomsfulla och chauvinistiska. De kallade de här barnen för white cracker. Och cracker, för den som eventuellt inte är bekant med den här amerikanska jargongen. Cracker är alltså, kan man säga, den omvända motsvarigheten till ordet nigger. Ja. Det är det fulaste, det är n-ordet, va? Nigger. Du får absolut inte kalla svarta människor för det ordet. Det är det fulaste.
1: Ska sägas att Black Israelites kallar svarta personer som då inte är judar för nigger.
0: Ja, okej. Okay. Hur som helst. Det är att kalla en vit person för cracker, det är som att kalla en svart person nigger eller kalla en jude för kajk eller något sånt där. Det är det grövsta, det fulaste, grövsta rasistiska uttrycket.
1: Kommer från crack the whip.
0: Är det därifrån det kommer? Mm. Där ser man. Ja. De kallade också Covington High School barnen för faggots, bögar, fjollor. Och de kallade dem även för incestbarn.
1: Mm. Och för bigots.
0: Bigots, jag tror jag fick med det i listan, men det var också...
1: Men jag vill bara upprepa det då. När...
0: Ja, man kan tycka att det finns ett visst mått av ironi och kanske en viss brist på självreflektion. Vi kan komma till den aspekten möjligen, för jag tycker att det är en springande punkt. Ungdomarna från Covington High School blev ganska intimiderade, vilket man kan förstå. Snälla små katolsk skola barn mot ett gäng ganska råa cellar i den här Black Israelites-gruppen som stod och skrek väldigt aggressivt åt dem. Så de försökte överrösta de här ropen om att de var incestbarn och rasister och crackers och så vidare genom att ropa olika skolramsor. Och det här ledde liksom till eventuellt till någon typ av liksom, jag vet inte om det var någon upptrappning eller sånt där, men det var det som pågick när Nathan Phillips kliver in i bilden. Nathan Phillips som är en indian, man får inte säga så, men han är en nordamerikansk aborigin, en Native American, säger man så, är det PK?
1: Jag tror man får säga American Indian nu för tiden.
0: Han var en indian, rödskinn med det. Tomahawk och tipi. Han hade inte Tomahawken med sig, men han hade faktiskt en trumma, en sån där indiantrumma. Han går fram då till de här barnen som redan är under attack från de här läskiga Black Israelites-typerna som står och skriker att de är crackers och incestbarn. Och det han ser, enligt egen uppgift då, det är att han ser framför sig offer och rovdjur, och han bestämmer sig för att gå in och bryta konflikten mellan offer och rovdjur, där då offer naturligtvis är de svarta hebreerna, och rovdjuren som ger sig på de svarta hebreerna är de här katolska skolbarnen som står och mottar alla okvädningsorden. Så Nathan Phillips går in med sin indiantrumma, ställer sig 2 decimeter från de här katolska skolbarnen och börjar banka på sin trumma och skrika den här vämjelig indianskriksång. Han är ingen skönsångare direkt. En av de här eleverna blev fångad på bild. En Nicholas Sandman blev fångad på bild när han står och liksom flinar nervöst.
1: Han försöker att inte skratta. Det är liksom, han försöker hålla tillbaka ett leende men lyckas inte riktigt, för det står en alkoholiserad indian 2 decimeter från hans ansikte och bankar på en trumma.
0: Och han har ju sagt också i efterhand att det var en svår situation för honom, för att han visste liksom att det fanns en stor risk att folk skulle bli förrättade och tycka att han var rasistisk. Så till exempel hans impuls, hans instinkt var att han skulle gå därifrån. Men han kände att det skulle vara respektlöst mot den här indianfarbrorn att gå därifrån. Medan han håller på att framföra sin liksom trumgrej och indiansång och så vidare. För att man är liksom kulturellt okänslig om man inte står där och respekterar och uppskattar sången.
1: Så vilket är sant. Le. För annars hade vi haft rubriker om rasistisk vit pojke vänder ryggen mot modig indianman.
0: Exakt. Och det, vi har ju fått ett enormt mediepådrag. Den här killen har ju blivit så hatad och attackerad så inte liknar någonting. Alltså där liksom kända människor har skrivit på internet att han borde få stryk, att någon borde liksom bränna. Det vore bra om det blev en skolskjutning på den här skolan.
1: De har utfäst belöningar för att slå honom.
0: Och allt beror på hans odrägliga flin när han stod och pratade med den här indianen. Men tänk om han hade haft en rimlig reaktion. Tänk om de här barnen från skolan hade haft en någorlunda rimlig civiliserad reaktion. Tänk till exempel om de hade skällt ut indianen och sagt åt honom att liksom, hör du gubbjävel, om du vill slå på din trumma, då får du göra det liksom några meter bort. Det här är min personliga sfär. Tänk om de hade sagt det, de har fångat det på video. Där de sa liksom så här att stickar ifrån. Lägg av. En annan reaktion man skulle kunna tänka sig är att han skulle kunna ha stått kvar öga mot öga med indianen, men istället för att le, vilket ändå är liksom en trevlig positiv gest, skulle han kunna ha sett förbannad ut. Han kunde ha sett äcklad och fraktfull ut. Han hade varit sin fulla rätt att göra. Det hade inte fallit i så god jord. Han skulle, som vi redan berört, han skulle kunna ha gått därifrån för att slippa konfrontationen. Men då hade han garanterat åkt dit på att han var väldigt rasistisk och respektlös, men inte stannade och lyssnade på indiandansen. Så det fanns absolut ingen utväg från honom. Det fanns inget handlingsalternativ som hade kunnat rädda honom. Utom möjligen då att man genast så här, tog av sig sin magakeps, la den på marken och spottade på den, gick ner på knä och bönföll indianfarbrorn om förlåtelse för alla onda saker som hans ras har gjort eller något sånt där. Möjligen skulle man teoretiskt sett kunna tänka sig en sån situation, men jag ger mig fan på att till och med om man hade gjort det, om man hade försökt följa den mest extrema versionen av PK-manualen till punkt och pricka, så hade de ändå hittat något sätt att nita honom, för att han, du vet, han knäböjde med vänster knä istället för höger knä. Just det. Vilket är uppenbar referens till Ku Klux Klan. Häng honom.
1: Han approprierade den svarta traditionen av att knäböja under nationalsången eller någonting.
0: En sån odräglig rasist alltså. Mm. Ja. Så han har begått det som, det är en kul detalj, att i 1984 av George Orwell så definieras det en sorts brott som den här killen har begått. Det är ganska välkänt då att man i 1984 är mer omtalat att man hade tankebrott. Så du kunde begå thought crime och det var viktigt att styra folk och få vara in i folks huvuden. Men det fanns också något som heter face crime som var så att ha en otillåten mimik i ett olämpligt sammanhang. Så de levereras några seriösa nyheter från staten och sånt där. Uppdateringar från fronten i Oceanien och sånt där. Då får man inte se uppsluppen och lättsam ut till exempel. För då kunde man begå face crime, ansiktsbrott. Vilket alltså exakt vad den här Niklas Sandman har begått. En sak som jag tycker är väldigt intressant och uppmuntrande i den här situationen. Det är att Nick Sandman själv, han har gjort åtminstone en stor intervju. Mm. Där han inte ber om ursäkt.
1: Mm.
0: Han säger rakt av, jag har inte gjort någonting fel.
1: Mm.
0: Han säger så här, i efterhand så önskar jag att jag hade gått därifrån istället för att stå kvar. Men återigen då, jag var orolig för att det skulle uppfattas som respektlöst och så vidare. Men det som jag faktiskt gjorde var helt inom ramen för vad jag är i min fulla rätt att göra. Så att han liksom 100% korrekt agerande från Nick Sandman. Ingen ursäkt, han ger inte en tum i den här intervjun. Det enda han säger är liksom att han säger att han har respekt för Nathan Phillips och gärna skulle ha en dialog med honom.
1: Mm.
0: Och det tycker jag, om jag hade varit hans PR-konsult så hade jag inte rekommenderat honom att säga det. Nej.
1: Och så önskar han att de kunde ha fått vänta på bussen någon annanstans. Vilket är lite mångbottnat budskap där. Dels då lite försonligt, jag önskar att det här inte hade hänt. Men samtidigt, vi väntade ju för fan bara på bussen.
0: Och sen, det är den ena huvudpersonen. Den andra huvudpersonen då, det är den här Nathan Phillips. Som, alltså jag vet inte om man ska säga om honom, men han är ju en sällsamt vidrig människa. En skamlös lögnare.
1: Mm.
0: Ljuger och ljuger och ljuger hela tiden. Alltså han har ändrat sin historia gång på gång om vad som utspelade sig i takt med att det har kommit fram mer och mer video och ljuddokumentation som bevisat att han ljög. Så har han ändrat sin historia på ett skamlöst sätt. Och han vidhåller fortfarande uppenbara lögner. Som han säger till exempel att han hörde folk skrika en massa saker. Till exempel build the wall. Det finns uppgifter om att de stod och skrek build the wall. Och när han fick frågan om det, hörde du att de skrek det så här, då säger han liksom så här att ja, visst, jag hörde det, självklart. Och det finns ju då videoupptagningar och djurupptagningar på hela episoden. Och ingen skriker build the wall vid något tillfälle. Det hade garanterat finnas med på de här inspelningarna. Så att han är alltså en helt spritt språngandes vedervärdig lögnare. Och det är liksom bara förordet. Alltså han är så märklig.
1: Ja, precis. Alltså det är inte så att han är någon, för er som inte har sett det, det är inte så att han är någon skolad, tränad vänsteraktivist med grönt hår som känner till alla de postmodernistiska knepen. Utan han ser ut som en förbrukad man. Jag vet inte vad han har missbrukat, jag gissar på att det är alkohol. Men tänk er, alltså i intervjuerna är det lite pinsamt för det är bara massa så här, vänsterskräp som sitter och intervjuar honom. Och ingen av dem känns vid det faktum att den här mannen inte är en pålitlig källa. Det är som att intervjua en A-lagare på bänken utanför Systembolaget. Liksom. Hans framtoning är, tänk er Gary Johnson under förra valrörelsen fast med hälften så många hjärnceller och hälften så många tänder. Där har ni framtoningen på den här mannen. Så att han är bara någon jäkla alkis som har hamnat i rampljuset. Och så sitter han bara och hittar på saker allt eftersom. Du vet, det kommer någon journalist och bara, du, de här barnen skrek om dem det här. Ja, visst, fasen, det gjorde de. Ja då. Det, och världen förväntas ta det här honom på allvar.
0: Det finns mycket... Ursäkta mig, det finns mycket man kan tänka och säga om det här. Det som slår mig mest, som har förblivit lite grann i bakhuvudet mig, som jag har gått och funderat på, se om jag kan försöka uttrycka det. Det är en sån extrem form av rasism som visas upp här. Det här är någonting som jag har börjat tänka mer på senaste året. Kanske är lite sen med att dra liksom de fulla slutsatserna här. Men jag undrar lite grann så här, var i historien måste vi leta? Hur långt bak måste vi gå och vart för att hitta en så extrem form av öppen, okontrollerad rasism? Alltså, någon situation där det varit så totalt socialt accepterat och uppmuntrat att göra aggressiva, rasistiska attacker mot helt oskyldiga människor enbart för att tillfredsställa en rasistisk pöbels blodlust och deras omättbara aptit på att förnedra och terrorisera människor som tillhör en viss ras enbart för att de tillhör den rasen. Det är en sån extrem situation. Framförallt känner jag, givet att de här rasisterna har staten och medierna och universiteten och underhållningsindustrin, de har alla politiska och kulturella kommandohöjder på sin sida. Och därför är det svårt att jämföra med andra situationer. Så att
1: om man tänker, Rwanda.
0: Ja, precis, du får gå till Rwanda. Nu tänker jag lite mer så här, det kanske är lite rasistiskt av mig, men jag skulle vilja hitta något exempel i väst. För jag vet att man kan hitta både i Afrika och Asien. Men i västvärlden så är det mycket ovanligare. Men vi har ju några sådana arketypiska rasistiska situationer. Jag tänkte bara försöka beskriva för dig, Niklas, lite grann hur jag tänker. Sen så kan du kanske eventuellt korrigera mitt resonemang här. Men jag tänker på Sydafrika, apartheid-systemet i Sydafrika. Och ett annat liknande exempel kan vara USA innan man ändrade på saker och ting i USA. Där man hade liksom en del liksom apartheid-liknande politik. Man hade liksom viss separation mellan svarta och vita och sånt där i USA. Men under de epokerna så var ju till exempel apartheid-systemet i Sydafrika var ju alltså ojämförligt mer återhållsamt och civiliserat jämfört med det som de håller på med nu. Så man hade så här lagar om rasseparation, men man hade inte dagliga massiva kampanjer där man hängde ut svarta människor, hånade dem, förutmjukade dem, förstörde deras liv, uppviglade till pöbelvåld mot svarta människor och så vidare. Utan man hade i någon mån en viss klass.
1: Ja, nej, liksom. Men man var lite fin i kanten med det hela, får man väl säga.
0: Och det fanns vissa spärrar liksom. Ja. Och naturligtvis så visste man i det fallet Sydafrika att det var väldigt kontroversiellt. Resten av världen accepterade inte det här och så vidare. Så man hade inte alls den här typen av uppbackning, även om det var en sorts officiell statlig politik. Kanske så kan man se någonting liknande i Nazi-Tyskland. Det är lite så här, man får inte jämföra med Nazi-Tyskland. Ja. Det är en sån här
1: modern backering. Men om vi säger historiskt exempel, vad är det alla tänker på?
0: Ja, det är naturligtvis bara, det är bara bullshit att man inte får göra liknelse med Nazi-Tyskland. Varför skulle man inte få göra det? Där hade man i Tyskland den här tiden, så hade man officiella och synnerligen intensiva förföljelser av judar. Man hade också liksom så uthängningar av enskilda judar, extremt grov rasistisk propaganda, rasbaserade karikatyrer. Det fanns liksom en väldigt stark upppiskad rasistisk anda som uppenbarligen hade stöd liksom i stora delar av den tyska befolkningen. Det här var ju liksom Hitlers paradnummer. Det hade varit Hitlers paradnummer i årtionden. När han kampanjade och byggde upp sin rörelse, så var ju judefrågan var ju alltid en av de allra viktigaste frågorna. Och det var ju liksom ständiga kravet som Hitler också framförde från liksom tidigt stadium, att man skulle utrota judarna. Die Juden ausrotten var en fras som Hitler använde gång på gång på gång. Så att jag lägger ingen värdering i det. Jag bara tar upp det här bara som ett exempel på någon gång i historien, i vår kultursfär, inte allt för långt bort i tiden, då man hade den här typen av liksom utrerad rasism mot en viss grupp. Jag kommer inte på något annat exempel i väst. Jag vet inte om du kan hjälpa mig, Niklas.
1: Nej, inte i modern tid. Jag tror det som skyddar befolkningen i USA är bara rena antal. Det är majoritetsbefolkningen, med, även av den anledningen och av historiska skäl, majoritet i liksom statsapparat, militär och polis. Men ändrar du på den saken så kommer börja hända betydligt mer otrevliga saker än mediedrev. Ska ju sägas att, precis som vi nämnde, att det hade inte spelat någon roll vad den här grabben hade gjort. Och att de nu går på honom för hans minspel är ju ett svepskäl. Problemet är inte minen han hade på ansiktet. Problemet är istället färgen han hade på ansiktet. Och det är det här handlar om. Det ska också påpekas att man har, och det här tror jag är, faktiskt är ganska unikt. Man har förvrängt språket på ett väldigt intressant sätt. Därför att vi tog upp att de här svarta israeliterna kallade dem för bigots. I samband med att de kallar dem för en massa andra rasepitet. Och det är för att anklagelser om liksom fördomsfullhet eller anklagelser om rasism. Det är idag inte, jag menar, det är väl ingen hemlighet att det inte är något seriöst intellektuellt argument. Men det är värre än så. Det är i praktiken en ett etniskt eller kanske snarare antietniskt slagord. När vänstern säger det är bara vita som kan vara rasister, så menar de allvar. Om vi bortser från de postmoderna rationaliseringarna, så är det ju faktiskt så att i praktiken så är det bara vita människor som kan anklagas för rasism och få negativa konsekvenser. Möjligtvis några asiatiska folk som kan åka dit för, och du kan väl hitta så här vissa intersektionella exempel på, inte vet jag, en indian säger något elakt till en afroamerikan eller någonting och råkar det vara en kamera där, kanske han råkar illa ut. Men generellt sett så är rasist är ett ord som bara riktas mot etniska europeer. Du sa att cracker var det värsta ordet. Så kan det ha varit en gång, men det är inte längre så. Utan idag är det är rasist som är det värsta du kan anklagas för. Du kan ju få, om den anklagelsen fastnar, så kan du få ditt liv förstört.
0: Det är en väldigt bra poäng faktiskt. Och det är liksom, det är en av många fantastiska paradoxer. Att anklagelsen om att vara rasist är det ultimata rasistiska attackverktyget, ultimata rasistiska vapnet som rasisterna använder mot icke-rasisterna. Man brukar kalla det för orwellianskt.
1: Mm.
0: Orwellian, eller orwellskt. När sånt där händer. Och det är ju också en sån här, en av sorts paradoxerna, att den här uppburna boken 1984 har, det är nästan en klyscha väl laget, men den har liksom implementerats som en manual istället för ett avskräckande exempel. Det, till och med till en grad att man nu då infört face crime, vilket är nästan liksom esoterisk orwellianism.
1: Ja.
0: Men dessutom så har man då det här med

0: alltså situationen i Rwanda där du har två huvudsakliga folkgrupper i landet. På ena sidan så har du de som heter Tutsi, Tutsi-folket, och på andra sidan har du Hutu-folket. Så du har Hutuer och Tutsier, som de kallas på svenska. Hutsi och Tutsi, de två grupperna, de går på varandra, de turas om att begå folkmord på varandra. Jag vet inte hur många vändor de har gått nu, om det är 4 eller 5 gånger. Och det är som så här, varannan gång så är det Hutuerna som slaktar Tutsierna, och varannan gång så är det Tutsi som slaktar Hutuerna. Och det är liksom en riktigt bestial situation. Men ja, man kan säga liksom, paradoxerna är liksom är halsbrytande. Jag känner till och med jag som har lite grann som jobb att tänka på de här sakerna. Jag kan känna att jag är lite grann nu jag måste tänka lite till, bara för att inte, jag vet inte, på något sätt inte underskatta problemet, men att fastna i en inte tillräckligt
1: att bli för lite svartpillrad.
0: Ja, men det är precis någonting åt det hållet. Men det är också problemet, för att man har olika perspektiv, för att man kan säga att det mest kanske närliggande svaret är kanske säga så här: nu beter ni som kallar er antirasister, ni beter er rasistiskt mot oss. Ajabaja, det får ni inte göra, för rasism är jättefult. Rasism är det sämsta som finns.
1: Mm.
0: Så ni får inte använda rasism mot oss. Men det är ju inte riktigt min uppfattning. Jag tycker inte att rasism är det värsta som finns.
1: Nej.
0: Jag tycker som, jag menar, som de flesta andra människor. Jag har en normal uppfattning i den frågan. Du säger att rasism är någonting som i hög utsträckning är naturligt, oundvikligt. Människor kommer alltid känna viss skepsis mot andra grupper och så vidare. Och man kan inte heller liksom kräva av en grupp människor att de liksom frivilligt ska beblanda sig med andra. Nej. Eller samarbeta med andra eller hjälpa andra. Så att om det finns då människor som till exempel hatar vita människor, de hatar europeiska ättade människor, och de brinner för att se europeiska ättade människor liksom förödmjukas och attackeras och få sina liv förstörda och så vidare. Då är inte mitt svar på det är inte liksom ajabaja, sluta vara rasister, var snäll mot de vita människorna nu. Det är inte alls i de banorna som mina tankar går. Och därför är det lite grann, därför måste jag bita mig lite tungan och fundera på var man landar i den här frågan. Men en sak är väl att om det finns en grupp som beter sig mot en på det sättet mot en, så oavsett vad man tycker om det, så det finns ju ingen grund för samarbete. Det finns ju ingen grund för fredlig samexistens. Det finns ju inga möjligheter liksom att ha en diskussion eller komma överens eller liksom ordna upp saker mellan sig på ett fredligt sätt.
1: Nej, alltså en stor del av problemet är att när oppositionen anklagas för att vara rasistisk, så svarar de med att fördöma rasism. Det är ett diaboliskt smart system, alltså, därför att de förstärker hela tiden premisserna. Man kan jämföra det med om vänstern hade gått ut och sagt att, ja, du vet, de här kapitalisterna, de har så konstiga saker för sig. De har speciella företag som mest är till för att äga andra företag. Och så tänker du att en situationstecken höger opposition går ut och säger, det finns inga holdingbolag, eller det finns, men väldigt ovanligt, och sånt där sysslar inte normala människor med. Holdingbolag är bara en vänsterkonspiration. Det är såklart inte bara en felaktig ståndpunkt, men det förstärker även bilden av att det vore något fel med att ha olika typer av företagsmodeller. Och det rimliga sättet att bemöta problemet med vore att säga liksom så här, ja, det här är vanligt, men det är inget fel med det. Och jag tror det tar väl emot för de flesta, men man behöver säga så här, ja, vadå, jag föredrar vissa människor framför andra i min privata sfär, det är väl inget fel med det. Får kalla mig rasist om du vill, jag tänker inte låta det förstöra min dag. Ska sägas också att apropå det här du tog upp med hur djupt problemet går, det här handlar ju inte längre bara om att krama ur resurser från Europa och dess avknoppningar i Nordamerika. Det kanske gjorde det en gång, jag vet inte, att det var liksom, vi säger rasist så får vi en massa pengar, kanske lite fina förmåner, och liksom man reglerar bort konkurrenter till våra industrier, ger oss lite ensamrätt i grejer, men framförallt en jäkla massa bidrag. Men det är ju inte bara det handlar om längre. Du behöver inte trissa upp stämningen så här mycket för att få ut bidrag från välfärdsstaten. Vad det handlar om, har jag läst lite om

0: efter de här händelserna, bra påpekande, det är att vänstern bygger på en koalition av grupper som även avskyr varandra. Alltså så här, muslimer och gaylobbyn har nog inte så mycket till övers för varandra. Så hur får man dem att hålla ihop? Jo, genom att piska upp ett hat mot vita personer. Och det är så man håller ihop den vänsterkoalitionen, genom att få dem att hata vita människor mer än de hatar varandra. Och behovet av att göra det, det kommer inte försvinna bara för att man får mer bidrag, och det kommer inte försvinna bara för att man tar över, utan det kommer alltid finnas kvar. Även när högern är helt krossad och man har infört vänsterhegemoni och liksom totalt förbjudit alla former av hets och hat och hej och hå i grundlagen, du har avskaffat yttrandefriheten totalt, även då kommer det fortfarande finnas behov av att hela tiden hetsa mot vita människor, därför att det är det enda sättet att hålla ihop vänsterns maktbas.
1: Man kan till och med, tror jag, säga att det behovet kommer att bli större ju längre de kommer. Ju fler steg de kan ta mot sin, att förverkliga sin agenda, desto större kommer behovet bli att luta sig mot en pur rasism, rent bara hat mot vita människor. Det kommer vara den enda drivkraften som är kvar. Viktig analys som du gör. Tanke som jag ofta återkommer till, som jag tycker är viktig i det här sammanhanget, apropå den med reaktionen. Hur ska man reagera när man märker att man då, ja, men till exempel att man personligen tillhör en grupp som blir utsatt för oerhört extrem rasism, och att det inte längre finns något utrymme för liksom dialog, det finns ingen god tro och så vidare. Det finns ju en till faktor som rimligen borde vara lösningen på hela situationen, men som ges för lite uppmärksamhet. Och det är att alla människorna som, alla rasisterna som attackerar vita människor och så vidare, de är ju som grupp, deras ekonomiska ställning är att de är parasiter. Med parasiter som lever helt och hållet på nåder av de människor som de attackerar. Med sina rasismanklagelser och övriga rasism.
0: Så var det inte riktigt under Jim Crow.
1: En mycket bra poäng. Mycket bra poäng. Att det var verkligen inte så. Jag menar, det kanske finns någon sån här pseudomarxistisk analys om att svarta som plockade bomull på plantagen var livsnödvändiga för ekonomin eller något sånt där. Men nu är det den bizarra situationen att den grupp som blir spottad på, förödmjukad, hatad, som får livet förstörd och så vidare, är den liksom så här, vi får tillåta sig själv att måla med lite bred pensel i det här fallet, är liksom den gruppen av produktiva människor, kapabla människor som genererar nästan allt av värde, och alla som attackerar dem, alla rasister, alla politiskt korrekta människor, alla vänsterister som grupp lever som parasiter. Deras enda möjlighet att fysiskt överleva, att få mat i magen och tak över huvudet, är att de här människorna som de hatar och attackerar dygnet runt fortsätter att försörja dem. Så här finns ju liksom den enkla lösningen på problemet, att någon gång, förhoppningsvis innan det, hela deras etiska grupp har blivit utraderad, så måste de vakna upp och säga att så här, det bästa tycker jag det vore om de säger så här: ja, fine, ni är rasister, ni är riktiga hardcore rasister och ni hatar oss. Okej, det där är eran grej liksom, men då blir det inga mer pengar. Vi tänker inte försörja er så länge ni håller på med det här. Och det borde inte vara särskilt kontroversiell slutsats. Det borde inte vara så svårt. Jag tycker det är jättekonstigt. Jag tycker det är jättekonstigt att vanligt folk i USA, Sverige eller andra västländer fortfarande tycker att det är en rimlig idé att försörja hela den här samhällsklassen av människor.
0: Betala för sitt
1: som eget bara lever som parasiter och har som sin stora passion att hata och förmjuka och förfölja de människor som de är fullständigt beroende av för sitt uppehåll och sitt liv. Så att, på ett sätt finns det ju liksom en naturlig enkel utväg. Jag bara undrar, finns det en potential för eurokoloniala amerikaner, europeer att vakna upp och sluta betala kalaset?
0: Jag vet inte. Ett av problemen är ju att det kommer ju bli, alltså det blir, kommer bli kravaller av aldrig skådade proportioner om välfärdsstaten försvinner. Och det här är också en viktig poäng relaterat till invandringen. I USA är det ju inte bara invandrare i modern tid, utan det är även andra befolkningar. Men om man ser till invandringen så är det många i våra kretsar som pratar om välfärdsstaten och sådär. Välfärdsstaten är bara toppen av ett isberg, och om du tar bort välfärdsstaten och staten inte längre snor resurser för att ge till de här grupperna, då kommer de börja sno dem själv. Och Risken är ju att en sån situation är det som triggar igång en riktig upptrappning av våldet, där du på, även om vita människor är den största, jag vet inte om de fortfarande är majoritet i USA, de ligger väl runt 50% sträcket tror jag, men de är i alla fall en pluralitet. Men inte överallt. Finns lokalsamhällen där det inte är så, och om bidragen klipps så kommer du få se riktiga otrevligheter i de områdena. Då kommer det vara liksom stora, det kommer börja som någon så här protestmarsch eller någonting, men det som kommer hända är att de promenerar in i en villaförort och plockar på sig allt de vill ha. Precis som vi ser under kravaller i USA när de går på olika butiker. Men när de har tömt butikerna och det fortfarande inte finns några bidrag, då kommer de marschera ut i villaförorterna och börja tömma husen där. Och om någon försöker stoppa dem så kommer det inte gå så bra för de personerna.
1: Ja, den som lever får se. Det är ganska otäck utveckling i alla fall. Och tyvärr så måste det nog bli otäckare. För att det är så många människor som fortfarande blundar.
0: Mm.
1: Till och med jag själv känner att jag är lite grann mitt uppe i det. Jag har inte tagit till mig alla konsekvenserna.
2: Radio Bubbla.
3: Asian Infrastructure Investment Banks chef öppnar för samarbete med USA efter Trumps seger. Strategiskt misstag av Obama att inte samarbeta enligt Trumps rådgivare. Ja, det här är en nyhet från Reuters som citerar chefen för AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, som vi pratade lite om i första avsnittet. En slags asiatisk Kina-Ryssland kontrollerad konkurrent till IMF. Där vi också pratade om att USA har ställt sig utanför samarbetet, medan många länder, däribland Storbritannien, har gått med. Och nu när Trump seglar upp som nästa president så har Kina uttryckt sig positiv till att öppna dörren för ett amerikanskt deltagande återigen. Och det här är ju lite spännande, för att om man tittar på den förra administrationen, Obama med Clinton vid ratten där, så hade man ju någonting som kallas för Pivot to Asia, där man ville pivotera sin amerikanska militära utrikespolitik till Stilla havet. Och så blir den amerikanska motsvarigheten till Kinas aggressiva hållning i Sydkinesiska sjön till exempel. Sydkinesiska sjön är då världens andra mest nyttjade sjöfartsled, så det är en oerhört viktig strategisk plats. Och det är dessutom rikt då på olja och naturgas. Så där kan man reflektera lite över petrodollarn som vi pratade om tidigare, vad det begreppet har för relevans till amerikansk utrikespolitik historiskt. Men nu när Trump kommer in så har man i Asien och även i Ryssland lyssnat lite på vad Trump har sagt. Och det är tydligt att Trump öppnar dörren för ett ökat samarbete istället för den här direkta konfrontationen. Och speciellt då med Ryssland. Men han har ju definitivt haft en mer skeptisk retorik gentemot Kina. Där man till exempel då, Trump har beskyllt dem för att vara currency manipulators. Och att det är ofördelaktiga handelsavtal utifrån amerikansk perspektiv och så vidare. Men den här nyheten signalerar väl i alla fall från asiatiskt håll att man är villig att samarbeta och förhandla med den kommande administrationen på ett sätt som man inte var tidigare under Obama-Clinton i den här Pivot to Asia-strategin.
1: Men för kineserna så blir det alltså lite grann dubbla budskap, kan man säga så? För att å ena sidan så hotar Trump med handelskrig, åtminstone är så det brukar tolkas och uttryckas.
3: Mm.
1: Att han vill ta i med hårda handskarna mot Kina och omförhandla handelsavtal, vilket skulle kunna leda till ett handelskrig. Och det såg jag för någon vecka sedan att kineserna var ute och sa också att varnade Trump för att starta inte ett handelskrig.
3: Mm.
1: Vi kommer sätta hårt mot hårt. Men å andra sidan så vill man gå in i AIIB-banken och bli medlemmar. Är inte det dubbla budskap?
3: Nej, jag tror att Kina vill inte ha handelskrig. Och även om Trump skulle säga att han vill ha ett, så jag vet inte om han inser det, men USA skulle vara en stor förlorare på ett handelskrig. Ja, det finns aldrig någon vinnare i handelskrigssituationer alls. På kort sikt kan någon vinna lite marknadsandelar hit eller dit, men på lång sikt så går båda förlorare. Men jag tror så här att Kina uttrycker sig precis lika retoriskt som Trump, att okej, om ni startar handelskrig så kommer vi svara. Men samtidigt så kan vi inte samarbeta istället. Och här genom AIIB så är det en möjlig form till samarbete. Så jag tror att man, vad ska man säga, avvaktar varandra och försöker både spänna musklerna och sträcka ut en hand. Och så får man se vad Donald Trump gör när han väl sitter i Vita huset.
1: Din analys påminner lite grann om Henry Kissingers analys som jag såg på Bubbla för några veckor sedan. Nej, men han sa det att det som kommer hända nu är ingenting drastiskt i relationerna med Kina och Ryssland, utan det kommer präglas av att de andra stormakterna i världen kommer väldigt avvaktande. De kommer vara försiktiga, de kommer inte göra några stora drag, utan de kommer studera Trump så noga som möjligt, avvakta, för att se vad de kan åstadkomma nästa år. Men de kommer inte exploatera situationen genom att göra några snabba drag, utan de kommer försöka vara avvaktande och inkännande och kanske se om det finns nya möjligheter till samarbete. Det var någonting som Kissinger tryckte på också, att Trump är helt unik i den amerikanska historien i det att han är en ny president som kommer in utan något som helst bagage. Mm. Han har ingen historia i politiken, han är inte skyldig någonting. Han har inte lovat någonting förutom luftiga slagord i valrörelsen och så vidare. Så att han kan ha, enligt Kissinger, unika möjligheter att faktiskt åstadkomma saker i de här förhandlingarna. Just för att han börjar från en blank slate, ja, på ett sätt som presidenten normalt inte gör.
3: Ja, det låter väldigt sannolikt. Det här brukar kallas för regime uncertainty. Ja, amerikanska handelspartners vet egentligen inte ännu var Trump står någonstans. Och då väljer man att göra den här typen av retorik, att man kommer med dubbla budskap. Att okej, krigar ni med oss så krigar vi tillbaka. Alternativt kan vi inte samarbeta istället. Så får vi se vad som händer. Men jag tror Kissinger har rätt där, att vi kommer nog inte se några drastiska drag förrän kanske några månader in i Trumps administration. I övrigt så känner jag på ett personligt plan mig något beklämd över att göra samma analys som Kissinger.
1: Säg inte det, han är en gigant.
3: Ja.
1: Still going strong efter 94 år eller något sånt där.
3: Ja, herregud.
1: Han pratar väldigt långsamt nu för tiden, men han har desto mysigare röst. Otroligt mörk, djup röst. Det måste vara något fel på hans stämband, men han är mysig att lyssna på.
3: Ja, det kan man inte förneka. Det här är också relaterat till en annan länk vi har i ekonomiavdelningen som jag gärna skulle vilja ta upp i samma andetag. Och den lyder så här: Jim Rogers, Trumps seger är positivt för ryska ekonomin. Handelshinder blir en katastrof för både Kina och USA. Räntorna kommer stiga på sikt och guld falla innan fortsatt uppgång. Och det här är en intervju med Jim Rogers. Jim Rogers är en välkänd internationell investerare. Han brukar förekomma på sådana här ekonomiska nyhetskanaler. Det här är ett inslag från CNN Money där han får olika frågor om vad han gör med sina pengar just nu. Och då säger han framförallt då att han är väldigt orolig för de här handelskrigen. Han varken köper eller säljer kinesiska aktier just nu, just för att han inväntar vad som kommer hända med Trumps olika policies mot just Kina. Men han säger också att Trump verkar gilla Ryssland och att Ryssland verkar gilla Trump. Så att han säger i intervjun att han köper Moskvabörsen. Och det här är ju ganska intressant, för att vissa nyhetskanaler har fått sina lyssnare att tro att Trump är geopolitiskt spöke som kan hitta på vad som helst. Men lyssnar man på vad det kommer för slags retorik från Ryssland, så är man väldigt positivt inställd till Trump. Så att vi kanske kommer komma bort från de här handelsblockaderna mot Ryssland som USA och EU har haft gentemot grannlandet i öst. Så det här är ju helt klart relaterat till den första nyheten, hur både Moskva och Peking så att säga slänger ut en hand i luften och bjuder upp till förhandling. Så man ska inte vara helt negativt inställd till vad som kan hända.
1: Jag är nästan förbluffad över hur positivt och optimistiskt det känns när man tänker på det sättet.
3: Ja, verkligen.
1: Fred i vår tid.
3: Ja, men det är de bevingande orden. Nej, men alltså, så ur ett europeiskt perspektiv så är det ju fantastiskt att vi får en administration i USA som gör det väldigt tydligt att man vill förhandla och prata med Ryssland. Och Putin har sagt i någon intervju här, som gratulerade Trump till segern, och han sa att vi ser fram emot att normalisera de diplomatiska förbindelserna. Det är ju oerhört positivt. Det tycker jag att man som europé ska välkomna.
1: Ja, sen kan man väl säga också, fattas bara annat att Putin säger det. Han måste ju hoppas på det med tanke på hur hårt åtsatta ryssarna är nu av sanktionerna, ja, som USA har forcerat fram. Och man kan väl säga i hög utsträckning att Obama och hans allierade i Europa har tryckt igenom det här, forcerat det på EU-länderna att acceptera sanktionerna.
3: Ja, precis.
2: Filippinernas tillträdande president Duterte säger att mördad journalist fick vad han förtjänade. Fler kan stå på tur om de förargar honom. Summariska avrättningar ska användas för att bli av med korrupta polischefer. Ja, vi konstaterade ju för några sändningar sedan att Filippinerna hade fått en ny president. Att en ny person var vald, ännu inte tillträdd, han tillträdde 30 juni. Och jag tänkte lite högt där och frågade mig, vem är den här personen egentligen? Det här är någonting som jag borde läsa på lite om. För det verkar inte vara vilken kandidat som helst. Han har väldigt speciellt program, speciell image. Så nu får jag kolla upp honom. Och det har inte varit så svårt att lära sig mer. För det har varit mer bevakning även på Bubbla om den här personen. Och det är ännu mer fascinerande och delvis förskräckande än vad jag hade trott. Nu när jag dykt ner lite mer i det. Så Rodrigo Duterte, han har alltså varit, som vi pratade om tidigare, han har varit borgmästare i en herrans massa år. I en stad som heter Davao, om det möjligen uttalas så, i södra Filippinerna, på den södra stora ön. Och han har blivit känd land och rike kring för sin tuffhet gentemot brottslighet. Det ofta citerade beskrivningen är att han har förvandlat Davao från Filippinernas mordhuvudstad till den säkraste staden i Sydostasien. Hur har Rodrigo Duterte då gjort det här? Vad är hans hemliga metod? Vad är det för magisk touch han har som gör att han kan få ner brottslingen så dramatiskt? Det visar sig att det är the touch of death. Rodrigo Duterte är han tror stenhårt på mord, helt enkelt. Han tror att om man har ett problem med brottslighet så dödar man brottslingarna. Det är mycket mer effektivt än att till exempel rehabilitera dem eller sätta dem i fängelse för den delen. Gud förbjuder att man firar sig i såna här skandinaviska villförelser som att bygga fritidsgårdar för att bygga brottslighet. Rodrigo Duterte, han har under sin karriär haft med sig ett eget medborgargarde som har gjort processen kort med alla element i samhället som Duterte har tyckt varit misshagliga. Och man kan tycka att det här låter lite si och så. Jag kan definitivt se problem med att toppolitiker har egna mordpatruller som tar hand om deras folk som de inte gillar. Men han har ju vunnit valet nu i Filippinerna med bred marginal. Just efter att ha gått i val på programmet att han ska lösa hela Filippinernas problem med samma brutala och effektiva metod som han har använt i Davao. Det vill säga han ska döda tusentals eller tiotusentals människor. Han ska döda alla grova brottslingar. Det är nästan lite uppfriskande, va, Boris?
0: Ja.
2: Det är sällan, politiker är modiska blodsugare, hela bunten. Men det är sällan man hör dem uttrycka det så öppet, va? Att välj mig, jag kommer döda en hiskning av människor.
0: Ja, och alltså inte i... Du får nästan intrycket av att här till är han nödd och tvungen, utan att det här är, att han tycker att men det här är en legitim och bra och sund del i statens verksamhet. Det är så bra att du uttrycker det så här koncist. Jag tänker döda folk. Jag tänker döda så många som det behövs.
2: Ja, han gör verkligen ingen hemlighet av det, utan tvärtom så är det är liksom den stora grejen. Det är det han framförallt trycker på sin valkampanj, och det är därför folk har röstat på honom. De är trötta på alla långsamma tafatta metoder. De vill bara att någon tar itu och löser problemet. Och det man tänker på då, det han tänker på och pratar om, det handlar ju mycket om
3: knark.
2: Ja, knark, alltså droghandlare.
3: Dödsknark.
2: Drogimportörer, drogdistributörer. Det är en stor grej i Filippinerna. Och då menar han på att om man handlar med vissa varor som inte han gillar, så ska man bli dödad. Också våldtäktsmän och mördare ska bli mördade. Och han har verkligen gått all in på det här budskapet. Och en av de saker som jag tycker är intressanta är att han har sagt till polisen. Det är ofta då de här privata mördarpatrullerna som gör det åt honom. Men han vill också att polisen och militären och alla som har ett vapen egentligen ska vara involverade i det här. Han säger att, säg till polisen, vänta inte tills jag har tillträdet som president, utan börja döda folk nu. Nu, uppmanar han dem.
0: Ja, det jag får en känsla av här, alltså utan att minsta lilla belägg, förutom min fantastiska magkänsla, det är att det här låter väldigt mycket Mexiko, fast mycket mera öppet. Alltså, jag tycker den är lite olycksbådande när han fixering vid dödsknarket.
2: Mm.
0: Och det tyder ju alltid, och att brottsligheten gått ner i hans gamla stad och region. Det kan ju mycket väl, alltså enormt mycket brottslighet och våld och mord och död följer ju i knarkkartellernas, spåren av knarkkartellernas interna krigföring. Det baserar på Colombia, Mexiko, hela jävla världen numera. Och om en kartell eller gruppering får liera sig med en del av statsapparaten, så kan man få en situation som i Mexiko där vissa delar pacificeras och blir relativt lugna. Därför att en av knarkkartellerna får total makt i regionen med hjälp av statsapparaten. Då blir det ju ingen infighting på gatan och folk skjuter varandra. Det blir lugnt och stilla. Alltså någonstans får jag känslan av att det vad vi ser framför oss här, att statsapparaten har nu samlats kring en president som går in och sätter all sin makt på en sida. Jag håller inte för givet att de kommer att skjuta alla knarkhandlare, utan fel sorts knarkhandlare. Det här är en vildsint gissning, men
2: ja,
0: vi får se.
2: Men jag är benägen att hålla med dig, Boris, därför att det är i alla fall som jag känner till i andra länder, i jämförbara situationer, där något sånt här har hänt, att någon har röjt upp med brottsligheten på det dramatiska sättet, eller för den delen erbjudit sig att göra det, så har det handlat om precis den typen av situationen. Ett exempel är ju den för detta borgmästaren av Sofia, hette han Boyko i Bulgarien, som blev vald till premiärminister på så här liknande program, efter att han bland annat hade gjort en sån här stunt då han sa till, han var polischef i Sofia, som blev han borgmästare, om jag inte minns fel. Och han sa till domstolarna att jag som polischef, jag kan samla in hur mycket skurkar som helst. Jag kan arrestera varenda skurk i hela Sofia. Men ni kan inte lagföra dem, så det är ingen poäng med att jag gör det. De hade en sån här ordkrig.
0: Mm.
2: Och så säger domstolen, ja men upp till bevis, om du kan bunta ihop skurkarna, då ska vi ställa dem inför rätta. Nästa dag på morgonen, klockan 9:00, så står hela Sofias skurkelit uppbuntad i handklovar på trappan till domstolshuset. Alltså 500 pers, maffiachefer, alla möjliga människor. Hundratals grova brottslingar står punktligt på deras trappa. Och det här blev han enormt populär för. Han blev så småningom premiärminister i Bulgarien. Men jag ställer mig bara en enkla frågan. Vilken typ av person kan på ett halvt dygns varsel få 500 härdade brottslingar att inställa sig på en viss plats? Och på samma sätt så kan man undra med den här Duterte. Vem är det som har så bra koll på vad alla brottslingarna är, så att man kan skjuta dem och så att man kommer undan med det? Men det allra mest intressanta, och det som den här artikeln tar sikte på, det är ju att Det är inte bara folk som handlar med droger och våldtar och mördar och sånt där som ska dö. Utan det är även journalister. Och förvånansvärt många journalister också, får man intryck. Duterte säger att alla journalister som har tagit mutor eller på något annat sätt ägnar sig åt korrupta aktiviteter förtjänar att dö. Han säger bland annat att bara för att du är journalist så är du inte undantagen från assassination. Och han säger andra väldigt intressanta saker. Han säger att om man uttalar sig ringaktande om en person, om man disrespekterar en person, då kan man inte räkna med att få behålla sitt liv. Därför att konstitutionen i Filippinerna som garanterar yttrandefrihet, den gäller inte för det. Han säger, that can't be just freedom of speech. The constitution can no longer help you if you disrespect a person. Så att om journalister skriver egentligen minst en negativa sak om någon enda person som någon kan uppfatta som förlämpande eller som ett uttryck på brist på respekt, då är det en lovligt byte för mord.
0: Vi ligger lite pyrt till.
2: Ja, det där skulle kunna bli tufft för Radio Bubbla. Ja. Om det kom någon i Sverige som hade en liknande idé, eller för den delen på Malta, som lyssnade lite på vårt program. Det är en väldigt radikal agenda. Han säger många saker om journalister faktiskt. Han, kanske mest pikant av allt, är att han spontant tar upp ett exempel. En journalist som hette Jun Pala, som mördades 2003 i Davao när Duterte var borgmästare. Då kom det gärningsmän på en motorcykel och sköt den här Pala. Och Pala var en mycket öppen högljudd kritiker av Duterte, skrev massa artiklar och skulle avslöja honom. Det här mordet har aldrig blivit utrett, men Duterte ger oss en liten ledtråd. Han säger att om du är en rakryggad journalist så kommer ingenting hända med dig. Exemplet här är till exempel Pala. Jag vill inte förminska hans minne, men han var en rutten jävel. Han förtjänade det. He was a rotten son of a bitch. He deserved it. Jag måste säga att även om man har talat om så här diktatorer och såna här starka män som verkligen tar i med hårdhandskarna, jag kan inte påminna mig när jag sist hörde någon prata så öppet och oförblommerat om att jag, er ledare, lovar att döda folk och journalister förtjänar att dö.
0: Ja, och det här är ju, en del människor blir så där när de får makt. Jag skulle antagligen bli det. Men Duterte var ju sen innan han fick makt också. Han är ju berömd för att när han gick i skolan så blev han ansåg han sig vara mobbad av en kille. Så han sköt honom. Den personen överlevde i och för sig. Men, så det började tidigt den här mannens fall.
2: Ja. Alltså det är inte utan att man på något plan kan sympatisera med det han pratar om i den här artikeln. Det ska väl erkänna att det händer en gång om jag råkar snubbla in på aftonbladet.se och läser någon sån här krönika av en avdankad popjournalist. Då kan jag känna en viss likgiltighet kring huruvida den personen kanske råkar bli överkörd på väg till jobbet eller något sånt där. Men Duterte, han tar det till nya nivåer alltså. Jag tycker nog till och med jag att det börjar gå för långt. Ett exempel är en regelrätt massaker som genomfördes 2009 där 32 journalister blev dödade av en krigsherre, kan man säga. En warlord. Och det var 58 personer som dog allt som allt, varav 32 var journalister. Och det här gjordes för att stoppa en valkampanj. För att stoppa en konkurrerande fraktion att ta sig till makten via val. Och 100 människor, mer än 100 människor, står åtalade för den här massaken. Och personen, försvarsadvokaten som försvarar de här personerna, är numera Dutertes talesman. Han har sett till att anlita advokaten som sin juridiska talesman i sin presidentvalskampanj och så vidare. Det är inte särskilt subtil signal.
4: Det farliga med det här är att alltså med den här typen av utveckling är att jag kan faktiskt, nu kommer folk att jag tog, jag kan se den hända i Sverige. Därför att det är ju så här att som den här lite mjuka, inkompetenta, flummiga statsapparaten vi har som ändå växer så förbannat och lägger med regelverk och inkompetens lamslår all jävla verksamhet i det här landet, så blir ju folk vanvettigt frustrerade. De behöver inte ens läsa morgontidningen som du, utan de kan bli det bara genom att gå genom stan. Men samtidigt så har alla människors handlingskraft tagit ifrån dem, utan staten förväntas lösa allting, och det gör den inte. Och när situationen då blir tillräckligt kaotisk, då kan det dyka upp en person som, jag menar, jag kan tänka mig att Ygeman en dag vaknar upp och blir på Duterte och säger, nej men jag orkar inte längre, jag lovar personligen att se till att alla som gör sig eller så antastar flickor i Eriksdalsbadet, de skjuter vi. Och folk kommer att säga, fy fan så jävla skönt. Äntligen någon som tar tag i det här. Och det är precis vad som händer i Filippinerna. En totalt korrupt, icke-fungerande statsapparat får en ledare som säger att jag ska genomdriva allt som den här statsapparaten har sagt. Att vi ska ta hand om er, men det kommer att krävas lite blod och mord. Det mjuka slår om i det brutalt vansinniga. Och han är ju verkligen en nanny state killer det här, men han har ju genomdrivit de mest absurda regelverk i sin egen gamla stad. Det här med utgångsförbud för ungdomar, du får inte, alla barer måste stänga ett visst klockslag, du får inte köra motorcykel utan hjälm, du får inte ens cykla med en trasig cykellykta, och rökförbudet också. Han är ju väldigt känd för att han personligen tvingade en turist att svälja en cigarettfimp.
1: Det är en aldrig sinande ström av fascinerande saker på den här mannens CV. Jag tror som du, Boris, att man ska inte heller för Sveriges del underskatta det här hotet.
4: Nej.
1: Eller möjligheten, om man ser det så, för en liknande utveckling i Sverige. Dels har vi den här auktoritära tendensen i svensk politik som är oerhört stark och som vi verkligen inte ska negligera. Mm. Och jag tror ju som du där, det är Anders Ygeman som är den naturliga symbolen för den tendensen. Det är inte så svårt att tänka sig hur polisminister Ygeman så småningom avancerar och blir statsminister till exempel. Och får den här typen av befogenheter, och att opinionen i Sverige kan svänga snabbt, och den har alltid extrema värderingar. Så att nästa gång det svänger i Sverige, någonting händer och tidningarna börjar skriva annorlunda, det här kan plötsligt vara högsta mode.
4: Precis, och folk vill bli omhändertagna. Och om inte det här mjukesättet att omhänderta folk funkar, då kommer de att anamma någon som vill omhänderta dem med hårda nyper istället för mjuka inoljade händer.
1: Och sen är det ju också så att till skillnad från Filippinerna, som ändå är ett på vissa sätt ganska civiliserat land med en traditionell kultur, katolicismen är fortfarande starkt på Filippinerna, till skillnad från det relativt normala och välordnade samhället, så är Sverige ett fullständigt degenererat samhälle som är moraliskt helt urholkat. Men vi har ju också ledande krafter i samhället som, ja, till exempel Miljöpartiet. Miljöpartiet är kanske det allra bästa exemplet på en grupp som har en fullständigt urspårad och totalt människofientlig moral. I Miljöpartiets ögon så står människoliv oerhört lågt i kurs. Och det där räcker ju med att det är någon sällsynt groda eller någonting. Man bosatt sig någonstans och nu är någon som har trampat på grodan. Så vet nog jag vad miljöpartisterna innerst inne kommer tycka om det där. Men de kan ju inte ens acceptera att man utrotar lite mygg med bekämpningsmedel. När luften är så tjock av mygg att man knappt kan se framför sig och inte kan gå utanför sitt hus i Älvkarleby. Inte ens då tycker Åsa Romsson att det är okej att man använder lite myggmedel. Att de här människorna, de hatar människor och mänskligheten, och de letar efter tillfällen att göra den här bizarra kalkylen där de lägger människoliv i ena vågskålen och det väger inte särskilt tungt
2: i deras skruvade värld. Så att underskattar inte möjligheterna för de här sakerna att dyka upp på våra breddgrader. Utan passa er kära lyssnare.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Stampen avslutar rekonstruktionen. Rekonstruktören bedömer att det finns förutsättningar för livskraftig verksamhet. Koncernchefen tackar Skatteverket. Ja, vi har här ett pressmeddelande från Stampen Media Group som de försöker blåsa faran över här. De är klara med sin rekonstruktion, de har några teknikaliteter kvar. Alltså det blir nästan lite kryptiskt när man läser i sådana här sammanhang. För det är Martin Alsander själv som har skrivit under det här. Och de använder några tekniska termer, till exempel ackordslikvid. Ordet ackordslikviden återkommer gång på gång i den här texten. Och ackordslikvid betyder alltså att i en klumpsumma betala tillbaka alla sina skulder. Vilket är vad Stampen ska göra i slutet på februari. 220 miljoner kronor ska man betala. Och hur man ska få upp de pengarna är fortfarande en öppen fråga. De förhandlar just nu med banker. De ska göra en ny emission. Försöka hitta nytt kapital. De måste ha nytt kapital för det här. Men ändå så liksom, det här sopar man bara över som en liten detalj. Den här lilla ackordslikviden. De här 220 miljoner kronorna. Men det är naturligtvis det som är knäckfrågan nu. Vem i hela världen ska skjuta till 220 miljoner till det katastrofalt misskötta företaget?
4: Ja, och de hänvisar alltså till att det finns en underskriven avsiktsförklaring att man kan vara beredd att gå olika personer och kanske institutioner beredda att gå in med pengar vid en ny emission. Men det är en underskriven avsiktsförklaring att om detta och detta händer så kan vi tänka oss att gå med i en ny emission. Det finns inte folk som står med liksom skokartonger med pengar och beredda upp när de har kastat in stålarna. Och dessutom, hur man kan säga faran är över, alla någorlunda vettiga genomlysningar som har gjorts under rekonstruktionsperioden, till och med Resumé och Dagens Media lyckas göra sådana, visar ju att Stampen tjänar inga pengar. De går ju med förlust hela tiden. Att de lever nu, det beror på att inte, det beror inte på Skatteverket. Det beror på oss som uttalat en skatt som Skatteverket då kan använda när de... Alltså det är du och jag och andra som efterskänker våra pengar för att göra Alsander ska kunna fortsätta. Att driva ett företag som går med förlust, det är ingen fara över här. Vilket är bra.
2: Ja, undergången kan inte komma en dag för tidigt, den saken är säker. Och det är vidrigt det han säger, alltså hans tacksamhet för det stöd som han har fått av leverantörer. Leverantörer som har tvingats leva med att inte få betalt. Kunder som har accepterat artificiellt höga priser, anställda som bitvis inte har fått lön, har haft väldigt dåliga arbetsvillkor. Skatteverket, som han kan tacka rimligt, men som du säger Boris, det är inte Skatteverkets pengar, de kommer någonstans härifrån. Det kan såklart inte Martin Alsander prata om, för då skulle du hamna i öppen dager. Vilken sorts företag, vilken sorts skurkaktigt icke-företag det här handlar om.
4: Och man ska komma ihåg att under hela rekonstruktionsperioden så är alltså skattebetalarnas pengar som har bekostat Stampens anställdas löner, även chefslönerna. Och hur man då kan, annars hade de gått i putten om inte vi skattebetalare hade bekostat de anställdas löner. Och hur man då kan snacka om faran över, det är ju sinnessjukt helt enkelt.
2: Ja. Jag hoppas att nästa länk vi har om Stampen inte är ett pressmeddelande från Martin Alsander. Ja, vi är inget fel på det sådär va. Men det skulle vara kul att se lite analys. Kanske lite ny branschpress, kanske gör någon ekonomisk analys och sådär. Det skulle vara kul att titta på nu när rekonstruktionsprocessen är formellt avsluten.
1: Ronny Berggren. Sveriges ansvar att städa i den värld vi stökat ner. Landets egna jihadister måste interneras. Svenskt Guantanamo behövs. Ja, tyvärr så återvänder jag till de som återvänder från kalifatet igen. Det blir lite mycket nu, men det är en så viktig fråga. Och det här tycker jag är intressant, den medievinkel. Det är egentligen det jag är ute efter, därför jag vill prata om den här länken. Därför att Ronny Bergen har publicerat den här artikeln. Vi backar lite grann nu.
0: Mm.
1: Backar bandet. Men Ronny Berggren undrar kanske någon som är väldigt ny och färsk och inte har koll på svenska alternativmedier. Ja, men Ronny Berggren är, kan man säga, en legendar inom svenska alternativmedier. Han är mest känd för att han driver en podcast som heter Amerikanska nyhetsanalyser. Som är en sån här, om någon tycker att Radio Bubbla, vi har hållit på ett tag nu och gjort ganska många avsnitt. Vi har hållit på sedan hösten 2014, vi har släppt 600-någonting avsnitt. 630 tror jag var när jag kollade häromdagen. Ja, Ronny Berggren, han har hållit på sedan 2012. 3 år eller så innan Radio Bubbla början, januari 2012. Och han har gjort mer än 700 avsnitt man har släppt av sin podcast. Visserligen så är det så att många av de avsnitten är mycket kortare än normala podcastavsnitt. Så att han kan göra ett avsnitt som är 20 minuter långt, vilket kanske är som ett inslag i vår podcast. Jag menar inte, det är inte som att det är en tävling på det sättet. Min poäng är att han har varit väldigt produktiv och väldigt konsistent över tid. Han har haft den här uthålligheten som man behöver för att bygga någonting stort och etablera sig som en debattör. Någonting som annars jag tycker är imponerande är att han pratar i stort sett om ett och samma ämne hela tiden.
0: Mm.
1: Han pratar om många andra ämnen också, ska vi säga, även i den här podcasten. Så de kan ha, ganska nyligen till exempel hade de ett avsnitt om Brexit och sådär. Men framförallt pratar om amerikansk politik och... Visserligen så är det ett fascinerande och nästan outtömligt ämne, men det är väldigt imponerande faktiskt, drivande av verksamheten. Dessutom är Ronny Bergen en person som har fått betala ett personligt pris för sina värderingar. Alltså han har fått, jag ska inte gå in på detaljer, men han har fått, så att säga, professionella problem på grund av sin alternativmedia verksamhet. Jag tror att han är sverigedemokrat också, jag ska inte svära på det, men jag tror att han är sverigedemokrat.
0: Bor han i USA eller bor han i Sverige?
1: Ronny Bergen bor i Örnsköldsvik.
0: Ja, okej, det förklarar saker, för jag satt och tänkte, varför skulle amerikaner bry sig om att han var sverigedemokrat?
1: Han bor i Övik.
0: Mm.
1: Och jag tror att jag ska inte gå in på hans professionella grej, för jag har inte tillräckligt bra koll på det, så jag kommer bara säga något som är fel och sådär. I alla fall, Ronny Berggren är en av den svenska alternativmediesfärens maratonlöpare. Men det som är så intressant är att han har publicerat den här artikeln på SVT Opinion, och här står det: därför behöver Sverige ett eget Guantanamo. Vilket är ganska intressant att se på svt.se, va? Hans budskap är att om man har gått med i Al-Qaida eller någon liknande rörelse, så ska det vara ett brott. Det är inte ett brott idag, att med Al-Qaida i Sverige, det är lagligt. Men det ska vara olagligt enligt Ronny Berggren. Och dessutom, om man blir påkommen med det här, så ska man sättas på ett särskilt fängelse. Man ska interneras på det svenska Guantanamo. Svenska specialfängelset på Åland eller vad?
0: Ja, just det.
1: Jag vet inte var det svenska Guantanamo ska ligga.
0: Mm.
1: Ska ligga på en obskyr del av en ö. Gärna en exklav i något annat land, va? Därför tänkte jag på Åland.
0: Ja, okej. Barsebäck, låg det på en ö? Nej, det låg på fastlandet. Det måste ju vara en ö strikt... Förlåt, jag ska inte spåra ut i en Kuba-metafor här. Men en ö som tillhör en fiende.
1: Ja, du vet, jag tänkte Åland. Libertarianska Åland.
0: Just det.
1: Sveriges fiende.
0: Det passar.
1: Ja, förlåt, vi ska ha ett svenskt Guantanamo och så vidare. Är det, jag vet, det är kanske bara jag som missat att SVT har blivit väldigt vidsynta och tar in sådana saker. Eller är det intressant där? Kanske en testballong från SVTs sida?
0: Ja, är det inte SVT Opinion som har lite friare tyglar? Och framförallt så är det väl för att svenskar kommer... Oj, oj, oj, vad säger han? Kan man tycka så där? Det är väl lite det som är tanken. De kan ta in motstridiga åsikter så länge de tycker att... Det är lite läskiga åsikter.
1: Du menar att de avsiktligen släpper fram honom för att låta honom schabotera? Men alla kommer ändå se liksom hur knäppa det är, tänker de.
0: Något sånt. Jag tror att det är en... Eller ja, med SVT-publiken kanske det inte är en felkalkulering. Men med svenskar generellt tror jag att det är en felkalkulering.
1: Intressant ändå, för att kanske någon där ute ska testa. Ta in lite ännu mer intressanta saker på SVT Opinion. Det är ändå ganska beskedligt, det här förslaget från Ronny Berggren. Det är verkligen ingen extremism eller något sånt där. Boris till exempel. Boris brukade sitta här för ett år sedan i Radio Bubbla och prata om behovet av att internera.
0: Mm.
1: Internera alla muslimer och såna här grejer. Liksom. Förlåt, jag ska inte säga exakt bara vad han sa, men ganska radikala saker jämfört med det här. Han pratade också med lustfyllda ord och lag om offentliga hängningar i Stockholm och sånt där.
0: Mm.
1: Men
0: Och det här går ju in lite i det vi pratar om. Sveriges allians med IS.
1: Mm. Kanske jag själv skulle skriva, nu tänker på det, kanske jag skulle skriva en debattartikel till SVT Opinion. Jag har några sådana här som jag har gått och funderat på. Som jag undrar om man skulle kunna få in på en debattsida någonstans. Kanske jag skulle köra. En är ju liksom bajonetterna fram på, på liksom...
0: Mm.
1: Det är en sån här klassisk svensk idé, va? Återinför bajonetter.
0: Sablar var det på
1: listan. Sablar, just det. Precis, återinför sablar. Det var ju ganska sent som de fram. Jag tror på 60-talet, ja. som man tog bort polissablarna. Kanske man skulle köra en sån grej. Avskaffa den allmänna rösträtten är också en sån som jag har funderat på.
0: Osäker på om SVT...
1: Återinför graderad rösträtt.
0: Mm.
1: Som det var i Sverige för bara 130 år sedan eller någonting. Gå tillbaka till det systemet som vi hade i förrgår.
0: Just det.
1: Det tycker jag, det borde inte vara en liksom orimligt extrem uppfattning.
0: Oklart vilka kriterier SVT Opinion använder. Du har den libertarianska osynfilten.
1: Just det, min osynlighetsmantel som jag alltid har på mig.
0: Det finns ju annars, just när det kommer till den här problemgruppen, finns det en väldigt enkel libertariansk lösning. För att det går ju att hitta lite, vad ska jag säga, lite gemensamt tankegods. Därför att IS-terrorister och även andra typer av islamister vill ju, de vill komma till himlen genom martyrium. De vill dö för sin sak. Och jag vill ju också att de ska dö. Så jag tänker att vi legaliserar bara självmordshjälp, så är saken ur världen. Det är ju inte ens, strikt talat inte ens en avrättning. Du behöver inte ens hålla rättegångar. Bara skicka ut dödspatrullerna. Sjukvårdsinsats.
1: Just det, för det kommer räknas som martyrskap från deras perspektiv.
0: De har ju gett samtycke.
1: Intressant. Vi har redan samtycke, en uppenbar win-win.
0: Mm.
1: Jag har aldrig tänkt på det sättet förut, men det är väldigt intressant. Ja, du kan ju skriva en rad till SVT Opinion. Se om de
0: libertarianska dödspatrullerna
1: hjälper dig att torgföra den här intressanta, synnerligen icke-libertarianska idén som jag tar avstånd från.
6: Radio Bubbla. Zimbabwiska oppositionsledaren Morgan Tsvangirai avlider i Sydafrika 65 år gammal, led av koloncancer. Ja, Morgan Tsvangirai, som Zimbabwes långvariga oppositionsledare, som får man ändå säga modigt har stått upp mot Robert Mugabe i många, många år, som ledare för Movement for Democratic Change, som hans parti heter. Men han har ju varit ute i matchen länge nu för att han har varit sjuk. Han har haft cancer, undergått behandlingar framförallt i Sydafrika. Så det var ju ett tag sedan som han var aktiv, den aktiva centralfiguren i den zimbabwiska oppositionen. Och han har varit, åtminstone ett och ett halvt år nu, så har han varit i Sydafrika för cancerbehandling. Men det är lite intressant, va, att samma dag som, eller kanske med någon dags mellanrum möjligen, som Jacob Zuma avgår som president, och också säga lämna stafettpinnen och öppnar upp för nästa era av Sydafrikas resa, så dör Morgan Tsvangirai en kort tid efter att Robert Mugabe har tvingats lämna över stafettpinnen till sin efterträdare. Och allt det här sker i en process där, ja, det är lite oklart nu vad som händer i Zimbabwe, men allting tyder på att det är en väldigt korrupt falang som lämnar över till en annan i Zimbabwe. Liksom i Sydafrika, ett land som nu är på väg att gå precis samma väg som Zimbabwe. Det är som en sån märklig, zombieaktig, ultrarapid. Så ser vi nu, Sydafrika var på väg att göra exakt det som Zimbabwe gjorde för 20 år sedan ungefär, när man satte igång en ny våg av landexpropriering och kasta ut vita jordbrukare, vita företagare. Det är precis det som de unga radikala falangerna i Sydafrika står och stampar otåligt att få göra. Och jag har svårt att inte känna mig pessimistisk när jag ser med båda de här skiftena. Att Zuma försvinner i sig är kanske bra, men det som du säger, Boris, det som kommer efter kommer inte vara bättre. Och Morgan Tsvangirai, som varit, jag vet inte om hur mycket bättre han är egentligen, men han har varit någon sorts symbol i alla fall för motståndet mot regimen i Zimbabwe. Nu sveper man brädet rent och flyttar ut väldigt snarlika schackpjäser och börjar om på en ny och ännu sämre kula.
4: Ja, och vi kommer aldrig undan i Sydafrikas fall att ANC är en genomkorrupt organisation oavsett vem som leder den. Och det är totalt... alltså, de har ju faktiskt på kort tid lyckats infektera varenda del av samhällskroppen med sitt korrupta parti. Och själva organisationens existens är ju, leder ju också till våld, blod och mord. Alltså man har ju, bara i Kapstaden-regionen hade man 2016 och 17 80 politiska mord som berodde på interna uppgörelser i ANC. Alltså det är som maffian har tagit över ett land. Och det trista i samhällsdebatten är att så få vågar gå tillbaka till ursprunget och säga att nej, allt gick åt helvete när apartheid föll och ANC tog över. Det skulle ha, utvecklingen borde ha tagit en annan väg helt enkelt. Alla har fått det sämre i Sydafrika, för att tala om Rhodesia. Så att, men det låtsas man inte om liksom i media, utan man hoppas på någon nyfrälsare och blundar för att de är lika eländiga. Det är rätt miserabelt.
7: Frågelådan!
8: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans, och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
9: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänger till och med det motsträvigaste hår.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

Radio Bubbla. Stort bråk utanför butik i USA stoppades av två civilpersoner med skjutvapen. Båda hade rätt att bära vapen. Bråket handlade om pengar för droger. Det här var något som hände utanför en Walmart i Maine. Och det var ett bråk som beskrivs som att det liknade en old western shootout. Och slutade med att två män tog fram varsin pistol och sa åt dem som höll på och bråkade att de skulle sluta. Också ett bra exempel. Jag har dessutom för mig att det fanns en annan liknande historia just på en Walmart. Som var inne på en Walmart för några veckor sedan. Där också någon

0: från start på ett tag, så har vi nu en enorm mängd filer, nästan 500 000 filer som man beslagtog hemma hos Osama bin Laden när man tog sig in i hans ställe där han bodde i Pakistan 2011. Det är i alla fall den officiella historien att man gick in och dödade honom och tog hans grejer. Och ja, det finns ju fler saker att säga om det här, tycker jag. Till att börja med så känns det inte helt självklart att man faktiskt släpper alla de här filerna. Det måste ju vara enormt värdefull underrättelseinformation för amerikanerna. Och de har säkert inte släppt allting. De kanske håller på en del filer. Men de gör ändå den här gesten att de offentliggör 300 gigabyte. 300 gigabyte, det låter ju som vansinnigt mycket. Men det ingår en del videofiler i det här. Så att man ska inte stirra sig blind på 321 gigabyte. Men däremot 470 000 filer. Det måste ju vara en hel del olika intressanta saker. Och tydligen så är det liksom Al-Qaida planeringsdokument, privata videofilmer, utkast till texter och videos. Och dessutom Osama bin Ladens personliga dagbok. Han, alltså många år av hans egna personliga anteckningar. En pdf-fil, 100 megabyte spelar ingen roll, men det är en pdf-fil med inskannad version av hans dagbok. Det är naturligtvis skriven på arabiska, så att man kan inte bara gå in och läsa den. Men längst ner i den här artikeln så finns det en länk till en genomgång av vad som finns i den här dagboken. Det är en gammal artikel från 2011 faktiskt. Men visst är det helt spännande va, att man släpper all den här informationen.
1: Ja, alltså det är... Men varje gång jag närmar mig det här med Osama bin Laden och beslaget av hans data och avrättningen av honom. Så det är då jag känner att... Då rör jag mig snabbt bort därifrån, för annars pratar jag på med sådana här foliehattar och sånt och inte ens jag vill kliva ut i det där. Det är något... Att jag kan inte komma förbi att det är något jättekonstigt med hela storyn alltså.
0: Ja, jag håller med om att det finns många problem med den här berättelsen. Men låt oss inte gräva oss ner allt för djupt i foliegruvan just nu. Jag tror att jag har nämnt tidigare vissa av mina dubier kring vad som hände 2011 i en tidigare sändning av Radio Bubbla för något år sedan. En sak som jag tycker är intressant, alltså det finns många saker, man ska bara sätta fingret på någonting här. Det är ju att nu har vi från hästens mun, från Osama bin Laden själv, utförliga resonemang från hans personliga dagbok om varför han gjorde det han gjorde. Och det är ändå en intressant fråga, för att Osama bin Laden har framställts som djävulen själv i den samtida amerikanska neokonservativa världsbilden. Och han som person har fått symbolisera orsaken till ett antal stora krig. Inte minst förstås Afghanistankriget som fortfarande pågår. Som ett av de mest utdragna krigen i USAs historia. Det är väl det krig som har pågått längst tid. Och också ett av de mest kostsamma i termer av antal amerikaner döda och så vidare. Och en central fråga är ju då, varför har Osama bin Laden gjort de saker som han anklagades för att göra? Och det här har ju varit en central del av lögnerna och propagandan kring kriget. Att man måste utmåla bin Laden som ett hot. Och varför är han ett hot? Jo, säger man. Det är för att, och det här är lite stereotypa. Jag vet att jag förenklar lite nu. Och jag skulle, man kanske vara mer nyanserad för att ge credit till de nya konservativa. Men någonting i stil med det här i propagandabilden, att Osama bin Laden och Al-Qaida, de hatar oss, de hatar USA, de hatar västvärlden på grund av våra värderingar och vår frihet. De hatar vår frihet, det är liksom det är klischén som man säger. Men det är det som är linjen. Teorin är att de har attackerat oss för att de inte gillar vår livsstil. Och de kommer fortsätta attackera oss tills vi byter livsstil och blir muslimer. Ja, Nu finns det ju välbekanta islamister och jihadister, till exempel IS-terroristerna, som faktiskt tycks ha en sån linje. De vill ha en sorts jihadistisk, kalifatistisk apokalyps.

0: De säger uttryckligen att de vill erövra Rom och så vidare. Men bin Laden hade, så vitt vi vet, aldrig någon sån ambition. Och om man läser hans dagbok så är det väldigt tydligt vilket mål han vill uppnå. För han ställer sig frågan, vad måste hända ytterligare för att det ska hända som vi jobbar för? Nämligen att USA ska dra tillbaka sin militära närvaro från arabvärlden. Sluta ha militärbaser, sluta haft om haft ockupera massa arabländer, sluta lägga sig i arabvärlden och den muslimska världens affärer. Jag inser att jag kanske slår in öppna dörrar här, det kanske är old news. Men faktum är att även i den samtida amerikanska statsledningen under Donald Trump så fortsätter man att sprida den här propagandalögnen. Att bin Laden motiverades av ett hat mot amerikansk... Han hatade säkert amerikansk livsstil. Men orsaken, det han höll på med, det som motiverade det, var att motarbeta amerikanska interventioner i Mellanöstern. Det vill säga, det är det som man kallar för blowback. En draksådd som det amerikanska imperiet har skapat för sig själva genom att ha trupper och militärbaser och diverse militära äventyr i en del av världen där de inte har ett smack att göra.
1: Ja, och tant och liksom börja bena upp de militanta islamisterna. Vi har ju och samma bin Laden, där man kan säga att det är en slags defensiv riktning. Och det är även de afghanska talibanerna. De har ju inga andra anspråk egentligen, vad man än tycker om dem. Jag tycker ganska illa om dem. Men att få bort allt utländskt inflytande ur landet. De har ju till och med svårt för Pakistans inflytande i landet. Och ur allt detta så växer ju sen fram en slags militant internationalistisk kalifat islamism som IS och andra. Och i och för sig så kommer det här redan under Osama bin Laden och Al-Qaida-tiden med plötsligt så börjar folk, islamister, röra sig över hela världen. Islamister åker till Afghanistan, även från Centralasien och faktiskt redan då från dåvarande Bosnien, och sen rör de sig tillbaka och sen rör man sig mot USA. Så att det här, vad vi ska kalla för den defensiva islamismen, övergår i en slags mera offensiv sådan. Men som du säger, det är oerhört viktigt att se skillnaderna i begynnelsen för att än mer förstå hur kontraproduktiv den amerikanska och farlig den amerikanska utrikespolitiken är.
2: Radio Bubbla.
3: Libertarianism ger starkare skäl än andra ideologier att inte ha passiv eller bromsande hållning i klimatfrågan, enligt doktorand i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Det är en roligt kuriös nyhet. Den här avhandlingen som dyker upp för några veckor sedan och nu blir lite omskriven. Är en mycket, mycket märklig sak. Jag har inte läst den själv, men jag har sett en del utdrag. Och direkt när den dök upp så började folk plocka isär den. Jag såg Facebook-uppdateringar och sånt där. Folk bara hittade direkt galna saker. En sak som det var lite liv om på Facebook var att han skriver tidigt i avhandlingen att Robert Nozick är den mest välkända libertarianen. Robert Nozick vem? Kanske du undrar, kära lyssnare. Ja, det är ett välbekant namn om man ägnar sig åt akademisk filosofi eller om man är liksom extra välbeläst inom libertariansk teori. Men det finns väl 30 libertarianska tänkare som libertarianer naturligt skulle säga är mer framstående och centrala än Robert Nozick. Det är ingen fel på Robert Nozick sådär, men det här visar på vilken total nollkoll den här filosofistudenten Olle Torpman har på libertariansk teori och är ointresserad. Han är av libertarianism. Han är bara intresserad av den här boken av Robert Nozick som citeras hela tiden inom akademisk filosofi. Förmodligen för att Robert Nozick senare bytte åsikt och slutade vara libertarian och skrev om det i en av sina böcker. Det är förmodligen enda orsaken till att han är accepterad genom akademisk filosofi. Så att det här är väldigt, verkar vara väldigt fattig avhandling. Och ja, det är inte lustigt liksom. Jag undrar om det är en sammanträffande att den här killen har först ägnat sig åt klimatetik. Och sen kommit fram till att klimatetik är jätteviktigt för libertarianismen. Kan det möjligen vara så att det finns ett forskningsprojekt pågående på Stockholms universitet med feta anslag och att det är väldigt opportunt att ägna sig åt klimatetik?
1: Kan det inte vara din gamla handledare? Eftersom det är praktisk filosofi så gissar jag att Torbjörn Tännsjö måste ha ett finger med här i spelet.
3: Ja, det är inte osannolikt. Han har inte så jättebra koll på libertarianism heller förut.
1: Nej, men jag är väldigt fascinerad över att det finns, man kan, klimatetik, visste jag inte ens vara en disciplin eller ett ämne.
3: Ja, de är oerhört kreativa på Stockholms universitet. När jag läste praktisk filosofi där, då hade de ett ämne som heter sportfilosofi. som fascinerade mig utan gräns alltså. Jag tror att de har gått vidare nu från sportfilosofi till klimatfilosofi. Så det finns massor med konstiga saker. Och även i den här artikeln. Och slutsatsen här är alltså att jag har kommit fram till att libertarianism inte kan ge något stöd för en passiv eller bromsande hållning i klimatfrågan. Snarare tvärtom. Nu vet jag inte exakt vad som menas med en passiv eller bromsande hållning, men det är ett absurt påstående.
1: Ja, nej, men det han hävdar, alltså i all sin dumhet så är det ju en dumt elegant tankefigur han har här. Det är för att han konstaterar att allt vi gör påverkar andra människor. Och sen gör han ett val att definiera vissa saker som negativa och icke tillåtna. Och då måste man som libertarian, då menar han, kräva regleringar. Paradoxalt nog.
3: Det är så jag ska säga, du har inte läst av honom, men det är så jag uppfattar tesen. Just i den här artikeln så säger han strikt taget inte det, utan han säger att libertarianismen kräver att vi var och en drastiskt minskar våra utsläpp och vårt resursanvändande. Det kan det för all del ligga någonting i, men det här är en fråga som har stötts och blött inom bland riktiga libertarianer. Det finns en litteratur om det här, bortom Robert Nozick. Och definitivt så är det här någonting som man kan se från ett äganderättsperspektiv. Om någon till exempel släpper ut en massa gift i en flod och jag bor nerströms och nu kan inte jag gå ut och fiska i floden. Då är det här ett problem som det finns ett svar på från ett äganderättsperspektiv. Men jag tycker det låter väldigt mycket som att de försöker kapa libertarianismen. Så nu är det en väldigt populär och trendig ideologi efter att ha varit bespottad och marginaliserad. Nu är det väldigt trendigt att hoppa på libertarianismtåget. Och självklart så ska libertarianismen också vara en spjutspets i den allt annat överskuggande klimatfrågan.
1: Det förvånar mig just som att alla hoppar på libertarianismtåget, att veganer och vegetarianer inte har gjort det. Men Nozick var ju även efter sitt avfall väl fortsatt vegetarian därför att han inte ville döda djur.
3: Ja, det är en intressant fråga. Alltså, Nozick hade ju en speciell idé där. Han sa rättigheter för människor, utilitarism för djur. Och utifrån den moraliska utgångspunkten så hade han mycket betänkligheter kring hur man behandlar djur. Men det här är också någonting som Olle Torpman verkar vara lite oklar över. Han säger så här att libertarianer i strikt mening har en människocentrerad syn i vilken bara människor har rättigheter. Så länge vi inte aktivt orsakar rättighetskränkningar för människor finns inget att klaga på för dem. Det här visar också på en väldigt stor okunnighet om vilka libertarianerna faktiskt är. Så här, visst, nu förhåller han sig till den akademiska filosofiska libertarianismen som består av Robert Nozick och inte så mycket mer. Men om du umgås med libertarianer. Jag kan ge ett exempel. Nu var på Anarcho-Pulco-konferensen i februari i år. Så var det en av talarna som tog initiativ till en handuppräckning i publiken. Han frågade ungefär så här, hur många här inne tycker att det är dags att vi slutar fokusera enbart på människor och börjar fundera på hur vi ska se på djur i den här kontexten av rättigheter som vi pratar om hela tiden. Och jag tror att det var mer än hälften av alla som var där som räckte upp handen. Det vill säga, det är inte rätt i dags att vi slutar, utan den transitionen har redan hänt. Det är jättemånga libertarianer som har den typen av funderingar. Och bland annat är vegetarianer av etiska skäl och också kopplar det till den libertarianska övertygelsen. Och jag för min del, jag har ju svårt att hålla tillbaks mina känslor för orangutanger och andra stora apor. Och jag har definitivt den typen av resonemang kring vissa djur, som till exempel orangutangerna. Som är oerhört högstående varelser och i mina ögon absolut inte kan jämställas moraliskt med en myra eller någonting. Det verkar vara mycket såna här stereotypa, obildade uppfattningar om libertarianismen här. Jag ska säga också, jag ska återigen för tredje gången lägga in den här brasklappen att jag har inte läst avhandlingen. Det kan hända att jag får äta upp min metaforiska hatt när jag har gjort det. Olle Torpman kanske rätt ut det, men jag får bara varningssignaler faktiskt.
1: Ja, vi får dölja något om ens att läsa avhandlingen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Hemmafruar nöjdare med sina liv än någon annan yrkesgrupp enligt brittisk studie med 3000 deltagare. Det tycker jag var en intressant att de ens har gjort en sån här studie. Och att de i sin enkät har tagit med homemaker som kategori, som ett yrkesval. För det är inte alltid som det ens räknas i den här typen av statistik eller undersökningar. Men man har gjort det och man har kommit fram till att stay at home mothers är den lyckligaste yrkesgruppen. Och det är då 87,2% säger att de är lyckliga. Och det här kan man jämföra med till exempel poliser och säkerhetsvakter, där endast 59,4% säger att de är nöjda med jobbet. Och det är nästan lägst siffra av alla. Folk som jobbar med marknadsföring och reklam och PR, de är allra olyckligast. De 53,8% av dem är nöjda med sina jobb.
1: Ja, men jag gissar att de människorna skulle vara olyckliga vad de än gjorde alltså.
0: Man skulle till och med vara olycklig om de var hemma och tog hand om sina hem och sina barn.
1: Ja.
0: Men 87,2% av de som är hemma, de är nöjda. Så det är det bästa karriärval som folk kan göra. Om i alla fall om de vill vara lyckliga, om de vill må bra.
1: Den här undersökningen tycker jag är extremt intressant. Men alltså, problemet är att den är ju inte användbar. För att... Alltså vi vet ju inte någonting om inkomst, socialgrupp, bakgrund och sådana saker på de här. Och jag kan tänka mig följande. Det ena, alltså teoretiskt sett, förlåt, även i praktiken så anser jag att hemmavarandet är alltså en fullt rimligt yrkesval. Man tar hand om hushållet. Det heter ju hushållsarbete. Och det finns jättemycket rationellt att göra i hemmet för att ge familjen lugn, trygghet och bra mat till mycket låg kostnad. Alltså det är ekonomiskt intelligent faktiskt att vara hemma och ta hand om sådana saker istället för att på matsidan till exempel köpa hel- och halvfabrikat. Problemet är ju, så gör man det som ett medvetet val tycker jag är jättebra. Jag misstänker dock, utan annan som helst belägg för detta, att det här är en stor anhopning bidragsmänniskor.
0: Mm.
1: Alltså de sitter där i en gata som har varit en tv-serie om, fylld med människor som i tredje generationen lever på bidrag, sitter hemma i soffan, äter rostat bröd och dricker lanket te hela dagen och tittar på tv, och de tar inte hand om någon jävla hem, de tar inte hand om sig själva, de tar hand om bidragschecken från staten, som, från arbetande skattebetalare, och det är liksom
0: det är dessutom inte ens säkert, Boris, att de har barn.
1: Nej, exakt.
0: För vi har en länk i Nordamerika-avdelningen på Bubbla som är intresserad. För mig nytt oerhört fantastiskt koncept. Det heter så här: kvinna i USA kräver att även barnlösa ska ha rätt till föräldraledighet och den lediga tid för reflektion den innebär. Och det kanske låter som ett skämt, men vid det här laget så borde ni veta att det går inte att skilja på skämt och verklighet. Och det är väl för all del en perfekt policy för vår tid som passar perfekt in i vårt sätt att tänka. Att varför ska man hålla på med att trista barnanskaffandet för att få vara föräldraledig? Är det inte bättre om bara alla är föräldralediga utan att skaffa barn? Så får vi alla fördelarna med att ha barn. Det vill säga att man inte behöver jobba. Men slipper alla nackdelarna. Som att man måste ha koll på pekmanualen hela tiden för att veta vilka ord man ska lära dem.
1: Vi hade ju förslaget på svensk botten för några veckor sedan i en debattartikel. Det var en kvinna som gick ut och var så oerhört upprörd över att hon hade arbetskamrater som kunde vara lediga ett år eller mer. Och gå omkring och mysa och fundera på livet. Men hon var tvungen att jobba, så hon tyckte att hon skulle ha samma rättighet. Alltså det är... Folk är sjuka i huvudet helt enkelt numera.
0: Men jag har en lite mer optimistisk läsning än du av den här artikeln.
1: Bra.
0: Jag tror att det här i hög utsträckning handlar om riktiga homemakers. Och det vanligaste fallet då, det är när man har en person i familjen som arbetar utanför hemmet och drar in pengar. Så de pengar som man behöver. Och en person som arbetar inom hemmet. Och det refererar bland annat till statistik från The Office for National Statistics. Som handlar om att stay-at-home mothers själva tror att deras liv är mer värdefulla, mer meningsfulla och värda att leva än deras motparter som arbetar istället för att vara hemma. Och det är också i sig en intressant sån här liten finding som det är kul att de skriver om på Daily Mail. Annars så har man ju historiskt framställt det här som ett gissel, att kvinnor ofta nästan tvingas vara hemma. De hålls borta från att få arbeta och istället så forceras de av, om det inte lagar sig i samhällsstrukturer och patriarkala normer och sånt där, att liksom förslösa sina liv på att bara ta hand om barn och såna meningslösa saker. Så att den här statistiken motsäger i alla fall den bilden och konstaterar det som man annars kanske kan tycka är inte så enormt överraskande och revolutionerande. Att det faktiskt är ett väldigt attraktivt sätt att leva. Som många människor vill ha än idag, trots att det är oerhört otidsenligt och inte politiskt korrekt.
1: Ja, och vi ska, som jag ofta påpekar i Jan Myrdals anda, att det är obegripligt att till exempel den svenska arbetarrörelsen har gått med på det. De kan ju strejka och bråka om 1,5% hit och dit i löner. Men de har bejakat det faktum att staten snor en svensk arbetare eller tjänsteman på 50% av hans lön sen 50-talet ungefär. På 50-talet var det fullt möjligt för en familj med hemmafru i arbetarklassen att upprätthålla en normal levnadsstandard. Man kunde till och med skaffa bil alltså man sparade. Det var fullt möjligt. Och man hade råd att ha alla tekniska hushållsbestyr som fanns och så vidare. Det var det normala hushållet. Idag är det komplett omöjligt rent ekonomiskt, upplever väldigt många människor, att överleva med och hålla sig på den teknologiska och levnadsstandard som anses normal med en lön. Och hela den här levnadsstandardssänkningen har genomförts under bejakande och höjtande om kvinnlig frigörelse. När det istället är så att människor faktiskt har fått det sämre och mindre frihet och mindre möjlighet att ordna sina liv på ett rationellt sätt. Det är komplett obegripligt.
0: Ja, jag har reflekterat det när jag har lärt mig om hur min egna förfäder levde. Som min farfar till exempel, han var fabriksarbetare. Och hans fru, min farmor, var hemmafru. Alltid, år ut och år in. Och det är svårt att tänka sig idag att någon som står vid löpande bandet och tillverkar badrumsskåp hela dagarna har råd att ha hemmafru, ganska många barn och såna här saker.
1: Mm.
0: Men det är inte bara det, utan det som hade ju de saker som normala människor idag inte är i närheten av. Till exempel, de odlar mycket av sin egen mat. All potatis de någonsin åt kunde de odla själv på en sån här liten täppa utanför deras lilla hus, deras lilla villa, som de för övrigt byggde själva. Och min farmor sydde alla kläder som hon själv, hennes man, hennes barn,
1: ja,
0: hennes mans bröder och så vidare. Partikamraterna i deras fall. Hon hade sytt alla kläderna. Och jag menar, idag vet jag inte ens om det går att få ekonomi i att sy alla sina egna kläder. Men de kunde göra sånt. Och de gjorde faktiskt sånt. Nu är ju folk fullständigt handfallna. Kan ju inte få tag på potatis om Konsum stänger.
1: Och vi börjar med att prata om Eskilstuna och en helig Eskil. Och just där ni säger, de byggde sina egna hem. Alltså, vi ska inte glömma bort att Eskilstuna är ett utmärkt exempel. Det är en stad fylld av egna hemsområden.
0: Mm.
1: Alltså, industriarbetare i denna gamla industristad byggde alltså kvarter efter kvarter av sina egna hus på fritiden. Alltså villor som står där än idag och är attraktiva.
0: Mm.
1: Så löste man bostadsbristen då. Ja, som sagt var, det hände mycket på 40- och 50-talet med svensk arbetarrörelse och svenskt samhälle som var ett helvete.
0: Jag håller i alla fall tummarna för att vi ska få mer information av den här typen och att pendeln kanske kan svänga lite grann i den här riktningen. Det finns väldigt många goda skäl för människor att framförallt till att börja med att sluta stigmatisera och skambelägga det här livsvalet som är den mest naturliga sak i världen och en fantastiskt bra sak för väldigt många familjer.
1: Mm.
0: Men istället är det någonting som kvinnor skambeläggs för om de gör. Då kommer deras medsystrar ofta rynka på näsan, skaka på huvudet och säga herregud vad osjälvständig hon är. Som accepterar att bli omhändertagen och säkert väldigt kontrollerad av sin man. Och hon bara går där hemma och gör hela dagarna och slösar bort sitt liv. Det finns enormt mycket kulturradikal propaganda mot det traditionella och naturliga sättet att leva. Så därför blir jag ändå själva glad när jag ser en sån här artikel och hoppas att det kommer mer information och att mer unga människor vågar göra det här valet. Att man inte inbillar sig att man måste leva på ett sånt här hypermodernistiskt, atomistiskt sätt. Man kan ha en familj, man kan bilda familj och även om skatten är högre, det är svårt att klara sig på en intäkt, så kan man få det att funka, inte minst genom familjeföretagande.
1: Exakt.
0: Om man kan ha ett typ av projekt där hela familjen kan vara med. Man behöver inte ha traditionella anställningar. Har man till exempel en internetbaserad business som både mamma och pappa och barnen också kan jobba i, så har man en väldigt, väldigt bra möjlighet att kanske bo lite mer på landet, jobba lite mindre, ägna mycket mer tid åt sin familj. Jag håller tummarna för att den här typen av nyheter får folk upptäcka där.
1: Mm, det kan vara ett tydligt frihetsprojekt att etablera en familj på det sättet. Men du sa en fras där som är så vanlig. Det slog mig hur debilden är. Liksom, hur får de dagarna att gå?
0: Mm.
1: Vad gör de hela dagarna? Och det där visar ju hur, när du beskrev dina äldre släktingar där, det fanns ju massor av saker att göra. Odla, fixa sina egna kläder, hjälpa barnen med läxor och studier och så vidare. Det här alltså när man säger på det sättet så visar det, en individen säger hur får de dagarna att gå, det visar att den individen har lämnat ifrån sig precis allt ansvar för det egna livet till staten och andra. Och därför vet de inte vad de ska göra av sin tid. De har inga kunskaper och färdigheter och ingen förmåga att ta hand om sig själva.
0: Radio Bubbla. Italienska demokratiska partiet och Femstjärnerörelsen överens om att bilda koalitionsregering. Giuseppe Conte är kvar som premiärminister. Nästa ordinarie val hålls 2023. Ja, vi pratade här om sändningen om att Matteo Salvini, ledaren, drog undan sitt stöd för den italienska regeringen där han har suttit med tillsammans med Femstjärnerörelsen. Och det var ju ett drag från hans sida där han förmodligen hoppades på att utlösa en regeringskris som sen skulle mynna ut i ett nyval. Eftersom han, ja, jag ska inte gå igenom siffrorna för vi gick igenom dem förra inslaget, men Lega har ju växt väldigt mycket från den Femstjärnerörelsen opinionsmässigt och fick ju dubbelt så stor röstandel som Femstjärnerörelsen, sin koalitionspartner i EU-valen i maj. Så att det är ett rimligt antagande att om det utlystes ett nyval i Italien så skulle det vara oerhört bra för Lega och Salvini. Men det som har hänt nu är istället någonting annat. Det blir en regeringsombildning naturligtvis. Det blir nödvändigt då eftersom Lega drar under sitt stöd. Men det blir ett nyval utan istället så gör man en sorts man kan göra en liknelse med svenska förhållanden och säga att Italien får nu en sorts decemberöverenskommelse eller en januariöverenskommelse. Det vill säga en uppgörelse mellan blocken, mellan partier som i vanliga fall är åtminstone nominella motståndare till varandra. Som förenas i sin motvilja mot ett annat parti. I Sveriges fall SD, i Italiens fall Lega och framförallt Salvini. Och det sker då genom att Partito Democratico, det demokratiska partiet i Italien, går nu i koalition med femstjärnerörelsen, med Giuseppe Conte, alltså den liksom relativt liksom opolitiska oberoende juristen som har varit liksom som kompromisspersonen i ligan, alltså femstjärnerörelsens regering. Han fortsätter som premiärminister, men Socialdemokraterna kommer in som stöd. För det, jag vet inte, det är lite komplicerat i italiensk politik, men man pratar ju om Partito Democratico som Socialdemokraterna. Det är en sammanslagning av många olika partier. Alltså gammal socialdemokratiskt parti, gamla postkommunistiska partier, småpartier som har gått ihop och bildat det större demokratiska partiet. Men lite förenklat kan man säga att det är det italienska socialdemokratiska partiet. Och nu kan jag ju läsa, Boris, i Medströms medier här att Salvini har överspelat sin hand. Han gapade efter för mycket, han skred till verket för tidigt. Nu är han överlistad. Han är utmanövrerad, krossad av sina politiska motståndare. Instämmer du i den här analysen, Boris?
2: Nej, han har inte överspelat sin hand, utan det är snarare så att jag tror han först blev lite förbluffad. Därför att när han strävade efter nyval och gärna ta så pass många röster så han kunde liksom bilda egen regering. Jag tror inte han kunde föreställa sig något så obegripligt som att femstjärnerörelsen skulle liera sig med det här Sunkrest-partiet, för att som jag sa, PD innehåller allt politiskt sunk sedan efterkrigstiden, alltså socialistiska partiet som periodiskt har stort och genomkorrumperat, resterna av de sorgliga resterna av det stora PCI, till och med kristdemokratiska rester, två små liberala partier liksom, alla har liksom alls korruptionsskandaler omkring sig, alla förknippade med den dåliga sidan av den italienska staten och med Rom. Och femstjärnerörelsen bildades ju och växte i protest mot den här typen av partier och människor som befolkar PD. Och jag tror inte Salvini kunde föreställa sig att femstjärnerörelsen skulle vara så korkad så att de tar undan sig, liksom lerar sig med det som en gång varit grunden för deras uppkomst. Det är ju som att säga att vi behövs inte längre. Och alla de här frågorna som har gjort att legan växer, då de kommer ju bara framstå som än mer knivskarpa nu. Det blir intressant att se hur man ska hantera nya flyktingbåtar och förhållanden till EU till exempel. Det stärker bara. Det kommer ett nyval innan 2023 och då kommer legan att stå ännu starkare. Mm. Garanterat.
0: Alltså, dels finns ju den här trovärdighetsproblematiken minst sagt. Som du säger, alltså femstjärnerörelsen som har som sitt absoluta liksom centrala existensberättigande. Att det är en alternativ politisk rörelse som uppkommer i en vild opposition mot de etablerade makterna. När de sätter sig i regering med de här liksom outsägligt sunkiga liksom samhällshuriet av korrupta sossar, då måste de rimligen ha noll trovärdighet. Eftersom då automatiskt, per definition, så blir de liksom sossebyråkrater allihopa. Men det är också, jag tänker också på trovärdighetsproblemet från ett annat håll. Alltså om man jämför med Sverige igen, om man tänker sig att det här är Italiens decemberöverenskommelse eller något sånt där. Så det här alltså, liknande kanske haltar lite grann, men det är som om Moderaterna skulle alliera sig med Socialdemokraterna för att hålla Sverigedemokraterna borta från makten. Direkt efter att de i 14 månaders tid suttit i regering med SD. Alltså det är helt glasklart här att lägga vad femstjärnerörelsens alltså förstahandsval. Det var en väldigt knepig parlamentarisk situation i Italien, va? Det är rörigt, det var svårt att bilda regering och så vidare. Men det var den koalition de gjorde och det är logiskt för att de är outsiders. Det blir en sorts stor koalition av liksom högerorienterade och vänsterorienterade outsiders. En rimlig intressant lösning. Men det är inte bara det att de
3: att de underminerar sin egen trovärdighet genom att alliera sig med Socialdemokraterna som ska vara deras fiender. Det är också så att de har ingen trovärdighet att säga att Salvini och Lega är deras fiender. För att vad har de i sådana fall hållit på med de senaste 14 månaderna? Så att, jag vet inte, jag tänker som du, Boris.
2: Det är en jättebra jämförelse.
3: Ja, så att det verkar onekligen finnas en överhängande risk nu att femstjärnerörelsen har undertecknat sin egen dödsdom. Jag kan absolut tänka mig att de helt enkelt tynar bort i nästa val. Men Salvini däremot, han kan nog komma tillbaks med besked. För att han kommer rimligen stärka sin trovärdighet som oppositionsledare något oerhört under kommande månader.
2: Ja, det är ju snarare, som jag sa, jag tror inte han hade förutsett att de skulle vara så korkade i femstjärnerörelsen. De bjuder honom framgången på ett silverfat här. Och de frågor som kommer att segla upp nu, det är liksom att EU kommer att dyka upp tydligare som en aktör i den italienska politiken. De kommer ju kräva nu att öppna hamnarna för flyktingbåtar. Det kommer att välla in båtar från Libyen. Och det är ju, det är inte bra läge för Italien, men det är ett bra läge för en sån som Salvini att dra ut i strid. Och PD har ju förut visat sig vara extremt fjäskiga gentemot EU när det gäller krav på hur ekonomisk politik och sånt ska utformas. Och det kommer ju också att se att knäfall där. Så att de har skapat en situation som inte är bra för Italien, men som är bra för Legan och sånt. De kommer att dra fördel av det, så att det rullar åt rätt håll.
3: En sak som jag har noterat med viss förtjusning är att nästan alla nyhetsartiklar som jag läst om det här har en och samma formulering. Alla skriver varianter av att nu kommer den här regeringen regera till nästa ordinarie val 2023. Som om det vore omöjligt eller otänkbart med ett nyval i Italien.
2: Ja, exakt, Italien. Men hetsen mot Salvini i svenska media är ju helt sant. Varenda tidning som jag har sett har tillgång till här har ju förfasat sig inte en utan två, tre gånger med det faktum att Salvini på en del valmöten har uppträtt i badbyxor. Jo, alltså det har varit en stor grej, och även TV har kört det liksom, att och i diskussionspanel liksom, man kolla, och sen har man jämfört med att Putin ibland framträder i bara överkropp när ut och rider. Men liksom valmötena genomförs på badstränder. Liksom, vad hade de väntat sig att de skulle ha på sig? Och det är det som gör mig så jävla störd. Det är en gammal tradition i Italien att de genomför valmöten på badstränder. Och då står det rimligen i badbyxor. Han är inte ensam av detta. Han är inte den första som gör det.
3: Det är ganska, jag känner inte till det, men det är en ganska sympatisk tradition.
2: Ja,
3: för det minskar ju lite grann det här artificiella avståndet mellan folk och överhet om politikerna faktiskt tar av sig sina maktkläder, sina power suits, ja. Sätter på sig badbyxor och ställer sig på stranden och snackar med folk.
2: Precis, folk är då sympatiskt.
3: För det är väl komiskt att kritisera Salvini eller för den delen någon italiensk politiker för att de är illa klädda. Därför att det finns ju inte, den absolut mest välklädda svenska politiken har ju inte en suck mot den minst välklädda italienska politiken. Ja, jag tror att det kommer bli livat i italiensk politik. Jag vet inte, ska vi ta en gissning på hur länge den här femstjärne PD-regeringen kommer sitta? Tror hon sitter till 2023, Boris?
2: Inte en chans, max 12 månader. Nästa sommar senast.
3: Ja, det tror jag också. Och sen blir det riktigt livat när Salvini tar över nästa val. För nu är det väldigt svårt att se hur de ska stoppa honom. Med tanke på hur mycket han kommer växa i folkets anseende som oppositionspolitiker.
2: Ja, det är han som är oppositionen.
3: Och det är allting bra som han har gjort. Som har gjort att han har växt. Alltså framförallt hans hårda linje i invandringspolitiken som gjort dem oerhört populär och gjorde att de triumferade i EU-valet. Allt det där kommer ju svepas åt sidan, som du säger. Vilket gör att på bara några månader, kanske några veckor till och med, så kommer det skapas en stämning i Italien att man kommer prata om den gamla goda tiden då Salvini var inrikesminister, då Salvinis fasta hand höll gränsen mot Afrika. Och jag tror italienarna kommer inte, de kommer inte vilja vänta till 2023 för att få tillbaka den styrseln på landet.
4: Två ryska militärflygplan av typerna Ilyushin IL-62 och Antonov AN-124 landar i Caracas. Vittnesuppgifter hävdar förekomst av 100 soldater och tonvis med materiel. Moskva avstår från att kommentera situationen. Ja, situationen i Venezuela har fortsatt att bli allt värre rent materiellt sett och känsligare politiskt, mer polariserad. Jag är inte helt säker på vad vi var i den här historien när vi pratade om det sist i Radio Bubbla, men det var några månader sedan. Så att, låt oss bara nämna att den här konflikten som finns mellan Venezuelas president Nicolas Maduro och hans utmanare Juan Guaidó, som har utropat sig själv till president och blivit utnämnd till president av nationalförsamlingen. Den har fortsatt och intensifierats, och under tiden så har som sagt situationen i Venezuela blivit sämre. Bland annat har man haft mycket omfattande problem med strömavbrott, vilket gjort att stora delar av landet har varit helt utan ström, inklusive kritiska funktioner av olika slag. Så det är riktigt svårt för människor att klara sig utan. För den som vill läsa mer så finns det några länkar i Latinamerika-avdelningen, bland annat en som handlar om att den venezuelanska regeringen har beordrat skolor, företag och offentliga institutioner att fortsätta hålla stängt. Och samma länk kan man även läsa om det regeringsvänliga motorcykelgänget Colectivos, som patrullerar gatorna på nätterna för att förhindra att plundringsvågor bryter ut. Samtidigt så sker en militär upptrappning. Och bland annat så har vi har en annan länk som vi har på bullen som vi inte pratat om i radion, som handlar om att luftvärnsrobotar placeras ut i Venezuela, där man uppenbarligen då, får man anta, anticiperar någon typ av ganska avancerad attack från utsidan. Nu har vi då också uppgifter om att Ryssland ger sig in i leken, och det som hänt dessförinnan är ju att USA har trappat upp sin retorik då anmärkningsvärt mycket. Inte minst så har ju John Bolton i USA varit ute och vevat i flera månader nu och sagt att Nicolas Maduro måste bort. Den venezuelanska oljesektorn måste öppnas upp för amerikanska företag. Han har varit häpnadsväckande klarspråkig, kan man säga, kring de frågorna. De brukar inte vara så tydliga med sina ekonomiska motiv och att det handlar om olja och så vidare. Men det har Bolton sagt. Han har också sagt att inga alternativ är uteslutna. All options are on the table, som man säger i USA. Och nu så kan vi se hur Ryssland svarar genom att skicka militärflygplan med 100 soldater, enligt vad som sägs här då, runt 35 ton militärmateriel och åtminstone en hög militär dignitär. Och ryssarna och venezuelanerna, de säger att det här är en del av ett pågående militärsamarbete som man intensifierar. Man har haft en stor militärövning i Venezuela, bland annat på senaste. Men det är svårt att inte se det här ljuset av att USA lägger mer och mer tryck på Venezuela och försöker pressa fram ett regimskifte. Försöker få bort Nicolas Maduro och ersätta honom med den kandidat som USA föredrar, Juan Guaidó. Så att det är inte utan att man får lite sådana här kalla kriget-rysningar. Det är en konfrontation mellan USA och Ryssland i ett land som är nära allierat med Ryssland, men som ligger ganska geografiskt nära USA. Man får lite så här Kuba-krisvibbar nästan. Och definitivt har det sett ut som om amerikanerna försöker sig på en sån här klassisk amerikansk kupp i Centralamerika och Latinamerika. Jag vet inte exakt hur många de har gjort, men det är ganska ofta som de har skickat in CIA och förberett och diplomatiska påtryckningar för att få till ett regimskifte. Ofta tillsätta någon USA-lojal, militärbackad, stark man. Och nu verkar ryssarna göra vissa motdrag. Det måste ju bli åtminstone lite svårare för amerikanerna att gå in med någon typ av militär eller paramilitära insatser. om Ryssland har en tydlig militär närvaro. Vad tror du, Tobias? Är jag överdrivet exalterad här, eller kan det vara så här som tredje världskriget börjar?
5: Nej, om man ser det rent militärt så förmår väl inte de här styrkorna som Ryssland har skickat dit bidra med särskilt mycket, vare sig till eller från. Men det är naturligtvis symboliskt väldigt viktigt. Det höjer ju politiskt priset väldigt mycket för att amerikanerna att göra en insats. Så det ökar naturligtvis spänningarna rätt mycket. Det, så är det ju.
4: Jag tycker den här typen av situationer är lite knepiga. Man försöker bilda sin åsikt. I mitt fall så känner jag att det är nästan lite grann mitt jobb att ha en åsikt om såna här saker, rätt eller fel. Å ena sidan så är det är svårt att inte jubla när en kommunistdiktator är på fallrepen och är på väg att falla, vilket jag ändå tror att Maduro är. Vi har ju pratat mycket om Venezuela och Radio Bubblas historia, pratat mycket om Chavez och Nicolás Maduro som har kommit efter honom. Och vi har väl nästan ingenting gott att säga om Nicolás Maduro. Det skulle vara i för sig att han har ett eget radioprogram, att han är entusiastisk radioman, radiopratare. Även om det är framförallt musik då i hans fall, som man har sånt här, vad heter nu, dansen som de dansar. Han har ett sånt radioprogram i alla fall, där han spelar sån musik och alla venezuelanska tanter tycker det är så mysigt när Maduro dansar i radion. Men i övrigt har jag ingenting gott att säga om honom. Och jag känner ändå viss sympati med det venezuelanska folket. Jag önskar att de slapp leva under en sån här socialistisk diktatur, att de fick tillgång till lite mer marknadsekonomi och att de inte behövde vara så fattiga så att de behövde äta sina husdjur och sådana saker som de håller på med just nu. Men å andra sidan så är det ju totalt förjävligt att USA anser sig ha rätt att styra och ställa i andra länder. Och det här är som ett mönster som vi har sett. Ja, enkelt uttryckt, så länge USA har existerat så har de lagt sig i andra länders angelägenheter. Och de har gjort det över hela jäkla planeten. Alltså, det finns väl inte ett hörn av den här planeten där USA inte har haft sina klåfingriga tentakler. Vad det gäller just Latinamerika så kallas det väl för Monroe-doktrinen. Som enkelt uttryckt kan sammanfattas som att USA deklarerar att Latinamerika är USAs bakgård. Vad som än händer på de amerikanska kontinenterna så anser sig USA ha rätt att ingripa, och ingen annan global makt ska få etablera sig i den västra hemisfären. Så att å ena sidan så vill man, så jag kan också tycka att det finns en rimlighet i att man intervenerar utifrån, kanske på något sätt. Det är inte helt orimligt att man hjälper det venezuelanska folket att bli kvitt en riktigt dålig ledare. Men å andra sidan så är det kanske den mest destruktiva kraften på planeten Jorden under de senaste 200 åren, den amerikanska diplomatiska och militära interventionen för att styra andra länder. Kan du hjälpa mig, Tobias, att utröna här? Vad är den sanna, motsägelsefria och renlärdiga positionen?
5: Jag har själv funderat rätt mycket på det här, och det är en fråga som nästan ger mig huvudvärk. Att betrakta amerikansk utrikespolitik på många sätt som att betrakta dubbelexponerat foto, tycker jag. För du har flera helt motstridiga bilder som dessutom ofta är sanna samtidigt. Du har naturligtvis vänsterns narrativ om det onda högerimperiet USA. Och så har du det mer reaktionära narrativet om USA som en progressiv världspolis som snarare främjar en global vänsteragenda. Och sen har du det neokonservativa narrativet om ett USA som är alldeles för vekt och gör alldeles för lite. Och alla de här rymmer sanning i någon mån. Vänstern har rätt från sin synvinkel att USA både hjälpte Pinochet och samarbetade med Sydafrika under kalla kriget. Högern har rätt i att USA har främjat en global progressiv vänsteragenda. Och de neokonservativa har faktiskt en poäng i att man i många fall säkert hade kunnat stoppa kommunistiska tragedier om man bara hade varit mer brutal från början. James Burnham hade rätt mycket intressant att säga om det här. Han var ju visserligen själv neokonservativ och komplett med traditionsenlig trott i bakgrund, men hans perspektiv är ändå ganska användbart. För vad han gör är att han beskriver USAs agerande under kalla kriget som resultatet av handlingsförlamning. Å ena sidan ville man stoppa kommunismens framfart, å andra sidan hade man inte viljan att göra vad som faktiskt krävdes för att nå det resultatet. Och resultatet då enligt Burnham blev halvmesyrer, motstridiga budskap och åtgärder som motverkade varandra. Ofta då med resultatet att lidandet blev mycket större än om man hade varit brutal och kompromisslös från början. Och det här är kanske förklaringen till att det har blivit både så många och så katastrofala interventioner från USAs sida. Idag är naturligtvis läget delvis annorlunda än under Sovjettiden, men resultaten blir i mångt och mycket samma nu som då. USA skapar kaos när de ingriper, oavsett på vem sida de gör det. Irak och Libyen är ju paradexempel i det här sammanhanget. Man kan väl tänka sig så här att om Trump lyckas störta Maduro under ordnade former så är det såklart bra. Men det finns naturligtvis också en allt annat än försumbar risk att resultatet blir tragedi istället. Jag tror egentligen att svaret på din fråga här är att amerikanska insatser hade kunnat vara av godo om Amerika hade varit vad vänstern tror att Amerika är. Men Amerika är inte vad vänstern tror att Amerika är. I själva verket är Amerika ofta smittohärden som sprider den progressiva sjukan.
4: Ja, det där tycker jag var en riktigt bra sammanfattning av problematiken faktiskt. Det är tänkvärt det här perspektivet som du associerar med James Burnham. Att det har blivit de här halvmesyrerna. Man har någon typ av god avsikt, men man går inte tillräckligt hårt fram. Och det tycker jag man kan se ganska tydligt också i flera amerikanska interventioner i Mellanöstern. Irak kanske kan vara ett sånt exempel på hur man har nästan liksom duttat istället för bara använda den kraft man faktiskt har och implementera den lösning man vill ha. Samtidigt så känns det som att det perspektivet lägger ytterligare en nivå av paradox. Det blir nästan ännu svårare att förhålla sig till de här sakerna, för att man kan ju inte gärna önska sig att det globala onda imperiet ska gå ännu hårdare in för att implementera sin agenda. En riktigt skruvad situation blir det.
5: Ja, nej, alltså om de nu skulle göra något meningsfullt i Irak och få det stabilitet där, så hade de i praktiken blivit tvungna att själva bli Saddam Hussein, och då hade det varit väldigt meningslöst att störta honom från början.
4: Ja, ja, vi har en annan sak som jag har lite grann sagt tidigare och det bubblar att jag ska återkomma till, nämligen Kajsa Ekis Ekmans rapportering från Venezuela. Och jag förstår att många lyssnare kanske tycker att det låter helt bizarrt. Varför bryr vi oss om det här? Men jag tycker det är lite intressant, för att Kajsa Ekis Ekman var en av flera vänsterprofiler i Sverige som under lång tid försvarade framförallt Chavez i Venezuela och lyfte fram Venezuela som ett föredöme och så vidare. Och jag har sagt i Radio Bubbla tidigare att var är Kajsa Ekis Ekman, var är Göran Greider, var är de här människorna? Det är märkligt tyst om dem nu när venezolanerna måste äta upp sina hundar och katter för att överleva. Men Kajsa Ekis Ekman för någon månad sedan här, hon gjorde faktiskt det, något som man ändå måste säga i sig allt annat lika är hedervärt, nämligen att hon reste själv till Venezuela för att göra en serie reportage. Och de här reportagen publicerades i Aftonbladet för, ja, det var väl ungefär någon månad sedan nu. Huvudreportaget är publicerat i två delar. En som heter Krisen i Venezuela, så tvingas Venezuela kapitulera. Publicerad 18 februari. Och den andra delen som heter Gräsrötterna tar strid. Och det är ju, på ett sätt är det kanske, i analysen så är det ingenting så fantastiskt nydanande. Fortfarande så är det naturligtvis inte alls en del av problembilden, alltså inte i någon utsträckning, att Venezuela har haft ett socialistiskt planekonomiskt system Utan problemen beror på att Venezuela har blivit utsatta för de ekonomiska sanktionerna, blockerade av USA, och att Trump har skruvat åt trycket på Venezuela. En annan sak som slår mig med hennes reportage som jag tycker är intressant är den politiska polariseringen som hon beskriver. Hon säger att alla i Venezuela har valt sida, ner till minsta bageri, skriver hon. Varför just nu bagerierna skulle vara särskilt. Men det kanske just det som är poängen, att till och med bagerier som man tycker inte borde bry sig. Alla har valt sida, alla är antingen för eller mot Maduro. Och i hennes bild i alla fall så är det ju betydligt fler som är för Maduro. Och han har vunnit val och så vidare. Och hon verkar mena på att de här valen är relativt rättvisande. Ja, så jag vet inte om hennes analys är så mycket att hänga i gran. Men är det inte lite intressant, Tobias, att hon ändå åkte till Venezuela och skrev de här artiklarna?
5: Jo, det är det ju, och de är inte helt värdelösa heller. Det är väl, alltså jag läste igenom de här och jag tyckte det var en riktigt bizarr läsning. För i grund och botten är det ogenerad skönmålning, framförallt när hon börjar sin reportageserie. Men i det där så har hon faktiskt ändå med en och annan ganska nyttig motbild. Men vi kan ju börja då med att konstatera att hon har uppenbarligen bosatt sig mitt bland Maduros kärntrupper. Och det är också från dem hon hämtar in sin grundberättelse. Och sen kompletterar hon det där med en del utflykter till världen utanför. Men det där blir mest krydda och ingen egentlig motbild till den här andra bilden hon målar upp. Och sen den här djupa misären som uppenbarligen finns i landet, som du pratar om här, om folk som äter sina husdjur och så vidare. Det där lyser totalt med sin frånvaro i hennes reportage. Men jag på många sätt uppskattar jag ändå hennes försök att ge en motbild till den gängse rapporteringen. Hon har en poäng där när hon säger att det är stor flockmentalitet i den här rapporteringen, och hon lyckas ändå få in en del nyanser som inte

0: förra inslaget och det här. För att jag får intrycket av att saker och ting har ställts på sin spets och det kommer närma sig någon typ av avgörande händelse. Om inte allt för många månader.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Projektet med Svenska Akademiens ordbok som inleddes 1883 står nu klar när 39:e och sista volymen publiceras den 20 december under Akademiens högtidssammankomst. Och nu börjar arbetet med revidering, så som att rensa upp bland sådant som anses otidsenligt eller olämpligt. Ja, arbetet med Svenska Akademiens ordbok, det inleddes alltså år 1883. Så att från 1883 till 2023 så är det 140 år. Det tog 10 år innan första bandet publicerades. Och sen tog det 130 år till innan det sista 39:e bandet publicerades. Det är fantastiskt, enormt ambitiöst och långsiktigt projekt. Och Svenska Akademiens ordbok, det är alltså inte som den här lilla blåa ordlistan som alla är bekanta med, som alla har hemma. Det är inte så många som har Svenska Akademiens ordbok hemma, vi ska komma tillbaka till det. Men ordboken, det är alltså en komplett uttömmande beskrivning av det moderna svenska språket. Det som av lingvister kallas för nysvenska. Svenskan från Gustav Vasas tid fram till, jag vet inte exakt, men slutet av 1800-talet, början 1900-talet, så hade man ett antal stora språkreformer, stavningsreformer och så vidare. Och jag tror att ungefär dit man räknar. Och så, jag tror man säger att då ersattes nysvenskan av nusvenskan. Jag vet inte i vilken utsträckning nusvenskan också ska dokumenteras i Svenska Akademiens ordbok. Jag tror att den också ska in. Och att det bland annat är det som de ska hålla på med nu under de kommande 10 åren. Hur som helst. Det är ett enormt ambitiöst projekt. De flesta språk har ingen motsvarighet till en sån här ordbok. Akademin skriver på hemsidan för ordboken att bland de germanska språken så finns det bara 3 motsvarigheter i världen. Och engelskan har ju Oxford English Dictionary, som är också en 20 band, väldigt utförlig historisk engelska. Och tyskan har Deutsches Wörterbuch, som påbörjades av bröderna Grimm någon gång på början av 1800-talet och också tog väldigt lång tid att ge ut. Och nederländskan har Woordenboek,

0: det är det Nederlandsche Tal. Så svenskan blir det fjärde germanska språket som dokumenteras på det här där utförliga sättet. Och det finns inte så många andra språk heller som har såna här liknande ordböcker. Jag tror att det finns på franska, italienska och spanska. Men Svenska Akademiens ordbok, det är nog i alla fall ett av världens 10 mest ambitiösa projekt någonsin i den här genren. Och i slutändan så har det blivit 33 111 sidor fördelade över 39 band. 39 band är ett väldigt udda antal band för övrigt. Man tänker att de kanske kunde fått det till 40 band, men de ändå hade gjort 39 band.
1: Mm.
0: 39 är jämnt delbart med 13. Så att om man ställer dem över 3 hyllplan så kan man ha 13 band på varje plan. Det skulle nog bli väldigt snyggt. Men i övrigt så är det lite begränsat. Man måste liksom ha antingen på ett hyllplan eller på tre hyllplan.
1: Lite olycksbådande också med 3 hyllplan med 13 volymer i varje.
0: Jag vet inte om det är bara jag, Boris, men ja, det finns ju en hel del så här numerologiska, mystiska vibrationer här. Jag känner också det här med 33 111 sidor. 3-3-1-1-1, det där är ju frimurar numerologi.
1: Ja.
0: Och det här med 3 gånger 13 och så vidare. Alltså det är ganska mycket sådana mystiska saker faktiskt kring den här ordboken. Vi behöver inte gråta ner oss allt för mycket i det här, men ni som vet, ni vet. De här böckerna med 39 banden, de är väldigt vackra också. De är väldigt fina att titta på. Men tyvärr så har det bara tryckts ungefär 200 ex av hela serien. Och jag antar att de är ruskigt dyra. Jag har faktiskt försökt hitta ett pris. Jag har kollat på olika hemsidor. Säljs de av akademin. Jag hittar inget sätt att köpa fysiska ex. Jag tror att man kanske måste liksom kontakta akademin eller redaktionen. Och göra ett med en individuell deal om att trycka upp dem. Om man kanske är ett bibliotek eller något sånt där. Det verkar inte gå att bara beställa ett ex. Och de säger att 200 ex har tryckt. Så bara det tycker jag är väldigt mystiskt och intressant. Ordboksredaktionen själv, de verkar ha en ganska så här defaitistisk attityd till det här med upplagan. Alltså Christian Mattsson som är redaktionschef, han säger att det är bra att alla framtida versioner av ordboken kommer att vara enbart digitala. Därför att ingen kan ju ha en ordbok som är 2,5 hyllmeter hemma. Och jag kan bara säga att jag tycker att det är fel inställning. Särskilt när man är chef för skapandet av en ordbok som är 2,5 hyllmeter. Ge inte upp så lätt, Christian. Jag skulle gärna vilja ha hela serien hemma på min hylla. Det var därför jag försökte kolla upp priset. Ja, Boris, du som har varit med längs hela arbetet, alla 140 åren, när man har producerat den här ordboken, vad är ditt perspektiv på den?
1: Jag tycker grabbarna har gjort ett väldigt bra jobb, även om de så uppenbart nu har kroknat faktiskt. Dels den defaitistiska inställningen och sen det här med att ja, nu ska vi gå vidare, men då ska de bara städa bort otidsenliga saker och uppdatera. Det fasar man ju verkligen för, alltså. Därför att det underbara med ordboken är just härledningarna bakåt. Man kan följa hur ett ord utvecklas, dess förhistoria, dess olika betydelser och det sätts i princip alltid in i ett sammanhang varifrån där ordet har dykt upp. Alltså det är oerhört lärorikt och berikande för det egna språket. Och fascinerande att se många gånger ett ord för första gången dyker upp i en Gustav Vasa-skrivelse. Bara det. Nej, alltså det här har ju varit en väldig kulturgärning och det förvånar mig att så få verkar känna till och använda den. Och den här inställningen gör ju inte att det kommer att bli mer av det. Så jag är snyggt jobbat, grabbar, men jag är lite orolig för att nu kommer det att försumpas.
0: Mm. Det är intressant det där med hur man använder ordboken. Alltså jag är ju inne i ordboken minst en gång i veckan. Ofta förstås flera gånger i veckan. Så jag är inne och läser i Saub. De här långa artiklarna om ord. Och jag gillar att citera dem. Jag brukar citera dem på BBS ibland. För jag tycker det är så festligt. Men jag vet inte hur många som gör det. Jag tycker bara att de är så enormt. Precis som du säger, Boris. Så intressanta, så lärorika, så utvecklande. Hoppas att folk, åtminstone folk som lyssnar bra i bubbla, förutsätter jag sitter ofta och läser i ordboken. Ja, det är ruskigt det här med att de ska skriva om de ska skriva om boken. Det finns några pratminnes, jag tror att de kommer från Christian Mattsson också. Till exempel stereotypa föreställningar om kön eller etnicitet. N-ordet står helt okommenterat. Det var ju ett helt annat synsätt för 150 eller 100 år sedan. Dessutom ska en del ålderdomliga stavningar uppdateras. Man fattar ju liksom. Och det är också, jag kollade på Wikipedia. Och därför hittade jag fler exempel. Där står det att det är helt enkelt att språket har utvecklats de senaste 100 åren. Och exemplen som ges då, och det här exemplet ger dem alltid att ordet allergi inte finns med i ordboken. För att när de gjorde volymen med A då på 1800-talet så fanns inte ordet allergi. Men också ordet astronaut och även ordet kärnkraft finns inte med. Och vissa ord har då förlegade definitioner. För exempel ordet atom eller ordet cell skrevs då för 100 år sedan med en föråldrad vetenskaplig kontext. Ett annat kul exempel som de ger, som jag tycker är väldigt festligt, det är att om man slår upp ordet bäver i Svenska Akademiens ordbok så står det att det är ett utrotat djur. Bävern är utrotad i Sverige. Vilket den var då på slutet av 1800-talet, men som alla vet och ser inte det längre. Tvärtom, bävern är ett liksom överbefolkat skadedjur vid det här laget, åtminstone i vissa delar. Ett annat kul exempel var ordet kognition, som beskrivs som ett utdött ord. Men som har fått nytt liv då. Ja. Men det kommer ju bli fruktansvärt när de ska gå igenom och göra sin liksom stereotypa föreställningar om kön eller etnicitet. N-ordet står helt dokumenterat. Jag kunde såklart inte låta bli att kolla upp N-ordet i Saab när jag läste det här. Det kom ju då från bandet med N som publicerades 1947. Så det var inte 150 år sedan, 100 år sedan. Det var 1947. Och det var jätteintressant. Jag läste hela artikeln om ordet neger och jag har aldrig varit så här som jag tycker att ordet neger är särskilt så här kul och kittlande och kul att säga neger och sånt där. Men jag blev en sån person av att läsa den här artikeln. Därför att det finns så många intressanta ordvändningar och kombinationer av ord som jag bara aldrig hade hört förut, men som jag nu blir alldeles betuttad i.
1: Jag använder titt sånt här.
0: Ja, nu ska jag börja använda den. Vet du till exempel vad negerdar är för något?
1: Nej.
0: Det betyder jazz. Jazzmusik. Negerdar.
1: Det är ett underbart ord.
0: Ja, jag tycker det är fantastiskt. Och det finns också en växt som heter negerkorn. Det visste inte jag.
1: Nej.
0: Negerfrö. De är inte så roliga. Det tyckte bara var intressant att det finns.
1: En durra som är negerkorn alltså.
0: Jag vet inte. Jag vet inte exakt. Det var jag läste om det här. Men också om... Jag borde skrivit ner de här roliga exemplen. Jag satt bara och gottade mig åt alla de här roliga ordkombinationerna. Det var väldigt, väldigt kul. För ordboken funkar så att de har excerpter. De har små utdrag ur kända texter som de har för att belägga ord och hur de används. Så att den äldsta, så här presenteras ordet neger. Jag fick upp till den här. Manlig individ tillhörande den människoras som är inhemsk i Central- och Sydafrika. Som bland annat kännetecknas av mycket mörk, stundom chokladbrun hy, ulligt krusigt hår, bred platt näsa och tjocka läppar. Även utom i sammansättningar numera, bland annat i icke-fackmässiga språk, med inbegrepp av andra mycket mörkhyade folkstammar, till exempel i Australien och södra Asien. Och först, den äldsta beläggningen är från 1680. Det som genom en negre utav en indiansk kvinna födde Varda kallar man mulatter. Och sen har man 1756 negrar eller morianer är det tredje slags tjänstefolk som brukas här i landet. Och från 1930 så har man ett exempel från Svenska Dagbladet 1930. Den amerikanske niggen, jazzkungen som kommit till Europa. Tyvärr så står det inte vem jazzkungen i fråga är. I alla fall. Det var väldigt, väldigt intressant. Så här säger man två. Den andra betydelsen är oegentligt och bildligt. Om person som icke tillhör negerrasen men som i fråga om sinnelag, kulturell eller moralisk ståndpunkt och dylikt liknar eller ansätts likna negrerna. Barbar, vilde. Ett exempel från 1892. Lapparne är och polcirkelns negrer. Och Människorna i Plautus skådespel Truculentus saknar totalt förmågan att tänka en enda sedlig tanke. Det är då ett slags moraliska negrer. Här är ett uttryck som är helt nytt för mig. En litterär neger. Det vet du såklart vad det är, Boris.
1: Nej, faktiskt inte.
0: Det står här att omlejd skribent som ofta i annans namn utför enklare, mer mekaniskt litterärt arbete.
1: Ah, det är som en skrivkulig alltså.
0: Ja, precis. Så från 1943 har vi här. Han blev tvungen att förklara att översättningen gjorts under hans namn men inte utförts av honom själv, blott av en så kallad neger.
1: Ett underbart uttryck. Jag ska genast använda det imorgon.
0: Och därifrån så har man också negerarbete, som är då rutinmässigt arbete i synnerhet av litterärt slag, med huvudsaklig tanke på att resultaten av arbetet meddelas utan angivande av upphovsmannen.
1: Mm.
0: Jag hade ingen aning om de här sakerna.
1: Nej.
0: Nu ska jag lära mig mer. I alla fall, jag tänkte bara att vi kunde nämna några av de här sakerna, eftersom allt det här kommer försvinna. Allt det här kommer raderas ur ordboken, eftersom det är det förhatliga en ordet.
1: Men desto större skäl alltså att komma, och då ändras ju allt det digitala. Desto större skäl att komma över en tryckt upplaga alltså.
0: Det vore fantastiskt om någon kunde lista ut hur man gör för att hitta en tryckt utgåva. Jag misstänker att jag inte kommer att ha råd att köpa den själv. Men eftersom vi har vissa gemensamma fysiska resurser, kanske vi skulle kunna ha ett gemensamt ex. Ni vet var.
1: Exakt, det finns ju en färdig plats.
0: I vårt gemensamma bibliotek, där skulle vi kunna ha. Men fort innan de tar bort alla kontroversiella ord.
2: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
3: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
2: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att Safari-serien är det enda raka, när det gäller att sig raka. Alltså Safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och Safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och Safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, Safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
4: Radio Bubbla.
0: Svensk värnplikt ökade segregation och fattigast kriminalitet enligt registerstudie. Och det här är en artikel från Dagens Samhälle som problematiserar värnplikten från ett litet oväntat perspektiv. Det finns ett vanligt argument för värnplikt som är att det har en integrerande effekt. Människor möts över klassgränser och kanske andra gränser. Och i den här smältdegen som är det militära tvångsarbetet så formas nationens kärna. En väldigt romantisk idé som känns lite daterad och ganska unken. Men här har vi ett intressant argument som kommer från en studie. En ganska ny studie där man har undersökt brottslighet hos folk som gjort lumpen. Och där man har försökt undersöka då hur de har blivit mer eller mindre brottsliga av att göra lumpen. Och det visar sig då att folk som gör lumpen blir mer brottsliga. Att göra värnplikten ökar risken för brottslighet. Och särskilt så är det en stor tydlig effekt när det gäller tunga brott. Framförallt väldigt tunga brott och personer med låg socioekonomisk status. Och de som har begått brott innan värnplikten. För alla de här personerna så begår de mer brott statistiskt sett efteråt. Och dessutom så påverkas deras inkomster negativt. Så att värnplikten gör att man tjänar mindre pengar och begår mer brott.
1: Jag har inte läst den här. Förklara, alltså, hur mäter de detta att du... Det är inte bara fråga om att när du har gjort lumpen så är du äldre och kan göra grövre brott än någon cykel. Utan de menar alltså att lumpen i sig...
0: Ja, så man kan tänka sig i det här fallet då, om du har låg socioekonomisk status, du har begått lite brott sen tidigare. Sen kommer du in i militären, får lära dig hantera vapen, du lär dig liksom kanske lite sån här befälstekniker, organisera små grupper och göra räder. Det är inte helt otippat att du blir en tyngre brottsling efteråt.
1: Mm.
0: Jag har inte läst hela studien, ska jag säga. Så jag kan inte återge alla detaljerna. Men jag tycker det är väldigt intressant fynd det här. Att värnplikten, detta integrativa mirakelmedel, i själva verket ökar brottsligheten, minskar inkomsterna. Och som grädden på moset, om man har hög socioekonomisk status och gör värnplikten, så ökar sannolikheten för att du har en hög inkomst. Så att fattiga människor blir fattigare, rika människor blir rikare och gör lumpen.
1: Jag måste läsa den här studien. Alltså, för att, det vore intressant att se vad det är för mekanismer i så fall, om det inte bara är åldersrelaterat.
0: Mm. Jag tyckte alla för att det var ganska intressant. Ja, det ligger i vetenskapsavdelningen med direktlänk till själva studien i pdf-form. Det är en artikel från Göteborgs universitet.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Venezuelas två största öltillverkare kritiserar gemensamt regeringen för fördröjning i tillgängliggörandet av utländsk valuta för råvaruimport. Behandlas helt olika då ena ägaren gjorts till företrädare för kriget mot socialismen. Och i den här intressanta artikeln som ligger några länkar ner i Latinamerika så berättas det om de två stora ölföretagen i Venezuela som heter Polar och Regional. Och det är väldigt intressant, för till att börja med så behöver ölföretagen, de behöver köpa råvaror utifrån, alltså humle och såna här saker som man har för att göra öl. Och för att göra det så behöver de utländsk valuta. Och det funkar i Venezuela så att de söker tillstånd, kan man säga. De ansöker hos staten om att få tillgång till utländsk valuta att växla till sig. Men utländsk valuta i hårdvaluta i ett läge där inhemsk valuta är värdelös. Så staten vill inte släppa ifrån sig där. Dessutom använder man det som ett vapen. Därför att Regional, de har fått dispens efter förhandlingar med regeringen. Så de har fått tillgång till lite valuta så de kan köpa de här sakerna som de behöver, åtminstone för stunden. Men Polar däremot, som vi pratade om tidigare i Bubbla och som är Venezuelas största privata företag. Venezuela är ett öltokigt land. De dricker jättemycket öl. De dricker mer öl än mjölk i det landet. Och det är en viktig del av kulturen. Och Polar, största tillverkaren, är största företaget. Men deras ägare, Lorenzo Mendoza, han har blivit en sorts symbol. Han har pekats ut av regeringen som en ledare eller symbol för den här iskalla, hårdföra kapitalismen som har skapat det här ekonomiska kriget mot den socialistiska ordningen som är orsaken till alla problem i Venezuela. Det vet ju alla att i svensk stats-tv, när de pratar om Venezuela, så förklarar de att problemet, orsaken till Venezuelas problem, är det sjunkande oljepriset. Det säger man ibland i Venezuela, men framförallt så säger man att det är medvetet orkestrerat från onda kapitalister. Och i ledningen för dem så står Lorenzo Mendoza. Så att Polar, de får inte tillåta några pengar alls. De bestraffas istället. Så att nu håller Venezuelas största företag på att gå under. De har några månaders reserver kvar av råvaror, men från januari någon gång så kommer de inte kunna producera öl längre. De har gång på gång på gång, så har de varit på regeringen, försökt förhandla med myndigheterna och de har fått lite grann, de har fått lite valuta ibland, men mycket mindre än vad de behöver för att hålla produktionen igång. Och Polar står för 80% av ölmarknaden i Venezuela. Regional står för 15%. Så det här är ett lysande tillfälle för Regional, som man kanske heter, att expandera på Polars bekostnad.
1: Ja, eller så går spänder upp sig in eller någonting sånt.
5: Nicolas Maduro, han har en intressant kommentar. Han pekar ut Mendoza och säger: om du inte kan sköta dina företag, ge upp dem och lämna över dem till folket. Bandit, tjuv, oligark, förrädare, ropar Maduro på en sån här massmöte som man höll nyligen.
1: Mm.
5: Publiken ropade: expropriera, expropriera.
1: Go ahead bara. Det är fascinerande uttalanden från en man som har lyckats missköta landet ännu mer än sin idiotiska föregångare.
5: Ja, de verkar fullständigt likgiltiga inför de här katastroferna som de orsakar. Och jag tycker inte att det är förvånande att de är likgiltiga inför människors lidande. Men om ölen tar slut i ett öltokigt land, vad kommer då hända med stämningen och moralen i Venezuela? Jag tror att det kan bli droppen som får bägaren rinna över.
1: Jo, men det är det som är, Maduro läser ju inte diktatorsmanualen, och det gör de inte på Kuba heller. Alltså, diktatorsmanualen säger, se alltid till att folket kan berusa sig, se alltid till, och minst det är omkring smålulliga, se alltid till att det finns cigg, även om det är cigg av dålig kvalitet. Och ölen har tagit slut på Kuba också. Och nu är den på väg att ta slut i Venezuela. Alltså de håller sig inte uppdaterade om hur man styr folket. Det är helt uppenbart.

0: Radio Bubbla.
1: Jimmy Åkesson, SD, säger att han önskar riva moskéer och sätta stopp för nyetableringar under tal vid SDs landsdagar i Västerås under lördagen. Säger även att vi inte tänker glömma eller förlåta. Den största nyheten i svensk politik just nu är att Jimmy Åkesson har hållit tal igen. Det var bara några veckor sedan sist vi pratade om ett tal som han höll. Då var det på arabiska. Var det så? Ja. Han har flyttat fram sina... Det var ju inte han. Det var ju AI Jimmy Åkesson. Nu var det äkta kött Jimmy Åkesson som höll tal, tror jag. Han har flyttat fram sina positioner och det har väckt mycket stor upprördhet givetvis. På sätt och vis kan man kanske undra vad det är som är nytt. Är inte det här någonting som händer för tusende gånger nu? Att Jimmie Åkesson säger någonting som är liksom lite marginellt radikalt. Hela resten av den politiska scenen skriker i högan sky. Jag tyckte ändå att det var särskilt intressant den här gången. Värt att prata lite om. Dels för att det som Jimmie Åkesson säger nu faktiskt är lite radikalt och välkommet och välbehövligt. Det vill säga att islam måste drivas ut ur Sverige. Inte bara det här som jag kritiserade honom här om veckan. För att han, i det här andra talet då, när han riktade sig till invandrarna, till muslimerna. Då sa han väldigt mesiga saker. Han sa så att du som är muslim som inte är läget i Sverige och bara ställer till problem. Jag tycker faktiskt du bör fundera på om du kanske ska flytta från Sverige. Det var väldigt långt ifrån ett liksom peka med hela handen och säga ut som man skulle önska sig. Men nu säger jag någonting som faktiskt är några snäpp hårdare. Nämligen att svenska staten bör konfiskera och riva moskéer. Inte alla moskéer tyvärr, men åtminstone de som används för att sprida de mest skadliga varianterna av islam. Riva moskéer är det, så vitt jag vet, ett relativt nytt grepp i svensk medströmsdebatt. Definitivt tycker jag det känns som en fräsch och uppiggande idé. Och jag har ju försökt vara lite mer generös i min tolkning av SD på senaste. Jag har alltid varit så negativ. Men jag försöker ge dem lite mer benefit of the doubt nu. Även vad gäller deras inflytande på regeringen och så vidare. Jag har fortfarande svårt att uppbåda någon entusiasm. Eller ens särskilt mycket välvilja. Men jag blir glad att se det här utspelet. Det är såklart för lite, för sent och så vidare. Det är inte lösningen på Sveriges problem. Men det är en fin sorts signal att skicka. Och det känns som en radikalisering av SDs position. Och det har definitivt lockat fram en del intressanta reaktioner från resten av den politiska sfären de senaste dagarna. Vad tycker du, Boris, om det här utspelet?
2: Ja, men jag är så fascinerad över din personlighetsutveckling här. Först du börjar fundera på att köpa en Tesla. Nu du börjar mjukna mot SD. Det är någonting på gång här. En omvälvning. Jag tycker att det var ett... Jag tycker att det var ett bra tal i sig faktiskt, alltså hur man än väger och mäter det. Och framförallt tycker jag att han var faktiskt tuff och bra när han efteråt skulle möta Lena Hallonben, eller Hallongrevan heter i Aktuellt. Och både societanten och styrreporten försökte pressa på honom på att, men förstår du inte att det här försvårar Sveriges NATO-inträde? Han var väldigt lugn och kall där och sa att vi kan liksom inte låta det där ligga som en våt filt över inrikespolitisk debatt och liksom snegla på vad Turkiet kommer att tycka. Det tycker jag är två stronga framträdanden. Men jag har ändå svårt för det, och det är skälet att det är bara den gamla vanliga dynamiken egentligen. Man säger en massa saker från SDs håll och stegar hela tiden radikaliteten. Och man vet att reaktionen kommer att bli så här helt rubbad och vildsint från sossa vänsterpartister och riktigt löst folk. Och så blir det jättemycket medial debatt och SD framstår som mer radikala än de är. Det tjänar man på som läget är. Men inga praktiska åtgärder kommer att vidtagas. Det är tyvärr ett fortsatt spel för gallerierna. Det är en mer tilltalande pjäs vi ser. Men den kommer inte leda till att något händer i verkligheten.
1: Inte än på tag i alla fall. Jag såg att alla blev väldigt upprörda, inklusive de andra regeringspartierna. Ja, väldigt, väldigt upprörda. Och Ulf Kristersson var ute och förnekade och utrikesdepartementet tror jag gick ut med en officiell kommuniké om att, jag vet inte exakt vad de sa, att det inte är sant, att vi inte gör så i Sverige. Det var inte vad Jimmie Åkesson sa det, han sa att jag tycker vi ska göra så. Ska de förneka att Jimmie Åkesson tycker så? Det är en otroligt märklig situation. Jag såg också den här debatten med Lena Hallonben som du kallar henne för. Och det var, han hade några sådana här retoriska vändningar som jag tyckte var riktigt bra. Mm. Dels när han trummar hem det här om att varför är det så viktigt för de andra sju riksdagspartierna att ha moskéer i Sverige som sprider islamistiska idéer? Vad beror det på? Vad beror det på den handlingen? Varför är det så viktigt för er? Och hon liksom, ja, biftar bort frågan, babblar på, kunde inte bemöta det. Men det allra bästa, det är enkelt att ställa en sån retorisk fråga, men det allra bästa var att lite senare i debatten så gav han svaret. Han gav det korrekta svaret på den frågan, varför det är så viktigt för de andra riksdagspartierna. Och han sa då till Lena Hallengren att svaret är att det beror på att ni är beroende av muslimer för att ta tillbaka den politiska makten. Och hon blev ju absolut totalt ställd. Hon hamnade helt ur balans. Man såg att hon blev så här, nästan så att hon stammade och hon är väldigt robotaktig. Det var som att roboten liksom hängde sig och hakade upp sig och gick i någon konstig loop in i maskineriet. Och hon försökte få ut sig liksom att det där är inte sant. Men man såg ju på henne, hela hennes manér, allting, att han hade träffat mitt i prick och hon var inte beredd på att någon skulle säga sanningen på det sättet. Ja, han får en liten tumme upp för mig i alla fall. Men jag tänkte få en annan sak, Boris. För jag har en annan länk till en annan nyhet nu dagarna. Som intressant nog kom då precis efter Jimmie Åkessons vedervärdiga hatiska moskétal. Där sossarna släpper en intern rapport. Där de beskriver att invandringspolitiken som vi har drivit är totalt misslyckad. Den har bara lett till parallellsamhällen, skenande kriminalitet, radikaliserade muslimer, försvagning av svenska språket pratar de om. Det har gått åt helvete och alltihop beror på att vi har bara varit så paniskt rädda att bli förknippad med Sverigedemokraterna. Det är någon Laven Redar, kurd. En ganska ung kurdkvinna tydligen. Hon är så här kulturpolitisk talesperson eller sånt där. Yes. Hon har skrivit den här rapporten då. Det är sossarnas egen liksom lilla vitbok över hur de misslyckats med allting. Och de har såklart vissa sådana här infama brasklappar som till exempel att det vi säger nu är inte alls samma sak som SD säger. Därför att de har alltid varit emot invandring. Oavsett hur många invandrare det handlar om. Men vi var för invandring fram till att man upptäckte att det kommit på tok för många invandrare. Nu är vi förstört landet. Nu är vi skeptiska till invandring. Vilket de tror är en bättre position. De tror att det framställer dem i ett bättre ljus. Att säga på det sättet. De säger så att de som sa för 10 år sedan att man ska äta nyttigt och motionera, de hade fel. För de sa att vi skulle äta bra och motionera redan innan vi blev feta och fick diabetes. Vi ansvarskännande hälsodemokrater, vi börjar förespråka sund kost och motion först nu när det är motiverat, det vill säga när vi är feta och sjuka och åderförkalkade. Det är helt fantastiskt att de aktivt söker sig till den, de vill ta den positionen. Och sen säger de att från och med nu så kan de inte längre samarbeta politiskt med partier vänsterut som inte accepterar att antal har betydelse. I alla fall, vi har pratat om det tidigare att det händer nästan aldrig att en så kallad borgerlig regering i Sverige får någonting gjort. Förfallt inte är någon kontroversiella svår fråga, utan om det ska till politisk förändring i Sverige så är det nästan alltid sossarna som står för det. Och är det inte precis det vi ser här, att Jimmie Åkesson, jag förstår att den här rapporten har varit på gång längre, att de inte liksom snodde ihop den efter hans moskétal, men det är inte svårt att tolka det här som att Jimmie Åkesson driver alla framför sig nu, högerut, inklusive sossarna.
2: Nej, det är tvärtom. Alltså jag tror faktiskt att det är tvärtom.
1: Sossarna som driver Jimmie Åkesson framför sig.
2: Nej, jag tror att det vi nu står inför är en otroligt elegant, genomförd, brutal, vänster, mångkulturell tvångspolitik. För Det är en tydlig signal att man väljer Lavenredar alltså och kliva fram och prata om det här. Hon tillhör verkligen vänstersossarna liksom. Syns länge först i politis, sen i dagens arena. Jag tror till och med att vara chefredaktör där. Och i den offentliga debatten så har hon varit liksom en rejäl mångkulturförespråkare och antirasist av det mest våldsamma slaget. Och tittar man på vad hon säger så är det ju följande. Vi kan inte ta emot fler. Antalet är viktigt. Vi måste kunna erbjuda en bättre integration. Och sen pekar hon på två saker. Det är skolan och det är segregeringen i boendet. Och jag kan sätta en snusdosa på att det vi kommer... Och de har ju fått effekten av att nej, men vi förstår att det är problem. Så då kan inte liksom SD och andra hamra på att nej, men ni fattar inte. Utan de kommer att säga att vi förstår att det är problem. Och de stora grejerna är skolan och segregeringen. Och de kommer inte tjata så mycket om resurser. Utan vad de kommer att börja stenhårt genomdriva är alltså ett, bussningspolitik. Två, integrationsprojekt i boendet. Och det är på gång i många kommuner. Man tvingar alla nybyggen att bygga så att man också kan ta emot människor från utanförskapsområdena. Eskilstuna är ett utmärkt exempel på detta. Och liksom hennes hon får ju frågan, men är det inte liksom invandrarnas eget fel? Jo, man har ett stort personligt ansvar, säger hon. Men skolan har inte varit tillräckligt bra och segregationen. Det är inte så att den är självvald, menar hon, utan den är ju påtvingad dem. Alltså, in med dem i bra bostadsområden och deras ungar ska bussas till bra skolor. Det kommer att bli det praktiska resultatet av den här rapporten. Så att utvecklingen kommer att bli mycket jävligare om de kommer tillbaka i regeringsställning. Men det är förbannat listigt upplagt om man skickar fram vänsterfigurer och frontar det här. De kommer att få grejer och sy honom med på det här tåget också. För de gillar ju det här med tvångsintegration i boende och bussning. Lömska jävlar vi har att göra med.
1: Du är mycket cynisk, Boris.
2: Ja.
1: Du har inga höga tankar om de svenska socialdemokraterna. Det hör jag det.
0: Svensk döstädning rekommenderas i nya tv-programmet The Gentle Art of Swedish Death Cleaning. Uttrycket sägs ha myntats av konstnären Margareta Magnusson 2017- och går ut på att städa inför döden så att de efterlämnade slipper. Det här är en artikel i Daily Mail som handlar om, jag förstår saken rätt, jag är lite förvirrad, men jag tror att det handlar om ett tv-program, ett nytt tv-program i Storbritannien som handlar om en svensk städmetod. Det här är lite nytt för mig, jag känner inte till det här. Men det handlar då om Swedish Death Cleaning är en metod eller en filosofi eller... Det handlar om att städa sitt hem innan man dör. Så att ens efterlevande inte behöver göra det. Se till att barnen inte blir helt överväldigade av saker som måste ordnas när man trillar pin. Och kanske mer än ens hem. Så det är inte det betonas här. Det är inte en metod som man gör vid ett visst tillfälle. Utan det är mer som en livsstil. En livsstil som passar jättebra för alla över 50. Men även yngre människor kan börja dödstäda. Jag har läst på lite grann. Och det går ut på att man ska tänka på vad man lämnar efter sig generellt. Saker som man inte vill ha ska man ge bort. Man ska se till att saker och ting är i god ordning. Och det är ju inte en dålig idé oavsett. Så att om man döstädar så är det även väldigt bra livstädning. Det är bra för resten av ens liv. Vilket ju är särskilt praktiskt om man börjar döstäda när man är 40. Jag vet inte, Boris, vad jag ska tycka om det här. Så det är sympatiskt. På ett sätt kan jag känna att från ett filosofiskt perspektiv så är det ju en sund idé i grunden här. Alltså det är ju en givetvis en tidlös klassisk idé att människor bör vara mer medvetna om sin egen död. Ju mer medvetna vi är om döden, desto bättre lever vi. Det är en insikt som människor har haft i alla tider, alla kulturer. Det finns exempel i stort och smått. Några av de mest klassiska exemplen är såklart olika sorters krigar, filosofi, samurajens kod Bushido, som instruerar krigaren att vara konstant medveten om döden, med sätt att transcendera den och så vidare. Jag vet inte, jag har inte läst den här boken av den här Margareta Magnusson. Jag vet inte hur pass djupt den går. Men jag undrar också, hur stort är det här problemet egentligen? Är det en sån här enorm börda för barn att ta hand om föräldrarnas skit när de dör?
2: Jag tycker det här är en reaktionär skitidé. Alltså bland det dummaste jag har hört av en mängd skäl. Sen en sak att likt en japansk samurai eller varje medveten människa vara medveten om döden. Men det ska man ju vara. Jag vet att jag kommer att dö om kanske 700-800 år till. Det tänker jag på ibland. Jag tänker inte bara städa för det är liksom lite väl tidigt. Men det här är ju bara ett försök liksom att ytterligare utplåna Kuba och pacificera människor. Och framförallt att du ska inte vara någon till besvär. Tacka vet jag min svärfar som fyllde 95 nyss. Och strax innan detta så beställde han liksom ett 13-bandsverk om fåglar från 1800-talet som han hittade på nätet. Som jag kommer att få ta hand om sen. Alltså, det är, man ska vara medveten om död, att man är dödlig, men det finns inga skäl att sluta leva och samla på sig saker. Jävla idiottanke. Tvärtom, ju äldre man blir, desto mer tid har man att grotta ner sig i 13 bandsverk om fåglar. Sen är det ju också så att det är en jävla märklig syn på förhållande barn och föräldrar. Alltså det hör ju till sorgearbetet att gå igenom en förälders tillhörigheter. Det är... man får plocka undan när man skäms för möjligen. Men för övrigt så... Man hör ju det där ibland. Folk suckar, gud ska ta reda på allt det där och så vidare. Och det tyder ju liksom på ett osunt förhållande till sig själv, till föräldern och till frågan om att minnas. Jag tycker döstädning har något jävligt obehagligt över sig. Alltså man har en känsla av att nästa steg är att när man har döstädat, då kommer de att knacka på från en statlig myndighet och säger, ja, vi hörde du har döstädat, vi är här från statens dödshjälp, då kan vi ta nästa steg.
0: Lite av ett språng där kanske i resonemanget.
2: Nej.
0: Från döstädningen till dödsprutan som kommer. Men ja, alltså jag känner ju också att det är någonting mycket sinistert över hela den här idén. Jag tycker att själva att den filosofiska idén, som sagt, jag är positiv till den, för den får mig att tänka på samurajer och Tom Cruise som kutar runt i japanska skogen och allt det där. Och själva praktiken är inte direkt något nytt. Alltså att ställa sina affärer i ordning, eller man brukar uttrycka det, är någonting naturligt att göra liksom. Men, och man ska inte liksom lämna en enda röra åt.
2: Nej, det är en sak, ja.
0: Så det är ju klart liksom. Och sen undrar jag lite grann så här, vad är egentligen det här problemet som ska jag får liksom intrycket av att folk har med enorma mängder, jag vet inte, skräp. Alltså boomer-generationer som det handlar mycket om här nu, de är ju visserligen en av världens mest egoistiska och hänsynslösa generationer någonsin, men hur svårt kan det egentligen vara om de har sådana skräp, släng det bara. Ta de grejerna som du vill ha och sen anlitar du en städfirma som får uppdrag att slänga allt annat, så är saken biff. Kostar väl några tusen att anlita den här städfirman, men dina boomerföräldrar har väl åtminstone lämnat några tusen efter sig, utöver allt skräp som du inte vill bli av med. Så jag tycker bara det är lite sån här märklig sak, men du försöker tänka så här, vad finns egentligen bakom det här? Det handlar inte uppenbarligen om det här materiella, det handlar tyvärr inte om Bushido-filosofin. Så vad handlar det om? Och en sak som slår mig är att det handlar om ensamhet. Hur lever människor i relation till sina föräldrar, sina barn? Egentligen så borde de flesta äldre människor leva i samma hushåll som sina barn. Eller åtminstone väldigt, väldigt nära.
2: Mm.
0: Och då blir det inte den här plötsliga övergången där liksom fastigheter, ägodelar plötsligt måste hanteras på ett storskaligt sätt som en blixt från klar himmel. Det finns inte den här alieneringen mellan vad som är barnens och vad som är föräldrarnas. På ett sätt är det en sorts onaturlig distinktion och en sorts klyfta som det moderna samhället påför, en kil som man slår in i familjer. med den uppdelningen. Och det har också att göra med, förutom ensamheten, med girigheten. Att folk också vill ha det så. Folk är formaterade och allt det där. Men varför sitter folk och håller på en massa saker och bygger liksom enorma samlingar med, jag förstår ju liksom boken om fåglar i 13 band och allt det där som är väldigt viktig. Men folk samlar också på sig mycket, mycket skräp och har mycket saker. Det är också lite grann typiskt boomer-beteende kanske. Många saker är rimligare att föra över tillgångar innan man dör. Det kan vara ett bra sätt att skona folk från att behöva hantera allting efter. Det är en del av dödsförsäljningsmetoden. Jag har inte exakt förstått allting då. Jag har inte läst boken som sagt. Det känns som att det här är bara en av alla oräkneliga saker vi gör för att kompensera, för att desperat försöka kompensera för det faktum att vi lever på så onaturliga sätt i det senmoderna massamhället. Man skulle inte alls behöva tänka på det sättet om man levde på ett mer naturligt sätt.
2: Ja, men exakt. Det är själva, tror jag, grunden för hela. Alltså det är för att smeta över sprickorna som finns i samhället. Och som du säger, alltså det här är ingen jävla stor sak. Men det är också en följd av, om du ser att boende generationen samlar på sig mycket smäck, så är det en sak. I en andra änden så finns det de yngre generationernas totala skräck för liksom prylar. Som den här japanska guren, kvinnliga guren med att ha bara ett litet fåtal saker, se till att varje strumpa skänker dig glädje, kasta bort de andra, och allt ska vara vita väggar och så vidare. Det finns alltså en fruktan för saker, mycket prylar, det överlastade, det barocka. Och det är också ett brott mot faktiskt en gammal kultiverad borgerlig livsstil. Nu predikar jag eftersom jag liksom Leninland och rummen där lever kvar i mig. Men borgerlighetens ständiga, den gamla bildade borgerlighetens ständiga samlande på saker fungerade ju därför att man hade smak och rörde sig inom vissa ramar. Och man var inte rädd för att samla på sig grejer. Mängder av uppstoppade fåglar och djur till exempel. Det borde finnas i varje hem. Men trenden att samla lever kvar. Men smaken försvinner i det senmoderna samhället. Folk fortsätter samla, för att det har man gjort i föregående generationer, men man samlar på sig en massa skit. Det berättigar dock inte dödstädningen.
0: Dessutom har folk börjat samla på digitala artefakter. Mycket folk samlar det som folk liksom sådär, jag måste ha en sån där och jag måste organisera dem, jag måste putsa dem och se till att liksom, jag ska visa upp dem liksom. Väldigt mycket av det händer i den digitala världen, vilket inte riktigt är samma sak, men det är också en orsak till att folk inte är lika aktiva i den fysiska sfären som på alla andra områden. Det är jätteintressant att du tar upp det här, Boris. Det är någonting som jag själv har starka känslor kring. Jag har tänkt mycket på det. Det här med den här minimalismen. Jag har gillat den här Marie Kondo-filosofin som du refererar till, Spark Joy-filosofin. Har själv haft lite användning av den just när man hanterar saker som man egentligen inte vill ha. Men jag har alltid känt mig oerhört främmande inför den här minimalismen som folk har, compact living som det kallas ibland. Att man ska trycka in sig på väldigt små utrymmen, man ska inte ha mer fysiska ägodelar än precis det man behöver. Det är som att vissa känner att det ädlaste är att om man kan leva i en liten väska. Man kan liksom röra på sig när som helst och man har liksom så här en sked och en gaffel och en liten ryggsäck och that's it liksom, kan man dra runt i världen. Och att det är någon sorts liksom, alltså jag kan ju förstå charmen att man har den friheten liksom, att man likt en zigenare kan dra vart man vill och bara försvinna. Men det har aldrig någonsin varit en livsstil som tilltalar mig. Jag har aldrig tänkt så här, vad skönt det vore att bara ha liksom en sked och eller för den delen liksom att vad skönt det vore att bo liksom i så här en liten lägenhet och inte ha så mycket prylar som folk pratar om. Jag känner precis tvärtom att det är någonting som jag vill prioritera i mitt liv. Jag har ofta prioriterat det. Jag vill bo lite större så jag kan ha lite mer saker. Och så är det nu också. Vi bor liksom, vi lägger den prioriteten i vårt liv. Så vi hyr ett hus nu som är ganska, som är, alltså jag tror att vi har kanske 3 gånger så mycket yta här är hos oss som de flesta familjer som vi känner och interagerar med, som har lika många vuxna och barn. Och jag som jag pratade om innan sändningen, precis här, så sitter jag på tyska Amazon och köper nya saker. Bra saker. Saker som jag gillar att ha. För jag vill ha ett komplett hem och jag vill ha lite grann en komplett trädgård och en komplett verkstad. Lite så här manliga, praktiska saker. Nördiga grejer. Men också liksom, allting annat som hör ett hem till, med alla sorters möbler och alla sorters bestick. Vi har inte en sked. Jag har sett till nu så vi har 24 kuvert av alla våra bestick till exempel. Jag gillar inte alls när besticken tar slut och du måste kanske hitta någon annan sorts gaffel som inte passar. Så varför inte bara se till att ha 24 kuvert av allting? Och sådana saker. Och jag tycker det är fantastiskt. Och det kan ju eventuellt vara ett problem. Det är jobbigare att flytta när man har mycket saker. Men jag vet inte, jag tycker det känns som ett mycket mer civiliserat sätt att leva. Att inte skygga bort från liksom det materiella och ansamlandet av fysiska artefakter runt omkring sig.
2: Ja, nej, alltså...
0: Jag tror inte man kan begränsa sin fysiska tillvaro på det här sättet, den här typen av minimalism och kompakthet. Jag tror inte man kan begränsa sig fysiskt utan att också begränsa sig själsligt. Nej, man måste ge sig själv plats i rummet för att också kunna ta andlig plats i världen.
2: Ja, men vi är totalt ense där. Och det måste vara ett fysiskt påtagligt... saker man ska kunna klappa på dem.
0: Jag har alltid känt också att om man har liksom 2,5 meter i tak, det är väldigt svårt att tänka klart och göra liksom ordentligt tankarbete. Men om du har 4 meter i tak, plötsligt öppnas det upp och du kan tänka mycket större tankar för att du har mycket större mängd, jag vet inte om det är som ett så här, tankarna har någon typ av elektromagnetisk implementation som störs av taket eller sånt där. Men
2: har du 4 meter i tak, ska du ha en predikstol också. Det är väldigt viktigt. Men, alltså, samhället behöver ju både och. Alltså, båda de här senare själarna, de kommer man aldrig få och kunna få in i överbelamrade lägenheter. Men vi har ju fått en slags perverterad utbredning av senare själsmentaliteten, så att den blir norm nu och folk är på något sätt, ja, jag ska ta, alltså det är det som ligger inbyggt här, jag ska ta så lite plats som möjligt och även om jag har en stor lägenhet så ska jag icke sätta fysiska avtryck i den. Och det där breder ut sig men alla kommer inte vara så att de men de människor som vill ha hem som är överbelamrade med saker, med smak och som behövs, det är ju en de facto försvinnande grupp. Det anses ju som något, det har nog att göra också med det här att ta inte plats, sätt inte något avtryck på någonting överhuvudtaget. Så även rika människor, när de visar upp sina hem, så är det ju så in i helvete avskalat så att de knappt existerar.
0: Jag tror precis det. Du sätter verkligen fingret på det, Boris, här. Alltså, det finns den här rädslan, den här aversionen mot att ta plats. Det är egentligen rädsla för att det existerar överhuvudtaget.
2: Ja.
0: Men det är liksom väldigt... Jag har alltid känt mig dragen till en mer expansiv mentalitet. Jag brukar kalla det för abundansprincipen. Det är en sak jag minns. Jag kommer att tänka på det precis nu. Jag menar, det ska alltid finnas lite för mycket. Det ska inte finnas lite för lite. Det ska finnas lite för mycket av saker och ting. Ja. För att om man inte hela tiden skapar överflöd runt omkring sig, då kommer man inte ha de resurser som krävs för att fånga möjligheter som dyker upp. Och det där, folk som inte förstår det här, de lever de här minimalistiska liven och de är inget slöseri, det är inte massa saker som blir över, det är inte massa saker som ligger och skräpar. Men jag tror också att de missar väldigt många möjligheter i sitt liv. Men faktum är att framgång och framsteg och utveckling i den mänskliga tillvaron handlar om att generera överflöd. Att tillförlitligt generera överflöd i alla olika verksamheter. Det måste manifesteras i hela cykeln.
2: Ja visst, och abundansprincipen låter väldigt tilltalande. Men förut var den ett utbrett medvetande i alla befolkningslager. Men tog sig olika uttryck. Det fattade ju alla att det är bra att ha lite för mycket av allting egentligen, inte bara för att fånga tillfällen i flykten utan för att det kan komma dåliga tider också.
0: Tänker jag också ibland på min tysklärarinna på gymnasiet, en dam som lärde mig mycket förutom tyska. Hon brukade säga, hon sa det förmodligen på tyska, men hon kritiserade mig för att jag skrev med för små bokstäver på pappret. Hon tyckte att det var små pyttestora bokstäver, som sa han Martin. Stora män skriver stora ord med stora bokstäver.
2: Ja, helt
0: så här istället. Sen visar hon liksom hur att jag skulle göra liksom 3 gånger så höga bokstäver på pappret. Ja. Ja, så är det. Döstädning. Ja, precis. För jag tänker att dels så känner jag inte rädd för att samla på mig saker i mitt liv nu, därför att vår nuvarande bostad är större än vår förra bostad. Redan den var ganska stor. Och jag är fast besluten på att vår nästa bostad ska vara ännu större. Jag hoppas att vi småningom ska kunna bo på en gård någonstans ute på landet. Där man har ett ganska stort hus där man bor. Men sen har man liksom minst en stor lada. Och liksom alltså, hela hus som man kan fylla med allt skit. Liksom. Och det är ett riktigt verkstad. Ett riktigt liksom, växthus och trädgårdsskjul och allt det där. Liksom. Så inga problem. Inga problem att få in alla de här sakerna. Det enda som kommer hända är att när vi flyttar ut på gården så kommer vi behöva köpa jättemycket saker för att kunna använda gården. Och då kommer det bara vara jättebra att jag redan har liksom så mycket trädgårdsgrejer att det kanske verkar lite onödigt nu för min lilla liksom 80 kvadratmeter eller vad jag har för storlek på trädgården nu. Så jag tycker att det där är bara, det känns helt oproblematiskt. Och när jag så småningom ska gå ur tiden och mina barn förhoppningsvis, jag vill ju lämna någonting efter mig som de ska vara intresserade av att föra vidare och förvalta. Och då vill inte jag hålla på liksom och stycka ner det och sälja av det och ta bort det. Jag vill att de ska ta över det. Jag vill att de ska vilja ha det.
2: Ja.
0: Så jag vill ju fortsätta bygga det liksom större och bättre ända in i det sista. För att de ska få så mycket som möjligt. För att jag hoppas att våra liv fortfarande kommer vara integrerade. Att de inte kommer vara liksom bara långt bort och inte liksom bry sig om vad jag håller på med och tycker bara, den där sunkiga gården ute i skogen liksom, den skiter väl jag i liksom. Det är absolut inte så jag hoppas att det blir. Jag är fast beslutad.

0: Det kan ju inte vara artigt. Men det handlar om fastighet som hon äger, diverse ägodelar och så vidare. Min far har också gjort något liknande. Han var lite mer lakonisk. Det var mer något till med, ja, jag har samlat allt du behöver när jag dör i en perm. Permen står på hyllan i mitt arbetsrum.
1: Ja, men...
0: Och det är hyggligt av dem, antar jag. Men jag var inte alls bekymrad över att få problem med allt det här innan vi hade de här hjälpsamma samtalen. Jag har aldrig någonsin känt minsta bekymmer eller oro över den saken. Det känns mer för mig som en ursäkt att få prata om döden. En ingång som gör att man får möjlighet att ta upp till samtal det faktum att människor snart ska dö. Vilket annars är liksom så här, varför pratar de om det? Det är väl inget trevligt samtalsämne. Det kommer inte hända än på ett tag. Sluta prata om det. Men folk har ett behov. Det är viktigt och värdefullt. Folk har ett behov att prata om döden. Det är väldigt nyttigt. Det är väldigt rimligt. Så jag misstänker, om jag ska gå tillbaka till liksom en psykologisk tolkning av dödsdödning, så gissar jag att det är det som det handlar om i hög utsträckning, och gör att den här dödsdödningsboken och allt det där har blivit väldigt populär.
1: Det kan nog spela en ganska stor roll, ja. Jag har aldrig förstått behovet av att prata om döden, men jag är en enkel själ.
0: Det är rätt att säga om man har levt 700 år och ska leva minst 700 år till.
1: Ja, men det är... Jag får se.
0: Det är lite mer närliggande för oss andra.
1: Ja, jag antar det, men ändå. Ja. Kan vi inte prata om något levande nu?
0: Vi fick en kommentar från BBSen här. Väldigt, väldigt bra kommentar. Vår kultursfär håller ju på med döstädning på metanivå också.
1: Oh ja.
0: Så sant som det är sagt. En väldigt, väldigt djup och viktig observation som man skulle kunna spinna vidare på.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Matthew Rees, neoreaktionärer har rätt i demokratikritiken, men fel ute i hyllandet av monarki, som är förlegat system utifrån dagens teknologi och som bygger på centralplanering. Reaktionär libertarianism, bättre alternativ med sitt fokus på uppbyggnad av svarta parallella strukturer och marknader. Och den här artikeln tar sin utgångspunkt i en text som publicerades på Social Matter. Social Matter, som jag tycker tillsammans med Zeroth Position och några till sajter är spjutspetsen inom politiskt ideologiskt tänkande just nu. Och det är väldigt kul att läsa just den här artikeln, därför att den här artikeln på Social Matter som han börjar med, som heter, den heter Hail Trump, but let's keep our heads. Det var en postning som gjordes strax efter det amerikanska valet. Och jag såg fram emot att läsa den, därför att jag ville se hur skulle Social Matter och de här nereaktionära typerna på Hestia Society skulle sammanfatta valet. Och det var inte det att jag hade några enorma invändningar mot innehållet. Men jag lämnades med en tom känsla och en dålig smak i munnen efter att läsa den här artikeln. Och faktiskt, jag har gått och tänkt på flera veckor faktiskt att jag skulle skriva någonting själv. Med ett svar, en kommentar till just den här texten. För jag tyckte att det var ett snedsteg från deras sida. Och de problemet som jag ser med den här texten, det är att de är väldigt, det är inte att de är så optimistiska över Donald Trump. Man märker hur Trump-yran har fått dem att tappa sitt långsiktiga perspektiv, skulle jag säga, och sänka sina krav. De fantiserar i den här artikeln om att det bästa som skulle kunna hända vore om Donald Trump utropade sig till dynastisk evig härskare. Och om vi fick det heliga amerikanska riket som styrs av Trump-dynastin generation ut och generation in. Och här någonstans känner jag bara att, alltså, jag gillar verkligen Hestia Society och deras grejer, men här, det var verkligen under deras vanliga nivå. Vi har en annan artikel som ligger, som är en text från Social Matter, som ligger ovanför den här opinionsavdelningen. Där står det så här att Trump och Putin, inte Karl den store. Och det är just det. Alltså Trump, jag gillar verkligen Trump. Jag gillar honom mer när jag tänker på honom efter valet. Men han är inte precis Karl den store. Han är inte ens Fredrik den store. Och att om man inte kan ha liksom en högre ribba vad det gäller ett aristokratiskt ledarskap än Donald Trump, som bor i en lägenhet i toppen av en skyskrapa med liksom, han har lägre till tak än vad jag har i rummet där jag sitter just nu. Men allting är liksom prytt med äkta guld och

0: armor överallt och det är otroligt tacky. Varför sitter jag och pratar om hur hans lägenhet ser ut?
1: Ja, det är inte oviktigt alltså, för att jag har också grubblat de senaste månaderna sen de här monarkistiska strömningarna började dyka upp alltså. Och det finns någonting tilltalande i tanken på aristokrati, adel och till och med monarki. Men problemet är ju att allt för många av de som förespråkar detta är beredda att sänka ribban så oerhört lågt alltså, till allt som avlägset påminner om något som skulle kunna vara ett kungaämne är använt som intäkt för att försvara den typen av idéer. Och det han gör, det Rees gör den här texten, tycker jag är ett väldigt bra sätt faktiskt, på egentligen materialistisk grundval talar om vad som är problemet med genom historien med monarkier. Alltså vilka destruktiva krafter det är som gör att vi faktiskt inte får fungerande dynastier, och ser väldigt milt uttryckt få sådana idag.
0: Ja, alltså det känns lite ironiskt nog som att neoreaktionärerna har, de har läst Hans Hermann Hoppe, men de har på något sätt bara kommit halvvägs i analysen. Och på ett sätt så kommer den här väldigt nya tanketraditionen från en nyläsning av Hans Hermann Hoppe och österrikisk ekonomisk teori och anarkokapitalistiska idéer som gjordes av Mencius Moldbug, där han liksom drog de här idéerna till sin spets och försökte transcendera dem. Han försökte upphäva dem och komma vidare till en ny position. Men som Matthew Rees påpekar, och som det känns som att man missar, det Hans Hermann Hoppe gör i sin kritik av demokratin, han får mycket uppmärksamhet för att han pratar om monarki. Han förklarar att monarki är att föredra framför demokrati av olika grundläggande skäl, och det här är egentligen bara väldigt grundläggande ekonomiska argument, samma som vi applicerar på alla andra saker när vi konstaterar att det är bättre att ha en väldefinierad ägare av en resurs än att ha en amöbaaktig odefinierad ägare. Men en väldigt viktig del av Hoppes resonemang som många verkar lite grann bortse ifrån, det är att han säger att monarki är inte det idealiska systemet. Monarki är bra i jämförelse med demokrati, men det allra bästa är anarki. Det allra bästa är en frihetlig ordning baserad på en grundmurad respekt för den privata äganderätten. Och det är det som Matthew Rees påpekar, att man, vissa av de här anarkomonarkisterna och så vidare, de verkar fastna i en sorts nostalgisk känsla inför historiska monarkier, för att det kanske är ur vissa perspektiv det bästa vi har sett hittills, och det är åtminstone mycket bättre än det vi har idag. Problemet är bara att monarkier har väldigt många problem. De kanske är lite mer stabila och lite mindre interventionistiska än vad demokratier är, men väldigt många av de samma problemen finns kvar. Inte minst för att i grund och botten fortfarande handlar om stater. Stater vars ledningar fortfarande har som ambition att expandera så mycket som möjligt och använda våldsmonopolet för att maximera sin vinst.
1: Vi får heller inte glömma bort att väldigt många av de absoluta, de kungligheter som upprättar absoluta monarkier och som hyllas idag i vissa kretsar är ju precis samma personer och krafter som så att säga, ska nivellerar, utjämnar, dödar riktiga nationella säregenheter. Vi har pratat om Frankrike förut. England och Storbritannien är ett utmärkt exempel, ett av Spanien och så vidare. Om vi bara håller till Europa så är alltså de starka monarkiernas upprättande också dödsstöten åt det som vore bra att se i Europa idag. Till exempel ett Italien uppdelat i 7, kanske 8 olika självständiga republiker och stater, eller monarkier för den delen. Det finns mängder av problem med den starka monarker och absoluta stater som vi lider av idag faktiskt.
0: Det jag tycker är så genialiskt med Hans Hermann Hoppes syntes kan man säga av idéer. På sätt och vis är det som att han rör sig i ett gränsland och definierar en ny sorts position. Kanske inte olikt hur Matthew Rees försöker definiera the zeroth position, den nollte positionen. Och det är att på många sätt så approximerar de här idéerna de positiva sidorna av absolut monarki. För på ett sätt kan man säga att om man har helt och hållet privatägda territorier där privata ägare tar ansvar för saker som staten idag tar ansvar för. Så blir det en sorts absolut monarki, därför att den som äger ett företag till exempel har en absolut, om man så vill, diktatorisk makt över det företaget eller mark som man äger och så vidare. Men det finns en skillnad i det att en monarki som har en historisk hävdvunnen stat är just en stat med ett våldsmonopol med vissa anspråk och till exempel en i princip obeskattad beskattningsrätt. Men det är fullt möjligt och egentligen inte särskilt avlägset eller utopiskt att tänka sig en ordning där du har aktörer som fyller den roll som staten gör, som gör de saker som kanske är positiva, kanske till och med nödvändiga, som staten gör. Men de gör det på andra premisser. De gör det på premissen av äganderätt, respekt för individer, frivilligt avtalande om tjänster. Och en sån lösning som då åtminstone kan tänka sig skulle vara klart överlägsen. En sorts som man tänker ner och knär, en restauration, ett återupprättande av en gammal ordning.
1: Alltså i den här diskussionen försvinner någonting som jag tycker är väldigt viktigt, för att det som är värt att bevara, eller som är nästan inte bara värt utan inte någon slags skansen mening utan faktiskt aktivt värt att bevara från forna tider och de starka monarkernas Europa. Det tror jag det är de hierarkiska systemen, alltså individernas insikt om att det är nödvändigt att faktiskt för att ibland finna sig själv in och underordna sig i en hierarki. Vilket kan få det är ett viktigt moment för att få de här privata alternativen att fungera. Det låter väldigt dumt när man säger att människor ska lära sig veta sin plats, men jag tror faktiskt att det är ett sätt för individer också att bli fria, att finna sin plats i och roll i en hierarki, att det är där man kan få maximal frihet. Och aristokratibegreppet, alltså att det här med riddelighet och nobelhet är någonting som behövs, va? Och då faller ju Trump inte ens på målsnöret och inte Putin heller. De kommer inte ens halvvägs i loppet. Att det finns det gamla nobla krigaridealet är icke-existerande i diskussionen idag. Vilket är väldigt tråkigt.
0: Det var kanske det jag tycker är mest halsbrytande för övrigt med deras, alltså förutom Trumps guld- och marmorprydda lägenhet. Så tycker jag är väldigt ironiskt att de här neoreaktionära monarkisterna vill ha en dynasti grundad av en person som aldrig har gjort en enda dag av militärtjänst.
1: Lite riskabelt.
0: Det är inte precis i linje med de historiska ideal som de annars säger sig stå för. Men det är precis som du säger, Boris, alltså hierarkier, det är en känslig fråga för libertarianer, men det är viktigt att reda ut vad som är vad. Alltså hierarkier är en förutsättning för ordning, och ordning är en förutsättning för frihet.
1: Mm.
0: Och det här måste man som libertarian tänka till lite grann. Och för man kan inte motsätta sig ordning, man kan inte motsätta sig hierarkier heller. Frågan är hur vi formar de här hierarkierna. Så problemet är inte att vi har hierarkier eller hävdvunna sätt att upprätthålla ordning. Problemet är att vi har stater, och framförallt stater av en viss typ. Och oavsett hur staten är organiserad eller kontrollerad, så innebär själva förekomsten av den att det finns en marknad för makt, kan man säga. Det finns politisk makt, det finns verktyg för att göra saker som ingen någonsin borde göra. De bra delarna av staten, de kan en marknad tillhandahålla. Och det är en vision som delvis står i konflikt med de andra idéerna som diskuteras. Jag måste säga att jag gillar verkligen det här. Jag själv är ju liksom, som alla andra så är jag en sökare och en utforskare. Jag försöker utveckla mina positioner. Jag försöker alltid hitta idéer som utmanar libertarianismen. Och det är bland annat därför som jag är intresserad av de här neoreaktionära idéerna. Jag tycker att inte minst Zeroth Position och Matthew Rees gör ett väldigt fint jobb i att stöta och blöta de här sakerna mot varandra. Och jag gillar hans idé om The Zeroth Position och det han kallar för, ja, vi har översatt det till reaktionär libertarianism. Han har några olika formuleringar. Väldigt uppiggande faktiskt att läsa en sån här frispråkig, fritänkt analys.
1: Bra.
2: Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Lotterivinnare säger sig vara lyckligare arbetandes i kolgruva för 10 pund i timmen än efter att han vann 9,7 miljoner pund och festade upp pengarna. Säger sig ha haft 10 roliga år, men föredrar att ha sitt vanliga liv tillbaks. En väldigt spännande artikel från Daily Mail som handlar om en Michael Carroll. 2002, när Michael Carroll var 19 år gammal, så köpte han en lott. Han var med i en lotteri och köpte en lott som kostade en pund. Och han vann största jackpot. Han fick 9,7 miljoner pund. Tämligen otrolig summa i lottovinst. Först så gav han 4 miljoner pund till sin familj. Och sen så ägnade han de återstående 5,7 miljoner pund åt, ja, enligt hans egen beskrivning, kokain, vodka och bordeller huvudsakligen. Han säger bland annat att han har lägrat mer än 4000 kvinnor sedan 2002. Han skaffade sig också 3 olika hus och diverse snabba bilar och, ja, den här typen av saker. Han hade väldigt roligt i ett egen uppgift, men givetvis så var hans liv liksom på många sätt katastrofalt, inklusive hans äktenskap. Han var gift med en kvinna som var höggravid när han vann på lotto. Hon var i 7:e månaden och det äktenskapet slutade i skilsmässa rätt snart eftersom han började ligga runt med hundratals olika kvinnor och sånt där. 2005, alltså bara 3 år senare, så började pengarna ta slut. Då fick han ett samtal från sin revisor. Han sa att, hörru Michael, nu har du bara, en miljon pund kvar. Så nu får du börja passa dig. Och han höll sig i skinnet då, för att faktum är att pengarna tog inte totalt tvärslut förrän 2013. Men då, å andra sidan, så var det total krasch. Han var i massor med olika rättsprocesser. Han hade skulder som han inte kunde betala av. Och till slut så blev han hemlös. Så han gick från att vara liksom en oerhört förmögen man till att vara hemlös, utblottad och kunde dessutom inte få något jobb. För han hade oerhört dåligt rykte, utan folk i bygden visste vad han höll på med. Men nu är han alltså kolarbetare i Skottland. Det är lite oklart vad han gör egentligen. För det står coal miner, kolgruva och coal miner står det i rubriken, i vår rubrik och i artikeln. Men på bilderna, som man ser av honom, så är han en annan sorts coal man. Han åker runt på en lastbil och levererar kol till, ja, koleldade hus, antar jag. Det finns bilder på honom när han går med kolsäckar fram och tillbaka mellan sin lastbil och husen och sånt där. Så att han är liksom kolutkörare. Och han jobbar 7 dagar i veckan från 6 på morgonen. Och han tjänar 10 pund i timmen. Så man kan tänka sig att Michael Carroll kanske ångrar sig. Kanske känner att fan vad dum jag var som gjorde det här. Men nej. Han har haft fantastiskt kul. Jag har haft 10 väldigt roliga år. Och det kan man ju inte ångra, säger han. Han tycker det är toppen. Det är skönt att ha gamla livet tillbaka. Och han spelar fortfarande på lotto. Det är en väldigt intressant detalj. Han köper fortfarande lotto då och då. Men han säger att om han vann jackpot igen, då skulle han behålla sitt jobb. Då skulle han se till att infinna sig på kolcentralen klockan 6 varje morgon. Bara för att se till att saker och ting inte spårar ur. Ja, jag vet inte varför, men den här artikeln, det var kul när den dök upp och bubblade. Den fångade mitt intresse. Det fick mig att tänka på den här föreställningen som finns. Det är nästan som en kliché det här, va? När människor vinner på lotto, men det leder inte till en massa bra konsekvenser, utan tvärtom så blir deras liv sämre. Saker och ting spårar ur, deras relationer går sönder, de kanske knarkar ner sig. Bara några år senare så är pengarna slut. Och det är en väldigt, väldigt vanlig historia, alla känner till den här klichén, den här arketypen. Och slutsatsen som så ofta dras, det är ju att det här är beviset för att man inte kan köpa lycka för pengar. Du kanske tror att ditt liv skulle bli bättre om du fick en massa miljoner. Men kolla bara på de här lottovinnarna. Deras liv blev inte bättre, de blev inte lyckligare. Utan det är helt andra saker i livet och som avgör om du är lycklig eller inte. Jag själv har alltid tyckt att det här är det är inte bara totalt fel, alltså absolut totalt felaktigt, utan det är dessutom en väldigt lömsk och farlig idé. Därför att sanningen är ju att Att vi ser de här historierna som Michael Carroll och så vidare, det beror på att många människor, kanske de flesta människor, är extremt dåliga på att hantera pengar. Och om man har de här tendenserna, så att man så fort man får pengar så spenderar man alltihopa på kokain och bordeller, ja, då är det givetvis väldigt skadligt att få pengar. Ge inte pengar till en sån person, det kommer vara dåligt för dem själva. Men om man inte är ekonomiskt efterbliven, eller kanske mer generellt efterbliven, om man inte stör på det här sättet som Michael Carroll var, så är det givetvis extremt positivt att få en stor summa pengar. Och bara som ett exempel då, om jag till exempel vann på lotto, jag köper aldrig lotter givetvis, men om jag köpte en lott och vann 9,7 miljoner pund, så skulle mitt liv inte bli sämre på något enda sätt. Det skulle enbart bli bättre. Och de positiva effekterna skulle vara med mig så länge jag levde och så länge mina barn levde, för att jag skulle kunna göra så mycket bra saker med de pengarna. Och det skulle inte leda till att jag tog kokain, det skulle inte leda till att jag söp ner mig, jag skulle inte köpa liksom snabba bilar som jag inte behövde. Ingenting av det här skulle jag göra. Så att vissa människor får sämre liv av att vinna på lotto, det är ett jätteintressant faktum. Men det är ett bevis för, det är något helt annat. Det är ett bevis för att de här människorna vars liv blir förstörda av de får pengar, är, alltså, de är mentalt stympade på ett oerhört sorgligt sätt. Alltså ekonomiskt retarderade. De har fått lära sig saker om pengar som är totalt fel. Och många grundläggande färdigheter, hur man hanterar pengar, hur man liksom budgeterar och sparar och tänker framåt och så vidare, har de bara aldrig fått lära sig. Det är en sorts grundläggande överlevnadsfärdigheter som man behöver i ett modernt samhälle. Man kanske inte behövde det som jägare och samlare, och det kanske därför vi inte har inbyggt i vårt DNA. Men om man lever i ett modernt samhälle där det finns, där man har till exempel pengar och sådana saker, så måste man lära sig de här sakerna. Annars det så kommer man väldigt svårt att klara sig ekonomiskt generellt. Men då får man också den här bizarra effekten att om man får en stor summa pengar så leder det till katastrofalt negativa effekter.
0: Ja, och det beror i sig egentligen inte på att de är... Ja, det är som ni säger, och samtidigt så är det så här att det är var sak på sin plats. Nu kan jag inte... Vet jag inte hur han skötte sig innan dessa olycksaliga miljoner. Men det kanske var så att han och frugan, den höggravida kvinnan, faktiskt hanterade de pengar de hade på ett jättebra sätt. Liksom, han hade köpt en litet radhus och de jobbade och stod i för barnen skulle komma, och de siktade på att en dag skulle kunna ta en solsemester i Spanien som alla brittiska arbetare drömmer om. Alltså att de mycket väl kan inte... Alltså människor i olika samhällsskikt och strata, väldigt många är ju faktiskt trots allt bra på att hantera sin närmaste omgivning, sköta jobbet och så vidare. Hantera de pengar de får in. Och gör det förnuftigt. Det är när de förflyttas in i en annan sfär, så att säga. Oj, nu har jag 100 miljoner. Vad gör jag då? Och då blir den här solsemestern i Spanien i kubik gånger 10 000. Det är därför att alla referensramar är brutna. Paradoxalt nog så har nog alldeles rätt att han trivs väldigt bra där han är nu, och han skulle kanske alltid ha konkat runt med en kolsäck och varit lyckligast med detta. Och det ligger liksom inget nedsättande i detta, utan folk blir lyckliga på så att säga, om de gör det de är bra på. Och en del har ingen nytta av mera pengar. De vet fan inte vad de ska göra med det. Och samtidigt så finns det också en det här med att ingen blir lycklig av pengar. Det är också ett essent sätt från de som har pengar att hålla efter folk. Folk som vill upp och skaffa sig pengar. Som du och jag som vill bli snorrika så vi kan göra bra saker med pengarna. Det är ju knäppt, men det måste bli en filmreferens till. I Gudfaderns första del så talar ju en väldigt rik... Det visar sig att Gudfaderns, en av hans kvinnliga släktingar, ska gifta sig med en person. Han är mycket misstänksam mot den här friaren och börjar pressa honom på hur har du tänkt försörja liksom min dotter? Och han liksom han ska hålla på och forska om fjärilar och sånt, och gudfadern blir tokig liksom, vad fan är detta, ska du försörja min dotter, fråga. Och sen, nej men det pengar är ointressant och så här och så vidare, och dessutom är det så att han arvtagare till ett stort stålimperium. Och så upprepar han igen att nej men pengar gör ingen lycklig, och det blir gudfadern tokig och påtalar att det är sånt som rika människor säger till oss som inte har några pengar. Så att det är alltid bra att sträva efter att bli rik, om man gör det genom arbete, entreprenörskap eller uppfinningar. Så man ska aldrig köpa den här idén om att pengar gör dig inte lycklig. Det beror på vem du är helt enkelt. Är du en kille som kanske passar bäst att bära kolsäckar, då ska du göra det.
1: Mm. Men nyckeln är ju att om du bär kolsäckar som yrke och du trivs någorlunda bra med det, och sen så vinner du 9,7 miljoner på lotto. Det gör du är att du säger inte upp det från jobbet. Fortsätt bära kolsäckar. Fortsätt precis som vanligt och tänk länge och noggrant på vad du ska göra med pengarna. Och om du trivs med livet kanske inte gör någonting alls. Om du gör några ändringar till din livsstil och så vidare, gör väldigt små ändringar. En liten ändring i taget, långsamt över tid. Det är så här, sunt förnuft som alla rimliga människor kan förstå. Man behöver inte ens lära sig det. Man kan räkna ut det själva. Men den poängen försöker göra är bara att även om du är en sån person som inte vill ha något mer än en kolsäck att bära, då, även då så kommer ditt liv bli betydligt bättre. Av att du vet att du har de här miljonerna på banken. Om du kan avhålla dig från kokain och så vidare.
0: Men där finns det en kulturell överlagning i moderna samhället. Och det är ju att konsumtionen är ju liksom målet. Du blir lycklig om du konsumerar. Och det var det jag försökte förklara. Att om man är liksom inställd på detta, att konsumtion är det jag tillför, då får man mycket pengar, då kommer man att konsumera upp dem helt enkelt. Då nöjer man sig inte med en pubvända på fredag, utan då blir livet en enda lång jävla pubvända tills pengarna är slut.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Kung Salman av Saudiarabien ombildar regeringen samtidigt som flera kungligheter och andra makthavare häktas. Ja, regeringsombildning är ett sätt att uttrycka saken. Man skulle också kunna säga att Madrid ombildade den katalanska regeringen den veckan. Det som tycks ha hänt i Saudiarabien är en kupp, en statskupp, om än genomförd av kungen och mer specifikt kronprinsen Mohammed bin Salman. Kung Salman är ju gammal, han är 80-någonting bast, och samstämmiga uppgifter gör för gällande att han inte är vid sina sinnens fulla. Han är gammal och har problem, så i praktiken så är det hans son Mohammed bin Salman som styr, eller MBS som han kallas i Saudiarabien och Mellanöstern. Och han är en enigmatisk, väldigt intressant, oerhört inflytelserik person vars stjärna har varit på uppgående under många år, framförallt och naturligtvis sen hans far Salman blev kung av Saudiarabien, vilket i praktiken då gjorde Mohammed bin Salman till Saudiarabiens ledare. Men det var ju inte nog med det, alltså sen har det gått undan efter det. Och om man ska packa upp den här nyheten lite grann, så måste man vidga perspektivet väldigt mycket. Och det vi tittar på här då, det är en mängd prinsar, och alla i Saudiarabien är ju prinsar kan man säga. De har tusentals prinsar, alla i den härskande klassen, ledande politiker, byråkrater, företag, alla har en sån här prinstitel, alltså tusentals av dem har prinstitlar. Och det är inte en familj i vår bemärkelse, utan det är ju mer en klan kan man säga, den kungliga stammen i Saudiarabien. Det är också fel, för att de är familjen Saud är resultatet av sammanfogandet av många olika stammar. Så delvis så handlar de interna konflikterna om att olika grenar av kungafamiljen har stöd från olika stammar, de som fanns även innan då Saudiarabien bildades. Ja, vi ska inte gräva ner sig där, men poängen är att det är en väldigt stor och spretig familj som i själva verket är splittrad mellan många olika fraktioner och egentligen alltid har varit det. Men nu så verkar mer och mer makt konsolideras under Mohammed bin Salman. Och det räcker inte för honom att vara kronprins och att han är på väg att bli kung. Utan dessutom så har han gjort ett antal framstötar, flyttat fram sina positioner. Och man kan bryta ner i olika kategorier. En sak är den politiska makten. Där han har personligen enormt mycket inflytande, viktiga positioner i staten. Men också till exempel för att man nu har avsatt de här ministrarna och även fängslat ministrar och väldigt rika personer med mycket inflytande i näringslivet. Så har man gjort det via en kommitté, en särskild statlig kommitté vars existens tillkännagavs för Saudiarabien och världen efter att de första arresteringarna ägde rum. Det är ett speciellt sätt att göra det, va? I Sverige skulle man kört igång en statlig utredning som sen kom fram till att man har kommitté, tröskat på i 4-5 år. Sen så fattar man beslut och några år senare så verkställer man dem. I Saudiarabien så gör man tvärtom. Först verkställer man besluten och sen berättar man att jo förresten det finns en kommitté som har fattat det här beslutet. Och den kommittén har inskrivet i sina stadgar att den inte är bunden eller begränsad av några lagar eller regleringar eller andra regler överhuvudtaget. Den är fullständigt suverän och autonom inom Saudiarabien. Så det här visar ju på att Mohammed bin Salman har skaffat sig en enormt stark maktposition. Men den politiska makten har han koncentrerat under lång tid. Det som egentligen kanske är mer signifikant i det som händer nu, det har att göra med ekonomisk makt. Därför att flera av de här prinsarna som har fängslat nu, de har också exproprierat. Man har tagit alla deras företag, deras aktier, säkert deras palats ute i öknen och så vidare. Vilket innebär att MBS också nu samlar på sig extremt mycket ekonomisk makt. Och han har gått i bräschen sedan tidigare för att som man säger, privatisera Aramco, det stora saudiarabiska statliga oljebolaget som ska börsnoteras. Vi har pratat lite om det här förut. Och ska börsnotera oljebolaget, sälja ut en stor del av det till utländska intressenter. Och på det sättet få in pengar till den saudiska staten. Men också flytta makt över den förstås för Saudiarabien oerhört kritiska oljeindustrin som allting kretsar kring. Men det kom också signaler för bara någon vecka sedan från då kung Salman, vilket man förmodligen ska förstå som Mohammed bin Salman, om att man vill se en religiös reformation. Det är svårt att tolka, man ska inte ropa hej, man ska inte dra för stora växlar på det, men det är i alla fall en intressant signal från Saudiarabien av alla länder att man vill röra sig bort från de mest extrema islamtolkningarna och hitta en mjukare, mer omvärldskompatibel version av islam. Jag minns inte exakt vad formuleringen var, men det var någonting i stil med att det finns ingen plats i Saudiarabien för extremistiska, fanatiska islamtolkningar. Rubriken bubblar var så här: Mohammed bin Salman tillkänner Saudiarabiens nya synsätt på islam. Moderat och öppen islam ska råda i kungadömet och extremistiska idéer ska förgöras. Kronprinsen drivande kraft bakom landets vision 2030 som syftar till att minska oljeberoendet. Så det är en mängd olika parallellspår som löper samman i Saudiarabien nu.
3: Men jag tror det där är ganska... Många har ju glatt sig åt det där och framförallt konkretiseringen av att Saudiarabien ska få vara ett ställe där alla religioner fritt får utövas och ha sina helgedomar och så. Och tycker folk är jättefint. Jag tror det är liksom en tom grej därför att det har ju årtionden väldigt många årtionden varit så att du får ju inte utöva en annan tro än den officiellt erkända formen av islam i Saudiarabien. Det är ju brott, ett brott Det innebär att det finns ju med största säkert inga kvar som kan liksom bygga en kyrka eller en shia moské. Det är ganska kört. Det skulle vara de indiska gästarbetarna och indonesiska gästarbetare och sånt som får utöva sina religioner, knappast roligt. Så att det är, jag tror man ska läsa det här väldigt mycket som att det är en fraktion i kungahuset som är trött på det här med att makten ska vara, ja, att det ska liksom jämkas hela tiden och alla ska hållas nöjda och glada, som nu går mot strupen och vill bli en slags i verklig mening enväldiga monarker. Och då tittar man sig om i världen efter vad man kan, både internt och externt, vad man kan få stöd. Och det är klart att det är lättare att få omvärldsstöd om man säger att vi tänker köra kuddrumsvarianten av islam och bli lite mysiga islamister. Och ur detta följer inte att de inte kommer att liksom fortsätta i, som goda wahhabister och stödja offensiva mosképrojekt och organisationer i västvärlden. Det återstår ju att visa.
2: Ja, det finns många saker som är oklara och paradoxala i den här situationen. Menar, en sån sak till exempel är att om Mohammed bin Salman säger att han vill vara mer, inte västinriktad, men han vill öppna upp Saudiarabien för investeringar. Han vill sälja, tror jag, att det är en femtedel av saudiska statliga oljebolaget till utländska investerare. Och de ska starta en ny sån här ekonomisk frizon, jättestor specialzon, ekonomisk specialzon i norra Saudiarabien för att locka investeringar och så vidare. Men vem vill investera i ett land där kronprinsens egna kusiner blir exproprierade över en natt, fullständigt utan lagstyre? Nu finns det liksom en enormt lång lista av skäl till att jag personligen aldrig skulle investera i Saudiarabien. Men den här faktan skulle glida upp nu, ganska långt upp på listan. För att om en saudisk prins inte kan räkna med äganderätt och möjlighet att liksom äga aktier och så vidare, så är det ju löjeväckande att tro att jag som europé skulle kunna göra affärer i Saudiarabien och äga någonting där och så vidare. Så att samtidigt som han säger att han har en viss agenda så undergräver han den. Och det här måste man hålla i åtanke, va? Att det är inte alls säkert att hans verkliga agenda är det han säger. Till exempel då en sak som han inte säger men som det förmodligen handlar väldigt mycket om är ju interna maktkamper. Internt i kungafamiljen i princip i Saudiarabien.
3: Och sen tror jag att de som man då ska locka med och investera från utlandet, precis som du säger, dels kollar de på vad som händer med kronprinsens kusiner och det ger dem lite kalla fötter. Men sen gör de ju också en realistisk bedömning, tror jag, av spänningsmomenten i Saudiarabien. Det här är ju ingenting som minskar spänningen på något sätt. Därför att, som sagt, att gå mot strupen på de andra sina släktingars bolag och mäktiga intressen är ju ganska farligt, va? Därför att i och för sig kan man inte ha kontrollen över dem. Men de här ingår ju också ett väldigt intrikat system som försörjer det väldigt många. Det droppar ju neråt hela tiden. Det är ju verkligen meningen ett klansystem. Och jag tror ju inte att kusinernas kusiner i sin tur och deras kusiner och deras barn kommer att se med blida ögon på att apanaget kanske minskar. De är ju försörjda liksom genom att de ingår i en familj och en klan. Så att där kan han ju ha skapat en situation som driver rätt många i motsatt riktning mot den officiella deklarationen. De tänker att ska han reformera islam, då går vi mot mera hardcore islam för att försvara våra ekonomiska intressen. Och samtidigt så har han ju ingen omedelbar lösning på det vi har pratat om tidigare. Att den ekonomiska grundvalen för Saudiarabien är ju ganska klen. Och man har ju rätt stor arbetslöshet och en gigantisk offentlig sektor med låtsasjobb och sådana saker. Så att, plus att det dessutom verkar som att han, vår vän kronprinsen, faktiskt tänker fortsätta en aggressiv utrikespolitik och kanske till och med stegra den. Så att jag tror inte man går mot lugn och ro och ordning i det landet på ett bra tag.
2: Nej, precis. Och många bollar i luften nu. Men vad gäller militära, det är förstås viktigt att nämna att Mohammed bin Salman också tar en mer aggressiv hållning gentemot arkefienden Iran. Så vi har haft ett intermezzo de senaste dagarna där en robot avfyrades från Yemen i riktning mot Riyadh i Saudiarabien. Enligt uppgifter då från lokala mediekanaler. Och Saudiarabien säger att det var Iran som låg bakom det här. Och de sköt ner roboten då innan den hann träffa Riyadhs flygplats. Och med Saudiarabien säger då att det var en krigshandling. Och piskar upp en väldigt, väldigt krigisk, konfliktfylld stämning. Saudiarabien har också intensifierat sina flygbombningar i Yemen. Och många civila dör. Vi har en bubbla som säger att mer än 10 000 jemeniter har dödats sedan Saudiarabien inledde sin militära intervention. Och ibland så får man känslan av att de vill piska upp ett krig med Iran. Mm. Och vi har också situationen i Libanon som knyter in till det här. Där Libanons premiärminister avgick hastigt och lustigt bara för några dagar sedan. Där hände för i lördags hände det här. Saad al-Hariri, Libanons premiärminister, sa att han avgår och jag tror också han lämnade landet och flög till Saudiarabien. Och han säger att ett mordförsök genomfördes mot honom. Och det lyckades undvikas genom att hans säkerhetsansvariga fick information om det så att han överlevde. Men han väljer nu att inte vara premiärminister längre. Och han är då starkt allierad med Saudiarabien. Och Libanon är ju kluvet, precis som flera andra länder i den här regionen, mellan enkelt uttryckt av sunni-islam och shia-islam. Och på den shia-islamska sidan så har vi Hezbollah i Libanon och deras välgörare i Iran. Medan på sunni-sidan har man bland Saudiarabien. Och i Libanon så har man delvis inskrivet i konstitutionen. Man har i praktiken också en sorts maktbalans mellan sunni och shia. Där man har shia-president och sunni-premiärminister. Och nu har alltså sunni-premiärministern avgått. Vilket riskerar att leda till kaos i Libanon. Och det är så mycket som man skulle behöva en hel specialsändning om det här. Men man kan få säga att den nu avgångna premiärministern Saad al-Hariri är son till Rafik al-Hariri som var, jag tror att han var också premiärminister innan, men han blev mördad. Han blev mördad av sina politiska motståndare. Så nu var risken att sonen skulle gå samma öde till möte som fadern. Så det är en gammal infekterad konflikt där man har en sorts bräcklig balans som nu tycks vara bruten. Och båda sidorna anklagar varandra så att Shia-Iran-sidan anklagar Saudiarabien för att orkestrera det här för att underminera ordningen i Libanon. Och naturligtvis säger då Al-Hariri och Saudiarabien att det här är Iran som ligger bakom det här påstådda mordförsöket och så vidare. Så det är en bräcklig internationell situation som blir mer och mer instabil och Mohammed bin Salman tycks vara en hök som vill att Saudiarabien ska bli mer militärt aggressivt. Så att vi har den militära aspekten, vi har den politiska aspekten där han har norpat åt sig maktpositioner i staten och tagit mer och mer kontroll. Vi har den ekonomiska aspekten där han tar kontroll över oljebolaget och andra företag. Och vi har den religiösa aspekten. Där han åtminstone signalerar att det finns intresse av att genomföra religiösa reformer. Vilket kan vara ett sätt att sätta tryck på hans konkurrenter inom det saudiska samhället. Och ett drag i spelet om Saudiarabiens politiska stabilitet på längre sikt.
3: Och den svenska bensinmarknaden.
2: Mm.
3: För att en av de arresterade är ju en av de här 100 som politikerna, byråkraterna, men framförallt stenrika saudierna som är arresterade är ju Mohammed al-Amoudi. Och han äger ju Prime bensinkedjan i Sverige. Jag tror och totalt så över 10 000 personer som står på en svenska lönelista.
2: Det kommer få återverkningar överallt. Det finns alla möjliga kopplingar. Eftersom de här rika prinsarna, de har ju inte bara intressen i Saudiarabien. Nej. En sak som är intressant, förutom då det politiska, religiösa och ekonomiska, eftersom vi ändå är en, eftersom vi är de vi är, så kan vi nämna att det finns ett mediaperspektiv på det här. Dels så har Mohammed bin Salman tagit starkare kontroll över Al-Arabiya, den saudiska mediaföretaget. Men det är också så att en av, det kanske den mäktigaste av de personer som blivit utrensade i den här senaste utrensningen, nämligen prins Järnsläpp.
3: Prins Järnsläpp.
2: Prins Järnsläpp, det är de nästan allihopa. Prins Alawid, Al-Walid tror jag att han heter. Förlåt om jag får det här fel nu. Han i alla fall, han är en mäktig internationell affärsman och har stora ägarandelar i en mängd västerländska mediebolag, alltså inklusive stora amerikanska. Mm. Jag vet inte om det är MSNBC där han äger en jättestor del. Och han är också stora ägare i Twitter bland annat. Så att det här kan få alla möjliga återverkningar även på mediemarknaden som ju vi bevakar med särskilt intresse från Bubblas sida. Al-Walid bin Talal heter han. Ja, det är väldigt spännande utveckling i Saudiarabien och oroande. Som vi har varit inne på tidigare, det är svårt nästan att se en positiv utveckling i Saudiarabien. Det är nästan som man hoppas på att status quo ska kunna bevaras så länge som möjligt, för att det är svårt att se att en förändring kan gå i en positiv riktning. Om vi inte längre har familjen Saud som styr i Saudiarabien, så finns det förmodligen en riktig risk att vi får regelrätta jihadister som tar över landet, inklusive deras USA-tillverkade militär.
3: Ja, det jag höll på att säga att allt annat vore konstigt, men jag tror att det är så. Alltså att det här är ett land som inte kommer röra sig i en bra riktning, bara för att trots de här deklarationerna och att man varit så rask i att gripa makten och fängsla folk. Det kommer bara öka spänningarna. De är så pass grundläggande i det landet, så att går säkert att upprätta ordning, men då krävs det nog någon slags Stockholms blodbad ungefär, att man inte låter de här sitta på hotellet, utan vi får se. Man halshugger ju folk för minsta lilla i Saudiarabien, så att det kanske den lösning man går mot. Ja, det är bara orosmoln, tycker jag.
2: Mohammed bin Salman är hur som helst den centrala personen här, och vi kommer ju få se mycket mer av honom. Allting kommer handla om honom i Saudiarabien och långt bortom landets gränser under många, många år, för att dels har han skaffat sig den här unika maktpositionen på alla de här olika dimensionerna. Men han är också väldigt ung. Alltså, jag läste det innan det här inslaget, så noterar jag bara att Mohammed bin Salman är 3 år yngre än vad jag är. Det är lite, nu är inte jag så jäkla ung längre som jag känner mig på insidan, men det är ändå intressant att tänka sig att det är en, han är nästan bara en grabb som jag. Så han, det jag vill säga med det här är att han har 50 bra år på sig. Han har 50 år framför sig då han kommer kunna göra saker innan han når den ålder som hans far har uppnått för tillfället.
4: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna 2 Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris! Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
1: Radio Bubbla. Brian Kaplan. 15,8% sannolikhet att Bernie Sanders i hemlighet är kommunist. Enligt min egenhändiga uträkning med hjälp av Base Sats. Kryptokommunism problem värt att ta på allvar, som historien visar i form av Fidel Castro, Nelson Mandela och Ho Chi Minh. Brian Kaplan är en amerikansk ekonom, associerad tror jag med George Mason-universitetet. Mycket intelligent och produktiv libertarian och då akademisk ekonom. Han bloggar mycket och skriver alla möjliga spretiga saker. Det här är väl lite mer hans, ja, en lite mer skojsig artikel. Men ändå tror jag han skulle insistera på med en allvarsam klangbotten. Det Brian Kaplan uppmärksammar här är att det finns något som kallas för kryptokommunism. Han säger själv i början av artikeln att ordet, själva ordet kryptokommunism har en sorts paranoid McCarthy-anstruken konnotation. Men, säger han, faktum är att under det kalla kriget så fanns det många kommunistiska intellektuella och politiker som dolde sin affiliering med marxismen, leninismen, för att kunna vara mer populära, kunna ta sig fram i politiska sammanhang inom akademin och så vidare. Man tonade ner sin kommunism, framställde sig själv som mer måttfull, kanske som socialdemokrat, kanske som mer generell progressiv profil, men i hjärtat så var man kommunist. I vissa fall var man i hemlighet medlemmar i kommunistpartiet, i vissa fall var man en så kallad fellow traveler. Men det här är liksom ett historiskt fenomen som Brian Kaplan tycker att vi fortfarande ska fundera på. Alltså vilka politiker till exempel är i hemlighet kommunister? Och han ger några historiska exempel. Jag nämner dem bara snabbt nu så kan vi grotta ner oss i dem senare. Men han nämner då Fidel Castro som tog makten på Kuba 1959. Men han var inte officiellt marxist-leninist förrän 1961, och det var ju då efter Kubakrisen som han blev officiellt affilierad med Sovjet och gjorde en sorts deklaration om sin kommunistiska övertygelse. Och sen ett annat exempel är Nelson Mandela, som är framställd bara som en sorts demokrat och reformist och frihetskämpe och så vidare. Men tydligen är det så, det här var en nyhet för mig, jag visste inte om det här, men tydligen är det så att efter att han dog så berättar man öppet från ANC att Mandela hade suttit i politbyrån för det sydafrikanska kommunistiska partiet i flera årtionden. Så han suttit i högsta ledningen, men det hölls hemligt. Man berättar inte det offentligt medan han levde. Han skrev inte om det i sin självbiografi och så vidare. Men tydligen finns det flera källor i Sydafrika som bekräftar det här. Och det ser exempel av Ho Chi Minh i Vietnam som gick med i kommunistpartiet på 20-talet. Han var ju kanske framförallt en glödande liksom nationalist och sådär, men han var ju en officiell kommunist och medlem i partiet. Men från 40-talet och framåt så marknadsförde han sig själv mer som en måttfull demokratisk reformist eller sånt där. Och när Vietnam skulle göra sin självständighetsförklaring så spelade han mycket på den amerikanska självständighetsförklaringen för att en liten charmoffensiv till västvärlden och så vidare. Och han nämner några till exempel då. Men bara kort om hans metod, för det är lite obskyrt det här med hans uträkning med Bayes-sats. Det är inte jätteviktigt, men Bayes-sats är en sorts matematisk metod, eller en metod inom sannolikhetslära, för att analysera, jag tror man kallar för betingade sannolikheter. Det vill säga, givet att X har hänt, hur påverkar det sannolikheten att den relaterade händelsen Y ska inträffa? Och givet att du har olika kriterier, olika kedjor av relaterade händelser, så kan man lite grann multiplicera dem med varandra. Det är inte multiplikation, det är lite mer komplicerat då, men man kan väga samman olika faktorer. Och de fyra faktorer då som ingår i Brian Kaplans formel, det är att för det första, vad är sannolikheten att Bernie Sanders skulle ha den persona och profil som han har om han faktiskt var kryptokommunist? Och då säger han att jo, men om han var kryptokommunist då skulle han nog se ut ungefär som han gör. Så han säger att det är 75% sannolikhet. Och vad är sannolikheten att Sanders skulle ha det track record han har om han inte är kryptokommunist? Och då säger han att det är 1,2% sannolikhet, inte helt sannolikt. Vad är den generella sannolikheten för att en godtyckligt vald person i befolkningen är kryptokommunist? Säger han att det är 0,3%. Och sannolikheten då för att inte vara en kryptokommunist är alltså 99,7%. Om man matar in alla de här i Bayes-sats så får man en sannolikhet på 15,8% att Bernie Sanders är kryptokommunist. Och det menar Brian Kaplan är alldeles för hög risk. Allting över 1% är alldeles för riskabelt enligt honom. Och hur man än skruvar på de här siffrorna så får man inte ner den här sannolikheten under 5%. Ja. Så det var en sammanfattning av Brian Kaplans resonemang. Jag vet inte var vi ska börja, Boris. Det finns flera intressanta saker här, men jag låter dig välja var vi ska börja. Men jag vill dels prata om kryptokommunism. Och är det någonting, finns det på riktigt? Och i sådana fall, är det någonting man ska oroa sig för? Eller finns det något missförstånd där? Och sen vill jag givetvis prata om Ho Chi Minh, Nelson Mandela och Fidel Castro också.
0: Ja, men jag kan försöka ta ett samlat grepp. Alltså kryptokommunism är ju, för mig är det ju ett begrepp alltså, som de historiska exempel som man kan se att han anför blir ju lite konstiga, va? Därför att historiskt sett så har ju liksom kommunism, alltså den organiserade mäktiga kommunismen, alltså anförd först av Sovjetunionen, alltid har laborerat det här med olika typer av fronter, enhetsfronter och sen folkfront på 30- och 40-talet. Där man öppet varit kommunister men sagt att vi är kommunister, sa man, men vi har inte socialism eller kommunism som mål, utan vi har det här begränsade målet. Och i detta behöver ju alla kunna enas vad vi än tycker politiskt. Det finns alltid mycket ondare, typ Hitler. Väldigt påtagligt. Så att då, historiskt sett har de inte dolt att de har varit kommunister, utan de har sagt att vi tänker dämpa oss, och man gjorde samma sak i Kina. Och Ho Chi Minh är ett exempel på detta. Han var ju öppet kommunist, och men alltså att nu bygger vi en folkfront, och kommunisterna i södra Vietnam ska ingå i FNL. Och det enda målet är liksom nationellt oberoende. Och på samma sak innan Sovjet genomförde det väldigt elegant faktiskt i Östeuropa, där man bildade regeringar som inte, alltså någon slags folkfrontsregering. Slog ihop olika partier, till exempel de gamla sossepartierna och kommunistpartierna, så att det var någonting helt nytt. Men att det fanns ett kommunistiskt moment var inte en kryptogrej eller någonting dolt. Så att när det gäller Ho Chi Minh så är han ju lite ute och seglar. När det gäller Nelson Mandela så är det alldeles rätt. Och alltså det sydafrikanska kommunistpartiet är fortfarande ett av världens starkaste och mest välorganiserade, och kontrollerar ju faktiskt ANC till väldigt stor del

0: Och så att alltså historiskt sett så känns det som att kryptokommunism finns i form av säga mer i form av inflytelseagenter, och då kan det ju vara människor som verkade på väldigt hög nivå. Alltså man kan alltid diskutera Söker Åström till Olof Palme och andra i Sverige och så vidare och så vidare, om de inte var kryptokommunister, men då är det mer från att de står faktiskt i utländsk såld, i det här fallet Sovjetunionens såld. Att oroa sig för kryptokommunismen idag, det känns på något sätt lite märkligt, va? Därför att ska man laborera med det han, artikelförfattaren, tänker sig i min värld, så måste det innebära att det finns någon slags stark kommunistisk kraft i världen med vars intressen man i sin tid vill länka det egna landets intressen, och det finns det inte. Så att det är möjligt att Bernie Sanders är en övervintrad gammal sovjetiskt styrd inflytelseagent, vad vet jag, men hela resonemanget känns konstigt på något sätt, milt uttryckt.
1: Jag tror att det är delvis det som ligger bakom den här idén. Alltså Bernie Sanders har alltså en mängd konstiga kopplingar till Sovjet, inklusive såna här personliga saker som att han gifte sig, så åkte han på sin smekmånad i Sovjetunionen. Men vem gör så?
0: Ja.
1: Och det är otroligt, otroligt märkligt beteende. Jag tror en faktor här är ju kanske lite olika filosofiska premisser. Men Brian Kaplan, han har inte en materialistisk historiesyn. Jag vågar drista mig till att slå fast den spekulation från min sida. Men alltså, du tänker i termer så här, vad finns det för kommunistiska krafter i världen som Bernie Sanders skulle kunna liksom kanalisera eller verka för? Men för Brian Kaplan tror jag är mer en fråga om idéer, att Bernie Sanders i sig själv skulle kunna bli som kraft. Om han blir vald till president på en sorts vänsterdemokratisk agenda, så skulle han kunna vända kappan när han väl sitter i Vita huset och säger, nej men förresten, jag är kommunist, så att nu rullar jag ut en kommunist. Eller att kanske inte att han säger så, att han gör en Fidel Castro och bekänner sin marxist-leninism, men att han i praktiken verkar för en sån agenda när han väl sitter i Vita huset, att vi får någonting annat än det vi har köpt och så vidare, om vi är amerikanska Bernie Sanders väljare. Och Bernie Sanders, han är ju en väldigt udda fågel i amerikansk politik. Han är inte alls som en vanlig politiker. På vissa sätt är han en väldigt klassisk amerikansk politiker. Han är skicklig på kampanjer. Han kan spelet. För att han har ju lyckats klamra sig fast i kongressen i årtionden, trots att han är så udda. Men jag minns ju hur man pratade om honom i svenska vänsterkretsar för länge, alltså på 90-talet och sånt där. Den här jättemysiga, jätteintressanta farbron som var då, han var väl liksom officiellt medlem i Democratic Socialist of America.
0: Ja.
1: Men satt ändå i kongressen, vilket var väldigt exceptionellt. Och för att navigera den vägen som han har tagit genom amerikansk politik, kan vi åtminstone konstatera att han måste ha tonat ner sin vänsterism. Han måste ha framställt sig själv som mer måttfull och centristisk, och mellan skål och vägg har han i själva verket varit mer utrerat socialistisk.
0: Ja, alltså om man bara tittar på det amerikanska sovjetaffilierade kommunistpartiet, så var ju det deras politik allt sedan mitten på 30-talet, att de låg jävligt lågt. Alltså det var en officiell politik att vi ska framstå som de bästa amerikanerna, och vi stöttar det amerikanska systemet. Ett utmärkt exempel är ju hur under andra världskriget, när man hade en strejkvåg i amerikansk industri och ville ha högre löner och bättre arbetsvillkor, då kampanjade amerikanska kommunistpartiet mot strejkerna, därför att det viktiga var liksom save the nation. En medlem av det amerikanska kommunistpartiet från mitten av 30-talet och framåt skulle alltid vara liksom amerikansk i första hand. Det är ett sätt att ta sig in och vinna inflytande. Det funkar ju inte, fattar de ju själva, att säga att vi vill att det ska bli som i Sovjet. Ni ska alla bo på en kolchos. Så att

0: det är mycket möjligt alltså att Sanders har den bakgrunden. Det har jag ingen skäl att anta att det inte är så. Och att han är den enda, tror jag, i så fall som lyckas bli någonting av, eller man ska uttrycka det. Ett område som jag tror man ska granska väldigt mer faktiskt, men det jag tror definitivt man kan säga att det finns ett starkt rester av kryptokommunism, det är ju medborgarrättsrörelsen. Var det någonting som kommunistpartiet satsade på, så var det alltså medborgarrättsrörelsen. Man var ju och man kan väl säga att Martin Luther Kings framgångar, grunden för dem var att han hade en stab av kommunistiskt drillade organisatörer. Han var en mycket skicklig talare och karismatisk personlighet. Men kadern, det var ju kommunister hela bunten. Han hade inte stått där i talarstolen i Washington och pratat om att han hade en dröm. Och om inte kommunisterna hade plöjt marken och byggt upp det hela. Och där tror jag det finns väldigt starka rester, traditioner, till och med personer kvar från den tiden som påverkar den svarta, olika typer av svarta organisationer. Och skulle man hitta kryptokommunister högt uppsatta i amerikansk politik, så tror jag man måste skrapa lite på de svarta senatorer och kongressmän som har uppnått en viss ålder.
1: Där finns ju också ett annat sorts samband, är att det är naturligt. Det är naturligt på ett sätt att det finns en del sådana gamla kvarlevor, helt enkelt därför att för att ta sig fram i politiken, så behöver man ha en hårdhet och en kompetens och en hänsynslöshet som bara leninister har. Så det är alltså en darwinistisk princip att de som överlever i slut är de som läste Lenin. Och det gäller ju folk över hela spektrumet, inklusive Steve Bannon.
0: Jo, men han ser ju sig som leninist.
1: Exakt, det är exakt det jag menar. Alltså han är en öppen leninist.
0: Ja.
1: Han är uttalad leninist. Jag tenderar också att tänka att problemet, om man tänker på Bernie Sanders som exempel då, jag vill ta ett annat exempel sen, men problemet med Bernie Sanders, det är ju att det spelar ingen roll om han är kommunist. För att om han blir vald till president, vilket jag uppfattar som osannolikt men inte omöjligt, han är ändå, om det finns någon som har en chans att spöa Donald Trump i termer av liksom budskap och kampanjer och så vidare, så tror jag det kan vara Bernie Sanders, för att han har den här populistiska sidan.
0: Exakt.
1: Som kan tilltala många Trump-väljare, som kanske Joe Biden kan spela lite på, men som Hillary Clinton aldrig skulle kunna exploatera till exempel. Så att om Bernie Sanders mot förmodan blir kandidaten, så kommer han vara farlig kandidat för Donald Trump. Och om han blir president, då kommer han sitta i Vita huset, han kommer kunna göra viss skillnad. Han kommer inte kunna göra lika mycket skillnad som mot status quo som Donald Trump, för att han är mycket mer en del av etablissemanget och har varit det hela sitt liv. Men framförallt så kommer han kommer vara väldigt begränsad av de här sakerna som alla amerikanska presidenter är begränsade av. Till exempel att oavsett vad kandidaterna säger om utrikespolitik och amerikanska krig i Mellanöstern och så vidare, medan de kampanjar, så driver de nästan exakt samma politik alla när de väl sitter i Vita huset. Därför att det är inte presidenten som bestämmer. Och så är det med all annan politik också. Trump är en väldigt unik president på flera sätt, för att han i flera punkter verkligen har lyckats göra mycket mer än presidenter brukar kunna göra. Men på många punkter också så kan han inte göra någonting, därför att det är träsket som bestämmer. Och det amerikanska träsket vill inte ha kommunism. Det finns bara inget spelutrymme för Bernie Sanders att liksom öppna en gigantisk burk kommunism när han plötsligt sitter i valrummet. Så att det är liksom... Jag tänker på en sak som jag brukar prata om ibland. På den gamla onda tiden när jag var involverad i trotskistiska kretsar. Och där fanns det ju verkligen diskussioner om kryptokommunism, bokstavligt talat. Därför att där hade man ju den entristiska strategin. Och den entristiska trotskistiska strategin är ju en explicit kryptokommunistisk strategi. Det vill säga att man, för er som inte är så bevandrade då i trotskistisk terminologi, så entrism är att gå in i en organisation, vad gäller trotskisterna då, så ofta socialdemokratiska organisationer, och presentera sig som en socialdemokrat, men bakom kulisserna arbeta för att radikalisera partiet i marxistisk riktning i väntan på en revolutionär vändning i samhället då arbetarklassen kommer strömma till sina traditionella masspartier, det vill säga till exempel Socialdemokraterna. Och då kommer man finnas där och kunna fånga upp dem med en marxistisk teori och marxistiska lösningar på samhällsproblem som då kommer vara det enda framkomliga alternativet på grund av den avancerade revolutionära situationen. Men strategin där är att ligga lågt och inte prata för mycket. Prata gärna om marxism, och man kan kalla sig gärna marxism, men prata inte om Lenin till exempel. Läs Lenin och ta det på stort allvar, men prata inte om Lenin på möten med Socialdemokraterna, utan Lenin och Trotsky pratar man om på sina interna möten i Trotta-organisationen. Men där var man ju liksom en uttalat, kan man säga. Definitivt var ju strategin att vara kryptokommunist. Och jag vet inte vad bokslutet är över trotskistisk entrism, men det är i alla fall ett exempel på att man har försökt använda sådana strategi.
0: Ja, alltså den har jag aldrig varit lyckad av, därför att det är själva processen i antismen innebär ju precis som du beskriver, du ska ligga ganska lågt och vara liksom mysmarxist. Och det innebär att du kan ju, de har ju historiskt sett aldrig haft de här leninistiska armbågarna, och det är inte så att de har tagit över partier och stenhårt genomfört sin politik, utan den här eviga väntan på det rätta tillfället att höja upprorsfanan, det kommer ju aldrig. Så att de blir trötta, desillusionerade, och säkert lever sådana kvar i väldigt många partier. Alltså, jag kan tänka mig att Corbyn är en sån rest, till exempel ett implantat av någon trotskistisk grupp och några kring honom. Det vore konstigt om inte vore så. Och det har inte gått så jäkla bra, om jag säger så.
1: Jag fick höra om ett komiskt exempel en gång på trottetiden. En annan trotskistisk organisation än den som jag var tillfälligt affilierad med den tidiga tonårsperiod, ska jag säga också, för er som eventuellt undrar och inte känner till den här historien. Jag var intresserad mig för marxism när jag var 14-15 och sånt där. Det fanns en annan trotskistisk organisation som fokuserade på djupentrism, det vill säga där man skulle gå in och helt hemlighålla att man var marxist och göra karriär som mainstream-politiker, men i hemlighet var liksom hårdför marxist, för att vid något senare skede liksom träda fram eller använda sig av den radikalismen och så vidare. Och under tiden då så skulle man hålla kontakten, man skulle gå på hemliga möten med sin trotskistiska organisation för att liksom hålla sin marxistiska skärpa och hålla kontakt med kamraterna och så vidare. Men det hände sig så att två personer som hade tagit sig från den här trotskistiska organisationen och blivit socialdemokratiska riksdagsledamöter, de råkade ut för den tråkiga händelsen att deras trotskistiska hemorganisation upplöstes. Det var såna här splittringar och liksom problematik som det alltid är med de här sekterna. Och deras sektion försvann, det fanns inte längre alls. Och människorna spriddes och hade liksom ingen kontakt längre. Så de blev liksom, frikopplade. Så de var de satt i riksdagen för att de var placerade där av den här djupentristiska trotskistiska organisationen. Men de hade inte längre någon som en handler liksom, som skötte om dem. Och jag tycker det var ett ganska komiskt exempel på hur fel det kan bli. Och en sak man kan säga, och det här är väl också sånt som trottarna pratar om ibland, att den andra sortens trottar, alltså att man måste vara öppen med sina åsikter för att vinna ett mandat för dem. För att om man inte har ett tydligt mandat att genomföra en viss politik, då spelar det ingen roll hur mycket som formell makt man har, hur mycket makt man har på pappret. För att när du väl sitter där så kan du inte vända på en femöring.
0: Nej.
1: Och det innebär i sådana fall, i den här teorin då, att kryptokommunism är inget problem. Folk är dels vad de har kampanjat för. Det enda de har mandat för, det enda de kan göra i praktiken, är det som de gick till val på. Och de kan också göra det som är liksom förenligt med systemets inneboende logik. De kan inte göra något annat.
0: Exakt. En väldigt bra sammanfattning av problemet.
1: Jag tror att det är lite grann en märklig, kittlande feberdröm. Att Bernie Sanders ska bli president och plötsligt utropa marxist-leninistiskt styre i USA.
0: Ja, jo, men det blir lite grann som den där filmen med han, The Manchurian Candidate, eller av boken. Någon som är hjärntvättad och liksom groomas för att bli presidentkandidat. Det funkar inte av alla de skäl du anförde. Verkligheten ser inte ut på det sättet.
1: Tror du att Bernie Sanders har någon chans?
0: Man kan nog uttrycka det mer precis som du sa då, att om det är någon som har en chans av de befintliga kandidaterna i fältet nu, så är det nog han faktiskt. Man ska inte underskatta hans populism, alltså, och både han och Trump är ju populister på varsin sida av skalan där, så att är det någon som kan hävda sig, så tror jag att det är han. Men det som kommer att han är för skröplig, alltså det jag tror jag vågar säga, att det amerikaner vill ändå ha lite mer vitalitet, även om han är peak för sin ålder, va? Så att, men han är den som kan stå sig bäst mot Trump i ett val, det tror jag.
1: Ja, det är snart dags att börja bevaka den amerikanska valrörelsen lite närmare. Det ska röstas i Iowa, och i och med det så är primärvalsäsongen i full fart egentligen. Och då ska vi börja bevaka lite mer i Radiobubbla. Ända upp givetvis till valnatten. Då jag hoppas att vi ska rapportera live allt eftersom de slutgiltiga siffrorna kommer in.
0: Och jag tar popcorn.
1: Vi får se hur det blir med popcorn. Först måste vi ha en ideologisk utredning av huruvida popcorn är acceptabelt födoämne.
0: Jag tänker gå på fläsksål.
1: Ja. Vi kan hitta en fin kompromiss där med en hink popcorn och en hink fläsksål.
0: Det låter bra.
1: Ja, det är inte utan att det vattnas i munnen.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Amerikaner skattevägrar i protest mot Trump, menar att de som betalar blir del av förtryckande system. Skatteprotestorganisation noterar dubbla trafik till sina hemsidor. Ja, vi pratade tidigare om en intressant trend i tiden. Någonting som vi också pratade om i vår eftervalsanalys efter presidentvalet i USA, så konstaterar vi att från och med nu så kommer vänstern i bred bemärkelse, demokrater, liberaler och så vidare, kommer plötsligt bli intresserade av politiska metoder och politiska målsättningar som de hittills har förkastat och demoniserat. Men nu kommer vi få se amerikaner till exempel argumentera, vänsteramerikaner argumentera för secession, att bryta upp unionen till flera olika delstater. Vi sa också att de kommer inte mena allvar med det. De kommer inte faktiskt göra det. Men de kommer börja prata om det och posera på det sättet. Och det här är ett fantastiskt exempel, en bekräftelse av vår förutsägelse. Därför att nu så finns en växande rörelse bland Trump-motståndare som säger att de ska sluta betala skatt. Åtminstone den federala inkomstskatten ska man undvika att betala, därför att det är ytterst Donald Trump som styr över hur den federala budgeten används. Så att man knyter an till den skatteproteströrelse som fanns inte minst under Vietnamkriget, då folk i fredens namn slutade betala federal skatt för att de inte ville finansiera krigandet på andra sidan jorden.
2: Mm.
1: Och säger att på samma sätt som vi skattevägrade för fred under Vietnamkrigseran, så ska vi nu skattevägra för att undandra Donald Trump de ekonomiska möjligheterna att genomföra sin politik. Är det inte lite fantastiskt, Boris?
2: Jo, alltså det är ju tankeägande. Jag vet att du flera gånger tagit upp de faktiskt positiva aspekterna av detta. Och då kanske man kan få en diskussion med den så kallade vänstern i USA, om det inte är möjligt att... alltså om de nu anser att det är rätt med secession och skattevägran, så måste ju, det måste ju vara en principiell ståndpunkt. Då måste väl de andra också ha rätt att vägra betala eller bara dra bort från skatten sånt som skulle gå till militärindustrin och annat i gammal god amerikansk anda faktiskt. Jag kan dock inte tänka mig att det här kommer få någon slags genomslag i Sverige. Här är alla så ingrodda med tanken på att det är bra att betala skatt och sen käfta om hur den ska användas.
1: Alltså tyvärr så är det ju en slutledning som kräver ytterligare några steg innan man så att säga kommer i mål.
2: Mm.
1: Men jag är ändå så pass optimistisk att jag hoppas att en del av de här människorna i vänstern, om vi använder det ganska svepande uttrycket, som är rädda för Trump och så vidare, att en del av dem åtminstone ska inse att problemet här är inte en enskild politisk ledare. Problemet är inte att vi har ett bra system som plötsligt blir dåligt för att en läskig typ tar över rodret under en tid. Utan det grundläggande och det riktiga problemet är att vi har en apparat som har så mycket makt, som har så mycket våldsmedel att ta till, som har insyn i alla verksamheter, som tar in pengar från alla olika verksamheter. Därför att det skapar en enorm sårbarhet. Så fort du kanske tycker det är toppen när Barack Obama sitter och råddar det här, men så fort det är någon som du inte gillar, då blir det inte så roligt längre, utan då känns det för dig precis som det känns för en libertarian, oavsett vem som är president. Och vi libertarianer, vi har liksom tagit det här ett steg till. Vi har insett att problemet är inte att det inte är en libertarian som är president eller som sitter i regeringen, utan problemet är att det finns det här enorma maskineriet som kan hamna i fel händer och som perverterar vem som än tar över maskineriet också. Och även om vänstern inte kan göra insikten att det är staten i sig, maktkoncentrationen och våldsmonopolet i sig som är problemet, så borde man åtminstone kunna komma så långt att de inser att risken för att en dålig ledare tar över staten, den är ändå så stor att även om det teoretiskt sett är en bra idé att vi har vår gud och frälsare Barack Obama som styr över allting, så är ändå risken så stor att vi får djävulen Donald Trump som tar över, att vi har inte råd att ta den risken. Vi kan inte ha en sån stor federal stat, utan vi måste decentralisera för att inte lägga alla ägg i en korg. Jag vet att det kanske låter oerhört, nästan löjligt optimistiskt. Men jag tror ändå att en del människor kommer att vara tillräckligt intelligenta för att dra den här slutsatsen.
2: Jo, men jag har också den förhoppningen, för att det blir oerhört svårt att hålla ihop det egna tänkandet om de inte drar de slutsatser vi drar faktiskt. Å andra sidan har många på den kanten en obegriplig förmåga att inte ha oförenliga ståndpunkter på en och samma gång, så att vi får se.
1: Men alternativet, om du tycker att det är en så fruktansvärd katastrof med Trump som president, och samtidigt så tycker de att du måste absolut ha en väldigt mäktig federalstat. Det lämnar inte så många aptitliga alternativ vad det gäller hur man ska undvika att en sån som Trump tar över den mäktiga federalstaten. Eftersom det uppenbarligen är möjligt för Trump att bli vald demokratiskt val, att få en majoritet av befolkningen på sin sida, en majoritet av valdistrikten på sin sida, så måste man på något sätt ändra på det systemet. Att utse presidenter på grundval av någonting annat än vilken president som flest personer vill se vid makten. Vilket är, det är en logisk konsekvens av deras tänkande. Och vi har sett det många gånger tidigare i historien. Demokrati är en bra idé i teorin, tycker man människorna, förrän det går dem emot. Och då kommer man avveckla de idéerna. Så vi får se hur det går. Det kommer naturligtvis inte bli någon skatteprotest. De här människorna, det är bara snack. De kommer inte faktiskt göra det här, annat än kanske ett par enstaka personer.
2: Jag tror du faktiskt kommer att få se en intressant variant av detta. Det är ju ofta så att de här människorna är ju, med en grov generalisering, ofta ganska välbeställda, väldigt många av dem här. Alltså det är ju inte de som lider av arbetslöshet och lever på bidrag som är de mest högljudda förespråkarna för Obama-administrationen eller för Hillary Clinton. Och jag kan mycket väl tänka mig att nu får de äntligen ett eget moraliskt rättfärdigande för att skattefuska. De här människorna är inte så här, de kan nog vara ganska handlingskraftiga när det gäller att skaffa sig Panama-konton och annat. Och då kommer man säga att ja, men det är för det allmänna goda att jag flyttar alla mina pengar i Panama.
1: Ja, nu sätter du huvudet på spiken, Boris. De här människorna som citeras i artikeln, som exempel Mia Farrow och Gloria Steinem. Jag tror också att den typen av personer kommer att börja skatteplanera mer frimodigt nu. Och det är naturligtvis jättebra. Varje krona eller dollar eller cent som undanhålls staten i en utebliven skatteinbetalning är naturligtvis en bra sak, oavsett vem det är som behåller skattepengarna istället för att ge dem till staten, och oavsett vem som styr staten som skulle ha fått pengarna annars. Så det är förmodligen en positiv konsekvens som kommer att komma. Men däremot de här skatteprotesterna, att man vägrar betala skatt och liksom stuntar i skattekravet från IRS och istället betalar pengarna till någon välgörenhet och så vidare.
2: Ja, det blir inget.
1: Det tror jag så mycket jag vill på.
2: Ja.
1: Men det är intressant att de här sakerna kommer upp till ytan, för det var länge sedan man läste så mycket artiklar om secession och skattevägran i mainstream-media.
0: Radio Bubbla.
3: Facebook byter företagsnamn till Meta för att förtydliga ambitionerna om en virtuell värld. Mark Zuckerberg kommenterar att det ligger i företagets DNA att sammankoppla personer via tekniska lösningar, och att han hoppas att 1 miljard personer kan nås av hans metaversum inom ett årtionde. Facebook byter namn. Nu heter företaget Facebook Inc. Framöver så kommer det heta Meta Platforms Inc. Men i tal så vill företaget bli kallat för bara Meta. Meta, M-E-T-A. Stor händelse i teknikvärlden givetvis. Egentligen inte så mycket för själva namnbytet. Google byter också företagsnamn här om året till Alphabet. Nu är Google bara en filial, en underavdelning till koncernmoderbolaget Alphabet. Men det var ju ganska mycket av en icke-händelse. Men här är det väldigt annorlunda. För när Google bytte namn så var det för att man ville representera företagets diversifiering. Det vill säga att man hade redan expanderat till ett antal olika affärsområden. Så man håller på med diverse AI-forskning, och man håller på med till exempel bilar, självkörande bilar och sånt där. Och det passar inte in under Google-paraplyet längre. Så då skapar man då det här paraplyföretaget. Alphabet, väl generiskt namn, där vad som helst kan passa in och så vidare. En, ett koncernföretag för varje bokstav i alfabetet. Men för Facebook så är det på sätt och vis tvärtom. Att namnbytet handlar inte om att sprida uppmärksamheten på flera områden, utan det handlar om att fokusera företaget, att fokusera om företaget på en specifik utvecklingsväg, en specifik vision som allting ska handla om från och med nu. Och den visionen är alltså The Metaverse, som är ett ord för skapandet av en virtuell värld. Och Mark Zuckerberg har under mycket lång tid varit övertygad om att den här typen av teknik, det som man kallar för VR, Virtual Reality, är ett oerhört viktigt tekniskt och ekonomiskt paradigm. Så det här är inget nytt för honom. Han har länge investerat stort i det här. Så det mest kända är att han köpte ett företag som heter Oculus, som är en av de ledande tillverkarna av VR-hårdvara. Alltså de här liksom glasögonliknande maskinerna som man sätter på huvudet för att gå in i den virtuella världen. Så han köpte Oculus för 2,3 miljarder dollar. Och det var mer än 7 år sedan. Det var 2014 som han köpte. Så han har på med väldigt länge. Det här är hans stora vision. Och Oculus är liksom centralt för det här. Och Oculus kommer nu med att byta namn. Så Oculus kommer att kallas för Meta. Det kommer att vara varumärket man använder för hårdvaran man säljer. Så kommer han ha ett annat varumärke för själva den virtuella världen, som jag tror de ska kalla för Horizon. Eller Horizons. Men det är intressant, va? För man döper företaget efter en produkt som man planerar att skapa i framtiden. Just nu så finns det bara väldigt rudimentära versioner av de här produkterna. Så då en sak var om Facebook redan hade skapat metaversumet och det var en stor del av verksamheten som började dominera mer och mer, lite som det var för Google, att man hade affärsområden som växte sig väldigt stora, som inte hade att göra med sök och Gmail och webbtjänster och sånt där. Men nu när det bara är en vision, den här metaversumvisionen, så blir det mer problematiskt. Det är lite pinsamt, va? Om produkten floppar, de måste byta namn igen för att inte ständigt påminnas om sitt mångmiljard misslyckande. Så man kan fråga sig varför de har gjort det. Det finns inte spekulationer om till exempel att men det här är en distraktion för att de vill avleda uppmärksamhet från alla skandaler som Facebook är involverad i. Men jag tror inte alls att det är så man ska se på det här, utan det här handlar om visionen om den virtuella verkligheten, som är någonting som är väldigt liksom djupt och liksom autentiskt på ett sätt från Mark Zuckerberg. Det är någonting som han verkligen vill, som han har velat väldigt länge. Och det är en vision som han delar med många andra såna här teknikmagnater i Silicon Valley. Och de här leder ofta det här intresset från litterära upplevelser i ungdomen. Science fiction-romaner som de läste, som de blev väldigt inspirerade av. Den bok som nämns oftast är Snow Crash av Neal Stephenson. Som är en bok som kom 1992. Och som handlar om ett samhälle i framtiden där det finns en här virtuell värld. Där saker och ting händer och där handlingen i stort sett utspelar sig. Och den virtuella världen heter då The Metaverse. Så det är därifrån själva ordet kommer. Det kommer från romanen Snow Crash av Neal Stephenson. Så vitt jag vet så var det han som myntade uttrycket. Och nu har då Mark Zuckerberg lånat Neal Stephensons uttryck för att döpa sitt företag. Men det finns också tidigare förlagor givetvis. Den allra mest kända är kanske, åtminstone för en bredare publik, är kanske Neuromancer av William Gibson, som kom ut 1984, så att det är lite tidigare. Som populariserade den här idén om cyberspace och virtuella världar som man kan gå ut och in genom och så vidare. Och givetvis har det också funnits i populärkulturen på andra sätt. Det finns många filmer som handlar om det här, som Tron till exempel, som kom innan Neuromancer faktiskt, några år innan. Matrix är den mest kända filmen som handlar om den här typen av väldigt immersiva virtuella världar. Och givetvis så har det gjorts många försök att bygga sådana här världar. Ett känt exempel som man ofta gör narr av lite grann är något som kallas för Second Life, som är en sån här virtuell värld som man kan gå in i, som ungefär som det finns många dataspel. Det finns ju också så här World of Warcraft och sånt där, men Second Life utmärker sig lite grann genom att poängtera att det här är inte ett spel, utan det är en virtuell värld där man ska göra kanske mer professionella saker eller andra saker. Second Life, det var nästan 20 år sedan nu som de startade, och de för väl en tynande, jag tror att det fortfarande finns kvar, man kan logga in på Second Life och sånt där, men de för en tynande tillvaro för att hypen har lite grann blåst förbi. Men det finns en intressant sak här som jag hoppas Boris att vi skulle kunna prata lite om idag, och det är att Det finns det här starka litterära ursprunget till den här idén. Det är en idé som har placerats i huvudet på teknikmagnaterna av författare. Men det som är så bekant tycker jag, det är att alla de här böckerna, alltså Neuromancer, Snowcrash och så vidare, alla de här böckerna är dystopier. Så när man läser Neuromancer eller Snowcrash, eller om man tittar på The Matrix, det gör ju absolut inte att man vill leva i sådana samhället. Man vill att den framtiden ska bli verklighet. Det finns i Snow Crash, så finns det en del idéer som är lite så här intressanta. Så samhället i Snow Crash är, kan man säga, ett sorts anarkokapitalistiskt samhälle. Så att som libertarian så kan man vara lite fascinerad av vissa aspekter. Men i slutändan så är det liksom, jag ska inte säga någon spoilers om Snow Crash, men i slutändan så är det liksom väldigt läskiga, farliga saker som händer i The Metaverse. Neuromancer är ett känt exempel och så vidare. Det finns också givetvis icke-dystopiska skildringar av de här, eller åtminstone mer neutrala skildringar. Ett exempel som tycker kan vara särskilt värt att nämna är en bok av Werner Winge som heter Rainbow's End, där man har extrapolerat de här utvecklarna på lite annat sätt och skildrar det på ett kanske mer realistiskt sätt och ett mer neutralt sätt. Men i stort sett alla skildringar, och definitivt liksom Snow Crash, The Metaverse, begreppet, det kommer från en ganska extrem dystopi. Och det här tycker jag måste fråga sig. Alltså, en sak är att man kan tycka att det är fascinerande tekniska idéer att skapa en virtuell värld och allt det där. Men hur tänker man när man... Det är som att läsa 1984 eller Brave New World eller sånt där och inte bli avskräckt, utan tvärtom säga ja, men precis det där vill vi ha. Vilket ju tyvärr vi kan se att det är många som har gjort precis det med den typen av böcker. Va? Den enes mardrömsdystopi är den andres paradis. Framförallt så är ju mardrömsdystopin ett paradis för diktatorn som äger och kontrollerar den dystopiska världen. Men i alla fall, är det inte väldigt märkligt, Boris, så hur ska man egentligen tänka kring att de här människorna uttryckligen, det är inte bara det här att man smyger in det orwellianska samhället bakvägen, utan uttryckligen så hämtar de sin inspiration från en explicit och extrem dystopi och säger det här ska vi förverkliga.
2: Nej, men jag tror det egentligen bara kan förklaras med två mentala tillstånd som kännetecknar obegripligt många människor i det moderna samhället, även människor med makt alltså. Och dels är det en känsla av själväckel. Man tycker inte om sig själv, fast man inte alltid riktigt medveten om det, eller man artikulerar inte. Och det andra är liksom ett hat och en avsky för andra människor, inte för deras ståndpunkter eller hur de äter äpplen eller någonting sånt, utan samma sak där, ett oreflekterat hat. Alltså den obalanserade människans känslan av själväckel och hat mot andra. Och det gör, hat mot andra leder ju till att, alltså vi ser ju det idag. Det kan inte bara, alltså den utveckling vi ser i den fas vi är inne i nu i samhället kan inte bara förklaras med liksom girighet, makthunger och sådana saker. Utan det är verkligen ett hat mot människor och frihet. Vaccinationshysteri, alla regleringar, begränsningar, klimathysterin är ju en kampanj mot människan också. Ni era jävla förstör allting, vi måste liksom inskränka er, begränsa er, helst ska ni äta upp varandra så att ni inte tär mer på jordens resurser. Alltså det finns en mäktig underström i det hela även de som har dragits med och de som liksom vispar runt i vatten så strömmen skapas, tror jag inte riktigt medvetna om. Och i en sån värld där det fysiska leder till, fysiska i olika former leder till självväckel och hat mot andra, så får vi tomma innerstäder, vi får gängkrig och vi får en längtan efter en värld som finns utanför det fysiska, där du kan sitta hemma, beställa mat från Foodora och gå in i den virtuella världen. Alltså det hemska är att jag tror inte att det ens är påtvingat, utan att det finns en hos väldigt många förfallna människor i det moderna västerländska samhället utöver detta en stor lockelse. Man vill dit helt enkelt.
3: Jag tror att du är precis rätt ute, Boris, med din psykologiska analys av det här fenomenet. Det är precis så jag tänker på fenomenet, såklart. Men man kan ha, det finns diverse tekniska diskussioner som man kan ha kring det här, och liksom för och mot från ett tekniskt perspektiv. Men det intressanta är givetvis det här. Alltså jag tänker på det från perspektivet av de individuella personer som driver på den här utvecklingen. Tom Mark Zuckerberg, för han är ju den virtuella världens messias nu, som ska komma liksom och jag vet inte, han skulle lägga 30 miljarder dollar och sånt där som han skulle bränna nu på VR-forskningen internt på Facebook, eller på Meta. Och saken är den att Mark Zuckerberg är en person som vi vet lite om honom, va? Vi har kunnat observera honom ett antal år, och vi vet att han är en person som är fundamentalt osäker och obekväm i den fysiska verkligheten. Det är ju till och med ett stående skämt om Mark Zuckerberg, att han är så obekväm att man får känslan av att han är en robot eller en utomjording. Man har känslan av att han hela tiden, han anstränger sig för att låtsas vara en människa. Det finns ju hur mycket bilder som helst som alla förhoppningsvis har sett. Och det är ju självklart, precis som du är inne på, Boris, att om man är fundamentalt obekväm i den fysiska verkligheten, då framstår det som en fantastisk idé att bygga en ny verklighet där man slipper alla de här jobbiga sakerna som man måste dras med i köttrymden. Som till exempel ens eget utseende, ens eget kroppsspråk. Om man är inte nöjd med de sakerna så kan man bara konfigurera sin mjukvara på ett annat sätt för att göra ett bättre intryck. Så att, ibland så pratar man om VR-tekniken som ett sätt att återskapa en realistisk upplevelse. Det ska vara precis som verkligheten att gå in i den här upplevelsen. Men själva poängen är ju att Mark Zuckerberg och andra störda människor är rädda för verkligheten. De är rädda för autenticitet och de flyr från den. Och de här VR-satsningarna är en del av den flykten. Så att det är lätt att förstå, tycker jag, att Mark Zuckerberg älskar visionen om en virtuell verklighet. Och det gäller även till exempel John Carmack, som är liksom teknikchefen, kan man säga, på Oculus, som utvecklar den här tekniken. John Carmack, han är en person som jag högaktar. Alla programmerare älskar och högaktar John Carmack. Det var han skapade klassiska dataspel, för er som inte vet då, som Wolfenstein 3D och Doom och Quake och så vidare. Han är absolut legendarisk, fullständigt genialisk programmerare. Men samtidigt, om man har observerat honom lite grann, så vet man också att han är ett tydligt exempel på en högfungerande autist som är neurologiskt alienerad från den fysiska verkligheten. Frågan är kanske om den här visionen har någon lockelse för normala människor som inte är rädda för verkligheten, som inte hatar sitt eget utseende, som njuter av att interagera med andra människor, tycker att det känns naturligt och rätt och riktigt att interagera med andra människor i den fysiska verkligheten. Men problemet är ju såklart att många är så stukade att de kommer älska det här. Precis som att mänskligheten har implementerat 1984 och Brave New World som om de vore instruktionsmanualer snarare än en avskräckande exempel. På samma sätt så kommer mänskligheten förmodligen implementera även Neuromancer och Snow Crash. Om inte hela civilisationen och teknosystemet hinner kollapsa innan dess, så tror jag vi kommer få se de här utvecklingarna. Det kommer liksom inte falla på någon kommersiell orimlighet och sånt där, att Mark Zuckerberg har tänkt fel vad gäller efterfrågan på de här produkterna. Och på sätt och vis så finns det en sorts rationalitet i alltihop. Det är en sorts väldigt mörk sorts rationalitet, men dels så har vi alla högfungerande autister som är de som bestämmer nu i världen. Det är liksom nördarna har tagit över. En gång i tiden så var en annan grupp människor styrde. Nu har nördarna tagit över. Så att nu har vi en massa såna här obekväma autister som fattar de viktiga besluten. Men också bara vanligt folk, andra människor. Många människor mår dåligt. Folk är alienerade. Folk känner sig inte hemma i den normala verkligheten. Det som de vill få oss att tro är den normala verkligheten. Så att det är begripligt. Det är begripligt i många fall. Säkert i hundratals miljoner fall att folk längtar bort, att folk längtar efter någonting annat. Men sen finns det ju en alltså verkligt nattsvart ironi i att det är hög utsträckning är folk som Mark Zuckerberg som gör att människor är olyckliga. Det på ett sätt är en sorts infernalisk affärsmodell, va? Först förpestar man folks liv, gör det extremt svårt för folk att vara nöjda med sina egna liv, sina riktiga liv. Till exempel för att dagarna ända sitter man på Facebook och på Instagram och jämför sitt eget liv som man faktiskt upplever det med andra människors glamorösa skrytbilder, en bild som de vill framställa av sina liv. Så en sak som vi får mer och mer bevis om hela tiden, att folk blir väldigt olyckliga av. Det orsakar seriösa psykiska problem. Och dessutom som bizarrt, så vi har en länk på Bubbla just nu om hur unga flickor i USA får Tourettes syndrom av att titta på videos på sociala medier av människor som har Tourettes syndrom på riktigt. Och de här flickorna börjar utveckla tics som om de hade Tourettes. Och liksom, frekvensen av folk som kommer in till liksom, psykiatrin i USA och har Tourettes har liksom gått upp med hundratals eller tusentals procent. Så att de här sociala medierna som Mark Zuckerberg skapar är direkt farliga för folks psykiska hälsa. Och får dem att känna sig missnöjda med sina egna liv, får dem att känna sig alienerade från verkligheten. Och sen så får du tjäna svin mycket pengar på det. Och sen så kommer de erbjuda den här utvägen genom en fantasivärld där man kan omskapa sig själv utan att behöva ta hänsyn till materiella begränsningar och fly undan från den här dystopin som Zuckerberg och andra som han har skapat.
2: Och just det att gå mot psykologiska modeller och teorier för att förklara utvecklingen, det tror jag är ganska fruktbart då, för att man kan titta på en ofta kritiserad tankegång hos Freud då, om dödsdriften och frågan om man inte hade rätt stora poänger där och när han hävdade att dödsdriften är det som leder liksom till aggression mot andra, men i ett och liksom utåtriktat aggressivt expansivt beteende. Men i det moderna västerländska samhället, där i alla fall till exempel europeer lever i ett samhälle där tävlingslust, kamp, erövring, självhävdelse inte är tillåtet faktiskt. Så kommer dödsdriften att ta sig uttryck i stillsam självutplåning helt enkelt. För att du får inget ut. Du kan liksom inte gå ut och verka bland människorna. Aggressivt beteende behöver inte innebära att man pucklar på folk, utan att man liksom tar plats och vill att saker ska röra sig framåt. Om det blir betecknat som ett asocialt beteende, då blir folk sittande på kammaren. Alltså då blir även sunda, friska individer till slut sittande på kammaren och kommer att välja att gå in i virtuella världar. Det är bonigt uttryckt. Ingen kul framtid som väntar om vi inte gör något.
3: Tack och lov så kommer det dröja ett tag innan det händer. Och jag är inte helt säker på att de kommer att lyckas, därför att det finns väldigt stora tekniska utmaningar som man egentligen inte är nära att överbrygga just nu. Och det finns också fundamentala frågeställningar kring hur man egentligen kan använda tekniken, vad den är bra för. Det finns en premiss för alla de här satsningarna som är att det på något sätt att det gör någon stor skillnad för en upplevelse att vara inuti en virtuell värld snarare än att bara titta på saker utifrån. Men det är alltid tveeggat svärd, den där upplevelsen. Det är väldigt kraftfull upplevelse. Jag har själv testat en sån här Oculus-enhet och lite VR-upplevelser, och det är väldigt kraftfullt och intensivt och intressant på många sätt att man kan framkalla de effekterna. Alltså det känns väldigt snabbt så kommer man in i det, och det känns väldigt verkligt, men det är också väldigt obekvämt. En sån sak är att det är många som blir illamående, som blir åksjuk eller något liknande. I början med de tidiga modellerna så var det 30% och sånt där, de som använde dem, som blev fysiskt illamående. Nu, det där kan man givetvis förbättra tekniken med bättre sensorer så att det blir bättre matchning mellan huvudrörelser och vad som visas på skärmen och sånt där. Men det är någonting fundamentalt väldigt skruvat med att sätta en maskin på huvudet som helt och hållet stänger ut det visuella intryck från omvärlden. Jag har själv faktiskt funderat på att skaffa en sån där VR-kit för ett väldigt specifikt syfte. Det finns ett dataspel som jag ska inte säga att jag spelar, men en gång i tiden spelar jag, har en ambition att spela ibland. Och det är sådana spel som passar väldigt bra med VR. Det är många som använder sig av VR-kit. Tänkte, om jag kan köpa någon sån här grej. Men jag har inte gjort det, för i slutändan så känns det så otroligt sjukt att vara avskärmad från den fysiska verkligheten. För det är så isolerande och så desorienterande att man inte kan se vad som händer runt omkring en. Så i mitt fall, jag skulle bli avskärmad från min fru och mitt barn, vad som rör sig omkring, Min dotter skulle kunna komma in i rummet utan att jag märkte det, för jag sitter där liksom, det enda jag ser är den här virtuella världen, jag hör lurarna på mig. Och alltså, det jag försöker säga är bara att det är en väldigt extrem sak att vara så otroligt isolerad. Och förutom att man inte vet vad som händer så är man är lite groggy när man kommer ut ur den saken. Så att jag skulle jämföra den här upplevelsen. Det är inte som att liksom, sitta vid en dator och spela dataspel. Det är mer som att ta en drog. Det är mer som att, liksom, att knarka ner sig och gå totalt in i en sån här knarkfantasi eller något sånt där. Och det där är ju liksom, för min del, för vissa människor är det väldigt positivt, men för min del är det något väldigt negativt. Av samma skäl som jag inte vill ta massa desorienterande droger, så vill jag inte göra den här liksom alldeles för intensiva, för desorienterande VR-saken. Och det är som Mark Zuckerberg, han tror att folk ska göra det här för att till exempel sitta i möten, affärsmöten. Ska man inte ha liksom över vanlig Skype eller Zoom och så här, utan man ska ha liksom VR-möten, sitta i sin Oculus-enhet. Men jag tror människor tycker att det är väldigt obehagligt och att man ja, att det blir som en obehagskänsla, en klaustrofobisk känsla. Plus att man får sämre information, för att om du ska ha en visuell komponent i ett möte, då vill du se en annan persons ansikte, du vill se deras mimik om du ska ha en visuella komponent. Du vill inte titta på deras avatar som de har designat för att representera dem i VR-världen. Det är helt värdelöst i jämförelse. Så att den här idén med att folk ens skulle vilja interagera med diverse system genom VR, tror jag den är väldigt tveksam. Alltså att röra sig runt i ett rum, det är sättet som vi använder för att interagera med den fysiska verkligheten. Men när det gäller internet och datorer så finns det bättre sätt att interagera. Det är liksom, nej, det finns många idéer om att röststyrda datorer ska bli en stor sak. Och vi har Siri och Alexa och sånt där. Och de funkar för vissa saker. Men det finns också grundläggande skäl till att vi föredrar andra metoder som ytligt sett kanske är mer omständliga. Men så ett problem med röststyrda gränssnitt är att om du ger ett kommando till din dator med din röst, så kommer alla andra människor som är runt omkring dig höra dig. Så du har liksom inte samma privata sfär när du gör det. Och på motsvarande sätt så har du massor med komplikationer som gör att kanske om du är Mark Zuckerberg, att du bara kan sitta liksom ensam på ditt kontor och låsa dörren om dig, så kan du liksom gå in i din VR-värld och sånt där. Men för normala människor så är det här, det är ganska extremt. Plus, apropå det här med privatliv, alltså den här Mark Zuckerbergs virtuella värld, den ska ju vara en sån här allomfattande unifierad tjänst. Allting ska gå via hans metaversum-tjänst. Och givetvis innebär att det kommer vara absolut total övervakning. Facebook kommer att se allting du säger, allting du gör, varje steg du tar, varje handrörelse du gör, allting det här kommer gå via deras servrar. Och registreras och analyseras och så vidare för kommersiella syften eller för andra syften. Och Zuckerberg kommer ha helt obegränsad kontroll över vad som händer. Obegränsad möjlighet att censurera allting. Och givetvis kommer de censurera stenhårt. Redan nu har Facebook 10 000-tals anställda som bara sysslar med att censurera vad som händer på plattformen. Och de kommer ju ha liksom 1 miljon människor minst som övervakar och censurerar metaversumet. Och om du är stygg, om du skriver någonting på Facebook som inte Mark Zuckerberg gillar, då blir ditt konto avstängt. Och när kontot är avstängt, då kan du inte gå in i virtuella världen längre. Så är det redan idag. För att kunna använda sådana Oculus-enhet så måste man ha ett Facebook-konto. Så det är redan liksom totalt integrerat på hårdvarunivå i hans nätverk. Så att det är liksom, det jag försöker säga här, det, den här lösningen som de håller på att utveckla, den är egentligen ganska opraktisk, och det kommer ta liksom minst 5 år, minst 10 år eller något sånt där, innan det här överhuvudtaget är liksom praktiskt användbart, innan det är bättre än en annan lösning. Förutom en grej, och det är att folk kommer använda det som ett knark. Och det tror jag den här tekniken tyvärr är väldigt bra på.
2: Ja, nej, men det är den ju, och det kan de ju nästan börja använda omgående. Och du ser redan idag hur människor fullt medvetet avskärmar sig från omvärlden med primitivare grejer, som att alla stockholmare förflyttar sig nästan konstant med lurar i öronen och tom blick. Och för väldigt många tror jag det låter som en jävligt tilltalande grej att ha möten med andras avatarer. Jag menar, det är ju väldigt få jag tror det skulle kanske få bulletinsmöten att bli lite lugnare dessutom. Men för övrigt så tror jag att alltså, människor har ju inget behov av alltså, många människor har inget behov av riktiga möten liksom, och sammanträden, utan väldigt mycket mänsklig aktivitet nu när det gäller möten är ju bara bekräftande och yttrande av rätt saker, även i affärssammanhang och administrativa sammanhang i statsapparaten. Och det kan man hantera med hjälp av och kliva in i den här världen. Det underlättar och gör det smidigare bara. Jag tror att spärrarna är väldigt svaga för folk att glida in i den där världen. Inte bara för att man kan överse med klumpighet fram tills dess de har filat till det ordentligt. Jag tror man kommer att tycka att det är ändå ett steg framåt. Kan folk de är redan tränare och genomlida långa olidliga Zoom-konferenser där hälften av deltagarna har taskiga uppkopplingar när man sitter av tiden. Då blir nästan det här språngartat bättre. Så att vi sitter i skiten förrän vi anar, tror jag. Och jag är lite nyfiken också på att jag har sett förvirrade artiklar i kvällspressen om det här med de sexuella aspekterna av den virtuella världen. Och det där har ju alltid varit en banbrytande grej i utvecklingen. Och nu vet jag inte hur det fungerar, för att de där artiklarna är så vaga och antydande. Men finns det sådana möjligheter, så visar jag att kan liksom explosionen, kan försäljningen av sexrobotar öka så mycket som det gör nu, så måste erbjudandet av sexuella upplevelser i en virtuell värld vara obehagligt lockande för märkligt många människor.
3: Mm. Ja, det är säkert helt sant. Jag hade tyvärr ingen möjlighet att testa den typen av tjänster när jag experimenterade med Oculus VR. Det, ärligt talat, det hade varit väldigt intressant att se, som jag har läst om det. Men jag har bara en vag uppfattning om hur det går till, men som jag förstått det så är porrbranschen väldigt långt fram. Det är de som producerar väldigt mycket av materialet för VR-upplevelser. Så att definitivt, och det kommer in, det går in på det här kontot som jag tänker på, den här knark-aspekten.
2: Mm.
3: Men ja, du har en bra poäng om liksom Zoom-kulturen och allt det där. Men det knyter också an till det jag ändå ser som optimistiskt i det här, liksom, den positiva andra sidan av det här som händer. Det är att jag är rätt säker på att jag kommer inte liksom, personligen, jag kommer inte syssla alls med Mark Zuckerbergs låtsasvärld, och jag tror inte egentligen någon annan person som jag bryr mig om kommer att torska på det här. Så att det blir ännu en ganska praktisk uppdelning mellan människor, en bra signal huruvida man ska ha med någon att göra. Så Thomas, om man ser någon gå runt i sitt liksom VR-hjälp liksom, så kan man väldigt säkert räkna bort dem som en irrelevant person, en person som bör vara irrelevant i ens liv. Eller till exempel om man har kanske någon affärskontakt eller någonting, och de säger så här: ja, bra, vi kör mötet i Metaverse. Sätt på dig din hjälm och så kör vi mötet med våra avatarer. Då kan man också snabbt och enkelt konstatera att det är den personen som jag inte ska göra affärer med. Och jag är alltid väldigt positiv till fler signaler av den typen som låter mig snabbt och enkelt sålla bort människor från mitt liv.
2: Mm. Ja, och det med uppdelningen är intressant, tycker jag. Det är en positiv aspekt av det hela, faktiskt.
3: Det var ju, de hade ju för några år sedan en produkt från Google som heter Google Glass. Jag vet inte om du kommer ihåg, Boris, de här kameraglasögonen.
2: Nej.
3: Som tog bilder och filmade och var uppkopplade och liksom. Då hade du människor, de försvann ju sen. För att jag tror de fick alla möjliga problem. Folk gillar inte alls Google Glass, framförallt bärarna av Google Glass kanske gillar dem på ett sätt, men de som mötte människor som hade Google Glass på sig gillar inte alls. Men jag minns det, under en tid då så var det ett antal personer som hade på sig det. Det första jag träffade på var ett testkit. Någon hade fått liksom internt på Google någon testvariant av Google Glass, för att jag umgicks med folk då i teknikbranschen. Men jag minns den oerhörda obehagskänslan som uppstod när någon kom in i rummet med sina Google Glass. Och jag personligen, jag hade absolut nolltolerans. Jag sa åt folk direkt liksom att det här är mitt rum, du kommer inte in här med dina spionglasögon. Och om det inte var mitt rum så jag kunde kasta ut folk, då gick jag därifrån. Så att det var ju verkligen en under den korta perioden då Google Glass var en grej, så var det en väldigt stark vattendelare. Och det är också överfört, men om någon accepterar att sitta i ett rum med någon som har Google spionglasögon på sig, så är det ju, det i sig gör att jag räknar bort den personen som en irrelevant person som jag inte tänker ha med att göra. Så att jag ser fram emot en liknande sålningseffekt från Meta Platforms framtida teknologier som man fick med Google Glass en gång till.
2: Mm. Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt, medan gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser dem ändå.

0: Radio Bubbla.
1: Tiotusentals demonstranter i Seoul kräver Park Geun-hyes avgång efter avslöjande att presidenten hjärntvättats och kontrollerats av Choi Soon-sil, vars sekt beskrivs som hemlig regering i Sydkorea. Det här är en av de mest spännande nyhetshändelser som vi har sett den senaste månaden i hela världen, tycker jag.
0: Mm.
1: Det här är någonting som rörts upp gradvis över loppet av ett par, tre veckor i Sydkorea. Och om man är en normal person som jag till exempel, så vet man absolut ingenting om sydkoreansk politik, om maktkamperna, spirituella grupperingar. Men jag får tillfälle att läsa in mig, för jag tyckte att det här var så spännande grejen. Och det som har hänt är att Sydkoreas president, som vi kan kalla för Park Geun-hye, i själva verket så uttalas det namnet annorlunda. På koreanska ska vi säga, det uttalas Park Geun-hye ungefär. Men jag kommer inte kunna uttala alla koreanska namnen på koreanskt sätt, därför uttalar jag dem på svenskt sätt istället. Så Park Geun-hye, hon är president i Sydkorea och dessutom dotter till en tidigare president. Så att hon var dotter till Park Chung-hee, som var Sydkoreas president eller militärdiktator, beroende på hur man ser det, från början av 60-talet till slutet av 70-talet. 1979 så blev han mördad. 1974, 5 år tidigare, så blev hans fru mördad, alltså nuvarande presidentens mor, blev mördad i ett attentat som var riktat mot presidenten. Men attentatspersonen sköt fel, missade, och sköt presidenthustrun istället för presidenten. Så det här var ju förstås en väldigt betydelsefull händelse i Park Geun-hyes liv. Hon var väldigt ung vid det här tillfället. Hon var 20-årsåldern och hennes mor blev skjuten till döds. Och hon fann vid det tillfället tröst hos Choi Tae-min, som var en buddhistisk kristen pastor. Choi Tae-min började som en buddhistmunk, hade en karriär som buddhistmunk, men konverterade sen till katolicismen. Och han blev en sorts speciell synkretistisk blandning mellan buddhism och kristendom, som han byggde upp en rörelse kring. Och vid den här tidpunkten på mitten av 70-talet så hade Choi Tae-min kontakt med Park Chung-hee, Park Geun-hye, alltså den nuvarande presidenten, och berättade för henne att jag är ett medium, jag kan tala med din mor. Så vi kan ge dig budskap, vad hon säger från andra sidan. Och bland annat så berättade han för henne då att hon mådde bra där på andra sidan, och hon att det fanns en mening med hennes, att hon dog på det här sättet, nämligen att göra plats för Park Geun-hye. Ända sedan mitten av 70-talet så har alltså den nuvarande presidenten haft den här relationen till den här sekten, bland annat för att det har varit hennes sätt att få en andlig kontakt med sin mor, för att genom henne så har hon då kunnat kommunicera med sin mor. Choi Tae-min dog 1994, men familjeföretaget togs över av hans dotter Choi Soon-sil. Det är väldigt mycket koreanska namn och komplicerat, va, men det här är det som där börjar brännas. Choi Soon-sil tog över rollen som sektledare och även rollen som andlig ledare till Park Geun-hye. Och det är det här som har kommit i fokus nu i den här skandalen, därför att det har uppdagats att Sydkoreas president är fullständigt hjärntvättad och fullständigt kontrollerad av den här sekten, och har varit det sedan 70-talet. Och hon påbörjade sin politiska karriär i slutet av 90-talet, alltså mer än 20 år efter att hon hamnade

0: skepnad i klona på den här sekten. Visserligen var hon då dotter till en president som kan ha haft den planen länge. Det var först 1997 som hon gick in i politiken. Och för en, det var en ännu kortare tid sedan såklart som hon blev president. Och listan över bizarra saker som de har gjort är så lång så att man vet inte ens var man ska börja. Men det som står i fokus delvis är ju att de har försnillat pengar. Minst 70 miljoner US-dollar säger de har använts bland annat i form av utpressning och att man har i vissa fall stulit företag. Man har bara tagit över företag. Man har också, sekten helt enkelt haft tillgång till hemliga dokument som presidenten har haft. De har skrivit om hennes tal. Så sydkoreanerna har undrat senaste åren varför presidenten så ofta bara pratar nonsens i sina tal. Varför står hon och bara säger en massa flum och goja hela tiden? Och det vet man att det beror på att hennes talskrivare på kansliet skrev ett tal. Och sen skickade hon det till sekten. Och sen skrev Choi Sin-sil om talet till sån här shamanistiskt gibberish. Och sen gick presidenten upp och höll de här talen i tv. Det finns också andra exempel som är väldigt, som gjorde mig ganska illa berörd när jag läste. Men till exempel då så skulle presidenten skaffa sig nya kläder för att ha lite snyggare kostymer och nu vad en president ska på sig i Sydkorea. Och då gav hon Choi Son-sil, sin sektledare, i uppgift att köpa kläder åt henne. Så att Choi Son-sil och hennes medarbetare fick en stor budget för att köpa liksom, vad det nu var för någonting. Men de använde istället de här pengarna till sin egen konsumtion. De tog de pengarna och gjorde andra saker. Och istället så köpte de billiga skitkläder till presidenten. Och det är också en sån här sak som sydkoreaner undrat över. Varför är presidenten så illa klädd? Varför har han så här billiga, dåliga kläder på sig? Varför har han en handväska som är gjord av plast? Fuskkläder istället för riktigt läder. Och nu vet vi, det var för att deras sektledare, synnerligen grym och bizarr person, tvingade den här hjärntvättade människan att ha dåliga, opresidentiella kläder på sig. Så jag vet inte om det är en sorts ploj eller vad de håller på med. Men det har alltså varit en manipulation av Sydkoreas president på alla tänkbara nivåer. Från liksom högsta politiska toppnivån till vad han ska ha för kläder på sig.
1: Det här är ju också en manipulation som har pågått längre än den sittande presidenten. Därför att även hennes far då, Park Chung-hee, han befann sig under starkt inflytande av Choi Tae-min som grundade sekten då.
0: Ja.
1: Och hade honom som andlig vägvisare. Och när Park Chung-hee mördas så försvarar sig faktiskt den som mördade honom. Det var inte vem som helst som mördade honom, utan det var chefen för den sydkoreanska säkerhetstjänsten som sköt honom. Och han gjorde det just med hänvisning till att president Park Chung-hee var totalt kontrollerad av den här sektgrundaren.
0: Ja.
1: Och de har verkligen slagit klona i henne tidigt för att i den sittande presidenten, för hennes första stabschef, som var hennes stabschef väldigt länge, han var ju också gift med Choi Son-sil. Så att det här med att man pratar om en hemlig skuggregering, det är inte alls orimligt. De har haft ett oerhört inflytande väldigt, väldigt länge. Och jag tror att det vi ser nu är inte bara folkliga krafter i rörelse, utan att delar av den sydkoreanska, till exempel säkerhetstjänsten som en gång mördade en person som stod under sektens inflytande, har agerat, är säkert igång och agerar nu också. Att nu har det helt enkelt gått för långt. Och det här är lite intressant tycker jag, med tanke, allt det här är ju liksom fakta och klarlagt och möjligt att diskutera historiskt. Och när folk tycker att man liksom är för foliehattig när man diskuterar konspirationsteorier om USA idag, att så där kan det inte gå till exempel med FBI, då kan man faktiskt titta på Sydkorea och upptäcka att det kan mycket väl gå till så i andra länder, så varför inte i USA?
0: Ja. En så spännande historia på många olika plan. Park Chung-hee, presidenten, har gjort två stycken officiella såna här förlåtelsetal. Han har bett om ursäkt. Stått liksom gråtandes eller gråtfärdig och sagt hur mycket hon skäms, hur fel det blev. Hon ska ställa allting till rätta. Och det verkar inte ha haft så mycket effekt. Folk är fortfarande lite upprörda. Man har massdemonstrationer i Sydkorea. Samtidigt så verkar det som att oppositionen gör inte de drag som de skulle kunna göra just nu för att avsätta presidenten. För att Sydkorea har ordinarie val om ett drygt år. Och ryktet säger att oppositionen, de är så kyliga. De vill vänta ut det här och låta presidenten schabotera i 15 månader eller vad det är. Så att de kan vinna en desto större valseger. Så eventuellt så kommer den här presidenten sitta kvar nu. Men jag blir bekymrad för hennes del och för Sydkoreas del bara med avseende på hennes mentala hälsa. Hon är en djupt liksom, mentalt skadad person vid det här laget. Man kan inte bara gå från att vara hjärntvättad av en religiös sekt i 40 år och sen nästa dag säga att ja, men nu lägger jag det bakom mig, nu vänder jag blad och är en normal person.
1: Mm.
0: Alltså, dels så är hon ju fortfarande kontrollerad av den här sektens idéer. Och om hon inte är det så blir hon garanterat ett lovligt byte för någon annan sekt, någon annan som kan kontrollera henne. Det är väldigt, väldigt svårt att plötsligt bli en självständig person. Särskilt på den nivå som krävs för att vara beslutsfattare i ett stort och viktigt land. Så det här är en enorm kris just nu på Sydkorea, så det inte finns någon tydlig enkel väg ur eftersom oppositionen inte reagerar.
1: Nej, och man får anta också att den här sekten har slagit klorna inte bara i presidenten utan att de har liksom byggt ett väl förgrenat nätverk i den sydkoreanska statsapparaten och samhället.
0: Du har ju några utvecklingar som vi kan följa. Det är Choi Soon-sil gripen av polis. Sitter håller nu för att misstänkt för blandat sig i politiska angelägenheter, har försnillat pengar, utpressning och så vidare. Presidenten sitter kvar tills vidare men har förmodligen inte så stort handlingsutrymme och initiativkraft. För den som vill läsa mer, lite bakgrund om det här, så finns en artikel som jag kan rekommendera väldigt varmt. Den ligger i Asienavdelningen på Bullen, men den har glidit ner under strecket. Så man måste klicka på rubriken Asien för att få upp den. Och den länken heter så här. Koreaner luttrade av korruption. Mer upprörda över Park Geun-hyes irrationalitet än hennes ohederlighet. Chockas av avsaknaden av egenintresse hos president som kontrollerats av sektledare. Den artikeln har följt en ganska kul take på det här. Så att problemet är inte att hon är korrupt och ohederlig. För det är alla presidenter i Korea är korrupta. Så det förväntar man sig bara. Utan det som är chockerande förelämpande är att hon inte har varit korrupt för sin egen räkning. Att hon inte gynnat sig själv och sin familj utan gynnat någon annan. Det gör att hon är opolitlig och osmaklig och måste bort.
1: Jag ser fram emot påvens uttalande i frågan. Därför att den del av den sydkoreanska säkerhetstjänsten som har varit emot den här sekten, de kallas också för jesuiterna för att de har mycket nära band med katolska kyrkan som har ganska stark ställning i Sydkorea. Kan ha en liten religiös dimension och fight här också.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Rip. Innan vi avrundar den här sändningen så ska vi återgå till ett traditionellt inslag i söndagssändningar av Radio Bubbla. Nämligen att läsa en dikt. Och den här gången så ska vi läsa en dikt tillägnad Boris Benulich. Det var en, vi hade en lång tråd på BBSen om där folk fick lätta sitt hjärta, lufta olika tankar som man hade kring Boris frånvaro från radion och BBSen och andra sammanhang. Och det var en person som sa, jag kommer tänka på den här dikten, en av mina favoritdikter. En vers som är skriven av Eva Gore Booth, som var en irländsk suffragett, tror jag man kan säga. En annan sorts politisk kämpe på Irland, som skrev den här versen till sin syster, som också var en kämpade för, jag tror, irländsk självständighet och såna här saker. Och vid ett tillfälle så satt hennes syster i fängelse och fick då den här versen dedikerad till sig. Så vi var några stycken på BBSen som gemensamt skrev en översättning av den här versen. Och nu ska jag be att få framföra den i radion. Kamrat, den stilla natt som runt mig slår, den bryter upp din dörr av järn. Din ande fri kring världen går, förbjuden hand i din tar värn. När vinden blir vår bundsförvant och natten ställt sin dörr på glänt, vi möts igen vid jordens kant, dit all vår världs rebeller vänt. Jag ska även ge en liten kort hälsning från Boris, som kommer via hans hustru Lina, som jag pratade lite med häromdagen. Jag har inte så mycket information, men jag kan i alla fall nämna, som jag vet att många undrar, att Boris har funnit sig efter omständigheterna någorlunda väl till rätta på Kolmården anstalten. Han har fått en... han säger att de andra intagna på anstalten är ganska trevliga. De är ganska snälla och trevliga. Kommer ganska bra överens med dem. De flesta är såklart gamla direktörer och sånt där, eftersom det är en anstalt där det sitter mycket ekobrottslingar. Också en annan mördare, men de var också ganska trevliga tydligen. Han har fått en cellkamrat som faktiskt är, jag ska inte säga någonting om det, men en person som förmodligen en del av er skulle känna igen. Om ni fick höra namnet skulle ni förmodligen vara bekant med vem det är. Och Boris och cellkamraten har redan satt igång ett litet projekt för att göra tillvaron något mindre odräglig i fängelset. Så att Boris har det någorlunda bra. Inte lika bra som man skulle haft utanför. Men som vi alla förväntar oss, så landar han såklart på två fötter och börjar direkt göra det bästa av situationen. Tobias, jag vet att du är en av alla oss som gillar Boris. Och jag vet också att du redan har börjat engagera dig så smått för att göra hans tillvaro i fängelset lite drägligare. Vad var dina tankar när du fick höra den här nyheten i förra veckan om att Boris inte längre är på fri fot?
1: Ja, det var ju naturligtvis inte 100% oväntat. Det här har ju funnits egentligen, har det hängt över Boris och Radio Bubbla under hela Radio Bubblas historia. Men det är ju ändå väldigt tråkigt, och på något sätt så hade man ju hoppats och trott kanske att det skulle lösa sig, men nu gjorde det inte det. Så att, ja, det är väldigt tråkigt. Och det är ju väldigt tråkigt ur rent egoistiskt hänseende också, vad det får för konsekvenser för Bubbla-projektet. Men vi får naturligtvis hjälpa honom så gott vi kan och hjälpa till och hålla hans stol varm och hoppas att han kan odla sitt hat och komma tillbaka till radion ännu mer formidabel än tidigare.
0: Ja, det håller vi sannoliken tummarna för. Och för den som saknar Boris röst och inte vill lyssna om på alla gamla radiobubbla-avsnitt. Varför man nu inte skulle vilja det. Det tycker jag ni ska göra. Men om man redan har gjort det, om man har lyssnat på alla radiobubbla-avsnitten 2 gånger, 3 gånger, så finns det en intervju som spelades in så sent som här om veckan. Jag tror den spelades in för 2 veckor sedan eller något sånt där. Och den publicerades i fredags. Och det är... jag ska läsa upp, vi behöver inte göra ett separat inslag, men jag ska läsa upp rubriken eftersom den finns här på Bubbla. Eddie Råbock intervjuar författaren och entreprenören Boris Benulich om hans resa från vänster till libertarian. Avhandlar även italienska poeter, vänsterns oförmåga att göra saker som är livskraftiga utan konfiskerade medel och hur Marx och Engels tänkande före det kommunistiska manifestet är starkt kopplat till kulturkonservatism. Ja, och det är alltså Eddie Råbock i offentligheten, mer känd som Mohammed Omar, som har spelat in en intervju med Boris. Han har en podcast som jag tror heter Tankar från framtiden. Eller något sånt där. Och här gör han då en intervju med Boris där de pratar om, ja, rubriken säger det mesta. De pratar lite grann om Boris och hans historia. De pratar lite grann om poesi och litteratur och om vänstern. Jag vet Tobias att du har lyssnat på intervjun, åtminstone delar av den. Vad tyckte du om deras samtal?
1: Det var ju för det första väldigt roligt att höra Boris röst igen. Man hade ju redan saknat att göra det. Men nej, jag tyckte det var väldigt, det var ett bra avsnitt. Han gjorde ju en ansats att förklara den här kapitalistiska marxismen och jag är inte helt säker på att jag förstod den här gången heller, men det var absolut underhållande att lyssna på.
0: Jag tycker själv att så här, Mohammed Omar eller Eddie Råbock, han är ingen stor politisk tänkare. Han kan slänga ur sådana här saker som säger, ja, det här med libertarianismen, vad är det egentligen? Jag har aldrig fattat det där. Vadå ska man ha liksom ett samhälle fast man inte har någon stat? Vadå? Vad är det för någonting? Så han är liksom, han är inte så väldigt bildad och inte heller så nyfiken, kan jag känna, när det gäller det politiska. Däremot så måste jag säga att det blixtrar till en del och blir ganska roligt när de pratar om mer så här kultur. De pratar om litteratur, sina favoritförfattare. De har, tycker jag, ganska rolig ordväxling kring kultursidorna. Kultursidornas förfall, sån här kulturelitprofiler. Vem som egentligen bryr sig om dem, att de mest sitter i sitt eget lilla kotteri och pratar med varandra och sånt där. Där kan jag känna att Mohammed Eddie kommer mer till sin rätt in i de politiska diskussionerna.
1: Absolut, och man hörde ju hur Boris blixtrade till när han fick de där Q&A också. Det var väldigt roligt att lyssna på.
0: Ja, ett tips till er alla, in och lyssna på Eddie Råbocks intervju.
2: Radio Bubbla.
3: Ska vi säga någonting om Hasse Alfredsson, Boris?
4: Ja, du hör min tystnad. Jag kanske reflektera över honom. Jag vet inte vad jag ska säga.
3: Men, jag vet inte heller vad jag ska säga. Jag har ingen särskild relation till Hasse Alfredsson.
4: Jag kan få komma med en allmän reflektion.
3: Mm.
4: Det har varit lite märkligt att läsa tidningar och titta på tv och lyssna på radio. Allt sånt där du slipper på Malta de senaste 2 dagarna. Det är för att de har verkligen varit fyllda av sådana här grandiosa minnesord. Och man lade till och med om programmet i stats-tv igår, båda kanalerna, för att inrymma minnesprogram. Och liksom folk kliver fram och säger sådana saker som att inte bara det här standardgrejet, han var en ikon, utan att Dagens Nyheter körde med att han formade Sverige. Och det är mycket på den bogen alltså. Och sen är det så, och mycket han har betytt och så vidare. Och folk har liksom inte ens pratat om Facebookflödet. Det är helt sanslöst. Och då tycker jag det är fascinerande. Om nu alla minnesorden är sanna, till exempel det här med DNs att han formade Sverige, då behöver vi ju inte min DKK-uttalande, men om det nu ord betyder ingenting längre, i så fall är Hans Alfredsson skyldig till rätt många allvarliga misstag, måste jag säga. Men det andra är att han var så otroligt betydelsefull. Då är det ju så här att alltså de senaste 20 åren så kan inte jag minnas att Hans Alfredssons långa och faktiskt i mitt tycke bitvis intressanta verk har varit någon referenspunkt i kultur eller samhällsdebatt. Det har varit väldigt tyst. När han har skymtat i tv till exempel, då har det varit sådana fåniga program, så var det då, som en tidsmarkör så slänger man in en liten detalj i en Hasse Alfredsson och kanske Tage Danielsson sketch. Alltså det är ett tecken på det här allmänna bölandet och sentimentaliteten i Sverige. Jag tror det är jättefå, alltså få verksamma tänkande människor idag för vilka Hans Alfredsson är viktig på det sätt som mainstream media säger till oss idag. Sen kan man inte ta ifrån honom att han faktiskt var en, det vi saknar i Sverige väldigt mycket, en person med ett perfekt grepp om det svenska språket och en fantastisk improvisationsförmåga och faktiskt en bred bildning.
3: Mm.
4: Och sen vill jag hålla honom för räkning att han har skrivit en väldigt bra roman, eller snarare novellsamling, med en och samma huvudperson som berörde mig mycket på den tiden när den kom. Därför att där laborerar han faktiskt, som jag förstår, med tanken på att det finns en absolut ondska. Och det är inte så jäkla PK.
3: Och för våra yngre lyssnare kanske vi också kan få en titel på verket i fråga.
4: Ja, vad fan hette den? Nu står det still. Jag minns bara filmen, som titeln på filmen som gjordes på en av novellerna. Den enfaldige mördaren. Men vad fan hette boken? Ni hör tangentbordet slamra.
3: Ja, helt klart så var Hasse Alfredsson en skicklig artist, va? Skicklig artist, språkkonstnär, som du säger. Och har ju definitivt bidragit med väldigt mycket underhållning för många svenskar. Samtidigt vet jag inte, min enda relation till Hasse Alfredsson och Tage Danielsson är att mina föräldrar gillar dem jättemycket och är väldigt förtjust att prata med varma ord om dem. Jag har gjort det under hela min uppväxt. Hasse och Tage, gud vad roliga de var. Sånt där, va? Men det är inte riktigt så att deras verk har överlevt och kommit en yngre generation till del, att man har plockat upp liksom arvet efter Hasse och Tage och pratar om deras böcker och sjunger deras låtar och sånt där. Jag vet inte om de i det avseendet skiljer sig från andra artister. Men tyvärr så känns det lite avlägset för mig. Förutom att det finns en hel del bra musik där. Det händer faktiskt att jag går tillbaka och lyssnar på musiken från en del av deras revyer och sånt där. Det gjorde jag faktiskt nu när jag hörde att han hade avlidit. Så plockade jag fram några favoritlåtar och spelade en av dem för Sofia och sådär.
4: Vilka tycker du om då?
3: Ja, den som jag spelade för Sofia nu igår, det var deras version av In the Mood, en klassiska jazzstängan. Mm. In the Mood, som i deras version heter Inte Mod. Mm. från en revy som heter Svea Hund, tror jag. Och till att börja med så är ju alltså musiken, det är otroligt svängigt, det är fantastiskt duktigt orkestrerat. Och otroligt skickliga sångerskor. Så det är en nivå alltså av musikaliskt hantverk som man inte ser nu för tiden. Jag vet inte att det finns någon i Sverige som sjunger populär musik på den nivån. Det är helt otroligt bra. Också väldigt, väldigt bra text. Rolig, samhällskritisk, provokativ. Lite sådär. De sysslar ju en del med satir och även politiska perspektiv och sånt där. Och en sak som jag kan, jag låter säkert väldigt gnällig och fyrkantig nu, men jag kan tycka att det känns lite jobbigt att de var ju ändå kommunister hela bunten. Alla såna här kulturmänniskor i den här svängen var med mina mått mätt råvänster. Men man får ändå säga att Hasse och Tage och sådär, om man blir lite generös kanske man kan säga att de stod för en sorts frihetlig anti-auktoritär vänster.
4: Jag tror
3: i vissa avseenden.
4: Ja, men det tror jag definitivt man kan säga, va? Och jag minns ju själv när, alltså min favoritrevy av deras händer var ju faktiskt Bader Madame. Den talar man inte så mycket om, och den gjordes först som en, gjordes som en tv-uppsättning, och den var väldigt hett efterlängtad, och alla gick och väntade på den, och den blev alltså så in i helvete nedsablad av kritikerna direkt dagen efter den hade visats i tv. Och det var liksom typ, och nu de är slut och det är obegripligt och det är jättedåligt. Och bygger ju väldigt mycket på Schuberts musik, och som du säger, det var det, samma sak där, det är jävligt finurliga texter. Men jag tror att det som faktiskt låg i botten och som man inte diskuterar för den här nedsablingen av Spade Madame, det är att den här och där innehåller väldigt rolig kritik av dogmatisk tokvänster, och det kunde man inte angripa, så då angrep man det på andra punkter, men jag tror det spelar väldigt stor roll.
3: Ja, ja, okej, då har vi sagt några ord i alla fall om Hasse Alfredson.
4: Och jag vill bara säga, boken heter ju En ond man, och om ni ger er på den så låter det inte störas av en sak, alltså av att ondskan representeras av en och samma person tvärs igenom alla novellerna, och han är givetvis, vi talar om den tiden, givetvis fabrikör och kapitalist och disponent och you name it, men bortser man från den här färgningen av att rika människor alltid är onda, så är det väldigt bra skrivet och faktiskt en bra filosofisk brottning med frågan om absolut ondska, och det är långt ifrån Dan Eliassons syn på vad ondska är. Den är läsvärd.
0: Nyhetsaggregatorn Squid får 2,5 miljoner kronor i investering av medieprofilerna Joakim Berner, Nicolas Högberg och Patrik Svensk, tidigare på DN3 respektive MTG. Och det här är en nyhet som är direkt relevant för Bubbla, av den enkla orsaken att det finns inte så många nyhetsaggregatorer. Det finns inte så många som drivs kommersiellt i Sverige. Nu är inte Bubbla ett kommersiellt projekt på det sättet, men vi har ju Omni i Sverige som är en nyhetsaggregator som drivs av Schibsted och har vunnit mycket priser och sånt där för Europas bästa nyhetssajt och sånt där. Och nu har vi Squid som kan man säga är en konkurrent. De har sett att det går bra för Omni och de tror att det här är liksom framtiden för nyhetsmedia. Det är förstås en premiss som vi delar i många utsträckningar på Bubbla, eftersom vi också uppenbarligen tror på nyhetsaggregatorer eftersom vi är en. Det här är ett projekt som pågått i 2 år och man kan säga att det här är lite Bonnier-sidans motsvarighet till Schibsted-sidans Omni, kan man nästan säga. Den har funnits internt på Bonnier. Eller Johan Otelius som har grundat och drivit Squid. Han har jobbat på Bonnier. Och bland annat varit ansvarig för digitala medier på Expressen. Och Squid finns i Italien, Frankrike och Polen. Och den har klättrat snabbt på topplistor i App Store och sånt där. Och det är det mått då som de är intresserade av. Och det är den näst mest nedladdade nyhetsappen i App Store i Italien. Twitter är för etta, Squid är tvåa och Corriere della Sera är trea. Och Polen så ligger den sexa på Android. För mig är det här ganska obskyrt, jag vet inte vad det betyder. Att man vid ett visst tillfälle har en viss topplacering i en viss kategori på en viss App Store. Men det här är tydligen de metrics som de är intresserade av och som räcker för att ta in 2,5 miljoner kronor i riskkapital. Från affärsänglar och medieprofiler. Och det intressanta här, det är inte pengarna. Visst är det väldigt mycket pengar för att bygga en nyhetsapp. Gud vet att om Bubbla hade 2,5 miljoner så skulle vi kunna göra väldigt mycket intressanta saker. Vi har ju på liksom nästan noll budget gjort väldigt mycket saker. Squid bygger på en teknisk plattform som heter Enduse. Som är ett större tekniskt ramverk. Och det är framförallt baserat på mobilappar och sånt där. Bubblas mobilappar är väldigt bra. De nya mobilapparna till iOS och Android är väldigt, väldigt sofistikerade och bra. Men de är utvecklade på nollbudget. Det finns inga 2,5 miljoner kronor bakom Bubblas mobilappar. De ska ta in mer, 10-15 miljoner ska de ta in. Men det mest intressanta med det här, det är inte pengarna. Det mest intressanta med sådana här affärer, det är alltid vilka människor det är som går in med pengarna.
3: Och här kan vi se då att det är Joakim Berner som är gammal chefredaktör och vd på Dagens Nyheter. En riktig liksom insider i Bonnier Media och riskkapitalbranschen och sånt där. Han ska in. Nikolas Högberg som är vd på 3 fram till för alldeles nyligen och är känd som en sån här riktig overachiever i kommunikationsbranschen. Och också entreprenöriell, drivit olika bolag och sånt där. Och en riktigt, riktigt tung person skulle jag säga att få som investerare. Niklas Högberg är den som är mest imponerande. Joakim Berner, jag vet inte. Men Niklas Högberg är väldigt, väldigt imponerande person att få in i sin styrelse faktiskt. Så att nu ska vi verkligen hålla ögonen på Squid och se vad de hittar på. Men framförallt så skulle jag vilja att Squid lanserade i Sverige, för att, eller på Malta för den delen. För att som det är nu så får inte jag installera den appen. Jag kan hitta appen i App Store, men det står att den är inte tillåten att ladda ner i ditt land, står det bara.
4: Va?
3: Nej, det är helt otroligt. De har en stor artikel i Dagens Industri, man blir nyfiken på att testa. Men det står bara, alltså det står, under våren har Squid lanserats i Italien, Frankrike och Polen. Så jag uppfattar att de bara finns i de länderna och jag kan inte ladda ner och testa. Jag kanske måste liksom ställa om min telefon till något Squid-kompatibelt land så jag får... Ja, jag väntar med spänning i alla fall på att få testa den här.
4: Det låter jättemärkligt. Jag blir sen, det låter som du grubblat mycket på Squid och deras potential här. Du tror på projektet alltså?
3: Jag tror att nyhetsaggregatorer kommer få en starkare ställning. Och åtminstone under en sorts övergångsfas, under en sorts normaliseringsfas, så kommer det bli hårdare konkurrens. Och nyhetsaggregatorer kommer ta marknadsandelar av andra sajter. Och det tror jag är en väldigt naturlig utveckling som är svår att komma runt. Så att det jag tycker det är naturligt att man har Omni till exempel och att fler försöker sig på det här. Och det är ingen slump att Bubbla började som en nyhetsaggregator. När vi började skissera vår liksom 10-årsplan för att bygga ett globalt mediehus, som var tanken med Bubbla från början, så var frågan, var ska vi börja? Vad är den första produkten som vårt mediehus ska lansera? Och det var långt ifrån självklart att det skulle vara någonting i stil med Bubbla, men vi kom fram till att en nyhetsaggregator var precis strategiskt rätt. Av olika skäl som är sanna även för andra aktörer. Det är inte lika nödvändigt för en VC-backad operation som Squid att tänka på de här sakerna. Men definitivt om man vill göra det på ett ganska lean sätt. Nu har ju vi andra ambitioner än vad Squid har. Vi vill ju liksom, vi vill använda den plattformen som vi bygger upp till andra saker än vad Squid gör. Squid, de håller på med annonser. De vill ta in annonsintäkter och maxa ut hur mycket pengar de tjänar på det här. Vi har ju lite andra motivationer bakom vårt projekt. Men i grunden så är det en väldigt bra idé med aggregering, och det finns ju också, som vi pratade om tidigare, en sorts cyklisk effekt inom mediebranschen. När nya medier utvecklas för att ersätta de äldre, så är ofta aggregering ett av de första stegen i cykeln, som bland annat används för att nya företag slår sig in, aggregerar innehåll från äldre medier i nya medier, och det blir, så säga, trappstegen som gör att man så småningom också kan börja till exempel producera eget djuplodande innehåll. Så att definitivt är en trend som jag är intresserad av, och jag tror att projekt som Omni och Squid och kanske andra nyhetsaggregatorer som kommer starta, för jag tror vi kommer få se att fler kommersiella aktörer startar nyhetsaggregatorer under överskådlig framtid. Och de kommer vara de mest snabbväxande och dominerande och stilbildande nyhetssajterna.
4: Och jag tror vi kommer att se mycket, absolut, att vi är inne i den här utvecklingen. Men min magkänsla säger mig att de som växer och blir starka kommer att vara de som faktiskt går ut på marknaden med en slags attityd och profil, och som inte har växt fram som en vidareutveckling av gammal medias olika medieprojekt, utan som faktiskt bygger sina aggregatorer och tillhörande projekt med en vision och en mission. Och som du säger, Squids, visionen bakom Squid är att nej, men här kan man ta marknad och få annonsintäkter och tjäna pengar. det är en alldeles utmärkt vision, men ska man kapa åt sig och få inflytande, då måste man ha något mer, lite själ. Och det tror jag inte Squid har eller kommer att få.
0: Nej, och det är det som är baksidan. Nu ska jag inte säga någonting i förväg innan jag har fått ladda ner den här. Innan jag åkte till Polen bara för att få ladda ner Squid-appen äntligen. Men risken som finns och den tendens man brukar se på sina sajter, det är att man optimerar konsekvent för att få så många läsare som möjligt. Så många tittare som möjligt. Det går hela tiden mot en sorts minsta gemensamma nämnare. För att få så många tittare som möjligt. Och därför blir så mycket trams, humor, kattbilder, undvika svåra frågor, ingen längre texter. Det är inte att det inte finns en marknad för längre texter och tankeväckande, mer komplicerat material. Det finns jättestor marknad för det, bara inte lika stor som för liksom en sorts utslätad smet av kattmemer och återpostningar av roliga YouTube-klipp och clickbait och sådana saker. Så tyvärr så är det så, eller tyvärr, jag ska säga, det är så. Ett projekt som Squid, eller för all del Omni och sånt där, de har en tendens att dra ner nivån till en sorts minsta gemensamma nämnare. Medan på Bubbla så är hela poängen, kan man säga, med projektet, det är som inbyggt i Bubblas DNA, att vi inte kan göra det där. För att medan Squid sitter och tittar på hur många läsare har vi, hur kan vi få fler läsare, det där är någonting som Bubbla inte bryr sig om, och vi har aldrig gjort det. Ibland så pratar vi om så här, ska vi kolla Google Analytics, hur många läsare har vi fått och sånt där. Men det där är inte det som är viktigt för oss, utan det vi helt enkelt är fokuserade på, det är hur hög kvalitet håller vår nyhetsbevakning. Tycker vi själva att vi gör den bästa nyhetssajten? Tycker vi själva att våra rubriker är de rubriker som vi vill läsa på våra nyheter? Tycker vi att vi har missat någon nyhet? Tycker vi att vi har överrapporterat någonting? Och om hur många som läser oss, om det går upp eller ner, det är inte en faktor som vi väger in i våra beslut. Och vi pratar om det på olika sätt. Ibland pratar vi om det som att Bubbla är till för oss som gör Bubbla. Och inte för läsarna. Men det där gör att vi får, det kan låta konstigt och lite sådär, lite autistiskt nästan. Men det gör det att Bubbla har en integritet. Bubbla har en intentionalitet och en integritet som bara inte kan finnas i ett projekt som Squid. Precis som du säger, Boris, ingen själ.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med Sunshave. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Radio Bubbla.
6: Smart mind. Exuberance is the spontaneity of life.
4: Jag funderar på om jag inte ska hälsa till landets försvarsminister, Paul Karlsson.
0: Som förklarade Ryssland krig tidigare då?
4: Ja, exakt. Alltså jag tycker det är lite det här med folk klagar ibland, så det är ofta sådana grejer i tidningarna, små notiser och inlägg om att han gjorde slut med mig på Twitter eller och, ja, den typen av saker. Men det här är ju, alltså det här tycker jag är rätt coolt, att utföra krigsförklaring på Twitter. Ja. Jättejobbigt för de som inte har Twitter, eller de kommer inte märka att när det hela sätter igång.
0: Ja, tyvärr kanske de märker det just då, men de kommer inte förstå varför.
4: Ja, lite för sent kanske, precis.
0: Ja, så Paul Jonsson som skrev på Twitter: Ukrainas krig är därför också vårt krig. Och visst var det ett liknande uttalande från Tysklands försvarsminister eller Tysklands utrikesminister, någon hög tysk minister.
4: Ja, precis.
0: Som också förklarade att Tyskland är i krig med Ryssland.
4: De ska ju liksom inte bli förvånade om det börjar regna bomber här. Alltså, ryssar har en tendens att ta saker ordagrant.
0: Ja, vi sa ju idag, jag hade inte ens tänkt på det, så att idag är ettårsjubileet av krigsutbrottet eller påbörjandet av den särskilda militära operationen, eller vad det heter. Det är 24 februari, så det var samma datum som Ryssland gick in i Ukraina förra året. Jag hade inte tänkt på det. Det är kanske läge för att ha någon, jag vet inte, Ukrainas specialreflektioner om det gångna året och så vidare och så vidare. Men det passar ju bra då att Sverige går in i kriget ett år efter.
4: Ja, vi får någonting annat att tänka på då, helt enkelt, och blicka bakåt, gräva skyddsrum och ha oss.
0: Men ja, situationen är ännu mer bizarr. Det som vi har pratat om tidigare, att Sverige är ju redan i krig med Ryssland, har varit länge, och Tyskland och många andra länder som ger de här enorma mängderna militärt stöd till Ukraina, som man inte gör om man inte själv är med i kriget. Man kan inte betraktas som liksom en neutral part eller icke-krigförande part om man bara vräker in militär materiel och man tränar soldaterna och allting som de gör, skickar in massor med pengar såklart. Så att, det är det riktigt konstigt att dels att vi befinner oss i krig med Ryssland så länge, dels att Ryssland ännu inte har börjat atombomba Sverige, vilket jag nog skulle ha god lust att göra om jag var Putin och såg de här absoluta ofattbara idioterna i Sverige, Tyskland och de andra länderna. Det måste ju bara vara förelämpande för hans intelligens att ha sådana antagonister.
4: Ja, men tror precis, han ser liksom videoklipp med Kristersson idag. Han har snarare suttit liksom i tornet på en leopardstridsvagn. Sverige ska skicka över 10 stycken. Och han, jag tror han kommer bara suna till Putin vid åsynen av Kristersson. Liksom. Att, är det min motståndare? Men jag tror att det som ligger i farozonen är Strängnäs domkyrka.
0: Mm-hmm, hur så? Ja, för det är Kristerssons hemkyrka.
4: Det är det förvisso också, men under andra världskriget så bombade faktiskt ryssarna, de träffade inte domkyrkan men hus bredvid Strängnäs domkyrka, som en liten varningsgrej liksom, att vi har ögonen på er.
0: Men det var inte Ulf Kristerssons hus?
4: Tyvärr. Du menar, han skulle ha varit långsint då? Nu jävlar ska jag igen.
0: Ja, så vi hade ju sagt idag att vi hade faktiskt ett Ukraina-uppslag och vi hade redan börjat snudda lite på det ämnet. Vi sa Putin har hållit tal, vi kan prata lite om Putins tal. Ja, men så kan vi läsa Joe Bidens tal, för han höll ju tal samtidigt i Warszawa. Och så kan vi jämföra talen lite grann. Men jag är inte Boris, jag blev så nedslagen när jag började läsa Bidens tal. Jag kände att det där är ingenting som man egentligen kan. Alltså det är bara en sån här gigantisk hög med typiskt amerikanskt snömos, bombastisk retorik,
4: ja.
0: Säger nästan ingenting. Den stora historiska striden mellan demokrati och autokrati, och bara massa nonsens. Och han citerar gamla påven, han citerar Kierkegaard. Och han sa att Warszawa är den heliga platsen i mänsklighetens sökande efter frihet.
4: Mm, vad fan fick han det ifrån? Alltså det...
0: Och sen pratade han också om Madeleine Albright och sa att hon dog för 3 dagar sedan.
4: Jo, men det var missat. Ja, men alltså
0: det står till den officiella transkriberingen står att han säger att Madeleine Albright dog för 3 dagar sedan. Och om man jämför då med Putins tal, som är som långt faktaspäckat, fyllt av historisk resonemang, strategisk resonemang. Den saker som Putins tal alltid är fylld av. Det känns liksom taskigt mot Putin om vi ska sitta och jämföra de här talen.
4: Ja, jag tycker inte vi ska göra det. Men det där med Albright, alltså, det kan ju vara så att de faktiskt har hållits vid liv i någon källare under Vita huset. Så tog barnablodet slut alltså, så dog tanten.
0: Så på årsdagen av Madeleine Albrights död så dog även zombie Madeleine Albright.
4: Ja. Ja. Men det här med Putins tal, att du har alldeles rätt, det skulle bara bli så jävla konstigt, det går inte att jämföra dem. Och när det gäller Putins tal kan man också säga att svensk radio beskrev väl inte Putins tal precis på samma sätt som du. Utan de hade ju ett långt referat faktiskt av Bidens tal. Och sen kopplade de över till deras korrespondent i Moskva, Maria Persson Löfgren. Ja, Maria, du har ju lyssnat på Putins tal idag. Vad har du att säga om det? Och så säger hon det här i princip ordagrant, att ja, han sa att Ukraina skulle utplånas och sen var det de gamla vanliga lögnerna, punkt. Sen hade de inte så mycket mer att säga. Alltså det är, jag har sällan sett så korkad jävla och total propaganda, och rätt många människor lyssnar liksom på morgonekot och nyhetssändningarna på morgonen, och tillräckligt många så dumma att de tror att statsradions korrespondent i Moskva har någonting att lyssna på. Men det här var bland det mest sanslösa propagandaväg jag hört, alltså.
0: Ja, jag brukar själv tycka att Putins tal är ganska liksom ganska långtråkiga, träiga, långtråkiga. Han är som någon sån här, någon, jag vet inte, det är lite de är ganska torra och tråkiga liksom. Det är definitivt jämfört med amerikanska bombastiska tal om zombie Madeleine Albright och allt det där. Men det är den här intellektuella nivån som man slås av. Och sen är också det är som Putin, han pratar alltid om saker som jag inte alls sympatiserar med. Alltså politiska ståndpunkter som jag tycker är barocka. Sådana grejer som bara är så här rysk tramsig propaganda som man alltid kommer tillbaka till. Och det är ganska tröttsamt liksom att de ska älta allt det där också. Men den här skillnaden i intellektuell nivå, vi har ju pratat lite om det på BBS de senaste dagarna, att alla i väst är ju så där dumma i huvudet. Det är inte bara Joe Biden som är senildement, utan även liksom unga pigga ledare som kanske är 35 i Europa eller USA är precis lika hjärndöda. Och ingen kan hålla ett tal om så deras liv hänger på det, så kan de hålla ett rimligt tal. Alltså de kan inte ens skaffa en talskrivare som skriver ett någorlunda rimligt tal. Och det gäller alla ledande politiker i Europa. Möjligen med undantag för två eller tre britter. Boris Johnson, han kan hålla ett ganska bra tal. Och några till kanske britter. Men det är fruktansvärt låg nivå i väst. Medan Vladimir Putin befinner sig liksom på en totalt helt annan liksom stratosfär av intellektuell verksamhet. Och det verkar även gälla Xi Jinping. Det verkar gälla Narendra Modi i Indien. Och ledare i Persien. Överallt så finns de här ledarna som framstår som absoluta intellektuella giganter jämfört med vem som helst, vilken ledare som helst i väst, de allra bästa i väst, framstår som små intellektuella pygmer jämfört med förmodligen nästan varenda liksom andra klassens diktator i Centralasien.
4: Ja, och det där är väl, alltså oavsett vad man tycker om dem, så är det väl värt att inse detta, för att man ska liksom börja fundera på livet och tillvaron och vad man ska ha för politik. Men det är också intressant, och just det här med den intellektuella nivån. Alltså de här människorna talar ju inte bara för sina partiers inre kretsar och kader. Alltså de här talen sprids ju. Varje ledare som vill leda kommer ju ändå lägga sig på en nivå där man vet att ens tankegångar faktiskt sprids och liksom kommer att dominera människors tänkande. Och det säger ju en del om hur det ryska ledarskapet ser på sitt folk. De tror ju faktiskt att det här är användbart. Och det säger lite, precis som västliga ledare är korkade, så säger det också ändå en del att de inte försöker sig på något mer komplext, därför att de vet att det räcker att vara ganska korkad.
0: Ja precis. Alltså, i viss utsträckning har det också att göra med en sorts maktfullkomlighet och en sorts arrogans.
4: Ja.
0: Och det kan man ju säga är ett sorts extrem form av maktspråk. Det är en power move att ställa sig i talarstolen och prata som en total idiot.
4: Och komma undan.
0: För att alla vet att det spelar ingen roll. Folk förväntar sig att amerikanska presidenten, han ska vara lite som president Comanche i Idiocracy eller sånt där.
4: Ja.
0: Så det är någonting annat än intellektuell skärpa. Och då kan man säga att Putin, i jämförelse då, han det är mer som ett beta-move som han gör. Han är liksom nörden som ska vara intellektuell och stringent och uttrycka sig vackert och så vidare. Som om det är det som gör att man får brudarna.
4: Ja.
0: Man kan vända på den steken också. Ärligt talat så tycker jag både Joe Bidens tal och Putins tal var väldigt tråkigt. Det var intressant att läsa och analysera något av dem.
4: Ja, men det säger nog också något om hela jorden, va? Det är bara jag, Greta Thunberg, som säger hela jorden och tänker de banorna. Det bör ju säga någonting om mänskligheten, att det inte finns några bra oratorer kvar. Alltså verkliga oratorer som liksom kan skapa ett tal själva och kan kliva fram och faktiskt få folks hjärtan och klappa. Jag kommer inte på någon politiker som liksom har den verkliga förmågan. Någonstans i världen. Inte sen krokodilen dog.
0: Det är på grejen när han klev upp i taket.
2: Radio Bubbla. Winnie Mandela dör vid 81 års ålder. Var gift med Sydafrikas första svarte president Nelson Mandela i 38 år till skilsmässan 1996. Ökänd för att ha förespråkat den så kallade halsbandsmetoden. Ja, Winnie Madikizela Mandela, som hennes fullständiga namn är, en minst sagt kontroversiell person. Hennes före detta man Nelson Mandela, som hon skilde sig från för länge sedan då, mitten av 90-talet, har ju blivit universellt helgon förklarad, även om vi förstås har plockat ner hans helgon gloria vid flera tillfällen i Radio Bubbla, som sig bör. Hans fru däremot, det är svårare att hitta folk som har någonting gott att säga om henne.
4: Ja. Men det innebär ju också, jag tycker framförallt att svenska statsmedias radio och tv rapporterar om dödsfallet, vilket de tyckte de var tvungna att göra. Då nämner man liksom att hon kanske var högt älskad, det talar man om, och de fattiga och kanske lite omstridd. Och sen hade någon standardformulering om att det uppmärksammas som var indragen i ett kidnappningsmål också. Och det där är ju verkligen att sanera historien och deodoranta den. Alltså hon var ju omgiven av en personlig livvaktstyrka som utövade terror, skräck, kontrollerade droghandel bland annat Sovjet och som mördade folk också. Det var hennes personliga jäkla livvaktstyrka. Och alltså en helt genomvidrig människa som givetvis borde ha ställt sig för rätta av varje förnuftig regering. Men, och det säger ganska mycket om det politiska klimatet i Sydafrika, att hon inte ställde sig inför rätta för barnamord, flera sådana, utan att hon också fick behålla en politisk ställning och att man använde henne för att mobilisera svarta kvinnor i ställen som Sovjet. Väldigt obehaglig kvinna. Och jag tycker det intressanta med henne också är att hon var genuint korkad. Och det utlåtandet kommer från, finns i en bra biografi över Sydafrikas president, han som kom efter Mandela, Thabo Mbeki, där han berättar väldigt öppet att vare sig Nelson eller Winnie ansågs av den innersta kretsen i ANC som ledde då kampen, och heller inte i kommunistpartiets ledning som var väldigt involverade, de tyckte liksom att både Nelson och Winnie var lite bakom flötet. Men som Thabo Mbeki sa, att de hade en väldig potential som frontfigurer, de fungerade utmärkt på detta sätt. Och man kan väl säga att den här lite korkade Winnie då, hon löpte väl amok och började leva ett eget liv så att säga. Men hon var en figur mycket medvetet skapat av ANC:s politik.

0: Vad är det för någonting, undrar vän av ordning. Och det kanske nästan borde skrivas ut i bubblarubriken så att det inte blir, clickbait. Halsbandsmetoden är necklacing, som man säger på engelska. Det är alltså någonting som man gör med sina politiska fiender när man har varit särskilt stygga. Så sätter man fast dem genom att sätta bildäck över dem, runt dem. Och sen tända eld på bildäcken. Vilket gör att man brinner upp ganska långsamt på ett sätt som då sägs vara extremt plågsamt, extremt obehagligt. Så en tortyrmetod, man använder brinnande gummi för att elda upp folk. Och det här är en sorts mem som Winnie Mandela var väldigt aktiv med att sprida. Och än idag så är det fortfarande en sån sak som det refereras till när man hetsar, man försöker hetsa den svarta befolkningen i Sydafrika att attackera den vita. En riktig terrorledare.
1: Terrordrottning.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Tyska inrikesdepartementet annonserar för att få migranter att lämna Tyskland frivilligt. Erbjuds betald bostad i ett år mot att de tar tillbaka sina asylansökningar. Annonsens text "Ditt land, din framtid" kritiseras på Twitter då den implicerar att Tyskland inte är deras land. Tyskland är ett land med flera ansikten just nu, kan man säga. Vi har ju vant oss vid det här laget att tänka på Tyskland, ett oerhört migrationsvänligt land. Jämte Sverige så är Tyskland det land i Europa som har varit allra mest som har öppnat dammluckorna allra vidast. Och Tyskland är ett mycket större land, så att man måste jämföra per capita naturligtvis. Sverige har tagit emot fler per capita. Men Tyskland ligger inte så långt efter, och i absoluta termer så har de ju tagit emot alltså miljontals flyktingar. Så det är ju liksom de har ju tagit emot enormt många flyktingar helt enkelt. De har jättemycket problem, och också naturligtvis inte bara de senaste åren, utan Tyskland har i årtionden haft en stor invandring, inte minst mest välkänt då från Turkiet, jättemycket turkar som har kommit till Tyskland, inte minst då väldigt religiösa turkar som har flytt flyttat från Turkiet, för de tycker Turkiet är för sekulärt. Så flyttar de till Tyskland för att få utöva en mer hardcore form av islam som inte accepteras i Turkiet. Nu är Turkiet på vägen i islamistisk riktning igen, men på den tiden så var det ofta därför som folk flyttade till Tyskland. Så de har en hel del problem. Men nu så ser vi en annan sida av tysk migrationspolitik, nämligen att delar av staten börjar vakna upp och försöka byta kurs, och det tyska inrikesministeriet har nu en annonskampanj som heter "Frivillig återvandring". Ditt land, din framtid, nu, jetzt, står det faktiskt. Det fick inte med bullrubriken, men det står "Dein Land, deine Zukunft, jetzt", utropstecken. Returning from Germany.de. Så de har en ordentlig sån här återvandringskampanj, kan man säga, den tyska staten. Och deras erbjudande då, vi pratar ganska mycket om det här i Bubbla, om hur man kan skapa incitament, hur man kan få det här att funka liksom. Den modellen som de kör med i Tyskland är att de säger att vi betalar dina boendekostnader i ett års tid. Och alltså inte i Tyskland då naturligtvis, utan i landet de återvänder till. Så de åker tillbaka till Afghanistan, då får de, ja, antagligen någon sorts pengar då för att betala hyran i Kabul eller var tusan de bor, av den tyska staten. Och utbyte mot det så ska de flytta frivilligt till Afghanistan. I Sverige har vi pratat tidigare om återvandringsbidrag. Och jag har bland annat sagt i Radio Bubbla att jag kan tänka mig, jag har ingen rätt att förespråka att skattepengar används till vare sig det ena eller andra, men särskilt inte som jag inte är svensk skattebetalare längre, men ur en ekonomisk kylig synvinkel så skulle det inte vara orimligt, därför att även om vi betalar, så om vi tar en extrem siffra, säg att vi ger folk 1 miljon kronor för att flytta tillbaka från Sverige, så skulle det ändå vara billigare än att ha dem kvar i snitt. För att om de är kvar i Sverige så kommer de utslaget över tid, så kommer det kosta mer än 1 miljon. Om man kan vara säker på att de inte kommer tillbaka efter den här betalningen, så kommer det vara en bra affär. För att man kommer inte behöva betala bidrag, det kommer inte vara sjukvårdskostnader, man kommer få mindre sociala problem och så vidare som deras närvaro bidrar till. Samtidigt

0: så är det ju inte helt, helt oproblematiskt. Det är alltid någonting som sticker i ögonen med att man ska betala ut pengar på det här sättet.
1: Ja.
0: Ja, vad tycker du, Niklas? Vad är rätt sorts modell? Vad ska man tycka om den tyska modellen, att man betalar deras boende?
1: Jag tycker det känns som att betala lösensumman till en kidnappare. Jag menar, jag förstår ju varför man gör det. Man vill ha tillbaka den som har kidnappats. Men helst så skulle man ju vilja kunna lösa det på ett annat sätt. Det är en massiv moral hazard. Därför att det är ytterligare en stor säck med pengar som du kan stå och vifta med för folk och locka hit dem från Mellanöstern då, eller ja, från andra länder i alla fall. Åk till Tyskland så kan du få boende ett år sen och åka hem igen. Man kan tänka sig, ja, men vem åker utomlands bara för en sån sak? Men jag ska komma ihåg också att det här minskar de det påverkar riskkalkylen när du åker utomlands. För man kan tänka sig, nu ska jag bidragsmigrera till Nordeuropa och hoppas på att jag får bidrag. Det finns alltid någon risk, måste man ändå se, med att det här går fel. Jag kanske inte får så mycket bidrag som jag hoppas på. Allting kanske inte går som jag har tänkt mig. Men här så får man veta då att, ja, men det gör inget. Även om det inte skulle gå som du har tänkt dig, så får du ju fast en ett års hyra betald när du kommer tillbaks hem sen, om du skulle behöva återvända. Det är inga problem. Det är win-win oavsett vad du gör. Det är riskfritt att åka dit. Man kan tänka sig, ja, de här människorna, de kommer aldrig tillbaks. Det är ju för det första inte övertygad om, med tanke på hur mycket man fuskar med pass och ID-handlingar och grejer. Jag kan tänka mig att det är ganska många människor som gör ganska många resor. För annars så spelar det ingen roll om de aldrig kommer tillbaka. Därför att det finns alltid fler människor som kan komma hit och försöka hämta ut de här återvandringspaketen. Så att betala folk för återvandring, i synnerhet innan man har täppt till inflödet, tycker jag är helt sjukt. Kommer förvärra problemet. Vilket kanske också förklarar varför ett land som Tyskland är beredd att vidta en sån här åtgärd. Kanske inte ett misstag att det potentiellt förvärrar problemet.
0: Du menar att det skulle vara, oj, vilken infernalisk plan i sådana fall. Alltså att de betalar folk för att återvandra för att få fler att invandra.
1: Mm.
0: Wow. Så listiga är de väl inte ens?
1: Nej, de har inte så bra koll på ekonomiska incitament, politikerna.
0: Just det. Men jag undrar lite grann, på ett sätt kan man se det som att det kanske är så här, den ena handen vet inte vad den andra handen gör.
1: Ja.
0: Att det finns folk på inrikesdepartementet som verkligen, de vill verkligen ha återvandring.
1: Mm.
0: Och de är inte så PK, de bara... De vill bara raus jetzt,
1: Ja. Man
0: skulle säga i Tyskland. Men i bästa fall skulle man vilja tänka på att det är liksom ett tecken på att pendeln håller på att svänga.
1: Mm.
0: Och att det svänger snabbt. Det är en teori som finns att visserligen så är nordeuropeer lite mesiga, de är för gästvänliga, de är lite saktmodiga i början och de tror att allt ska gå bra, och andra människor är väl liksom samvetsgranna och flitiga som vi. Och de ska väl bli tyskar och svenskar bara när de kommer hit. Och de vill väl integrera sig och så vidare. Men sen är tanken då att när det väl svänger, då kommer det att svänga väldigt snabbt.
1: Ja.
0: Då kommer det gå på bara liksom några månader. Då kommer svenskar och tyskar gå från att vara liksom välkomna alla flyktingar till att vara nej ut.
1: Det andra sidan av myntet med konsensuskultur, att när man väl ändrar åsikt, då ändrar alla åsikt samtidigt. Det innebär att ha en konsensuskultur. Liksom. Du har inga långa kontroversperioder. Så det är mycket möjligt att när det ändras så ändras det snabbt, och det kanske finns någon form av dragkamp här i Tyskland om att det här var, den här mjäkiga reformen var det bästa man kunde uppbåda för att skicka tillbaka folk. Det är möjligt. Men jag ser inte som en lösning.

0: Radio Bubbla.
1: Innan vi går över till nyheterna i medieavdelningen så ska jag ta hand om en liten errata. I en förra sändning av Radio Bubbla, det var en temasändning om mediefrågor. Vi grävde ner oss i den statliga medieutredningen. Och under sändningens gång så gav jag en uppgift som var grovt felaktig. Jag pratade om hur stort det statliga, nya statliga mediestödet ska vara. Hur mycket pengar man maximalt kan få. Och jag gav en siffra som var fel med en faktor 1000. Det kanske var uppenbart för många som lyssnade att när jag sa 25 000 så skulle det själva verket vara 25 miljoner. Oerhört pinsam miss från min sida. Och dessutom så satt jag och drog vissa växlar på det här och jämförde beloppen med andra saker och sånt där. Vi har redigerat det förra avsnittet lite grann så att man slipper den förvirringen. Och jag ber på det här sättet också om ursäkt. För att jag slarvade. Jag kan bara skylla på att jag hade huvudet sprängfyllt av hundratals sidor statlig utredning. Det kan göra att man blir lite avtrubbad och får svårt att skilja på vad som överhuvudtaget är rimligt och vad som är fantasifoster från en statlig utredares huvud. Men jag ska göra mitt allra bästa för att inte göra såna grova fel i framtida sändningar.
2: Ung kvinna vann lägenhet värd 1,2 miljoner kronor efter att ha skrivit en slogan och tävlat i radioquiz. Skatteverket betraktar det hela som inkomst av tjänst och kräver kvinnan på 552 000 kronor i skatt. Radiokanalen ska även betala arbetsgivaravgift på 377 040 kronor. Och det här var ett ganska fantastiskt exempel ändå på hur det funkar med skatter i Sverige. Skatteverket och skattemoralen. Michelle Gilstam har varit med i radio, en sån här slogantävling. Det klassiska formatet som alla känner igen. Du är med i ett lotteri kan man säga. Men formellt då för att delta så ska du ge ett förslag på en slogan för den produkten som det handlar om. Och Michelle Gilstam har gjort det här och hon har vunnit. Tyvärr så framgår det inte av den här artikeln vad hennes slogan var, vad det vinnande bidraget var. Man kanske kan klicka sig fram till det, men det är en detalj som jag saknar. Hur nu var det en så bra slogan att hon vann priset som var en lägenhet värd 1,2 miljoner kronor i Nyköping. Och Michelle Gilstam blev väldigt glad över det här. Hon började planera att flytta till Nyköping och hon var jätteglad för att det är svårt att hitta en bostad och hon var väldigt lycklig över det här. Men då förklarar Skatteverket att det här var ingen lotterivinst utan det här är att betrakta som lön av tjänst. Lägenheten som Michelle har fått är att betrakta som lön för det arbete som hon utförde när hon tänkte ut och skrev ner sin slogan. Och därför ska hon betala otroligt mycket i skatt. 1,2 miljoner kronor i huset värt. Det betyder att hon betalar 552 000 i inkomstskatt. Och radiokanalen Energy ska då betala nästan 400 000 i arbetsgivaravgift.
3: Alltså, och det här måste ju fan bli prejudicerande då, därför att du har ju mängder av korsord och sådana saker där du kan få vinster, inte 1,2 miljoner men ändå. Så och alltså jag tror att obehagligt nog är Skatteverket på gång att införa en ny princip, därför att det finns ju rätt många människor som ägnar sig åt korsord och slogantävlingar och annat, och då ska det tydligen betraktas som arbete. Nästa steg kommer ju vara att alla som är fascinerade av trav och galopp, och det får man verkligen jobba liksom och hålla koll på kusarna och på vilket underlag de springer bäst och så vidare. Det är ett arbete man utför. Och samma sak för många som ägnar sig åt att tippa fotboll och annat. De har ju öppnat en guldåder här.
2: Ja, det är sant. Det här kan vara början på en ny kreativ cykel i Skatteverkets historia.
3: Men det kan inte det. Därför att i och med detta så har Skatteverket bitit sig själva i tummen. Jag noterade att den unga kvinnan kommer från Lima, Dalarna. Och där finns Sveriges mest ilskna människor. De är så överhetshatande. Sixten Jernberg kom därifrån. Alltså, bygden kommer inte acceptera detta. De kommer att tåga mot Stockholm.
2: Ja, nu tycker jag inte Michelle Gilstam verkar vara en sån intensiv överhetshatare. Hon kommenterar bland annat: även om det är mycket får jag betala, jag får betala i skatt, så det är trots allt billigare än om jag köpt lägenheten. Så jag tror och hoppas att det hela löser sig med tiden.
3: Ja, hon är inflyttad.
2: Ja, hon blev överraskad av att det blev så mycket skatt. Men hon säger, men det är väl så det är i Sverige.
3: Ja, det är ingen riktig lima på.
2: Ja. Jag tycker det är flera intressanta saker med den nyheten. En av dem är vad Skatteverket egentligen tänker sig att Michelle Gillstam har tjänat. Hur mycket arbete har hon utfört för de här 1,2 miljonerna? Om vi antar att hon har ägnat en hel dag, en hel arbetsdag åt den här slogan. 8 timmar satt hon och kliade sig i huvudet och grubblade och gjorde nya versioner tills hon till slut kom fram till en bra slogan. Jag tror att det är överkant. Jag tror inte hon la en hel dags arbete på det. Men vi antar det för räkneexemplet. Om vi då räknade på det. Hon fick 1,2 miljoner kronor för arbetet. Så att om man har lön då på 1,2 miljoner kronor om dagen. Det blir då någon kvarts miljard per år. Jag tror att det skulle innebära att Michelle Gillstam var, i alla fall sett till då per timme, Sveriges absolut mest högst betalda person det året. Jag vet ingen annan i alla fall som har så hög timkompensation som hon.
3: Nej, den där var unik. Nu var jag tvungen att kolla mig själv om jag var ute och seglade igen, håller jag på att säga, när det gällde det här med tips och galopp och så vidare. Det är ju faktiskt så att Skatteverket, de har ett underbart luddigt regelverk här. Alltså att det finns två typer av vinster i skattmasens värld. Det ena, tävlingsvinster din skicklighet avgör. Och då vinner du, får du betala skatt. Men om det är lotteri, så behöver du, om du till exempel spelar på lotto eller någonting annat. Och det innebär alltså att det finns en otrolig gråzon och tolkningsmöjligheter. Har du vunnit på tips beroende på skicklighet eller på ren tur?
2: Ja, det där kan bli farligt. Det är en intressant spaning faktiskt. Jag kan inte se någon principiell skillnad mellan någon annan form av till exempel betting eller lotterier jämfört med vad Michelle Gillstam gjorde. Inte för att förringa hennes uttalande som copyright naturligtvis. Hon har en otroligt bra slogan. Men Skatteverket tar anteckningar. Hon testar sådana här strategier. Och om hon lyckas med Michelle Gillstam så kommer hon ge sig på nästa offer.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Elon Musk går om Jeff Bezos som världens rikaste man med en förmögenhet på 185 miljarder US-dollar. Serieentreprenören var god för 27 miljarder US-dollar i början av 2020 och blott en av världens 50 rikaste. Teslas börsvärde har niofaldigats under samma tid och bolaget har tagits upp i indexet S&P 50. Elon Musk har slagit ännu ett rekord. Han är nu världens rikaste man enligt den här, ja, det här konventionella sättet att mäta net worth, samlade tillgångar. Alla som befinner sig på den här listan, det är Elon Musk och Jeff Bezos och Bill Gates och Warren Buffett, alla vad de är. Lejonparten av deras förmögenheter består av aktier vars värde fluktuerar hela tiden. Som alla känner till så går det undan på de här listorna. Och Elon Musk, han har gjort en fantastisk, han har gått som en raket på den här listan. Och orsaken till det är nästan enbart att aktiekursen för hans företag Tesla har skjutit i höjden. Tesla är plötsligt värt 9 gånger mer än det var för ett år sedan. Och här finns det ju skäl att, ja, om man, det är en parentes egentligen, men uppmärksamma radiobubblalyssnare vet att jag pratar väldigt ofta om Elon Musk, men jag pratar nästan aldrig om Tesla, som är kanske hans mest kända företag. Och det är inget sammanträffande, utan det beror helt enkelt på att jag tycker inte att Tesla är särskilt intressant. Jag tycker att Elon Musk är extremt intressant, men det är SpaceX och koloniseringen av Mars som är det verkliga storverket, det som intresserar mig. Vad det gäller Tesla så kan jag konstatera att jag saknar den kompetens som skulle krävas för att göra en bedömning av Tesla. Jag har inget som helst intresse för bilar eller bilindustrin. Jag har några ledtrådar Till exempel kan jag säga att alla jag känner som faktiskt kan saker om bilar och följer bilindustrin, alla säger att Tesla är ett oerhört överhypat företag och att Teslas aktiepris är i en uppenbar bubbelfas just nu. Till exempel en sak de brukar nämna är att Tesla har en högre värdering än hela den övriga bilindustrin sammanlagt. Trots att de producerar en väldigt liten andel av världens alla bilar. Så då kan man fråga sig, kan man tänka sig att det är ekonomiskt rimligt? Ja, alltså man kan ju tänka sig det. Det är inte liksom totalt uteslutet om man ser det från ett sorts teoretiskt perspektiv. Men det är extremt osannolikt. Så att såvitt jag kan bedöma så talar allting för att Tesla är ett massivt övervärderat företag. Och det innebär förstås också att Elon Musks förmögenhet och hans placering på den här oerhört glamorösa topplistan också är en bubbla. Sen en annan sak som förtjänar att sägas från ett libertarianskt perspektiv är att Teslas framgångar i hög utsträckning beror på olika sorters subventioner för att stater världen över pumpar in pengar i elbilar och relaterade verksamheter. Så att Elon Musk borde förmodligen inte vara rikast i världen och han kommer eventuellt inte vara det så länge till. Även om jag anser att han förtjänar att bli rikast i världen så småningom ändå. Och jag tror att han kommer bli rikast på ett mer legitimt sätt.
3: Kan vi, alltså hans kommande stora rikedom kommer ju, som du antyder antar, vara baserat på att han kanske till och med äger andra planeter, inte bara delar av dem.
4: Exakt.
3: Och är du då rikast på jorden? Eller i världen?
4: Det är en väldigt bra poäng. Han kommer bli rikast i universum. Han kommer inte bli rikast på jorden, men han kommer bli rikast i universum.
3: Och det smäller lite högre, tycker jag.
4: Ja. Ja. Alltså jag känner ändå att det är symboliskt och fantastiskt av ett annat skäl. Nämligen de här andra sakerna som Elon Musk gör. Hans heroiska och hans bokstavligt talat himlastormande föresats att kolonisera en annan planet. Och de häpnadsväckande steg som han redan har tagit längs vägen. Så han är ju i full färd att göra någonting som är som hämtat ur en libertariansk science fiction-bok. Någon sån här B-roman. För att en sån bok kanske hade blivit ratad av förlagen för att det var så orealistiskt att en enskild entreprenör skulle starta ett rymdföretag från scratch och sen på några år totalt utklassa de etablerade megaföretagen i att göra rymdraketer. Kolonisationen av Mars är givetvis en stapelvara inom science fiction, men det är inte så många som har vågat tänka sig att den ska genomföras av ett privat företag drivet av en visionär entreprenör. Men Elon Musk, han är i full färd att göra det. Och därför är han vår tids främste och viktigaste entreprenör. Och eftersom han har kapaciteten att göra det så är han uppenbarligen ett tvättäkta geni. Och genier som skapar stora saker som ingen annan hade kunnat skapa, det är själva spjutspetsen, själva essensen, själva syftet med att överhuvudtaget ha en civilisation. Vi har en civilisation för att den då och då ska producera en Aristoteles, en Archimedes, en Newton, eller en Michelangelo, en Bach, eller en Wagner, eller en Goethe, eller en Darwin, eller en Nietzsche, en Einstein, en Tesla, eller en Elon Musk. Syftet med den här generationen av vår civilisation visade sig vara att producera Elon Musk. Allt annat som händer just nu kan mycket väl komma att betraktas som en parentes när framtidens historieböcker skrivs. Det är lite grann mitt personliga perspektiv och varför jag tycker det här är så intressant. Och jag känner att det är enormt uppmuntrande att det fortfarande är möjligt för ett geni att förverkliga sina visioner och bli rikligt belönad. Givetvis hade jag önskat mig att vi hade fler genier på planeten och på andra planeter. Jag kanske till och med hade önskat mig att vi hade ett bättre geni än Elon Musk. Men vi har ett geni. Vilket betyder att vi fortfarande har en civilisation. Vilket betyder att det fortfarande finns något att kämpa för.
3: Alltså, ska vi inte... Man får nästan just att sluta programmet här. Det blir så smått och annat. Det var väldigt vackert och rätt. Och men när du sa det där om att frambringa geni. Då tänkte jag att... Alltså, tidigare i historien så har det faktiskt alltid funnits... Och det har varit viktigt. Alltså de konkurrerande genierna. Du nämnde ju Tesla och det spelar ju en väldig roll, alltså den personliga animositeten mellan Tesla och andra som Edison. Mm. Vem skulle vinna? Musk har ju liksom ingen att tävla mot. Det finns inte någon på någon annan kontinent som liksom maskar och jag ska hinna först. Och det där har varit viktigt i historien, just den här tvekampen mellan. Och det har inte alltid varit två jämbördiga genier, men den som varit lite sämre har åtminstone nafsat det riktiga geniet i härlarna. Det har vi inte nu. Ingen nafsar Musk i härlarna.
4: Det är jätteintressant. Jag tror helt enkelt beror på att vår civilisation är så dekadent att den inte längre producerar genier. Det finns bara färre som kan. Finns bara så många genier per generation, och just nu så har vi väldigt låg geniproduktion. Men sen är det också så att det finns ett intressant sammanträffande i allt det här, som är att det finns ju en annan profil som jag håller väldigt högt och som jag också anser är ett geni och som är en oerhört framgångsrik entreprenör på ett annat sätt, nämligen Peter Thiel. Men Peter Thiel och Elon Musk, de är bästa kompisar. De har drivit företag ihop på PayPal-tiden på 90-talet. Och de har givetvis nära kontakt och är vänner och samarbetar. Och båda är libertarianer. Och Peter Thiel är mer hardcore och mer filosofiskt lagd. Och oerhört beläst och intressant att höra hans tankar. Elon Musk kan ju vara lite mer så autistisk när han pratar om de grejerna. Men han är ju, Elon Musk, han är ju en stabil libertarianer. Men i alla fall, Elon Musk och Peter Thiel, de är mer ett radarpar som gör saker tillsammans snarare än att vara konkurrenter. En intressant fråga tycker jag, det är som, kommer de låta honom hållas? Jag är helt exalterad över att det finns ett spritt språngande geni som får göra sin grej, men inte bara så är han ett geni, vilket är en av de mest förhatliga saker som är en av de saker som mänskligheten hatar allra mest, utan dessutom så har han uttryckligen alla möjliga misshagliga uppfattningar. Som sagt, då är han uttalad libertarian, han är coronaförnekare och han är en kompromisslös fritänkare som alltid söker sanningen, alltid säger vad han tänker. Och det är ju livsfarligt som alla förstår. Och de har redan gjort några försök att attackera honom och garanterat så kommer de försöka igen. Oavsett om det är en sån här MeToo-grej eller en rasistattack eller något coronarelaterat eller något helt annat, de kommer att försöka. Mobben kommer kastas i över Elon Musk. Och då får vi ännu ett tillfälle att skilja agnarna från vetet. Jag såg en kommentar på Facebook häromdagen som jag tyckte var ganska intressant. De sa att eftersom Elon Musk kommer från Sydafrika, de har växt upp i Sydafrika, så är det kanske inte helt omöjligt att man kan hitta någon uppgift, kanske till och med en sån här videosnutt från hans barndom, om hur han kanske kallar någon annan unge på dagis för kaffe eller något sånt där.
3: De är ju kaffe. Ja. De angreppen kommer att komma, va? Det behöver inte ens vara en medveten plan, därför att det ligger i den här icke-civilisationens natur att stöta bort och försöka förgöra den här typen av personer. Och det kommer att komma på, det är inte det här storslagna angreppet, utan det blir det vi är inne på, alltså futtigheten. Det blir något smått, och det jag tror de kommer att skjuta in sig på, det är ju personalpolitiken. Alltså, han har ju säkert förelämpat och sparkat 1415 människor under former som anses förnedrande och kallat dem alla möjliga saker. Det kommer att komma något upprop från människor som har samlats ihop sig i den gruppen som säger att de har blivit så här behandlade för att alla tillhör någon form av minoritet. Det går ju alltid att klassa in sig själv i en minoritet. Och så kommer folk att bli jätteupprörda. Och så kommer alla att kräva att man bryter förbindelserna med alla företag som Musk har någonting med att göra. Det blir det här småskitiga, som man kan tycka fåniga, men livsfarliga sättet att angripa folk.
4: Mm. Ja, kom ihåg vad ni hörde först, kära lyssnare. Snart kanske han är borta, och det är värt att tänka på. De fattiga har ni alltid bland er, men Elon Musk har ni inte alltid. Det kan också vara så att Elon Musk går till historien som det största och mest betydelsefulla geniet någonsin, genom att han faktiskt lyckas genomföra koloniseringen av Mars. Alltså, förutom att det skulle säkra mänsklighetens och civilisationens överlevnad bortom jordens hållbarhet. Det är så Musk säger själv, att man ska skapa en backup-kopia av mänskligheten på en annan planet om något skulle hända med jorden. Och dessutom så skulle det kunna vara det viktigaste som någonsin har hänt i termer av olika samhällssystems utveckling, genom att ett helt nytt och helt privat ägt samhälle skapas utan några som helst behov av att anpassa sig till existerande stater, utan att existerande stater ens kan påverka samhället på Mars, för att de har inte Elon Musks raketer, de kan inte åka dit. Mars skulle kunna bli det libertopia som vi bara kan drömma om här på jorden. Jag tror att det här är en del av Elon Musks plan. Hur vill han lyckas? Det är en av vår tids största frågor. Och kanske en av vår tids största heroiska drama. Det är oerhört spännande, tycker jag.
0: Radio Bubbla.

0: Marie Lenrius startar namninsamling för att bryta ut Bromma från Stockholms kommun. Idén både kritiseras och hyllas i sociala medier. Osannolikt med anledning av geografiskt läge som skulle separera Hässelby-Vällingby från Stockholm enligt SKLs kommundelningsutredare Björn Sundström som även anar egoistiska motiv. Lenrius hoppas oavsett resultat att namnlistan får politikerna i stadshuset att vakna. Ja, vi i Röde Bubbla bevakar ju alltid secessionsrörelser av olika slag, i stort och i smått. Och det är inte bara storslagna saker som Katalonien och Brexit och sådana saker som fångar vårt öga. Utan även på hemmaplan så rör det sig. Det är kanske ännu ingen massrörelse. Det kanske ännu ingen generalstrejk inplanerad. Men i Bromma så pratas det nu om Brexit. Brommas utträde ur Stockholm.
1: Visst låter det tufft, Brexit?
0: Ja, jag tycker det låter jättetufft. Alltså, och Bromma kommun, Bromma stad. Det finns väldigt många fördelar med det här. Bromma är för er som inte är så bekanta med Stockholm. Bromma är ett välmående område i, kan man säga, i västra Stockholm, nordvästra delen av kommunen. Det är ett, ja, du rättar mig om jag fel, Boris, men jag skulle säga att Bromma är ett av de mest liksom, homogena områdena i Stockholm. Det finns liksom en sorts identitet i Bromma. Folk som kommer därifrån säger ofta just att de kommer från Bromma, snarare att de kommer från Stockholm. Det är lite särpräglat, socioekonomiskt sticker det definitivt ut, alltså av de 10 rikaste stadsdelarna i Stockholm så ligger 9 av dem i Bromma stadsdelsnämndsområde, eller vad det heter på byråkratisk språk. För det är det, så Bromma har blivit då, det är ett ställe som har en riktig identitet, en riktig historia, men som har blivit undanskuffat till en administrativ benämning som ingen normal människa ens känner till eller kan uttala. Stadsdelsområden. Något åt det här hållet. Men så har naturligtvis inte alltid varit. Något som inte står i den här artikeln, men som man kan liksom räkna ut och som är också lätt att kolla upp, det är att Bromma har ju naturligtvis varit en egen kommun en gång i tiden. Ja, och då skrapar vi bara på ytan, va? Då går vi inte tillbaka till Brommas äldre historia. Men Bromma var en egen kommun från att Sverige fick kommuner i den moderna bemärkelsen, alltså på 1860-talet. Så var Bromma en egen kommun med samma gränser som idag fram till 1916. Då Bromma införlivades i Stockholms stad, Stockholms kommun. Bland annat efter att Stockholms stad hade börjat köpa upp väldigt mycket mark och börja exploatera Bromma på olika sätt. Så det fanns en sorts ekonomisk integration eller kolonisation, om man så vill. Innan dess så var Bromma socken en politisk entitet. Bromma socken i Sollentuna härad som är en av de äldsta delarna av Stockholm faktiskt. Bromma ligger på en höjd. Man kan säga att det är som en klippa som sticker upp ur havet. Och det innebär naturligtvis att när inlandsisen drog sig tillbaka och den här delen av Sverige började titta upp ur Östersjön, så var Bromma ett av de ställen som var först upp. Så det var ett av de första ställena i Stockholmsområdet som överhuvudtaget var bebodda. Och har naturligtvis varit bebodd sedan dess med sin egen historia från vikingatiden. Bland annat. Varför inte? Varför inte låta Bromma, som har varit styrmodligt behandlad? Dessutom så är Bromma inkluderade en gång i tiden Sundbyberg, som jag förstår saken. Men som man fick avträda det. Så Sundbyberg blev självständigt, kan man säga, från Bromma. Men kan inte Bromma få återuppnå fornstora dagar här? Bli en egen politisk identitet?
1: Ja, men det är jätterationellt på många sätt. Alltså, och ett självklart skäl tycker jag är ju storleksmässigt. Alltså, du pekar på det här med det homogena på alla sätt. Att man faktiskt har en egen historia, identitet, karaktär och själ i Bromma. Och det består dessutom av en massa mindre områden som alla också har en egen själ och karaktär. Jag menar, de i Blackeberg gillar inte de i Nockeby, och de i Blackeberg och Nockeby är eniga om att de som bor i norra södra Ängby är liksom nyrikt patrask och så vidare. Så att det har liksom alla egenskaper själsmässigt som en egen stad ska ha. Och storleksmässigt så är det ju dessutom så är inte Bromma mycket mindre än Solna och Sundbyberg, bara lite mindre. Och är faktiskt mer homogent och sammanhållet än vad Solna är, som är en ganska splittrad stad och kommun. Så allt talar för att de, och de kan definitivt stå på egna fötter. De har ju också, inte bara i Ulvsunda utan på flera områden, så har de ju riktiga industriområden, vilket en lisa för själen när man är där och ser att det finns riktiga industriområden kvar i Stockholm. Så att bara mixen där är av industri och Hells Angels i Ulvsunda och så de fina gamla trädgårdsstadsdelarna. Så att allt det där skulle bli ännu bättre om Bromma blev fritt och kunde blomma ut på riktigt. Och det här koko-argumentet om att de skulle att det geografiska skälet att man skulle avskära andra delar av Stockholm är ju, det är inte så att Bromma kommer att upprätta vägspärrar för folk från Hässelby som inte kan ta sig till Stockholm.
0: Det kanske de i för sig borde göra, Boris.
1: Det kan väl komma vägtullar och kontroller där också. Men, och det är ingen som säger att inte områdena borta för Bromma kan bli självständiga också. Det här pekar på en jävla viktig sak med Stockholm, alltså att Sveriges överlägset största liksom kommun och stad snarare består ju av en mängd olika städer som då egentligen mening städer om de skulle finnas ute på landet. Och som styrs av väldigt kraftlösa stadsdelsnämnder som inte har så förbannat mycket att säga till om. Vi skulle få en helt annan dynamik i regionen om vi slog sönder de här stora enheterna och fick flera enskilda mindre städer.
0: Ja, på många sätt är ju Stockholm förstås en förvuxet, en sammanslagning av väldigt många olika delar och hela västerort. Som jag tror att Bromma kan sägas tillhöra. Är ju märkligt. Det är som en konstig liten tarm som ringlar ut från Stockholms kärnområden. Ut västerut. Och bortom Bromma ligger inte bara Hässelby, Vällingby. Där ligger också Tensta, Rinkeby-området till exempel. Som ligger lite längre norrut. Som också tillhör Stockholms stad. Men är någonting helt annat. Så det är splittring av Stockholm. Varför inte? Det är en intressant idé. Jag hoppas det här är inte det sista gången vi får höra talas om Brexit.
1: Jag tror de kommer att stå på sig. Alltså. Det är, och då blir det som i Katalonien. Det blir en signal till fler att frigöra sig. Och jag menar Solnas och Sundbybergs utveckling, de har haft en väldigt bra utveckling, båda de här små kommunerna utanför Stockholm. Och det beror ju väldigt mycket på att de är egna kommuner och inte ligger under stadshusets förtryck. Det finns mycket att önska om de här kommunerna, men det är i alla fall lättare för de medborgarna att trycka på och påverka i de mindre enheterna. Det är lite bättre än det skulle kunna vara.
0: Ja, alla de här små kommunerna som ligger i som en krans kring Stockholm är ju väldigt bra. Vi har ju även, som du avsiktligt väljer att inte nämna, Lidingö, som är väldigt välfungerande, välordnat, framgångsrikt ställe. Det är väldigt trevligt att vara.
1: Nej, men det fake news. Alltså det är länge sedan du var på Lidingö. Det är bara misär där.
0: Radio Bubbla.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: 19-årige Callum Grubb i Kirkcaldy i Fife i Skottland lever som om han levde på 40-talet. Kör bil från 1938, använder bara telefoner från 40-talet och en cykel från 1952. Äger ingen mobiltelefon och säger att han var tvungen att använda dator i college och hatade det. Det är inte så ofta som man hör nostalgiska utläggningar om 1940-talet. Alltså ibland pratar folk om det glada 20-talet eller det idylliska 50-talet när allting var precis som det ska vara. Men 30-talet och 40-talet, de är inte lika omhuldade. Jag tror man kan säga att de två är de mest ringaktade årtiondena under 1900-talet. Och mainstream-samhället ser ner på någonting med en sån särskild intensitet, så är det förmodligen det mest värdefulla och intressanta som finns i sin kategori. Nu verkar inte Callum Grubb, han verkar inte ha sånt esoteriskt perspektiv på saken. Alltså inte minst i Storbritannien så var det ganska svåra år under 40-talet. Så det är särskilt märkligt nästan att den här unge britten har den här inställningen. Men Callum Grubb, han var givetvis inte med på 40-talet. Han kan ju ha ganska selektiv minnesbild. Han föddes mer än 50 år efter att 40-talet tog slut. Men han älskar i alla fall 40-talet. Det var någonting som hände när han var liten. Det bara sa klick. Och han bestämde sig för att han ska leva hela sitt liv som om det fortfarande var 1949. Med undantag för den här oerhört futuristiska cykeln som man har. Som är från 1952. Så han har som en framtidscykel. Som måste kännas väldigt läckert för honom. Så alla hans kläder är 40-talskläder. Han har en bil från 1938. En sån här. Ja, men ganska elegant gammal bil utan säkerhetsbälten, föredömligt, bakelittelefoner. Givetvis så är hela hans mediekonsumtion enbart från 40-talet. Så att han ser bara filmer som gjorda senast 1949. All musik han lyssnar på är från senast 40-talet. Jag antar att han inte läser några böcker som är skrivna från 1950 framåt. Vilket ju är en generellt väldigt bra idé vad det gäller böcker,
4: ja,
3: framförallt. Jag kan ju tycka att både vad gäller film och musik så går man miste om en del om man drar ett streck på 40-talet. Men böcker vet jag inte. På rak arm kan jag inte säga en enda bok som är skriven efter 1949 som jag tycker är essentiell att läsa. Så det är ganska trevlig livsstil som han har byggt för sig själv. Ser snyggt ut också. På ett sätt kan jag tänka att eventuellt skulle se snyggt ut vilket årtionde det än handlar om. Alltså bara för att någon går in för att skapa en enhetlig stil på det här sättet. Men jag måste ändå ge tummen upp till Callum Grubbs estetik.
4: Ja, men alltså jag håller på att säga att alltså du har alldeles rätt i det där du sa först där, att det är vem som helst som går in för en stil så komplett och medvetet, och han gör ju det till och med genom sitt sätt att leva, kommer att tycka, men fan vad snyggt. Därför att det står i en sån total kontrast till dagens mode och förgänglighet och snabba tvära kast och eller kläder, usel kvalitet och ständiga skiften, som sagt. Det blir något så jävla gediget över hela, så han skulle i stort sett komma inte på någon tidsperiod som inte skulle framstå som tilltalande. När man ser det på bild.
3: 1970-talet kanske?
4: ja, men det är då det börjar gå åt helvete liksom. Det är, tittar man på gamla fotografier ser ju folk fortfarande vackra ut fram till och med någon gång då. Sen går det snabbt ut för. Sen uppstår en ny ras i västerlandet.
3: Ja, du menar rent fysiologiskt?
4: Ja.
3: Inte bara kläderna utan...
4: Ja, och också fysiologiskt alltså. Det syns på fotorna.
3: Ja. Ja, visst, det var ju så. Det var ju vid den tiden som man började få de här väldigt höga halterna av hormoner i vattnet från p-piller och annat som slog igenom och blev universaliserat. Och sen så blev har vi haft liksom väldigt biologiskt skadade generationer sen dess, utöver den dyseniska tendensen. Ja, jag tycker det är väldigt tilltalande, tycker jag, han håller på med, samtidigt som det är lite, alltså det är ett intressant problem vi diskuterar ibland i våra kretsar. Tiden vi lever i är mycket sjuk, så att det är motbjudande att liksom flyta med strömmen och kanske tillägna sig den estetik som råkar vara gängse just för tillfället, nästan slumpmässigt. Samtidigt så finns det kanske ingen annan era man kan knyta an till utan att det blir ganska, ganska godtyckligt. Så vi pratar på UBS, det finns några trådar om det här där folk har luftat olika idéer om hur man kan hitta en mer, alltså folk pratar inte om det i sådana fjantiga termer, men hur man kan hitta en mer, det är jag som tolkar då, en mer objektivt baserad klädstil. Som diskussioner om skinnjackor till exempel. Huruvida det är liksom gediget höger att bära skinnjacka. Vilket det är för er som undrar. Vi har haft diskussioner om att bära hatt också. Tycker jag är intressant. Det var ju nästan obligatoriskt i västerländska samhällen i hundratals år. Väldigt, väldigt, väldigt länge så hade man alltid hatt på sig. Oavsett om man var man eller kvinna. Men det försvann nästan över en natt. Vid mitten av 1900-talet när... Ungefär när allting verkligen gick så där totalt åt helvete. Och jag hörde sägas att det var JFK som var trendsättaren. För han slutade bära hatt. Så då hade man plötsligt en president som inte bar hatt. Och då bara försvann. Inte hattmodet utan bara hattbärandet försvann helt ur kulturen. Och nu är det mer
4: en udda
3: kuriositet liksom att bära hatt. Så det är ju en... Det skulle jag tänka kan vara ganska klockren sak. Man vill gå lite mot strömmen och ha en sån sak. En annan sån här idé som jag vet att många har det är att man kan hämta till exempel kläder från mer praktiska sammanhang. Kanske andra attiraljer också. Så kanske liksom arbetskläder eller kläder som förknippas med kanske jakt. Eller någon typ av atletisk verksamhet eller sånt där. Det tycker jag också en intressant idé. Även om det kan också finnas eventuellt en sorts proletariserade tendens eller sånt där som eventuellt bör undvikas. Man kanske kan tycka att det här är en lite fjantig diskussion. Men innan man avfärdar den helt. Så tycker jag att det är värt att betänka. Att estetik spelar roll. Det är inte bara ytligt lullull. Estetik är djupt och viktigt. Och någonting som hänger nära ihop. Med andra filosofiska principer. Även grundläggande filosofiska principer. Och vissa av oss strävar efter att leva mer medvetna liv. Mer filosofiskt koherenta liv. Vi vill inte flyta med strömmen och bara ta vad som sträcks fram mot oss. Vi gör inte så med våra filosofiska idéer, våra politiska uppfattningar och så vidare. Och vi gör inte så med våra arbetsrutiner, vår fysiska träning, våra matvanor, vad det kan vara för någonting. Så att det är inget att fnysa åt att människor försöker hitta det rätta och det bästa snarare än att bara göra som alla andra. Men jag känner mig fortfarande villrådig och själv, alltså som jag sagt förut, skam till sägandes, så klär jag mig som en slusk. Mycket för att jag aldrig hittat ett rimligt svar på den här frågan. Du bor i Stam och du klär dig väldigt snyggt. Du är känd för din eleganta, vackra klädsel. Så du har uppenbarligen hittat svaret.
4: Nej, men jag har inte det. Det är... det värmde. Nej, men det är... Jag tycker det är förbannat svårt numera. Förut så... Det var lättare förr när man hade liksom vissa, när jag personligen hade, då kunde jag liksom, när man var en vänstermänniska och rörde sig i vänsterorganisationer och hade vänsterjobb eller var journalist, då kunde man liksom alltid markera att jag är inte som ni andra genom att till exempel ha kostym. Och det funkar, men nu vet jag liksom inte riktigt vad jag ska markera mot. nu kan jag liksom bara klä mig för att det här ser väl bra ut. Men det ligger någonting väldigt viktigt i att klä sig så att man... Så vad är en baserad klädsel? Det är inte en oviktig fråga. Och på något sätt skulle man vilja att... och därför hoppade jag till när du tog upp det här med JFK. Därför att han tog ju koll på 100 000 jobb i USA genom att få folk att sluta bära hatt. Och facket hatade honom för det hattarbetarfacket. Det är, man önskar att det dök upp en inte bara av politiska skäl, men faktiskt en ledarfigur som satte en klädstil som var lite egen och snygg. Det skulle betyda, och klädskapare som gjorde detta. Det är därför att det är, man skulle vilja kunna känna igen folk på gatan liksom. Aha, dels skulle man vilja bära kläder som var snygga, men som också signalerade något mer än den egna individualiteten och egensinnigheten. Och dels också fungerade som en signal om att man tillhörde en växande grupp. Det vore väldigt trevligt.
3: Mm.
4: Själv är jag väldigt mycket inne på att jag upptäckte ett franskt modehus som säljer jättesnygga europeiserade sådana indiska kostymer. Du vet sådana som Nero och grabbarna hade. Mm-hmm. Alltså jättesnygga. Det skulle vara. Men jag får inte köpa sådana för Lina. Så att jag har en kampanj här. Men någonting, alltså inte en uniform, men något som är... Ja, du förstår vad jag menar.
3: Varför får du inte köpa dem? Är det för att det är för babbigt eller? Går det ut och ser ut som en...
4: Ja, ungefär. Hon uttrycker inte så, men jag tror att...
3: Det var inte så, nej.
4: Men det var nog det hon tänkte.
3: Ja, intressant. Ja. Det vore väldigt bra om vi kunde komma överens om till exempel en era eller en kultur som är som den definitivt ideala. Och så kunde vi alla klä oss efter den erans stil, alla vi som är rättänkande. Det skulle bli ett perfekt signum för den nya aristokratin, och vi såg ut precis som den gamla. Problemet med den idén, när jag försöker tänka den några steg till, det är att den mest idealiska eran, det var givetvis antikens Grekland. Och det skulle se lite lustigt ut om folk gick runt i de här långa, knälånga, svepande liksom tunikorna och mantlarna och sånt där som grekerna hade. Väldigt vackert tror jag, väldigt stiligt. Men det skulle bli för apart.
4: Alltså jobbigt att släppa runt på det här stor, man kör spartastuket liksom, en sån här stor mörkröd mantel. Verkar jättetunga. Fastnar i alla dörrar och så.
3: Manteln är lite grann som hatten. Alla hade mantel förut. Det var en obligatorisk del. Alltså inte bara i Grekland utan även i liksom i Europa så var manteln ett jättevanligt plagg. För att den är väldigt användbar, väldigt mångsidig mantel. Men det är aldrig att man ser någon ha mantel på sig. Bara som ett skämt. Eller kanske om man är liksom någon väldigt speciell typ av... Jag vet inte om någon... Kanske om man har någon väldigt speciell typ av högtidsdräkt eller sånt där. Men det är också bara hatten försvann, manteln försvann. Det är verkligt. Var det JFK också som slutade ha mantel eller?
4: Han hade nog velat ha en. Men när fasken försvann manteln, det måste ha försvunnit 1500-talet. Utom i festsammanhang.
3: Vi får tips från BBSen här om viktorianska kläder, 3 utropstecken. Och det finns ju där, jag skickar lite länkar till dig Boris, du hade säkert sett det innan. Men jag skickar lite länkar till dig innan sändningen om den här Zach Pinsent. Som är väldigt känd då för att han går runt, han har inte viktorianska kläder. Han kör med det med första halvan av 1800-talet. 1820-talet tror jag hans specifika fokus. Han är enormt snyggt klädd och han är också skräddare. Så han gör alla sina egna kläder och jag antar att han också säljer de här kläderna. Problemet skulle jag säga med den stilen är att de är så enormt elaborerade. Som är oerhört liksom komplexa. Det är väldigt mycket tyg och väldigt mycket saker som händer. Så att det är väldigt dyrt. Det är väl inget problem för oss aristokrater. Pengar ska inte komma vägen här. Men det är väldigt komplicerat känner jag. Och lite opraktiskt. Och jag tycker det är lite charmigt och tilltalande. Att med kläder som inte är gjorda för att liksom göra massa fysiskt grovarbete i. Men jag vet, det blir för mycket. Too much, känner jag.
4: Alltså, mycket av det som är snyggt i forna tider behöver inte vara så avlägset då i tiden, de senaste 150 åren. Funkar inte alls. Jag tror inte ens hatten funkar, därför att den ingår i ett annat socialt sammanhang med artiga belevade människor, värdighet. Man kan inte bära, man kan inte vara ensam och bära hatt i ett hattlöst samhälle. Det är jättekonstigt.
3: Ja, det kan man väl ändå. Vara ensam och bära tåga, det går inte, det håller jag med om. Eller liksom gå runt en sån här samurajrustning eller sånt där. Japanerna har ju väldigt snygga traditionella kläder. Det är väldigt sorgligt tycker jag att japanerna inte... Mm. Japanerna borde definitivt bara gå tillbaka till de traditionella kläderna som de hade innan liksom Meiji-reformationen på 1800-talet. Men hatt, Boris. Jag fick en hatt i födelsedagspresent nu i höstas.
4: Jag vet.
3: Jag hade önskat mig det, tror jag. Vi hade pratat om det i alla fall. Jag hade liksom uttryckt mig positivt kring idén om att ha en hatt. Så jag fick en väldigt fin så här Stetson-hatt. Inte en cowboyhatt, jag tror att tekniskt sett så är det en fedora. Men den var väldigt snygg i alla fall. Jag trivs väldigt bra med att vara ute på stan och gå med en hatt på mig. Så jag har faktiskt önskat mig en till hatt i julklapp. Jag tycker det funkar jättebra.
4: Men känner du inte att någonting saknas? Alltså, det...
3: Jo, öronlappar. Det är det stora problemet. Det är fortfarande kallt om man har någonting på huvudet. Men den säger man kall om öronen, det är inte rätt.
4: Nej, det förstör lite grann att ha på ett par öronlappar till hatten. Nej, men jag tänkte mer på det att om jag bär hatt så vill jag ju kunna för fan lyfta och hälsa på den. Alltså det är för att hälsa med den. Men det blir så konstigt när ingen annan har hatt och kan hälsa på. Det är det jag menar, liksom att det är andra seder, ingen, folk är inte belevade. Det blir en hatt liksom, som man i bästa fall klär i, men den fyller ingen... Det vore jättekul att gå runt och lyfta på hatten åt folk.
3: Nu under vintersäsongen har jag faktiskt känt att en välsittande hatt ger precis rätt mängd värme. Det blir inte för varmt som du blir med en mössa.
4: Mm.
3: Och jag tycker oavsett, det känns oerhört, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Det känns väldigt proletärt att gå runt med en sån här stickad mössa eller någonting. Det har jag inte gjort på många, många år. Men perfekt mängd värme med en välsittande, bra, välgjord hatt. Så det tycker jag som vinterplagg så är det också fantastiskt bra. Och jag har också märkt att när det regnar så är det väldigt, det regnar och snöar. Det är faktiskt väldigt bra att ha en hatt med liksom en skärm som går ut utanför ansiktet. Det är väldigt, väldigt praktiskt och skönt för att den fångar upp regnet. Det är som ett inbyggt paraply som man har på huvudet.
4: Mm. Ja, det är.
3: Det är mitt lilla bidrag i alla fall till sökandet. Manteln kanske är nästa steg, men jag törs inte riktigt. Men jag törs bära hatt.
4: Men jag tror att det kommer att... alltså det finns ju en icke-existerande period i en parallell värld. Ur vilken jag tror det skulle gå att utvinna

0: Väldigt bra idé där, väldigt bra uppslag. Jag vet att det var något av de stora modehusen hade någon sån här steampunk-kollektion för x antal år sedan. Jag tyckte det var väldigt, väldigt snyggt. Jag tyckte det var synd att man inte fick köpa. Jag vet inte vilken det var. Det kanske är någon som vet vad jag syftar på. De hade en, ja, man kunde inte köpa. Jag blev besviken, kan man köpa dem där? Men det kunde man inte. Men det var bara så här, någon skulle gå på.
1: Han också.
0: Någon skulle gå på. Det var Prada. Prada var det. Prada steampunk-kollektion. Kolla upp det. Lägg gärna upp en länk på BBS om ni hittar den. Väldigt elegant. Men tyvärr var det inte på riktigt. Ja, just det. Stetson och oljerock funkar fint på Stockholms gator. Oljerock är väldigt bra. Mm. Väldigt bra sak. Ja, det här är en sån riktigt lång oljerock. Det ser ut som en riktig cowboy. Ja, men jag gillar det där. Du kan steampunk-oljerock bara så blir det perfekt.
2: Mm. Det har varit en hel del liv kring Trumps senaste budget. Eller som han kallar den, The Big Beautiful Bill. Det är alltså en... Det är lite krångligt då. Det är tekniskt sett inte en budget, utan det är en budget reconciliation bill. Vilket är annorlunda än en budget eller en budget bill. Så det är en juridisk konstruktion som jag tror den är egentligen till för att modifiera en redan lagd budget. Men det är ett sätt att göra budgetarbete utan att besluta om en faktisk budget eller en hel budget. Och det är lättare att få igenom därför att det kräver bara 51 röster i senaten. Till skillnad från en normal budget som måste motstå risken för en filibuster. Vilket betyder att i praktiken krävs 60 röster, vilket republikanerna inte har. Ja, det är väldigt tekniskt och lite intresseklubben antecknar. Men det de gör är att de klubbar först en budget resolution och sen en budget reconciliation för att komma runt de här juridiska, tekniska problemen. Listigt, men också lite... Det finns någonting lite patetiskt med allt det här, tycker jag. Särskilt när man ska hålla på med det här vulgära skrävlarsnacket och prata om det big, beautiful och så vidare. Liksom. Och sen är det bara det här trixandet. Liksom. Ja. Men hur ska man se på den här budgeten? Det har varit väldigt mycket debatt i USA och väldigt mycket konflikt. Jag tänkte komma till det senare, om en uppblossande konflikt mellan två av våra huvudpersoner. Frågan är liksom, är den här budgeten, är det något nytt? Ändrar den situationen på något sätt? Är det business as usual? Och där har vi då Donald Trump som säger att det här är en unik och fantastisk och underbar budget. Och den har Elon Musk som säger att det är en katastrofal och fruktansvärd budget som kommer förstöra USA. Och jag har varit inne på det lite tidigare i radion, men federalstatens utgifter i USA har ökat med 50% sedan Trump var president förra gången. Så att 4,4 till 6,8 biljoner dollar. Och Trump, han säger att The Big Beautiful Bill, den ska skära 1,6 biljoner. Men det är utslaget över 10 år. Det vill säga 160 miljarder per år. Eller 3% av årsbudgeten i nuläget. Och det är väldigt optimistiskt räknat, därför att under den perioden så kommer ju politiker fortsätta att lägga till saker som ska betalas för, som de alltid gör. Och som vanligt så funkar det så att nedskärningar oftast är minskningar av tillväxttakten. Det vill säga utgifterna fortsätter öka, men något långsammare än tidigare. Och sådana här typiska saker som att nedskärningarna i Medicaid som det pratas om nu är... Det är egentligen inte en budgetminskning, utan det är att man ändrar reglerna för vem som kan få bidrag och hur mycket bidragen ska skrivas upp över tid och så vidare. Så min bild av det här är att det är en ganska typisk republikansk budget. Det är en del skattesänkningar, en del utgiftsminskningar, men den rör inte de heliga korna. Välfärdssystemet, militären och så vidare. Och som vanligt med republikanerna så handlar det mycket om att stimulera ekonomin. Med skattelättnader för företag. Vilket såklart är bra. Allt annat lika, jag är för det. Men sen så skär man bara marginellt i utgifterna. Och istället säger man att våra skattesänkningar kommer leda till högre ekonomisk tillväxt. Vilket kommer att öka intäkterna. Och göra statsskulden till en mindre del av BNP och så vidare. Så, supply side economics är en term som används ibland för att beskriva det här. Men om den där extra tillväxten som skulle följa på skattesänkningen, om den uteblir... Vilket det nästan alltid gör.

0: Då får man istället en underfinansierad statsapparat och en fortsatt ökande statsskuld och så vidare. Och vi har sett det här så många gånger i USA. Jag vet inte hur många årtionden de har hållit på med det här. Så det finns en del grejer. Det finns, ja, så här, gröna subventioner ska skäras ner. Jag såg en siffra, 237 miljarder dollar mindre på sådana saker. Och sen är det lite där som att de slår på stora trumman. Ja, de ska finansiera deporteringspolitiken. Mer pengar till ICE-räder. Vilket är jättebra, men det är inte riktigt en budgetfråga liksom. Det viktiga är ju den riktningen som man faktiskt har satt upp. Och frågan är inte huruvida de kommer ha råd att göra ICE-räder, utan frågan är om Trump faktiskt är seriös med att genomföra politiken, eller om han kommer plötsligt ge 5 miljoner mexikaner amnesti för att hans polare i hotellbranschen tycker att det är en bra idé för dem. Ja. Ja, de ska ta bort finansieringen för transkliniker. Men de ska också ta bort finansieringen för abortkliniker. Vilket innebär att det kommer födas ännu fler svarta barn i amerikanska getton. Och var och en kan bedöma själv hur de tycker det är en bra sak eller en dålig sak. Och sen det här med gröna subventioner, att elbilar och sånt där. Det är jättebra att de tas bort, allt annat lika. Men det innebär också att man drar undan en av de primära källorna till finansiering för projektet för att kolonisera planeten Mars. Jag är såklart negativ till subventioner, men nu råkar det vara så att en visionär ledare av historisk klass har hittat ett sätt att slussa miljarder och åter miljarder dollar från PK-flummet till rymdkolonisationen. Vilket gör att den delen av budgeten i praktiken är en av de minst problematiska, en av de minst skadliga delarna av budgeten. Om pengar slussas till, liksom, till SpaceX via Tesla. Och sen är det här med inga anslag till EPA och Department of Education, alltså Naturskyddsmyndigheten, utbildningsdepartementet. Vilket är jättebra om det ligger fast, men det kanske uppfattas mer som en sorts förhandlingstaktik eller något sånt där. Fortfarande oklart för mig om de faktiskt tänker lägga ner hela myndigheterna. Det var lite reflektioner från min sida. Boris, finns det något av intresse i den här budgeten, eller är det business as usual?
1: Det är business as usual. Så alltså, man måste ha viss förståelse för Elon Musks vansinnesutbrott. Alltså. Han måste ha gått i förvisningen, eller tron om att något helt annat skulle uppenbara sig i den här budgeten. Det skulle verkligen bli en liten budget. Och jag fattar liksom inte, alltså han, när det gäller Trump, så är det så här att när han går in i den här nya perioden så har han en sån jävla satans medvind. Och hans eget parti liksom, de kryper ju inte fram, de ålar ju fram liksom till honom och tar emot direktiv. Han hade ju världens, alltså århundradets chans att slasha den här budgeten och gå jättehårt fram. Och han gör absolut ingenting. Alltså, det är inte, han vill inte sätta sitt märke och åstadkomma något. Han kommer ju aldrig mer att få samma läge som han hade den första tiden. Och han hade det definitivt kunnat liksom bara köra mycket, inte fullt ut en Milley. USA är möjligen lite mer komplext. Men han kunde ha gjort så mycket mer. Han kunde signalera att det kommer så mycket mer. Jag hade haft lite förståelse för om han sagt att skit också. Det är så förbannat mycket nu. Va? Så att den här budgeten får löpa. Jag kommer att ta tag i det här om ett år igen. Men han gör ju inte det heller, utan han tror att vi idioter och kallar det liksom en stor, underbar budget. Det stämmer mest, liksom, att han tror att vi är korkade. Kanske vi är.
0: Ja. Vissa av oss. Ingen nämnd, ingen glömd. Alltså, jag måste säga att jag tycker det här med big, beautiful bild, det är extremt motbjudande.
1: Ja.
0: Det är typiskt Trump såklart, men vem blir vid det här laget imponerad? Jag vet inte, jag är inte målgruppen såklart, men jag tycker det är anskrämligt, och det säger så mycket om, precis som du säger, om Trumps tankar om sin publik, att han har oerhört låga tankar om vår intelligens, om jag får använda ett litet vidare.
2: Radio Bubbla.

0: Japan lämnar den internationella valjaktkommissionen och återupptar kommersiellt valfiske för första gången på 31 år. Jakten kommer ske på japanska fiskevatten, kommer även begränsas av fångstkvoter, vilka ska garantera att valarna inte kommer utrotas ens på 100 års sikt. Ja, valjakt är ett väldigt intressant ämne tycker jag. Då och då så pratar vi om det i kontexten det här Japans valjaktsbyråkrati, deras valforskningsskepp som sen leder till att det kommer valkött som säljs på den japanska marknaden och alla kontroverser kring det här. Men valar och valjakt är någonting oerhört uråldrigt som människor har hållit på med i tusentals år, till och med tiotusentals år. De äldsta dokumenteringen som finns av valjakt är stenristningar i Korea på en plats som heter Bangudae. Ristningar som man tror gjordes 8000 år före Kristus och som avbildar människor som jagar val. Det är alltså 10 000 år sedan. Och det är intressant i sammanhanget tycker jag, för att japanerna, de kom ju från kontinenten vid något tillfälle. Det är inte omöjligt att tänka sig att det folk som gjorde de här, som jagade val i Sydkorea och gjorde de här grottristningarna av valjakten, att det var kanske de som sen tog en båt över sundet och koloniserade Japan. Vilket jag tycker är en ganska fascinerande tanke. Men vi har också många andra sådana här, alltså valar genom hela historien, så har valen alltid dykt upp. I Bibeln så nämns valen, Jona och valfisken. Jag vet inte om det uttryckligen står att det är en val eller vilken sorts val det är, men...
1: Nej, det är tydligen inte en val. Alltså, teologerna är mer ganska ensamma att det var en stor firre, men vilket gör det obegripligt alltså.
0: Vad skulle det vara för fisk? Vad skulle det vara för fisk som man kan sitta inuti i 3 dagar?
1: Ja, nej, det är jättemärkligt.
0: Så vi får nog anta att det ändå var en val som, ja, som hur det var, som räddade honom när han hade hoppat över bord. Då han var på väg någonstans och spottade ut honom på stranden. Det stället dit han skulle.
1: Ja, fast han blev inte räddad. Alltså, det var ju snarare en Guds straff, om jag minns rätt, att han lät valfisken sluka Jona för att han inte ville utföra ett påbud.
0: Just det, han ville inte åka och missionera till det stället dit han skulle. Men sen så kom han på bättre tankar när han var inne i fisken.
1: Ja, precis.
0: Ja, ja, hur som helst. Ja, det är intressant här med att det är inte en fisk, eller det är kanske inte en val, men vi kallar det för val. Men det finns ju genom historien väldigt många olika mytologiska sjö och djur. I Bibeln för all del, men också i andra sammanhang. Det finns, jag menar, Loch Ness och djuret och vad det nu är. Och det är mycket sannolikt att väldigt många, om inte alla av de här sjö och djuren, det själva verket är valar som man har sett. Och ända in i modern tid, vi har som Moby Dick. En av de moderna epokens mest viktigaste och mest kända romaner som handlar om en man som är fixerad vid en val. Sverige har väl ingen riktig valtradition, men däremot våra nordiska grannar, Norge och Island, är ju stora valländer. Så, numera så pratar vi bara om valar för att oja oss över hur utrotningshotade de är. Och naturligtvis, inte att förglömma, för att påpeka hur elaka japaner är. Men det är inte tråkigt, Boris, att valen har delegerats till en så marginell plats i samtidskulturen?
1: Jo, alltså, och det där är lite konstigt egentligen. Alltså, för att precis som med andra djur så har ju liksom människan haft ett väldigt intimt förhållande till valen genom historien. Vi har varit beroende av den för allt möjligt, alltså inte bara för att käka den, vilket egentligen varit ganska begränsat, utan oljan och späcket har ju varit jätteviktiga. Man hade ju en nedgång i slutet på 1800-talet när oljeindustrin kom igång och då minskade intresset för valen, och då hade man redan jagat ner stammarna lite ordentligt. Men sen kom början på 1900-talet och då började man ju valfettet både till margarin och till tvålar. Mm. Och då mekaniserar man ju upp valfångsten väldigt mycket. Mm. Men det som gjorde att vi jagade dem mest, eller den största orsaken, det var ju faktiskt korsetterna.
0: Just det.
1: det, man behövde ju bardvalens gaddar, om man ska kalla det, till
0: det är de här gallren som de trycker plankton igenom för att filtrera, för att käka. Jag tror att de är gjorda av keratin. Alltså rent kemiskt, så är det strängar av keratin som hänger i munnen på dem. Som man kunde ha. Och jag antar att innan man hade plast så använde man dem och sen ersattes de av plast.
1: Ja. Är det stål eller? Till och med? Eller metall? Ja. Jag tycker det låter lite fint så där på något sätt. Men valbenskorsett. Det är
0: precis som du säger. Det är så att valjakten fick ju sin guldålder egentligen på 1800-talet. Just för att man började jaga dem inte för mat som man hade gjort i tusentals år, utan för fett. Det är en jätteintressant sak i sig faktiskt, det här historiska. Hur av olika liksom, teknologiska och kulturella skäl så uppstod det liksom, en enorm efterfrågan på fett. Och man hade inte fettkällor. Så det är dels där det ser ut som margarin, man gjorde tvål. Men också som smörjmedel till exempel. Och det var en ganska viktig sak i en viss fas av den industriella revolutionen. Att man behövde smörjmedel till maskiner och givetvis bränsle. Alltså man brände valolja som bränsle. Och det var ju extremt viktigt industriellt fram till att fotogenet kom. Och man kunde använda fotogen istället. Och det fanns även andra användningsområden som till exempel ambra. Ambra som man utvann från kaskelotternas tarmar som man använde för att göra parfym. Det vet inte om man gör fortfarande, men då gjorde man det i alla fall. Ja, och allt det här ledde till att kaskelotterna och blåvalarna och många andra valar blev nästintill utrotade. Så att många av de här valsorterna var extremt, det fanns väldigt, väldigt många av dem. De var oerhört dominerande art. Och jag läste någonstans att, ja det var länge sedan, jag har inte siffrorna i huvudet, men jag läste någonstans om att det nuvarande blåvalsbeståndet är, ja men det kanske är någon procent av vad det var på sig början av 1800-talet. Det fanns väldigt, väldigt mycket, det finns fortfarande ganska mycket blåval tror jag, men det fanns enormt mycket val på den tiden. Bara det tycker jag är lite fantasierande att tänka på hur många det fanns av de här stora, stora djuren.
1: Men det är som nordiska folk, jag vet inte om man ska räkna dit, men Färöarna har ju också en valjakts-tradition, det här grindvalsslakten.
0: Mm. Den är inte så
1: pk. Den är väldigt klassisk. Ja. Nej, och man driver ju upp dem på land och klubbar väl om i princip.
0: Vi gjorde ett inslag om det där i Radio Bubbla en gång. Du beskrev ganska grafiskt hur det går till och hur hela viken blir röd av blod och så vidare. Ja, det var väldigt populärt inslag faktiskt. Det var många som gillade det där och fick en känsla för det här primala, blodiga sättet att jaga. Färöarna är, enligt den officiella räkningen, så är Färöarna det enda land som fortfarande bedriver valjakt. Alla andra har officiellt i alla fall. Japan har ju aldrig slutat egentligen, men officiellt så är det bara Färöarna som håller på. Och det har ändå varit liksom en handfull länder. Men just den senaste uppräkningen jag såg så var det bara Färöarna kvar.
1: Men på Färöarna har dels så skulle det, jag tror det skulle bli ett jävla liv ute i världen om man påpekar att det inte att det egentligen är delfiner som slår ihjäl.
0: Mm.
1: Då skulle Walt Disney faktan slå in det, tror jag. Dödar ni flipper och äter upp honom. Men sen är det ju alltså på Färöarna, jag vet inte om vi nämnde det här inslaget, att det är ju ett väldigt viktigt inslag i kosthållet alltså. Det är ju det folkfest över det hela.
0: Ja.
1: Det är ju som vårt älgkött ungefär.
0: Ja, och jag misstänker att det är ju en skillnad mellan Färöarna och många andra länder som har lagt ner sin valjakt. Att, ja, det finns inte så många andra bra källor till mat på Färöarna. Klimatet är sånt, man kan inte odla hur mycket som helst och det finns kanske inte så mycket annat att dra upp i havet. Det finns inga älgar att skjuta och så vidare. Så att man kanske måste acceptera att de fångar lite delfiner för att annars svälter de. Eller så går det inte att bo där för det är för dyrt att importera mat från.
1: Ja, de får importera mycket ändå och de behöver det. De äter ju till och med någon slags måsliknande fågel, vilket jag tycker är lite läskigt.
0: Och då är det faktiskt bättre att de äter flipper.
1: Jag tycker faktiskt det. Käka på.
0: Ja. Men eventuellt så vänder trenden nu. Därför att Japan har ju haft den här konstiga eller den intressanta inställningen, alltså vi jagar inte val, men vi har våra valforskningsskepp som åker runt och fångar valar i forskningssyfte. Och när vi har forskat klart på valarna, då finns det ingen poäng att vi liksom kasserar köttet. Så då paketerar vi och lägger ut valkött på marknaden. Så det här har gjort att i Japan så har man hela tiden kunnat köpa valkött och folk har fortsatt att äta det. Framförallt en äldre generation som har det som har ätit hela livet. Det är inte lika stort bland yngre tydligen. Men det officiellt så har det varit då restprodukter från valforskning. Inte valar som har fångats för att ätas. Ja, och det är naturligtvis, alla förstår ju att det där japanerna har varit lite smarta där. Men nu har de sagt att nu lämnar vi det här, det internationella valjaktskommissionen, tror jag det heter. Vilket innebär att de är inte bundna längre, de har förbudet mot kommersiellt valfiske och nu sätter de igång. De har flera båtar redo som ska ut. Jag tror minst två stora såna valskepp kommer de skicka ut nu och överflöda den japanska marknaden med smaskigt valkött, får man anta.
1: Ja, det är väl ett uppdämt behov i och med att, och lite oro tror jag också, i och med att islänningarna har ställt in valjakten. De har exporterat nästan allt till Japan. De har ju inte käkat, de har ju slutat käka valkött i islänningarna. Det är bara turister som gör det. Men sen jag anstår det något i den här texten om typ av valar, för vad jag minns så käkar väl egentligen japanerna bara vikval och inget annat, och den det är inte val, så det är inte så att de tänker liksom äta upp alla valsorter som finns i världen.
0: Nej, det är tre stycken sorters valar som de ska fånga, och den ena är, nu har jag bara de engelska fraserna här tyvärr, men den ena kallas för minkevalen. Det kallas också för lesser rorqual. Den heter Balienoptera. Balienoptera acuta rostrata. Baliena rostrata heter det på latin. Det är typiskt japaner att de ska äta en sån val. Va? Och så finns det en som heter Brides val. B-R-I-D-E. Och den heter Balienoptera brydei. Lite oklart vad den heter på svenska. Jag ber om ursäkt för att jag inte har kollat upp det här i bättre i förväg. Och slutligen en som kallas för sejval, S-E-I, som heter Balienoptera borealis. Så någon av de här får man anta då är,
1: ja.
0: Vad sa du, vitvalen?
1: Vikvalen.
0: Vikval. Mm.
1: Det var den de började, det var där de fick ett kommersiellt genomslag i världen faktiskt, när de kom på något sätt att ta upp den och frysa den snabbt. Och det är en ganska liten val också. Så det är inga av de här jättevalarna som... Jag gissar att de mindre valarna är godare.
0: Mm. Och nu kan jag också berätta vad de heter på svenska. Minke, det är alltså vikvalen.
1: Mm.
0: Och den som heter Brides val, den heter Brides fenval. På svenska, Brides fenval. Det har jag faktiskt aldrig ens hört talas om.
1: Nej.
0: Och sejvalen... Det vet jag faktiskt fortfarande inte vad det är för någonting.
1: Ja, men det är nog det heter nog sejval.
0: Ja, det heter nog faktiskt S-E-J-val. Ja, precis, sejval. Ja, hur som helst. Ja, det är inte utan att det vattnas lite i munnen. Men jag tänker på alla de här valarna som japanerna har den stora lyckan att få äta inom kort.
1: Nej, jag lyckas kan till att få äta val. Men jag har ju aldrig kunnat gå igång på valköttan för det. Det tillhör de havsprodukter som jag kan äta, men jag tycker det är liksom för att vara artig ungefär, inte omgivningen.
0: Ja, jag har sagt det förut i Radio Bubble, men jag käkade val en gång i Reykjavik på en japansk-isländsk restaurang som serverar val-sashimi, som är rätterna. Jag tyckte det var jättegott, jag tyckte det var liksom förvånansvärt liksom rött, kraftigt kött. Det kändes mer som nötkött än som fisk. Jag tyckte det var riktigt smaskigt faktiskt. Men ja, hur som helst, med japanerna då. Japanerna drar igång sin valfiske och de kommer få mycket skit för det naturligtvis. Mycket internationella klagomål, japanerna är elaka och de äter flipper och allt det där. Men med tanke på att japanerna förmodligen har jagat val och ätit val i 10 000 år. Är det inte egentligen en ganska pervers tanke att de plötsligt ska sluta med det på grund av någon internationell pekonoja? Väldigt befriande att de anammar sitt 10 000-åriga kulturarv.
1: Det är det definitivt. Och sen utgår jag har faktiskt en känsla av att japaner är ganska, vad säger jag, viltvårdande. Det är ett rationellt folk. Skulle det vara så att vikval och de andra sorterna skulle vara utrotningshotade, då tror jag faktiskt inte att de skulle ge sig på dem. Och det är inte, det är så typiskt för det här med djurvårds- och bristhysterin, alltså att valar är valar för folk. De tror liksom att det är lika illa ställt på alla familjer och arter, men det är ju så att de här ätbara valarna är alltid tandvalar. Alltså de som ska vara godast av de som gillar det. Och de har ju aldrig varit speciellt utrotningshotade. Så att det käka på helt enkelt. Det är inte någon större fara.
0: Mm. Vi käkar val. Hoppas vi kan hitta lite val att äta. Här i Ungern finns det ingen val såklart. Jag tror inte det bor någon blå val i Balatonsjön direkt, men... ska se. De är inte PK heller i Ungern, så jag kan ändå kolla på marknaden. Med tanke på att vi kan köpa liksom alla möjliga andra saker, vi kan köpa råmjölk till exempel. Har jag berättat det, Boris, att vi kan köpa råmjölk i Ungern?
1: Nej, jag vill inte ens veta det. Okay, det är så jävla orättvist alltså.
0: Ska berätta en annan gång. Men jag tänker att på samma marknad med råmjölk så har de säkert lite val också. Om inte annat under disk man frågar snällt på ungerska.
1: En annan sak, du nämnde där i förbegående där med att det är så fantasieggande att tänka sig liksom världshaven, eller på att säga, fyllda med valar. Men man kan ju också känna en viss saknad. Alltså, nu får man ge sig upp liksom i Nordnorge och ta båt från Tromsö och titta på. Hoppas på att man ser späckhuggare. Och det är inte givet, men tänk dig den tiden liksom, det var alltså valstim. Grupper upp till 100-150 valar som kom ångande. Och det var vanligt förekommande. Det måste ha varit så otroligt vackert helt enkelt.
0: Mm. Ja. Vem vet. Kanske vi får se valstim igen någon gång i framtiden. Om vi bara lyckas privatisera världshaven helt och hållet.
1: Ja, jag vill ha Indiska oceanen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Stationen med den nya tonen. Radio Bubbla.
3: Norges nationella kvinnolag i strandhandboll bötfälls för vägran att spela i bikinitrosor under europeiska mästerskap. Tog istället på sig tights som delvis täcker låren, vilket anses olämpligt av disciplinnämnd inom European Handball Federation. Så det här är en, tycker jag, ganska ändå rätt intressant, en obskyr intressant nyhet. Så norska nationella kvinnolaget i strandhandboll har blivit dömt till böter. Inga gigantiska belopp, sammanlagt 1500 euro, för att de har varit felklädda. Det finns då en klädkod som föreskriver att damspelarna i den här sporten ska ha på sig bikinis. Och så är det ganska små toppar och framförallt väldigt små nederdelar. Och det finns då perverst detaljerade beskrivningar av hur de här bikinitrosorna ska se ut. Att de måste sitta väldigt tight och att de måste vara skurna med en uppåtgående vinkel mot övre delen av benet. Jag vet inte om det blir tydligt för de som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla. Men det är helt enkelt såna här minimala bikinitrosor. Men det norska strandhandbollslaget, de tycker att det här är sexistiskt och dåligt, därför att herrlagen, de har inte alls samma krav. Herrlagen behöver inte springa runt i sån här supertajta tanga kalsonger för män, utan de får ha på sig shorts, längre saker som täcker låren och så vidare. Och män behöver inte heller visa magen, vilket kvinnorna måste. Man måste ha blottad mage, man måste ha en tvådelad bikini. Man får inte ha en, till exempel en heldragen baddräkt eller en t-shirt eller som en fotbollströja eller någonting. Det är väldigt, väldigt specifikt. Man måste visa magen och väldigt mycket hud långt upp på låret. Och så då har de gjort då det kontroversiella tilltaget. Att när de skulle spela en match, de hade en turnering i europeiska mästerskap Bulgarien, och de spelade en match då, bronsmatchen mot Spanien, så hade de på sig inte de korrekta bikinitrosorna utan ett sorts shorts eller tights, som är såna tajta grejer som går inte riktigt halvvägs ner på låren. Man ser fortfarande det mesta av låren, men man ser inte tillräckligt mycket av låren. Man ser inte hela låren. Det finns några delar längst där upp på låret som man inte kan se. Och det blir man väldigt upprörd av på den europeiska handbollsförbundet. Så därför då har man kallat in disciplinnämnden och bestämt att damerna måste bötfällas för det här. Därför att det är en olämplig klädsel enligt disciplinkommittén. Och det finns en diskussion då om att det är inte så praktiskt med de här bikinitrosorna, och till exempel så kan man få in sand i dem om man kastar sig i sanden och sånt där. Då får man in sand och det är inget skönt, och därför är det mer praktiskt att ha de här tightsen. Men det verkar som att handbollsförbundet inte vill lyssna på det örat. Ja, Boris, vad ska man säga om det här egentligen? Den här senaste stridslinjen i det feministiska kriget mot sexismen?
4: Det är... Alltså, jag är lite fascinerad över att det inte har varit att det inte sedan länge har varit mera liv om detta. Det är alltså om man tittar på feminismen i västvärlden har ju sedan årtionden drivit en kamp mot kvinnans objektifiering. Vi får inte se kvinnor som sexobjekt och så vidare. Och jag har suttit och tittat nu i två dagar på vad det finns för debatten och kampanjer och så vidare de senaste 20 åren. Och det är väldigt, väldigt lite som feministerna har tagit strid för när det gäller att, så att säga, klä på de kvinnliga idrottarna och se till att de slipper få grus i underlivet när de hoppar längdhopp eller spelar beachvolleyboll eller annat. Det är helt, helt sinnessjukt. Det är ju fånigt att se liksom kvinnor stå och förbereda sig för höjdhopp, stavhopp eller längdhopp eller 100 eller 200 meter i liksom minimala bikinitrosor. Ungefär, det är ju inte nödvändigt för att nå ett bra resultat, för då skulle ju männen också vara klädda på det sättet, och det är de ju inte. Men det förekommer inga det är enskilda röster som låter sig höras och så vidare, och det har inte blivit något större liv om det har funnits vissa tider, framförallt i beachvolleyboll som är hoppas jag, det mest utmanande, men där har det varit så att de nordiska länderna, Norge, Sverige, Danmark har liksom internationellt tagit strid. De är ganska bra tvåmannalag också, tagit strid för att anständig klädsel, nu ska jag uttrycka det. Och då har framförallt latinamerikanska damlagen och de sydeuropeiska damlagen sagt nej, vi vill spela så här. Det är liksom, jag menar att det är deras sätt att få uppmärksamhet och sponsorpengar, och om de inte klär sig så att säga sexigt så får de inga sponsorpengar. Intressant det där, men det är ingen feministisk strid, och damfotbollen har ju det, den gamla mutkolven Sepp Blatter, han sa ju en 10 år sedan damfotbollen kommer liksom aldrig bli en publiksport om de inte liksom börjar klä sig mera sexigt, och det kanske skulle hjälpa publiksiffrorna, vet jag, han kanske hade en viss insikt där i den manliga publikens psyke. Men det som är intressant här, tycker jag, det är liksom att feminismen tar inte strid mot objektifieringen, och den är väldigt uppenbar här, precis på samma sätt som man faktiskt inte tar strid för att transmännen, alltså män som låtsas vara kvinnor, får kliva in i damidrotten och härja. Så att på något sätt så är det som att yrkesfeministerna, de gillar inte kvinnor som idrottar. Det är det enda sättet jag kan tolka det på. Man skiter om de blir objektifierade och sexobjekt, och man struntar totalt i om Men snor medaljerna från dem. Feminister hatar kvinnliga idrottare.
0: Mm. Vem gör inte det?
4: Av någon anledning.
0: Jag vill påpeka, Boris, att män som låtsas vara kvinnor kallas för transkvinnor, inte för transmän. Du felkönade just en enormt stor och viktig skyddsvärd grupp.
4: Ja, förlåt.
0: Finns det några skäl att betvivla att Sepp Blatter har exakt rätt i sin analys?
4: Nej,
0: det vill säga att orsaken att folk är intresserade av damsport eller låtsas vara intresserade av damsport är den här komponenten av att man också får sitta och flukta.
4: Nej, men
0: jag tycker det är så uppenbart att han har rätt. Jag tycker det här är ett intressant exempel. Det är sån här nyhet.
4: Ja.
0: Alla har fel som är involverade i den här situationen. Utom du och jag. Alltså för att till att börja med så tycker jag bara folk som har lyssnat på Radio Bubbla länge kan räkna ut där. Jag tycker att det är extremt motbjudande att ha en sport som enbart går ut på att glo på avklädda kvinnor. Det är ett depraverat beteende som ingen borde ägna sig åt.
4: Mm.
0: Men om du nu är ett degenererat kräk som vill titta på snusk, skaffa dig riktigt snusk, hedligt snusk, någon sorts porr. Något som uttryckligen är till för det syftet. Att gömma sin porrkonsumtion bakom en täckmantel av att det själva verket är intresse för sport är bara, det är förljuget och ovärdigt. Och folk som håller på med det och gillar kvinnlig strandhandboll, tror de ens att de lurar någon? Tror de att det finns någon som går på det här? Att de egentligen inte ser någonting annat än att stirra på diverse kvinnliga kroppsdelar som skvalpar runt i en liten bikini? Det är bara sånt hyckleri. Och samtidigt så kan jag inte känna någonting annat än frakt för de som kritiserar den här klädpolicyn. Till exempel då det här norska strandhandbolllaget. Ja, vad trodde ni att den här sporten handlar om? Trodde ni att det är era atletiska prestationer som publiken kommer för att titta på? Ni har ju åratal dedikerat er till den här pornografiska verksamheten där ni fläker ut era kroppar på ett sätt som får den genomsnittliga damen på Malmskillnadsgatan att se anständig ut. Och nu börjar ni plötsligt gnälla om sexism och dölja låren, dölja halva låren åtminstone. Det är som om en porrskådis skulle komma till en inspelning och säga, ja förresten, jag tänkte på det, jag vill inte ta av mig kläderna. Och det enda som händer då, det är att man blir utsparkad. Så att jag tycker att handbollsförbundet ska inte bara bötfälla de här damerna. Jag tycker att de ska sparka ut dem helt och hållet, bannlysa dem från sporten. Och så tycker jag att man ska ändra klädkoden för strandhandboll. Därför det räcker inte med bikini. Jag tycker att alla kvinnliga spelare ska
4: vara nakna.
0: De ska stringtrosor som inte döljer en enda kvadratmillimeter av gluteus maximus. Det ska vara kravet. Och så tycker jag att alla kvinnliga spelare ska vara inoljade från topp till tå. Så att deras kroppsdelar inte bara skvalpar och dallrar när de hoppar runt i sanden, utan de ska också glänsa i solen. Och så tycker jag att handbollsförbundet ska byta namn till horbollsförbundet. Och om de har ett problem med det, om de tycker att det är vulgärt och depraverat att göra så, då tycker jag istället att de ska lägga ner hela den här sporten strandhandboll. Och om de behöver något annat att göra, då kan de söka jobb i porrbranschen. Där är folk åtminstone inte totala hycklare.
4: Det finns ingenting att tillägga efter detta härliga utbrott.
0: Ja, förlåt.
4: Det där med oljan kan ju bli lite... Du vet, de kastar sig i sanden och är de innehållande. De kommer bli som panerade innersnitslar på något sätt. Det kan ta bort den där sexighetsfaktorn kanske. Ja,
0: det hade jag inte tänkt igenom tillräckligt noga. Man kanske kan ha någon typ av vax som gör att de glänser men ändå inte absorberar sandkorn. Ja, jag är säker på att det finns någon som har snuskigare fantasi än jag som kan tänka ut en perfekt metod. Men det är uppenbart att man kan göra det mycket, mycket mer sexigt. Man kan göra det mycket snuskigare än vad det redan är.
4: Oh ja. Man kan ju ha sandborstar, alltså folk som kutar fram och borstar av dem sanden.
0: Mm. Mycket bra.
4: Och oljar in dem igen.
0: Precis. Kan inte tjejerna liksom så här...
4: Olja in varandra.
0: Precis. Skrapa av varandra sand, olja in varandra i pauserna mellan halvlekarna eller vad ni har i handboll.
4: Nu
0: som
4: talar
0: sagt,
4: jag
0: är inte väl lämpad att tänka ut de här sakerna. Men jag vet att det finns folk som kan göra det. Så att, vad väntar ni på?
5: Cevian Capital säljer hela sitt innehav av AB Volvo till Geely. Gör kinesiska företaget till största ägare av lastbilstillverkaren. Ja, som nästan alla svenskar vet så ägs Volvo Cars sedan en tid tillbaka av kinesiska Geely. Eller Geely, jag vet inte riktigt hur man uttalar det där. Men det kinesiska bolaget i alla fall. Men den här nyheten handlar inte om personvagnar utan om Volvo-koncernen. Och i den koncernen ingår lite allt möjligt förutom just personvagnar. Så här skriver, här skrivs det på Wikipedia. Volvo-koncernen, även Volvo Group, som tillverkar lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, marina och industriella drivsystem. Koncernen erbjuder även finansiella tjänster. Volvo har 84 653 anställda med produktion i 18 länder och försäljning på omkring 190 marknader. Ja, med brasklapp på att det som står på Wikipedia kanske inte är uppdaterat. Hur som helst. Enligt artikeln så ska CVN Capital ha sålt hela sitt innehav till Geely för en okänd summa. Men det ryktas om 32 miljarder kronor. Och det här utan att storägaren Industrivärden informerats. Så man får anta att CVN Capital fått ett riktigt bra pris av kineserna eftersom de var, som i alla fall kanske som framgår i artikeln då, inte försökt få Industrivärden att komma med ett bättre bud. Och jämfört med aktiekursen så säger ryktet att kineserna betalat 5 miljarder extra för posten. Bra jobbat Chris Gardell och CVN Capital får man ju säga. Och de säger också glatt att de tjänat 20 miljarder kronor inklusive utdelningar på sitt 11-åriga innehav. Inte illa alls. Ja, strukturellt betyder affären att 8,2% av aktiekapitalet och 15,6% av rösterna nu kontrolleras av kineserna. Och det här ska jämföras med Industrivärden som kontrollerar 22% av rösterna och 6,7% av kapitalet. Med andra ord, så ja, kineserna är den största ägare av de röstsvaga aktierna, enskilt största då, medans Industrivärden fortfarande har mer att säga till om i termer om röster. Ja, riktigt goda nyheter ska man väl få säga ändå, att koncernen fått en så stark, eller ytterligare en stark ägare bakom sig. CVN Capital är vad man kallar ibland för en aktivistfond. Och det innebär att man köper in sig i bolag och tar en aktiv ägarroll. Och ibland möblerar om i ledningen, det vill säga att man försöker sätta sig själva på den här positionen som man kallar för valberedning. Det vill säga att man inför bolagsstämman föreslår en styrelse. Och då vill man ha någon närstående den här fonden eller sig själv i styrelserummet. Och så kanske man styckar av delar av verksamheten som man tycker inte ska höra dit. Säljer av det för att ge aktieägarna mer värde. Eller kanske göra tvärtom, att man slår ihop bolaget med något annat bolag. CVN Capital förvaltar 129 miljarder kronor, så innehavet i Volvo, ja, det var stort, men då ska man komma ihåg att fonden bara förvaltar mellan 10 till 15 bolag. Och deras filosofi är ganska enkel, men ganska fascinerande. Man ser en stor brist i det man kallar för kvartalskapitalismen. Alltså att den rådande kvartalshetsen gör att bolag ibland fattar väldigt kortsiktiga beslut. Och här ser CVN ett arbitrage. Det vill säga att man köper in sig i de bolag man själv anser har liksom mest kortsiktiga strategier. Och så köper man in sig stort och skaffar sig kontrollpost och nyttjar sitt inflytande, omorganiserar, ökar värdet och sen säljer. Det är ganska briljant. Och här skulle man kunna göra en libertariansk analys. Och eftersom staten konfiskerar våra medel och tvångsförvaltar dem i stora pensionsfonder, ja, då hamnar mer pengar än vad som annars skulle ha hamnat på börsen. Dessutom är dessa pensionsfonder anonyma, det vill säga de tar inte sitt ägaransvar. Det betyder att bolagsstyrningen blir sämre som en konsekvens av statens tvångsförvaltning. Och det betyder i sin tur att det uppstår större möjligheter för aktivistfonder som CVN än vad det annars skulle ha funnits, allt annat lika, om inte staten tvångsförvaltat stöldgodset. Jag menar alltså att det ligger, så att säga, onaturligt mycket pengar på börsen, det ena. Det andra, att statens anonyma tvångsförvaltning försämrar bolagsstyrningen. Hänger du med på mitt resonemang? Vad tror du om det här?
0: Absolut. Det är en viktig poäng som du gör. Man kan också generalisera den mer än så. Därför att det är en generell tendens som staten har. Man pratar ibland om kvartalskapitalism, som du nämnde, vilket är lite ett förrädiskt begrepp, för det antyder att kapitalismen i sig premierar kortsiktighet. Mm. I själva verket så är kapitalismen i sin renaste form tenderar väldigt starkt att premiera långsiktigt tänkande och långsiktigt investerande, medan staten alltid premierar kortsiktighet. Mm. Så att alltid när vi ser de här tendenserna till kortsiktighet, ett alltför ytligt resonerande och värderande, så är det oftare än inte så är det staten som har sina fingrar i den syltburken. Vi hade till exempel en jättebra artikel i opinionsavdelningen för ett par månader sedan ungefär, som handlade om att kommersialism och den typen av liksom ytliga tendenser på marknader är någonting som i väldigt hög utsträckning beror på statlig intervention. Och när liksom, fri kapitalism, fri marknadsekonomi förhållande, så tenderar det att göra folk mer långsiktiga istället. Så dels så finns de här tendenserna om att, som du säger, att mer kapital går till börsen jämfört med hur det hade varit annars. Man får en mer anonym och inkompetent styrning av de här företagen för att de ägs av de stora statliga fonderna. Men det är också andra och mer generella saker, som att spelreglerna är osäkra. När det finns en stat som intervenerar hela tiden, skriver om regleringar, ändrar på skattesatser och så vidare. Det gör att man vet inte vilka spelregler som gäller om 1 år, om 5 år, om 10 år. Vilket gör att man blir mindre benägen att göra investeringar av alla möjliga slag.
6: Mm.
0: Vi kan också göra poängen ännu mer generellt än så. Det applicerar även på hur människor tänker kring privata beslut. Även de mest intima privata beslut. Till exempel, människor blir mer kortsiktiga i hur de förhåller sig till sin egen hälsa. Hur de till exempel äter mat, om de äter nyttig eller onyttig mat. Hur ofta de borstar tänderna. Därför att människor blir mindre benägna att investera långsiktigt genom ett hälsosamt beteende. Investera i sin egen hälsa. Om det finns en stat som säger att vi kommer ta kostnaden för dina för vård om du skulle bli sjuk. Det kommer göra att människor anstränger sig mindre för att hålla sig friska. Mm. Så att, på alla sätt så premierar staten kortsiktighet med sina interventioner.
6: Mm.
0: Och naturligtvis är det så att det kommer då finnas smarta personer som kan profitera på de här tendenserna. Oavsett om de ser eller inte själva att väldigt mycket av det kommer från staten, så kan de se liksom att här finns det ett kortsiktigt tänkande.
6: Mm.
0: Här kan vi förbättra, eller vi kan sätta pengar på att de kommer att misslyckas, eller hitta olika sådana som strategier. Det kanske är det som CVN gör. Jag är inte så bekant med deras verksamhet. Men vi pratade ju tidigare i den här sändningen, så pratade vi om att investera i cannabisrelaterade företag.
6: Mm.
0: Och det kan man ju säga på sätt och vis att exploatera en nisch där man kan se att staten har gått in och pajat en marknad. Men det finns en tendens på att den kommer att normaliseras förmodligen. Och då är det ganska bra bett att att de företagen som redan är tidigt ute på den marknaden kommer att gynnas, just för att vi vet att staten har varit inne och förstört den marknaden.
5: Om jag är korrekt informerad så är svenska pensionspengar en av investerarna i Cevian-fonden. Så att det är väldigt ironiskt det här att först så pajar staten bolagsstyrningen genom tvångsförvaltning av alltså bestulna medel i stora pensionsfonder, och sen trycker de in pengarna i en fond som ska lösa det problemet som staten själv har skapat. Ja.
0: Den ena handen vet vad den andra gör, eller vet inte vad den gör. Jag tenderar att tro att den ena tentaken har ingen aning om vad den andra tentaken gör. Den tentaken är överallt.
5: Exakt.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Ron Wasserstein. Missbrukade statistiska metoder ger felaktigt beslutsfattande. Dags för post P under 0,05 eran. Och det här är också en debatt som förs i anslutning till replikeringskrisen då. Varför är vi så fästa vid p-värden? P-värden är då en slags statistika, alltså ett mått som är framtaget av Ronald Fisher och som anger hur osannolikt det är att observera ett visst datasätt givet antagandet att det inte finns någon effekt. Det handlar alltså om att förkasta nollhypotesen i popperiansk anda. Exempelvis då, ifall jag vill säga att det är de manliga studenterna i en klass är längre än de kvinnliga. Då mäter jag allihop och sen formulerar man nollhypotesen som då är att att båda grupperna är lika långa i genomsnitt. Och så beräknar man under antagandet att båda grupperna är lika långa. Hur osannolikt är det då att vi observerar de här data som vi ser? Och i de flesta fall så kommer det då vara så att de manliga studenterna är längre. Och så får man kanske ett p-värde som ligger under 0,05. Och i så fall säger man att det är en statistiskt säkerställd skillnad. Det här är väldigt vanligt inom vissa vetenskaper. Inom till exempel medicin, psykologi, inom jordbruksvetenskap, som var det som Ronald Fisher skrev om när han formulerade de här metoderna. För han hade nämligen blivit utsparkad från Oxford för han var så krånglig. Så han fick framleva på en jordbruksprövningsstation ute i ingenstans. Men tittar man på astronomerna och fysikerna till exempel så laborerar de inte så mycket med p-värden utan de har mycket mer data ofta och så har de osäkerhetsmått av typen det här fyndet är 6 sigma bort, alltså standardavvikelser. Alltså måste det vara trovärdigt.
2: Jag kan ändå säga känna att Ron Wasserstein och de andra, de borde hitta lite klatschigare namn på sin nya era än post-PR mindre 0,05 eran. Förutom att det är många olika ord så är det citationstecken, mellanslag, mindre än tecken och en punkt och ett bindestreck i det ordet. Ett av de stökigaste ord jag har sett på Bubbla någonsin.
1: De skulle behöva Dan Eliassons PR-konsult.
3: Han är tyvärr fullt upptagen. Mycket att göra.
1: I alla fall så har den här kontroversen om p-värdena har drivits väldigt långt. Det var en tidskrift för inte så länge sedan som beslöt att förbjuda p-värden för att de tycker att de leder till så mycket feltolkningar. Och den amerikanska amerikanska statistikerförbundet har nu kommit ut med en kommuniké om p-värden där de säger sånt som att p-värden mäter inte sannolikheten att en viss hypotes är sann eller att sannolikheten att vissa data producerades bara av slumpen och så vidare. Och den här tröskeln just P0,05, den är slumpartad. Man bör inte basera viktiga beslut just på om en siffra kommer över eller under den här tröskeln.
2: En allmän känsla som jag får idag i vetenskapsavdelningen är att det här med statistik och de olika statistiska metoder man kan välja, det är lite som svart magi som genomsyrar alla möjliga områden. Det är inte bara liksom grundforskningen, även i sig politiska sammanhang eller vad som helst. Så förlitar vi oss väldigt mycket på de här statistiska metoderna. Och sen blir man ju lätt kallsvettig när man inser hur olika det kan bli beroende på vilken statistisk metod man använder och hur mycket man kan trixa med det här.
1: Ja, och det är en anledning också till att jag tycker att Mats Edman är något på spåren när han säger att det behövs journalister som kan matematik och statistik. Har vi det så kan vi få en mycket mer sakkunnig granskning av vad som händer i vår värld.
2: Mm.
3: Men då krävs det också att journalisterna som kan matematik och statistik är oväldiga och oberoende tänkande. För att vi har ju listat ett antal exempel här när det är uppenbart hur människor som kan statistik och matematik väljer att hantera sina data på ett sånt sätt så att det är ekonomiskt fördelaktigt för dem.
1: Ja, det är klart. De kommer att sätta spin. Och det är därför vi behöver ett pluralistiskt meningsutbyte. För är det bara en mediekanal som använder sig av den här typen av statistik av statistikdriven journalistik, då kan de ju göra kanske låt oss säga friare och mer vidlyftiga tolkningar än om det finns flera som håller på med samma sak. Och som man då, vars resultat man kan jämföra.
3: Mm.
4: Ännu ett kryssningsfartyg blir asylboende. Skotska rederiet TEC Farragon planerar 640 platser i Norrsundets hamn. Tillstånd mycket nära sedan Gävle kommun ser ut att bevilja bygglov. Så att trots det som pågår i Härnösand så skrider man till verket i Gävle och ska ha ytterligare ett sådant här jättestort kryssningsfartyg som ska vara asylboende. Och här har man kommit ganska långt. Man väntar bara på någon sista litet papper från Gävle kommun. Och det har skjutits upp några gånger, men nu indikerar man att det är på gång. Nu kommer man få det bygglovet som behövs för att bygga lite extra saker bredvid kajen för att det här ska kunna funka. Man behöver lite byggnader för inslussning, lastning och lossning, säger man.
3: Det låter ju jätteenkelt. Ja, men det är fascinerande hur svårt det är att få byggnadstillstånd för folk som ska bygga. Vill bygga ut sin hus, en annan fastighet eller bygga någonting nytt. Då tar det liksom alltid 74,5 år. Och de inblandade hinner dö. Däremot det här, det går jättefort att få tillstånd. Du kan ankra stora jävla fartyg. Du kan bygga om öar ute i skärgården. Vad som helst. Ibland så är man väldigt flink med tillståndsgivande och grejer.
4: Det är helt intressant för övrigt tycker jag att asylanter numera ska vara vid havet alltid. De ska vara på kryssningsfartyg, de ska vara på skärgårdsöar. Och naturligtvis så vet vi sedan gammalt att de gillar vatten väldigt mycket. Det vet vi från landets badhus.
3: Ja, nej men, alltså, vi tar upp det här då och skämtar om det lite grann. Men alltså, det finns någon slags mental underström i den svenska flyktinghanteringsbyråkratin som kopplar ihop flyktingar med och in, liksom, de asylanterna med vatten i någon jävla form.
4: Vad hände med alla de här öppna landskapen som Fredrik Reinfeldt pratade om, som stod tomma och tillgängliga?
3: Ja, någon annan kom på att vi har jättemycket vatten. Det måste vara något religiöst, där liksom syndaren som ska tvagas eller jag vet inte vad. Men det måste finnas någon psykolog som kan reda ut det här åt oss.
4: Kan det vara en sån här Kina-inspirerad expansionsplan, att man försöker etablera mer och mer befolkning på Östersjön för att expandera sina territorialanspråk?
3: Ja, men du, precis som kineserna bygger små konstgjorda öar, så håller de här på med precis samma sak. De kommer att bygga ut Ivön tills den når polska kusten eller någonting sånt.
4: Och sen gör Syrien anspråk på Osedom.
3: Ja, varför inte?
0: Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.

oväntat som har hänt. Alltså Ryssland gick in i Ukraina med stor kraft, samtidigt återhållsamt på många sätt. Det var inte liksom ett totalt krig. Man slog inte mot, liksom mot civilbefolkningen, mot civil infrastruktur, mot städer och så vidare. Man gjorde liksom en dominerande prestation, men var ändå inte liksom extremt ambitiösa. Och de senaste månaderna så har konflikten alltså nästan känns lite sömnig. Och man har fått en känsla av att medierna i väst till exempel, som inledningsvis var oerhört ivriga krigshetsare, kanske lite grann tappat intresset. Och sen kom den ukrainska motoffensiven, eller motoffensiverna som började slutet av augusti och sen tog fart ordentligt början av september. Och det blev oerhört uppmärksammat när den ukrainska armén återtog förlorad mark i Charkiv oblast, alltså i östra Ukraina, där gränsen mot Ryssland och grannen med Donetsk och Luhansk. Och även kommentatorer då som har ett proryskt perspektiv erkände att det var en stor seger för Ukraina, rejäl tillbakagång för Ryssland. Samtidigt så uppstod en oro för vad som skulle hända härnäst. Just för att Ryssland dittills verkade ha satt in relativt begränsade resurser, definitivt inte alla militära resurser som man hade, och även då begränsat vilken sorts mål man attackerade. Och nu när det blev väldigt uppenbart att Ryssland inte skulle kunna vinna kriget med en så halvhjärtad approach som man tagit dittills, vad kommer Ryssland göra då? Många sa direkt att det här kommer tvinga fram en eskalering. Och det är precis vad som har hänt. Ryssland genomför nu en mobilisering. Man kallar det för en partiell mobilisering. Oavsett om den är partiell eller fullständig, eller det finns lite olika idéer om det där, hur pass stor den egentligen är i förhållande till hela Rysslands mobiliseringskapacitet. Men det är första gången sedan andra världskriget som Ryssland gör en regelrätt mobilisering, och 300 000 soldater ska kallas in. Och det sägs att det är 300 000 soldater med någon typ av stridserfarenhet, så att det är inte nya rekryter som kallas in från gatan liksom och ger snabbträning, vilket ibland påstås. Det är i alla fall inte vad Ryssland säger att det är. Och man har eskalerat retoriken rejält, alltså med återkommande hot om att sätta in kärnvapen från rysk sida, och givetvis så är kärnvapenretoriken väldigt stark i väst också. Och den här veckan så har man då hållit folkomröstningar i 4 ukrainska regioner om att förklara självständighet och ansluta sig till den ryska federationen, att bli nya federalstater i den ryska staten. Så annektering på exakt samma sätt, precis samma MO som man hade i när man annekterade Krim. Och det handlar då alltså om Donetsk och Luhansk som man krigat om i åratal. Och i de fallen så har man ju redan förklarat sig självständiga, och Ryssland har erkänt dem självständiga. Det var ju det formella startskottet för invasionen i februari. Så där handlar folkomröstningarna bara om anslutning till den ryska federationen. Men dessutom så tillkommer då Cherson, som är provinsen som ligger direkt norr om Krim, och Zaporizjzja som ligger mellan Cherson och Donetsk. Man skapar alltså en landförbindelse mellan Krim och Ryssland. Men det är inte många landförbindelser. När man säger landförbindelser, det låter liksom en smal liten remsa. Men det här är alltså 4 regioner som tillsammans har ungefär 10 miljoner invånare. Och en yta som motsvarar en fjärdedel av Sveriges. Något sånt. Och folkomröstningarna, de följer ett bekant mönster givetvis. Det är precis samma sak som man gjorde på Krim. Och ingen blev det minst överraskad när vi fick de första prognoserna nu i dagarna, att det blir mer än 80% som röstar ja till att ansluta till Ryssland. Det beror givetvis väldigt mycket på att det inte... Ja, det framförallt beror på att det är väldigt många som inte deltar i omröstningen. De som inte vill ansluta till Ryssland deltar inte i en omröstning som de tycker är en fake omröstning. Många av dem har lämnat området. Men det innebär i praktiken, det som är viktigt är att Ryssland kommer alltså inom kort, förmodligen inom några dagar, om jag förstår saken rätt och som jag tolkar deras tidigare agenda rätt, så förmodligen inom några dagar så kommer Ryssland annektera en rätt stor andel av Ukraina. Sjättedel av Ukrainas yta, en fjärdedel av Ukrainas befolkning ungefär. Och när det händer så går ju kriget in i en ny och betydligt mer

0: allvarlig fas. Därför att från ryskt perspektiv så bedrivs ju då kriget på ryskt territorium. Plötsligt är det Ukraina som ockuperar delar av Ryssland. Och eventuellt, jag vet inte vad liksom experterna och kremlologerna säger, men jag tänker att eventuellt så borde det innebära att Ryssland omklassificerar den här konflikten från en specialoperation till ett regelrätt krig. Det verkar rimligt i alla fall, eftersom då ukrainska styrkor kommer att operera in i Ryssland, anfalla mål in i Ryssland och så vidare, med mål att de annekterade områdena ska återgå till Ukraina. Så att från ryskt perspektiv, man kan ju tycka vad man vill om det, det är bara en retorisk förändring, men från ryskt perspektiv så blir väldigt annorlunda, och det blir som sagt ett fullskaligt hot mot Rysslands territoriella integritet och sådana saker. Och det är den typen av villkor som bland annat lyfts fram som kriterier för användning av kärnvapen. Så jag är ingen expert på rysk militär doktrin. Jag är överhuvudtaget ingen expert på någon sorts militärfrågor. Men jag sätter i halsen när jag ser de här sakerna. Allt ser upplagt ut för en rejäl eskalering av kriget. Och jag måste säga från ett personligt perspektiv, som boende i Centraleuropa, i ett land som har tagit en intensiv antirysk hållning, så kan jag hålla mig för skratt. Och samtidigt, tongångarna i väst är ju lika galna eller ännu mer galna än tidigare. Alltså man är ju dubbelt upp på den här ultra-pro-ukrainska, ultra-antiryska linjen. Trots att det nu börjar orsaka rejäla ekonomiska problem. Hot mot energiförsörjningen i många länder, hela Europa egentligen. Men man är till synes all in på det här amerikanska vansinnesprojektet. Att använda Ukraina som en murbräcka för att knäcka Moskva. Och vid krigsutbrottet i februari, så var det eventuellt fortfarande möjligt att betvivla att det fanns en sån ultraaggressiv antirysk agenda. Nu är det helt öppet när ledande amerikanska politiker pratar utan omsvep om att man bedriver ett krig mot Putin, mot Moskva, och man hetsar på för att pumpa in ännu mer vapen och andra resurser i Ukraina för att överbelasta och knäcka Ryssland. Och jag tycker jag håller med de kommentatorer som säger att det är storsint av Ryssland att inte ta västs hållning som en krigsförklaring. Jag vet inte vad återigen, jag är ingen expert på militära saker, internationell rätt och allt det där, men jag vet inte vad är den meningsfulla skillnaden mellan att skicka in egen trupp i ett krig eller att skicka in massvis med materiel och pengar till en proxystyrka, samtidigt som man gång på gång säger att målet är att krossa Ryssland. Så ja, USA och deras lakejer i Europa, de eldar på den här konflikten, ser till att den hålls vid liv, intensifieras långt bortom vad Ukraina själva skulle kunna åstadkomma givetvis. Och amerikanerna sitter som vanligt säkra på andra sidan jorden. För oss europeer är det lite annorlunda. Vi betalar ett högre och högre pris, men just nu så verkar europeiska politiker totalt likgiltiga inför det. De säger till och med uttryckligen att vår linje i Ukraina-frågan är viktigare än vad våra befolkningar tycker. Så vi tänker bara fortsätta köra över. Jag har sagt det i Tyskland till exempel. Men framförallt då, så vi går mot en massiv energikris som man enkelt kan räkna ut kommer kulminera om några månader när det är som kallast. Återigen, politiker i Europa, de gör ingenting för att avhjälpa den. De arbetar tvärtom aktivt för att förvärra den. Som vi hade ett exempel här i en rubrik som jag precis läste upp. Och mitt uppe i allt det här så är det någon som spränger upp Nord Stream. Jag kommer tillbaka till de här energifrågorna och allt det där. Men alltså, sammanfattningsvis, det är en totalt vansinnig, totalt livsfarlig situation. Jag för min del börjar bli mer orolig nu än jag var tidigare. Framförallt eftersom jag och min familj bor i ett land som är betydligt mer i skottlinjen än Sverige om kriget börjar spridas utanför Ukraina. Så Boris, tack för att jag fick lätta mitt hjärta och få ur mig lite grejer som jag har tänkt på. Jag bollar över till dig, jag vill ställa samma fråga till dig som jag ställer då och då. Är det nu nästa världskrig utbryter på allvar? Du har redan förklarat här i radion när jag frågade att världskriget redan pågått ett bra tag. Och det förstår jag, men det jag menar är en betydande eskalering med direkta krigshandlingar i länder väster om Ukraina. Till exempel rysk vedergällning mot Tyskland eller Polen, eller kanske Polen går in i Ukraina för att delta direkt i kriget, eller vad som nu skulle trigga en sån utveckling. Jag börjar känna mig lite orolig över vad som ska hända här i Tjeckien. där jag befinner mig just nu. Hur orolig tycker jag ska vara, Boris?
1: Jag har ju tippat fel förut om det här, så att jag ska ligga lågt. Nej, men alltså dels först det här med annekteringen. Stadfästas den, de begärde idag bli upptagna i federationen. Och det kan ju gå i lås den 4 oktober. Och sen är de en del av Ryssland, ur rysk synpunkt. Jag tror att det viktiga för den ryska ledningen är faktiskt folksjälspsykologisk. Är det någonting... Nu ser man ju mobiliseringen har ju faktiskt mötts av demonstrationer. Folk försöker lämna landet, eller män försöker lämna landet. Till och med skottlossning i Sibirien på ett värvningskontor. Rätt upprörda känslor. Men är det någonting som är en konstant i Ryssland, tvärs genom historien, så är att om någon jävel kliver in i Ryssland, så blir ju alltså ryssarna arga, milt uttryckt. Alla ryssar. Och jag tror att det är det här som faktiskt, kan låta lite enfaldigt, men jag tror att det är så. Det är det som Putin hoppas på. Säger man att det här är en del av Ryssland, då blir det ett annat läge i många ryssars själar. Och om ukrainska trupper ger sig in där, då kan man verkligen köra det med att nazisterna är tillbaka. Så att det kan vara ett vettigt kort att spela ur rysk sida. Jag har däremot den starka och lite sorgsna känslan av att det här ganska snart är slut. Alltså det här, jag får lite grann Mussolini-känslan faktiskt, att vilken dag som helst så kommer liksom ett gäng militärer stödda oligarker kliva in i Putins tjänstebostad och arrestera honom, och sen ordna separat fred med Ukraina. Och sen går Ryssland in i en lång, vedervärdig, Jeltsin-liknande period där landet ligger öppet för amerikanska och andra utländska intressen.
0: Jaha, vad intressant. Du får gärna utveckla det här sista. Som jag uppfattat det, så tyder de flesta indikatorer på att Putin har en väldigt stark ställning, stark folkligt stöd från de politiska eliterna i Ryssland, och att han är långt ifrån den största krigshetsaren, så att säga, på hemmaplan.
1: Mm. Men det är ju så här att Ryssland har inte haft, trots allt, några lika lätta framgångar som man har väntat sig. Bevisligen har de lidit stora förluster. Armén, höll på att säga röda armén, fungerar inte så där jättebra. Påfrestningarna på oligarkerna är ju trots allt, jag tror man har underskattat det här trycket på oligarkerna. De mår ju bättre av fred under vilka villkor som helst. Sluter Ryssland en fred nu, så kommer inte de och lida pin, så att säga. Och de har ju starka internationella band. Det är ju inte så att de sitter och trycker konstant i Kreml runt Putin. Alltså de är ju lojala i första hand mot sig själva. Och det är därför jag drar den här analogin till 1943 och Mussolinis avsättande. Fram tills dess så ansågs han ju ha hela landet i sin hand. Fanns inte tillstymmelse till motståndsrörelse. Alla företagsledare, fackföreningar, partiet, folket slöt upp om ledaren. Men när väl liksom amerikanerna landstiger i Sicilien, då blir de nervösa. Och då tänker de att, men vad fan, det enklaste är ju att göra sig av med honom. Och jag tror alltså att när man ser att Putin har ett starkt grepp om landet, så har han det så länge framförallt oligarkerna och militärapparaten inte utsätts för ett hårt tryck. Och det gör de ju nu. Ett väldigt hårt tryck. Och de är inte av den ullen, framförallt inte oligarkerna, att de drivs av någon fosterlandskänsla. Ur deras synpunkt är det rationellast att se till att göra sig av med Putin. Och det kan de. Och man ska komma ihåg en sak till som försvårar det här för Putin. Och det ryska ledarskapet. Han är ju inte ensam. Det är ju det att ska man kämpa liksom för sitt land och sin ledning, då ska man liksom ha förtroende för dem. En bra jämförelse är ju faktiskt Stalin. Alltså jag såg häromkvällen en dokumentär när Tyskland gick in i Ukraina under andra världskriget och sen trängde in i nuvarande Ryssland. Och när man eldade upp Stalins datcha i Smolensk. Den var stor som ett torp ungefär. Och det är lite grann det här som var kännetecknande för det gamla systemet. Ledarna hade det inte så fett. Alltså de levde inte i överdåd som den nya ryska ledningen. Med döttrar som har stora jävla hus i London. Det var liksom musiker som tagit sig upp och drack vodka. Och gjorde de inte sitt jobb så sköt Stalin dem. Och jag tror folk i gemen tycker att Putin, alltså ryssar, tycker att Putin har skjutit för få. Rensat ut för få usla generaler. Rensat ut, det är lite för få oligarker som har trillat från balkongen så att säga. Och det där ligger honom i fatet för att få ett rejält folkligt stöd. Så alltså, tråkigt nog tror jag att han kommer att försvinna.
0: Ja.
1: Jag är beredd att sätta en slant på det här.
0: Tråkigt nog, säger du. Ja, lite kanske man skulle sakna Putte. I det här laget skulle jag personligen bli ganska glad om kriget kunde få en avrundning. Alltså jag ser det från det andra perspektivet som du har varit inne på flera gånger tidigare som vi pratade om sist, nämligen att det är inte Ryssland eller Ukraina som avgör när det här kriget är slut, utan det är Washington. Och de vill att det här kriget ska hålla på i många år till. Så frågan är om de kommer tillåta att kriget, från ryskt perspektiv så kan man säga att det verkar ganska rimligt. De har inte fått till vad heter det? Regimskiftet i Kiev som de säger var ett av de två målen. Men det andra målet, att annektera Donetsk och Luhansk, det har de ju, det gör de ju då nu 4 oktober. Och dessutom lite extra provinser runt Krim, den här landförbindelsen som säkert är strategiskt väldigt viktig. Det är ju en fin vinst för Ryssland. Så att vid det läget dra streck och säga okej, nu kan vi ta liksom ett eldupphör, börja fredsförhandla och rita om gränserna. Och låt oss ta de här delarna av Ukraina utbyte mot att ni slipper frysa i vinter och ni får ha europeisk industri kvar i framtiden också. Det låter som att det finns en bra deal för Ryssland där, men frågan är om Joe Biden kommer tillåta det. Eller om han kommer tvinga Ukraina, Europa att kriga vidare oavsett.
1: Ja, och exakt det du säger gör att jag tror att man måste utgå för att det blir en palatskupp. För oligarkerna och andra i Ryssland inser, de fattar också det här. Alltså USA vill ju verkligen knäcka ryggen på Ryssland. Göra det till ett vilda västern och kan härja fritt. Alltså det ska verkligen knäckas nu. Tillbaka Jeltsin läge. Det fattar oligarkerna. Och hellre släppa provinserna, göra sig av med Putin än liksom lägga sig platt. För att de lider ju också av ett långt jäkla utdraget krig. Ett utnötningskrig kanske håller på i 10 år till. De vill ju inte det. Och det gör att de kommer att ta bort Putin, släppa allt det här. För de ser ju, alltså de kan ju precis som du mäta galenskapen hos Biden och de som styr den nickedockan. Och jag tror att de är förskräckta över just det här du pekar på. Alltså galenskapen hos de europeiska regeringarna. Alltså det är ju krigshetsande hundar. Och precis just det här med att vi skiter väl i vår befolkning. Nu jävlar. Så tror jag kalkylerna ser ut.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Miljardären Christer Gardell säger att svenska politiker har begränsad makt, att det är ofrånkomligt att anse att familjen Wallenberg har mest makt och att amerikanska politiker och myndigheter etablerat en juridisk apparat som ger dem makt att sätta dit vem som helst som handlar dollar. Det vi har framför oss här är en intervju med Christer Gardell, den framstående svenska finansmannen. Det här är en, ja, länken går till här till det här, det är en rewrite på en intervju som publicerades av Affärsvärlden. Jag har tyvärr inte lyckats läsa hela intervjun, men man får en del köttiga brottstycken här. Det framstår visserligen som något osammanhängande. Christer Gardell, han verkar svinga ganska vilt här. Men han har den här intressanta teorin som han lägger fram, eller bilden som han målar upp av makt i Sverige. Där han då säger, i Sverige så är det inte svenska politiker som har makten. De kommer ganska långt ner på listan. De som har makten i Sverige är familjen Wallenberg. På andra plats i hierarkin kommer amerikanska politiker. Och på tredje plats då kommer eventuellt svenska politiker. De kanske har något inflytande. Och någonstans där i hierarkin så kanske Christer Gardell kommer också som en konkurrerande oligark. Det är oklart var han placerar sig själv i den här hierarkin. Men jag tror ju att Christer Gardell har rätt, och givet att jag tror det så kanske vi pratar lite för lite om familjen Wallenberg i Radio Bubbla. Det var någonting som slog mig i alla fall när jag såg den här artikeln. Familjen Wallenberg, oerhört stor och mäktig familj, och har ett enormt, det går inte att överskatta deras inflytande i Sverige. Familjen som grundades kring, jag vet inte exakt hur gammal det är, men man tänker i alla fall på den moderna Wallenberg-familjen som att den hänger ganska tätt samman med SC-banken. SC-banken är den ursprungliga kärnan i deras imperium som grundades en gång på mitten av 1800-talet. Och så där ser det rakt i en stigande led. Så att det nuvarande familjeöverhuvudet, Jakob Wallenberg, jag tror att det var hans farfars farfar som grundade SC-banken. Och sen så hade man började investera. Det gick bra för banken och man började investera pengar i en massa andra företag. Och det där ledde till juridiska problem. Jag vet inte exakt vad, men någon typ av juridisk begränsning på hur bankers ägande av andra företag. För det finns massa speciella lagar kring bankers roll i ekonomin. Så då flyttar man över investeringsverksamheten till ett företag som man kallade för Investor AB. Som vi nu, som alla vet, i mer än 100 års tid har varit maktcentrum för hela svenska näringslivet. SC-banken såklart som Investor äger stor del av, men också alla de här stora industriföretagen. Ericsson, Electrolux, ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Saab såklart, Alfa Laval, Höganäs, SKF. Listan är väldigt, väldigt lång. Och en massa andra institutioner givetvis som Wallenberg äger. Handelshögskolan, min egen alma mater, skola. Det är Sveriges enda privata universitet som är Wallenbergernas. Det är ju inte så formellt att de äger den, men det är Wallenbergernas skola. Rummen är döpta efter medlemmar av familjen Wallenberg, och det är Wallenberg. Och Investor har, det är sådana siffror som cirkulerar. De har 800 miljarder i tillgångar och sånt där. Och äger eller kontrollerar en tredjedel av Sveriges BNP. Jag har inte exakt koffer. De är enormt mäktiga. Och de har sina tentakler överallt. Inklusive såklart, som den här artikeln påpekade, World Economic Forum och Trilaterala kommissionen, Bilderberggruppen, you name it. Wallenbergfamiljen är liksom, de är där, de äger den. De sitter i styrgruppen, de har kanske varit med och grundat den. De är i alla sådana saker. Men det jag tycker är intressant är att och de har ju just den här speciella liksom. De har ett motto som är att de ska verka utan att synas och sådana där saker. Samtidigt så har de ju placerat sig själv i kulturen, och de har till och med en stor hjälte, Raoul Wallenberg, världsberömde flyktingsmugglaren, största svenska hjälte någonsin, som också är en del av familjen Wallenberg. Så de har också placerat sig på det sättet. Hur som helst, det jag tycker är så intressant med familjen Wallenberg är att det är få länder i världen som har en så mäktig oligarkfamilj. Det finns ju ett exempel som är välkänt i Sydkorea. Alltså jag tänkte på det här. Det var första jag kom på, att Sydkorea har ju familjen Lee, tror jag att de heter. De som äger Samsung. som i sin tur äger Sydkorea. Där brukar man prata om att det är en familj som äger och styr ett helt land. Så det är ett exempel. Men annat är svårare. Familjen Saud kan man väl säga. De har ett eget land i Saudiarabien. Det är kanske ett extremt exempel och det är en monarki så det är lite annorlunda. Det räknas inte riktigt. Annars vet jag inte. Det finns vissa familjer som har haft liksom så här oproportionerligt inflytande både ekonomiskt och politiskt. Familjen Angeli kanske i Italien som har grund som äger alla de här bilföretagen, Fiat Imperiet och alla de andra bilmärkena. Familjen Tata i Indien kanske som vi pratat om förut. Men i USA till exempel, där finns det inte liksom en familj som har så oproportionerligt mycket inflytande. Inte ens de gamla familjerna, Rockefeller och så vidare. Utan det är en väldigt speciell grej som vi har i Sverige. Att vi har en så här otroligt mäktig, en enda oligarkfamilj som bara totalt dominerar hela landet. Och det är också en av de mäktigaste oligarkfamiljerna i Europa. Visst är det en väldigt speciell och intressant sak som vi har i Sverige?
0: Ja, men den är extremt udda alltså. Vissa saker gör den ju lite svårförståelig, andra lätt förståelig. Till det svårförståeliga hör ju att de trots att de ibland har liksom, tycker man utifrån sett, ganska svaga överhuvuden som i familjen. Så inte bara behåller de sin position utan de växer. Och ibland så har det förekommit försök att inkorporera uppstickare i ledningen för familjen. Men då har de här svaga korten slutit leden. Till exempel de som ledde Wallenberg-familjen under Gyllenhammars storhetstid. De ville ha in honom i ledningen. Men det gick inte. Man interna bråk, man slöt leden. Gyllenhammar släpptes inte in. Det finns en seg och märklig styrka där som inte är riktigt utforskad. Och jag kan ju tycka, återigen utifrån förstås, att det är små fjantar i ledningen nu. Tvärhänder. Men det funkar och det byggs ut. Och genom historien så har de ju krossat andra oligarker. Som Kryger till exempel. De antagligen också lät orkestrera hans självmord. Och bara dammsög upp hans imperium. Det går liksom inte, finns inte utrymme för andra att sticka upp i Sverige helt enkelt. De är alltså in i helvete starka och skickliga. Det tror jag i sig kan bero på Sveriges relativa litenhet. Det som gör det lättförståeligt. I alla andra länder så finns det liksom yta där man kan bygga upp sitt eget imperium utan att ständigt liksom råka buffa till en Wallenbergare. I alla de länder du tog, liksom i Italien, Indien, det finns ju starka stora familjer, men det finns många familjer. Alltså Indien har, förutom Tata, så har de ju ett antal dynastier, men det är ju ett in i helvete stort land, och Italien är också stort. Och samma sak med Tyskland. Där har man ju också de här släktbundna oligarkfamiljerna som liksom finns där sedan industrialismens uppkomst, och oavsett vem som styr landet så växer de. Men de krockar inte med varandra, de går inte liksom i finansiella krig med varandra. Så att vi är ett så förbannat kompakt och litet land tror jag gör det lättare för en oligarkfamilj som Wallenbergarna att dominera. Och det kommer de säkert att fortsätta att göra.
1: Litet och kompakt. Hur förklarar du Sydkorea då? Det borde finnas, eventuellt då, kan det finnas någon likhet mellan Sverige och Sydkorea som förklarar att båda de här länderna är så dominerade av en enda familj.
0: Ja, nej, Sydkorea, det är liksom 50 miljoner människor och kompakt på sitt sätt, relativt liten yta. Jag har faktiskt ingen förklaring på Sydkorea, det är ett mysterium.
1: Jag håller med förresten om att de andra exemplen är inte bra. Det är väl mitt trevande liksom. De enda exemplen jag faktiskt kommer på är Sydkorea och Sverige.
0: Ja. Sydkorea är unikt, det är liksom, man får nog specialstudera deras historia.
1: Jag vet att du har ett gott öga, Boris, till Gyllenhammar. Jag förstår att du är förrättad över det som de gjorde mot PG. Men det är bara för att du och Gyllenhammar ser exakt likadana ut.
0: Mm. Ja, men det är för att hade han kommit in där, då kunde han ju använt mig då och då som
1: en body double.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Jag såg det som i stora öppning liksom. Det blev inget.
1: Ja. Om det finns någon som har sett Boris och P.G. Gyllenhammar i samma rum någon gång, så kan ni skicka ett mejl till Radio Bubbla så vi kan reda ut det. Ja, men är det inte lite fint då att vi har familjen Wallenberg? Man kan ju säga att det är som Sveriges egentliga kungafamilj. De som äger och styr landet, och de har gift sig väl i många generationer. De som nuvarande medlemmar av familjen, du tycker att de är lite anemiska sådär, men de har väldigt imponerande stamtavlor. De har i alla generationer gift sig med andra länders industriella aristokrati. Så att de har liksom amerikanska, jag vet inte om det är som Rockefeller eller den typen av familjer, har de gift sig med kors och tvärs i alla generationer. Så de har gjort den grejen väldigt bra. Och de lever på ett värdigt sätt, det är inga stora skandaler. De gör inga extremt olämpliga saker. De håller säkert på med så här, missbrukar sin ställning som oligarker. De är elaka mot P.G. Gyllenhammar och allt det där. Men det är ändå inte det som är enorma. Ja, och kriger också. Det var skändligt, och det får vi på något sätt ställa dem rätta inför. Men jag kanske samtidigt känner att det är ganska godartat, och ska vi inte vara glada och tacksamma över vår egentliga kungafamilj, familjen Wallenberg?
0: Alltså jag är kluven. Dels ska man vara imponerad över att de sköter alla sina kort rätt och faktiskt rider ut inre kriser som de har haft, som när den som skulle ta över hela rasket åkte ut i skogen och sköt sig. Då trodde jag alla att det skulle bara knaka lite. Precis som du säger, liksom, de lever rätt, sköter alla sina kort rätt och bygger styrka i Sverige. Men samtidigt så Sverige har ju de facto gått tillbaka som exportland, om man jämför med liksom den otroliga expansionen på 40, 50, 60, 70-talet. De visar inre styrka och stabilitet. Men jag tycker inte de är tillräckligt hungriga utåt i världen. Det orkar man inte riktigt.
1: Men är inte det ett väldigt positivt aristokratiskt drag att se till sin hemmaplan, landet där man kommer ifrån, att inte liksom expandera för galet utåt? Det är förmodligen det är ofta en nyckel till stabilitet, att inte expandera för långt och att rå om sitt eget hägn där hemma. Inte det väldigt sunt och typiskt aristokratiskt drag?
0: Alltså det är sunt i den meningen att man vårdar sin hemmaplan och inte blir en sån här totalt kringflytande global kapitalist. Alltså det hedrar dem på alla sätt. Men det jag far efter mer alltså är att med, jag vill gärna se kombon, alltså ett stark position på hemmaplan som omsätts i kraftfull exportexpansion. De är liksom halvvägs.
1: Jag kan ju känna att vi är lyckligt lottade jämfört med vissa andra länder i alla fall. Vi pratade tidigare idag om Yevgeni Prigozhin, en typisk rysk oligark. Jag tror att i föreställningen så pratade vi om Kadyrov i Tjetjenien.
0: Ja, jo,
1: och från det perspektivet kan man säga att Sverige har avsevärt mer eleganta oligarker än vad Ryssland har.
0: Det må man säga, definitivt. Det man kan sakna är att vi inte har några kraftfulla uppstickare oligarker, för det behövs ju liksom för att hålla grytan kokande och den inhemska konkurrensen igång. Men jag tror att en sak som ligger om i fatet Wallenbergarna, trots alla lovord vi har strött över dem, det är alltså USA-anpassningen. Jag menar, de har ju faktiskt ansvaret för att exportera svenska stridsflygplan ut i världen. Men det har inte skett speciellt kraftfullt. Och det finns andra saker också. Om man kopplar tillbaka till den här Gardell-grejen. Det är USA som styr. Och USA tar sig ju rätten att tala om för Sverige vart de får exportera, under vilka villkor och vem de får muta. Där har Wallenbergarna alltid traskat patrull. Och det tror jag liksom försvagar Sveriges möjlighet att hävda sig som ett starkt industriellt exportland.
1: Texas republikanske guvernör Greg Abbott skriver i uttalande att Texas konstitutionella rätt att försvara sig mot invasion övertrumfar alla federalt hindrande lagar. efter att högsta domstolen bekräftat federalstatens rätt att avlägsna taggtråd som satt upp av Texas för att förhindra gränsöverträdelser. Guvernörerna i Oklahoma, Virginia, Florida, South Dakota, Georgia och Montana uttrycker sitt stöd för Texas. I vår årskrönika över 2023 för några veckor sedan så tog jag upp att en av de största sakerna som hände i USA under året, en av de saker som vi kommer se tillbaka på som mycket betydelsefullt, något som fick väldigt stora konsekvenser, även om det inte har varit en av de mest omdiskuterade sakerna under nyhetsåret, det är den här massiva ökningen av illegal invandring över den södra gränsen som har eskalerat i många år men som verkligen har fått en sorts exponentiell, explosionsartad hockeystick ökning under framförallt det förra året. På grund av Biden-administrationen, saker de har gjort. Så att de har inte bara liksom öppnat gränsen utan de har också skapat diverse pullfaktorer, särskilt infrastruktur för att distribuera de som kommer över gränsen ut till olika delar av USA. Till en punkt där politiker i norra USA, långt från gränsen, slår larm nu över att det börjar bli totalt ohållbart. Som till exempel den här demokratiska borgmästaren i Chicago, som nu tydligen har brutit ihop och ligger på sjukhus på grund av panikattacker och får sig knäckt av det här. Nu ser vi hur den här krisen börjar ställas på sin spets vid själva gränsen. För det är såklart där som problemet är mest intensivt och i fokus. Nu har vi alltså den här fullskaliga konstitutionella krisen i Texas, där federalstaten har gjort sitt bästa för att maximera inflödet över gränsen. Texas är inte med på noterna. De tror fortfarande på idén om en gräns som inte vem som helst får promenera över hur som helst. En nattstånden och mycket rasistisk uppfattning, men det är Texas. För 3 år sedan så drog Texas igång Operation Lone Star, som är ett särskilt program för att stärka gränsskyddet. Det är ett ambitiöst program som involverar alla möjliga olika myndigheter, som polis, militär, alla typer av krafter som de har i Texas. Och de har en rejält tilltagen budget. Och de har mångdubblat antalet illegala invandrare som tillfångatas när de försöker korsa gränsen. De har mångdubblat mängden droger som beslagtas, som smugglar och så vidare. Så det var ganska, ganska framgångsrikt. Och de har också gjort en del andra intressanta saker som att upprätta sin egen infrastruktur för att bussa folk som tar sig över gränsen. Framförallt till så kallade sanctuary cities, det vill säga demokratiskt styrda städer som säger sig vilja ta emot invandrare och vägrar följa federala lagar om att invandrare ska lagföras och deporteras. Istället så vill man ge dem gratis tillgång till offentliga tjänster och så vidare. Och mer än 100 000 invandrare har bussats på det sättet och även flugits som en del av Operation Lone Star till de här städerna. Alltså som en provokation givetvis för att visa för dem att det här är problemet som ni ställer till med. Och nu får ni hantera det själva. Man kan diskutera hur förnuftigt det är, men det är en väldigt PR-mässigt så är det väldigt effektivt och intressant. För de har ju skrikit i högenergi såklart, de här demokratiska städerna som nu de har faktiskt fått stora mängder invandrare. Men det som är nu då, det är att situationen har eskalerat i flera steg. Så i december förra månaden så stiftade man en ny lag i Texas som gav polisen ökade befogenheter att man kan säga att de får leta efter och gripa illegala invandrare var som helst i hela delstaten. Och de får skicka tillbaka dem till Mexiko och det är mer, de har andra sorts befogenheter. Och sen har vi då den här aktuella situationen, den här fokuspunkten som på engelska kallas för Standoff at Eagle Pass. Det är så här riktigt sån här västernfilmkänsla på det namnet. Och det är en konflikt då mellan nationalgardet i Texas och federala US Border Patrol direkt på marken. Som då är konflikt politiskt och juridiskt mellan federalstaten och Vita huset i Washington och staten Texas. Och en sak som hände då i tidigare januari var att guvernören Greg Abbott utfärdade ett nöddekret, emergency declaration, för att ta över ett område som heter Shelby Park i en stad som heter Eagle Pass. Det ligger på gränsen till Mexiko precis vid floden Rio Grande. Så det är parkområden, deras stan som ligger precis vid floden. Som US Border Patrol använde för att, ja, det beskrivs ju på olika sätt, men de använde det för att slussa över flyktingar. Till exempel att hämta upp dem i floden och ta över dem till den amerikanska sidan om de var på väg över. Vilket man då marknadsför givetvis som att ett humanitärt, humanitärt uppdrag, vi räddar folk från att drunkna, hur kan ni vara så omänskliga att ni vill att folk ska drunkna och så vidare. Man kan säga att det är en parallell situation till vad som hände på Medelhavet när stater och NGOs och så vidare håller på med flyktingsmuggling i båtar över Medelhavet. Och en av de saker som hände sen, det som har blivit då den direkta fokuspunkten för konflikten, det var att när nationalgardet i Texas tog över området igen så la de ut taggtråd på flera ställen, la de ut taggtråd för att förhindra gränsövergångar. Och det är egentligen bara en detalj i allt det här, men det är en så väldigt medial och symbolisk detalj. Så att det är det som federalstaten har fokuserat på i sin juridiska motattack. Och säger att det här är omänskligt, ni får inte använda taggtråd på det här sättet, tänk på barnen. De sprider såna uppenbart fejkade bilder av små barn som kryper genom såna tunnlar av taggtrådsspiraler. Vilket är helt uppenbart fejk för att vi håller fotografen på med liksom, tar en så här perfekt pressbild av ett barn som kryper genom taggtrådstunnel. Hur kom barnet in? Varför hjälper de inte ut? Barnet är helt uppenbart liksom, arrangerad fejkbild. Men taggtrådsnarrativet är väldigt starkt i det de driver. Så att då hade de en stämning som gick igenom diverse olika instanser, bland annat en av de här appellationsdomstolarna. Den Fifth Circuit tror jag att den heter, den som är i Texas-regionen. Och de sa då att US Border Patrol, federalstaten, de har inte rätt att ta bort taggtråden som Texas har lagt ut. Men sen, det var den 22 januari, alltså en dryg vecka sen, så dömde högsta domstolen, alltså SCOTUS, högsta domstolen på den federala nivån, att det tidigare domslutet från Fifth Circuit Court of Appeals skulle upplösas. Det vill säga att federala agenter hade visst rätt att ta bort taggtråden. Och nu plötsligt så ställs allting på sin spets. För nu har du liksom två myndigheter som står emot varandra. En vill ta bort taggtråden, en säger att du får inte ta bort taggtråden. Och högsta domstolen, federationens högsta dömande organ, har sagt att ni får inte göra det här. Så det är väldigt intressant, vad kommer Greg Abbott göra? Vad kommer guvernören göra? Här har han liksom verkligen en historiskt ögonblick, en möjlighet att göra ett väldigt viktigt vägval. Och han tog ju då den hårda linjen att säga nej till högsta domstolen. Där han sa, det här är en fråga om vår suveränitet. Och vi kan inte böja oss för den här olagliga, vansinniga, predatoriska agerandet från federalstaten. Vi har rätt att skydda vår gräns. Och det är här som det händer något väldigt speciellt. Det har i stort sett aldrig hänt förut i USAs historia att beväpnade styrkor från federalstaten och en delstat står öga mot öga på det här sättet och en guvernör öppet förkastar ett domslut från högsta domstolen. Och sen förskansades positionerna ännu mer när guvernörerna i 25 andra delstater gick ut och ställde sig bakom Greg Abbott. Flera delstater sa dessutom att de skulle skicka sina egna militära resurser för att hjälpa Texas. Till exempel Ron DeSantis som sa att jag skickar Floridas nationalgarde till Texas. Jag tror guvernören i Oklahoma också skickade sitt nationalgarde eller sa att de skulle göra det. Och Vita huset i sin tur, de har svarat med att slå mot naturgasindustrin som är förstås en stor och viktig sak i Texas. Ingen nya tillstånd för naturgasexport. Något åt det hållet var deras svarsdrag. Så officiellt handlar det om klimatförändringar och så vidare. Men alla förstår att det är ett sätt att slå mot Texas ekonomi som straff för att Texas försöker stoppa flodvågen av illegal invandring. Så ungefär så ser situationen ut just nu. Och det är faktiskt väldigt intressant. Jag tycker det är väldigt spännande. Kommer Texas stå på sig? Kommer federalstaten trappa upp de åtgärderna mot Texas? Vad kan de egentligen göra? Hur långt kan den här konflikten gå? Är det här en sån fullskalig konstitutionell kris? Kommer Texas gå ur unionen? Kommer högsta domstolens auktoritet slå sönder? Kommer det bli ett nytt inbördeskrig? Kommer USA splittras? Det är ganska spännande faktiskt. Vad säger oraklet från Nävelsjö?
0: Om det ändå vore så, det vore jättekul. Alltså, och tittar man på pennfäktandet och uttalandena så skulle man ju tro liksom att det är en ny konfederation som är på väg att växa fram. Och båda sidor har ju liksom börjat hänvisa till debatter som föregick amerikanska inbördeskriget. Så att man kan nästan känna krutröken. Men tittar man på siffror och så blir jag så här dyster i sinne så tänker nej, men det här är liksom bara teater. Alltså jättemycket teater. Man gör lite grejer för att markera sin ståndpunkt. Förut har ju Abbott och DeSantis skickat bussar med migranter upp som du sa till nordstaterna bara för att här har ni. Och, men i praktiken så ser ju det, alltså det är de kalla nakna siffrorna som gör att jag som sagt tycker att det är mest ett teater. Alltså USAs gräns till Mexiko är 311 mil lång. Och det händer ju, som vi alla vet och som vi har svurit över, så händer ju i princip ingenting under Trumps tid. Det ökade väl med vad var det, 14%, 13% ökade alltså murens längd under Trumps tid, och det är inte speciellt mycket. Och merparten av Texas är ju liksom faktiskt obevakat, och där bott folk har gjort nu, det rullar ut 5 kilometer taggtråd. Och så tar federala poliser bort den, och de kommer säkert rulla ut taggtråd igen. Därför att högsta domstolens utslag förbjuder dem ju inte att göra detta. Det är lite intressant, det tillåter den federala staten att ta bort taggtråden. Men det finns inget förbud mot Abbotts gäng att rulla ut jäkla mycket taggtråd de vill alltså. Och att jag tycker att det är teater, det är liksom för att Abbott faktiskt inte har gjort något mer än de där 5 kilometerna taggtråd. Han har ju, alltså delstaten kan ju bygga murar, övervaka effektivare. Han har fått mycket skäll i Texas av de som är för murbygge. Att han inte har rört, han har inte gjort minsta försök att ta diskussioner eller kräva saker av de privata landägarna. Alltså det är ju knappt en tredjedel av gränsen till mot Mexiko i Texas som är så att säga federalt eller delstatligt kontrollerad. Resten är privat ägo, och där finns det inte en tegelsten lagd. Det är upp till landägaren att bestämma. Så att man gör inga kraftåtgärder, utan man väljer, jag tycker Abbott väljer att göra sådana saker som det just blir jäkligt mycket uppmärksamhet kring, som det här, som bussarna upp till New York och andra stater norröver. Men det händer inte. Det är liksom bara politiska utspel. Vi är långt ifrån en secession och en utbrytning. Och DeSantis eller en annan guvernör kommer aldrig att skicka nationalgardet till Texas. Det ingår i teatern. Dystert nog.
1: Mm. Ja, det finns ju många. Det finns vissa, tror jag, kanske nyanserande saker som man kan säga om den bilden som du ger. Till exempel det här med hur stora delar av gränsen som är öppen och så vidare. Ett krux i sammanhanget är ju att illegala invandringen inte går liksom jämnt över hela gränssträckan. Och inte bara av liksom geografiska skäl och så där, utan för att de här enorma flödena av migranter, de är organiserade. Och de organiseras alltid till en viss sträcka, precis som det är vid Medelhavet. Ibland kommer de via Libyen, ibland kommer de via Algeriet. Eller vad det nu är för någonting. Och just nu så kommer de via Eagle Pass. Så att det är där man måste stoppa dem. För att det är där liksom George Soros eller en fan det är. Kan analysera in dem. Men jag håller såklart med om många av dina reflektioner. Och en annan fråga som många ställer just nu. Jag tycker är en väldigt bra fråga är. Var har Greg Abbott varit de senaste 9 åren? Mm. Han har varit guvernör sedan 2015. Och nu börjar han vakna till liv. Alltså Operation Lone Star startades 2021 tror jag. Så då började man göra någonting. Men vad var han innan dess? Det har pågått länge. Och varför dröjde det till liksom december 2023 innan han började verkligen liksom trappa upp den här agendan? Och det tycker jag nästan är en mer allvarlig fråga än varför gör han inte tillräckligt mycket nu. För han kanske är på väg och liksom det kanske finns bra svar på den frågan. Men det finns garanterat inget bra svar på frågan varför han har agerat så lite överhuvudtaget, framförallt innan 2021, men även fram till nu. Det som du säger, Boris, det ser väldigt bra ut nu medialt, det han har gjort. Men tittar man på hela hans agerande så är det inte lika definitivt inte lika övertygande. Sen håller jag med om också att det finns ju alltid ett sorts önsketänkande i vissa grupper i USA om secessionen, att landet ska delas upp och att vi äntligen ska få liksom Texas går sin väg och Kalifornien går sin väg och Washington. Södern ska bli fri igen från, från sina herrar i nord och så vidare. Och vi har pratat många gånger om det här i Radio Bubbla, och det, enkelt uttryckt, det finns bara ingen förutsättning för det i USA. Det är en sån fantasi som man har i de icke-parasitära delstaterna. Men i de blå delstaterna, demokratiska delstaterna, så finns det absolut noll och inget som helst intresse av att dela upp landet. Det är enbart en fantasi som man har i sydstaterna, högerkretsar och så vidare. Det skulle aldrig accepteras, det kan aldrig ske genom någon typ av liksom konsensus eller någon process. Så det enda sättet det kan hända på är genom ett krig. Men ingen av de här sidorna är beredda att gå i krig. Så att det finns liksom, det är bara väldigt, väldigt orealistiskt. Men det finns ett annat scenario som jag tror faktiskt kan hända och kan vara en sorts optimistisk syn på den här situationen. Och det är den här konstitutionella konflikten mellan högsta domstolen och en stor och mäktig delstat som Texas. Därför att högsta domstolen är ett av de absolut största politiska problemen i USA. Och den här idén om att SCOTUS på något sätt är som en legitim institution som måste åtlydas, den är totalt löjeväckande, men den är också enormt skadlig för det amerikanska samhället. Därför att SCOTUS i mer än 100 års tid har varit nästan helt och hållet ett verktyg för vänstern. Och de har inte brytit smack om konstitutionen. Så att det skulle vara ett stort steg framåt om en delstat nu gör öppet motstånd och säger rakt ut att vi tänker inte följa det här domslutet därför att det är olagligt.
0: Mm.
1: Och det kan ha konkreta positiva effekter. Till exempel, jag tror vi kanske pratar lite om det senare i den här sändningen. Vi behöver inte föregripa det kanske, men det kommer förmodligen komma upp, det har kommit upp en fråga nu om huruvida Donald Trump får bli president igen, om han har rätt att kandidera givet liksom 14:e tillägget till konstitutionen och hans roll 6 januari och allt det. Och demokraterna, de skriker till hesa nu om att få upp den här frågan till SCOTUS, till också domstolen, för att cementera den idén. Och min gissning är att om det händer så finns det inte liksom, det kommer inte finnas tillräckligt många delstater som kan stå emot en sån sak. Men det är en stor hjälp i alla fall att Greg Abbott har gjort sitt drag i Texas, så att man har åtminstone ett prejudikat på att delstaterna kan säga blankt nej till högsta domstolen i en sån här konfliktsituation. Så min tanke här är att nej, USA kommer inte splittras. Det finns inte riktigt förutsättningarna för en nationsuppdelning, tyvärr. Det hade varit väldigt bra såklart, men tyvärr så finns inte förutsättningarna där. Men det som kan hända är att USA blir mer decentraliserat. Att federalstatens grepp om delstaterna delvis kan skakas loss. Så baksidan av det är ju att, det är lite paradoxalt, men om USA lyckas bli mer decentraliserat än vad det är nu, så kommer landet på den federala nivån bli starkare. Det kommer bli en mer robust union om de har mindre av de här smetiga, problematiska sammanblandningarna och kontrollstrukturerna. Så att det är lite grann på gott och ont, men det tror jag i alla fall är en positiv sak som skulle kunna komma där. För det här, det är en riktig konflikt, och det finns inte riktigt, det finns ju några tidigare exempel, men det är lite unikt, just det här juridiska, konstitutionella situationen som finns just nu.
0: Det är ju där det kommer att slå gnistar alltså, verkligen. Och där vet man inte riktigt vad det kan antända. Jag tycker det är så jäkla trist med sådana juridiska grundlagsstrider. Men i det här fallet så tror jag det kan bli ganska spännande nu i år vad som kommer att diskuteras och hända.
1: En annan sak som en spaning som jag gör, inte helt unikt givetvis, men grej som jag tycker är särskilt intressant, det är att återvandring har verkligen kommit upp på agendan nu i USA. Det har inte riktigt varit en politisk fråga som folk driver tidigare. Men nu är det absolut öppet. Alltså det är ungefär som i Sverige. Att Sverigedemokraterna börjat prata om återvandring. I Tyskland som vi pratade om nyligen, som har börjat prata om återvandring, repatriering. Och även i USA så har det börjat dyka upp lite smått. Och i och med den här krisen i Texas så har det blivit väldigt mainstream och väldigt, väldigt etablerat att prata om det. För att motståndarsidan har gått så långt. Och nu blir det exponerat hur extrem Bidens politik är. Och för det är någonting som jag kan känna går förlorat ibland. Hur bizarr situationen är. För att USA är ju inte ett land som har öppna gränser. Det finns ett helt knippe federala lagar som begränsar hur folk får ta sig in i landet. Så det Texas håller på med, det är ju först och främst att upprätthålla de lagarna, de federala lagarna som gäller i hela USA. Och det federalstaten gör, det är att försöka stoppa Texas från att upprätthålla den federala lagstiftningen. Det är riktigt, riktigt sjukt. Och det finns ju inget som helst sätt att rättfärdiga Washingtons agerande här. Man måste vara totalt hjärntvättad för att inte se hur monstruöst cyniskt de agerar. Så att det Biden gör, det är oerhört extremt. Och eftersom det som är vågskålen i hela landets demografiska framtid, så är det också, det är delvis en ny sorts krigföring mot den egna befolkningen. Det liknar delvis saker som man hållit på med tidigare, men man har verkligen tagit till en helt ny nivå. Och nu ser folk det. Det uppmärksammas framförallt via den här konflikten i Texas. Och svaret på det verkar vara att nu rullar man ut återvandring som idé. Och Trump driver den frågan nu. Och många andra republikaner pratar öppet om det och säger att nu måste vi liksom eskalera våra svar, och nu måste vi börja med storskaliga deporteringar och repatrieringar. Så det är också en intressant potentiell konsekvens av den här krisen i Texas.
0: Det är det. Och kravet kan nog komma från det starkare och beslutas. Men de har ju alltid problemet, republikanerna. Det är ungefär som tidigare regeringen. De har ju jäkligt svårt att få till något i praktiken.
1: Ja.
0: Om demokraterna sa att återvandring, då skulle den där ruttna apparaten, som ändå är obehagligt effektiv, ordna en återvandring. Det är som du brukar vara inne på, sossarna i Sverige. Republikanerna, de har inte den där hård. De snackar hårt, men de har inga hårda nyper liksom.
1: Det finns en liten joker i leken här som man kan flagga för i alla fall. Någonting som har bubblat under ytan i många år i USA, men som jag nu hör mer chatter om. Och det har att göra med att du har helt rätt, Boris, att republikanerna är helt urusla. De får aldrig någonting gjort. Men det finns republikaner och republikaner, för att de finns på olika positioner i det amerikanska samhället. Så republikanerna i Washington, de är totalt värdelösa. Totala sellouts, rhinos, inte ens de som kan liksom låta lite bra ibland går att lita på. De är väldigt kassa allihopa. Till och med liksom Rand Paul, eller vad man kan ha som säger vettiga saker. I praktiken så spelar han boll, så vitt jag kan se, med hela etablissemangspolitiken och så vidare. Men det finns en annan sfär av politik i USA som är delstaterna. Och guvernörerna i delstaterna, de är ju inte liksom, de är inte alls som senatorer eller representanthusledamöter eller något sånt där. Utan de är ju ledare för suveräna stater. Åtminstone är det många republikanska guvernörer som ser det på det sättet. Och de har mycket större befogenheter än vad vi är vana från en europeisk horisont att regionala ledare kan ha. Till exempel det här med att Texas har en egen militär, flera egna militära organisationer. Och det finns sätt för delstaterna och guvernörerna i delstaterna att agera inom ramen för konstitutionen för att forcera Washington att göra saker. Och den mekanismen kallas för en constitutional convention, eller convention of the states. Och det är en särskild mekanism som finns specificerad i konstitutionen, i artikel 5 i konstitutionen. Och man kan säga att det finns två olika sätt som beskrivs i konstitutionen för att förändra konstitutionen. Och den ena sättet är förstås att kongressen i Washington fattar beslut om det. Det normala sättet. Men det andra sättet, det är då det som kallas för en convention of the states. Och det går till så att delstaterna, ledarna för delstaterna, så parlamenten i respektive stat, kallar till ett sånt här konstitutionellt konvent. Det som krävs för att hålla ett giltigt konvent är att en tredjedel av staterna, det vill säga 34 stycken, har kallat till konventet. På konventet så kan man fatta beslut om förändringar av konstitutionen som man sedan presenterar för delstaterna. Och om sedan 3/4 av delstaterna godkänner de här tilläggen eller förändringarna till konstitutionen, då blir de gällande lag, eller gällande konstitution då. Oavsett vad någon i Washington tycker om saken. Så att man behöver först 34 delstater som kallar till ett konvent, och sen 38 delstater som ratificerar det konventet har kommit fram till. Och det här har ju då, det har ju aldrig hänt i USAs historia att man har hållit ett sånt här konvent, förutom en gång givet. Det vill säga den ursprungliga konstitutionella konventet år 1787 i Philadelphia, när den nuvarande konstitutionen skapades. Men det här är någonting som har diskuterats i många

0: mot Högsta domstolen. Så där har du 25 av de 34 som behövs för att kalla till ett konvent. Och där skulle du kunna börja röra på sig. Framförallt om Biden-regimen fortsätter med den här typen av extremt destruktiv och folkfientlig politik.
1: Ja, det vore ju väldigt, väldigt intressant. Jag var lite stum inför tanken. För att det krävs ju det är en sak att ställa sig bakom Abbott och uttala sig stöd för hans hållning. Och en annan sak att dra igång den där apparaten som krävs för det konventet. Och det är ju lite grann att det krävs ju jäkligt starka, det krävs ju några stycken ledarguvernörer som står upp och är något att ha. Man trotsar ju faktiskt Washington och den djupa staten. Så att jag är lite tveksam om de finns.
0: Det är inte där än, men det är i alla fall en mekanism som finns som inte kräver att republikanerna i Washington ska ha en ryggrad. För det kommer de aldrig få.
1: Nej, och det är en öppning, det är det.
0: Det kan ju också bli så givetvis att Washington bestämmer sig för att starta krig med Iran nu. Bomba Iran. Kanske skicka trupp för att bedriva ett mer aktivt proxykrig med Iran i Irak och så vidare. Det verkar vara lite grann det de håller på med nu. Att de vill väldigt snabbt täcka över den här situationen i Texas. Och de står och skanderar i takt nu. De ska bomba till Iran. Så det finns ju också sätt att helt komma runt den här saken. Som vi kanske ska återkomma till. Så de kommer inte precis vara nådiga eller slapphänta när det kommer till valet i höst.
2: Radio Bubbla. Federal domstol förbjuder amerikanska flottan från att använda lågfrekvenssonar som kan skada valar och delfiner. Det är en ganska intressant teknisk fråga, tycker jag. Det finns alltså en teknik som man använder för att positionera båtar. Båtar och ubåtar som behöver veta var andra föremål befinner sig. Jag har inte jättebra koll på den här tekniken, men jag tror att det man gör är att man skickar ut ljudvågor under vattnet som en sorts radarliknande funktion. Problemet är bara att när man skickar ut de här sonarpulserna så har det andra konsekvenser också. Och väl till exempel delfiner och valrossar så kan de kan bli alltså direkt fysiskt skadade av de här pulserna. Alltså deras hjärnor går sönder, fysiskt sönder. Så att de kan dö och bli skadade av de här pulserna. Och valar får sina navigationssystem utslagna. För att de är beroende av liknande mekanismer, kan man säga. Så att när man har de här sonarpulserna så kan inte valarna hitta längre, och det leder ibland till att de strandar. Och sen så dör de på torra land för att de navigerade fel och lämnade havet oavsiktligt. Så att därför har man bestämt nu, man har tidigare haft regleringar, man har sagt att man måste använda sparsamt. Och om man ser till exempel en delfin eller en val i närheten så måste man sluta använda den här tekniken. Men nu har man bestämt sig för att helt och hållet förbjuda den amerikanska flottan att använda de här marinbiologiskt tveksamma navigationshjälpmedlen.
1: Men vad gör de då? Finns det en ersättningsteknik, eller ska man bara gissa om de har ryska ubåtar under sig?
0: Jag vet inte. De kanske tränar delfiner att simma runt och lämna information. Jag vet inte faktiskt. Det är lite rörande i alla fall att världen står på gränsen till ett tredje världskrig som definitivt kommer utspela sig i hög utsträckning under världshaven. Då väljer USA att avhända sig en viktig militär teknologi för att istället prioritera djurskydd.
1: Ja, men det är liksom inte sant på något sätt.
0: Ja, det är nog många som tycker att det här är alldeles bedårande. Jag kan ju undra lite grann, just det som du frågar Boris, hur ska de navigera nu? Hur ska de göra utan den här tekniken? Men du vill ha en god nyhet, och det här är i alla fall en god nyhet för världens delfiner, valrossar och valar, sälar och andra djur som kan råka illa ut.
1: En högullighetsfaktor.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: 20 män döms som skyldiga i grooming-gängfallet i Huddersfield. Dussintals flickor, visas unga som 11 år, misshandlades, drogades och våldtogs systematiskt mellan 2004 och 2011. Åklagare Richard Wright noterar att tyvärr funnits en känsla av att myndigheterna inte tagit övergreppen på allvar. Menar vidare att detta faktiskt var flickornas eget fel, då dessa inte ville ha någon hjälp. Ja, jag ska bara säga att det vrider sig i magen att prata om de här nyheterna. Jag undviker dem oftast, radiobubbla, men känner att vi borde ta upp dem då och säga någonting om. Och nu har det ändå hänt någonting som man kan se som en inte helt negativ utveckling, nämligen att ett hyfsat stort antal personer har blivit dömda för den här typen av så kallad groomingverksamhet, systematiska sexuella övergrepp mot barn. 20 personer dömda i Huddersfield, och det är alltså en av många såna här ligor som finns. Det har ju funnits en stor liksom debatt kring det här, huruvida myndigheterna har tagit det på tillräckligt stort allvar och så vidare. Här får man i alla fall säga att det är alltid någonting, antar jag, att de har lyckats få människor dömda. Och det är lite sådär, det var ju diskussion, jag tror att det var just i Huddersfield som Tommy Robinson bedrev lite medborgarjournalistik utanför domstolshuset och blev gripen och satt i fängelse en tid. Det målet blev sedan avfärdat på någon sån tekniska problem med bevisningen.
1: Men tekniskt problem att staten försökte mörda den tilltalade.
0: Ja, så det kan gå. Men jag tror att det var just precis den här rättegången på grund av stycken. Och då sa han så här att det är inte bra. Det är inte bra för liksom offren och anhöriga och så vidare om Tommy Robinson filmar. Därför att det är en väldigt intrikat process, för att det är så många som är åtalade på en gång. Så det är bättre att vi bara får göra det här liksom bakom lyckta dörrar i princip. Utan att läcka ut för mycket information utanför rättssalen. För det kommer öka antalet personer som kan bli dömda i slutändan.
1: Mm.
0: För att om det läcker ut information längs vägen så kan det störa rättsprocessen. Folk kan få varningar. Jag minns inte exakt hur det tekniska resonemanget gick. Ja, nu i alla fall, nu har 20 personer blivit dömda i alla fall. Så det får man väl se som ett litet framsteg, och eventuellt då så kan det göra att det dras lite mer uppmärksamhet till problemet. Vilket behövs, därför att grundorsakerna till att det här händer är oförändrade. Det grundläggande problemet är naturligtvis massimporten av extremt dåliga människor. De som håller på med det här är nästan alltid män från Pakistan. Och några andra liknande länder, men det verkar framförallt vara ett pakistansk-brittiskt problem. Pakistanier som ger sig på brittiska, anglosaxiska småflickor. Så det är naturligtvis det första och främsta problemet, att de här personerna överhuvudtaget befinner sig i Storbritannien. Men sen är det ju också så, kanske inte liksom fullt lika populär vinkel, men det är också viktigt att påpeka att nästan alla de här fallen så har det hänt saker som förutsätter att de här flickorna som har blivit utsatta för övergreppen, de har inte haft familjer som har älskat dem och tagit hand om dem och haft uppmärksamhet på dem. Därför att för det första, om du som förälder så märker du, om du har en någorlunda bra relation med dina barn, så märker du att någonting är fel. Andra människor kan inte hålla på liksom systematiskt sexutnyttja dina barn liksom månad ut och in eller i flera år i sträck utan att du märker det. Det visar på att det är en oerhört dysfunktionell relation, om det ens finns någon relation. I vissa fall så är det att folk inte har liksom föräldrar eller fungerande föräldrarrelationer. Men det börjar mycket tidigare än så, alltså innan övergreppen, därför att de har hittat de här flickorna via uteliv, nattklubbar, biljardhallar, miljöer där de här små flickorna aldrig borde rört sig överhuvudtaget. De har lockat med alkohol, med droger och så vidare. Så att långt innan så har föräldrar och i vidare bemärkelse att hela samhället misslyckats med att skydda sina barn. Först var barnen tvungna att bli oerhört sårbara innan de här pakistanska predatorerna kunde ge sig på dem och göra sina outsägliga brottsliga handlingar.
1: Vad jag förstår så är det väldigt vanligt, inte bara inom just den här typen av organiserade verksamheter, utan även bland liksom sexuella predatorer i allmänhet som ger sig på minderåriga, är att det första steget i processen är att välja ut barn och ungdomar som ser sårbara ut och som viktigast av allt då, är osannolika att säga något till sina föräldrar eller en lärare eller granne eller vad det kan vara. Så att man väljer ut någon i mängden som verkar sårbar, därför att det märks då. Och jag håller helt med det du säger, att det här är ju något du märker som förälder, om det är något fel i, om barnet plötsligt börjar agera annorlunda, är det ju något du snappar upp givetvis. Så att det här är ju, alltså det står i artikeln, en av flickorna fick tända eld på sitt hus för att få familjen att flytta. Det är ju det också som är, man hör ibland så här, har föräldrarna, de pratar med myndigheterna och myndigheterna bryr sig inte. Men herregud, flytta därifrån! Vad är det ni håller på med? Om era barn liksom blir kidnappade av någon jävla trafficking-ring och ni sitter bara och säger, jag fyller i blanketter på polisstationen, byt lägenhet! Jag begriper inte alltså.
0: Ja, ja, men det är så. Det är problemet med de här pakistanska männen som är oerhört onda. Men det är också att de här barnen har blivit svikna och blivit det övergrepp som har begåtts på dem av både de pakistanska männen och sina föräldrar, släktingar, grannar, det omgivande samhället. Det är väldigt många steg i kedjan som måste brista för att det här ska hända. För att ett fungerande samhälle fångar upp och förhindrar såna här saker i många olika led. Och när situationen är så skör att du kan gå in och kapa loss ett barn från sitt samhälle och sexutnyttjande och sånt där. Så är det helt enkelt många saker som har gått fel innan dess.
1: Alltså det är ju ett mikrokosmos av västvärldens problem generellt. Att vi släpper in predatorer från Mellanöstern för att komma och härja och förstöra fritt.
0: Ja, och alla andra, vår det sociala upplösning som pågår och så vidare.
1: Mm.
0: Det är som ett sånt mikrokosmos eller värt att studera av den orsaken. För att om inte annat så är det en bild av någonting som vi kan få mycket mer av. Jag har funderat på det här liksom, pågår det här i Sverige? Jag tror inte svenska myndigheter skulle vara mer benägna att prata öppet om det om de såg att, men så här, vi har inte lika mycket pakistanier i Sverige, vi har inte en lika liksom kaotisk underklass inhemska befolkningen som har i Storbritannien, där ändå finns väldigt mycket av liksom, ja, en annan typ av sociala problem än vad som är normala i Sverige.
1: Mm.
0: Och en annan typ av, ja, kan jag tror jag, genetisk situation i Storbritannien. Vad ska man säga? Större spridning. Och mer personer både ute i kanterna av normalfördelningen.
1: Och dessutom, ärligt talat, har vi väl något av en angiverikultur i Sverige också. Så att det ska väl ha sina fördelar ibland.
0: Ja. Du hittade en alternativ lösning på det här problemet.
1: Ja. Vill du läsa upp rubriken?
0: Ja, du gav mig rubriken här. Så här. 20 vilda norska myskoxar i Tröndelag ska skjutas för att minska konflikterna mellan myskoxe och människa. Stammen en bra bit över de 200 som beslutats. Svenska stammen om 11 individer i Härjedalen berörs ej av jakten.
1: Här har vi väl en bra lösning på den här typen av gäng. Vad kallar man det? Vårdjakt?
0: Minska konflikten mellan
1: människan
0: och
1: predatorerna.
0: Ja. Jag kan tycka att det är lite grann konflikterna mellan myskox och människa. Myskoxen är inte ett oerhört predatoriskt och farligt djur.
1: Nej, okej. Vilddjuret.
0: Eller har jag missat någonting?
1: Nej, okej. Jag vet inte. Ja, de kan inte ha så mycket problem i Norge om det är myskoxarna de måste skjuta.
0: Det är den här sådana bra problem som man vill ha.
1: Ja.
0: Skönt i alla fall höra att myskoxarna i Härjedalen, alla 11, går säkra.
1: Mm.
2: Radio Bubbla. Simon Gustafsson, musikalen här, egofixerat utforskande av och en hyllning till gränslösheten. Att alla människor på jorden är ett och samma, strider mot anarkins separatistiska kärna. Ja, vår gode Simon Gustafsson, Bubblas hovpoet, har varit på musikal. Han har gått på Göteborgsoperan för att se deras uppsättning av musikalen här. Och det var inte utan att jag drog lite på smilbanden när jag läste den här recensionen. Och man ska vara helt ärlig så tänkte jag mig så här, Simon, vad hade du väntat dig? Simon blev förfärad. Till att börja med direkt när han kom in i salongen. Och när han ser ensemblen så tror han först att operan har blivit invaderad av tonårsslynglar som springer runt i märkliga uppklädnader och beter sig på ett kaotiskt sätt och väsnas och dansar mellan stolsraderna. Och som han uttrycker, de beter sig så fel som möjligt jämfört med hur det brukar vara innan föreställningen på ett operahus. Och så fortsätter det i samma stil i den här föreställningen. Och istället för att vara en berättelse om hippiekulturen som musikalen här ska vara, så blir det istället en sorts manifestation av kärnan i det sämsta i hippiekulturen.
1: Mm.
2: Med kaos, gränslöshet och ett frontalangrepp på skönhet och ordning som man ändå skulle förvänta sig att få ett uns av på Göteborgsoperan. Eller inte, vad tror du, Boris?
3: Eller inte i det här fallet. Men det var en bra sammanfattning där. Och jag tror att Simons recension här hänger samma... Den gör att man kommer tillbaka till min invändning mot väldigt mycket Shakespeare-uppsättningar. Därför att vad han beskriver här är ju samma form av idioti hos väldigt många av dagens teaterregissörer. Det är precis som man moderniserar Shakespeare-uppsättningar så vi ska fatta, för annars fattar vi inte folk omkring i konstiga kläder. Så är ju den här uppsättningen uppenbarligen ett exempel på det här att folk kan, vi kan inte tänka om vi till publiken, utan vi måste känna och uppleva. Och då ska vi dela upplevelsen. Och det är därför man skickar ut slinglar, som man säger, i publiken, så att vi ska känna oss delaktiga. Och det där är ju ett livsfarligt sätt att göra teater på. Jag, precis som Bertolt Brecht, tycker att teater ska liksom tala till hjärnan. Sen kan man säga en hel del om de ståndpunkter Brecht framför sina pjäser, men principen menar jag korrekt. Teater och dramatik är till för hjärnan. Det är fusk liksom att hålla på och upplösa, att spela på känslorna, upplösa gränsen mellan publik och de som står på scenen och så vidare, för att skapa en form av delaktighet så att man ska gå med på det som sägs från scenen. Det är jättefusk. Man ska ha ett kallt och klart huvud när man tittar på teater. Och då kan man, och det är då man liksom kan se skönheten i en föreställning också. Och sen tycker jag det är jättebra att du pekar på just det här. Att det här är ju inte hippiekulturen i sig. Som uppenbarligen lyfts fram i den här uppsättningen, för att hippiekulturen från den tid som skildras innehöll ju alla möjliga tendenser och inställningar. Men det man tar sikte på här är uppenbarligen det som spelar dagens makthavare i Sverige händer, alltså den individuella gränslösheten. Upplev, njut, lev för stunden, ta ingen skit, allt ska vara roligt och så vidare. Var ett enda litet en liten känsloboll som rullar runt i tillvaron, det är din rätt. Och sådana strömningar fanns i hippiekulturen också. Samtidigt fanns det människor som var hippies och startade jordbrukskollektiv som idag, 40 år senare, 40-50 år senare, fungerande bra jordbruksföretag som odlar ekologiska produkter, eller många av de stora vingårdarna i Kalifornien springer ur hippiekulturen. Så att där finns både och alltså. Men det är klart att de inte vill visa på en uppsättning i Göteborgs stadsteater. Det kan ju inte visa att en del och rätt många av hippiesarna blev hårt arbetande jordbrukare. Utan det är känslobollarna som gäller.
2: Ja, jag som har lite av ett hippiehjärta och samtidigt är en reaktionär libertarian. Jag skulle definitivt säga att det är en väldigt ytlig förståelse av hippiekulturen att associera den med gränslöshet och normupplösning och såna här saker. Därför att det som hippiekulturen handlade om i väldigt hög utsträckning var att återupptäcka och återvända till en ursprunglig och uråldrig ordning. Att hitta tillbaks till vissa typer av traditioner. Så att på sätt och vis kan man se hippiekulturen som en sorts konservatism som går väldigt långt bak i tiden och försöker återupptäcka en sorts tribal livsstil, harmoni med naturen och som du säger Boris, till exempel hårt arbete på, på i jordbruket och för att återskapa saker på sina egna villkor utan att ha tillgång till, till allting som finns i den omgivande högteknologiska situationen. Det där är ett ganska seriöst projekt. Så där jag ser många beröringspunkter med den typen av konservativa idéer som jag har. Och naturligt nog så fokuserar man bara på väldigt specifika delar av hippiekulturen. Man pratar om den idag. Det fanns såklart mycket omvärdering av normer. På ett sätt så kanske det var väldigt progressivt och delvis kulturradikalt. Men det hände inte i ett vakuum med som ett slumpmässigt planlöst sökande. Utan det är en återkoppling till ett traditionellt sätt att leva och också en återkoppling till en traditionell andlighet. Just New Age-andligheten som associeras med hippiekultur. Den är på många sätt en återklang av den kanske allra mest ursprungliga andlighet som mänskligheten har haft. Alltså den urpanteistiska, animistiska traditionen. Som var den enda religionen som fanns från början innan vi blev civiliserade och började hitta på andra idéer.
3: Ja, alltså i hippierörelsen fanns det ju ofta ett sökande där du pekar på äktheten, att finna sig själv och att finna det rätta sättet att leva. Det fanns ett väldigt allvar i den, och det var ju ofta ett intellektuellt letande också, och fjärran från liksom det här och nu ska göra vad jag tycker är kul för stunden, det är det viktiga. Så att det här är en politiskt användbar pjäs eller uppsättning i dagens Sverige. Men den har inte så mycket att göra med att försöka diskutera alla aspekter av hippierörelsen.
2: Lantbrukare får skrotbilar dumpade på privat mark. Olagligt att flytta bilarna, vilket skapar en känsla av rättslöshet. En väldigt fascinerande situation tycker jag. Tydligen då så dumpar folk sina bilar. Istället för att köra dem till en bilskrot så dumpar de dem på andra människors mark. Och det här i sig är förstås en stor oförskämdhet och ett problem för de som får sin mark fylld av gamla skrotbilar. Men sen så når det liksom den ytterligare Kafka-nivån av att det är förbjudet för de här människorna som drabbas att forsla bort fordonen. Därför att det får bara polisen eller kronofogden göra. Så de får ha de här gamla skrotbilarna stå och förfula och eventuellt förgifta marken. Och liksom, kanske en oljetank går sönder och börjar läcka och sånt där. Jag tycker det är bara en sån absurd situation. Ja. För att tydligen så är det så. Jag är själv inte bilförare, jag har inte så bra koll på det här. Men som jag förstått det då, så det finns något som heter bilskrotningspremie. Som var ett statligt system som fanns tidigare. Som gjorde att man får en slant av staten. Om man väljer att skrota sin bil. Så du kör till bilskroten och får pengar som på något sätt kommer via staten. Men som man kanske får av bilskrotet. Det görs i samarbete med dem. Den här bilskrotningspremien har nu tagits bort. Vilket tydligen gör då att folk inte tar sina bilar till bilskroten. Därför att det är för jobbigt. Det här är två frågor som jag blir konfunderad över. Jag skulle bara väldigt gärna vilja veta hur det fungerar.
3: Ja.
2: För det första, varför finns det inte en fungerande marknad för bilskrotning? Varför skulle staten behöva gå in och liksom subventionera bilskrotningsverksamheten? Så jag la 5 minuter på att googla på det här. Och tydligen är det så att det finns vissa bilskrotar som tar betalt för att ta emot en bil och skrota den. Så det kostar några 100 spänn. Nu sägs det att nu hoppar man ofta över att ta ut den avgiften sen man tog bort den statliga bilskrotningspremien. Men det finns fortfarande bilskrotare där du får betala för att de ska ta hand om din bil. Vilket i sig tycker jag inte låter helt orimligt. Men de gör det en tjänst, du vill inte ha kvar den här bilen. Och det kostar såklart pengar att hantera det och så vidare. Så det låter rimligt. Men så förstår jag också att det finns bilskrotar som betalar dig för att få ta emot din bil.
0: Och det gör de då för att de tjänar pengar på att till exempel extrahera reservdelar ur skrotbilarna. Så de plockar ut någon liten komponent, någon mutter, någonting som man kan återanvända. Och sen säljer de dem och på det sättet tjänar de pengar. Så då kan de betala för skrotbilen. Och det här tycker jag låter som en väldigt naturlig och rimlig modell. Det är så jag naivt skulle föreställa mig att det fungerar. Att en skrotbil är inte värd så mycket, men den är värd någonting. Och därför finns det någon som är beredd att betala för den och säkert också beredd att komma och hämta den, till exempel. Ja. Och du får några hundra som kör bort bilen och skrotar dem. Men av någon orsak så funkar inte det här, utan folk istället bara överger sina bilar på andra människors mark.
3: Ja, men här för en gångs skull måste du tillåta mig vara fördomsfull. Alltså, jag vill nog hävda att systemet de facto fungerar. Därför att jag vill nog påstå att varenda kommun i Sverige har en styck bilhandlare eller en bilskrothandlare som köper vilket jävla vrak som helst. Ibland är för att du alltid kan sälja dem vidare faktiskt för några tusen lappar. Det finns en rätt stor marknad med folk som köper bilar för kanske 5000 spänn. Jag blir själv av en extra bil, en gammal Chrysler som fick några tusen lappar för den. Inte alls dumt. Så att det där fungerar. Men vi ska nog faktiskt, och det här kommer min fördomsfullhet in, inte tala om folk i allmänhet, utan jag sätter väl en tå på att det är ungefär samma människor som bränner andras bilar som också köper skrotbilar för några tusenlappar eller stjäl dem och sen bara ställer av dem precis var som helst. Jag tror inte att den relativt stora skötsamma delen av den svenska befolkningen, till och med de icke skötsamma som har befunnit sig i landet, kör ut liksom till Nisse Larssons bondgård och ställer bilen där och drar bara. Det förekommer inte. Så jag tror det är ett helt nytt fenomen vi står inför här. Men sen, så det är för jävligt. Men sen måste jag säga att jag blir lite besviken på den lantbrukare som uttalar sig här liksom. Fan, det är väl bara att säga att det vore ju lätt att putta iväg bilen någonstans, men gör det då för guds skull. Om någon kommer och ställer någonting på torpet som till utanför, det är liksom iväg med bara. Får du ställa det på offentlig och kommunal mark får de ta hand om det, men inte på min jävla mark. Det är inte bra när till och med bönderna börjar visa här att oj, jag måste ha polisen så fogden så gud vet ens tillstånd.
0: En annan sak som fascinerar mig lite grann, det är att återigen så kanske jag blottar min okunnighet om bilar och bilism här, men jag trodde att det var relativt enkelt att identifiera vem som äger en viss bil. Så hittar du en gammal bil på din tomt så kan du kan kolla registreringsplåten, och om inte registreringsplåten är där så tror jag att det finns någon typ av serienummer som är ingraverat i karossen på något sätt, så att det ändå går att identifiera.
3: Det är ganska lätt att spåra bilar, så att det är sig inget problem om polisen brydde sig. Men de ser väl det som extremt lågprioriterat att ta reda på vem det är som äger bilen eller har fått den stulen och ställd där. Och man tycker försäkringsbolagen borde vara lite intresserade av detta också. Men det här hör till den allmänna uppgivenheten i samhället. Allt kommer att bli ett skrotupplag till slut.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Ta du detta!
2: Ah, gräddans gott!
3: Gräddans gott,
2: den nya smakfavoriten från Cloetta.
1: Ta Cloetta!
0: Fredrik Hage, 2018, såg tecken på begynnande högre våg. Jordan B. Petersons observationer om biologiska könsskillnader fick genomslag. Nederlag för Nobelcentret och Apple-bygget. Framgångar för arkitektupproret. Tyridförbud diskuterades, feminism ifrågasattes. Fler förstagångsväljare valde KD än MP. Det här är en intressant artikel på grund av vem som har skrivit den, nämligen Fredrik Hage. Han är ingen superkändis i det politiska Sverige, men kanske borde vara, vill jag på att säga. Han är en av de mest intressanta av ledarskribenterna, därför att han är på något sätt, men kanske som den rimligaste personen i svenska mainstream-medier på olika ledarsidor och sånt där. Jag gillar också Per Gudmundsson, jag tycker han gör väldigt mycket bra saker, skriver väldigt bra, verkar vara hyvens person på olika sätt. Men Fredrik Hage, han är lite av en, han har skrivit flera artiklar som vi har haft bubblat tidigare om bland annat konservatism, konservativ ideologi i Sverige och lite grann förhoppningar för framtiden. Så vi har haft ögonen på honom. Han är lite som den åsiktskorridorens allra yttersta höger innerkant.
4: Ja.
0: Så att hur ser saker och ting ut från den allra mest högriga punkten på insidan av åsiktskorridoren? Får veta i den här.
4: Ska man läsa Smålandsposten?
0: Smålandsposten av Fredrik Hage. Fredrik Hage spår en högervåg som vi har sett i rubriken redan. Han jämför det med att man sitter i en båt och märker att seglet börjar fladdra lite. Så att båten börjar inte röra på sig, men någonting är på gång och snart så kan det blåsa upp. Och ett exempel som man tar på det här är att man nu börjar prata om ett nytt block i riksdagen, ett nytt konservativt block. Nu har ju inte jag följt alls alla de här regeringsbildningsturerna, så jag vet inte exakt vad det syftar på. Men jag antar att det här konservativa blocket som har fast ska infatta delar av allianspartierna och även SD.
4: Mm.
0: Nu säger Fredrik Hage själv, det jag tycker här är ganska, ja, men det är ganska ironiskt och intressant. Han säger att de som säger att det finns ett konservativt block i svensk politik, det är de som inte vill ha ett konservativt block. De som skulle vilja att det fanns ett konservativt block, de undrar vad de här andra icke-konservativa personerna, vad de dillar om. Så att enligt Fredrik Hage så finns det inget konservativt block, men det faktum att man pratar om det, att vissa människor försöker utmåla det på det sättet eller kanske är rädda för det, det är i sig en sån här fladdring i seglet på båten som han sitter i. Ja. Och sen så pratar han bland annat om, han pratar lite grann om Kristdemokraternas utveckling. Menar på att de liksom radikaliseras i konservativ riktning, men återigen så är de är fortfarande i grunden ett vänsterparti och det är mer som en falang konflikt inom Kristdemokraterna där den konservativa falangen har tagit några steg framåt eller sånt där.
4: Så att han väldigt, väldigt små rörelser i seglen. Det har skett en falangframflyttning i Kristdemokraterna.
0: Ja, det är lite det ute efter att det är inte så överväldigande den här högervågen.
4: Nej, kanske fladdrar i kaffesumpen också.
0: Ja, det är jag var mer hoppfull när jag började läsa den här artikeln. Och efteråt så kände jag att det bidde en tumme.
4: Ja.
0: Han tar upp några saker som är intressanta. Till exempel den här datapunkten att bland första gångsväljarna, så jag förstår jag i alla fall, de som röstade för första gången i förra valet för att de var så unga att de inte fick rösta i valet innan.
4: Mm.
0: Av dem så var det fler som röstade på Kristdemokraterna än som röstade på Miljöpartiet. Vilket då Fredrik Hage ansluter sig här till, och han har skrivit om det tidigare också, om till synen att det finns en väldigt ung generation som kommer nu som är mer konservativ.
4: Det är intressant att medströmsmedia börjar snappa upp generation Z. Han använder
3: vänstern som indikator för att de pratar om ett konservativt block. Vi får använda här, i det här fallet då Smålandsposten som lite av en indikator. Och det är intressant att nu, det här det är ju inte jättenytt internationellt. Det finns ju stora medier som har pratat om Generation Z i andra länder. Men i Sverige så har man inte sagt så mycket om det. Och det är roligt att nu då på innekanten av den högerkanten i åsiktskorridoren.
0: Mm.
3: Så långt höger man kan komma och vara kvar på insidan. Där har man nu i Sverige börjat upptäcka generationscyklon med tillhörande åsikter.
0: Men är det på riktigt det här generationscyklon? Är det något att hoppas på eller?
3: Det tror jag.
0: Absolut. Eller är det som den här kristdemokratiska falangfladdringen?
3: Nej, jag tror definitivt att det är... där kommer det hända saker. Sen, det är klart man måste moderera sina förväntningar. Man kan inte, jag tror inte generationscyklon kommer göra statskupp och liksom återupprätta monarkins storhet och sådana saker. Men det kommer ske förändringar och det håller på att ske förändringar. De har väldigt skilda attityder. De är, vad är det man brukar säga, den mest konservativa ungdomsgenerationen sedan 30-talet. Jag kan ju komma ihåg vad ungdomsgenerationen på 30-talet uträttade. Därav namnet på generationen. Men jo då, jag tror det kommer bli bra saker. Framförallt om vi tittar bort från politiken så tror jag det kan ske bra saker i samhället med en generation som är konservativ, som har annat för sig än att dricka öl hela dagarna eller hålla på med alla möjliga kulturfenomen som vänstern inriktade på. Det är det de vill att man ska göra. Man ska vara passiv, konsumera skräp och fortsätt titta på propagandan. Och på den punkten så verkar Gen Z bli bättre. Helt uppväxta med nätet är de också.
0: Ja, jag gillar den här optimistiska idén. Jag försöker ta till med den. Men det är som Fredrik Hage själv säger. Alla exempel är anekdotiska. Och konservatismens återkomst handlar till stor del om verklighetens återkomst. Men få skulle nog hävda att de inte märker något som helst i luften. Seglet fladdrar för att det håller på att slå om till högervind i Sverige.
3: Mm.
0: Ja.
3: För lite för sent.
0: För lite för sent, precis. Så kan jag tänka. Men sen också, vad betyder en högervind i Sverige? Att du vill dra de långa linjerna här till 30-talet. Det är lite svårare, men De här små pendlingarna fram och tillbaka i Sverige, de är inte mer än fladdringar ens när de blåser upp till sin fulla styrka.
3: De radikala förändringarna blir att man återigen tillåts röka på uteserveringar eller någonting. Det ska man förbjuda, vet du. Så här sak som i Sverige är mer och mer obeboeligt. Inte nog att man inte har någonstans att bo, nu får man inte ens röka när man äter ute på restaurang. Där kanske generationscyklon kommer in och sätter ner foten. Om de inte är för liksom mycket redledans människor så att de har slutat röka hela bunten.
0: Mm. Vi hade ju faktiskt en artikel här om veckan från Kajsa Ekis Ekman och hon gick i taket och sa att Socialdemokraterna förstår sig inte på människans själ eller något sånt där.
3: Ja, det, korrekt.
0: Ja.
3: Men det kanske inte är så mycket mer att hoppas på, menar jag. Det, Systembolaget kanske börjar ha öppet på lördagkvällar eller något. Det vore ju roligt, men det är ju inte så mycket att hänga i granen givet hur situationen ser ut.
0: Ja, jag hade hoppats på mer i alla fall. Mer när jag läste i rubriken om den här begynnande högervågen. Vi får se. Jag håller förstås tummarna för att den här fladdringen kan växa sig större.
3: En storm. En riktig storm kan vi hoppas på.
0: Ja, vad är det man säger? En fjäril fladdrar med vingarna i Sibirien. Så leder det till en tropisk storm i Amazonas eller något sånt där.
3: Ja.
0: Förlåt, jag blandar alltid ihop det hur den där fjärilsslagen går. Men hålla tummen i alla fall.
5: Radio Bubbla. SVT-journalister åkte med regeringsplanet till Balkan i februari utan att SVT fakturerades. Förklarar att de brukar betala.
6: Ja, varför ska de det? De är statstjänstemän. De ingår ju i propagandaapparaten.
0: Ja, det undrar jag också. Det här handlar om Anders Ygeman, vår favoritminister, som har tagit regeringsplanet i Balkan tidigare år. Tog då
6: han verkar flyga konstant, Carl, fan. Alltså det, på två dagar nu har det varit två stora reportage om honom. Och i båda så sitter han liksom utfläkt i och som ser ut som Air Force One ungefär.
7: Ja, jag skulle ändå säga lite mer elegant än Air Force One, för det svenska regeringsplanet, det är sån här Gulfstream eller någonting, sån här litet elegant privatjet. Inte sån här vräkgrej som Donald Trump åker runt i och Barack Obama. Men Anders Ygeman figurerar allt med de här bilderna. Han är som James Bond. Han åker runt i sina snygga kostymer på sitt privatjet på hemliga uppdrag världen över. Och även på Balkan. Och då tog han naturligtvis med sig ett par hovreportrar från Sveriges Television. Och normalt sett, påstås det här, så brukar SVT betala. De brukar betala motsvarigheten till en reguljär flygbiljett när de flyger med på regeringsplanet. Men i det här fallet så har inte det hänt. De har inte skickat någon faktura. Och jag tycker det är en fantastisk ögonblicksbild. Vi pratade alldeles nyss om Uppdrag granskning. Och deras reportage om det kallade skattefelet. Där de ljuger. De ljuger rakt ut. Förvränger och det grövsta uppgifter om skattefusk och sånt där. För att få det se ut som att det är mycket mer skattefusk än vad det egentligen är och sådär. Och det här är en annan så här perfekt bild, va? Att SVT är så otroligt cozy med regeringen. Att de hoppar på regeringsplanet och flyger runt världen. De behöver inte betala för det. Och sen så förväntar sig någon att det här ska vara en objektiv nyhetsorganisation som ska granska och kritisera regeringen. Aldrig i livet, vadå? Ska de äventyra sina regeringsplansprivilegier? Men om jag var sån här murvel, jag skulle definitivt satsa på att få vara kvar på regeringsplanet nästa gång också.
6: Ja, det är för att jag också är ingången till något informatörsjobb i regeringskansliet eller på ett departement och sådana saker. Så att det är viktigt för dem att få mysa Ygeman och andra i regeringsplan och annat.
8: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
9: Den mest fantasieggande situationen just nu, det är ju faktiskt Seattle. I Chas, the Chap Hill Autonomous Zone, som nu har gått igenom, alltså det är en väldigt ung nation, men som redan har gått igenom nästan alla faser, hela cykeln av samhällelig evolution. Jag vet inte om du har tänkt på det här, Boris, men det börjar liksom med det ursprungliga förvärvandet av marken, där man går in och stjäl mark av ett mer primitivt folkslag som bodde där innan. Man kliver in, man approprierar och gör sig herre över marken. Alltså välbekant nordamerikanskt mönster, kan man säga. Och det fullbordades på bara några timmar. Och sen så börjar man upprätta väldigt starkt yttre försvar. Tydliga gränser, en barrikaderad gräns som är svår att ta sig igenom. Gränskontroller med tungt beväpnade vakter. Alla som vill komma in i den autonoma zonen blir förhörda av folk som står med automatvapen och vaktar gränsen. Vilket också är en sån här otroligt snabbt att få det på plats. Det är någonting som annars brukar vara kontroversiellt i USA. Man brukar vara väldigt, väldigt arg på att Donald Trump vill hålla gränsen mot Mexiko. Men att hålla gränsen mellan Chap Hill och Autonomous Zone och resten av Seattle, det är väldigt viktigt. Och vi som är positiva till gränser, vi kan ju bara applådera rimligen. Och det är också rationellt det här med att man håller gränsen, för att man har redan problem med invandring, invandrare som kommer och bryter ner den autonoma zonen med parasitiska beteenden. Närmare bestämt så hade man ett stort antal hemlösa personer som man då i sann anarkistisk anda bjöd in för att kom till autonoma zonen, ni får en fristad och så vidare. Men det slutade med att de på väldigt kort tid tog all mat som fanns. De länsade alla autonoma zonens matförråd. Så att nu måste de gå på Twitter och tigga mat och säga snälla, snälla, skicka mat. Men ja, förresten, skicka inte vilken mat som helst. Vi kan inte äta kött här inne. Så skicka sojaprotein till autonoma zonen. För att de hemlösa tog all vår mat. Och det är väldigt, jag tycker det är väldigt avancerat liksom, att redan ha sådana problem med massinvandring. Och plund. Det är också beskattning. Man har redan upprättat ett eget system för beskattning. Eller kanske snarare en sorts beskyddarverksamhet. Det var tydligen en lokal företagare där inuti zonen. Det är jäkla otur man har när man vaknar en morgon och inser att ens butik befinner sig inuti ett nytt land, en autonom zon. Men han fick besök då av några sådana här autonoma representanter som sa att han skulle betala $500 för att hjälpa zonen, och det är bäst för honom att han betalar $500. Och enligt uppgift så lyckades han förhala genom att säga, är det okej att jag betalar med bitcoin? Ja, absolut. Självklart. Vi är anarkister, det går bra med bitcoin. Men de hade ingen bitcoin-adress. Så de sa, ja, vi har kommit tillbaka till imorgon med bitcoin-adressen, så kan du betala. Och, men trots då att det är ett anarkiskt samhälle så har man redan en stark man. Enligt uppgift så är det en lokal rappare. En rapstjärna som heter Raz. Som har klivit fram som en ordningens man. Han blev först känd i det här sammanhanget med en video där han läxade upp en klottrare, en graffitimålare, och sa, du, det är faktiskt någon som äger det där huset, du får inte hålla på och spraya på det. Så rapparen Raz, och han har dykt upp så där i flera sammanhang, och han kallas ibland för krigsherren, the warlord, i den här autonoma zonen. Det är väldigt, väldigt komiskt. Min första association när jag såg en bild av honom, det var något helt annat. Det var väldigt kul, för att det var någon i Fredagstrams, BBSens memtråd som öppnar en gång i veckan, som idag postade exakt den bilden som jag fick i huvudet när jag först såg bilden. Nämligen en bild av president Camacho från filmen Idiocracy. Det finns en slående likhet mellan de här personerna. Och i båda fall det var han hade liksom en vit tröja och några röda byxor och sånt där. Det liknade frisyr, muskulösa afroamerikaner. Det är så otroligt roligt liksom att de har redan kommit så långt i sin samhälleliga evolution att de ligger liksom 500 år för vår samhällsnivå. De har redan president Camacho. Ja, de har också helt fantastiska interna intriger. En av mina favoriter var en person som var en ledande person i deras gemenskap, som var med en transsexuell person som har alla möjliga trassliga relationer. Och som blev metooad, kan man säga, av andra personer i rörelsen. Så att han eller hon, lite oklart, jag tror att det är en man som vill bli kvinna. Hen fick gå ut och göra avbön och säga, förlåt, jag är en abuser och jag har varit så dålig i alla mina relationer. Jag kan aldrig bli en bra person igen. Nu ska jag avsluta mitt liv. Nu ska jag i tysthet gå ut och ta mitt liv så jag inte mer kan störa någon. Liksom. Men det visade sig att det var fake suicid. Det var ytterligare ett försök att få väldigt mycket uppmärksamhet. Det visade sig då till alla stora lättnad givetvis, att den här personen faktiskt inte tog livet av sig efter att de skrev på Twitter att de skulle göra det.
6: Ja, det har varit hemskt. Men alltså lite perifert där, men om det till exempel är en transsexuell person, kan de inte då låta en del, alltså låta, om de har flera könsidentiteter, kan inte någon av dem liksom lite mer symboliskt ta livet av sig? Kanske var det han eller hon menade.
9: Mm, precis. Så att Dr. Jekyll går att ta livet av sig med fröken Hyde.
6: Ja, exakt. Ja, precis.
9: Ja. Det är en bra idé faktiskt. Det är väl något att det hållet som vederbörande redan jobbar på. Det finns mycket mer att säga om det här. Den här Seattle-zonen. De ska lansera en egen valuta nu till exempel. Tvinga alla i området att gå över till att använda en egen valuta. Så det här är liksom en riktig anarkistisk utopi. Seattle-kommunen kommer helt säkert gå till historieböckerna som ett lysande föredöme i hur man kan organisera ett lokalsamhälle.
6: Det här ska man ju bara låta, alltså jag hoppas de inte, det synar någon som bor där, va? Som ett exempel är affärsägare, men låt den här vara en vecka till så den imploderar och blir stamkrig och flera warlords som ger sig på varandra, och det kommer urarta en gängkrig det här. Så kanske folk vaknar upp lite vart idiotin leder.
9: Jag tycker inte det är särskilt synd om de som bor i det här området, men att de bor i downtown Seattle. Vad trodde de? Trodde de att det skulle vara liksom lugn och frid och fröjd efter all den politik som har bedrivits? Ja, de är säkert väldigt naiva. De är säkert både ointelligenta och naiva, de som bor där, men jag menar, svårt att tycka synd om dem.
6: Någon finns det säkert. Jag har en god dag. Det måste finnas någon i alla dessa kvarter vi kan tycka synd om. Well, the lion jumps up and he squares off to fight. Hopper the monkey fooled him. He was completely out of sight.

0: king. I found out you ain't a doggone thing.
1: Radio Bubbla. Påve Franciscus tillsätter 27 nya medlemmar av Kongregationen för gudstjänst och sakramentordning, ger den liberalare karaktär, sparkar välkända konservativa kardinaler som Raymond Burke och Angelo Scola. Ja, Franciscus fortsätter vara en kontroversiell påve som rör om i grytan. Vi har ju fått en del signaler om att han är en så kallad liberal kraft i kyrkan. Och det verkar vara en underdrift. Kongregationen för gudstjänst och sakramentordning är alltså en sorts kommitté bestående av kardinaler som styr över liturgiska frågor. Alltså frågor om hur gudstjänst går till, vilka böner och salmer man har, vilka färger man har på kräcklorna, allt vad det kan vara för någonting. Inte minst det här liksom utanpåverket hur gudstjänst går till och så. Och det är en gammal grupp som man alltid haft, va? Och nu har han rivit upp den helt och hållet. Han har ersatt alla medlemmarna i den här gruppen. Och har tillsatt då 27 nya medlemmar. Bara av de flesta är väldigt liberala. Och bland annat så finns det... Ja, det finns flera sådana här personer som kännare av den katolska kyrkan. Nästan betraktade som uträknade, som inte riktigt var med i den högsta makthierarkin längre, men som påven nu slänger in för att göra nya insatser. Ett exempel är Piero Marini, som var ceremonimästare för Johannes Paulus den andre. Så att han var ansvarig för liksom den själva påvliga liturgin under den perioden. Och han var känd för att han gjorde väldigt skumma saker. Ett av många exempel, det var 2002, när påven med sin delegation åkte till Mexiko för att saligförklara eller helgonförklara en mexikansk historisk person. Och då bestämde sig Piero Marini för att i kyrkan under mässan så skulle man också ha en mexikansk kvinnlig shaman som hoppade runt i kyrkan och viftade med sån här liksom gamla shamanörter. Och enligt betraktare så var det som hon gjorde var att hon genomförde en exorcism på påven under en mässa. När hon skulle helgonförklara en person. Så att alltså Piero Marini, han är ganska far out. Alla de här är liksom kardinaler och allt det där. Men han är ganska far out. Och nu är han tillbaks, han ska inte leda den här gruppen, men han är en av medlemmarna som ska sätta sitt avtryck. Och gemensamt för honom och flera av de andra människorna, det är att de gör en utpräglat liberal och progressiv tolkning av det andra Vatikankonciliet. Som redan det då betraktas som en väldigt kraftig liberalisering i sig. Så att, trots att vi har sett mycket galenskaper från den här påven så verkar det här vara ett av hans mest dramatiska steg hittills och ett av de mest avslöjande.
2: Det här är en rejäl utrensning alltså. Vi har ju ofta diskuterat och tyckt att den här argentinska påven är väldigt fladdrig. Det är en hit och en dit alltså. Och jag tror fladdrigheten ska förklaras med att han är faktiskt extremt liberal. Det blir motbjuden att kalla någon extremt liberal i det här sammanhanget. Men att säga så att han vill riva upp alla gamla traditioner och seder i den katolska kyrkan. Men att han har varit tvungen att balansera. Liksom. Ena dagen så är det, låter han som en HBTQ-aktivist. Och dagen efter så kan han liksom nästan ta tillbaka allting. Och uppenbarligen så har det där varit helt enkelt... Har väl fått lite stryk internt och själv snabbt och så balanserar han det hela. Nu gör han ett Alexanderhugg och rensar ut faktiskt varenda kotte i kongregationen som kan innebära ett motstånd mot ett nedrivande av vad som förut har varit självklara trosatser. Alltså, det är intressant att se att han rensar ut biskopen Bagnasco som varit väldigt viktig i den italienska debatten. Han har ju varit den katolska kyrkans talesman mot, mot samkönade äktenskap till exempel, vilket han utsatts för mordhot av och så vidare. Och han har varit en konservativ kraft, och rensar man ut sådana som honom från kyrkans högsta ledning, då blir det faktiskt fritt fram för den nya påven att göra precis vad han vill, för det finns ingen som kan hålla emot längre. Jag tror vi kommer att se det här en snabb och faktiskt i mitt tycke obehaglig utveckling av katolska kyrkan.
1: Vi som bor på Malta är naturligtvis särskilt förgrymmade över att kardinal Raymond Burke har petats från den här gruppen. Förutom att vara en känd konservativ kardinal i USA som inte minst har profilerat sig med sin starka ställningstaganden mot islam, så är ju Raymond Burke beskyddare av Malteserorden. Han är alltså Malta, riddarorden på Maltas högsta representant i Vatikanen. Så han har man ett gott öga till och inte mycket till övers för Bergoglios beslut att peta honom från den här gruppen.
3: SVT påstår att syrisk läkare inte klarat läkarprov på grund av att det är för svårt. Mannen har i själva verket inte velat skriva provet utan ansökt om provtjänstgöring men blivit nekad 2 gånger. Ja, jag minns inte om vi pratade om det. Jo, men vi pratade om det i förra sändningen om den nya satsningen mot fejknyheter där SVT, SR, DN, SVD och andra mainstream-media jättar ska gå ihop i ett nytt sorts fake news konsortium. De är mot fake news. Det är i alla fall de officiella, att de ska motverka fake news. Problemet är bara att de här organisationerna är de absolut största spridarna av fake news. Och här har vi ett här lustigt exempel. Jag vet inte om det är lustigt, men det är ett typiskt exempel. Hur SVT publicerar riktiga fake nyheter och blir korrigerade av Samhällsnytt, det vill säga avpixlat. Och det här är liksom den egentliga mediedynamiken som vi har i Sverige. Mm. Att vi har statliga mediekanaler med mångmiljardbudget som inte kan kolla upp grundläggande fakta, eller inte bryr sig om att kolla upp grundläggande fakta, trycker ut lögner i sina kanaler. Och sen blir de korrigerade av små alternativmedier som Samhällsnytt. Så den här historien då, bara för att rekapitulera snabbt. Den ursprungliga vinkeln då på den här artikeln, det var att Safwan al-Abdullah från som Syrien, och som är lite uppgift att jobba som läkare i Syrien. Han får inte jobba som läkare i Sverige. Vi underutnyttjar hans kompetens. Och problemet då är ett prov, ett kunskapsprov. Och ursprungligen så säger han då att SVT:s vinkel i artikeln var att provet är för svårt. Han har försökt göra provet, men han klarar det inte. Och alltså är det liksom, allt måste vi göra om provet. Vi kan inte ha så svåra kunskapsprov att läkare från Syrien inte lyckas kvalificera sig och så att kan jobba då som, ja, i det här fallet öron, näsa, halsläkare. Och det är ganska fascinerande, va? Sänk kraven, sänk trösklarna för att bli läkare. Vi ska inte hålla på att kräva att läkare faktiskt har de kunskaper som man lär sig på läkarutbildningen. Så redan där så är det ju helt barock vinkel från SVT. Men nu visar det sig att den här personen, Safwan al-Abdullah, han har inte gjort kunskapsprovet. Han har inte ens försökt göra provet. Utan han blåvägrar. Han har gjort några andra liksom mer grundläggande kvalificeringar. För det finns ett antal olika tester som måste genomgå. Men när det kommer till kunskapsprovet så anser han av någon orsak att han inte ska behöva göra det. Så han har istället börjat söka jobb som läkare utan att ha gjort det här kravet. Och då har han fått besked från Socialstyrelsen som hanterar de här

0: till den allra högsta instansen. Och han har fått avslag i alla instanser. Så att det är ett annat ljus kan man säga som den här nyheten framstår i. För att uttrycka det milt. När man får höra att den här personen är liksom vägrar göra ett prov, beter sig istället som en rättshaverist och försöker på juridisk väg få en läkarlegitimation klubbad till sig. Nu har SVT uppdaterat sin artikel på ett ganska subtilt sätt. Längst ner i artikeln står det nu: artikeln har uppdaterats med Socialstyrelsens kommentar och information som förtydligar att Safwan al-Abdullah själv har avstått från att genomföra provet. Och sen är det också en av meningarna som ändrats i andra stycket i artikeln. Jag vet inte hur mycket att säga om det här, men det är i alla fall ett intressant exempel på att SVT vinklar artiklar på ett sätt som verkligen påverkar vilket intryck man får av att läsa. Och de korrigerar inte för en alternativ media är på dem som blodhundar som vi måste vara. Och även då så är det en ganska subtil ändring, och det är ingen man kan tycka att de skulle kunna ha lagt lite mer arbete på den här rättelsen.
1: Milt uttryckt, men det är ju ett propagandastycke det här. Och det innehåller ju två journalistiska grundmisstag som jag tycker är typiska. Dels så blir man ju formuleringarna i SVT-artikeln är ju fortfarande av typen att han får inte jobba inom sjukvården i Sverige. Han har gått här ett antal år. Mm. Och jag är lite nyfiken på hur han försörjer sig. För mig är den grundläggande frågan: är det så att han sitter hemma på sin kammare och anlitar advokater för dessa ständiga överklaganden? Eller är det så att han faktiskt tar ett jobb som han med den behörighet han ändå på något sätt vill ha? Jobbar som sjukvårdsbiträde eller kanske till och med sjuksköterska? Jag gissar att han inte gör det, utan han faktiskt sitter på sin kammare och filar på överklagan hela tiden. Vilket i så fall hör till bilden. Men frågan är liksom, är han verkligen, om han nu brinner för att utöva ett vårdande yrke, jobbar han eller jobbar han inte inom sjukvården i väntan på bli läkare? Det är en viktig fråga. Det andra som är lite trixigare att diskutera, det är ju följande: att är det så att du är en kompetent och utbildad och erfaren läkare, därför är det kommer att ta konstigt. Alltså, det är en komplett irrationell handling då att fly från Syrien till Sverige. Därför det finns ungefär 15 länder i närområdet där du på grundval av din kulturella bakgrund och din utbildning kan direkt få jobb som läkare, om inte annat i Gulfstaterna. Så det här är också någonting underligt alltså.
0: Ja, det finns många saker som är underliga. Och bara, ja. Det är en sån häpnadsväckande arrogans att komma till ett nytt land och vägra göra ett kunskapsprov för att få jobba som läkare. Och istället liksom forcera ärendet genom domstolar istället för bara så här, sätta sig och göra kunskapsprovet. Eventuellt liksom plugga. Om det har gått några år sedan man gick igenom utbildningen, kanske man måste plugga lite grann. Men det är så att säga poängen med ett kunskapsprov.
1: Han har ju haft några år på sig att läsa in det här ordentligt. Det får jag undra vad han har gjort under tiden.
0: Ja, vi vet ju inte, så vi kan inte spekulera för mycket. Men jag vågar nog ändå påstå att oavsett så är svenska patienter inom sjukvården är nog glada att inte få den här mannen som läkare.
1: Kanske kan bli polis.
0: Ja. Du vet, det är jättemånga test. Du såg ju den här artikeln. Ja, att de har 8 olika tester som sållar bort folk. Det är ingenting för Safwan, tror jag. Han kan stämma dem i förvaltningsrätten och få sin polislegitimation utskriven bums.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Ledaren för kaliforniska secessionsrörelsen Louis Marinelli ger upp och flyttar till Ryssland, finner det vara enklare sätt att undgå leva under amerikanskt styre. Ja, vilket bakslag för Kaliforniens självständighetsrörelse att en av ledarna och personen som personligen då har ställt sig bakom och lämnat in den namnundersamling som har gjorts nyligen för att man har en folkomröstning

0: om Cal Exit, Kaliforniens utträde ur Amerikas förenta stater. Han har under lång tid flörtat med Ryssland, kan man säga. Och gjort Rysslands positiva uttalanden som inte varit så populära i andra delar av secessionsrörelsen. Och nu har han alltså meddelat att han ger upp, han flyttar till Ryssland. För det är ett snabbare och enklare sätt att slippa leva under den amerikanska regimen.
1: Mm.
0: Han tycker toppen i Ryssland är åtminstone bättre än i USA. Så varför hålla på och kämpa och samla in namn och folkomröst och sånt där, när man bara kan åka till Ryssland och ha det bra?
1: Undrar om man blir storståtligt mottagen, vet vi något om det?
0: Den här artikeln förtäljer ingenting om den saken, men de har ju öppnat redan en ambassad i Moskva.
1: Ja, gjorde de tidigt.
0: Kaliforniens inofficiella ambassad i Moskva. Så jag antar att han har varit där tidigare och han har varit där och träffat ryska dignitärer och så vidare. Jag måste säga att jag är väldigt kluven inför den här nyheten. Det är väldigt mycket så här, å ena sidan och å andra sidan. Ja, men alltså, till att börja med, den här killen, Louis Marinelli, det är, på ett sätt kan man säga, det är ett bakslag kan man säga för självständighetsrörelsen, men det här är ju vänster självständighetsrörelsen, den progressiva nationen. Så det här är de som vill bryta ut Kalifornien för att slippa Trump. De vill ha en liberal republic. Medan andra separatistgrupper, till exempel California Nationalist Party, de har distanserat sig för den här Marinelles organisation som heter Yes California. Så det finns ju då en höger och en vänster secessionism, och det här är vänstervarianten. Och det tycker jag är lustigt, för det illustrerar ju den poäng som vi gjorde både före och efter presidentvalet, nämligen att nu kommer vi få annat ljud i skällan på vänstern. Om Trump vinner så kommer folk säga att måste vi gå ur USA. Secessionism kommer bli väldigt populärt. Och generellt att vara kritisk till staten och så vidare. Men så har vi, det kommer inte vara på riktigt, de har ingen uthållighet, de menar inte allvar. Det kommer aldrig komma någonting i deras initiativ. Och på det sättet är det lustigt att se att den här killen bara ger upp, kan man säga, några veckor, några månader efter att försöket har börjat. Så det var verkligen ingen uthållighet där.
1: Fast han har ju under sitt liv, under en stor del av sitt liv, bott mycket mer i Ryssland än han har bott i USA. Så att han kommer ju egentligen hem på något sätt.
0: Ja, alltså därför är det inte så överraskande. Men mitt andra problem med det här, det är ju att jag tycker att han gör rätt. Eller jag är inte säker, å ena sidan och å andra sidan. Men alltså, vi återkommer ofta till frågan om vi libertarianer, om voice respektive exit. Det vill säga, ska man påverka genom att stanna där man är, höja sin röst, försöka förändra saker och ting på plats eller från insidan, eller ska man göra, det är voice alltså, ska man göra exit, det vill säga man lämnar, man röstar med fötterna, man undandrar sitt stöd och sitt deltagande, låter de som var där sköta sig själva, men ger dem ett incitament att ändra sig, för då kanske de vinner tillbaks en själv eller slipper att fler lämnar på samma sätt. Så voice eller exit, och den generella, kan man säga, ekonomiska spelteoretiska insikten är att exit är starkare än voice. Det är en viktig sak som vi trycker på gång på gång på gång. Men jag vill också fråga, är secession, till exempel att bryta ut Kalifornien, så är det voice eller är det exit? För man kan också se det som en fråga om individuell respektive kollektiv exit. Det är i alla fall ett väldigt storskaligt kollektivt projekt, att hela Kalifornien ska tillsammans gå ur USA, oavsett vilken orsak och så vidare, varför man förespråkar det. Det är ett väldigt storskaligt projekt som omfattar tiotals miljoner människor och så vidare. Medan det som Louis Marinelli har gjort nu är en individuell exit. Han har själv tagit ansvar för situationen och lämnat USA. Och det måste jag ju tillstå, att det är den typ av strategi som jag själv tenderar att förespråka och uppmuntra, starka ordlag, Radio Bubbla, många andra sammanhang. Den bästa, den verkliga formen av exit, som inte är voice förklädd till exit, som jag tyvärr tror att secessionsaktivism ofta kan vara.
1: Ja, och det där är ju, alltså exiten är ju en form av praktisk politisk åtgärd som faktiskt också har en propagandaeffekt. Genom sin exit så visar man att det andra människor att de kan faktiskt fundera på sin situation och sakernas tillstånd i allmänhet. Det kan vara ett väldigt effektivt sätt att påverka opinion, att man bara drar sig undan eller att folk bara försvinner. Sen när det gäller sektionsrörelsen i Kalifornien så tycker jag det är lite sorgligt att det finns egentligen två grupper där. Dels den här liraren som egentligen bara har ett fäste från San Francisco eller San Diego, och sen min sektionsrörelse som har resten av Kalifornien. Och båda, alltså det rationella vore ju om båda delarna bröt sig loss, och sen man bröt sig loss tillsammans, man bildar en front, bryter loss Kalifornien, sen går man åt skilda vägar. Så att någon slags vänster och någon slags höger, om man ska använda de beteckningarna, enas faktiskt i att vi vill rycka loss oss och sen delar vi på oss. Det kunde bli jättefint.
0: Ja, det är som ett drömscenario i alla fall. Att man tänker sig en sån kedjereaktion av delningar. Tills vi till slut har precis så små delar så att alla trivs.
2: Radio Bubbla. Ja.

0: Ja, men vet du vad? Vi har lite podcast-tips. Då kan vi passa på att ta här. Först och främst vill jag faktiskt göra en liten, fullständigt skamlös, liten reklamsnutt här för Martin Eriksson, Sofia Arkestål i Frihetsfaxen. Exil i Malta kastar ljus på det extrema i den svenska degenererade radikalsocialismen. Annorstädes sköter folk sig själva och lämnar andra i fred. Ja, det här är den rubrik som Bubbla har satt på det senaste avsnittet av Frihetsfaxen. Ett avsnitt som spelades in i tisdags, släpptes i torsdags. Och det är en 2 timmar lång ungefär intervju med mig och Sofia. Christian och Hanna på Frihetsfaxen bjöd in oss för att de ville veta mer om dels hur det är att flytta utomlands. Hur det går till, om man ska tänka på och sådär. Men också mer specifikt, hur är det på Malta? Hur är det att flytta till Malta? Vad ska man tänka på? Hur har det gått för oss? Så att det här är en av de saker som vi får ganska många frågor om. Det är ganska många som skriver och till radioadressen och sånt där frågar om Malta. Och vi har ju tänkt att vi ska börja producera lite mer information. Kanske göra en särskild podcastserie med en exilskola, kan man säga. Hur man lämnar Sverige. Olika länder man kan åka till. Saker som hjälper längs processen och sånt där. Det här är en liten försmak, kan man säga, av det.
1: Det är ett jättebra namn, Exilskolan.
0: Mm. Så att någonting åt det hållet, Exilskolan med Exilpodden, och det finns en hemsida registrerad och lite folk involverade. Vi har en lista på länder som vi ska researcha och presentera och sådär. Det här är inte säkert att det här kommer vara liksom en publik sak. Eventuellt så kommer det bli en särskild betalprodukt. Kanske någonting som bara Bubbla premiummedlemmar har tillgång till exempel. Så det kommer ligga lite utanför den gängse radiobubbla-verksamheten. Kommer inte automatiskt dyka upp i podcastflödet här. Men vi kommer göra lite sån här exilmaterial. Och det här, kan man säga, är en första lite pratig version av det. Det kommer inte bara vara vi som pratar. Vi börjar gräva ner oss här själva. Men här är jag och Sofia som pratar fritt och hjärtat och svarar på de frågor som Christian och Hanna är nyfiken på. Och det är två och en halv timme och sånt där. Så det är ganska grundligt. Vi hann med ganska mycket saker. Så att ni som är intresserade av de här frågorna, eller bara, ja, ni ska lyssna på det här avsnittet av Frihetsfaxen helt enkelt. Sen har vi en annan podcast som vi ska rekommendera också. Podcasten Fontänen, ny kristen och libertariansk podcast, handlar om religion och frihet.
1: Jag har inte hunnit lyssna på den. Kan du berätta lite om den?
0: Ja, det här är ingen mindre än vår redaktionspoet Simon, som vars dikt vi läste upp i början av det här avsnittet. Han och en vän till honom som heter Daniel har satt igång en podcast, av vilket det här då är det allra första avsnittet. Släpptes igår, tror jag. Så släpptes igår förmiddag. Jag har redan sen nu på SoundCloud fått mer än 200 spelningar. Väldigt, väldigt bra för första podcastavsnitt. Och jag har själv också lyssnat på det första avsnittet. Jag tycker det är jättekul med just en kristen libertariansk podcast. Det är en ganska kul inriktning. Historiskt sett, så när jag blev aktiv i den libertarianska rörelsen, så träffade jag bara massa såna här hårdhudade ateister. Ofta den här lite så här halvstirriga, pubertala, fanatiska ateismen. Mm. Som man ser i många så här nördkretsar. Den var väldigt utbredd i Frihetsfronten och sånt där. Men över åren så känner jag att den bilden har ändrats ganska mycket. Det är fler och fler i olika libertarianska forum och sånt där som tar bladet för munnen och säger att de är minsann inga ateister. Och man tittar till exempel på Misesinstitutet i Sverige, som jag tycker är kanske de duktigaste i vår rörelse. De har ju sin podcast Radio Mises och publicerar massa saker. Och de har ju en solid kristen grund för det de gör. Kanske inte just de libertarianska idéerna, men helt klart så är de ju kulturellt. De är kristna och de har en kristen kultursyn och De är helt annan inställning, va? Nyliberaler.
1: Men de är kristna de är troende, alltså. Det är inte bara så att de står på en kristen värdegrund, utan de är troende.
0: Ja, det visst, det tror jag. Alltså Hans är troende, som jag uppfattat det. Klaus Bernpeitner är definitivt troende. Han är mormon, tror jag. Men Borg Utah är mormon, om jag förstått saken rätt. Nicodemus Ung, som är lite grann min favorit, Mises-institutet. Han är ortodox, rysk-ortodox. Så de har liksom, så de har en blandning mellan olika kristna inriktningar. Men de är kristna och de hymlar inte med det. Och jag menar, du och jag, Boris, vi gör väl åtminstone ingen hemlighet av att vi inte är ateister.
1: Nej, definitivt inte. Så att det är som jag säger, en intressant utveckling faktiskt bland frihetligt tänkande människor.
0: Men nu har vi en podcast då som har för avsikt att ta sig an liksom gränslandet mellan kristenhet och frihetssträvan och utforska olika typer av frågor som uppstår däremellan. Finns det en kompatibilitet och en synergi mellan det kristna budskapet och det libertarianska frihetliga budskapet? Finns det motsättningar? Hur kan vi i sådana fall hantera dem? Det här är ju förstås en het potatis. Det finns många som säger, vi har pratat om det här förut i raden, det finns många som säger att Jesus och kristendomen är en sorts vänsterideologi. Att konsekvensen av en kristen tro är att man ska rösta på vänsterpartier och förespråka en gigantisk stat och sånt där. Och vi har påpekat att det snarare är precis tvärtom.
1: Ja.
0: Och det är en väldigt märklig tolkning av framförallt vad Jesus sa, att säga och tro att han skulle vara någon sorts sosse. Men de här sakerna tror jag att man kommer att djupdyka i fontänen i den här nya podcasten. Jag ser verkligen fram mot att se vad Daniel och Simon hittar på. Jag kan säga också att jag tycker att det här första avsnittet som jag lyssnade på igår var riktigt bra. Alltså för att det var första avsnittet i en podcast, och som det alltid är liksom, det är lite improviserat, man har inte riktigt kommit in i det, givet alla de sakerna, så tycker jag att det var lysande bra gjort.
1: Jag ska med nöje lyssna på båda de här poddarna som är rekommenderade.
0: Radio Bubbla. Putin hävdar att Panama-härvan är en amerikansk konspiration med syfte att påverka ryska val. Hävdar att fler provokationer väntas ju närmare ryska valen vi kommer. Och det tycker jag är en intressant artikel, därför att i förra sändningen, eller om det var förra, så pratade vi om en artikel i opinionsavdelningen som sa att Panama-läckan har alla de klassiska kännetecknen för en rysk psyop. Och då där var misstanken att det var Putins särskilda avdelning för finansiell underrättelsetjänst som skulle kunna ligga bakom det här, och att man hade det som en avledningsmanöver för att plocka inrikespolitiska poäng. Att man gjorde en skenattack på sig själv som i själva verket inte var så farlig. Och samtidigt fick man en ursäkt att säga, kolla, alla gör det. Och framförallt så skulle syftet ha varit att förbereda en utpressningskampanj mot framförallt amerikanska intressen genom att man undantog deras uppgifter från den här läckan, så att man visar för dem att kolla, nu har vi läckt all den här informationen, då kan ni räkna ut att om vi har den här informationen, då har vi information om era skalbolag också, men den har vi inte släppt, men vi kan göra det om ni inte dansar efter vår pipa. Så det var teorin där, lite mystiskt, konspiratoriskt, lite pikant för oss att prata med den orsaken. Här har vi den rakt motsatta konspirationsteorin, och det är ingen mindre än Vladimir Putin som har suttit i rysk tv. Det är en sån här årlig call-in-event då ryssar får sitta och ringa in och prata med sin president. Och här har då fått frågan om Panama-papperna och lanserar sin egen teori, som alltså är exakt inversen av den vi pratade om förra gången. Och jag ska villigt säga att jag vet inte att den ena teorin är mer sannolik än den andra, men min magkänsla, som gör att jag återkommer till det hela tiden, det är att Det känns i maggruppen som att Panama-läckorna är en akt av informationsterrorism. Och ärligt talat så, det kan jag ser inte att det blir bättre eller sämre för att det är Putin eller Obama. Att det är Putins specialenhet för finansiell utpressning eller CIA som ligger bakom det här. Putin säger att det var CIA. Och han har ju en uppenbar poäng att lyfta fram, nämligen att det är inga amerikaner med i läckan. Han bara läcker information om andra. Putin var första man till rakning. Inga amerikaner i stort sett är med i den här listan. Så det är ju en uppenbar vinkel i alla fall, Boris.
2: Den enda stormakt som går fri på något sätt, det är ju faktiskt Kina. Där har det ju läckska, där har ju kontor och annat läckts ganska mycket som når, där kopplingarna är väldigt tydliga högt upp i den kinesiska byråkratin och partiledningen. De är också bit desperata som vanligt och slagit till alla informationsspärrar i Kina. Så att de lär ju knappast ha gjort det. Men när det gäller både USA och Ryssland så tycker jag det är remarkabelt att ingen av parterna är speciellt hårt drabbade. Det är ju växelpengar för, som har avslöjats som Putins sidan. Och amerikanerna har ju gått väldigt skottfria. Så att det visar sig väl i sinom tid vem som ligger bakom genom vilken form av information som läcks. Eller så slår det här utpressarscenariot till och hemliga utbyten sker ungefär. I vilket fall som helst är det intressanta, egentligen som jag hävdade i början, att det kommer inte bli så jävla mycket av det här. De har bränt allt sitt krut och det var inte speciellt många skarpa skott som avlossades, tycker jag.
0: Ja, vi får kanske hoppas att du har rätt där, Boris. Jag är fortfarande lite skeptisk till den idén. Jag är benägen att tro på de här journalisternas ord att de har mer i ryggsäcken.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nack med Tanganyikas turistkommission. Att flyga... Och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert Aros snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
5: Radio Nord, mannen för dagen.
4: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
5: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
4: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
5: Dagens man är...
4: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
5: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
3: Radio Bubbla.
0: USA hotar att förstöra markbaserat system av kryssningsrobotar som man misstänker att Ryssland utvecklar för att med kort varsel kunna inleda kärnvapenkrig i Europa. Ja, man får nästan lite den här känslan av sensationalism när man sitter där och står, ja, inleda kärnvapenkrig i Europa. Men sen läser man vad det faktiskt handlar om. Och jag satt i halsen, när jag läste den här artikeln. Ryssland håller på att utveckla någon typ av robotsystem. Och USA gör nu ett utspel och säger att om det här bryter mot avtal, menar de, det bryter mot diverse internationella avtal. Och därför så kräver USA att de slutar producera den, och om de slutar, då säger USA att de så här, förbehåller sig rätten. De säger till och med att de kommer försöka förstöra systemet med militära medel på rysk mark, får man anta, innan det kommer i full funktion. Och man... Vi har sådana här små retoriska duster då och då. Och ibland så är det liksom, ja, men retorisk upprustning, och ibland så är det lite nedtrappning och förbrödring även mellan USA och Ryssland. Jag vet inte om det är jag som bara är out of the loop, men jag tycker att det här är ovanligt fientligt och aggressivt språk från USA.
6: Ja.
0: Man ska göra en sorts first strike med militärt anfall mot Ryssland för att sluta delar av deras kärnvapenkapacitet.
6: Ja.
0: Det kan bara sluta på ett sätt om det faktiskt skulle hända.
6: Ja.
0: Då blir det kärnvapenkrig.
6: Ja, alltså ofta så är det ju, man hotar med att vidta åtgärder och är väldigt vag och så här, men ja, när jag håller med dig, jag känner inte till att man har varit så här pass hård. Det är lite så här Kubakrisartat på vissa sätt, tycker jag. Man undrar ju också, å andra sidan, för jag ser två alternativ. Antingen håller Ryssland på att bygga det här och amerikanerna vet om det. Och då undrar jag vad fasen ryssarna håller på med. För varför behöver de mellandistansrobotar? För de som inte lite så här information om nyheterna här då. Långdistansrobotar, det finns ju sådana här interkontinentala ballistiska robotar som både USA och Ryssland har, som alla känner till. De tar ju ett tag på sig att flyga. Det finns ju även sådana här taktiska kärnvapen du kan använda på slagfältet. Jag vet inte om man ser så mycket taktiskt värde i dem längre, men det finns ju. Det vi har att göra med här är mellandistansrobotar, och det som är farligt med dem är då att Ryssland skulle kunna bomba sina grannar eller europeiska områden i länder i det geografiska närområdet, vilket ger liksom ingen förvarning. Det går väldigt snabbt för dem att utplåna länder. Varför? Räcker det inte med att de har vanliga kärnvapen? Varför behöver de det här? Så att om det är så att Ryssland faktiskt håller på att utveckla den här typen av robotar, så kan jag vara lite glad att amerikanerna har ganska hård retorik, för har ryssarna skrivit på ett avtal om att inte göra det här, då ska de ge fasen i att göra det. Och om det visar sig att de faktiskt håller på med det, så tycker jag definitivt att europeiska länder behöver börja prata om vilka avtal de inte kan respektera längre. Jag tycker, ska Ryssland rusta upp med, alltså det här är ju, just för att det är mellandistansrobotar, så är det ju, det är ju riktat mot Europa. Det är ju ingen annan de kommer kunna använda det mot, om de inte placerar det i Asien. Liksom.
0: Kina?
6: Ja, men då lägger du dem ju kanske inte i, jag tror inte USA hade brytt sig så jäkla mycket om det var mellandistansrobotar på den kinesiska gränsen. Det hade de nog lämnat till kineserna. Utan lägger de det liksom, jag är inte insatt i fysiken och så här kring de här robotarna, så har jag fel nu, får väl någon rätta mig. Men lägger man dem, vad ska vi säga, väster om Uralen, så är det väl riktat mot Europa. Och då måste ju rimligtvis de europeiska länderna kunna gå ut och säga att om ni ska ha kärnvapen riktade mot oss, då tänker vi gå ur icke-spridningsavtalet och skaffa egna kärnvapen riktade mot er. Never mind vad amerikanerna håller på att vapenskramla med. Det är väl fullt rimligt att de nordiska länderna kärnvapen bestyckar sina försvarsmakter om ryssarna ska hålla på så här.
0: Mm. Ja, och det är väl i sådana fall en idé som har varit rimlig betydligt längre än så.
6: Ja.
0: Om det är rätt för Sverige till exempel ska få kärnvapen nu, det står väl rätt för 20 år sedan och 40 år sedan.
6: Ja, garanterat under kalla kriget. Absolut. Det finns det andra alternativet, vilket är att ryssarna inte håller på att utveckla den här teknologin. Planerna vet om att de inte håller på att göra det. Och i så fall är det här ett utmärkt tillfälle för politisk grandstanding. Få lite antiryska poäng på hemmaplan. Finns egentligen inget att oroa sig för om ryssarna inte bygger det här, så finns det ingenting att rikta något angrepp mot. Då kan man bara stå och gapa lite, och sen förr eller senare så får ryssarna göra någon protest och säga kolla här, vi har ingenting, och så får allt blåsa över. Vill du liksom göra meningslös grandstanding mot Ryssland, så är det bättre att göra det mot ett program de inte har än att hota bomba ett program de faktiskt har.
0: Ja, tänk för jag tycker jag sett lite andra tecken också på ökad upptrappning mellan USA och Ryssland, alltså kring Ukraina. USA har sålt mer marin teknologi, båtar och sånt där till Ukraina. Och USA och Storbritannien har gemensamma manövrar och säger att Ryssland beter sig väldigt aggressivt i Svarta havet. Jag vet inte om det kan vara relaterat till någonting som händer i Ukraina. Men jag har lite grann fått känslan av att amerikanerna och britterna vill gå in och göra mer saker i Ukraina.
6: Mm. De har ju byggt bro nu till Krim.
0: Mm.
6: Mellan Krim och det ryska fastlandet måste det väl vara. Har ryssarna byggt bro, vilket försvårar för ukrainsk sjötrafik att komma in i vattnet där. Även ryska fartyg som är ute och håller på och beter sig väldigt aggressivt. Det här är en påminnelse om att jag vet att när vi pratar kulturkrig och så här och den västerländska liberala demokratin och dess problem, att det är många som blickar mot Ryssland och tycker att de har en del bra saker på gång. Det kan man väl tycka i vissa hänseenden, men de är ju, Ryssland är inte ett land som respekterar andra länders suveränitet. Om vi tycker att det är dåligt med EU för att de går in och säger åt folk vad de ska göra, så inte Moskva särskilt mycket bättre, va? Lite oroväckande vad som håller på att hända där. Får väl se hur det utvecklas. Men ja, det är ju, det känns, det tar emot att stå på samma sida som medströmsnarrativet i västerländsk media. Men jag ser ju Ryssland som otvetydig aggressor och Ukraina som de med den moraliska high ground liksom.
0: Ja, oavsett det med den saken, du nämnde kulturkriget och det är som en liknelse. En annan tanke som slår mig ibland är att vi säger så här att om vi förlorar kulturkriget så spelar det ingen roll hur hög skatten är.
6: Mm.
0: Skitsamma liksom om det är 45% eller 50% skatt eller liksom små skillnader på marginalerna. Om vi förlorar den större striden om kultur och civilisationen. Man kanske lite grann kan säga också att kulturkriget i sig är inte så här superintressant och viktigt om det utbryter ett storskaligt kärnvapenkrig.
6: Nej.
0: Då har vi större saker att bekymra oss över. Och då finns det ingenting att ha ett kulturkrig om längre.
6: Nej.
0: Och det kan jag tänka på när jag ser såna här artiklar. Att storskaligt kärnvapenkrig är faktiskt ingenting som försvann som en möjlighet eller som en risk. När det kalla kriget tog slut. Eller rättare sagt, kalla kriget fortsätter. Kalla kriget är fortfarande i full gång. De startade upp den några år senare och nu är vi tillbaka precis där vi var till synes.
6: Ja.
0: Med som du säger, Ryssland som en den aggressiva parten i den aggressionsinitierande parten i Ukraina, men precis som under kalla kriget, två globala stormakter som båda är, eller två globala maktsfärer som båda är mycket aggressiva och trappar upp konflikten.
6: Jag vet att det finns ett narrativ, apropå att båda parter är aggressiva, att det finns ett narrativ om att Ryssland har sin intressesfär och att det är amerikanskt inflytande i den intressesfären. Jag förstår ju givetvis att Ryssland vill ha, eller att de har en intressesfär och att de vill ha buffertzoner. Men det betyder inte att Ryssland har rätt till en intressesfär eller buffertzoner. Det finns inga länder som har rätt till att utnyttja andra länder som buffertzoner. Ukrainarna har rätt till sitt eget land. Ukrainarnas existensberättigande kretsar inte kring att de ska vara en buffert åt Ryssland. Så att jag förstår varför. Jag förstår att ryssarna har sina intressen och att de vill skydda de intressena. Men det betyder inte att de har rätt att... Alltså, så här, andra länder har också intressen och rätt att existera, inklusive Ukraina eller till exempel Baltikum.
0: Alltså, jag kan ju förstå ditt resonemang på ett sätt från en sorts principiellt perspektiv, men är det inte liksom ett visst mått av liksom politisk autism här, ärligt talat? För att om du är typ Ukraina eller Estland eller Finland eller liksom Moldavien eller sån här land, liksom, ett litet land som ligger precis på gränsen till Ryssland och som befinner sig i den här buffertzonen. Det handlar om är inte så här om Ryssland har rätt att behandla ditt land som buffertzon, utan det handlar om i praktiken är hur förhåller du dig till det här väldigt starka intresset som Ryssland har. Och du kan ju välja, om du är typ Estland eller någonting, du kan ju välja att ha en aggressiv antirysk politik och säga att nej, men vi har all rätt i världen att ha en antirysk politik, för att vi är vårt eget land och Estland tillhör esterna. Och vi får precis vilken politik vi vill. Och vi ska inte behöva ta hänsyn till att Ryssland har sina intressen och sin buffertzon och så vidare. Men i praktiken så är det ju dumdristigt, eventuellt suicidalt, att inte ta med det i beräkningarna och bara gilla läget. Anpassa sig så gott det går efter det.
6: Ja.
0: Förutom att det finns ju andra krafter då, utanför Europa framförallt, som gärna driver på för att piska upp konflikter mellan Ryssland och deras grannländer.
6: Ja. Ja, för all del, man måste förhålla sig till verkligheten. Ett sätt att förhålla sig till dem i Ukrainas fall kanske är att inte kapitulera sin kärnvapenarsenal till ryssarna i utbyte mot en halvö som man sen inte fick behålla för man kapitulerade sin kärnvapenarsenal. Jo visst, det är klart man måste förhålla sig till verkligheten, men om jag utgår från vad jag... Alltså så här, jag blir ju glad när jag hör att ukrainarna har lyckats hålla linjen på något ställe. Kriget i Ukraina har ju inte gått som Putin tänkte. Han hade väl liksom hoppats på att landet skulle delas i tu och ena halvan skulle annekteras och andra halvan skulle vara en marionettstat. Istället så fick han Krimhalvön och så är det lite rebeller i Donbass. Och resten av landet har han inte lyckats rå på. Och jag är ju glad att det är det som är utfallet. Jag hade ju tyckt det hade varit sämre om ryssarna hade haft större framgångar i den konflikten. Så att för all del, det finns en verklighet att förhålla sig till, men jag vet ju vilken sida jag håller på. Och det är ju inte den ryska i de här konflikterna. Även om det är klart det finns amerikanska intressen. Men du får ju se då. Ska man säga. Det finns historiskt sett. Är det ju extremt vanligt för gränsländer att. utnyttja rivalitet mellan olika stormakter. Det är ju inte bara så att USA utnyttjar Ukraina här. Det finns ju även en aspekt som går åt andra hållet. Det här är ett klassiskt grepp bland många länder. Kurderna existerar bara som folk därför att de i hundratals och åter hundratals år har spelat ut olika stormakter mot varandra och legat där i gränslandet och då kunnat utnyttja det. Så att man ska nog inte gå i fällan och tro att det liksom bara är amerikanerna som kommer att lägga sig i och förstör allting, utan det finns nog det funkar åt båda håll det där.
0: Definitivt många cyniska grupper i Ukraina som spelar till USA, till EU och så vidare och säger liksom vi är er buffert mot Ryssland och därför måste ni ge oss liksom pengar och militärt stöd och så vidare. Och det är ju precis som du säger, det är svårt att hitta någon part som är helt ren i den här situationen.
6: Ja, men generellt sett så är jag väl benägen att föredra den part som försvarar sig.
0: Mm. Plus att du har en viss russofob bias, vilket vi upptäckte under loppet av några olika radiobubbla-avsnitt. Det är väldigt bra tycker jag. Jag själv känner att jag glider mer och mer mot någon sorts putinistisk position. Så det kan behövas lite russofob balans faktiskt.
6: Precis, det är en del av det svenska arvet vi ska värna, Martin. Russofobin är...
0: Jag vet, jag har liksom tappat mitt tusenåriga russofoba arv.
6: Ja.
0: Jag minns först, i början när vi gjorde radiobubbla, så pratade jag till och med om det, liksom att min instinktiva avsky mot Ryssland och min paranoia, alla krigen mot Ryssland, det enda Sverige och Ryssland gör historiskt, man läser böcker, det är ju bara krig hela tiden. Så att rimligen ska det vara krig igen, Sverige mot Ryssland och sånt där. Jag vet inte, jag har definitivt bytt fot lite grann i den frågan. Jag är inte 100% pro-rysk än, men det är bra att du kan väga upp lite i alla fall för min eventuellt skenande putinism.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Det har varit folkomröstning i Storbritannien. Det har varit folkomröstning och 51,9% av de som röstade för att lämna EU. Det var i alla fall en siffra som vi hade för något dygn sedan när man hade räknat alla rösterna. Och vi har naturligtvis väldigt många länkar om det här på första sidan. Det som har varit mest framträdande i min egen personliga nyhetsbevakning, att mitt Facebookflöde har fyllts av en sorts meta-kommentarer. Det ser ut som att nästan alla människor som jag är Facebook-bekanta med har poppat popcorn och njutit i fulla drag av hur hela den politiska eliten, de mediala eliterna, alla tyckare och förståsigpåare i hela Sverige och världen har fullständigt imploderat i sin förfäran, sin avsky mot utslaget i den här folkomröstningen. Tydligen så är det så att alla som har förespråkat Remain och alla som är vänner av EU har gått i taket för att fördöma de här okunniga, efterblivna människorna som har röstat för ett brittiskt EU-utträde. Och det här är någonting som jag har inte nått sig faktiskt av förstahands uppgifter. Därför att jag lever ju i en sån här Facebook-filterbubbla. Jag får aldrig se till exempel folk som är för EU och folk som blir indignerade över Brexit. Jag ser aldrig deras saker i mitt Facebook-flöde, utan det jag ser är bara allas reaktioner på de reaktionerna. Så jag ser folk som säger att det är så underbart idag att sitta på Facebook och Twitter och äta popcorn och njuta av alla de här förvirrade reaktionerna. Så tydligen så har det varit fest de senaste dagarna över att fått se våra politiska meningsmotståndare, de som försvarar byråkrati och globalism och superstater. De har suttit i fosterställning och gråtit och då kommit upp till ytan för att ägna sig åt den här impotenta raseriutbrott och idiotförklara en halv befolkning. Vad har du sett för reaktioner, Boris? Vad har du fått för känsla av efterspelet så här långt?
2: Ja, alltså att alla är omtumlade. Alltså alla är nog ganska omtumlade. Även vi som vann, så att säga. Vad är detta verkligen möjligt, verkar ju många tänka.
1: Mm.
2: Och så är man lycklig över att det blev så. Men samtidigt tror jag alla också är fascinerade just av det här du pekar på, hur Remain-sidan nu så totalt svartmålar liksom exit-röstarna som totalt efterblivna, alltså efterblivna rasister. Hela högen och bunten och alla dessa 52% är ju liksom, hade det varit 30-talet och varit tyskar hade alla varit med i SA ungefär. Det är en fascinerande svartmålning, och den påminner ju en om hur det varit i Sverige de senaste 10 åren, där alla som röstar på S Sverigedemokraterna utmålas som alkoholiserade, ensamstående, arbetslösa män boende på landsbygd som inte fattar bättre. Det är samma sak vi ser här, och det är ungefär samma beskrivning av exitröstarna som vi får om man tittar på engelska och svenska tidningar.
1: Ja, alltså det, från ett strategiskt perspektiv så är det ju fascinerande. Alltså jag har bitvis suttit lite grann med hakan i golvet över de här människorna.
2: Ja.
1: De har satsat stenhårt på en strategi som har fullständigt kollapsat. De har misslyckats totalt. Den har bara slagit tillbaks och de har liksom skjutit sig själva i foten. Det borde vara så otroligt uppenbart för laget. Så vad gör de när det visar sig att deras strategi gick åt helvete? Ja, de satsar dubbelt upp. De går all in på samma strategi.
2: Mm.
1: Så exakt samma saker som har misslyckats de senaste månaderna är vad de vältrar sig i när de har fått svart på vitt att det går inte. Och det är väldigt intressant att se, alltså hur otroligt förvirrade och vilsna de är. Och oförmågna med att bara tänka strategiskt. Men en sak är att människor är förblindade av sina värderingar. Sånt händer väl. Men här finns det en total oförmåga att tänka klart. Någonting som jag har tänkt på senaste dagarna, det är också att det har verkligen varit starka reaktioner. Det var nog starkare reaktioner från alla olika håll, som du är inne på, vad jag hade förväntat mig. Även internationellt, långt utanför Europa, så är det många som blivit oerhört lyckliga och entusiastiska över det här beslutet. Jag såg att Alex Jones till exempel, han sa att det här är början på slutet för The New World Order. Det här är ett skott som hördes jorden runt, och från och med nu så är den globalistiska New World Order liten på tillbakamarsch. Det var ett extremt och lustigt exempel. Men många verkar ha hängt upp väldigt mycket känslor på det här och var väldigt, väldigt lättade. Så kanske att det här blir mer av en vattendelare än vad jag personligen hade tänkt. En reaktion som också var starkare än vad jag hade trott och som jag blev imponerad av var David Camerons reaktion. För jag hade nog tänkt så här att, ja, men så oavsett vad det blir för utfall i folkomröstningen så de gör ju lite som de vill. De här folkomröstningarna är bara rådgivande och staten är egentligen inte bunden alls av dem. Men David Camerons reaktion, jag tyckte jag var respektingivande. Han ställde sig framför 10 Downing Street och förklara att nu måste vi alla respektera resultatet av folkomröstningen. Och även vi som förespråkade Remain måste nu anstränga oss för att bidra till att Brexit genomförs och genomförs så bra som möjligt. Och naturligtvis så tog han sedan tillfället i akt att avgå, eller meddela att han kommer avgå som premiärminister, och att han vill att Torypartiet ska utse en ny partiledare och premiärminister senast till sin partikongress i oktober i år. Så att i praktiken så lämnar han över tyglarna nu till Boris Johnson, som förespråkade Brexit och nu ska vara premiärminister i Storbritannien, får man anta, och handlägga utträdet ur EU. Och det här fick mig att känna att det kommer faktiskt hända. Om David Cameron går ut så väldigt tydligt och markerar att nu är det Brexit som gäller, vi ska inte hålla på att trixa, vi ska inte kräva en till folkomröstning, vi ska inte liksom försöka kringgå det här, utan nu ska vi gå ut, och även vi som var mot det här beslutet ska hjälpa till för att få det implementerat på bästa sätt. Så att kanske att det här faktiskt kan bli en liten vattendelare.
2: Jo, men det kommer att bli, och det kommer att skapa en massa dynamik här när både på de brittiska öarna och i Europa, tror jag, när det plötsligt är uppenbart att man kan vinna så här en omröstning, och plötsligt kan den politiska dynamiken innebära att folk som Cameron avgår och man säger att när vi ska hjälpa till att göra utträdet möjligt och så vidare, dyker upp förnuftiga röster, och skottarna rör på sig nu. Och det kommer att skapas spänning på Irland. Hur ska man göra med gränsposteringarna till de sex små nordirländska enklaverna och så vidare. Det kommer att bli väldigt stökigt och rörigt, helt enkelt. Och vilket jag faktiskt tycker är bra.
1: Ja, i Skottland säger de att nu måste de ha en ny folkomröstning om skotsk självständighet. Därför att skottarna vill vara kvar i EU. Så de måste snabbt ha en folkomröstning till, så de kan tillse då att innan Storbritannien går ur EU, eller när Storbritannien går ur EU, så måste Skottland gå med i EU som ett självständigt land.
2: Men som någon påpekade, det enklaste vore ju om England gick ur Storbritannien faktiskt, och så är Storbritannien kvar i EU.
1: Ja.
2: Det skulle vara lite vackert på något sätt också.
0: Radio Bubbla.
1: Celia Green. Även fattiga kunde för 100 år sedan hemskola sina barn och ha heltidsanställda hushållsarbetare. Nu är det varken ekonomiskt möjligt eller moraliskt accepterat. Det här är en liten reflektion från den brittiska filosofen Celia Green, som skriver en blogg från Oxford i England. Hon reflekterar här kring The Railway Children, järnvägsbarnen, av Edith Nesbit. En klassisk En bok som kom ut 1905, om jag förstår saken rätt. Jag själv inte läst den här boken. Men som jag har förstått handlingen då, så handlar det om en familj som lever ett ganska välbärgat liv i London. Men de tvingas nedgradera sin tillvaro ganska mycket efter att pappan i familjen blir anklagad för att ha begått en oegentlighet på utrikesministeriet där han jobbar. Han anklagas för att vara spion eller något sånt där. Och i samband med det så måste hans familj utan honom flytta till en mindre ort i Yorkshire och bo i ett lite tristare hus i närheten av en järnvägstation. Och sen handlar det lite grann om hur deras tillvaro förändras. Och det som Celia Green påpekar här, det är dels att även när de blev fattiga, även när de liksom var tvungna att downsiza ganska ordentligt, så kunde de fortfarande ha en jag vet inte vad exakt man skulle kalla det på svenska, men en, kanske förut skulle man sagt en husa. En person som var anställd och jobbade heltid och bodde med familjen och tog hand om diverse hushållsarbete. Och samtidigt när barnen blev då, tappade sin möjlighet att gå på privatskolor, så finns det till synes ingen antydan om att de istället skulle gå i statligt finansierade skolor. Utan istället så blir barnen hemskolade. Och det verkar inte i boken, det verkar inte gå någon nöd på dem för den saken. Men det är intressant, och det hon påpekar här, det är att då var det just ganska självklart. Att även om inte hade så mycket pengar så kunde man ha en husa, man kunde hemskola sina barn. Nu för tiden så är det ekonomiskt omöjligt, men framförallt så tycker folk inte att det är lämpligt alls, för att uttrycka det milt nu för tiden. Utan tvärtom så betraktas det som ett stort moraliskt tillkortakommande. Att inte skicka sina barn till statlig skola. Och det finns också en väldigt utbredd uppfattning om att ingen människa egentligen ska ha tjänstefolk eller hushållsarbetare. Det är helt enkelt inte fint. Det enda som är riktigt moraliskt är att själv göra allt hushållsarbete och inte anställa någon för att göra åt den.
2: Om man tar det här med hemskolningen först, alltså, det är inte bara så att det anses vara det politiskt och moraliskt korrekta att låta barn gå i statens skola eller någon av staten godkänd någorlunda privatskola, utan alltså vi har ju mytologin om att barn blir konstiga i huvudet om de blir hemskolade, asociala, och det blir något fel på dem. Alltså, och det hör till demoniseringen av kärnfamiljen helt enkelt. Och alltså vi pratade om det här någon gång med utgångspunkt från Jan Myrdal. En av de kloka sakerna sagt är ju att vad arbetarklassen måste fatta är att de har det sämre idag än på 1930-talet. Därför att då kunde man försörja en familj på en lön. Och det fanns en annan medvetenhet alltså hos vanliga arbetande människor om att kärnfamiljen var ett värn mot det omgivande samhället. Alltså en gammal borgerlig dygd som man hade övertagit helt enkelt. Att det här är vårt yttersta värn för att liksom klara oss själva. Och vi organiserar våra liv inte bara som enskilda individer utom inom samhället, utan inom familjens ramar. Och det är klart som fan att staten vill krossa detta. Därför att familjen är för många individens skydd mot överhet och stat. Och då blir det skadligt för barnen att vara hemma. Det blir skadligt att bara en av föräldrarna arbetar och så vidare och så vidare. Tittar man bara på svensk familjepolitik, så är det så att allt som familjen gör är skadligt. Den är ond i sig.
1: Ja, och det är lätt att förstå varför folk inte gillar den här idén. Av samma skäl som många människor naturligtvis tycker mycket om att göra det själva. Det är en enorm resurs för en familj att ha en person som inte arbetar utanför hemmet, utan är dedikerad på heltid till att få familjen att funka, hemmet att funka. Man kan laga sin egen mat, man kan äta bättre och för en lägre kostnad. Man kan uppfostra sina barn själv istället för att skicka dem till en skola, vilket är en enorm och ovärderlig fördel och skillnad. Men det finns också många andra saker som gör att en familj kan få en mycket, mycket bättre situation om man kan ha den resursen med en person som jobbar heltid i hushållet. I den här artikeln så är exemplet är ju då en anställd inneboende hushållsarbetare som var vanligare förr. Men en annan modell som också var vanlig förr, som också är väldigt stigmatiserad idag, är att ha en hemmafru eller motsvarande, eller en hemmaman som inte jobbar utanför hemmet. Så det är en enormt kraftfull sak, och man förstår att staten tittar snett på det här, därför att när en familj kan organisera sig själv på det sättet, så behöver man helt enkelt inte massor av de saker som staten anser sig tillhandahålla. Och det är bara när man inte längre har fungerande kärnfamiljer på det här sättet som det blir aktuellt med sådana saker som till exempel dagis. Så där finns en direkt intressekonflikt mellan hur familjer organiserar sig och lever, och vad staten har för agenda för hur folk ska leva, bo tillsammans, uppfostra sina barn och så vidare.
2: Alltså, det är så utmattande att se hur den här diskussionen egentligen är omöjlig att föra med väldigt många människor. Därför att människor är redan efter, man kan vara 40 års propaganda, så är det en betingad reflex. Kärnfamilj i grund och botten ond om inte båda föräldrarna arbetar och all skötsel är övertagen av staten. Hemmafruar eller hemmamän, är det ont? Det är liksom inget att diskutera, så är det bara.
1: Jag tycker att Houston, Texas hade ett intressant exempel på det här i sitt senaste brev som vi pratade om i förra avsnittet. Han berättade att han hade fått en löneförhöjning som gjorde att han numera tjänade, jag minns inte exakt vad det var han sa, men han sa att han tjänade i alla fall dubbelt så mycket eller något sånt där som han någonsin hade gjort i Sverige.
2: Nej, var det inte så att han hade fått... De hade dubblat hans lön när han kom tillbaka.
1: Ja.
2: Vilket innebär att han tjänar 3 gånger så mycket som han någonsin gjort i Sverige.
1: Och jag tror också att han sa att han tjänade dubbelt så mycket som han och hans fru hade gjort tillsammans om de båda hade jobbat i Sverige. Och det här är då... vi vet ju, det lilla vi vet kan pussla ihop om Houston, Texas. Så får vi intrycket av att han har en bakgrund som ingenjör liknande, jobbar med någonting väldigt högkvalificerat tekniskt. Så att det är förmodligen ingen jättelåg grundlön heller som han utgår ifrån i den här jämförelsen. Men det är ganska intressant, va, att han från en ganska förmodligen väldigt kvalificerad person som gör saker i Sverige men ändå har en väldigt begränsad situation, så fort han flyttar till Texas så får han ett enormt mycket större ekonomiskt utrymme. Och hans fru kan fokusera på barnet och hemmet och på så sätt vara en styrka för familjen och för honom. Och det är en fantastisk situation som jag är säker på att många avundas. Och det är väldigt, väldigt sorgligt att i Sverige så betraktar man det här som någonting som är moraliskt förkastligt närmast. Man tar det som ett exempel på kvinnoförtryck, en traditionell form av kvinnoförtryck som man ser på det.
2: Ja visst. Förslavning, när istället att de som lyckas med detta har lyckats tillkämpa sig lite mera frihet.
1: Vi vet också att det är väldigt vanligt att kvinnor själva önskar sig en sån här bana. Att man tänker den tanken om att det skulle passa väldigt bra med mina intressen. Att vara hemma och fokusera på till exempel ta hand om hemmet, ta hand om barnen på större allvar man kan göra när man lämnar bort dem till dagis och sånt där. Men de törs inte. Jag har läst många exempel på kvinnor som säger att de törs inte därför att de är säkra på att de skulle bli socialt utfrysna av sina väninnor om de valde en sån bana. För att de skulle betrakta det som osjälvständiga och så vidare. Ganska mycket av det här har nog att göra med vanlig enkel avundsjuka. För att de flesta människor förstår på ett intuitivt plan vilken bra lösning det är. Det som man pratar mest om är vilken bra lösning det är för en familjeförsörjare att ha en hemmafru, det traditionella mönstret. Men det är också ganska uppenbart att det kan vara ett riktigt bra tillvaro för till exempel en hemmafru eller för all del en hemmaman. Jag känner relativt många hemmamän faktiskt. Det verkar bli vanligare och vanligare. Det är faktiskt inte så dumt om man inte älskar att liksom lönarbeta och sånt där. Så kan det vara en väldigt förmånlig situation att istället kunna ägna sig åt saker hemma vid som man är intresserad av och istället kunna supporta sin partner som kanske går ut i världen och jobbar och drar in pengar och sånt där. Ja, det är ganska ovanligt i alla fall att de här frågorna uppmärksammas. Så jag tycker det är kul att Celia Green skriver. Jag ser på hennes blogg.

0: fel att ha tjänstefolk. Och det maskeras ju på något sätt som att det är av omsorg om de människor som är tjänstefolk. Om det är trädgårdsmästare, kokerska eller så vidare. Guvernant. Guvernant vore trevligt att ha. Det är egentligen bara ett uttryck för förakt för den sortens arbete. Att människan i västerlandet har avlägsnat sig så jävla mycket från vad ska vi kalla det, hantverkskunskaperna som ett gott hushåll kräver. Kunna laga mat, köpa råvaror till detta, ta hand om lägenhet eller hus eller trädgård, kläder. Därför att förr så hade man ju varaktiga kläder. Man bytte dem inte var tredje månad genom att gå till H&M. Och det finns alltså ett förakt för gedigna och hantverksmässiga och det människor kan, som gör att man antar att de människor som tar plats i ett hushåll och utför sådana arbeten, de är tvingade till arbeten som är föraktliga. Och så är det ju inte.
1: Det är en väldigt märklig position, eftersom det samtidigt anses vara moraliskt påbjudet för varje enskild individ att hålla på med det här. Men det är på något sätt så fruktansvärda saker att alla människor måste bara bära sin del av den här arvssynden och diska sin egen disk.
0: En straff, precis.
1: En väldigt, väldigt intressant, lite skruvad moralistisk syn på saker och ting. Men det är verkligen som du är inne på, det är en förskjutning av hur man ser på de här sysselsättningarna, de här verksamheterna, som är ganska bizarr. Jag vet till exempel att min farmor, som föddes första årtiondet på 1900-talet, hon jobbade i sin ungdom som husa. Så att hon jobbade i en familj som bodde i närheten och gjorde olika typer av hushållsarbete. Och det var ju, hon bodde ett tag då inneboende hos den familjen, som det var brukligt. Och sen så småningom så flyttade hon därifrån i samband med att hon gifte sig med min farfar. Då skaffade de ett eget hem och sådär. Men hon jobbade som husa och det var inget märkvärdigt ur hennes perspektiv. Och även i hög ålder, vi pratade med henne om det här, så var ju det var ju som vilket jobb som helst. Och det var en trevlig tid för henne, det var inga konstigheter. Men jag vet till exempel att redan min far, hans generation, han gav mig vid tillfälle några kommentarer kring det här. Som antydde liksom att det var någonting hemskt eller beklagligt, att man var tvungen att göra sådana arbeten och så vidare. Så bara på en generation så försköts det väldigt mycket från liksom det där normala jobbet som jag hade när jag var ung till liksom så här, oh, gud vad skönt att vi numera lever i en upplyst tid då ingen behöver jobba som tjänstefolk.
0: Jag tror vi kommer återkomma till detta.
1: Ja, jag tror det också.
0: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
1: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligga-körkortsregistret. Så att man också är statligt licensierad. Så det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkrädd, ja. Jag blir mörkrädd, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
0: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
1: Radio Bubbla. Akademiker startar The Journal of Controversial Ideas, där forskare ska kunna publicera artiklar anonymt och genomgå sedvanlig peer review-process. Hot mot yttrandefriheten kommer från vänstergrupper inom universitetsvärlden och från högergrupper utanför den, enligt professor i moralfilosofi vid universitetet i Oxford, Jeff McMahon, en av grundarna till tidskriften. En intressant nyhet som är mångbottnad, det finns flera infallsvinklar som jag tycker är intressanta. Till att börja med då, bara vad är det som har hänt rent objektivt här? Bubblarubriken säger det mesta. Ny akademisk tidskrift, där man kan publicera sig anonymt eller pseudonymt. Jag vet inte exakt hur det ska funka, jag antar att folk får någon liksom sifferkod.

0: den eller någonting. Snarare än att det är liksom ett särskilt liksom nom de plum eller nom de gär. För då ska man ju kunna gissa vem det var. Ja. Det här behövs enligt de här då, för att de har, man får anta då att Jeff McMahon och visst, det verkar vara många filosofer som är involverade i det här. Även Peter Singer är med till exempel och några andra liknande som moralfilosofer. Jag antar att de har sitter på massa idéer som de skulle vilja publicera men inte törs. Eller åtminstone känner de andra som gör det. Men
1: ja.
0: Där behövs tydligen nu, för att man har inte den akademiska friheten att publicera saker. Man råkar illa ut. Politiska påtryckningar. Det sticker lite i ögonen, måste jag erkänna, att de säger att det både från höger och vänster. Varje mening måste de säga så här. Ja, det är både från höger och vänster.
1: Måste de väl säga också.
0: Ja, vänster inom universitetet, höger utanför universitetet. Mm. Nej, men jag tror att de menar det.
1: Ja.
0: Jag tror inte det är kodspråk.
1: Nej.
0: Att de pliktskyldigt lägger till attacker från höger som en ursäkt för att kunna skydda sig mot attacker från vänster.
1: Det kanske är bra att de menar också. Det kanske är just den typen av lite naiva centrister som krävs för en sån här tidskrift, för att den liksom inte direkt ska bli stämplad som högerextrem.
0: Ja, så kan man säga. Samtidigt så undrar man ju var deras åsiktskorridor har sina gränser.
1: Mm.
0: När de är så pass... Om vi backar ett par steg då. Jag tycker det är flera saker som är intressanta med den här nyheten. En sak är ju, det är kanske uppenbart, men att ha en tidskrift för kontroversiella uppfattningar, det är ungefär som man skulle ha en vetenskaplig tidskrift för nya idéer som inte har publicerats tidigare.
1: Ja.
0: Man skulle tänka att alla vetenskapliga tidskrifter är till för att publicera idéer som andra inte håller med om.
1: Mm.
0: För det är hela poängen. För att om en idé inte liksom utmanar rådande konsensus, så har den ju förmodligen väldigt begränsat vetenskapligt värde. Det kan vara att du beskriver ett fenomen som ingen har skrivit om tidigare. Men i nästan alla fall när du uttalar dig om liksom, ah, men jag har den här hypotesen, vi gjorde en studie, vi hittade stöd för den hypotesen. Det är liksom i 9 fall av 10 så går ju det på kant med någonting annat. Det är kontroversiellt.
1: Mm.
0: Åtminstone liksom, det kanske är ingenting som skapar massa politiska ringar på vattnet. Men det är alltid någon liksom så här, om du publicerar en artikel om ornitologi och du säger liksom att rödsparven är egentligen inte alls släkt med blåsparven, en helt annan art. Sitter någon ornitolog där ute och tycker att det är väldigt kontroversiellt.
1: Mm.
0: Och blir upprörd. Och jag förstår att det inte är samma typ av situation, men det är något oerhört ironiskt.
1: Oh.
0: Med att det är en särskild sorts akademisk liksom nisch som ska syssla med kontroversiella idéer.
1: Mm.
0: Och alla andra ska ju syssla med okontroversiella saker. Och min tanke här då, det är ju att jag är ledsen att återigen då lite så här, slå in öppna dörrar och sånt där, men min tanke är då att Jeff McMahon och Peter Singer och de här, Peter Singer som för övrigt har gjort en karriär på att uttrycka då kontroversiella åsikter, de kunde ju också bara så här, stå upp, säga kontroversiella saker, försvara sin rätt att göra det, stå emot vänstermobben på universitetet och eventuella högermobben utanför universitetet och bara ta fighten istället för att retirera till det lilla hörnet och säga så här att ja, förlåt, men kan vi åtminstone få ha en särskild tidskrift av 1000 tidskrifter där vi får publicera kontroversiella saker, och sen så håller vi oss till enbart icke-kontroversiella saker i de andra tidskrifterna.
1: Jag tror det är lite för hård här, därför att det här är ju efter... De här personerna är inte pseudonyma när de startar tidskriften. De är uppenbarligen öppna med vilka de är och kommer behöva stå bakom att vi tycker det är bra att den här publiceras. Peter Singer har ju, är det inte han som har blivit typ så här portad från Österrike eller någonting på grund av hans kontroversiella åsikter om människor och djur. Det är ju naturligtvis ett sjukdomstecken. Ytterligare ett exempel på något som är uppfriskande men också ett sjukdomstecken. Det är ju lite smått absurt att något sånt här behövs, men samtidigt så behövs det ju. Och jag tror, det jag tänker mig i bakgrunden här är att det här är människor som själva är beredda för att stå upp saker. Jag gissar att de har haft väldigt många privata konversationer med personer som säger att ja, det där håller jag med om och det där tycker jag är bra att du säger, men jag vågar inte gå ut och säga det själv. Folk som drar sig lite för mycket för att publicera vissa resultat. Och då kan man säga liksom att ja, men här, publicerar åtminstone pseudonymt.
0: En annan sak som slår mig när jag läser den här nyheten, det är att det är inte en så jättekonstig idé, tycker jag, rent principiellt, att man skulle kunna publicera artiklar anonymt.
1: Nej.
0: Och sen så genomgår de peer review utan att man vet vem som har skrivit dem. Man skulle ju till och med kunna tänka att det är ett bättre system.
1: Ja.
0: Rent liksom akademiskt, intellektuellt, analytiskt, om man ska säga liksom. Gissningsvis så blir det högre kvalitet på granskningen.
1: Mm.
0: När folk inte har en bias av att liksom, oh, det här är en stor Peter Singer som har skrivit. Mm. Liksom, det här är säkert jättebra. Eller liksom, ah, det här är någon okänd fjant som jag aldrig talas om. Utan bara utvärdera varje artikel på sina egna meriter. Man kan skulle tänka sig att det kanske blir ännu mer liksom, objektiv och högkvalitativ peer review.
1: Ja.
0: Alla tidskrifter borde göra det här.
1: Precis.
0: Jag skulle mot, absolut mot att göra det om man gör det för att liksom, undvika kontroverser och sånt där. Och det kommer finnas massa andra problem med den idén. Men det är inte så dålig idé. Och när McMahon, han säger att han betonar särskilt att det kommer hålla akademisk standard. Han säger utvärderingsprocessen kommer att vara lika rigorös som för andra akademiska tidskrifter. Kvalitetsnivån kommer att upprätthållas. Så varför man nu skulle misstänka att den överhuvudtaget skulle sjunka.
1: Mm.
0: Alltså jag kritiserar inte om att han säger det. Men jag tycker det är intressant att det är det som är på något sätt den underliggande utgångspunkten. Att det här är ett hot mot kvaliteten.
1: Just
0: jag tycker snarare att det borde vara, man borde se direkt att det här är ett recept för att öka kvaliteten.
1: Ja, alla rimliga människor måste ju förstå att det här är, du kan liksom inte ha någon akademiker adel som sitter och får publicera vad de vill bara för att de är de är, utan det här är ju snarare en förbättring. Du nämner att det kan finnas vissa problem med om alla tidskrifter publicerar anonymt, men det borde ju ha, alltså du borde ju kunna ha någon typ av process där du liksom, du hemlighåller ett tag åtminstone under peer review-processen, så avslöjar du inte vem det är. Du publicerar artikeln pseudonymt och sen får väl författaren säga till liksom, vill du komma ut om ett år och säga att det var du, eller hur vill du göra? Jag tror att det här kommer förhoppningsvis bli ett bra projekt. Just eftersom den är kontroversiell så lär vi kanske få se lite uppmärksamhet även i medströmsmedia, vilket man inte så ofta gör annars om publikationer i sådana här akademiska tidskrifter. Det här kanske får lite bredare genomslagskraft. Kanske till och med så mycket att den kan... Jag vet inte vilka affärsmodeller exakt de brukar ha i de där tidskrifterna. Men den kan nog gå bra den här. Det är väl smart av dem också att det är massa filosofer som är med i början. Därför att det är väldigt svårt. Det lär vara väldigt svårt att bedriva så här hemliga sociologiska studier med jättestora urval eller någonting. Eller medicinska studier där du har en så här klinisk undersökning. Men ingen vet att det är du som genomför den. Det är ju lättare att ha någon som liksom har suttit och kommit på någon idé hemma på sin kammare bara som man publicerar, att man börjar i den änden.
0: Precis, det kan vara avslöjande. Alltså. Vi körde 4 miljarder kvarkar genom partikelacceleratorn, så kan man gissa liksom vem det var som låg bakom
1: precis.
0: Det. Även om det är anonymt. Ja. Vi får se hur det går för Journal of Controversial Ideas. Det är ju inte så ofta som jag ska erkänna. Det är inte så ofta som jag känner så här, en ny akademisk tidskrift. Det ska bli intressant att följa den. Men faktum är att jag kommer ju vara intresserad när den här släpps. Kommer jag jättegärna vilja titta på innehållsförteckningen. Och jag kan tänka mig att jag faktiskt läser en eller två av de här artiklarna bara för att det är så intressant inramning.
1: Mm.
0: Så på det sättet, det är ytterligare då en positiv sak. Att peer review-processen eventuellt blir mer seriös och sådär. Men nu kommer de ändå ha människor som granskar, som vet vem som har skrivit artikeln. Alltså redaktionen kommer ju ta emot artiklar antar jag och veta vem som har gjort dem, även om de som gör peer review-granskningen inte kommer veta. Men en liten spaning som jag kan göra är att anonym granskning kan leda till problem. Och också, det finns akademiska studier som går i båda riktningarna här. Jag har en bekant som brukar berätta för mig om studier som visar på att för man har testat nämligen i vissa fall att skicka in artiklar till peer review under falska namn. Och det finns en studie som visar på att om man byter ut ett kvinnligt namn mot ett manligt namn och skickar in för utvärdering till liksom motsvarande instanser, så får artiklarna ett mer positivt mottagande om det är ett manligt namn eller ett kvinnligt namn.
1: Okay.
0: Och på det här sättet har man försökt att kvantifiera det negativa bias som finns gentemot kvinnliga forskare.
1: Mm.
0: Om det är, jag ska inte svara, men det kanske är CV-baserat. Det var i alla fall en akademisk grej där man hade samma meriter, skillnaden var bara ett manligt kvinnligt namn som man skrev under på. Och på det sättet så ansåg man sig kunna påvisa att det fanns då ett bias till till nackdel för kvinnor. Samtidigt så har man ju haft problem i vissa sammanhang, bland annat i näringslivet, när man har haft helt blind testning av till exempel anställda, där man utvärderar folk enbart på baserat på provresultat. Och jag tror också på universitetet, jag tror Harvard som har haft problem med det här i antagningsprocessen. Och åtminstone ett stort amerikanskt företag som har varit i media nyligen. Och problemet är då att när man enbart går på någon sån här IQ-test eller motsvarande, så blir det en väldigt ojämn etnisk fördelning. Det är väldigt mycket vita män då som kommer igenom den processen. Många fler än vad man vill.
1: Mm.
0: Så därför har man i flera sammanhang, jag tror bland annat på Harvard universitetet, har man behövt då avanonymisera för att säkerställa mångfaldsaspekten i urvalsprocessen. Det blir inte bra när man har helt anonyma tester som bara testar intelligens och kompetens och sånt där.
1: Ja, just det.
0: Så det kan eventuellt bli ett problem för det här projektet.
1: Fördelen är ju då, om man aldrig publicerar pseudonymerna, så kommer ingen veta vad fördelningen är mellan olika etniska grupper eller könsfördelning.
0: Ja, men det kan ju i sig vara en väldigt kontroversiell idé.
1: Ja, att man inte ska bry sig om hudfärgen på den som har krockat kvarkar i LHC:n.
0: Jag kryper i skinnet, alltså, nu säger sådana nazistiska saker. Tur att det snart finns en akademisk tidskrift där vi kan diskutera sådana ursliga hypoteser. Ja, vi får ändå önska dem lycka till då, professorerna McMahon, Singer och Minerva. Jag ska bläddra med stort intresse i Journal of Controversial Ideas när den utkommer med sitt första nummer under första delen av nästa år.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Me with a smile, the difficult I'll do right now.

0: SVT vägrar publicera namnet på Tishko Ahmed som dömts för styckmordet på Vilma Andersson, men publicerar namnet på den ej ännu dömde Daniel Nyqvist som mördade två personer i Linköping. Hävdar att det inte finns allmänintresse om mordet på Vilma och att Ahmeds familj kan ta skada. Nyqvists familj tas det ingen hänsyn till. Vi har faktiskt haft flera länkar på Bubbla om bara den mediekritiska aspekten av hela den här historien. Men faktum är att vi har inte pratat om mordet på Vilma Andersson. Jag tror inte ens att vi har berört det i Radio Bubbla. Vi har definitivt aldrig haft ett helt inslag om det. Så att vi får börja med att säga bara någonting om det, även om det bär mig emot. Jag tror att alla som lyssnar på det här i år 2020 känner säkert väl till. Jag tror att de flesta som lyssnar vet nog mer än vad jag vet om det här mordet. Det var någonting som hände ganska nyligen i slutet av förra året, i vintras i Uddevalla. Vilma Andersson var en 17-årig tjej som gjorde mycket dåliga misstaget att ha en pojkvän som var riktig blodtörstig galning. Hon insåg väl med tiden att det inte var så bra idé och ville göra slut med honom, och då blev han han mördade henne, och det hade varit en sorts riktigt bizarr styckmordsituation, och bland annat så hade han hennes avhuggna huvud i en väska i sitt hem under en tid som han hittade senare. Det var en riktigt läskig situation, och det finns ju rätt många dimensioner av det här som vi egentligen borde prata om, men det är bara att jag tycker själv att det är så motbjudande att tänka på de här sakerna, så hela tiden har jag bangat faktiskt, att jag och Boris har sagt i den här sändningen så här: ska vi inte prata om Vilma Andersson, nu har vi en länk om det igen och sånt där, men varje gång så bara hoppar jag över den för att det är så sjukt. Och det jag tänker på som är liksom det som jag tänker mest på, det är bara liksom vad gör vi med svenska barn, svenska ungdomar, som gör att de hamnar i de här situationerna? Att hon kommer inte från en bra familj uppenbarligen, utan hon sökte sig till den här totalt vedervärdiga, galna, våldsamma, mordiska personen. Tydde sig till honom för att, ja, det är det som jag tycker är det intressanta, vad som fattades där. Vilma Andersson, det här är ju det mest uppmärksammade mordet i Sverige på åratal, inte minst i alternativa kretsar och sånt där. Men rapporteringen om det har skett på ett väldigt, ja, man kan säga typiskt sätt. Typiskt men förkastligt sätt. Där man visserligen har pratat om Vilma Andersson och uppmärksammat det och sådär. Men när det blev tydligt då att det var den här Tishko Ahmed som hade mördat henne, och som är alltså invandrare från Irak, då var det givetvis knäpptyst. Inte ett ord om att vad han hette, inte ett ord om var han kom ifrån. Det var absolut inte relevant att skriva ut, och trots att det givetvis är relevant, om man förstår vad som hände, för att han kommer då från Irak, han kommer från en kultur där man har sån här så kallad hederskultur, där man ser på ett helt annat sätt på relationer och vad det innebär med flickvän, det är slut och så vidare. Så att det är omöjligt att förstå den här situationen utan att veta om att han var iraker och agerade utifrån en sån kulturell kontext. Men givetvis har man aldrig skrivit ut hans namn och så vidare. Han är bara liksom pojkvännen eller ex-pojkvännen och så vidare. Ungefär som att Fredrik Reinfeldt är ex-politiken när hans son åker dit för sån här kokainbrottslighet som vi pratade om faktiskt bara i förra inslaget här. Men hela tiden så ser man samma medier publicera namn och bild på andra brottslingar. Trots att de inte ens är dömda. Som här till exempel har vi då en misstänkt för ett dubbelmord i Linköping. Och han läggs ut med namn av sig, trots att han är misstänkt, han är inte dömd än. Men att man fortsätter skydda Tishko Ahmeds identitet.
1: Ja, nej, men det här är ju... Det här är väldigt, väldigt vanligt alltså. Jag tror vi nämnde någon gång förut att det finns den serien i kanal 3 om i huvudet på en mördare. Och med ett eller två undantag så har det bara varit svenska mördare. Och de fläker man ut och in på. Men det vi... Man kan väl säga så här, svenska och europeiska mördare är ju fritt fram att namnge. Ett bra exempel är ju det här sorgliga brutala mordet, pensionären Gert Inge. Det gick ju media ut 2019 med namn på de misstänkta mördarna och foton. Och att de misstänktes ha mördat den här stackars pensionären. Och samma sak med mordet på brutala mordet på Lisa Holm. De var ukrainare och det var en litauer som mördade Lisa Holm, men långt innan dom var fallen och innan rättegången var inledd så la man ut namn och bild på honom i kvällstidningarna. Så att det är den grupp som ska skyddas är icke-europeerna. De begår icke-mord, speciellt inte om de kommer från den muslimska kulturkretsen och de länderna. Intressant i sammanhanget är också att det finns en sak om mördaren som man har Aftonbladet och Expressen har kört stenhårt med. Kan ni svara det? Han gillade Donald Trump. Ja, alltså det är, och Aftonbladet lanserar teorin också att han hade fått för sig att Vilma var besatt av Satan och samarbetade med demokraterna för att sabotera Donald Trumps valkampanj, hur nu hon skulle göra det. Men det visar liksom hur det här Trump-haten liksom tar sig absurda grejer, att plötsligt är Trump-beundran en orsak till mentalsjukdom, bestialitet och mord. Det är också ett tecken på hur sinnessjuk den här svenska metrens media är.
0: Ja, det är väl också så att man lyfter fram varje litet attribut som på något sätt kan antyda att han är vit. Då säger du bara Trump-anhängare, besatta av demoner. Precis. Tänker jag att det är en vit kristen person.
1: Ja, det är lögner. Det är inte ens propaganda, det är liksom bara vidriga lögner. Men det är också hemskt det här med, som du var inne på, med familjen. Där man läser i media liksom hur många gånger som hon förnedrades även offentligt av honom och förföljdes och tvingades ha GPS-spårning på sig för att han skulle veta var hon var någonstans. Och han valde hennes kläder och hade misshandlat henne förut också. Det är en obegriplig sjuka att hon inte kidnappades bort från honom och låstes in och att någon bankar skiten i den här vettvillingen.
0: Men som jag har förstått det så var hennes föräldrar var inte så negativa till honom, utan de var till och med ibland på hans sida mot henne.
1: Ja, att hon var för liksom för krävande och ville ha för mycket frihet. Nej, jag har heller ingen lust om att prata om det. Det är bara så sjukt alltihop.
0: Ja, jag blir faktiskt mållös när jag tänker på det. Kanske vid något annat tillfälle så borde man samla tankarna och prata om det. Men en sak är de här Fredrik Reinfeldt och company som importerar liksom arméer av dysfunktionella människor, fyller upp landet med dem med, kan man säga, förutsägbara resultat. Men i andra änden av systemet så finns ju också svenska familjer som villigt lämnar över sina barn till de här monstren på olika sätt. Ibland är de bara sätter dem i skolor som är livsfarliga. Ja, kaoshål med såna här människor. Men också såna här fall som tycker att det är acceptabelt eller till och med bra att deras döttrar blir ihop med såna här människor och så vidare. Och men om det inte vore för alla de här bitarna behövs för att katastrofen ska inträffa. Om det bara var Fredrik Reinfeldt och hans kumpaner som var störda, så skulle de inte kunna göra så mycket skada på samhället. Men rötan går så mycket djupare.
1: Ja, nej, men därför att det hela är tyvärr, det är inte naturligt, men i Sverige är det normalt. Därför att om vi har en situation där de flesta föräldrar anser att när statens skola tar bättre hand om mina barn än jag själv gör, de bör göra det och de är bättre. Och om den skolan dessutom tutar i barnen att mångkultur är någonting underbart, låt oss blandas. Alla fördämningar är brutna då. Då blir det plötsligt naturligt det här.
0: En mer optimistisk aspekt av allt det här, det är att alternativa medier i Sverige gör ett fantastiskt bra jobb i de här fallen. Det är ju givetvis då, de allra flesta människor läser inte. Jag har nu framför sig artikel från Samnytt till exempel. Och vi har även Fria Tider och flera andra publikationer som ofta då namnger brottslingar som Edströmsmedierna, inte namnen. Men de här medierna har inga som helst dubbi att göra det. Och det är en vanlig, åtminstone tidigare så var en vanlig kritik om att de hänger ut folk och så vidare. Åtminstone Samnytt, jag har inte så bra koll på Fria Tider, men Samnytt åtminstone tycker jag verkar ha väldigt liksom, ja men en ganska strikta princip för sig själva och en sorts hög publicistisk integritet vad det gäller att hänga ut folk. De är inte alls liksom allt för trigger happy med den saken. Men det är ändå ett faktum att den som vill kan alltid få sanningen om den här typen av saker. Med reservation då för att de flesta i Sverige aldrig någonsin går in på de här sajterna för att de är så giftstämplade och folk är så hjärntvättade att de tror förmodligen att det är farligt för dem att gå in på samnytt.se, vilket det förmodligen också är för att om de börjar läsa på samnytt.se och sen börjar de prata i fikarummet på jobbet om saker de har läst där, då kanske de skulle få sparken, förlora alla sina vänner, frun skulle skilja sig från dem och så vidare. Så det kan ju mycket väl vara så att undvika samnytt.se är enda sättet att undvika en gigantisk katastrof. Det är det samhälle vi lever i. Det var ju en undersökning för några år sedan som sa att 10%, var det 9 eller 10% av svenskarna läser alternativa medier. Men då 90% av svenskarna läser aldrig alternativa medier. Då så jag förstod den undersökningen. Sen kan det finnas lite marginaler för att folk kanske inte vill erkänna i en telefonenkät att de läser Fria Tider och sånt där. Men jag tror absolut inte det är mer än 20% som läser. Men i alla fall, det jag tänkte komma fram till var mer den optimistiska saken att det här är någonting som vi skulle behöva många fler alternativa medier och det finns vissa områden där jag inte alls tycker att Samnytt och Fria Tider gör ett fullt, alltså det är saker som de inte ens försöker göra, som inte ingår i deras uppdrag kan man säga. Men det här är ju liksom kärnan av deras uppdrag och jag lyfter min hatt för de här publikationerna, att de gör det så bra och att vi så enkelt kan gå till de här sajterna och få veta sanningen till exempel om vad hette den person som dödade Wilma Andersson, var kom han ifrån oss. Det här är deras kärnuppgift som de har åtagit sig och de gör det väldigt bra.
1: Hatten av.
2: Radio Bubbla.
0: Vi hade sagt att vi skulle prata om lite om det amerikanska valet. Och om opinionsmätningarna och hur det egentligen går i valet. Och en av orsakerna till det, vi berör ju det här indirekt ofta när vi pratar om USA-valet, men vi har inte pratat så direkt om det på sätt och vis. Men det som fick mig att känna att vi kanske borde prata lite extra om det var diskussioner som jag har följt i, man kan säga, kretsar av likasinnade, till och med faktiskt på Bubbla BBS för några tillfällen, att personer har uttryckt så här att nej, men nu är det ändå kört, Trump har ingen chans att vinna längre, kolla bara på opinionssiffrorna, och nu är det, ja, det är definitivt den officiella linjen från medströmsmedien och sånt där. Det är en siffra som de pumpar ut mycket senaste veckan, det är att Biden har 92% chans att vinna. Trump har 8% chans då. Och de visar också på de här opinionsmätningarna där man frågar folk nationellt, frågar folk i hela landet, ska du rösta på Biden, ska du rösta på Trump? Och Biden leder med 10 procentenheter, 15 procentenheter, 20 procentenheter. Så här, väldigt, väldigt stor marginal. Det kan vara värt att säga för de som kanske inte följer det så noga, inte tänker så noga, man slöläser lite grann medströmsmedierna och sånt där, eller man är väldigt fokuserad på vissa siffror, på opinionsmätningar eller vad det är för någonting. Så Biden leder just nu i opinionsmätningarna, definitivt. Han leder precis som Hillary Clinton ledde i oktober 2016. Men säger folk, ja men Biden leder mer, ett större övertag. Men det säger inte särskilt mycket, det säger egentligen ingenting. Därför att opinionsmätningar är inte tillförlitliga. Och det är inte det att de är lite fel som man måste justera sådär. Utan det rimliga förhållningssättet är att tillmäta opinionsmätningarna noll värde. Och man måste komma ihåg att de opinionsmätningarna används för att forma verkligheten snarare än att återspegla den. De används för att forma opinioner, inte att redovisa opinion. Ett exempel på det är att när man ställer de här frågorna annorlunda så får man väldigt annorlunda resultat. Till exempel, om man inte frågar vem ska du rösta på, utan vem tror du att de flesta av dina grannar ska rösta på? Då visar det sig att det går mycket bättre för Trump i de undersökningarna. Så folk tror att grannarna ska rösta på Trump, men de vill inte säga att de själva röstar på Trump. Och ett annat exempel är en undersökning som Gallup gjorde i slutet av september, tror jag. Och där frågar de helt enkelt, vem tror du vinner valet oavsett hur du själv tänker rösta? Och då sa 56% att de tror att Trump vinner. 40% sa att de tror att Biden vinner. Och av de som uppgav att de var republikaner så sa 90% att de tror att Trump vinner. Så att det är helt uppenbart att folk inte säger sanningen om sina egna politiska preferenser när de blir uppringda från en opinionsmätning. Och om man tänker på det, varför skulle de göra det? Varför skulle de lita på de här opinionsföretagen? Varför skulle de avslöja för en främling som arbetar inom etablissemanget? Så definitivt så som de ser det, och det är ett rimligt synsätt, att de röstar på en kontroversiell politisk kandidat med tanke på att den sociala stigmatiseringen, negativa konsekvenser av att vara Trump-anhängare blir bara värre och värre för varje månad som går. Och sen ytterligare en sak som är viktigt att tänka på, det är att de här totalsiffrorna över hela landet, så många röstar på Trump, så många röstar på Biden, de är irrelevanta på grund av hur USAs valsystem fungerar, att man har ett elektorssystem. Så att de här totalsiffrorna säger i stort sett ingenting om vad som kommer hända i valet. Även om de görs på ett korrekt sätt, även om de är trovärdiga, så säger de inget om hur det kommer i valet. Därför att det enda som betyder någonting är ett litet antal så kallade swing states. De flesta delstater vet ju med väldigt hög säkerhet om elektorsrösterna kommer gå till Biden eller till Trump. Men det finns ett visst antal stater som är på håret som kan gå åt båda hållen. Och om man tittar på de staterna, det vill säga de stora swing states, som exempel Florida, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin och så vidare. Där ser man skillnaden mellan Trump och Biden är inte alls 10 procentenheter eller sånt där, utan den är kanske 2 procentenheter eller 4 procentenheter eller 5 procent. Den minskar från runt 5 procentenheter ner till runt 2 procentenheter. Och det är samma tendens som vi såg förra valet också, att man såg det jättegapet, påstådda jättegapet i opinionsmätningarna. Men ju närmare man kommer valet, desto mindre blir skillnaden. Och det är också därför som vissa av de här opinionsinstituten och pollsters och Nate Silver och så vidare, som hela tiden manipulerade folk psykologiskt med de här fake-mätningarna. Det är därför de i slutändan kan hävda att ja, men så här, vi var inte så fel ute ändå, för att i slutändan så gav vi Trump 30% chans att vinna eller vad det nu var. Men det var på sluttampen, efter att man hade justerat modellerna, efter månader av psykologisk krigföring som det egentligen är vad det handlar om. Men i praktiken, om man tittar rationellt på opinionsmätningarna, så är siffrorna väldigt, väldigt lika hur de var 2016. Och det är väldigt jämnt om man tittar på opinionsmätningarna, och det är definitivt inte så att vi redan på förväg kan säga att Biden vinner, eller ens att han har ett stor fördel. Och det här är bara opinionsmätningarna. Det finns andra faktorer som jag skulle vilja prata om också, som är mer relevant att kolla på än opinionsmätningar. Men bara det här med opinionsmätningar, Boris, alltså Så som jag tänker på, jag kanske är cynisk, du får berätta för mig om jag är cynisk, men jag tänker att det finns liksom två huvudsakliga syften med att man har opinionsmätningar. Och det ena är att man vill demoralisera människor, det vill säga att man vill få Trump-väljare att ge upp hoppet. Säga att ja, men det är ingen poäng att ens gå och rösta för Trump, har ingen chans längre. Genom att mangla ut den här bilden, precis som man gjorde 2016, totalt lögnaktigt, av att Trump inte har en chans. Så att det är dels demoraliseringseffekten, men den andra effekten är också att jag tror att man vill bygga upp, man vill förbereda för ett narrativ som säger att det förekom valfusk. Så ryska infiltratörer eller någonting stal valet, och det var bara därför Trump vann. Och det bygger man upp genom att säga att nu har ju alla vetat i flera månader att Trump omöjligen kan vinna. Så att om han faktiskt vinner, så måste det vara ryssarna som har gått in och fuskat för dem. Så det är liksom en uppbyggnad för ytterligare en sån här psykologisk krigsföringskampanj som sätter igång den 3 november. Om Trump vinner. Är jag för cynisk när jag totalt räknar ut opinionsmätningarna?
1: Nej, alltså inte alls. Båda de här två tankegångarna är faktiskt fullt rimliga. Vi har ju sett dem i spel. Vi har ju sett dem bekräftade i förra valet. Men man märker ju på en del kommentatorer i USA som så att säga inte gillar Trump, men nu börjar bli väldigt nervösa av precis samma skäl som du tar upp. Därför att även om man skulle tro att om man utgår från opinionsmätningarna, siffrorna, så är det precis som du säger att de är inte tillräckliga. Bidens övertag är, han ligger ju sämre till än vad Hillary gjorde för 4 år sedan. Hon fick ju pisk. I de här 6 avgörande vågmästarstaterna, där är ju Bidens som Trump tog hem då, om du räknade upp, där är ju Bidens försprång nästan 2% mindre än vad Hillarys var gentemot Trump den här perioden. Och tittar man på en stat som Florida, där har ju vänsterkommentatorn Jeffrey Sinclair, som faktiskt förutsåg även förra valet att Trump skulle vinna, tyvärr tyckte han, men han säger att nej, men det är kört, titta på Florida, och så har han utgår från antalet registrerade, alltså demokratiska och republikanska väljare, och i nuläget så fattas det några hundratusen, jag kommer inte ihåg många han sa, Biden har några hundratusen färre demokratiska registrerade väljare än vad Hillary hade, och hon fick stryk, och så plöjer han stat för stat på det sättet och använder det som ett mått på hur det ska gå. Och det är och det talar för alltså att det finns några skarpa hjärnor på demokratiska sidan också, trots allt, och de tror jag faktiskt bara bädda för den här modellen, att nej, men alla vet ju att Biden skulle ha vunnit. Ni läste väl opinionsundersökningarna, ni kommer ihåg vad de sa i Aktuellt. Och om man inte vann så måste det ha varit något fiffel helt enkelt. Jag tror att de känner sig ganska rökta redan.
0: Ett sätt att se på det, så som jag tänker på det, är att alla faktorer som etablissemanget kan manipulera talar för en jordskredsseger för Biden. Så att de opinionsmätningar som lyfts fram, inte alla som finns, men de som lyfts fram hela tiden, det är all medierapportering i medströmsmedier, givetvis generellt aktivitet på sociala medier för att de manipuleras av algoritmer och så vidare. Allt det här talar för att Joe Biden kommer vinna. Men alla faktorer som de inte kan manipulera talar för en Trump-seger. Och det finns både saker som är så reda siffror, men också mer kanske mer som kvalitativa faktorer som man behöver lyfta blicken för att se tydligare. Så ett sånt exempel då, det är att USAs ekonomi har generellt gått bra under Trump. Och poängen är inte att det är Trumps förtjänst att ekonomin har gått bra, för att det är inte att börsen har gått upp, att arbetslösheten har gått ner och så vidare. När Trump slår sig på bröstet och säger att tack vare mig så har ekonomin blivit bättre, det är kanske sant i någon utsträckning, men framförallt så är det andra faktorer. Och i viss utsträckning så är det till och med kanske demokraterna har rätt i viss utsträckning när de säger att det är tack vare någonting som Obama gjorde. Men allt det där är irrelevant, för att poängen är att vi vet empiriskt att hur ekonomin har gått under de 4 åren då en president har suttit har en stor effekt på hur populär han är och hur han kan bli omvald. Så att den ekonomiska utvecklingen talar väldigt starkt för att Trump kommer bli omvald. Så ett exempel, det var en undersökning som är ganska färsk, jag tror också var en Gallup-undersökning, där mer än hälften av amerikanerna säger att de har det bättre nu än de hade för 4 år sedan. Och det var en knapp tredjedel som säger att de har det sämre nu än de har för 4 år sedan. Och det här är alltså mitt uppe i brinnande coronakris. Trots pandemin och allt det där, så säger folk att de nu har det bättre än de hade för 4 år sedan. Och då kan man bara tänka sig, om det inte vore för pandemin, som är lite grann specialfall, om det inte vore för pandemin, så skulle folk vara helt extatiska över hur bra de har det. Men i och med den här coronakrisen så är också Trump han är en krigspresident. Han är den som leder amerikanerna genom en väldigt svår kris. Och det kan gå lite åt båda hållen. Men jag tycker det mesta tyder på att Trump får snarare den här positiva auran av att man är i krig, man måste sluta upp bakom sin ledare och så vidare. Jag själv är inte så jätteimponerad av hur han hanterat coronakrisen. Men det tror jag också är någonting som talar för honom. Så man kan säga att men nu kom ju pandemin och kraschade ekonomin. Men jag tror inte det är så. Jag tror folk har en medvetenhet om att de har fått det bättre ekonomiskt de senaste 4 åren. Och coronakrisen kommer också stärka Trump, åtminstone lite på marginalen.
1: Och när det gäller som krigspresident, så jag tror det finns en sak till som gör att även osäkra människor röstar på honom, ser honom som en krigspresident, och det är ju faktiskt Black Lives Matter. Även de som inte är direkt berörda av demonstrationer, ockupationer och så vidare, den sitter i en trygg stad i Mellanvästern när man lever på jordbruk och småindustri. De vill inte att skiten ska nå deras städer. De ser liksom honom som en förutsättning för att det begränsas till de ruttna stadskärnorna långt bort. De vill inte ha Biden och Kamala Harris, därför att det ser de som att då når eländet hit. Så det talar också för att många fler än väntat. Alltså folk här i Sverige tror folk, många så dumma som tror att BLM-demonstrationerna är ett tecken på att liksom folk reser sig mot Trump. Det folk kommer att resa sig ur sofforna och gå och rösta på Trump just på grund av de här demonstrationerna. Och sen en sista, mer perifer men inte oviktig detalj, det tror jag är till och med Trump-motståndare har retat sig på censurförsöken av New York Post avslöjande. De tycker att det, men vad fan, man kan ju liksom inte begränsa yttrandefriheten som Twitter och Facebook försöker göra, eller ljuga bort det som Guardian försöker göra konstant i sina notisgrejer om det hela. Det är, allt rör sig åt rätt håll helt enkelt.
0: Mm. Jag tror du har absolut rätt om BLM och så vidare, och det finns en intressant aspekt där, att vilka är det som drabbas mest av BLM, alltså av själva kravallerna, kaoset i amerikanska städer och så vidare. Det är ju folk i innerstäderna.
1: Mm.
0: Och det är också de som drabbas hårdast av att allt det här, att man ska lägga ner polisen eller defund polisen, alltså stympa polisorganisationer. I praktiken bara ha mindre poliser i innerstäderna som gör polisarbete. Vilket är, kanske inte spelar superstor roll egentligen om man bor ute på landet. Men om du är en svart person som bor i ett ghetto mitt i stan, så är det fruktansvärt dåligt. Och det är ju jättemånga ledare för svarta som säger det också. Men vi behöver fler poliser, inte färre. Och vi ser redan nu de här situationerna, hur brottsligheten går upp i de här områdena där man har försökt att defund the police. Vi har en länk på Bubblan nu till exempel om borgmästaren i Seattle, som förfäras nu över att rekordmånga poliser i Seattle slutar. De bara säger upp sig, de vill inte vara poliser längre. Och det kanske inte är så mystiskt när de har gjort sådana här defund the police, och hon, borgmästaren själv, hon var ute och hyllade den här chass eller shop eller den autonoma zonen, de ockuperade en del av centrala Seattle. Jag tror att det var hon som var ute och sa att det var som Summer of Love, att det var som en sån underbar hippie-enklav som på 60-talet, kanske hon hade några sån här mysiga minnen av. Men och nu är hon liksom jätteförvånad och oroad, djupt oroad över att alla poliser slutar. Men de som faktiskt får betala priset av att poliserna slutar, det är ju inte hon, kanske politiskt småningom, men det är ju folk som bor i innerstäderna, det vill säga inte de man tänker på som traditionella Trump-väljare, men som de nu har knuffat i knät på Trump.
1: Mm.
0: Och det är också så att om man tittar på de grupperna jag har svårt att tro annat än att Trump har vunnit många röster från svarta och hispanics, helt enkelt för att det finns många i den gruppen som bara ser pragmatiskt på hur deras liv har utvecklats under de senaste 4 åren. Arbetslösheten bland svarta till exempel, det har ju skrivits ganska mycket om det här, den har gått ner till rekordlåga nivåer. De lägsta nivåerna sen statistik började föras på arbetslöshet bland afroamerikaner, det vill säga på ett par generationer eller mer. Återigen då, det är givetvis inte bara Trumps förtjänst, det kanske inte alls hans förtjänst för allt jag vet, men det har hänt on his watch. Och därför kommer han belönas för det, rätt eller orätt. Så han kommer rimligen få en större del av de svarta amerikanernas röster än han fick förra gången. Vilket kommer vara ett hårt slag mot Biden givet. Och generellt alltså Trump har presterat väldigt bra utifrån hans väljares perspektiv. Om man börjar med det, de som röstade på honom förra gången. Så medierna hatar honom, politiker hatar honom och så vidare. Men de som röstade på honom, vad tycker de? Ur deras synvinkel så har han varit en framgångsrik president. Och inte minst för arbetarklassväljarna. De som var tungan på vågen i vågmästarstaterna. Därför att inga av de här så kallade skandalerna som man pratar om, som medierna försöker pådyvla oss. Ingen av de här skandalerna är sånt som Trump-väljare faktiskt bryr sig om. Han har knappt förlorat några röster alls på hela Rysslands bluffen, riksrättsprocessen, ständiga gapandet om hans sätt att uttrycka sig, vad han skriver på Twitter och så vidare.
1: Mm.
0: Allt det där var redan känt innan han blev president. Ingen enda människa har blivit chockad och besviken över att Trump, när han väl kom till Vita huset, så visade han sig vara en bufflig, tölpaktig typ med dålig smak och ett allmänt vulgärt beteende. Så nu känner jag mig lurad, jag kan inte rösta på honom igen. Trump har varit Trump till 100%, och det har han varit i i årtionden, långt innan han blev politiker. Och jag tror också generellt är viktigt att tänka på att Trump är en stark personlighet, men det är inte hans karisma som har fått folk att rösta på honom. Hans politiska framgångar beror på att han representerar någonting som människor har längtat efter. Alltså, enkelt uttryckt, ett gigantiskt långfinger till det politiska etablissemanget. Och kanske ett visst hopp om att man kan reversera delar av deras politik. Men poängen är att Trumps personliga brister, skandaler och så vidare är irrelevanta. Ingen röstade på honom för 4 år sedan för att de trodde att han var en ängel eller för att de tyckte att han hade god smak. Så hans personliga tillkortakommanden kan till och med ses som en fördel av sådana här väljare. Därför att ju mer smaklös och bufflig och vulgär han är, desto mer stör sig eliterna på att han sitter i Vita huset. Desto bättre långfinger kan man ge dem.
1: Mm.
0: Så att hela det narrativet om att Trump har skämt ut sig, att han har dragit på sig problem, tror jag är totalt feltänkt. De enda punkterna där man kan tänka att han har svikit, att folk kan vara besvikna, det är kanske sådana saker som att han inte gjort tillräckligt för att begränsa invandringen, att han inte gjort mer för att avveckla diverse militära äventyr på andra sidan jorden. Men det är inte som att han är katastrofalt dålig på de punkterna. Han är inte så bra som folk hade hoppats, men de kommer inte gå och rösta på Joe Biden istället för de tror att han kommer vara bättre på att hålla invandringen kort. Och generellt sett kommer folk rösta som de gjorde förra gången. Men vi har de här arbetarklassväljarna. Som var väldigt viktiga förra gången. Och som kommer vara väldigt viktiga den här gången också. Så att alla de här arbetarklassväljarna i Michigan och Wisconsin och vad det nu är. Där tror jag det finns en grupp också som är kanske de som övervägde att rösta på Trump förra gången. Men kanske bara inte kunde förmå sig att rösta på en republikan. För de alltid röstar på demokraterna och så vidare. Men nu har många av dem sett hur handelsavtal bryts upp och förhandlas om. De har sett industrijobb försvaras och få en annan ställning. I vissa fall industrijobb som återvänder från låglöneländer. Nya fabriker som byggs i USA och så vidare. Arbetslösheten har gått ner i de här grupperna. Och sådana människor tenderar att bry sig väldigt lite om PK. Och de bryr sig inte ett smack om vad som händer på Twitter. Och jag har svårt att tänka mig att Trump inte har vunnit en hel del väljare i den gruppen också.
1: Ja.
0: Ja. Det finns fler saker man kan nämna. En sån sak är bara som att sittande president har en enorm fördel, vinner nästan alltid. Och om sittande president förlorar, så förlorar de med knapp marginal. Det händer aldrig att man utmanar en sittande president och vinner i en landslide. Senast en sittande president förlorade var ju 28 år sedan när George Bush den första förlorade till Bill Clinton. Och sen var det Gerald Ford och Jimmy Carter, tror jag, på 70-talet. Men innan dess så måste man gå tillbaka till 1932 för att hitta ett tillfälle där en sittande president förlorade ett val. Herbert Hoover förlorade till FDR. Så det är i sig väldigt, väldigt sällsynt. Men allt sammantaget, jag har babblat på länge här, men det jag skulle vilja koka ner det till är bara att göra den här enkla övningen. När du försöker analysera läget, rensa bort alla faktorer som kan manipuleras och som vi vet av hävd faktiskt manipuleras. Rensa bort alla opinionsmätningar som frågar folk ska rösta på. De är värdelösa. Rensa bort all politisk rapportering i medströmsmedier och så vidare. Och det är inte helt rätt att lägga pusslet. Det finns definitivt en stor osäkerhet i situationen. Det går inte att komma ifrån. Men det jag landar i är att nästan alla handfasta faktorer som inte är lika lätt att manipulera talar tydligt för att Trump vinner. Och det är möjligt att han skulle kunna vinna stort. Det är inte uteslutet att det blir en liten landslide, Trump slide som det kan.
1: Kan bara instämma. Jag är väldigt säker på att han kommer att vinna på ett betryggande sätt.
0: Joken i leken är såklart valfusk. Och vi vet att demokraterna kommer att bedriva ett oerhört omfattande fusk i ett antal delstater, kanske i alla delstater. Och definitivt i alla swing states. Och vi vet det för att de gör det i alla val, men också för att allting talar för att fusket kommer att eskalera. Vi har flera länkar på Bubbla just nu. Vi ska inte gå in i detaljer, men vi har en film från Project Veritas med flera länkar som handlar om Ilhan Omar i Minnesota. Valsedlar som har blivit stulna, beställda på olagliga sätt. En låda med valsedlar som dök upp i en sopcontainer häromdagen. Så att vi vet redan att det pågår massivt valfusk, och demokraterna, de är så förblindade av sitt hat mot Trump nu att de har inga spärrar överhuvudtaget. De ser det här som en kamp på liv och död. De kommer inte sky några medel. Så det är, tror jag, det enda som man egentligen behöver vara orolig för.
1: Men jag är mindre orolig för valfusket. Den här, alltså de kommer ju valfuska. det är ett parti som har valfusk som organisationsprincip egentligen och har ett väldigt effektivt maskineri för detta. Men valfusket kommer egentligen bara innebära att man lite mer strukturerat suger upp grupper som ändå är förlorade för Trump, så att säga, som Ilhan Omars afrikaner och alltså den typen av och en del svarta grupper där liksom funkar den demokratiska apparaten. Där den tidigare liksom i efter andra världskriget fällt avgörande, det är ju när den demokratiska apparaten har med hjälp av liksom sin kontroll över stadsdelar och fackföreningar fått vit medelklass och framförallt vit arbetarklass att rösta demokratiskt. Och där kan de inte få till valfusket längre på samma sätt. Så det enda innebär att de säkrar sina röster i svarta områden, så att säga. Men inte mer. Så att det där maskineriet kommer inte att få något genomslag i det här valet på samma sätt som det har fått i tidigare val.
0: Ja, intressant. Ja, hur som helst. Deppa inte ihop över medströmsmediernas berättelse om Trumps nära förestående, nästan garanterande förlust. Det mest sannolika är att han vinner, och eventuellt finns en bra sannolikhet att han vinner med så god marginal att inte ens demokraternas massiva valfusk kan rubba resultatet. Det blir mycket spännande och förmodligen väldigt, väldigt rolig valnatt om det är bara ett par veckor kvar nu, slutspurten.
3: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
4: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
3: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
4: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Liz Truss avgår som premiärminister i Storbritannien efter enbart 45 dagar på posten. Blir den som haft ämbetet kortast tid någonsin. Storbritanniens premiärminister Liz Truss avgår och tillmeddelas alltså 45 dagar efter att hon tillträdde, vilket är ett slags rekord. Och vi i Radio Bubbla har ju inte ens hunnit prata om henne än efter att hon blev premiärminister. Det borde vara förbjudet att avgå innan Radio Bubbla har pratat om dig.
1: Jag var rädd för att vi skulle prata om henne.
5: Precis, det blir moment 22, då förstår man att hon sticker snabbt. Ja. Allting gick väldigt, väldigt snabbt. Vad var det egentligen som hände? Jag själv är inte helt säker. På ytan åtminstone så har det kretsat kring det som kallas för minibudgeten. Som var då inte som en budgetproposition eller vad motsvarigheten kallas i Storbritannien. Inte ett officiellt budgetförslag. Utan en sorts, men som ett litet ekonomiskt program som den nya regeringen la fram. Det officiella namnet var The Growth Plan, tillväxtplanen. Och det här var ett spektakulärt politiskt program. Alltså verkligen som man höjer på ögonbrynen. Rejäla skattesänkningar. Många sorters olika skattesänkningar. Vissa var ganska blygsamma. Som att de skulle sänka, tror jag, det grundläggande. Jag vet inte exakt hur det brittiska skattesystemet funkar. Men de har någon typ av basinkomstskatt. Som de skulle sänka från 20% till 19%. Men så skulle de helt slopa en högre skattesats, så de har ett progressivt skattesystem, så att över en viss nivå så betalar höginkomsttagare 45% på allting över en viss nivå. Och den skulle de slopa helt och hållet. Så att en rejäl skattelättnad då för höginkomsttagare. Så generellt lägre skatter, plattare skatter. Man skulle också stoppa planerade skattehöjningar som redan var beslutade om. Bland annat bolagsskatten som skulle höjas från 19 till 25%. Ställde man in den höjningen, ställde in höjningar och sociala avgifter. Skulle kicka ut folk från bidragssystemen, hundratusentals personer, göra det lättare för företag att ta in kapital, småföretag, större möjligheter i skattemässigt fördelaktiga optioner till anställda på företag, och min absoluta favorit, det har funnits en begränsning av hur stora bonusar som bankirer får ta ut. Och den begränsningen ska man slopa i The Growth Plan. Så allt som allt, jag tror man kan säga att det är, jag läste någonstans att någon blir som det största skattesänkningarna på ett halvt århundrade i Storbritannien, och en återgång till ett skattetryck som Storbritannien inte har upplevt på många årtionden. Så att helt fantastiskt på det planet, va? Och kritiken är väldigt förutsägbar då, att ja, det är oansvarigt, ska staten låna pengar för att sänka skatterna och så vidare. Mitt svar på den frågan är ja, absolut. Det spelar ingen roll hur. Sänk skatten bara. Det är klart att det är jättebra. Men i den allmänna debatten, när det inte var Martin Eriksson som var mottagare för budskapet, så upplevde man ju då ett visst mått av tondövhet. Givet då att vi befinner oss i en generell ekonomisk nedgång. Folk i allmänhet har ett tufft ekonomiskt läge. Kommer man ha råd med att liksom värma upp huset i vinter och allt det där? Och då är det liksom inte så bra timing att satsa på högre bonusutbetalningar till bankdirektörer. Var det vissa som tyckte. Jag för min del är givetvis 100% för alla de här förslagen, inklusive bankbonusgrejen. Men jag håller med om att det är lite pikant, det är lite lustigt tycker jag, och uppfriskande. Att det finns människor som tror att det är det allra klokaste sättet att förvalta en begränsad mängd politiskt kapital, en begränsad mängd politiskt manöverutrymme. Nu kan vi göra så många saker. Vad ska vi göra? Vad ska vi prioritera? Man undrar lite vilken planet de bor på. Planeten City of London. Nu Boris, nu ska vi se här. Nej, jag trodde jag skulle vara tvungen att rusa från datorn, men det ser ut som jag inte behöver det. Det kan vara så att min dotter håller på att vakna. Ska se om hon somnar om av sig själv. Jag tittar på henne just nu.
1: Spännande.
5: Om hon inte somnar om och hon sätter sig upp i sängen igen som gjorde nyss, då ska jag springa ner och försöka pyssla om henne. Ja, det var lite dramatiskt där. Jo, jag ska försöka sammanfatta min då väldigt ytliga bild av det här. Sen kan du Boris förklara för mig vad som hände. Det blev väldigt negativa reaktioner på den här minibudgeten. Pundet genomgick en sorts liten sån här minikrasch. Jag vet inte hur mycket, men ner

0: återigen, du får rätta mig om jag fel, Boris, men alltså den mest radikala ekonomiska omläggningen som ens har kontemplerats i Storbritannien sen Thatcher. Men jag tror på vissa sätt mer radikal än vad Thatcher gjorde. Åtminstone mer liksom galen än vad Thatcher gjorde. För hon hade åtminstone lite fokus på det här med liksom budgetbalans och sånt där. Det har man totalt kastat ut genom fönstret med under Liz Truss. Så det är sorts ett så här urspårat, tokroligt, nyliberalt kuppförsök. Och ja, återigen, så här, jag anser personligen att 99% av innehållet är jättebra saker som borde genomföras. Men jag häpnar över att någon trodde att det var politiskt möjligt. Och att man skulle kunna driva igenom det här liksom så oerhört snabbt och aggressivt. Hon kom från ingenstans och bara ska göra de här extrema sakerna. Det är nästan som att de tog en rövare och hoppades att folk inte skulle märka något. Folk är så omskakade nu av den politiska krisen kring Boris Johnson och drottningen som dog och nya kungen och Ukraina-kriget och ekonomiskt. Folk har annat på hjärnan nu, så vi kommer undan med vad som helst. Och sen drog man till med det här. Men som sagt, jag känner att jag har en ganska ytlig och ofullständig bild av det här. Vad var det som egentligen hände? Hur kunde det bli så här snurrigt? Trodde de verkligen att de skulle få igenom den här typen av liksom så här ultraradikala nyliberala reformer? Eller är det något sådant här fyrdimensionellt schackspel som jag inte riktigt förstår?
1: Nej, det är inte fyrdimensionellt. Truss är knappast någon. Hon kan nog inte ens spela vanligt schack. Nej, men som du säger, det är inte så fråga om... Hon är total avsaknad inte bara av politisk fingertoppkänsla utan för lojaliteterna och oron i det egna partiet, var folk står där, vilket stöd hon hade, motsättningarna i landet. Hon förstod inte alls vad Boris Johnson gjorde på sin tid. Han är ändå en opportunist men med mycket bättre fingertoppkänsla vad som rör sig i folkdjupen. Han kunde till och med ordna röster i norra England, där man skulle vara beredd att lyncha Truss, som hon visade sig. Men till det som gjorde att marknaden blev jävligt nervös, det var ju det viktigare sa där var ju att hon hade ju inte Thatcher-känsla för snålighet och hålla budgeten i balans. Dels har man de metala skattesänkningarna som är mycket mer genomgripande än Thatchers och den största på 50 år. Men till det kom ju också att tanten drömde på med ett jäkla subventionspaket. Alltså det skulle ju spottas ut pengar till, nu sa folk skulle ut i bidragssystemet, samtidigt skulle det liksom ut med jäkla massa checker för att fixa folks ökade levnadsomkostnader, och det skulle dämpas och subventioneras. Så de här två så vad marknaderna såg framför sig, det var liksom ett monumentalt budgetunderskott orsakat av drastiskt sänkta skatter parallellt med att man spred ut pengar över landet för att hålla folk glada. Det i kombination med att hon inte förstod symbolvärdet i en del av de sakerna hon gjorde. Som du sa, City of London, liksom, när i princip allting utanför London hatar bankirer i London. Det är liksom det dummaste man kan göra, alltså, och säga att grabbar, ta ut vilka bonusar ni vill. Alltså, politik funkar inte på det sättet. Och sen ska man också lägga till det här personliga, va? Alltså har man sett kvinnan uppträdas, så är hon ju, alltså om Thatcher var autist, va? Så är ju Truss det också, men det är en klass för sig. Alltså hon samspelar inte med folk, hon är en usel talare, alltså ger ett allmänt jävla konstigt intryck. Johnson var en kille man kunde tänka sig komma in på puben och dricka alla under bordet samtidigt som han höll tal. Men Truss, alltså, hon är konstig. Jag kommer inte på, jag tror alla tycker hon är konstig. Och sen har man ett parti där alla fäktas för sin överlevnad i den egna valkretsen, där Labour leder med 20% i opinionsmätningarna, och där man har väldigt starka kandidater som förlorade knappt mot Truss och som har slipat knivarna hela tiden. De konservativa älskar att hålla på med sådana grejer.

0: Det. Hon var dödsdömd alltså. Det var ju många som såg från början. Men alltså inte en siffra rätt.
1: Så, vad händer härnäst i brittisk politik? Torypartiet ska välja ny ledare till 28 oktober. Och jag antar att Rishi Sunak är favorit, eftersom det stod lite grann mellan honom och Liz Truss innan, som jag förstår det.
0: Ja.
1: Kanske är det han som har orkestrerat allt det här. För han har i alla fall offentligt motsatt sig den här typen av de här nyliberala utsvävningarna. Men så har jag också hört att Boris Johnson har sagt att han kandiderar till partiledarposten. Och han borde ha en ganska bra chans nu, för att alltså inför partikollegorna framförallt, om man tar det som intern tårgrej, så kan jag bara säga att ja, allting kanske inte var perfekt på min tid. Men jösses, på så snabbt det blev dramatiskt mycket sämre när ni bytte ut mig. Så att ni kanske saknar mig nu och jag kommer gärna tillbaks. Det kan i alla fall inte bli sämre.
0: Nej, han gör ju starka försök. Han ligger ju trea på Ladbrokes när det gäller odds. Men jag tror att den inre kretsen som Rishi Sunak kontrollerar klippte vingarna på Boris chanser igår. Då man införde en regel om att alla parlamentsledamöternas nomineringar ska vara inne klockan 2 på måndag. Och man måste ha fått ihop 100 nomineringar för att få kandidera. Boris har fått ihop 50 hittills, så ingen bedömer det som att han kan få ihop 100. Och det innebär att han inte kan bli kandidat. Och skulle bli, sen har ju valkommittén möjlighet att genomföra en allmän medlemsomröstning också. Men, och då skulle Boris antagligen vinna. Men eftersom han inte klarar den här nya kandidatgränsen, så kan han inte ställa upp. Det är därför han sträckte ut en hand till Rishi Sunak idag offentligt och sa att du, vi kan väl snacka ihop oss, du och jag. Så att vem vet vad som händer på måndag?
2: Radio Bubbla.

0: 31 000 islamistiska attacker har sedan 11 september 2001 resulterat i 146 000 döda. Globalt problem samt största utmaningen vad gäller icke-statlig terrorism. Antalet som dödats av jihadister i Västeuropa har ökat sedan 2014. Ja, det är Jyllandsposten som uppmärksammar de här siffrorna i en, jag tror att det är en ledarartikel. Jag är inte riktigt säker på hur Jyllandsposten fungerar. De sammanfattar ganska kärnfullt de här siffrorna, att det är fler än vad tror de flesta tror som dör i islamistisk terror. Alltså då sedan 2001 med 11 september-angreppet, som var liksom den enskilt största attacken under de senaste årtiondena, åtminstone i väst, så har alltså 146 000 dött sammanlagt. Och det är ju som terrorattentat, men också olika typer av krigshandlingar i Asien och så vidare. Det är ändå väldigt många, och dessutom noterar man då att antalet i Västeuropa som dör på grund av jihadistiska dåd har ökat och är större sedan 2014 än det var under perioden innan. Det vill säga, får man anta då att de menar perioden från 2001 till 2013. Och då säger de så här, historiskt sett så har Västeuropa varit betydligt mer plågat av den här typen av angrepp. Och det kan man ju lugnt säga.
1: Ja, det var så här, nu snackar vi understatement här alltså.
0: Det här är ju enligt min mening vår tids absolut största och viktigaste fråga. Och att den är så viktig, det beror på att det här tidsperspektivet från 2001 och framåt, det är egentligen bara som en liten blipp på radarn, en allra sista liten pandang. Och om vi tycker att det är mycket islamistisk terror och många som dör nu, så är det ändå ingenting mot hur många som har dött historiskt. Jag satte mig igår kväll och funderade på hur ska jag få reda på mer rättvisande historisk statistik. Och jag blev förvånad över att jag inte hittade när jag googlade. Det var inte lätt som jag trodde att hitta massa hemsidor som undersökte det här. Utan det tog till i förmiddags, när jag till slut fick hjälp av BBSen och hitta några länkar. Och jag tänkte jag ska bara dra lite korta siffror. Ja. Det här är en sammanställning då som har gjorts av Bill Warner, som är en amerikan som skriver och pratar om de här sakerna. Han är ganska känd på internet och har lite intressanta videosartiklar. Och det här är ett inlägg som finns på politicalislam.com, ett inlägg som heter Tears of Jihad, Jihads tårar. Och här kommer han fram till att jihad har dödat sammanlagt 270 miljoner personer världen över. En kort nedbrytning då, så handlar det om 120 miljoner afrikaner som dog i samband med den islamiska slavhandeln. 11 miljoner slavar skickades över Atlanten, 14 miljoner skickades till Nordafrika och Mellanöstern. Men för varje person som tog som slav så var det många fler som dog. En uppskattning är att ungefär 5 personer per slav dog. Dels i de initiala attackerna på samhället från vilket man tog slavarna. Dels i resorna som ju ofta strapatser där folk, många inte överlevde och kom hela vägen hem. Men också för att man tog ju ofta de bästa och starkaste individerna från afrikanska lokalsamhällen. Och det gjorde att de som var kvar blev övergivna och fick väldigt svårt att överleva. Så att man tänker i den här uppskattningen då att ungefär 25 miljoner personer tog som slavar. Vilket ledde till att 120 miljoner afrikaner dog. Och så har vi 60 miljoner kristna. 50 miljoner i diverse jihadistiska krig i Mellanöstern, 9 miljoner kristna martyrer i Europa, 1 miljon kristna afrikaner som har dödats på 1900-talet. Så 60 miljoner kristna sammanlagt. Och till det kan vi lägga 80 miljoner.
1: Det är så mycket bara på 1900-talet.
0: Ja, i Afrika. Just i Afrika. Tänk dig alla islamistiska miliser och sånt som drar fram. Alltså vi rapporterar inte så mycket om dem i väst. Vi bryr oss inte om det dör liksom tusentals människor i Nigeria och sånt där. Det blir bara en liten blipp. Medan om du vet, 10 personer dör i Frankrike, så är det, får man åtminstone höra talas om det. I alla fall, sen har vi då 80 miljoner hinduer under de många och långa jihadistiska krig som bedrivits i Indien. 10 miljoner buddhister, och sammanlagt är vi uppe i 270 miljoner dödade. Och bara för att sätta lite sammanhang med lite sådana siffror som folk känner till. Hitler hade ihjäl kanske sådär uppemot en 20 miljoner och sånt där. Stalin hade ihjäl kanske lite mer än 20 miljoner. Mao hade ihjäl nästan 80 miljoner, enligt en siffra jag sett. Islam har alltså dödat mer än dubbelt så många som Hitler, Stalin och Mao sammanlagt. Så
1: att, och ändå måste den här siffran vara för låg. För att den kan ju inte ta med antal döda under ursprunglig expansion. Eller hur?
0: Jag är osäker. Jag har inte kunnat gräva alla de här, jag ska säga att alla de här siffrorna har källhänvisningar. Och jag lägger upp det här, den här länken också i dagens avsnitt. Så att man kan själv gå till de böcker och så vidare som det hänvisas till. Så jag vet inte exakt faktiskt hur man räknar. Men det kan mycket väl hända att den är i underkant.
1: Ja, för att första så att säga tiden, noteringen är islamsk, offer för islamsk slavhandel, då är ju när islam är etablerat. Men då har man haft en utsträckning i en bra lång tid, eller gick ganska snabbt. Men när man erövrar Egypten, berbernas kuvande, liksom alla stammar som var icke muslimer i Västasien, de kuvas innan man etablerar slavhandel, eller man handlar med slavar då. Så att rimligen är talet vida större, alltså, vilket inte gör deras sak bättre.
0: Nej.
1: Men intressant här är ju också att vi får ju ständigt till livs nu att de här så kallade kulturkrockarna när islam etablerar sig i väst skulle vara någonting liksom, det ska bara skava lite, sen kommer allting att passa väldigt, väldigt bra. Ungefär att det är ett nytt fenomen, det går över historiskt sett och så vidare. Det är ju en vanlig liksom Dagens Nyheter-propagandan, vänjer, det här är liksom bara lite ovana. Men det här har ju, därför är det viktigt att påpeka att det här har pågått liksom i 1500 år och det har icke blivit bättre.
0: Ja, visst. En annan sak som jag tänker på, som man kan säga de här siffrorna inte inkluderar, det är att man kan tänka sig att de här hundratals miljoner dödade inte är islams värsta brott mot Europa. Därför att de jihadistiska invasionerna från 600-talet och framåt, de krossade en hel civilisation. Alltså den klassiska europeiska civilisationen som var sprungen från Grekland och Rom och så vidare. Och det finns givetvis många teorier om hur den civilisationen kollapsade. Så det finns teorier som inte framställer islam som huvudorsaken. Men jag blir mer och mer övertygad om, ju mer jag läser om, att alla såna här teorier är en del av ett sorts enormt Stockholm-syndrom som Europa befinner sig i. Och även om vi är generösa och säger att det är en öppen fråga varför den klassiska civilisationen som sen blev en kristen civilisation kollapsade, då kan vi ändå konstatera att islams oräkneliga erövringskrig mot Europa orsakade i alla fall ofattbara skador. Så att det är helt självklart och omöjligt att på allvar ifrågasätta att den europeiska civilisationen hade haft långt större möjligheter att överleva och inte gå in i en sorts mörker period om man inte hade plågats av de här konstanta islamiska attackerna.
1: Men ja, nu snackar vi verkligen Stockholmssyndrom. För att det är dessutom så att vi på grund av fake historic fakta liksom förväntas tacka islam. Därför att en standardgrej idag är ju att påstå att hade det inte varit för islam, då hade vi förlorat det grekiska arvet från grekerna till exempel. För det var minsann de som räddade och översatte och så vidare. Hade det inte varit för den och den islamska översättningen så hade vi inte haft en susning om vad grekerna gjorde. Men det hade vi haft ändå. Vi hade haft mycket bättre grepp om det om de jävlarna inte hade krossat Bysans till exempel. Och vi ska också komma ihåg att de krossar vad som faktiskt är en kristen högkultur. Men de krossar ju också den egyptiska kulturen som är överlägsen den islamska. De krossar dessutom den persiska kulturen. Kabum bara. Och vi ska icke glömma deras hävningar i Indien. Alltså så jävla många indiska bibliotek stora som de brände under sina erövringståg. Det har ingen varit i liksom, nazistiska bokbål. Det är ju som en ynklig majbrasa jämfört med all den kunskap de eldade upp. Alltså, så att det är ju... De har gett sig på varje civilisation som är mer högstående än de, det vill säga de flesta.
0: Ja visst, och den här jämförelsen med nazisterna, det är nästan lite... det är en av de saker man inte får göra och jämföra saker med nazismen, men jag vill ändå påstå att det här är den verkliga förintelsen i europeisk historia. För att nazisternas, alltså deras förföljelser och massmord av judar bleknar i jämförelse rent kvantitativt. Och det är så att säga, det är inte en åsikt som jag uttrycker godtyckligt, det är bara kalla fakta. Och det är inte bara en kvantitativ jämförelse, för att precis som nazisterna så ägnade sig jihadisterna åt väldigt systematiska förföljelser, övergrepp, massmord och så vidare. Och de har gjort det under mycket längre tid och mycket större skala. Och samma sak, de spöar nazisterna även på det här kulturella planet med bokbål och förstörelse av alla typer av resurser. Och ändå så har vi det här, det är tabu idag. Förutom att det är tabu att göra jämförelse med nazismen, så är det tabu att ifrågasätta att europeiska folk kan samexistera Hallå? Fredligt med islam. Hallå?
1: Ja, nu, du försvann där.
0: Försvann jag är tillbaks. Ja.
1: Ja, det händer ibland i luren här, men det är bara kör på.
0: Ja, men i alla fall då, i praktiken så befinner vi oss nu i ett sorts tillstånd av underkastelse under islam. Som bekant är ju underkastelse också en av innebörderna i själva ordet islam. Och kanske kan man säga att det är världshistoriens mest extrema fall av Stockholmssyndrom, där en hel civilisation inbillar sig att en blodtörstig invaderande hord är en fredlig och kulturellt kompatibel granne. Även efter att hundratals miljoner mördats, tiotals miljoner tagits som slavar, oräkneliga materiella och kulturella värden har blivit förintade.
1: Ja, men alltså, och dessutom tackar dem för att de påstås ha räddat det grekiska arvet från grekiska antiken. Och det sprids fortfarande sådana, trots allt, mytologiska berättelser om liksom att de kristna hade, att minoriteter, religiösa minoriteter hade en skyddad ställning i de olika muslimska rikena och välden och kalifaten. Vilket är sant alltså. Det är ett extra hårt Stockholmssyndrom, det är därför att vi inte bara liksom har förlikat oss med den som kidnappade oss, utan också tackar dem för att de har gjort det.
0: Ja, och det vi gör under tiden, det är att vi, ett exempel, vi har en länk i Sverigeavdelningen, där vi vet att en 48-årig man har blivit dömd i Helsingborgs tingsrätt för hets mot folkgrupp, för att han har varit på Facebook och skrivit att muslimerna är ett jäkla pack. Och han har också sagt att muslimerna kräver att islam ska respekteras, men svinen vägrar respektera kristendomen. Och det är det vi sysslar med idag. Inte att försvara oss mot det 1400-åriga jihadistiska anfallet mot vår civilisation, utan att döma folk i tingsrätten som säger att muslimer är ett jäkla pack.
1: Men han kanske dömdes för att de tyckte att det var ett för mesigt och kraftlöst uttryck.
0: Precis, de tyckte att han var liksom en farlig pseudo kryptojihadistisk medlöpare till de som invaderar.
1: Lite anpassning. Det är liksom nästan som Astrid Lindgrens svordom, alltså, från Barnabullbin, jäkla pack alltså.
0: Vi kan ju säga att han fick en korrekt dom, men av en inkorrekt anledning. Skickar honom till Finspång tidsnog.
1: Antagligen.
0: Ja, i alla fall. Det är en väldigt stor fråga, och det finns mycket att säga om hur man bör reagera. Men till att börja med så är det värt att påminna om då att det här är, ja, jag vet inte om du håller med mig, Boris, men jag tycker inte att det finns en större och viktigare och mer akut fråga än det här. Det måste liksom ständigt förnyas upp på dagordningen i folks medvetande.
1: Ja, alltså, jag förstår, jag ser att folk tycker så, men jag förstår inte vad de kan tycka så. Det är för att Jo, det gör jag egentligen. Därför att människor inte då fattar vad som pågår, att så många inte gör det. Det är ju en följd faktiskt av att det historiska minnet är utplånat, och att människor inte fattar vad som har pågått i historien, och därför inte inser att det här är liksom ännu en ny attack mot oss och mot västerlandet. Jag menar, det de har gjort, och de ger sig aldrig, va? Det är det folk måste fatta. De har kuvat, de underkuvat liksom kristendomens, inte bara vagga, utan kristendomens barnkammare. Tog de över, förföljde kristna, utplånade dem. Och så har det funnits några rester på tiotal miljoner knappt i Västasien. De är borta nu. Alltså, de ger sig ju inte förrän vi är utplånade. Allt som är icke-islam och allt som inte devot underkastar sig, det liksom ska gå under. Budskapet är oerhört entydigt.
0: Ja, Värt att tänka mycket djupt och noggrant på. Och vi kommer definitivt återkomma till det här. Jag kommer fortsätta att skruva upp frekvens och intensitet på rapporteringen om islamism i Bubblas kanaler.
1: Och det är bara att titta på beskedet från hur metodiskt de bygger ut sina positioner, alltså hela tiden över hela världen, alltså på Ceylon, som numera av anledning kallas Sri Lanka. Där utvisar de igår 600 muslimer som har senaste tiden flyttat in i landet, varav 200 var predikanter.
0: 200 av 600? Ja.
1: Var predikanter helt enkelt. Och hade predikat i hand. Det visar ju på resurser och organisation där de kan liksom bara, nu ska vi till Ceylon.
0: Ja, hög tid för resten av världen att börja organisera sig minst lika väl som islamisterna redan gör.
1: Och bara en sista aktuell grej, jag tänker på alltså enfaldigheten i västvärldens media, eller snarare medlöperiet, visar sig också när man pratar om Algeriet. Bara för att liksom folk, och väldigt många i hucklen, ute och springer på gatorna och demonstrerar och vill ha, som man säger, fria val. Så liksom, du kan inte hitta en ledare liksom i en svensk tidning som inte yrar om att snart är Algeriet fritt och det enda som kommer att hända är att vi får ett nytt Libyen eller ett nytt Syrien. Inget annat.
0: Ja, kom ihåg vad ni hörde det först. Situationen i Algeriet definitivt ska vi också återkomma till.
2: Radio Bubbla. Eric Margolis, stort misstag av Trump att alienera trogna allierade Pakistan med indragna bidrag och skuldbeläggning för misslyckade kriget i Afghanistan, kan starta väldigt långt krig och skjuta Islamabad närmare Kina. Ja, det tenderar att gå i vågor hur USA förhåller sig till Indien respektive Pakistan. Naturligtvis så har USA och Indien en just nu kan man säga en långvarig allians. Men det har inte alltid varit. Indien pendlar lite grann mellan blocken kan man säga. Förutom att de alltid är luven på Kina. Pakistan är ibland, tycks det ibland, en lojal stark allierad till USA. Ibland en dödsfiende. Nu på senaste har pendeln svängt i den riktningen att retoriken har trappats upp och man har från Washingtons sida utmålat Pakistan som skurkstat. Man har sagt att man ska dra in bidragen. Man har sagt att man försöker bland skylla militära bakslag i Afghanistan på pakistansk involvering i USAs krig i Afghanistan. En smått fantastisk anklagelse. Och med bakgrund av det här bland annat så menar Eric Margolis, som skriver på anrikaluroccol.com, att det finns tecken på att USA planerar att starta ett nytt krig mot Pakistan. Ja, vad ska man säga om det här, Boris?
3: Jag tycker han drar lite väl höga växlar på att man skulle vilja starta ett nytt krig. Alltså det tycker jag inte mycket som tyder på. Det administrationen har gjort nu och Trump är att man egentligen har gjort. Det är inte så att man har stoppat all hjälp till Pakistan. Man har fryst vissa möjligheter för Pakistan att extremt fördelaktiga villkor eller form av bistånd, till exempel köpa stridsflygplan. Ungefär samma sak som Obama gjorde. Och alltså Trumps ilska och vrede är inte den första president som blivit förbannad på Pakistan. Och den här texten tycker jag tonar ner väldigt mycket det faktum att Pakistan faktiskt inte bara stöder terrorister i gränslandet till Afghanistan och i Afghanistan. Man är ju också tillhåll för internationella terrorister. Och det har alltid varit lite märkligt för mig att ofta så har en amerikansk administration, oavsett den som leder den, ett väldigt ilsket förhållande gentemot Iran, som anses stödja internationell terrorism, och man är orolig för Iran kärnvapen. Pakistan stöder också internationell terrorism och håller på med kärnvapen, och bevisligen handlar de mycket mer med kärnvapen än de har ju kärnvapen, och bidrar till man vet inte riktigt vilka länder de sprider teknik och annat till. Så att den här undfallenheten mot Pakistan har alltid tyckts mig extremt irrationell. Och jag tror man ska se det här utspelet med hot om stängt militärt bistånd kopplat till Trumps, nu låter jag fan som en Trump-apologet här, men utspelet förra hösten där han sa att de som ska ta en ny stor roll i det här spelet är Indien i kampen om Afghanistan och stabilisera Afghanistan och bekämpa terrorismen. Och där har ju alltid varit en möjlighet för USA som man inte har valt. Därför att man håller fast vid Pakistan, det är ju för att av rent logistiska skäl väldigt mycket. Alltså för att kunna få förnödenheter och vapen in i Afghanistan så är ju pakistanska hamnar väldigt viktiga, och sen går det landvägen till Afghanistan. Men man skulle lika gärna kunna valt Indien och ta det den vägen, och det är det som Trump hintade om också i augusti förra året. Så ur amerikansk och ur världens synpunkt så tror jag, om det här är ett led i en ny strategi att smälla till Pakistan och istället liera sig kraftfullare med Indien, så tror jag att det är jätterationellt.
2: Ja, tack för den analysen som jag instämmer med helt och hållet. Den här artikeln tycker jag var tämligen överdriven och alarmistisk.
3: Mm.
2: Nog för att vi ibland är lite av olyckskorpar och inte så jätteoptimistiska alltid kring det amerikanska imperiet. Så tror jag i alla fall inte att det är på gång med ett nytt stort långt krig mot Pakistan. Av bland de orsaker som du nämnde, Boris, som en ganska grundläggande faktor som skiljer Pakistan från de flesta andra länder är att Pakistan har, precis som du påpekar, kärnvapen, riktig kärnvapenkapacitet. Inte bara liksom, som i fallet med Iran, de eventuellt håller på att utveckla kärnvapen. Pakistan har riktiga kärnvapen som de har förmodligen köpt tekniken av Nordkorea, och sen har de har testat kärnvapen i flera omgångar, smält av flera stycken bomber och sådär. Så att med Pakistan så vet man att attackerar man dem så kan man få nukleär respons, vilket drastiskt minskar sannolikheten för att någon kommer att attackera Pakistan, inte ens USA. Även USA måste tänka sig för både en och två gånger innan de attackerar en kärnvapenmakt, vilket är själva poängen med kärnvapen. Och hittills så är empirin solid för den här tesen att om man skaffar kärnvapen så kommer ingen attackera en, inte ens USA. Utan det här är, ja, om det sker någon typ av konflikt med Pakistan så måste det rimligen vara Indien som håller det. Och det är väl där eventuellt finns en risk, men att USA skulle ta initiativ till en sån sak låter långsökt, tycker jag.
3: Ja, vi får se.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: Självständighetsrörelsen i Biafra lovar fortsätta kämpa trots omfattande ansträngningar att krossa rörelsen från nigerianska staten.
3: De är envisa.
5: Ja, men väldigt envisa. Vi har pratat tidigare om Biafra. Vi har pratat specifikt om Radio Biafra. Som vi, vårt hjärta bankar oss extra för dem eftersom de är radiobaserade. Och deras chef, Radio Biafras chef, arresterades i oktober. Vi rapporterar om det här. Och nu så ska han, nu händer någonting mer. Ja, han ska stå inför rätta. Och då kommer en våg av protester. Och folk säger så här att om de inte vill ha oss i centralregeringen i Nigeria, om de inte liksom vill anpassa sig minsta lilla efter våra behov, då kanske vi ska ta upp vår gamla självständighetskamp igen. Många som bor i det här området tillhör Igbo-folket. Så de har en gemensam etnisk identitet som är annorlunda än resten av Nigeria.
3: Och en religion.
5: Ja, vad har de för religion?
3: De är väl kristna, om jag inte minns fel.
5: Är det så? Jag har så dålig koll tyvärr på Biafra. Biafra var ju ropet på 60-talet, 60- och 70-talet, va? Man hade inbördeskrig och det var lite ikoniskt, va? Biafra-konflikten.
3: Ja, det var en av de stora humanitära katastroferna kan man säga också. Och fanns ju ganska omfattande svenska hjälpinsatser, frivilliga på Biafras sida för att flyga in mat och hjälp där. Men redan då såg man den tendensen vi pratar om nu, att man är livrädd för att stater ska, att delar av stater ska byta sig loss och upprätta en eget friare statsbildning. Så att de fick ju inget stöd av världen, utan man lät ju det här krossas på ett ganska blodigt sätt.
5: Ja. Nu ser det i alla fall ut som det rör på sig igen, ungefär 50 år senare. Och även där så kan vi bara hålla tummarna för att det går bra för Igbo-folket och Biafra. Det vore intressant tycker jag om Nigeria är ett stort land. Ett stort land med en

0: att om Inga-Britt och Assar satte sig och drog upp en plan för Sverige, så skulle det vara liksom 1000 gånger bättre än vad som händer i riksdagen just nu.
1: Ja, men då har vi en intressant diskussion. Då har vi två scenarier. Så vi säger att du får återkomma från din exil på Malta som en slags bättre variant på Garibaldi, och sen får du plocka ut regeringen och så får du ihop 12 experter på olika områden och sätter ihop din regering och sen åker du tillbaka till Malta. Och då kommer du få depescher från mig som berättar om utvecklingen. Och det kommer ju vara så här att de sätter igång direkt alltså. Men mot sig har de ju en gigantisk statsapparat. Och då kan du tänka dig, tänk dig bara allt sabotage som kommer att... Ju bättre direktiv och regleringar eller avregleringar de inför, desto mer kommer detta saboteras av den gigantiska förvaltningsapparaten. Så det går inte. Och även om de skulle liksom efter sitt första sammanträde säga att som ett första steg så skalar vi ner statsapparaten på följande sätt, och så räknar de upp alla verk och myndigheter som läggs ner och så vidare och så vidare och så vidare. Så kommer det att sabotage, bråk, långsamhet. Ni har inte ens lyckats lägga ner försvaret i det här landet. Än mindre kommer det då liksom att lyckas skära ner på de här stora förvaltningarna. Och ett ytterligare problem är att min tanke där om att nu tar vi bort 70% av staten kommer inte inträffa, därför att de som kommer att kunna vilja gå in i det här, det är ju sådana som Alenius till exempel, och de är ju forna tiders oväldiga ämbetsmän, har den mentaliteten. Så hon vill ju ha en stark stat, men hon vill ha en stark stat befolkad av sådana som hon, och det finns ju inte så många. Så att där ska man vara väldigt klarsynt. Det finns inte ens propagandavinster, tror jag, att hämta ur en sån grej, utan det är en illusion att tro att det går att göra något med den befintliga statsapparaten annat än att hoppas om dess snara kollaps och undergång i spåren på en kris av något slag. Härligt dyster jag är.
0: Det är inte utan att jag blir lite sugen på att anta din utmaning här. Sätta ihop expeditionsministären. Det är 12 som ska rädda Sverige med en sån här teknokratisk regim. Det kanske tar itu med. Det vore kul om inte annat om någon startar en tråd på BBS eller där. Så kunde vi diskutera igenom taburett för taburett. Men jag tror det här, vi skulle få ihop ett ganska kompetent team. Jag tror att de flesta libertarianska konservativa personer skulle känna att herregud, om vi kunde ha det här, då är det riktigt bra. Trots att alla 12 skulle vara socialdemokrater, så att säga. Men jag tror som du, Boris, att det skulle ändå inte funka. Och det var också min reflektion när jag läste om den här artikeln. Att det kanske är ändå bra om vi får en teknokrati för att den här PK-identitetsbesvängen håller på att gå för långt. Därför att jag tror att Johan Westerholm och många andra som kritiserar de här utvecklingarna missförstår vad den här PK-ideologin är för någonting och var den kommer ifrån. Och missförstår alltså hur mycket mer fundamentalt angreppet är. Det är inte en trend. Det är inte en trend i vissa, i liksom SSU och i vissa medieredaktioner, att man pratar om de här idéerna. Utan det här är ett grundskott mot den västerländska civilisationen, ja, som har avlossats från Massachusetts. Och den har ingenting att göra med saker som händer i Sverige. Här ser vi bara ytliga symptom. Och om man angriper de symptomen, så man kommer absolut inte komma någon vart. Och kontentan här är att om vi hade Inga-Britt Ahlenius som statsminister, vilket får liksom att vattnas i munnen på mig, jag tänker på hur mycket bättre det skulle vara än Stefan Löfven, Fredrik Reinfeldt och sånt där, så är det ändå så att hon och Assar Lindbeck och de andra skulle vara maktlösa inför Harvard. De skulle, för de, även de skulle inte ens se Harvard. De skulle se liksom
1: en inkom-

0: kompetent byrådirektör eller någonting sånt, och det är inte det som är problemet. Någon som driver genuspolitik hitan ditan.
1: Jag tänkte säga att på sin höjd så skulle hon se Södertörn eller Stockholms universitet eller något sånt där, men jag tror att de skulle vara helt värnlösa inför den här ideologin som pumpas ut framförallt från USA. Problemet är inte liksom glinen i SSU eller svinen i Ibn Rushd och sådana här ställen, utan även vuxna människor som Jo Westerholm och andra underskattar verkligen hur grundläggande problemet är.
0: Och de förstår inte att staten är ett levande väsen som behöver ideologin från Harvard och Massachusetts för att bygga ut sina positioner ännu mer. Alltså. Det är verkligen ett levande väsen. Men det finns ju en sak som gör att ditt scenario skulle kunna ha framgång.
1: Mm-hmm.
0: Det finns en nyckelposition utanför regeringen som du måste besätta med rätt person. Och det är faktiskt jag. Om du gör mig till chef för säkerhetspolisen så lovar jag att vi ska kväsa varje försök till sabotageaktioner.
1: Ja, jag försöker desperat komma på ett motargument till skäl att inte göra dig till Säpo chef, Boris. Men nu när du säger det låter mig fullständigt briljant idé. Kan vi på något sätt dra igång en kampanj för att få det här att hända? Ja, vem skulle inte sova gott på natten då? Om mäster Benderich bakade
0: jag ska ta hand om
1: er. Sovkammare från Säpo kvarteret. Ja. Radio Bubbla, direktsändning från Säpo-bunkern. Varje tisdag, torsdag och söndag, det vore någonting.
0: Faktiskt.
2: Tucker Carlsons podcast går om The Joe Rogan Experience på Spotify som den mest populära podcasten i USA. Vi har pratat ganska många gånger om Joe Rogan genom åren. Inte minst på grund av hans etablerade status som världens största podcast. Men nu är det alltså inte så längre. Han har sprungits om av en annan profil som vi förmodligen pratat ännu mer om i Radio Bubbla, nämligen Tucker Carlson. Det finns flera saker som jag känner kan vara värda att reflektera över här. Jag tänkte bara ta upp några stycken. En sak som jag noterar i förbegående är att där har han Spotifys topplista över podcasts. Vilket är lite extra intressant för att Spotify gjorde ju en megaaffär för några år sedan, 5-6 år sedan när det nu var, när de tecknade ett exklusivt avtal med Joe Rogan som gjorde att hans podcast försvann från alla andra plattformar. Nu har de förhandlat om det avtalet och Joe Rogan han är tillbaka på YouTube och så vidare. Jag vet inte hur mycket pengar de ger Joe Rogan nu för tiden. Gissningsvis en hel del. Jag är inte säker. Men de betalar för en produkt i alla fall som har blivit mindre. Och jag skulle säga klart sämre än innan de själva tog över den. Vilket händelsevis stämmer precis med vad jag och många andra sa. Det vill säga att Joe Rogan skulle minska i relevans under sin tid som exklusiv Spotify-kreatör. En annan sak som man kan reflektera över, det är den politiska trenden som kanske kan urskiljas. Så innan Joe Rogan blev etta på podcastlistorna så toppades de av en podcast som görs av New York Times. Jag har glömt vad den heter, men det är som en nyhetspodcast med nyhetskommentarer från New York Times. Så att tronen gick från en hårt vänstervriden etablissemangstidning till en, ja, vad man ska kalla Joe Rogan för, en sorts oberoende centrist med lite oklar ideologi men med en förbläss för yttrandefrihet och många positiva inslag. Så att man kan i alla fall säga att det var en riktning höger ut. Och nu har den marscherat vidare till Tucker Carlson som är vår tids kanske främsta opinionsbildare på högerkanten. Som är så stor att han håller på att bygga ett eget dominerande mediehus kring sin egen person. Man kan tycka vad man vill om Tucker Carlson i övrigt, men han är inte bara störst inom högerorienterade medier. Han är mycket mer radikal än de flesta av hans konkurrenter. Alltså han får de flesta på Fox News och framstår som mesiga, regimlojala halvmesyrer. Vilket de förstås överlag helt enkelt är. Men bortsett från Donald Trump själv så har Tucker Carlson, som vi har pratat om tidigare, han har burit den amerikanska populismen på sina axlar. Han är i stort sett ensam om att ha artikulerat klart och tydligt vad Trump egentligen representerar, vad som är Trump-ideologin. Trump själv har inte varit så aktiv i det. Han pratar mer om partikulära saker. Det är sådana som Tucker Carlson, och framförallt Tucker Carlson personligen, som har liksom knutit ihop där. Vi har såklart andra också, som Steve Bannon till exempel, som är en ledande uttolkare och företrädare för den här populistiska strömningen. Men Tucker Carlson, han är så enormt mycket större. Han når ut till miljontals människor som aldrig talas om Steve Bannon. Och nu är Tucker Carlsons podcast, den är störst i världen. Det är ganska ballt. Så en tredje sak som har noterats här och där, det är att de här profilerna, de här två podcastgiganterna, de har förändrats över tid, utvecklat sina koncept. Och det är ju inte orimligt att tänka sig att det har någonting med lyssnarsiffrorna att göra. Och intressant nog så är förändringarna delvis överlappande. För att under den här perioden så har Tucker Carlson rört sig i riktningar som tidigare kanske var mer typiska för Joe Rogan. Medan Joe Rogan, han har rört sig bort från saker som han tidigare hade gemensamma med Tucker Carlson. Jag menar inte avsiktligen att bara säga Tucker Carlson eller Joe Rogan skulle ha sneglat på den andra och säga jag ska göra det, jag ska inte göra det. Men om man bara betänker vad som har hänt, att Tucker Carlson, han har blivit betydligt mer livsstilsorienterad. Det är en sak som han har gjort. Alltså han har börjat framhäva sig själv mycket mer som en amerikansk machoman. Till exempel hans intresse för vapen, som han enligt uppgift alltid har haft, men som han nu verkligen lyfter fram. Och nu gör han sådana här program där han reser runt på landsbygden i USA, och han är polare med diverse helhylla amerikaner som han är ute på vischan och skjuter med olika bössor och sånt där. Tucker Carlson, för de som inte vet, han är född och uppvuxen i Kalifornien. Han har bott hela sitt liv i elitenklaver. Först i Kalifornien och sen på östkusten. Han har bott nästan hela sitt liv i Washington D.C. vid det laget. Så att han är definitivt ingen lantis. Han är som en Washington insider. Hans pappa var som högt uppsatt medieelit, mediebyråkrat, och han var ambassadör också i något obskyrt land under några år. Men Tucker Carlson, han har nu den här med den här lantliga, folkliga macho-stilen, den maskulina stilen, och det verkar ha tjänat honom väl. Och det är förstås någonting som Joe Rogan alltid haft, mer av en arbetarklassprofil, stort intresse för typiskt maskulina saker som vapen, slagsmål, bilar och så vidare. Så en annan sak som Tucker Carlson har plockat upp på senare år, det är diverse mer esoteriska ämnen, som till exempel UFO-frågan, UFO-problematiken. Och det är någonting som Joe Rogan har sysslat med i alla år, och som Tucker Carlson nu har gjort till sin grej. Så han har också blivit mer andlig och mer flummig, och liksom tagit till sig en del mer typiska Joe Roganska saker. Så ytterligare en sån beröringspunkt som jag tänker på, det är att man kan se att Joe Rogan har förändrats. Rogan hade tidigare rätt mycket intressanta gäster från högerkanten. Lite kontroversiella typer som genom Joe Rogan fick en mycket större plattform. Och han fick mycket skit för det. Det var därför det var kontroversiellt för Spotify att ingå det stora avtalet med Rogan. Och i samband med det så tog man också bort en hel del gamla intervjuer från arkiven, som Rogans intervjuer med Alex Jones. Men Joe Rogan, han har i stort sett slutat med det där. Det är svårt att hitta några intressanta högerprofiler i hans avsnitt från senare år. Jag kollade igenom igår faktiskt alla avsnitten från de senaste 2 åren. Alltså läste bara rubrikerna. Vem är gäst och pratar om? Och Tucker Carlson är ett av namnen som finns där. Så han har varit gäst hos Joe Rogan, och de är såklart kompisar, gjort saker tillsammans. Men Rogan, poängen är Rogan, han går mer mot mitten. Och framförallt mitt intryck är att han rör sig bort från politik mer generellt. Så i den mån som han har varit mer politisk på senare år, så har det varit mer åt vänster. Det är som att han nästan markerar. Och han är tydlig till exempel med att han vill stöd till Tulsi Gabbard och RFK Jr. och sånt där. Och han gör en poäng av att han inte bjuder in Trump som gäst i programmet, vilket alla förväntar sig. Alla vill att han ska bjuda in Trump. Det vore ju ett fantastiskt roligt avsnitt, och det skulle vara väldigt bra för Joe Rogan, väldigt bra för Trump, men han vill inte bjuda in Trump. Ja, så vart går man nu för tiden om man vill se långa uttömmande intervjuer med människor som kan tänkas ha lite kittlande högerorienterade uppfattningar? Man vill bara höra dem snacka i 4 timmar. Ja, svaret är förstås Tucker Carlson. Han har intervjuat så många intressanta högerprofiler de senaste åren att till skillnad från Joe Rogan som är helt tappat intresse för, så har jag en sån här att-lyssna-lista på Tucker Carlson som bara växer. För att det kommer fler och fler avsnitt som jag bara inte har tid att lyssna på, men som verkar intressanta för att han har intressanta gäster. Men Joe Rogan är precis tvärtom. Jag kan inte minnas när jag lyssnade på ett avsnitt senast. Jag misstänker att det var någon gång för något drygt år sedan, kanske något sånt, när han hade Alex Jones med någon gång. Men jag minns inte. Ja, så där, Joe Rogan har gått mot mitten, Tucker Carlson har fortsatt gå åt höger, och det verkar vara negativt för Joe Rogan och positivt för Tucker Carlson. Tycker man kan urskilja en del intressanta trender där.
0: Mm. Jo, definitivt. Alltså jag funderar mer på hur det blir sen, konstigt nog. Kom på mig själv häromdagen och fundera på, om nu Trump blir president, hur kommer Tucker Carlson utvecklas då?
2: Ja, alltså det har ju hänt en gång redan. Trump, alltså 2016 var ju Tucker Carlson en av de, som han alltid har varit, en av de ledande trumpisterna. Mer trumpistisk än Trump själv. Ledande, som banar väg för honom i medierna och etablerar honom som en trovärdig kandidat. Supportar honom i den valrörelsen. Och ja, vad hände sen från 2016 och framåt?
0: Ja, men precis. Men kommer han att vara... Jag betraktar honom ändå som en person. Eller ändå. Han har ju integritet och självständighet och styrka. Och om vi nu ponerar att Trump blir vald och det händer inte hela mycket. Typ, det byggs ingen mur. Ja, kommer han att fortsätta? Har liksom, är det här Trumps sista chans med Tucker?
2: Det är Trumps sista chans på
0: överhuvudtaget.
2: På många skäl, på många saker. Om inte Trump vinner det här valet så kommer han ju ruttna vägen fängelsecell på vatten och bröd. Resten av,
0: i bästa fall, ja.
2: I bästa fall, om man låter någon leva. Jag tror att Tucker Carlson kommer förbli lojal till Donald Trump nästan vad som än händer. Men framförallt så tror jag att han kommer inte bli besviken på vad Trump gjorde. Precis som han inte blev så farligt besviken under Trumps första period i Vita huset. Han blev inte alls lika besviken som vi till exempel. Vilket beror på att han har den här populistiska, starka populistiska inriktningen. Och han känner nog att Trump infriade många av sina löften. Sådana saker som Tucker Carlson tycker är viktiga. Till exempel att de handelspolitiska frågorna, att liksom att driva en murbräcka genom den här frihandelsideologin, inför lite mer så protektionistisk, merkantilistisk handelspolitik. Det där tycker han är superviktigt. Och Trump levererade på ganska många sådana här punkter. Ja, Tucker Carlson, han måste ju vara besviken på att Trump inte gjorde mer för att stoppa invandringen. Men det var ändå en väldigt stor positiv skillnad från ett amerikanskt perspektiv. Om man är emot invandring i USA, då ska man ändå vara väldigt glad att Trump fick vara president i 4 år. För det var ju fan så mycket bättre än det hade varit med Hillary Clinton.
0: Ja. Det självklart. Jag fick bara känna att han skulle göra så oerhört mycket större nytta om man var en pådrivande kraft. För det finns ju så mycket mer att göra än att sätta tullar på kinesiska varor.
2: Ja, jag tror att om det fanns en bättre populistisk kandidat så skulle Tucker Carlson stödja den kandidaten. Det är bara det att just nu, om man är intresserad av den här typen av amerikansk liksom högerpopulism, så finns det bara en man att lägga sitt stöd bakom.
0: Ja, nej, men alltså det är självklart att han ska göra. Så får Rogan stödja Kennedy och Tulsi, som inte ens ställer upp. Men vad jag far efter med, jag glömde, alltså jag skulle vilja se en Tucker Carlson som var en, alltså inte en evigt, en sak är att vara Trump-lojal i en kampanj. En annan sak är att en sån röst som han behövs ju för att mobilisera mer, pressa en president till att göra mer än att, som jag sa, lägga på lite straffavgifter på kinesiska pryttlar och kanske till och med se till att han inte en gång till gör sig av med lämpliga medarbetare. För det kan ju mycket väl bli en cirkus av svängdörr i Vita huset igen.
2: Ja, men jag förstår vad du är ute efter och tyvärr så är jag inte superoptimistisk. För att Tucker Carlson, ett, vi såg vad han gjorde under första mandatperioden. Han kunde gjort mer. det känns trist att säga sånt. Tackar Karlsson, han har gjort enormt mycket. Nästan ingen som har gjort så mycket som han. Men han kunde gjort mer. Och han skrek inte bloody murder över Trumps brister. Men du har också sån som Steve Bannon till exempel, som vi gillar och följer. Han är en sån som har försökt driva på Trump. Alltså han har varit väldigt höger och försökt driva Trump i rätt riktning. Försökt få honom att hålla kursen ännu tydligare. Han har slagit larm om alla illojala människor i kretsen kring Trump. Men han blev istället uttryckt. Som jag har förstått det så har Trump alltid varit på god fot. Men av olika skäl känner Trump att jag kan inte ha någon kvar i Vita huset och så vidare. Och uppenbarligen så har inte Bannon haft jättemycket inflytande. Han har inte varit en dominerande, liksom tongivande rådgivare i Trump-administrationen. Så att generellt sett, jag tror att tyvärr, det är det stora problemet med Trump, att han inte håller de bästa rådgivarna närmast, utan omger sig med diverse illojala halvfigurer, och han är bara inte alls bra på den biten av det politiska hantverket. Så Tucker kommer säkert försöka, men Trump kommer vara immun, tror jag, precis som han var immun första mandatperioden. Så Tucker och Bannon och några till kommer att kämpa förgäves.
0: Om man inte rekryterar Tucker.
2: Ja, Trump-Carlson hade varit en häftig ticket. Jag gillar J.D. Vance också, men han kunde ha tagit Tucker Carlson kanske. Lagt upp honom för att bli president i nästa vända.
0: Det tror jag hade varit en ren dröm. Och mycket slagkraftigare också.
2: Ja, vi kan drömma vidare om att vårt dream team med Tucker Carlson och Eric Prince och Steve Bannon och Elon Musk, alla tillsammans skulle kunna gå in i Vita huset. Kanske 2028, vem vet.
0: En dag.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Omfattande cyberattack drabbar tiotusentals organisationer i ett hundratal länder. Bland annat sjukvårdspersonal på många sjukhus utlåsta från sina datorer. Säkerhetshål som används spåras till information som läckts från NSA. Så det här är en rekordstor cyberattack. I den här artikeln från CNN som är lite gammal så står det att det är attacker i 99 länder. Det har förmodligen gått upp. Det är hundratals olika länder som är drabbade. Mer än 75 000 enskilda attacker, alltså datorer eller organisationer som har drabbats. Ja, den här mjukvaran har man döpt till WannaCry. Jag är inte helt säker på namnet som tillkommit, men ofta är det antivirusföretag som först kartlägger en sån här attack som ger namn på det, ibland baserat på spår som de hittar i koden och så vidare. Så WannaCry är en så kallad ransomware, vilket betyder att när den infekterar en dator så tar den datorn gisslan, stänger ner datorn och krypterar information på hårddisken. Sen skickar den upp ett fönster och säger att om du vill ha tillbaks dina data, om du vill dekryptera data och försöka använda dem igen, så måste du betala oss. Så får man en bitcoinadress och lite instruktioner, och om man skickar en viss summa pengar i bitcoin, så dekrypteras hårddisken. Och det här är en ganska vanlig typ av attack. Det är först nu som du får global uppmärksamhet, men faktum är att sådana här ransomware-attacker har förekommit under väldigt lång tid. Jag vet inte när jag först hörde talas om de här, men det var säkert en 10 år sedan i alla fall. Problemet är att nästan alltid så tystas om ner. För om man drabbas av den här, då vill man inte skylta med det.
0: Nej.
3: Då vill man inte liksom utannonsera att man har dåliga IT-system som är sårbara för attacker. Så att det som ofta händer, det är att man betalar lösensumman och sen så tystar man ner det. Och för att inte sprida informationen så pratar man inte ens med polisen. Och jag fick information via insiders i IT-branschen om att det här är någonting som i åratal har pågått riktat mot kritisk infrastruktur i flera länder i väst. Bland annat kraftverk. Alltså elkraftverk. Vars datorer tas över och sen så säger man att vi vill ha så här mycket pengar för att inte stänga ner delar av elnätet. Och då kan man inte skriva tidningsartiklar om det, för då sprider man väldigt mycket oro i allmänheten. Berättigad oro, som det skulle vara. Utan istället så bara betalar man lösen och försöker tysta ner det så bra som möjligt. Så det här är tydligen en ganska vanlig typ av attack, även om det är då av de här skälen är väldigt svårt att få någon handgriplig information om hur vanligt det är. Men nu är det lite mer
2: ute i det öppna för att det är så många som har drabbats. Jag såg att till och med George Friedman på Geopolitical Futures publicerade en analys av den här attacken och vilka vidare konsekvenser det kan tänkas ha för datorvärlden.
0: Hur mycket pengar pratar man om att de har gått ut med vad man ska betala till? Vad är det för pengar vi pratar om?
2: Ja, det är ju per dator som infekteras. Så är det, jag tror att det först var $100 och sen några timmar senare skulle det bli $200 och ytterligare några timmar senare om man inte betalat skulle det bli $300. Så det är inga jättepengar det handlar om.
0: När jag såg en IT-teknik om att de hade räknat med att det hade gått sammanlagt $25,000, alltså $220,000 spänn ungefär till de här kontorna. Det är en jäkla apparat att dra igång för kaffepengar alltså.
2: Ja, eftersom det är bitcoin så går det ju att spåra. Ja. Det är relativt enkelt att ta reda på hur mycket pengar som... För man kan alltid titta på ett bitcoin-konto och se hur mycket pengar som går ut och in. Jag tittade på en sån sammanräkning och då var mitt intryck också att det inte var så mycket pengar. Men det var några dagar sedan. Oavsett så orsakar det väldigt mycket kaos. Oavsett om man betalar eller inte. Man kan ju också blåsa ut datorn och installera om operativsystemet och sådär. Det är också en lösning på problemet. I stora organisationer kan man förmodligen göra så. För att man har inte kritisk information sparad på en enskild terminal, på en enskild dator. Det är ändå allting i centrallagret, så det är förmodligen enklare och billigare för dem att bara blåsa ut det. De kan oftast göra det över nätverket, bara trycka på en knapp. Men det är mer allvarligt när man till exempel man kommer inte åt patientjournalerna på sjukhusen, ambulanserna står stilla och liksom, den här typen av infrastruktur lamslås.
0: Men är inte detta också ett tecken på, jag tycker man har talat för lite om det, för just när jag tar upp patientjournaler och ambulanser och medicinska system, så det verkar mest ha varit brittiska sjukhus som har drabbats. Och vad jag förstått så är det också väldigt mycket frågan om att de inte har gjort de uppdateringar som behövs. Är det inte också därmed en fråga om slöhet i den offentliga sektorn helt enkelt?
2: Ja, det är nästan bara det som det är fråga om faktiskt. Därför att den här attacken har inte drabbat en enda dator, inte en enda organisation som har gjort sin hemläxa, som har gjort ett rimligt förebyggande arbete i säkerhetssynpunkt. Den drabbar bara gamla utdaterade versioner av operativsystem och man kan säga lösningen, säkerhetsuppdateringen som gör den här attacken omöjlig, den publicerades i mars. Den publicerades för 2 månader sedan. Så att de som drabbas av det här är enbart de som inte har installerat sina säkerhetsuppdateringar. Och dessutom folk som använder gamla system som inte uppdaterar till moderna, mer säkrade system. Så det vi egentligen lär oss här, det är inte egentligen så mycket om virus eller generella sårbarheter i datorvärlden och operativsystem och sånt där. Utan det är att det finns väldigt mycket organisationer, inte minst inom offentlig sektor, såklart också i privat sektor. Men som vi ser nu så är det i hög utsträckning offentlig sektor som använder datorer och digital infrastruktur och förlitar sig mycket på dem, hänger upp stora delar av verksamheten på dem. Men de är inte beredda att göra de investeringar som är nödvändiga för att få det här att funka på ett rimligt säkert sätt. Det är ett oerhört oansvarigt beteende från deras sida. Mm. Och det här vi lär oss någonting. Och om man inte, det är som George Friedman var inne på, att han själv uppgraderar nu värdet av legal pads, av anteckningspapper och pennor. Och det är lite så, om man inte är beredd att göra de investeringar och göra det underhåll som krävs för att ha fungerande IT-system, då är det bättre att hålla sig till papper och penna. Då är det bättre att inte digitalisera sjukjournalerna, för att när man väl gör det, då är det ett väldigt, väldigt stort ansvar. Och få av de här organisationerna har egentligen den kapaciteten att göra det. Så det är en tankeställare det här, men kanske inte av exakt samma orsak som folk tror.
0: Mm.
2: Men som George Friedman påpekar, det finns en väldigt sannolik utveckling när den här typen av saker händer. Och det är att världens stater går in och säger, så här kan vi inte ha det. Det här är ett marknadsmisslyckande. Datorbranschen har inte tagit sitt ansvar. Trots då att de släppte säkerhetsuppdateringen för 2 månader sedan. Och det operativsystem som framförallt drabbas av det här, Windows XP, Det är ett operativsystem som Microsoft ersatte för 10 år sedan. Och nu har det kommit 4 eller 5 nya versioner av Windows efteråt. Men man kommer skylla det på datorbranschen och säga att det som behövs är regleringar. Mm. Hårda, massiva regleringar av datorer och mjukvara. Och det här kommer vara en väldigt stor sak under kommande årtionden, som kommer vara enormt destruktivt. Alla kan bara tänka sig alla idiotiska regleringar som staten kommer hitta på för att i säkerhetens namn underminera allt vad datasäkerhet heter. Det är, och som George Friedman skrev i sin analys, vi kan klippa in artikeln här efter avsnittet, så kommer datorernas oundgänglighet att bli deras undergång. Kommer inte kunna ha datorer på samma sätt som vi har idag. Eftersom folk inte kan ta ansvar och använda dem på ett rimligt sätt. Så istället kommer vi få en ny typ av datorer som har massa inbyggda begränsningar, inbyggda övervakningssystem som den som äger datorn inte kan styra på det sätt som man kan idag.
0: Och det går ju att utvecklas, man kan tänka sig, alltså stavningskontrollen utvecklas till en sån punkt att man inte kan skriva vissa ord heller.
2: Ja, vi skojar om det nu, men den här typen av sak finns på förslag. Det här är någonting som stora datorföretag och sånt pratar om. Att man ska också kunna övervaka vad man till exempel skriver, vilka hemsidor man surfar på och så vidare. Och man ska på distans kunna till exempel blockera en dator från att koppla upp sig på internet om den sysslar med misshagliga saker. Och det där är ju en våt dröm för politiker världen över. Och även till exempel byråkraterna på Svenska institutet som vi ska prata om lite senare, hoppas jag.
3: Radio Bubbla. Still

0: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
1: Opel Rekord.
0: Idag går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
1: Opel Rekord.
0: Helt ny interiör,
2: bredare säten,
0: madrasserad instrumentpanel,
2: stoppade solskydd.
0: Sitt in i 60-talets bil.
2: Säkerhet och trivsel möter där.
0: Elektrisk klocka,
2: säkerhetsratt,
0: tvättbart innertak,
2: hastighetsmätare med färgvarnare.
0: Bäst på vägarna,
2: pröva själv.
0: Mest för pengarna,
2: räkna själv.
1: Ja, det kom till 61 års Opel Rekord.
3: Radio Bubbla.
4: Kaliforniens guvernör Gavin Newsom lägger in veto mot lagstiftning om AI-säkerhet efter intensiv lobbying på båda sidor från teknikjättar i Silicon Valley. Lagförslaget SB 1047 handlar om att reglera utvecklingen av mycket stora AI-system. Vi har pratat då och då om den nya vågen av AI-teknik. Men det var ett tag sedan och jag tror vi pratade lite för lite om det. Det var du, Boris, som påminde mig häromdagen. Och du har såklart helt rätt. För min del, jag är så inne i alla de här AI-grejerna. Jag tänker så mycket på det och håller på med det dagligdags. Att jag drar mig lite grann från att lyfta upp det i radion för jag känner att ja, det är mitt specialintresse. Ska inte prata hela tiden om mina nördiga specialintressen liksom. Men jag överkompenserar nog så att det blir kanske lite för lite diskussioner givet hur viktigt det faktiskt är. Och jag antar att det kanske de flesta som lyssnar förstår de här sakerna och också är inne i utvecklingarna på olika sätt. Så det finns ju alltid, det finns ju mycket att snacka om såklart. Men det här lagförslaget i Kalifornien, det är ganska intressant. Vi har pratat tidigare om de här som riktigt stora riskerna som finns med kraftfull AI-teknik. Vi hade en lång temasändning där vi pratade om det här. Jag försökte lägga fram liksom caset ganska utförligt. Jag får fortfarande höra titt som tätt faktiskt att det var ett riktigt bra, extra bra avsnitt. Och det var ett bra avsnitt, viktigt avsnitt. Så att om du som lyssnar, om du inte har koll på de stora frågorna om AI-risk, Så AI som ett hot mot hela mänsklighetens existens, då hoppas jag att du lyssnar på den här sändningen. Den är från 4 april 2023. Det är mer än 2 timmar och jag försöker sammanfatta där de resultatet av de privata studier som jag har bedrivit kring de här frågorna i mer än 20 års tid. Så med det, jag vill inte säga så mycket om detaljerna, förutom att AI är enligt min mening och enligt många ledande AI-forskare, jag skulle faktiskt säga de flesta ledande AI-forskare, så är AI den, det finns väldigt många positiva potentialer och möjligheter som kommer med tekniken, men det är också den farligaste teknik som någonsin har utvecklats. Mycket farligare till exempel än kärnvapen. Och förutom de stora riskerna, så håller AI på just nu att omvandla liksom hela våra samhällen på massor av olika sätt, på grundläggande sätt, på gott och på ont. Men det är väldigt oklart vad som kan göras. Så vitt jag kan se så finns det, handlingsutrymmet är ganska begränsat. Men om någon vill göra ett försök, så försöker jag hålla mig positiv. Och jag har sagt det förut i radion att det här är ett av ytterst få områden där jag i någon mån är positiv till statlig reglering. Inte för att staten kan förbättra någonting. Staten kan aldrig förbättra någonting på något enda område, hur mycket de än försöker. Men staten är ofta riktigt bra på att bromsa saker och förstöra saker. Så att släpp loss statens regleringsapparat på AI, så kanske man åtminstone kan bromsa utvecklingen lite grann. Vi kan inte få några avstånd, vi kan inte stoppa det, tror jag inte. Men om vi kan vinna några år, så kanske det är bättre än ingenting. Och den här lagen som Gavin Newsom har blockerat nu, det är, jag tror att det är det första seriösa exemplet på precis det där som vi har pratat om, apropå ja, de här debatterna och vi har gjort några inslag tidigare. Så det här förslaget då, SB 1047, det applicerar på de allra största AI-modellerna som det kallas, de här språkmodellerna. De som har miljardbudget, så att om man har investerat minst 100 miljoner dollar i att träna en viss modell, då applicerar den här lagen. om man har investerat mindre än 100 miljoner så är det så då kan man göra lite som man vill, för att man räknar med att det är bara när de blir så riktigt riktigt stora och kraftfulla som de är genuint farliga. Och vi ska säga då att 100 miljoner dollar för att träna en AI-modell, man kommer inte långt på det nu. Det finns ingen ledande AI-firma som lägger så lite som 100 miljoner dollar på att träna en AI-system. Utan vi snackar kanske 1 miljon dollar, 10 miljoner dollar, och de ligger i startgroparna för att investera 100 miljoner dollar i en enda AI-modell, en enda sån här artificiell hjärna. Det var en siffra som nämndes av Sergey Brin, Google-grundaren. Han var i en intervju bara för någon vecka sedan jag såg. Tror att det var någon i alla fall som var på den här All In Summit, som var ganska intressant. Det kanske var Larry Ellison nu jag tänker efter. Det var någon som sa att nästa nivå liksom är att de ska lägga in 100 miljarder dollar per modell. I alla fall den här lagen. De ska hålla företag ekonomiskt ansvariga för skadeverkningar, krav på riskhanteringsplaner, särskilt skydd för visselblåsare i AI-branschen. Och också begränsningar på folk som hyr ut dator och kapacitet, den här typen av specialiserade processorer som används för att träna och köra AI-system. De ska ha så här KYC-processer så att de vet exakt vem de hyr ut processorkraft till. Så att KYC, som vi alla känner och älskar från bankbranschen, ska nu komma till AI-branschen och datacenterbranschen. Ja, de ska ha en särskild myndighet som granskar AI-branschen och så vidare. Det finns också någon skrivning, tror jag, om att man ska inte få publicera AI-forskning hur som helst. Så till exempel så kallade vikter, inte exakt koden, men en del av mjukvarusystemet kallas för vikterna. Så man kan säga förenklat att det är en sorts anti-open source-tänk. Att man inte får sprida de här mest kraftfulla. De är för farliga för att publicera. Och den tiger också att det måste finnas en kill switch. Det måste finnas en knapp, en spak man kan dra i. Man stänger av hela AI om det kniper. Liksom. Man kan ha alla möjliga kritiska perspektiv på det här. Egentligen tycker inte jag att någon av de här idéerna är bra. Vissa av dem är direkt löjeväckande, som det här med killswitchen. Men flera av de här sakerna skulle i alla fall göra det mycket svårare att utveckla stora AI-system. Och det kanske är det minst dåliga. Det som är lite intressant sen, tycker jag, det är att AI-branschen är splittrad. Kanske inte liksom rakt i mitten, men det är liksom en riktig splittring. För att på ena sidan så finns AI-företagen som inte vill begränsas av den här sortens lagar. Så OpenAI är ett av de ledande tillverkarna av AI-modeller just nu, nära associerade med Microsoft. Och förstås Facebook, som är kanske de mest aggressiva accelerationisterna i hela teknikbranschen och de mest vårdslösa AI-riskförnekarna av alla, anförda av deras förryckte AI-chef Jan LeCun. Och på andra sidan finns Anthropic, som är OpenAIs främsta konkurrent om sådana här kommersiella språkmodeller. Så OpenAI har ChatGPT, Anthropic har Claude, som är ungefär som ChatGPT fast bättre på vissa sätt, sämre på andra sätt. Anthropic är mycket mer säkerhetsorienterad, de har varit det från början, och så det är inte så överraskande att de är positiva till sån här lagstiftning. Men sen har vi också Elon Musk, vars företag Tesla är ett av de mest framstående AI-företagen, en stark kandidat till att bli det främsta AI-företaget av dem alla på sikt. Och dessutom så har han nyligen byggt världens största kluster av AI-chip, en av världens största, eller kanske till och med världens största superdator, särskilt för att träna nya modeller. Och genom X så bygger han här Grok, som är hans egen konkurrent till ChatGPT och Claude, som han säger helt annorlunda, för att den är byggd för att vara maximalt sanningssökande istället för att vara så politiskt korrekt och manipulativ som de andra modellerna. Musk kan ha varnat för AI-risk i årtionden. Han har varit försiktigt positiv till den här lagstiftningen. Han ger inte samma argument som jag gör, men det är någonting delvis liknande. Det är någonting så att vi måste göra någonting. Det här är någonting. Alltså bör vi förmodligen göra det. Även om vi skriver brasklappar först och håller för näsan, så ska vi nog göra det här i alla fall. Men accelerationisterna vann den här ronden. Sam Altman och Jan LeCun. Vad som händer framöver får vi såklart se. Jag har svårt att föreställa mig att det inte kommer någon sorts reglering av AI. De reglerar precis allting annat, så att det är nästan otänkbart att de skulle låta AI vara någon sorts undantag som får fortsätta vara vilda västern för alltid. För varje månad som går så förstår folk mer och mer hur vilken enormt omvälvande och farlig teknik det är.
5: Ja, därför blir jag nyfiken. Alltså, jag har också svårt att föreställa mig att man inte vill in och tassa där. Vad tror du är Newsoms bevekelsegrund för då? Alltså, varför ville han som politiker? Han skulle ju kunna luta sig mot Musk och andra lite mer regleringsvänliga. Varför väljer han att luta sig mot accelerationisterna?
4: Ja, de har mer pengar, de har mer inflytande i Silicon Valley, åtminstone det gamla Kalifornien som Gavin Newsom tillhör. Jag tror att det här delvis är en del av den här konflikten mellan konkurrerande eliter. Alltså du har liksom de gamla teknikmogulerna som är allierade med, framförallt med det demokratiska partiet.
5: Uh-huh.
4: Och sen har de nya teknikmogulerna som är mer allierade med Donald Trump. Och där har du Elon Musk och Peter Thiel. Och det är inte glasklart. Det är inte så att du har också liksom vissa såna här miljardärer som är liksom står till höger politiskt men är ultra-accelerationister. Mark Andreessen kan vara ett exempel på det till exempel. Och Anthropic, jag är säker på att Anthropic inte är några Trump-anhängare, precis tvärtom, tror jag. Men jag tror att det är lite det. Gavin Newsom, han står närmare liksom OpenAI och Microsoft och Facebook. Det är mer hans constituency. Och eftersom han är demokrat och allmänt liksom hjärntvättad som demokrater är, så kanske han bara är allergisk mot Elon Musk. Du vet, fascisten Elon Musk och måste liksom stå på motsatt sida från honom. Så på det sättet så är det lite inopportunt. Men han skriver, jag skummade brevet som Gavin Newsom skrev när han gav veto. Och han sa ju liksom att det här är en farlig teknik, vi måste göra någonting. Och han tog till och med upp, som jag tolkade hans brev, de här mer liksom existentiella, superstora riskerna, doom. Som han refererade till det i sitt brev. Så vi måste göra någonting, men det här kommer liksom hemma entreprenörskap för mycket. Han sa någonting i stil med att i Kalifornien så har vi 31 av de 50 världsledande AI-företagen. Av de 50 topp AI-företagen så är 31 etablerade i Kalifornien. Och vi måste liksom, det är vår industri, vi måste vara lyhörda och liksom fortsätta ha det försprånget och sådär. Så han är allierad med den delen av industrin. Vi måste vara fortsatt världsledande i att förstöra världen.
5: Ja, men det är ungefär vad han säger i så fall. Det är lite, jag måste läsa brevet. Det är lite svårt om man inser att man faktiskt kan ha ett domperspektiv på det hela. Och samtidigt säga att men vi har nu så många företag som ägnar sig åt någonting som kan leda åt helvete, så att det är helt rubbad hållning.
4: Ja, men samtidigt jag kan ha viss förståelse vad ska han göra liksom? Det är ganska problematiskt och lite, det är kufigt att prata för mycket om de sakerna. Så han måste hitta någon sorts mellanväg. Jag klandrar inte Gavin Newsom för att han gör det. Jag tycker själv att det är liksom, det är lite grann 50-50. Man kan bara ställa sig bakom en sån här sak, som sagt, med brasklappar och en klännypa på näsan. Jag tycker bara att det är intressant att det finns en riktig politisk diskussion nu och en genuin splittring med liksom tunga namn på båda sidorna inom teknikbranschen. Jag tycker inte att Elon Musk har en rimlig idé. Han säger bra saker om AI-risk och sånt där, men han gör inte bra saker. Han har aldrig gjort bra saker. Det var han som startade OpenAI och han verkar väldigt gung-ho liksom, både på Tesla och Tesla, de ska bygga robotar nu som ska gå på två ben och vara liksom autonoma AI-robotar, skitläskigt. Och Han bara, ja, men de ska liksom laga mat och vika tvätt. Ja, och kanske liksom utgöra så gigantiska robotarméer och döda folk på löpande band. När de blir hackade. Och samma sak med liksom grock, jag vet inte. Det är en annan diskussion, men jag är inte så jätteimponerad.
5: Tänkte när Mossad börjar fingra på robotarna.
4: Ja, precis.
5: Det är ju jävligt pyrt till.
4: Om du trodde det var illa med 20 Mossad-agenter i iranska kontraspionageenheten, väntar det så 20 miljoner Mossad-agenter i Elon Musks robotar. Ja. Ja, men det finns en hel del annat händer som också, inte bara de allra största frågorna. Man ser åtminstone, tycker jag, om man har lite ögonen med sig, så ser man hur det börjar hända mer och mer. Alltså fler och fler system och organisationer världen över, även sånt som jag interagerar med på daglig basis av andra skäl, håller på att AI-ifieras. Nästan alla typer av där lågkvalificerat intellektuellt arbete tas över av datorer nu, och att det inte hänt fullt ut än, det beror mest på att det tar tid att implementera de här nya lösningarna. Men till exempel kundtjänst, allt som har att göra med att prata och skriva men inte så kräver någon superhög nivå, håller på att försvinna. Hela internet redan översvämmat av AI-spam. Alla sorters sajter är liksom helt nedlusade av AI-text. Alla offentliga diskussionsforum där vem som helst får posta, fullpackade av AI-text. Folks Facebook-flöden är bara helt översvämmade av AI-bilder. Så det finns också nu med. Det finns massvis med podcasts som är helt AI-genererade. Jag vet inte om du sett det, Boris, men det finns Google har en tjänst för att autogenerera podcast från textdokument. Så du kan ta en PDF, vilken text som helst, ladda upp den och sen några minuter senare så får du en MP3-fil där två amerikaner sitter och har en glättig amerikansk diskussion om vad en dokumentet handlar om. Och du vet, det kan vara liksom en teknisk manual till din värmepanna hemma i huset, och de kommer sitta och ha liksom en 20 minuter podcast-diskussion om den. Jag testade att ladda upp Antikrist. Friedrich Nietzsches bok Antikrist. Ah. I den här tjänsten. Det var helt surrealistiskt. Den här genererade diskussionen, den var bra. Så de gjorde en helt okej behandling av innehållet. Och rösterna, uttalet och så vidare var fantastiskt. De flesta människor hade låtit sig luras. De hade inte noterat att det här var robotar. Och de bara fått uppspelat på radion och sånt där. Det var helt sjukt. Det är verkligen surrealistisk, bizarr grej liksom. Bokbranschen, såklart helt infiltrerad. Det är ganska öppet nu att alla möjliga sorters författare sitter med AI och genererar sina böcker.
5: Ja, visst.
4: Även kända personer. Det är inte ens något man skäms över eller försöker dölja, utan det är någonting som man ibland säger i marknadsföringen. Att jag och ChatGPT har tillsammans skrivit den här boken. Nu ska jag sälja en miljon av den här. Ja, det är väldigt spännande. Så jag har inte så mycket sympati för folk som sitter och gör lågkvalificerat intellektuellt arbete. Folk som sitter och skriver liksom spamartiklar på internet, de får gärna bli arbetslösa. Så vitt mig anbelangar. Folk som gör mer kvalificerade saker, än så länge inte de så hotar. Det finns inget AI-system som kan göra radiobubbla till exempel. Delvis tack vare alla tankeförbud som de bygger in i systemen. Och Elon Musks grock AI har bara för töntig humor. Men den är programmerad för att ha humor. Så att läsa saker som grock skriver, det är ungefär som att läsa den här boken Liftarens guide till galaxen.
5: Nej, nåd.
4: Det är ungefär så. Varenda mening ska ha lite sån här cutesy, töntig, humoristisk twist. Så konstig liten ordvändningar och sånt där. Åtminstone alla utdrag jag sett från Grock har den typen av trams. Jag är helt allergisk mot det. Jag tror inte ens jag tog mig ett helt kapitel igen av Liftarens guide till galaxen.
5: Nej.
4: Jag tycker det är vidrigt. Det är liksom, det är min version av det här Björn Ranelid-slisket. Jag står inte ut med det. Tänk om man hade Björn Ranelid AI som alltid uttryckte sig som Björn Ranelid.
5: Det har jag faktiskt testat. Jag kommer inte ihåg vilken text jag lät Björn Ranelidifiera. Men den är ganska lätt att imitera. Det blir väldigt bra.
4: Ja. Boris. Vad ser du på din horisont? AI utvecklingen. Du visar mig ett exempel häromdagen på en grej som jag inte hade sett förut, inte hade tänkt på, men du ser det här från ett annat perspektiv. Jag antar att du också ser det väldigt mycket.
5: Nej, men jag ser det som alltså det exempel jag tog, det var ju det här med att man nu kan prata med sina döda anhöriga eller sina döda vänner. Och först tänkte jag så här att det här visar min kluvenhet. För först tänkte jag, vilken jävla skitidioti alltså. Det är, här tar man liksom bort det naturliga, det innebär att vara ett människa. När någon är död så är de död, man kan inte prata med dem. Men sen dagen efter så tänkte jag så här att, men för helvete, varje i verklig mening tänkande, alltså förfäderstyrkan är ju faktiskt något kulturellt viktigt. Och att lära sina förfäder och till och med sina döda fäder. Och det är viktigt att tänka att kunna samtala med dem och diskutera. Det är ju ganska storslaget. Och det slutar ju med att jag på den tredje dagen återuppstod och kom fram till det vi har diskuterat tidigare, att ja, men jag är jättemycket för AI, men vem som helst får inte använda det. Vi kan ta det här konkreta exemplet. Folk som bara ska sitta och tjafsa liksom med allmänt sentimentalt bjäfs liksom med mormor, så det finns, ingen av parterna säger någonting vettigt, det blir bara allmän gråtfestival. Det är ju skadligt för den enskilda individen. Har du inget vettigt att prata med mormor om, acceptera att hon är död och gör något av ditt liv. Men mormor kanske var jätteklok och man själv inser att hon var klok och man kan diskutera antikrist med henne. Då får man använda AI. Alltså jag vill ha ett samhälle där AI-användning är reglerat. Alltså man får helt enkelt ett samhälle där tillgången till olika verktyg av varje handaslag kräver certifiering. Att du har en godkännande stämpel från institutet för AI-användning. Då får du nyttja AI, annars inte. Då funkar det.
4: Mm. Alltså, jag tror att vi definitivt kommer gå mot alltså en sån här observation som ofta görs. Jag tror att den är absolut korrekt. Det är att AI-tekniken kommer att leda till en som massiv ny ojämlikhet i samhället. En accelererande ojämlikhet. Alltså en klyfta mellan människor baserat på hur de relaterar till den här tekniken, som givetvis har varit med många, många andra tekniker tidigare i historien, inte minst liksom datatekniken och internettekniken, som har skapat en ny global överklass av som stormrika, enormt inflytelserika personer som har kunnat dra nytta av den tekniken. Och sen alla andra människor som hamnar rätt mycket i bakvattnet liksom, för att de inte har lyckats haka på den vågen. Med AI-tekniken så får vi en till sån, minst lika stor, kanske ännu större våg. Men alltså en klyfta mellan de som kan dra nytta av tekniken och de som bara blir gjorda överflödiga av tekniken. Jag tycker det är superspännande. Tråkigt för alla som blir överkörda just nu, men det blir väldigt intressant att se vad den nya eliten kommer att hitta på. Framförallt för att den nya eliten kommer att vara unik på ett sätt, alltså historiskt unik, därför att den inte kommer vara så beroende av att ha en massa icke-elitmänniskor jobbande för sig. Därför att den nya AI-eliten kommer att använda AI istället för människor. Så att alla undermåliga massmänniskor som alltid har varit ett stort problem, som har liksom tyngt ner och saktat ner de bästa människorna. Nu börjar vi skönja en ny utveckling där de bästa människorna kommer att bli mycket mer oberoende. Och de kommer ju kunna använda, givetvis, jag tror absolut att det är så att de här eliterna, de kommer kunna använda AI-system som andra människor bara inte har tillgång till. Och en stor del av skillnaden kommer bara vara att andra människor inte kan, de har inte kapaciteten att använda det. De kan inte använda den här tekniken till någonting intressant. Precis som att de flesta människor kan inte använda datorer till något intressant eller internet till något intressant. Men om du är liksom programmerare, då kan du använda datorer till väldigt, väldigt intressanta saker. Och om du bara är en intelligent människa som kan använda internet i ditt jobb eller dina intressen, vad det är för någonting, så har det något många fördelar. Men de flesta människor kan bara liksom scrolla på Facebook och sitta och klicka på något spel på sin iPhone eller vad det är för någonting. Det kommer vara sådär med AI också. Så att det kommer inte behövas, Boris, en sorts myndighet som bestämmer vem som får göra vad. Utan bra människor kommer använda verktygen till spännande saker. Andra människor kommer bara sitta och göra skräp.
5: Ja, men det är där vi skiljer oss. Det är därför att jag tror att den exklusiva eliten som då kommer an

0: väldigt liten. Utan vad jag är ute efter är att alltså tillgången till digitala verktyg överhuvudtaget menar jag ska förbjudas för de andra. Det måste certifieras. Även till för användande av mobiltelefon. Alltså det här är skillnaden. Det är det som skiljer eliten från den stora gruppen. Eliten kan förhoppningsvis, jag säger förhoppningsvis, nyttja den här typen av teknik på ett vettigt sätt. De andra kan det inte i sin förtvivlan och desperation för att de inte kan. Och då blir det bara ett förnöjelse och mentalt förruttnelseverktyg. Och det blir bara en geggamoja till människomassa kvar då. De ska inte hålla på med sånt. De ska inte ens komma i närheten av möjligheten att TikToka. De ska gräva i jorden, plantera äppelträd.
1: Ja. Du är ofta lite idealistisk och utopisk, Boris. Alltså jag motsätter mig inte din idé om att förbjuda telefoner och datorer och så vidare. Men om folk håller på med den här förnöjelse- och förruttnelseverksamheten, TikTok och allt det där, det är bara att det inte bekymrar mig så mycket. Det kan de väl göra liksom. Då är det jättebra att om de planterade äppelträd, men är det verkligen det som är korten? Är det verkligen det de skulle göra istället?
0: De blir sig tvungna.
1: Jag kan tänka mig att det kanske är det minst dåliga alternativet. Att de sitter med TikTok och det andra vad det nu heter. Jag vill bara säga en annan sak, Boris, att folk som jobbar med händerna, du sa folk som jobbar med händerna, om man jobbar med händerna, alltså förutom att knappa på tangentbord eller hålla in mikrofon eller sånt där, så är man en av vinnarna i den här utvecklingen. De människorna, deras position kommer stärkas av AI-utvecklingen, därför att de som slås ut är ju lågkvalificerade intellektuella. Folk som pratar och skriver. Och kanske det blir mer konkurrens om hantverksjobben om de ska försöka liksom jobba med händerna. Men det kan de ju inte. Så att det är liksom i termer av relativ status, ekonomiska möjligheter och så vidare, så är det ju de människorna kommer generellt sett göra väldigt bra ifrån sig i AI-eran. De kommer inte drabbas negativt.
0: Nej, men alltså vi har faktiskt precis samma syn på det. Det är bara det att vi missar en liten detalj. Givetvis är det så att de här intellektuella mellanskikten kommer att slås ut. Skitprodukter som Nöjesguiden kommer att göras helt av AI. Det har redan testats för övrigt. Med bra resultat tyckte läsarna. Men det jag är ute efter är att hantverkarna, alltså jag vill ha tillbaka riktiga hantverkare, riktiga handens arbetare. Och jag är ute efter att förbjuda den digitala avkopplingen och kommunikationen för deras del. Vi ska tillbaka liksom till riktiga jävla hantverkare som kan göra riktiga saker. Och då ska de inte ens gå in i den digitala världen. Utan de som klarar inträdesproven till den kast som får hålla på med, till exempel AI.
1: Ja, jag gillar verkligen din idé om det nya kastsystemet, Boris. Jag är kanske lite mer liberal och kan tänka mig att tillåta lite mer så självsortering och folk rör sig mellan grupperna. Ja, det kanske får jag i din modell också, fast man ska ha en inträdesprov eller
0: ja, alltså det måste man ha. Det måste ha en sån cirkulation. Det kommer ju vara så att i en hantverkarfamilj så föds det fram till AI-Jesus. Och då ska han ju kunna liksom träda in i AI-kasten. Så har det alltid varit.
1: Ja.
0: Det här kommer bli jättebra.
1: Har du testat någon gång, Boris, att prata med ett AI-system? Alltså med rösten. En röstaktiverad.
0: Nej, aldrig.
1: System. Det är en av de stora sakerna som kommer nu. Jag har inte fått tillgång till det själv i ChatGPT, men jag har sett några videos där de visar hur det nya pratsystemet funkar, och det är ruggigt, ruggigt bra. Jag var inte beredd på att det skulle bli så bra talsyntes att de skulle vara, det känns inte alls liksom robot.

0: statiskt längre. De är väldigt så här flexibla och nyanserade. De pratar liksom snabbt eller långsamt beroende på vad som passar. De kan skifta satsmelodi, växla mellan dialekter, liksom formell stil, informell stil. Jag har sett helt otroliga diskussioner som folk har. Så det är mycket mer flytande, mycket snabbare. För första gången kan man ha en naturlig konversation med dem. Så jag tror att,
1: kan jag välja att de pratar väst... Alltså, jag är väldigt förtjust i västindiska engelska. Själva intonationen och satsmelodin. Kan jag välja att den jag pratar med liksom pratar som man
0: ja, har fått på Jamaica? Definitivt. Definitivt. Alltså, jag hörde ett exempel när den började på amerikanska engelska. Och sen sa du, kan du säga det på brittiska engelska? Och den gick över och gjorde det perfekt. Och den gjorde också liksom subtila förändringar. Det var inte bara att ändra på dialekten, utan den ändrade också på ordval. Den skulle säga samma fras och det var väldigt, väldigt bra. Och sen så gick den över till att prata indisk engelska, vilket den också gjorde oerhört säkert. Så det är ett västindiska engelska absolut klarande. Jag tror att den klarar liksom enormt många dialekter.
1: Men det är ett underbart verktyg också för språkträning. Alltså min talade franska är ju urusel. Jag skulle verkligen behöva...
0: Det var precis den här videon som jag såg, den handlar specifikt om språkinlärning. Och exemplet var att man, ja, han ville ha hjälp att uttala något ord. Och den här robotrösten kunde hjälpa honom steg för steg, varje en stavelse i taget, säga det snabbt, säga det långsamt, säga på olika dialekter, för att lära sig uttala ett ord, en fras och så vidare. Så verkligen en sån game changer för språkinlärning. Jag känner generellt att just det med inlärning, det är kanske det som jag tänker nästan mest på för min personliga del med AI och lärande. För bara för mig nu så är det helt ovärderligt att kunna använda AI-systemen för att utforska nya ämnen, stöta och blöta idéer. Så jag kan lära mig saker mycket, mycket snabbare och grundligare tack vare de här verktygen. Ofta är det liksom att liksom en AI-modell hjälper mig att hitta liksom rätt sak att läsa. Sen så läser jag någon artikel, någon bok. Men framförallt för att komma igång med saker och få den här liksom perfekt individanpassade inlärningsnivån. Att jag får en introduktion till ett ämne, påbyggnad på ett ämne som är liksom exakt anpassad till där jag är. Och att systemet har liksom oändligt tålamod med frågor. Och jag kan börja om, jag kan testa från olika vinklar. Det är liksom... En sak som slår mig, som jag tänker mycket på, det är att det kommer vara en enorm skillnad för barn som växer upp med den här tekniken. Jag kan knappt föreställa mig hur det hade varit för mig när jag växte upp, om jag hade kunnat ställa precis vilka frågor som helst till en oändligt tålmodig robot med så här enormt mycket kunskap, hyfsat hög intelligens. Jag hade ju bara suttit timme ut och timme in varje dag förmodligen och bara tröskat igenom saker som jag gick och tänkte på. Ja. Men som inga vuxna omkring mig var intresserade av att prata om. Definitivt inga barn. Det bästa jag hade i praktiken var liksom det lokala biblioteket. Om jag istället hade haft liksom obegränsat med tid med en robot som hade läst alla böcker på biblioteket. Det är ett svindlande tanke. Men det ser ut nu som att mina barn kommer växa upp på det sättet. De kommer alltid ha den här möjligheten. Och det kastar ett helt nytt ljus på till exempel frågor om hemskolning, som vi var inne på lite tidigare i den här sändningen. Ja. Självstyrt lärande. Plötsligt så har det blivit mycket mer görbart att hemskola. Mycket billigare, mycket större möjligheter. Alltså jag använder det för att lära mig nu som en medelålders man. Men tänk när barn kommer igång. Jag har försökt introducera mina barn för att prata med. De är inte textorienterade, men jag, just med de här röstgrejerna som jag aldrig använder själv. För att jag är väldigt liksom textorienterad person. Men jag testade att förklara för min dotter som är 4,5. Att numera så finns det datorer som man kan prata med. Och hon tyckte att det där var liksom, lät jättekonstigt och tokigt men intressant. Så jag har låtit barnen lite grann prata med ChatGPT röstmässigt. De har inte riktigt kommit igång. Men jag kan liksom förstå vilken helt otrolig grej det kommer vara för dem och alla andra barn som förstår och använder det. Men återigen, det är liksom, det kommer vara som klyfta mellan de som ställer bra frågor till systemen och de som bara pratar skit med systemen. Och det kommer vara som en avgrund mellan de människotyperna.
1: Så sant. Därför ska man inte ge en del chansen att prata skit med sin AI.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Nordisk hedendom, liten men växande religion inom amerikanska flottan. Sammankomster hålls varje vecka ombord hangarfartyg. Följare tillåts bära skägg. Torshammar är godkänt som gravmärke på militära begravningsplatser sedan 2013. Det var ganska fantastiskt tycker jag att läsa den här artikeln från navytimes.com, en webbpublikation som bevakar militära händelser. De berättar om att nordisk hedendom har en fantastisk återupplivande kan man säga i den amerikanska militären i våras för Thor och Odin och de andra ombord hangarfartyget John C. Stennis. Jag tyckte det var väldigt lustigt när jag läste det först och sen blev jag mer och mer tankfull allt eftersom jag läste den här artikeln. Det är alltså en ganska liten grupp av matroser på det här skeppet som har bildat en grupp för att hålla hedniska gudstjänster. Jag vet inte om det är exakt rätt här, men de samlas i skeppets kapell. Och i likhet med alla andra religiösa inriktningar så delar man då på samma skeppskapell. Och det är ju så att men judar ombord, de bokar in sig och har judisk gudstjänst. Muslimerna ombord, de bokar också in sig på samma kapell och har muslimsk gudstjänst och så vidare. Och nu har alltså även de fornnordiska hedniska riterna fått plats i skeppskapellet. Och det här är då en väldigt byråkratisk process. Där man, då måste, man kan inte bara gå dit och säga att men nu har vi vår nya, vi är pastafarianer, nu ska vi ha en pastafarisk gudstjänst här i kapellet. Man måste ansöka och få religionen godkänd av flottan. Men det har man gjort det, enligt konstens alla regler, så har man blivit godkänd som en religion, man får ha gudstjänster. Och en viktig del av det här då, det är också att för att ha en sån här grupp så måste man ha en präst eller en imam eller en annan person som är liksom ledaren för den religiösa gruppen som leder gudstjänster och sånt där, som också då ska vara officiellt byråkratiskt registrerad som den religiösa företrädaren. Och även det har de nu en kille som heter Joshua Wood som jobbar som flygplanselektriker ombord på John C. Stennis. Han är nu
3: nu kommer vi få...
0: Lekmannaledare kallar han för
3: det.
0: Heathenry lay leader är termen de använder. Som säger inte präst eller sådär. Men de träffas någon gång i veckan. En gång i veckan träffas de och har gudstjänster kanske man kan säga. Jag tror att de träffas och utbringar en gemensam skål. De har någon bägare eller någonting som de dricker ur. Och sen så läser de verser, poesi eller berättelser i nordisk hednisk anda. Och också andra exempel då, som du nämns i bubblarubriken så får man numera ha man får ha mjölner som symbol på sin gravsten om man blir begravd på en militär begravningsplats. Och det är också samma sak då, att du får ha korset, du får ha Davidsstjärnan. Jag vet inte exakt vad muslimerna har på sina gravstenar, om de har någon symbol. Men säkert är det samma för liksom siker och hinduer och sånt där. De har fått sina symboler officiellt godkända. Och nu har då även de nordiska hedningarna fått Torshammaren godkänd som en sån officiell gravstenssymbol. Så de har liksom jobbat in sig via den här byråkratiska gången och blivit erkända, och nu har de sina ceremonier på ett amerikanskt hangarfartyg. Jag måste säga att jag tycker det är helt fantastiskt fascinerande och upplyftande. Först att jag flinade lite när jag läste det. Mot slutet av artikeln kände jag så att herregud, de här amerikanska matroserna, de flesta av dem har liksom ingen riktig koppling till Skandinavien, de pratar inget nordiskt språk och så vidare. De jobbar hårt på att upprätthålla mitt folks uråldriga religion. Och vad gör jag? Jag sitter här i Radio Bubbla och ironiserar.
3: upprätthålla sig och återuppväcka kanske snarare. Det finns ju tyvärr ingen obruten linje. Det finns definitivt ingen apostolisk succession. Men det å andra sidan, det finns det inte här heller. Så att vi kan inte stoltsera med något sånt heller, va? Jag blev lite positivt överraskad också när jag hörde om vad de faktiskt gör på de här mötena. Att de sitter och läser gammal poesi och utbringar någon skål. Det tycker jag låter som lagom ambitiöst och ganska rimligt sätt att gå tillväga på. Det hade varit, kunde rätt lätt ha blivit lite pajigt om man ska sitta och liksom, nu ska vi hålla på och offra grejer framåt. Det hade varit roligt att höra om hur logistiken skulle gå till i och för sig. Man sitter där nere i någon kapell på ett örlogsfartyg ute till havs och så måste man ha in olika djur som ska offras. Men de verkar ha ett ganska, det verkar vara ganska uppbygglig verksamhet om man säger så, bara i allmänhet. Och har man ingen, om man inte känner att man identifierar med någon annan tro, några av de här är ju, eller de flesta antar jag, har vuxit och sitter upp i kristna hem. Om man känner att det inte är, om de känner att det inte är för dem, så är det väl bra att de hittar något annat.
2: Ja, det får man säga. Någon av de här har ju, det finns ett par personporträtt i den här artikeln. Och en av dem har ju till exempel då norskt påbrå.
3: Till och med född där, va?
2: Ja, precis. Han föddes i Norge och växte upp i Minnesota, som inte är så långt från Norge. Och så han växte upp i en kristen familj och så vidare, men kände liksom ingen riktig andlig affinitet med den här lutheranska miljön som han växte upp i. Men när han så småningom kom i kontakt med gamla nordiska gudasagan och så vidare, så kände han att han kunde verkligen knyta an till det och blev väldigt intresserad av det. Och då hade han liksom antagligen någon tanke då om att han hade den här norskt blod eller något sånt där.
3: Mm.
2: Det vet jag i och för sig inte. Han kanske föddes i Norge för att hans pappa var stationerad militär på någon militärbas eller någonting. Det vet jag inte, men...
3: Ja, det är ju möjligt faktiskt. Det har jag inte tänkt på. Men ska sägas också...
2: Han heter Tchaikovsky i efternamn, vilket inte är ett typiskt norskt namn. Förlåt, det var lite seriöst på det. Joshua Tchaikovsky heter han.
3: Okej. Det... De har en utmaning framför sig om de ska läsa poetiska Eddan på engelska. Alltså. Därför att jag har läst några verser på engelska och de är inte bra. Engelskan kan inte hantera de där fornordiska stavrimmen. Alltså.
2: Ja, det finns säkert en sån problematik. Och det är också, det är lätt att vara snobbig när man nästan kan originalspråket. Man kan komma väldigt nära. Men jag måste säga att jag är väldigt imponerad av... Precis som förra gången jag skulle nämna honom i Radio Bubbla, så har jag återigen glömt hans namn. Men han som... Cowboy Eddan. Vet du vilka jag menar, Nikolas?
3: Nej.
2: The Cowboy Havamal.
3: Det här... Nej, gud. Vad är det här?
2: Det här är riktigt, riktigt bra. Jackson Crawford heter han. Och det här är bra grejer. Det här är ingen skämt liksom. Inget jag gör mig lustig över. Det här är en kille i... Jag vet inte var han bor. Men han, du vet, han står med cowboyhatt på sin ranch. Och han är en seriös, han är en lärd person. Han har också liksom en akademisk verksamhet i någon lämplig disciplin. Han är en seriös intellektuell person liksom. Men han försöker liksom inte livea viking, utan han använder sin då amerikanska såna mellanvästern, man kan säga så här, cowboy sensibilitet. Och han menar på att den här visdomen som han hittar i Havamal är samma sorts visdom som kom till honom från hans, du vet, hans farfar som var kofösare, såna här saker. Förlåt, jag kan inte göra rättvisa på ett bra sätt, men det är väldigt, väldigt imponerande, och hans inläsningar är jättebra, hans engelska inläsningar. Och han själv kan fornordiska, han gör själv de här översättningarna.
3: Han har gjort det, inte bara någon.
2: Som han gör, och djuplodande analyser och så vidare. Jag tror han är en av världens ledande akademiska experter.
3: Okej, det låter lite bättre. Så att han har alltså... Vad ska man säga? Han har inte nöjt sig med att översätta den till engelska, utan han har dessutom hittat en specifik kulturell kontext att översätta den till liksom mellanvästern amerikanska engelska.
2: Ja, men definitivt så använder han sig av de sensibiliteterna snarare än att försöka liksom göra Viking Live eller någonting sånt där.
3: Okay.
2: Men det här är bra grejer, och förra gången jag skulle nämna dem Röde Bubbla så visste jag inte hans namn. Men jag vill härmed rekommendera alla att kolla in Jackson Crawford. Det jag tycker det är ett väldigt häftigt exempel faktiskt på hur man kan plocka upp det här idéarvet. Jag tycker att det är väldigt, det är intressant och inspirerande och uppmuntrande, och jag tycker väl det ligger ju någonting i det här med bristen på kontinuitet, att det inte finns liksom en obruten kedja av tradition då i den hedniska sfären. Men jag själv sagt det liksom flera gånger, jag suttit här i Radio Bubbla och sagt att ja, man skulle ju på ett sätt vilja återuppliva den gamla nordiska religionen, men det går ju inte för att kedjan är bruten och så vidare. Jag vet inte, jag tycker man kan ta en annan position också som är definitivt värd att utforska. Jag menar, om vi ska problematisera lite grann, det är inte som att den katolska kyrkan är en obruten, oförvanskad linje från Kristus och urkyrkan. För att du ska få det till en intakt kontinuitet från Jesus till påven Franciscus, så måste du acceptera en hel del liksom, alltså inte ens den mest fanatiska katolik kan ju påstå att det är liksom en oproblematisk, exakt obruten linje, utan i bästa fall så är det en sorts gudomligt sanktionerad utveckling under 2000 års tid. Men kyrkan är någonting totalt annorlunda idag än liksom den här kretsen av personer som följde Jesus för 2000 år sedan.
3: Det är en sak att säga att den är förvanskad, men menar du att linjen är bruten? Har det någonsin skett att kardinalskollegiet har upplösts utan att ha funnits en påve och tillsatt ett nytt?
2: Nej, alltså
3: jag tror att själva successionen i sig är väl intakt.
2: Tekniskt sett och som byråkratisk bemärkelse så är det sant. Men den apostoliska successionsordningen, du verkar fästa väldigt stor vikt vid, Nikolas.
3: Jag är föreningsnörd, jag kan inte låta bli.
2: Den är också problematisk, men om du ska åberopa den, då känner jag mig manad att påpeka att många personer som ingår i den obrutna, oförvanskade apostoliska successionsordningen är riktigt jävla fruktansvärda. Men ett närliggande exempel kan ju vara ledarskapet i den svenska kyrkan, som också ingår i samma apostoliska successionsordning. Varje präst som är vigd i svenska kyrkan kan spåra sin liksom prästvigningshistoria till en biskop som blivit biskopsvigd av så vidare, ända tillbaks till Kristus själv. Det är ju liksom den officiella bilden. Men vi vet alla att den svenska kyrkan leds av en bunt lesbiska satanister som framförallt fokuserar på saker som att anställa imamer och plocka ner korsen från kyrkorna. Mm. Så att de är prästvigda i den apostoliska successionsordningen är uppenbarligen inte någon garant för att de inte är extremt olämpliga.
3: Det är ett otillräckligt krav, men jag tror att det kanske något åt det hållet kan vara ett nödvändigt krav. Vet du vad vi har, Martin? Nu ska jag dra en riktig klyscha här, men vi har faktiskt midsommarstänger och majbraser. Och det är faktiskt en obruten tradition. Det finns ju i alla fall någonting att bygga på i Norden. Så att någonting att det kan vara svårt att på ett autentiskt sätt helt och hållet återuppväcka en gammal hedendom, men man kan åtminstone ta tillvara på det man har och försöka bygga ut lite på det. Det tror jag absolut kan vara ett värt projekt. Definitivt ska man läsa Eddorna, de är läsvärda.
2: De är viktiga att läsa av ett allmänt liksom kulturhistoriskt liksom skäl. Det finns andra skäl, men om man från ett rent liksom andligt religiöst perspektiv så tycker jag att jag är benägen att i alla fall utforska den idén att det är värt att titta på, för att men, du är föreningsnörd, du tittar på de här liksom successionsordningen och den organisatoriska kontinuiteten och så vidare, men det är också så, och det här är liksom stora frågor där jag kanske inte är någon auktoritet alls och så vidare, men jag tycker att det finns ett viktigt case att göra för att en riktig religion, en genuin religion, är någonting levande. Det är någonting som under alla omständigheter i hög utsträckning måste återskapas i varje generation genom att varje generations gudsmän eller shamaner söker en direkt kontakt med det gudomliga. Och där tror jag att det är åtminstone jämnt skägg mellan kristendomen och hedendomen idag. Därför att till hedendomens fördel så kan man säga att den är mindre byråkratisk och mindre åderförkalkad och korrupt. Jag tror att den i högre utsträckning är ett uttryck för en sorts spontan och genuin andlighet. Man säger så här, det finns väldigt många, väldigt stora delar av kyrkan, så är kristendomen, som bara fortsätter liksom på slentrian. Mm. Man går i kyrkan för att man, ja, men så här, familjen brukade göra det och så vidare. Men man har egentligen ingen andlig upplevelse, man har egentligen ingen kontakt. Och det är inte heller så att prästen är en andligt upplyst person som har någon typ av mystik upplevelse eller någon typ av gudomlig kontakt. Så det är mycket högre sannolikhet att du hittar den typen av personer i hedniska kretsar, för att det finns ingen slentrianmässig hedendom. Nej. Men alla som är där har sökt sig dit för att de har någon typ av andligt behov, eller om du är ledare kanske någon typ av andlig upplysning. Så det är större sannolikhet att en nyhednisk shaman, eller vad de nu kallar sig, har någon typ av genuin andlig upplysning. Mm. Att de har sett en glimt av den mystika dimensionen, än att en slumpmässigt utvald präst har det. Så att jag är ändå benägen att så här, vi pratade om för länge sedan, då det bubblade, så pratade vi om ett par som var kristna, och de hade konverterat till katolicismen, tror jag. Eller om det möjligen var någon typ av väldigt konservativ kristendom, eller kanske ortodox kristendom. Konservativ katolicism hade de konverterat till. Det här var en av podcasten på Social Matter, där de pratade. Och de sa så här att, ja, för det som gäller för oss är ju fake it till you make it. Vi måste ju liksom, vi föddes inte in i religionen, vi måste bara göra vårt bästa för att återskapa den. Men för våra barn som växer upp i vår familj, de kommer ju inte behöva fejka, för de kommer ju vara äkta, för de har ju växt upp från dag ett med att höra oss prata om de här sakerna och göra alla riterna och så vidare. Så att om vi dedikerar oss till att då inom citationstegen fejka det, så kan det ändå bli 100% genuint för deras barn. Och lite så känner jag att om man ändå i hög utsträckning måste återskapa kristendomen om man ska kunna vara en genuin kristen, ja, men då kanske vi lika gärna kan återskapa någonting annat än kristendomen.
3: Okej, det är sant. Men jag måste ta upp det här med folk som går i kyrkan på slentrian och att du har en annan typ av medlemsselektion på mer udda företeelser som hedendom. Det är ju på gott och ont, därför att när du har folk som går i kyrkan på slentrian betyder också att din församling har, så att säga, normala människor. När du har lite mer udda subkulturer så kommer du alltid attrahera lite udda människor, vilket ibland kan vara positivt och de kan ha många nya och intressanta idéer. Men det kan också bli lite, jag menar, inom den libertarianska rörelsen har vi lite erfarenhet av det här, att det kan bli lite kufiskt i vissa sammanhang. Och det kan vara kanske skönt att ha ett samfund med lite vanligt folk, eller om inte annat. Om man tänker sig att det här samfundet ska överleva långsiktigt, vilket är väldigt viktigt för din plan med att föra över till barnen, då är det väldigt bra om det finns kvinnor i det, vilket det kanske oftare gör i normkyrkor där folk går på slentriangudstjänster än det gör i, det har en tendens att vara väldigt mansdominerat i den här typen av subkulturer.
2: Ja, det här var ju någon sorts rekord i så här djupsinnig metodologi för att utvärdera andliga strömningar. Var är brudarna?
3: Nej, men förlåt, men det är ju, ja, okej, det är bara en liten aspekt av det. Vi kan ta istället då bara det rent sociala, att för att bygga ett samfund så handlar det inte bara om att läsa böcker och andliga principer, utan det handlar också om vilken typ av människor som du har med.
2: Att det finns ingenstans, tror jag, där det finns så mycket kvinnor. Förlåt, alltså, det känns verkligen bisarrt att prata om det på det här sättet. Nej, men om du ställer oss frågan, var är brudarna? Då måste ju liksom New Age-kretsar vara absolut top-notch.
3: Ja, just det.
2: Hitta inget bättre ställe då. Om du...
3: Ja, men vi kan lägga den frågan åt sidan. Det var mest, jag var tvungen att nämna det i alla fall. Men om vi bara tar den rent sociala aspekten, vilken typ av kvalitet är det på människorna som är med? Då finns det fördelar och nackdelar med att ha väldigt obskyra och smått esoteriska subkulturer kontra att ha en stor etablerad kyrka som människor känner till.
2: Ja, det är ju orsaken till att jag personligen aldrig har sökt mig till någon sån här nyhednisk. Jag har inte ens testat att delta i deras ceremonier och så vidare, även om jag har varit nyfiken på, jag vet att de finns, jag har följt dem lite grann på avstånd och sånt där. Men det är att jag aldrig har känt alls att jag skulle kunna vibba med de människor som håller på där. Men det är därför jag tycker det är så spännande att se de här matroserna i amerikanska flottan. Inte för att jag är en flottans man som kan vibba in med dem, de amerikanska militärtyperna. Men det är ett exempel på att det kan återuppstå och återskapas på alla möjliga ställen.
3: Mm.
2: Vem vet, det kanske finns en annan grupp någonstans som jag och andra människor kan vibba med. För de har ju inget, de här människorna på den här båten, de har ju skeppet, fartyget, förlåt, jag får väl smisk nu igen av alla möpar som bildar, jag ska använda rätt ord, hangarfartyget. De har ju ingen koppling till liksom, säg liksom skandinaviskt, nazianstruket, vikingalajvande eller vad man nu bekymrar det.
3: Jag har ju mer fått frågan enligt artikeln.
2: Ja.
3: Om de är white nationalists och de känner sig kränkta.
2: Inte bara det felaktigt, det är djupt kränkande. Ja, precis, de är väldigt, väldigt PK.
3: Men en antihednisk kanad. Ja.
2: Ja, hur som helst, jag tyckte det var mycket upplyftande i alla fall att få läsa den här artikeln. Tack så mycket till Bubbleredaktören som dunkade in den i blandatavdelningen.
3: Jag måste få lyfta en annan, det finns en annan typ av hedendom som inte, som tekniskt sett inte har samma problem med successionen. Det är nämligen så att en av påvens titlar är Pontifex Maximus. Och det är från början inte en katolsk titel, det är från början en romersk titel från det romerska kungadömet. Det vill säga innan det fanns romerska kejsare och innan det fanns den romerska republiken så fanns det romerska kungadömet. Och där, många, många hundra år innan kristendomen dök upp, etablerades titeln Pontifex Maximus, vilket då alltså var överhuvud för det religiösa livet i Rom. Och den över, när Rom kristnades så gick den titeln över till att appliceras på påven. Men det finns alltså tekniskt sett en titel bevarad från gammal romersk hednisk tid. Så om man är italienare och vill återuppliva gammal romersk hedendom, då kan man försöka hitta ett sätt att korpa åt sig den titeln. Om man inte bara anser att den apostoliska successionen i sig har sammanvävts med en succession från romersk hedendom.
2: Mm-hmm. Så, aha, det låter ganska omständligt då. Om jag är italienare och vill återuppliva gammal romersk hednisk religion, då måste jag först bli påve för att få titeln Pontifex Maximus. Ja, jag hoppas vi kan hitta någon mindre komplicerad väg att göra det här. För jag tror att det där kan bli problematiskt. Ja, okej. Ja. Det är kanske lika bra att vi går vidare innan det här spårar ur ännu mer.
4: Nya Zeeland förbjuder personer födda efter 2008 från att köpa tobaksprodukter och begränsar antalet försäljningsställen i hela landet till under 500 från tidigare 8000. Beslutet möts av blandade reaktioner från allmänheten där vissa välkomnar det medan andra menar att det kommer leda till ökad kriminalitet och att gängen kommer fylla tomrummet som uppstår. När coronaviruspandemin utbröt så sa vi från början av Radiobubblan att det här kommer blåsas upp maximalt av politiker för att nu ser de en chans att utöka sin makt i smittskyddets namn. Och sen dess har vi sett hur exakt det har spelat ut sig. Det blir precis som vi sa, fast ännu värre. Därför att vi hade rätt analys, men vi underskattade politikernas förslagenhet och framförallt så överskattar vi människors benägenhet att göra något som helst motstånd mot frihetsinskränkningar. Så att nu vet vi att det var ett misstag att förutsätta någon som helst grad av motstånd. Så den verkliga pandemin som sveper över planeten just nu, det vill säga den virala spridningen av gränslös tyranni, den har haft sin gång och vid det här laget så är politiker så höga på sina makttrippar att de tror att de kommer undan med vad som helst. Och kanske har de rätt. Nya Zeeland är ett av de länder som har gått i bräschen för den här nya ultra-auktoritära post-corona-paradigmet. Anförda av sin stora ledare Jacinda Ardern, som måste vara en av världens absolut mest motbjudande politiker. En sån som till fullo förkroppsligar den moderna sortens tyrannisk självrättfärdighet. Hon får svenska politiker att framstå som ödmjuka, anspråkslösa och måttfulla. Och hon använder varje kris som dyker upp för att maximera sin makt över samhället. Och det här var något som hon höll på med även innan coronaviruspandemin. Många kommer säkert ihåg hennes reaktion på Brenton Tarrants moskéskjutningar 2019, som vi pratade om givetvis i Radio Bubbla också. Hon drev igenom bland annat ett långtgående vapenförbud i Nya Zeeland och använde händelsen för att omfamna islam och stärkte och cementerade islams roll i Nya Zeeland. Så i varje läge så hittar hon sådana här vedervärdiga tangenter att ta på. Och när coronavirusvansinnet inleddes, så var det såklart julafton för Jacinda Ardern. Både Nya Zeeland och Australien gick ju all in på den här virushysterin och slog in på ungefär samma strategi, det vill säga att stänga gränserna och låtsas som att man kunde stoppa viruset från att komma in i landet och bara inte ha någon pandemi, inte ha något coronavirusproblem i landet. Och det kanske man kan göra på kort sikt, men frågan är hur länge kan man hålla gränserna stängda? Och vad gör man när virus ändå börjar spridas? Och det har såklart visat sig, vilket vi förutspådde under våren 2020, att den här strategin, den leder till de allra mest auktoritära och förtryckande resultaten av alla. Därför att, och det ser vi nu också till exempel i Australien och Nya Zeeland, att man upptäcker en enda person som är smittad av coronaviruset, och då stänger man ner hela staden som den personen bor i. Och i Australien så har man nu koncentrationsläger, riktiga regelrätta koncentrationsläger för inte bara smittade människor, utan människor som bryter mot smittskyddsreglerna. De körs iväg till såna här läger. Ja, men det stannar såklart inte med pandemin, utan när politiker får makt så använder de den obegränsat på alla områden som de kan komma undan med. Och nu ser vi alltså i covid-tyranniets högborg i Nya Zeeland hur de även ska förbjuda tobak. Och de har den här väldigt smarta planen, där man inte förbjuder tobak rakt av, utan man förbjuder det bara för personer under en viss ålder. Men till skillnad från en normal åldersgräns då, så kan man säga att det här är en åldersgräns som höjs med ett år varje år. Så att år 2024 så kommer åldersgränsen vara 18 år. År 2025 så kommer åldersgränsen vara 19 år och så vidare. Så att om man fortsätter med samma system, det kommer bli så då att år 2056 så kommer man behöva vara 50 år gammal för att få köpa cigaretter. Och det är en väldigt listig idé, va? Eftersom då behöver man inte gå i konflikt med de som röker nu, utan konflikten är bara med folk som ännu inte röker eller som åtminstone inte har rösträtt. Jag tycker det är en inte smart idé. En annan variant som jag hörde en svensk socialdemokrat prata om en gång i tiden, det var att man skulle förbjuda tobak genom att höja åldersgränsen ett år vartannat år istället. Och det är ännu smartare, för att då behöver man inte ens beröva någon möjligheten att röka. Alla får rätt att köpa cigaretter förr eller senare. Det är bara det att ju yngre du är, desto längre måste du vänta. Ja. Boris, tror du att jag är rätt ute när jag kopplar ihop det här tobaksbudet med covid-19 och ser det som en sorts förlängning av samma maktfullkomlighet som vi sett under pandemin? Att politikerna vet nu att de har oinskränkt makt och de kommer undan med vad som helst, och då passar de på nu och bockar av sina gamla käpphästar när de vet att de har obegränsad makt.
1: Absolut, ja. Och som vi har varit inne på förut, så är nog rätt många av dem ganska förvånade över hur lätt det gick. Alltså de har ju testat att skrämma befolkning och menighet med olika spröken och ryckt fram en det ena än det andra ur garderoben. Klimat och världsvält och atombomber och gud vet vad. Och nu har de insett att nu har de hittat något som gör det verkligt lätt att rulla ut det här. Alltså att det är dödsflunsan. Och det leder ju faktiskt ganska begränsade protester. Och jag tror att förutom att det är en direkt följd av den lärdomen hos makthavare som har hört några andra, så är det också insikten om att man kommer till jävligt lätt att rulla ut även drakoniska åtgärder om man säger att vi gör det här för din egen skull. Du fattar inte att om du gör det här så riskerar du att dö. Belasta sjukvården och kosta skattebetalarna pengar. Vi ser precis, alltså det är samma grundresonemang som dödsflunsan här. Och förutom att politiska makthavare älskar detta, så älskar jag också statens kontrollsystem detta. Och som det påtalas här, att det kan ju mycket väl bli så att det kommer att smugglas mycket tobak. Men då bygger vi bara ut tullen. Så tull och polis älskar ju också det. För de kan liksom skaffa sig ännu större resurser, personal, tillgångar för att se till att ingen tobak kommer in. Så att det här hänger intimt ihop. Och jag tror du kommer att få se mer hälsorelaterade inskränkningar i det hela. Men det finns en sak som förvånar mig liksom, om man tittar åtminstone på Sverige. För att just det här hur människor, det här med svart marknad för tobak på Nya Zeeland. Det är möjligt att det kan utvecklas en sådan. Men tittar man på Sverige till exempel så hade jag väntat mig att när alla restaurangrestriktioner kom i första svängen i Sverige. Och kafé och bar, eller barrestriktioner framför allt. Att det skulle uppstå liksom, som på förbudstiden i USA, en massa svarta underjordiska ställen. Det verkar inte ha gjort, vad jag förstått och hört. Finns säkert några, men inte alls i den utsträckning man kunde ha väntat sig. Och dessutom hörde jag att den största svartbaren i Solna stängde under restriktionerna. Det känns väldigt bakvänt och skräckenjagande nog, tycker det här visar, inte för att han har förkärlek för svartkrogar, men det är ändå ett motståndstecken. Och börjar de stänga för att följa liksom Folkhälsomyndighetens anvisningar, då är det illa däran. Så det kanske är så att det aldrig utvecklas någon svart marknad, att folk har blivit så passiviserade redan att de tänker på Nya Zeeland att nej, vi får inte röka längre, då struntar vi väl i det då. Det är alltså inte omöjligt. Och att överheten bara kommer att tillåta, sprit kommer de alltid tillåta, för det är jäkligt passiviserande. Det ser man i Sverige också, att bolaget satsar ganska hårt nu. Så det blir mycket intressant att följa det här i västvärlden, hur man finlirar med kontrollinstrumenten.
4: Mm. Jag tror faktiskt att man ska helt ge upp alla illusioner om att det finns någon typ av folklig motståndskraft mot tyranni. Jag tycker nästan att det är en löjeväckande tanke vid det här laget att säga liksom att ja, men det finns en gräns hur mycket folk kommer tolerera. När de rullar ut vaccinpass, när de rullar ut tvångsvaccineringarna, då kommer folk sätta ner foten. Det känns, ja, tro det om du vill. Om du känner att du behöver det för ditt mentala välmående, liksom, att tro att det finns en sån kraft utom bland människor. Men sanningen är att det finns människor som gör motstånd, som vi till exempel, som lever på det sätt vi vill utan att anpassa oss till de här galenskaperna. Men vi är en liten minoritet och vi måste bygga de saker vi vill ha själva. Så till exempel om det finns en svart klubb i Solna dit allmänheten kan gå, eller liksom som finns, inte allmänheten då, men som är relativt öppen då. Den kommer såklart lägga ner under pandemin. Den kommer inte finnas kvar. Så att om vi vill ha en svartklubb måste vi starta den själva. Och den måste vara enbart för en viss utvald skara som är, ja, jag vet, politiskt eller ideologiskt eller själsligt försorterade. Så att, ja, bubblakretsen, kanske liknande nätverk, kanske några liknande nätverk tillsammans skulle kunna starta en svartklubb och driva den. Men det bygger på att man får inte släppa in några normis från resten av samhället. Därför att de är totala, ännu mer fåraktiga än vad jag någonsin trodde tidigare att de var. Och då var jag ändå oerhört pessimistisk redan innan. Så jag tror absolut, jag tror inte det kommer vara någon svart marknad på Nya Zeeland. Jag tror alla bara kommer gå runt och vara stolta över att de har det nya fantastiska förbudet.
1: Jag tror man ska varna ändå lite grann folk för att liksom man ska inte hoppas på att en morgon vaknar alla upp liksom och säger nej, men nu har restriktionerna gått för långt. Det är för att restriktionerna har gått för långt. Det som kommer nu är liksom bara ytterligare inskränkningar, och har inte folk reagerat än så kommer de inte reagera imorgon heller. Det är så man måste liksom inrätta sitt tänkande och faktiskt också sitt liv innan de kommer och hämtar den och trycker i sprutan igen. Alltså på riktigt.
4: En annan sak som jag tycker är intressant är en koppling mellan rökförbudet och coronaviruspandemin. Det är lite mer obskyr sak då, men vi har nämnt den tidigare radiobubbla för något år sedan. Det är det att det finns en hel del tecken på att tobaksbruk skyddar mot covid-19. Och det kommer ju studier redan i februari 2020 som var, det handlade inte specifikt om tobaksrökning, men man hade studerat då ett stort antal, tusentals personer som hade fått covid-19. Och sen så hade man samlat in massa information om dem, och en av de variablerna som man har tittat på var huruvida de var rökare eller inte. Och där kunde man se ett väldigt märkligt mönster, nämligen att folk som var rökare blev sjuka mycket mer sällan. Och det var en dramatisk skillnad. Det var, alltså, det man kunde se i statistiken då, det var att av de som hade hamnat på sjukhus på grund av covid-19 så var andelen rökare mycket mindre än den var i samhället i stort. Och det här var kinesiska siffror, så att det är då bland kinesiska män så är rökning extremt vanligt. Så att det kanske är liksom så här 70-80% av de som röker. Men på sjukhusen, bland covid-19-patienterna, så var det bara kanske 10-20% något sånt där som var rökare. Så det var en jättestor skillnad. Så det verkar som att cigarettrökning har någon typ av skyddande effekt som gör att man inte får covid-19, åtminstone inte hamnar på sjukhus. Det fanns också, det ska sägas, vissa tecken i samma data på att när de väl blev sjuka så blev de eventuellt mer sjuka, cigarettrökande. Men i första ledet så fanns det någon typ av skyddande effekt. Och nu såg jag bara här om veckan, två veckor och sånt där tror jag, en ny studie där man hade undersökt närmare specifikt det här med nikotin och kommit fram till, jag har inte jättebra koll på detaljerna och det är lite där, det var en studie och så vidare, men det man sa var att covid-19 och nikotinrökning använder sig av samma receptorer. Det är inte exakt nikotinreceptorer, men någonting åt det hållet. De receptorer i lungorna som nikotinet fäster på är samma receptorer som SARS-CoV-2-viruset använder för att ta sig in i lungorna. Så att, förenklat då kan man säga att om man röker tobak så är de här receptorerna upptagna, vilket gör att SARS-CoV-2-viruset inte kan komma in så länge man fortsätter att bolma. Om man slutar röka så då är risken då att receptionerna öppnas upp och så kommer viruset in istället. Ja, det är ganska spekulativt, men det jag pratar om nu, det här, det är riktiga forskningspapper som finns publicerade och som jag har läst och några till har läst, men som givetvis inte pratar särskilt mycket om. Men det gör mig lite misstänksam, för det gör också att det ligger i Jacinda Ardens intresse på Nya Zeeland, eftersom hon vill väldigt gärna upprätthålla skräcken för viruset. Så att om det finns något allmänt tillgängligt sätt att hålla viruset stången, till exempel tobaksrökning, så är det bra för henne att göra sig av med det.
1: Det är jätteintressant. Om jag förstår det rätt så innebär det att om man är dum nog att sluta röka mitt i nu, så sitter alla dessa receptorer i lungorna och bara väntar på att liksom befruktas av någonting annat. Man blir extra mottaglig då, rimligen.
4: Det är förmodligen det sämsta, att vara rökare men sluta röka. Det här är väldigt spekulativt, men jag skulle gissa att det är det sämsta, för att då får du inte skyddet mot att faktiskt få covid-19, men eventuellt så kommer du ändå få liksom ett sämre förlopp. Ja, det är lite oklart vad hälsorekommendationen är. Om rekommendationen är liksom att fortsätta röka, börja röka, sluta röka.
1: Rök mer.
4: Men det finns en sorts hemlig koppling mellan covid-19 och tobaksrökning som eliterna mörklägger. Så att håll utkik efter det. Vem vet, kanske det är någon som börjar gräva i det där förr eller senare.
1: Radio Bubbla.

0: Regeringens målsättning att var fjärde ny person som anställs inom byggbranschen ska vara kvinna. Utvecklingen hindras idag av sexistisk arbetsplatskultur, menar bostadsminister Peter Eriksson. Jag måste säga att jag blev oerhört kränkt när jag såg den här nyheten. Var fjärde damernas är regeringens motto. Var fjärde damernas. Har du hört en så fasansfull sexism, Boris?
1: Nej, jag har faktiskt inte det.
0: Varför ska det bara vara en av fyra kvinnor? Har inte kvinnor lika stor rätt som män att jobba i byggbranschen?
1: Ja, jag tänker mig att man borde kompensera för alla dessa år. Hundra kvinnor har varit utestängda från byggbranschen och faktiskt kräva mer än hälften av jobben till kvinnorna. De har mycket att ta igen.
0: Mm. Jag tycker vi kan ha ett moratorium. Vi förbjuder män att jobba i byggbranschen så kvinnorna får komma i kapp och upprätta en ny mjuk kvinnlig kultur på landets byggarbetsplatser. Inte den här destruktiva machokulturen som är rådande nu och utestänger kvinnor.
1: Tycker jag låter jättebra alltså.
0: Den skrämmande och utestängande byggbolagsjargongen.
1: Ja, alltså det här, jag blir så förbannad på av principiella politiska skäl, av klassmässiga skäl. Alltså det är ju så, jag kanske inte borde bli upprörd, men jag finner det liksom ganska vidrigt att jag sitter liksom en slö minister och liksom uttalar sig extremt förklenande och nedsättande om den miljö som råder i landets byggbodar. Men vilken rätt då?
0: Det är också ett fint exempel på en sak som vi pratade om precis innan dagens sändning, att man helt och hållet släpper kontakten med verkligheten. Totalt frikopplad från universum. Man lever helt och hållet i sin fantasivärld, som Jerry Williams när han ska fundera på politik eller något åt det hållet. Absolut noll verklighetskontakt. Ja. Och det är inte bara det att så här, av en slump så råkar de hamna på kant med verkligheten, utan de går in för att driva den absolut mest orealistiska linjen. Till exempel då att det inte ska ha någon som helst koppling till könstillhörighet, hur man jobbar i byggbranschen eller inte. Det måste vara sexism och den skrämmande och utestängande byggbodsjargongen om det inte råder perfekt jämn könsfördelning inom byggbranschen.
1: Och det där, den nyheten var en av de sakerna som fick mig att, kan låta märkligt som vanligt när jag ska berätta vad jag tänker, fick mig att tänka på det vi pratade om i försnacket, alltså att är det någon idé att hålla på och lappa och laga på det här landet? Därför att jag kopplade ihop den med en nyhet vi har i Sverigeavdelningen om att var fjärde invandrad kvinna, och det är rena talmystiken, talet fyra igen, det är inte bara så att de inte har arbete utan att de söker inte arbete. Så man ska hitta på en massa jobb som är anpassade till människor som inte kan svenska och inte vill arbeta. Lycka till! Och det är just det här att kan man inte bara låta människor sköta sig själva och ta bort alla förbannade bidrag och våga tänka tanken att att om det är så att kvinnor vill in i byggbranschen av någon för mig obegriplig anledning, så kommer de att söka sig dit. Det finns ju mängder av branscher som tidigare har varit extremt mansdominerade och som inte är det längre. Det där löser sig själv. Det blir inte bättre av att man förolämpar landets alla byggarbetare som mansgrisar. Och sen ska du liksom tvångskvotera in kvinnor som kanske inte ens vill vara där. Men det här med 4-4, de kanske tänker sig alltså att min konspirationsteori ser ut så här. Det är liksom inte ett sammanträffande, det här med 4-4. För det är en signal från Peter Eriksson. De kommer alltså att, dels har han definierat byggarbetarkulturen som kvinnoförtryckande. Och så har man liksom en massa icke-arbetande, sysselsatta, bidragslivnärda invandrarkvinnor som kommer från just förtryckande kulturer med ett starkt mansförtryck, brutalt patriarkat. Det är de som ska in i byggbodarna. De är ju vana i så fall. Det är så Peter Eriksson har tänkt. Det är en listig rackare, den lilla miljöpartisten.
0: Så det är de här invandrarkvinnorna. De kommer kunna hantera den råa byggbodsjargongen. För att de är härdade av patriarkatet redan.
1: Ja, det är ju ingenting för dem liksom. De går från sitt hem och pinnar iväg till byggboden inför alla dessa sjalar. Och där utsätts de för ännu mera mansförtryck. Om det är möjligt.
0: Ja, plötsligt blir allting klart och begripligt här.
1: Du får inga kulturkrockar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Puckons fader, avliden vid 102 års ålder, Bo Ljunggren skapade receptet för den ikoniska chokladdrycken 1952 som kemist på Mjölkcentralen.
3: Har Pucko betytt mycket för dig?
2: Ja, Pucko var en stor liten sak i mitt liv under en tid som jag minns ganska väl. När jag gick på Montessori förskola innan jag började på den kommunala skolan i Uppsala. Så gick jag ett år eller två på en sån här Montessori-grej. Och då skulle man ha med sig mellanmål och sånt där. Man skulle ha med sig något att käka till skolan. Och då brukar jag få ta med mig, ibland i alla fall, sån här Pucko. Och så det minns jag, det var en höjdpunkt på dagen när man fick öppna sin Pucko.
3: Ja, nej, alltså jag har ju alltid anser att jag har ett gott grepp om ert folks kultur på alla områden, även matkulturen. Men Puckons popularitet är för mig ett totalt jävla mysterium. Så att någon får gärna liksom höra av sig och utreda för mig varför ni svenskar, varför Puckon har betytt så mycket för er. Det mest fascinerande tycker jag är att Puckons starka ställning hos svensk bilburen ungdom, alltså de så kallade raggarna, de dricker ju Pucko mer än de dricker sprit nästan. Det är väldigt gulligt på något sätt, men komplett jävla obegripligt.
2: Ja, jag vet inte heller varför vi är så fixerade vid Pucko. Men om jag får spekulera så kan det göra med att Sverige är och har varit ett väldigt fattigt land. Med ett väldigt torftigt utbud av varor. Lite som i Östtyskland, säg. Där var man jätteglad om man kunde få tag på, ja nu hittar jag på här, men om man kunde få tag på polkagrisar. I Östtyskland, då var det fantastiskt. För du vet, de tillverkade inte det själva och man fick smuggla in och sådär. Och det fanns ju inte så jättemycket olika sorters läsk och saker man kunde dricka 1954 eller 56 när det var som Pucko lanserades. Och även idag så är det liksom så är det ett otroligt stort utbud. 54 kom den. Så jag kan tänka mig att det är bara att kontrasten mot allting annat som är väldigt grått och trist och smaklöst i Sverige blev ändå rätt stor.
3: Jo, men just själva kombinationerna. Att det är en oerhört vanlig kombination är ju... du ser alltid Pucko i korvkiosker och hos korvgubbar. Just den kombinationen, alltså grillad korv, rostad lök och Pucko. Det skär sig i min själ. Matlagningsskäl.
2: Jag tycker inte heller att det är topp. Kanske att vi har några lyssnare som kan höra av sig och upplysa oss lite om de där grejerna. För jag har inte tagit del egentligen av den större Pucko-kulturen. Men en reflektion som jag kan göra det är att Pucko inte är särskilt bra dryck. Man bara dricker på den och smakar på den. Det är väldigt enkelt att göra chokladdryck själv som smakar bättre än Pucko. Och det är också enkelt, åtminstone internationellt sett, att hitta en färdig chokladdryck. Eller om du går på ett café eller någonting och dricker choklad. Pucko, då går du tillbaka och testar Pucko igen. Och den smakar inte så gott. Det är en ganska trist industriell

0: en chokladpuck faktiskt var förlagan för namnet Pucko. En grej som jag undrar lite över.
1: Ja, alltså jag undrar ju väldigt mycket. Vilken intressant diskussion det här blir. Skönt att slippa Sirius. Men själva grejen med puck också, vad fan det heter chokladpuck för?
0: Men det är väl ändå tydligt att den har likheter med en hockeypuck, eller?
1: Nej, det har den ju inte. Den sentida lakridspucken är ju puckformad. Men puckglassarna innan var ju inte puckformade. Inte ett dugg. Och under alltså olika glassar som har burit namnet puck i olika kombinationer. De har haft olika former. Rektangulära och så vidare. Så att, det finns mycket att gräva i här. Jag tror det finns någon där ute i landet som kan det här. Som
0: får höra. Vi behöver en puckolog som kan upplysa oss.
2: Radio Bubbla.
3: Richard H. Thaler, grundaren av begreppet libertariansk paternalism, tilldelas ekonomipriset i Alfred Nobels minne 2017. Hans beaktande av mänsklig ofullkomlighet förbättrar hyperrationella moderna ekonomiska analysen, men är samtidigt invit till statliga interventioner enligt Misesinstitutets Per Bylund. Ja, på det temat som vi nyss pratade om ekonomisk forskning och vad de egentligen pysslar med, så måste vi då rapportera om Riksbankens pris i ekonomisk villfarelse till Alfred Nobels förskräckelse, som brukligt är varje höst. Vi kan ju inte ha ekonomisändningar på hösten utan att prata om detta. Den här gången tillfaller utmärkelsen Richard H. Thaler, passande efternamn får man väl säga, eftersom Thaler kommer från ordet tal, som är tyska för dal, och roten till ordet riksdaler och dollar. Men nåväl, den här texten är skriven av Per Bylund för Svenska Misesinstitutet och sätter Thalers bidrag i två olika perspektiv. Dels ett österrikiskt perspektiv och dels ett neo-keynesianskt, om man så vill, eller mainstream-perspektiv. Vad händer då, Thaler? Jo, förenklat kan man säga att Thaler poängterar att människor inte handlar rationellt utan känslor och med perfekt information. Istället har vi i högsta grad påverkade av vår omgivning när det kommer till just våra ekonomiska beslut. Exempelvis att lunchgäster är mindre benägna att ta efterrätt från buffén om efterrätterna står bakom salladen. Med andra ord kan man designa omgivningar som knuffar beteende i en viss riktning. En slags mjukreglering. Eller för att använda Thalers begrepp, en slags libertariansk paternalism. Jag kan väl tycka i och för sig att det är att föredra framför en grejdersk sockerskatt. Men. Samtidigt poängterar Bylund att bidraget som Thaler har gjort är så att säga banbrytande enbart ur ett mainstream-perspektiv. För Österrike är detta knappast så intressant. Det här är något som Mises avhandlade i några paragrafer i första delen av Human Action. Österrikare lägger inget vidare intresse vid psykologiska underliggande faktorer bakom ett beslut jämfört med ett annat beslut, så att säga. Österrikare är ju mer intresserade av handling i sig. Så vilken kunskap kan vi deduktivt frambringa genom logiska resonemang kring mänskligt handlande som är liksom gällande för alla mänskliga handlingar i alla tider? Men för att differentiera praxeologi från psykologi skriver Mises så här i Human Action: vår vetenskap studerar mänskligt handlande och inte de psykologiska händelser som resulterar i en handling. Det är just detta som skiljer den allmänna teorin om mänskligt handlande, praxeologi, från psykologi. Psykologiämnet undersöker de interna händelser som resulterar i en bestämd handling, eller i alla fall skulle kunna göra det. Praxeologin undersöker handlingen som sådan. Mänskligt handlande är av nödvändighet alltid rationell. Därför är uttrycket rationellt handlande tautologiskt och det måste avfärdas som ett sådant. Begreppen rationell och irrationell är olämpliga och meningslösa för att beskriva handlingars slutgiltiga mål. Handlingars slutgiltiga mål är alltid att tillgodose någon av den handlande människans

0: önskemål. Eftersom ingen kan ersätta den handlande människans värdeomdömen med sina egna, är det meningslöst att uttala sig om andra människors mål och viljor. Ingen människa är kvalificerad att uttala sig om vad som skulle göra en annan människa mer nöjd eller mindre missnöjd. Antingen berättar kritiken för oss vad han skulle ha försökt uppnå i sin medmänniskas ställe, eller så bortser han helt från dennes vilja och strävan och bestämmer med diktatorisk arrogans vilket tillstånd som skulle passa honom själv allra bäst. Vad tror du, Martin? Öppnar Thalers teorier för ännu mer diktatorisk arrogans, eller ska vi ropa välkommen, du sköna nya värld?
1: Det är en intressant fråga i alla fall. Jag kom i kontakt med de här idéerna för, jag vet inte, det var, känns som att det var ganska länge sedan i alla fall. Och först tyckte jag att det var jäkla intressant när jag läste om de här, som det heter på engelska, nudge, alltså knuff-idéerna. Och att du hade ju visst då den här libertarianska, paternalistiska inriktningen. Uppenbarligen så fanns det en sorts frihetlig kärna i det här. Föregivna anledningen att tänka den här riktningen är att man ska slippa tvinga människor att göra saker. Så spontant tyckte den där idén lät väldigt bra. Jag tyckte det var ganska kul att tänka ut olika sätt man skulle kunna nudga folk. Men sen så läste jag många skarpa kritiker och tänkande. Det blev ganska negativ. Och jag minns att senast vi pratade om de här idéerna i Radio Bubbla så var jag väldigt negativ då till de här. Och det är delvis kanske för att idéerna associeras med personer som jag tycker är väldigt dåliga och ger libertarianismen dåligt rykte, de här bleeding heart libertarians och sånt där. Ofta så kommer de här nudge-grejerna, det kommer ofta med ett paket av andra uppfattningar som avviker från den rena höga libertarianska puristiska läran. Men när åren har gått så har jag bytt fot igen. För att i takt med att jag har gått från att bli, kanske gått från att vara haikian till att bli hoppian. Eller det har gått från att inspireras av den tidigare Rothbard till att inspireras mer av den senare Rothbard, om man så vill. Så jag börjar tänka mer på vilka institutioner som faktiskt ska ersätta staten och allting som behövs för att ett samhälle ska fungera utöver rena marknadsmekanismer. En gång i tiden tänkte jag mer i termer av att så länge marknaderna är fria och fungerar så kommer även sociala problem att lösas genom marknadsmekanismer. Så vi libertarianer behöver inte ta ställning till mycket mer än att bara införa alltså generaliserad frihandel i princip. Men så tänker jag inte längre, som bekant för de som har lyssnat på Radio Bubbla under de senaste åren. Utan nu går mina tankar och våra diskussioner ofta i termer av de så här extra ekonomiska normer som måste gälla institutioner. Vi pratar om hur skulle man kunna tänka sig att nya samhällen skapas. Vi tittar också på exempel som finns, till exempel Singapore, som är ett av världens frihetligaste länder, hur man än vrider och vänder på det, om man har ett väldigt snävt perspektiv. Samtidigt som man är ganska hårt hållen om man bor i Singapore. Spotten tog mig på marken, du kan råka på spöstraff. Det är kanske inte sant, men de har spöstraff och det är förbjudet att spotta tuggummi på marken. Eller att män och kvinnor kanske får inte kyssas på offentlig plats och vad det nu är för någonting. Nu är inte det kanske ett lysande exempel på det som Thaler menar med knuffregleringar. Men det jag försöker komma fram till, det är att om vi försöker tänka oss ett att skapa bättre samhällen, privata samhällen som bygger på privat äganderätt och sunda normer. Då tror jag faktiskt att det är väldigt fruktbart att tänka i de här termerna. Och fundera på vad behöver vi förutom marknadsmekanismer. Och ju mer vi kan göra utan att använda direkt tvång, desto bättre. Och jag skulle även tänka att det gäller till exempel om du har ett alternativ. Om du antingen kan teckna ett avtal med någon där du säger att de förbinder sig enligt avtalet att göra X, Y och Z, annars får de betala ett vite eller något sånt där. Så är det förmodligen i många läger mycket bättre att istället inte ha någon klausul i avtalet om det. Men istället designa institutioner så att människor vägleds naturligt. Och om det sen skulle uppstå en situation där det ännu inte passar så finns den flexibiliteten. Då behöver man inte fundera på avtalet. Och så vidare. Så det är lite liknande dilemma, även om man inte har en stat. Kanske om man inte har en stat så kanske de här knuffidéerna på vissa sätt blir ännu viktigare. Trots då att det man normalt pratar om är hur staten ska knuffa folk.
0: Mm.
1: Inte hur till exempel företag eller privata landägare eller kanske en anarkomonark eller något sånt där ska göra de här sakerna. Så jag tycker det är intressanta idéer för all del. Jag är inte lika negativ till dem som jag kanske har varit vid tillfällen tidigare.
0: Nej, jag är inte så insatt i just den här teorin, men jag kände spontant att det måste vara bättre. Jag skulle i alla fall på ett personligt plan föredra det att jag får gå ett extra varv runt buffébordet för att hämta tårta istället för att Greider inför sin sockerskatt på mig. Men med det sagt så kommer jag här ge idéer till våra kära politiker. Å andra sidan, de idéerna kommer de ha i alla fall. Så att det kanske är bättre om de får verktyg att använda morot istället för piskan.
1: Ja, politikerna kommer ju aldrig knuffa folk i rätt riktning ändå. Nej. Det är ytterst sällan som det kommer vara någon bra grej. Och deras sätt att knuffa kommer ha en massa konstiga oförutsedda konsekvenser. Deras försök att dämpa ett negativt beteende, även om det är genuint negativt, kommer leda till att ett annat negativt beteende blomstrar upp desto mer och så vidare. Så det, tror jag, man måste också ha sunda incitamentstrukturer. Den som implementerar knuffandet kan inte vara någon som har, till exempel en politiker.
0: Nej.
1: Som per definition har perversa incitamentstruktur. Men om det däremot är till exempel en privat landägare, så tror jag att det är bra om sådana läser såna här böcker om nudge-metoder och så vidare.
0: Mm.
1: Det är intressant att du tar upp om det österrikiska perspektivet och hur österrikisk ekonomisk teori förhåller sig till de här idéerna. Jag är inte lika renodlad eller entusiastisk praxeolog som vissa andra. Jag tycker det kan vara värt att hålla isär två olika perspektiv. Jag vet inte om vare sig du eller Mises blandar ihop de här sakerna, men det är intressant den här formuleringen som du citerade från Mises om att praxeologin så att säga tar vid där psykologin tar slut. Och det är en av finesserna med praxeologin. Vi behöver inte gå ner till den psykologiska nivån. För att vi kan bara studera så att säga, resultatet av psykologin. Eller visst skulle man ju i modern psykologisk, det är lite tangent om, men alltså i modern psykologisk teori på gott och på ont, kanske mest på ont eventuellt, så handlar ju psykologi om beteende. Inte om det som händer på insidan av huvudet, utan det som kroppen gör på utsidan. Alltså det man kallar för behaviorism inom psykologin. Så det är ju egentligen det moderna psykologiska paradigmet, vilket gör det lite mer komplicerat. Men Mises skriver utifrån en äldre förståelse för vad psykologi är.
0: Mm.
1: Där psykologi faktiskt handlade om vad som hände inuti i människan. Vilket jag personligen tycker är den enda rimliga definitionen av psykologi. Det finns något potentiellt problematiskt tycker jag med att göra den här distinktionen. Därför att det är ju, jag skulle ju tillstå att det är en mycket betydelsefull teoretisk landvinning om det är så att vi kan studera mänskligt agerande utan att behöva blanda in allt för mycket psykologiska faktorer. Det framstår för mig som en stor teoretisk fördel. Men i min bok så betyder inte det för den sakens skull att psykologi blir ointressant, att det blir meningslöst eller på något sätt felet att spekulera eller teoretisera kring de psykologiska faktorerna som trots allt ändå, jag menar de facto så har du en psykologi där under som skapar de här agerandet. Bara för att du kan analysera det separat betyder inte att det är ointressant att också titta på psykologin. Så därför skulle jag vara benägen att frågasätta den här formuleringen om att till exempel då att begreppen rationell och irrationell är olämpliga och meningslösa. Ja, för att beskriva handlingars slutgiltiga mål kanske. En annan formulering här då att det är meningslöst att uttala sig om andra människors mål och viljor. Möjligen i en väldigt snäv kontext av praxeologisk ekonomisk teori. Men om man skulle ta den meningen ur sin kontext, så är det ganska outlandish, ja, ultra-autistiskt påstående. Det är meningslöst att uttala sig om människors mål och viljor.
0: Nej, men jag tror att det här är från det inledande kapitlet av Human Action, där Mises resonerar kring vad ekonomisk teori är för någonting utifrån ett epistemologiskt perspektiv. Och det här ska man nog se som en avgränsning snarare än ett avfärdande av den psykologiska vetenskapen. Men det är ju så att det är ju strikt taget ur, vad ska man säga, den praxeologiska definitionen, så är rationellt handlande något tautologiskt, precis som han skriver. Men du har ju helt rätt i att i ett större mänskligt perspektiv utanför praxeologin så är det högst relevant för att förstå människan i alla fall.
1: Men jag skulle också vara benägen att söka sak med fortsättningen på citatet. Alltså att ingen människa är kvalificerad att uttala sig om vad som skulle kunna göra en annan människa mer nöjd eller mindre missnöjd. Naturligtvis, nu vi vet ju att det leder till katastrof om politiker ägnar sig åt centralplanering och i den processen tror sig vara kvalificerade att bedöma andra människors mål eller preferenser eller nöjdhet och så vidare. Därför att definitivt på en aggregerad kollektiv nivå så är det omöjligt att samla in eller approximera den kunskapen. Så att åtminstone från ett praktiskt perspektiv så är det katastrofalt. Däremot skulle jag säga att den meningen som den står, inte tagen ur kontext, utan den meningen som den står är felaktig, som jag anbelangar. Därför att anta till exempel, det här är en grej som händer åtminstone någon gång i månaden här hemma hos mig och Sofia, att jag går runt här hemma och mumlar, tjurar, är grinig, är sur på saker och ting, är negativ. Och sen så säger Sofia till mig, du borde äta någonting. Du borde äta någonting och få upp dina blodsockernivåer nu, så kommer du inte vara lika grinig och gnälla på allting. Och sen tar jag en macka och så blir jag glad igen. Och det är inte liksom ett lyckligt sammanträffande att Sofia säger så, utan det beror på att hon är faktiskt, med Mises ord, hon är kvalificerad att uttala sig om vad som gör mig mer nöjd eller mindre missnöjd. Så det finns ju de facto, skulle jag säga, fall då en människa har en bra uppfattning av vad som händer i en annan människas huvud. Och det finns till och med, nu ska jag svära kyrkan, det finns till och med tillfällen, det är uppenbart för mig, då en människa vet bättre än en annan människa om vad som gör den mer nöjd eller missnöjd. Vi kan ta ett dramatiskt exempel som någon som är psykiskt sjuk till exempel och tror att det är bra för dem att skada sin kropp eller något sånt där. Och då vet jag bättre än den personen att de ska inte göra det. Men det finns också alla möjliga vardagliga exempel och sånt där. Och det är bland annat därför som jag känner att vi behöver mer än bara praxeologi för att förstå saker.
0: Alltså, jag tror inte det är, eller jag upplever inte det du säger som kontroversiellt eller som att ens i kontrast till det Mises skriver, utan jag tror att det handlar om vad Mises försöker göra i det här kapitlet. Han försöker avgränsa vad praxeologi som vetenskaplig metod är för någonting. Och man skulle kunna säga då att men om vi tar ett extremfall då, alltså en knarkare till exempel, som det är fullständigt irrationellt att liksom ta mer knark, eftersom det långsiktigt kommer leda den här individen i fullständigt fördärv. Men utifrån utifrån aktörens perspektiv i termer om ekonomiskt handlande, så är det fortfarande rationellt, eftersom att ta den där sprutan faktiskt kommer avhjälpa abstinensen. Så det är ett fullständigt rationellt agerande, även om det är kortsiktigt väldigt kortsiktigt agerande. Precis som du, när du går runt och surar, så är det ju så att du är ju inte medveten om din kemiska blodsockernivå, om man säger så. Du har ju helt andra saker i huvudet. Så det Sofia gör är ju snarare någonting biologiskt eller psykologiskt, om du så vill. Men det du gör är också rationellt, för att du upplever inte att du har hunger, och alltså så tar du inte en macka. Förstår jag menar. Så jag ser det inte riktigt som att det ifrågasätter det Mises skriver.
1: I sin början, till skillnad från den här knarkaren som du pratar om, så får jag inga som helst belöning att kicka och gå runt och gnälla. Det är bara negativt på alla sätt.
0: Du fick en macka.
1: Väldigt dåligt sätt att hantera saker och ting. Ja, nej, men jag kan väl kanske uttrycka saken så här, att i en någorlunda komplett analys så måste vi ha flera olika konceptuella nivåer där vi tittar på saker och ting, och flera olika rationalitetsbegrepp till exempel. Och det är ju ett vanligt problem när man pratar om ekonomisk teori, att det finns grundläggande missförstånd, att en person säger att det här är rationalitet, en annan person säger att det inte är rationalitet. Och vi har till exempel de här frågorna om huruvida ekonomisk teori faktiskt tar som premiss att människor är rationella och har perfekt information. Ja, praxeologin formuleras på det sättet, men det betyder inte till exempel att Mises trodde att alla människor alltid agerar på ett rationellt, ändamålsenligt sätt i en bredare bemärkelse, att de alltid gör det som är egentligen är bra för dem själva och så vidare. Så vi måste hålla i åtanke att det finns flera nivåer. Och därför tycker jag personligen att utöver till exempel praxeologi så är det intressant med till exempel det som kallas för beteendeekonomi, olika typer av ekonomisk psykologi, som till exempel Richard Thaler har sysslat med och andra. Kanske inte för att avgöra liksom hur den optimala formen av beskattning ska se ut, eller hur det vi ska ha en centralbank eller sådär. Vissa av de här grejerna kan vi bara ta med praxeologi och känna oss klara med sen. Men jag tror att vi behöver, för att återkomma då till den ursprungliga frågan om Richard Thaler. Jag är inte bekant med just hans verk, men jag tror att vi behöver den här typen av tänkande för att komplettera den hårda kärnan av abstrakta, axiomatiska insikter.
0: Det är mycket möjligt. Alltså, det är som alla vetenskapliga verk, att man börjar med en avgränsning. Och det är ju inget utifrån Mises perspektiv så är det ju inte kontroversiellt att säga att praxeologi gör A och ett annat ekonomiskt eller forskningsfält gör B, och både A och B är intressanta för att förstå människan i stort. Men utifrån den vetenskapliga avgränsning som österrikare jobbar med, det vill säga praxeologi, så är det fortfarande relevant det han skriver ungefär. Ja, vi får nog återkomma och djupdyka lite i praxeologi och ställa det hopianska traditionen i kontrast till det du säger, Martin, vid något tillfälle. Jag får nog anledning att komma tillbaka till det.
1: Det hoppas jag.
2: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Vincent McCaughey, vänsterns anklagelser om empatilös libertarianism, ett gott tecken, visar att libertarianer genom fokus på allmängiltiga argument och principer förvaltar filosofiska arvet efter Platon, Aristoteles och Thomas av Aquino. En enkel, men oerhört träffsäker reflektion att autism har blivit ett politiskt skällsord. Det kanske framförallt gäller en yngre internetbaserad generation, men nästan jämnt skulle jag säga. Som jag försöker undvika så långt som möjligt att prata med normala människor. Prata med människor som har mainstream uppfattningar, politisk vänster. Då stöter jag på dem i kommentarfälten på andra människors postningar på Facebook. Inte mina egna postningar och grupper som jag är med. Men ibland så stöter jag på dem. Och nästan alltid så är det här snacket om att det är autism. Det är autistiskt, inte tillräckligt inkännande. Tar inte hänsyn till känslor och människors subjektiva upplevelser. Utan det är bara det här iskalla, rationalistiska, bara massa argument. Ingen empati och så vidare. Och det här är liksom det är inte ett argument, men det anses vara bättre än ett argument. För det är att man kan avfärda någon som person, som medmänniska eller motmänniska. Att det blir, man behöver inte ens argumentera mot en person som är autistisk. Men som det påpekas här så finns det ett annat ord för det som nu för tiden kallas för autism. Förr i tiden så kallades det för visdom. Och det ansågs vara själva kännetecknet för ett förfinat intellekt och en förfinad själ. Att man kunde ställa sig över sina känslor och även andras känslor för att istället se klart på saker och ting. Och även om det fanns emotionella aspekter, även om folk var väldigt upprörda, även om man själv kanske blev känslomässigt berörd, så kunde man ändå höja sig till att istället fokusera på argument och på principer. Och det här är ju själva grunden för till exempel akademisk vetenskaplig metod och för all filosofi och generellt all tankebyggnad som har byggt vår civilisation. Man kan säga att vi lever i en oerhört autistisk civilisation och alla de goda saker som vi skördar frukterna av idag är resultatet av en bunt outhärdliga autister som bara struntat i folks känslor och istället bara tänkt i termer av argument och rationalitet och bevis.
2: Den här texten var bra, men det har ju också det är värt att grotta i hur luddigt autismbegreppet har blivit. Och du kan ju nästan lätt bli autiststämplad bara därför att du vägrar samspel, alltså ner på social mikronivå. Om du väljer att inte prata med folk därför att du tycker att de är dumma i huvudet och inte har tid, så kan du lätt, alltså det börjar få en sjukdomstämpel nästan, eller att du inte vill anpassa dig efter de sociala regler och normer som faktiskt numera direkt följer ur PK-manualens anvisningar på hur man ska vara. Alltså det är nästan sovjetiskt att det blir ett sjukt. Du kan stämplas som lätt rubbad om du inte följer de koder och sätt att vara och sätt att tycka som gäller. De anses som självklara. Det är förbannat obehaglig utveckling.
1: Det som är ju en parentes, men det är ju nu också en psykiatrisk diagnos. Ja. Att inte ha samma åsikter som andra. Det kallas för antisocial störning eller sånt där, som definieras delvis då diagnostekniskt i termer av att man inte reagerar på saker och ting som andra människor.
2: Och det där var ju faktiskt det där som gör det så obehagligt. Det är en gammal sovjetisk och östeuropeisk diagnos på dissidenter. Antisocialt beteende. Du hamnar på hispan för det.
1: Konstateras också i slutet av den här artikeln att det bästa sättet att hantera den här typen av löjliga patologiserande förelämpningar, om någon kallar den för autist till exempel, det är att man ska göra dubbelt upp och gå all in på den här positionen. Och om någon säger till exempel att så där säger du bara för att du är autist och sitter i din mammas källare och det ena och det andra, om du hade haft den här upplevelsen, då skulle du ha en helt annan uppfattning. Då kan man svara, tack Gud att jag inte har haft den uppfattningen. Tack Gud att jag inte vet hur det är att ha den erfarenheten. För då kan jag tänka klart kring det. Och tack och lov att det finns människor som har olika perspektiv och ser saker på annorlunda sätt.
3: Mm. 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
4: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Radio Bubbla.
5: Centralbanker säljer amerikanska statspapper till värde av $405 miljarder. Kinas försäljning högst sedan 2011 och innehavet nu på samma nivå som tidigt 2010. Utbudet kan tvinga Yellen att ändra kurs om efterfrågan sinar. Ja, den här artikeln är från Zero Hedge och som vanligt med Zero Hedge så bör man beakta var datat kommer ifrån. Men denna gång kommer från US Department of the Treasury, så det är hyfsat transparent data. Och man kan konstatera att på årsbasis så har centralbanker runt om i världen dumpat, får man väl ändå säga. Det är en rekordstor försäljning av amerikanska statspapper till en volym på $405 miljarder. Japan, som normalt är en väldigt stor köpare, har sålt $23 miljarder under november månad. Och det är den fjärde månaden på raken. Kina sålde hela $66,4 miljarder. Och det är den största försäljningen på en månad sedan 2011. Och den sjätte månaden på raken. Och här kan vi ju spekulera lite om vad det handlar om. Alltså vi har ju tidigare pratat om att Kina har en strategi där man investerar väldigt mycket i infrastrukturprojekt i Asien och Afrika. Man bygger den här nya silkesvägen, man köper väldigt stora volymer fysisk guld, gruvor runt om hela världen och så vidare och så vidare. Så det är ju en del i kråksången varför Kina säljer så mycket amerikanska statspapper, alltså stora delar av sin valutareserv då. Men det är också en annan grej här är att Kina har ju en intervenerar ju i valutahandel och försöker försvara sin egna valuta. Det är alltså Trump har ju anklagat för att vara currency manipulators och så vidare. Så att man kan spekulera här lite att det handlar om att Kina har sålt amerikanska statspapper för att köpa den egna valutan. För att stärka upp yuanen eftersom dollarn har blivit mycket starkare. Så det kan vara en sån effekt, men det är lite spekulation här. Det framgår inte i artikeln i alla fall. Men köparna då? Jo, från staters håll så har bland annat Saudiarabien köpt för $10 miljarder på 2 månader. Och det är den största köpen de har gjort sedan 2006. Och det är ju trots att det går lite knackigt för Saudiarabien med tanke på det låga oljepriset. I och för sig så har oljepriset stigit lite grann på sistone. Ryssland, de har köpt ännu mer. $12 miljarder bara i november. Totalt på en månad så rör det sig om $70 miljarder för alla stater sammantaget, vilket är nytt rekord. Totala minskningen är hela 8,4% på årsbasis. Och det är en signifikant siffra, får man ändå säga. Så volymen amerikanska statspapper ägda av andra centralbanker har alltså minskat med 8,4% på ett år.
1: Får jag bara fråga inledningsvis, det finns siffror i ingressen till den här artikeln som jag inte säkert förstår dem. Om jag förstår rätt så står det att det står i miljoner att utländska centralbanker sålde 936 miljoner US paper. Stämmer det eller ska det vara billion snarare än million?
5: Ja, alltså i den fetstilade texten så refererar de till siffran 405 och skriver million. Men i rubriken står det billion. Så att, och $405 miljoner, det är ingenting i sammanhanget. Så att det måste vara en typo.
1: Det var det jag tänkte, att det måste det måste vara felskrivet eller så rapporterar de om väldigt små irrelevanta saker på något sätt.
5: Ja.
1: Ja, men då är det rimligt att det är 400 miljarder. Inte,
5: ja,
1: inte miljarder.
5: Precis. Annars hade det inte varit någon nyhet. Eller det hade varit en nyhet eftersom siffran hade varit så låg. Ja, och köparna då? Det är ju då såklart inte centralbankerna själva, utan det är privatpersoner och privata institutioner. Och det här är ju ganska intressant, för det här är ju en grupp av aktörer som kan ändra preferensen ganska snabbt. Och Trump har ju sagt att han ska lansera det man kallar för fiskala stimulanser. Det vill säga att man ska satsa massa på bygga järnvägar och motorvägar och bygga broar och allt möjligt. Sådana infrastruktursatsningar ska han göra. Men han måste betala för det på något sätt. Och det enda sättet han kan göra det på, det är att låna pengar av de ännu ej födda barnen. Det vill säga lägga det på statsskulden. Och frågan är då hur länge privata institutioner kommer vilja köpa de här obligationerna med tanke på att räntorna är så låga. Det kan vara så att de här privata institutionerna tycker att börsen har börjat bli alldeles för dyr, så man liksom parerar och liksom okej, det är jättelåga räntor, men det är ändå högre än vad ECB erbjuder och börsen känns dyr, så nu köper jag amerikanska statspapper. Så kan det vara. Men frågan är helt enkelt om Trump kan lansera sina gigantiska satsningar och de här obligationerna fortfarande köps av någon. För att om ingen köper de här obligationerna så måste Federal Reserve göra det. Alltså med nyskapade ettor och nollor, det man populärt kallar sedelpressen eller quantitative easing, kvantitativa lättnader. Men Yellen har signalerat räntehöjningar, vilket är så att säga motsatsen till en lös eller en frikostig penningpolitik, om man nu vill använda den terminologin. Och sen ska vi också komma ihåg att Trump har alltså innan valrörelsen varit väldigt kritisk till Feds agerande och varit kritisk till kvantitativa lättnader. Så frågan är vad han kommer göra och hur relationen till Federal Reserve kommer se ut. Han har ju uttryckt att han vill ersätta Yellen efter att hennes mandat går ut. Och hon har sagt att hon kommer sitta kvar. Och hennes mandat går ut 2018. Men hon har samtidigt mandat att sitta kvar i Board of Governors till 2024. Så en liten reflektion man kan göra här tror jag är att Trump inser nog att låga räntor är väldigt dåligt för vanliga människor. De som han säger att han ska lämna tillbaka makten till. Men han kommer ju behöva låga räntor om han ska låna ännu mer för att bygga alla de här vägarna. Och Trump har ju så att säga en klassisk LO-politik ekonomiskt. Han vill liksom lägga pengar på statsbudget, eller liksom låna upp pengar, öka statsskulden, låta ofödda barn betala och spendera på infrastruktursatsningar och skydda den inhemska industrin med handelstullar och så vidare och så vidare. Klassisk LO-politik. Och sen ska man också komma ihåg att den amerikanska statsskulden, den dubblades under Obamas 8 år. Och de har, nu vet jag inte exakta siffror, men det handlar om runt 100% av BNP som är deras statsskuld. Så att, ja, de är på en väldigt hög nivå. Samtidigt vet vi att Trump tycker att dollarn är för stark. Och det här går ju, om Yellen höjer räntorna ännu mer än vad ECB och Bank of Japan gör, att gapet blir ännu större, då kommer ju dollarn fortsätta att bli stark. Ja, så det blir lite, det känns som att det är en potentiell konflikt mellan Vita huset och Federal Reserve på sikt. Ska vi komma ihåg att presidenten kan avskeda Yellen. Men det hör ju inte direkt till vanligheterna. Vad tror du, Martin?
1: Alltså, om jag förstår det rätt, alltså, det är inte bara en konflikt mellan Vita huset och Federal Reserve, mellan Trump och Yellen. Det är också en konflikt mellan Trump och Trump.
5: Precis. Alltså, jag ser det som, för att han var väldigt tydlig i, om man tittar på gamla tweets han har gjort, så har han varit väldigt kritisk till QE och Federal Reserve och räntorna för låga och så vidare. Och det är inte så himla konstigt. Alltså han är ju entreprenör och förstår att det här inte är sund ekonomisk eller vad ska man säga, penningpolitik på lång sikt. Samtidigt, nu är han ju politiker och då har han ju allt att vinna på låga räntor och helst att Federal Reserve köper upp allting. Och han har ju också uttalat sig tidigt i valrörelsen om att i princip att, vadå, Federal Reserve kan ju trycka pengar liksom.
1: Men förlåt, en fastighetsmagnat som Donald Trump, är inte han en av de som verkligen gynnas av låga räntor? För att han alltid, normalt så måste han ju finansiera, antar jag, sina husbyggen genom att låna pengar.
5: Jo, alltså jag tror att han personligen har säkert gynnats av den här lågräntepolitiken. Han är ju en, vad ska man säga, han har ju fingrar i syltburken långt innan han blev politiker och donerat till Clinton och så vidare. Så att han är ju gått på samma fester och så får säkert väldigt bra fördelaktiga räntenivåer av sina bankkontakter och så vidare. Men samtidigt så förstår han ju på lång sikt så för låga räntor som inte har någonting med verkligheten att göra ökar risken för speciellt fastighetsbubblor. Och det är ju inte bra för hans dynasti på lång sikt.
1: Det är spännande att se. Spontant, om jag skulle göra en gissning, vad säger magkänslan? Så nu har jag haft fel om Trump så många gånger så jag vågar knappt säga någonting. Men jag skulle gissa att hans spenderidéer, alla hans stimulusidéer, infrastruktur och så vidare. Skulle tro att det ligger honom ganska varmt om hjärtat. Och även om man har gjort uttalanden om penningpolitik så tror jag inte att det är en lika central fråga för honom. Man kan ju hoppas, men det känns som att han kommer ändå vara, nu har jag sagt det så många gånger, att Trump kommer vara som alla andra politiker och jag verkar ha fått fel på vissa punkter. Så jag kanske borde passa mig. Men jag gissar att det kommer bli ganska mycket business as usual.
5: Ja, det tror jag också. Och sen jag ser det som en väldigt, väldigt liten sannolikhet att Trump blir något speciellt. Jag håller med dig. Och jag menar, nu sitter han där han sitter. Han kommer bli briefad om hur illa det är i ekonomin. Och jag menar, det är ju så att man säger en sak utåt. Federal Reserve har sin propaganda policy de kallar för forward guidance där de berättar om vad de ska göra och pratar om lead indicators och bla bla bla. Men de vet ju om att den här statistiken de lutar sig mot är falsarium. Så att han kommer nog bli briefad om hur illa det ser ut då. Frågan är då, okej, vem ska köpa hans obligationer? Vem ska köpa amerikanska statspapper om han, ja, det blir väldigt svårt att se. Just nu i alla fall så går det för att efterfrågan är så himla stor. Och det är därför vi har valt att sätta rubriken på det här sättet då. Att en förutsättning för att centralbankerna ska kunna sälja så här mycket amerikanska statspapper är ju för att det finns en efterfrågan från privata investerare. Sviker den, då måste antingen andra centralbanker köpa tillbaka dem. Eller också så måste Yellen göra det med sedelpressen.
1: Tiotals miljoner träd i Kalifornien i fara för att torka ut efter historisk torrperiod är bland jordens äldsta och största.
2: Ja, alltså det dyker ju, man ska akta sig väldigt noga för såna här, den här typen av populärvetenskapliga nyheter och larmrapporter som ofta är perspektivlösa som den här. Det finns alltså risk för att några tiotal miljoner träd i Kalifornien dör på grund av en lång torkperiod, och det kan ju låta jättemycket. Som mest tror man att det kan vara 58 miljoner träd, men det är absolut ingenting. Jag vill påminna om att mellan 2011 och 2013 så hade man strax dessförinnan haft en lång tork- och värmeperiod i Texas, och då blev man av med 500 miljoner träd. Vilket forskarna konstaterade var väldigt bra, därför att det växer upp nya träd även det gamla träd som torkar ut. Och dessutom så ökar det den biologiska diversiteten, därför att det ger utrymme för humlor, maskar, alla möjliga saker. Och man får bättre ekosystem helt enkelt. Och dessutom är det bra för jordmånen och förhindra jorderosion och så vidare. Så det här är fullt naturligt och ingenting vi är upprörda över. Och det är dessutom en träduttorkning i ganska liten skala dessutom. Men ofta är det så att forskare och andra gillar att komma med larmrapporter för att få mera anslag och kunna bygga upp någon liten byråkratisk grupp som ska hantera detta.
1: Du måste ha missat något memo som har kommit här, Boris. Du har inte uppfattat uppenbarligen att det tillstånd som planeten befinner sig i just nu, eller kanske rättare sagt 1997 eller något sånt där, är perfekt och dessutom heligt och får inte röras. Minns du det avvikelse som ett träd dör, om du vet en groda försvinner i skogen, så är det en enorm katastrof. För att världen måste alltid vara exakt tillstånd som den var i 1997.
2: Men fan, det har haft problem med mejlen alltså. Det kan vara det som... Jag ska kolla om jag har fått det. Det kan ha hamnat i skräpkorgen också. Jag ska titta.
1: Ja, du får kolla upp det och betala din avgift till Church of Climatology. Al Gore undrar vad du håller på med egentligen.
2: Jag ska genast ge honom en peng. Han behöver det.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Noah och lokalpolis slår till mot pirat-tv-nätverk i Ängelholm. Nu anhållen huvudman misstänks ha sålt koder som via server möjliggjort för personer att titta på kanal digital och Viasat utan abonnemang. Stort skadestånd samt fängelsestraff upp till 2 år möjliga påföljder. Ja, det finns vissa brott i Sverige som tycks gå helt ostraffade. I Göteborg så lägger polisen ner utredningar om våldtäkter. Det finns alldeles många mord att utreda, så man har inte tid med de brutala våldtäkterna. Men det finns också andra exempel. Jag läste häromdagen till exempel om en man som hade våldtagit en mindreårig flicka, en 14-åring, som fick 2 månaders fängelsestraff. Men Gud förbjude att någon trixar med koder och tar sig in i ett tv-system. Då blir det 2 år i finkan. Och det är inget litet pådrag heller när man ska gripa den här fruktansvärda gärningsmannen.
2: Nej, därför att det slås ju redan i ingressen fast här att polisens nationella operativa avdelning slog till. Och det kan ju låta som ett gäng trötta byråkrater, ungefär du vet som radiotjänstkontrollanter som förringde på och frågade om man hade tv. Men det är alltså, för att förstå vidden av detta, polisens nationella operativa avdelning är alltså den enhet som har personal- och resultatansvar för nationella insatsstyrkan, det mindre kända flygpolisen, nationella bombskyddet och sektionen för särskilda insatser, och den sektionen är alltså den sektion som hanterar infiltration i kriminella nätverk. Alltså man har tagit vad som ska vara grädden av den svenska polisen och slagit till mot en kille som ägnar sig åt de här sakerna. Alltså det är så, det här är bortanför det absurda på något sätt. Och det visar ju hur finns mängder av riktiga brott, överfall, mord, våldtäkter och beivra, speciellt i Ängelholm. Alltså de har haft 2 mord innan det här knivmordet på gymmet för 2 veckor sedan. Det hände mycket i Ängelholm. Men du slår till mot en kille som säljer piratdekoderutrustning. Det är så jävla sjukt.
1: Det är när man tar ett steg tillbaka och försöker förstå vad det är som händer. Så det finns, jag vet inte, det är svårt att förklara. Det finns en teori som jag har tagit del av som faktiskt skulle kunna kasta lite ljus över vad som pågår i svenska polisväsendet.
2: Jag är idel öra. Jag fattar ingenting.
1: Det här är en teori som går under namnet Reinfeldts helgardering. Känner du igen det, Boris?
2: Nej.
1: Ja, det är diskussion som varit på Bubbla BBS. Och det är egentligen den enda logiska förklaringen jag kan se till hur det här har hänt. Så teorin här, det är att allting börjar med Fredrik Reinfeldt och hans mångårtionde långa försök att krossa den socialdemokratiska hegemonin i Sverige. Men han insåg att han kan inte göra det här i regeringsställning. Därför att då kommer fokus vara på honom istället för Socialdemokraterna. Så att oavsett om han kan behålla makten, vilket han kanske föredrar på ett sätt, så måste han ordna en plan som gör att Socialdemokraterna krossas även om Socialdemokraterna sitter i regeringsställning. Och kanske till och med att man vill sätta dem i regeringsställning för att de ska få kollapsa. Men först behöver man en man på insidan. Man behöver en agent, en schackpjäs. Så det man gör det, man hittar en person som tidigare varit anpasslig och gjort väldigt destruktiva saker. Och sen placerar man honom på Säpo. Man gör honom till biträdande chef för analysenheten på Säpo för att samla på sig så absolut mycket smutsig information om socialdemokratiska politiker som möjligt. Sen fortsätter man att ge honom förtroendeuppdrag och höga positioner. Man gör honom till generaldirektör för Migrationsverket, generaldirektör för Försäkringskassan. Och sen så ser man till att han också begår rejält dåliga saker för sig själv. Alltså han bryter mot grundlagen, han raderar 1 miljon mejl. Och sen så forcerar man fram ett regeringsskifte genom att ge bort regeringsmakten. Men man har sin agent på insidan och han har sin mapp med utpressningsinformation så att han kan bli rikspolischef. Och i en situation Sverige är, så finns det få positioner där man kan göra så mycket skada som en rikspolischef. Så nu sitter Reinfeldts agent och gör att vi kan inte ens göra en så lång lista. Allting som har hänt. Men hela tiden så måste Socialdemokraterna hålla fast. De kan inte göra sig av med den här personen på grund av Säpo-mappen som han fortfarande är kvar. Och så här fortsätter det. Vilket gör att Reinfeldt genom den här briljanta planen har sett till att oavsett vem som har regeringsmakten i Sverige så kommer det ta liksom två, tre mandatperioder max för att krossa Socialdemokraterna, montera ner välfärdsstaten och alla de här sakerna som Fredrik Reinfeldt skrev om i Det sovande folket. Sin klassiska bok där han bland annat skrev att svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd. Reinfeldts helgardering, en teori presenterad av en oerhört skarpsinnig Bubbla Premium-medlem. Vad tror du om den teorin?
2: Alltså, jag hinner ju tyvärr inte läsa allt på vår BBS, vilket innebär att jag missar jättespännande teorier. Det här är en dold uppmaning till alla att bli medlemmar för guds skull. Och jag slås omedelbart av just det här, en sak som ligger i den här teorin som man bortsätter från faktiskt. Jag har gjort det. Det är att om du sitter på kontrollera Försäkringskassan, alltså vi ska inte underskatta vilken information du kan samla på det där. Jättenyttigt. Och det är inte bara på toppolitiker utan på all... Där ser man liksom vilka som fuskar med vad och så vidare. Gör du rätt körningar kan du få jätteintressant information. Och samma sak sitter på Migrationsverket. Det är inte bara att man öppnar slussarna och skapar kaos. Man kan samla på sig intressanta mappar där också på personer som har kommit in i landet. Så att det innebär att vi har en... Stämmer till in så har vi en person alltså som har suttit på nyckelposter där man kan samla information om väsentlig och viktig information som är användbar om varenda människa i det här landet. Det är liksom J. Edgar Hoover slängde i väggen. Det här är...

0: vadå, medeldistansrobotar som man förbjuder. Det kan tyckas vara lite märkligt. Det finns ju liksom en historisk förklaring att man gjorde de här avtalen. Vi kan gå in lite på det kanske, varför. Men Donald Trump har börjat rota det här och han säger att USA kommer dra sig ur. Han hotar i alla fall med att USA kommer dra sig ur avtalet. Ryssland, upprörda toner till svar från Ryssland. Och vi pratade ju för inte så länge sedan i Radio Bubbla om jag har det på tungan med exakta detaljerna här om just medeldistansrobotar i Europa. Att Ryssland håller på med utveckling, säger man, av medeldistansrobotar som man inte gillar, som man menar på är i strid med det här avtalet och så vidare. Säger Trump att det är ett dåligt avtal, vi ska gå ur. Kina bryr sig inte ändå, för de har inte mer skrivit under och så vidare. Ryssland har haft någon speciell tolkning av det här avtalet. Men det jag hellre skulle vilja prata om än detaljer i det här byråkratiska avtalet är, spelar någon roll? Varför finns de här avtalen egentligen? Och spelar någon roll att de finns? Ökar eller minskar risken för ett kärnvapenkrig när ett sånt här avtal tillkommer eller rivs upp?
1: Ja, alltså för det första, det är väl materiella orsaker bakom. Det första är varför just mellandistans. Det är för att du kan utplåna Europa ganska omgående på ett sätt som du kanske inte kan med långdistansrobotar. Det går mycket snabbare. Jag gissar också att det här är så här, den sista teknologin kvar att utforska när man började skriva såna här avtal. Att i början så var det bara kapprustning i liksom full fart framåt. Och så forskar du fram den teknik som var mest angelägen, och det var väl långdistans och kortdistansrobotar. Och sen när man kom på att man skulle börja skriva avtal, då var det här som fanns kvar, så då passar man på att förbjuda det. Slapp man lägga pengar på det också, för man ser till att fienden inte gör det. Din fråga då, är det kärnvapen eller kärnvapenavtal som minskar risken för krig? Ja, det är ju för all del kärnvapnen. Men jag tror också man måste titta på, alltså det är ju väldigt starkt så här, diminishing returns, väldigt starkt avtagande fördelar med att skaffa fler kärnvapen när du redan har en arsenal. Marginalnyttan är väldigt låg, därför att när du väl kan åsamka tillräckligt stor skada på din motståndare, så har du liksom redan gjort dem maximalt obenägna att starta ett kärnvapenkrig. Och över den nivån bör du kanske egentligen inte ha fler, därför att det finns ju alltid risken att det av någon anledning blir ett krig i alla fall. Och då vill jag väl helst att det överlever några människor ändå. Dessutom är det dyrt att ha kärnvapen. Men samtidigt finns det signalvärde i att ha fler än dina motståndare. Så det finns också ett värde i att skriva sådana här avtal, därför att om inte de skaffar dem behöver inte du skaffa dem. Det är lite som när företag skriver avtal där de begränsar hur många advokater eller hur mycket pengar man får lägga på advokater i en tvist. Du lägger pengar på advokater för att din motståndare gör det. Men om ni båda kommer överens om att låta bli eller att begränsa det, så sparar ni båda pengar på det.
0: Ja, det är ju någonting. Jag blir full i skratt när jag tänker på den typen av avtal. Och det är lite grann samma typ av problem med de här kärnvapenavtalen. Det finns flera bakomliggande tankar förstås bakom de här avtalen. Men en av dem, det är liksom att Vi har risken för ett storskaligt kärnvapenkrig. Det är alltid risken som man vill undvika. Det är det som är stora problem för kärnvapen. Och det är ju någonting som jag tror att vi alla kan ställa oss bakom. Definitivt så kan jag personligen göra det. Att kärnvapenkrig är oerhört dåligt. Jag vill verkligen inte att det ska bli ett storskaligt kärnvapenkrig. Inte ens om man är för krig. Inte ens om man tycker att krig är en bra idé. Så kan man tycka att storskaligt kärnvapenkrig kan vara en bra idé. Det är enbart om man vill att liksom civilisationen ska gå under på sämst tänkbara sätt.
1: Ja.
0: Det är liksom fair enough att man vill undvika det. Och sen är frågan då hur man bäst gör det. Och idén bakom de här kärnvapenavtalen, det är bland annat då att man kan minska den här risken liksom gradvis, steg för steg, genom att begränsa arsenalerna. Så de siktar in sig på olika faktorer. Här har vi då distansen på robotarna. Att man får inte bygga medeldistansrobotar så här. Fine, vi har de interkontinentala ballistiska robotarna som visserligen kan skjutas iväg mot vilken punkt som helst på hela jorden. För så är det ju att både USA och Ryssland, förmodligen Kina också, kan dra iväg ett kärnvapen till vilken punkt som helst på hela planeten, tror jag. Och då kan ju jag är en enkel man, men då tänker jag så här att ryssarna, om de vill förstöra Europa, de kan dra

0: iväg en kortdistansrobot från Sankt Petersburg till Stockholm. Eller så kan de dra en medeldistansrobot från Moskva till Stockholm. Eller så kan de dra en interkontinental ballistisk robot från Irkutsk till Stockholm. Och i samtliga av de här fallen så försvinner Stockholm.
1: Ja.
0: Så att om du förbjuder dem att skjuta raketer från Moskva, vad vinner du? Ja, du vinner så här 30 sekunder extra betänketid eller någonting.
1: Ja, alltså
0: för att de ska gå från Vladivostok till Västeuropa.
1: Precis, det handlar ju inte om att bespara europeerna något här. Det handlar ju om att man ska hinna skjuta tillbaka.
0: Ja, vilket också är en sån här del av kärnvapendoktrinerna som man kan gräva i och ifrågasätta eventuellt. Det finns ju annat, det finns också så här, till exempel... Man får inte ha stora kärnvapen.
1: Mm.
0: Det finns andra avtal som begränsar hur många megatonner kärnvapen får vara på.
1: Kan inte bara ha flera?
0: Ja, kan vara flera, men det är också det att det räcker med ett kärnvapen.
1: Ja.
0: Alltså, om du har, säg att du har ett kärnvapen på 10 kiloton.
1: Ja.
0: Det var väl något i den stilen som Hiroshima och Nagasaki-bomberna var på. Och så drömmer av den på Washington DC.
1: Ja.
0: Vi kan ta ett tredje, vi kan ta Paris. Du drömmer av den på Paris.
1: Mm.
0: Det kommer vara oerhört positiv effekt för den europeiska civilisationen i hundratals år framöver. Om du smäller av en 10 megaton bomb över Paris så kommer det ha i stort sett exakt samma effekt. Enda skillnaden är att lite mer av förorterna kommer stryka med, men det kommer precis samma effekt. Samma dåliga effekt om det är liksom Stockholm, samma instabiliserande effekt om det är Washington DC och så vidare. Så att egentligen så är det inte jättestor skillnad i den politiska kalkylen om du har 10 kiloton eller 10 megaton.
1: Nej.
0: Och samma sak är det med hur många kärnvapen man ska ha. Det är ju liksom den stora grejen som man har haft. För att man har försökt rulla tillbaka kapprustningen mellan USA och Ryssland. Då säger man så att ja, men nu har vi 1000 kärnvapen var. Eller 2000 eller vad de hade när det var som mest. Kanske fler till och med. Jag tror att nu är det 1000 någonting mellan 1000 och 2000 kärnvapen som USA har kvar. För att man inte läste någon sån liknande siffra. Och då ska man säga, men du får inte ha mer än så här. Du får inte ha mer än 2000. Du får inte ha mer än 800 kärnvapen.
1: Mm.
0: Men problemet med det här ur det spelteoretiska perspektivet, det är att det räcker med ett eller två eller tre kärnvapen för att ställa till med liksom 95% av oredan.
1: Ja.
0: Och resten av kärnvapenarsenalen, den kommer egentligen bara i spel i ett sånt här mad scenario, mutually assured destruction.
1: Ja.
0: Där tanken är liksom att ja, men så här, nu ser jänkarna att ryssarna har skjutit upp några kärnvapen. Så då avlossar de allt de har. Så avlossar Ryssland allt de har.
1: Ja.
0: Men i praktiken så är det inte det det är inte så kärnvapen används. Vi ser Nordkorea som ett exempel. Nordkorea har bara några få kärnvapen.
1: Mm.
0: De är väldigt primitiva. De har väldigt låg sprängkraft. De kan inte skjuta dem så här jättelångt. Även om det är som en fråga i det fallet. Eftersom de inte har den interkontinentala kapaciteten. Men den avskräckande effekten som Nordkoreas kärnvapen har verkar ju vara ungefär lika stor som alla andra kärnvapenmakter.
1: Fast just Nordkorea kan väl med konventionella metoder orsaka samma skada mot Sydkorea? Är det inte det som är grejen?
0: Jo.
1: Ett specialfall därför att den sydkoreanska huvudstaden är inom så här vanligt artilleriavstånd.
0: Ja, fair enough. Men jag tror man kan ta samma exempel med alla mindre nationer som har några få kärnvapen. Att det du behöver för att vara en kärnvapenmakt och kunna använda det så att säga strategiskt på internationella scenen, inte att du har flest.
1: Nej.
0: Det är inte skillnad mellan 900 och 1100 kärnvapen.
1: Nej.
0: Det är skillnad mellan 0 och 1.
1: Ja.
0: Det är det som är hela grejen. Och i praktiken, du var inne på det tidigare, i praktiken så är det inte kärnvapenavtalen som förhindrar kärnvapenkrig, utan det är kärnvapnen i sig.
1: Ja.
0: Det är det att alla på alla sidor vet att det skulle vara en fruktansvärd dålig grej om ett enda kärnvapen brändes av där det bor folk.
1: Mm.
0: Dels för att risken att det ska eskalera, men också bara för att det räcker med ett kärnvapen över Washington DC för att sluta hela den amerikanska politiska eliten.
1: Ja.
0: Och därför kommer den amerikanska politiska eliten se till att det inte blir kärnvapenkrig.
1: Ja. Men man måste ju också beakta motmedel som går att använda. Alltså det är väl lite det också som är bakgrunden till den här kapprustningen, att om USA skjuter kärnvapen på Ryssland så finns det stor risk att en hel del av dem skjuts ner. Anledningen till att det inte har blivit konventionellt krig än är för att procenten är så pass långt under 100%. Den kanske är 97%, men har USA bränt av 100 atombomber så är det fortfarande 3 som kommer fram då. Och det där är ju också en faktor, därför att dels om du bara bränner av några stycken så har du bara statistiskt sett större chans att du råkar få med alla om du har typ så här 90% chans att skjuta ner kärnvapen och USA skickar 5. Och dels så är det också så att om det är färre saker att skjuta på kanske du kan koncentrera dina motmedel. Jag är inte jättebekant med tekniken, eller jag är inte bekant med den alls faktiskt. Men det är också en faktor att få kärnvapen kan skjutas ner. Men det du verkar vara inne på här är att nedrustning till en viss nivå är önskvärd. Det, och allt utöver det är liksom bara extravagans.
0: Jag vet inte om jag ska säga att nedrustning är önskvärd. Jag tror inte nedrustning är möjligt. Teoretiskt sett så kanske det vore bra om man kunde på något sätt eliminera alla kärnvapen. Och eliminera all kärnvapenkapacitet. Du säger att man skulle också behöva göra sig av med varenda kotte som kan kärnfysik och eventuellt kan bygga en bomb och så vidare. Det går ju inte. Så att det vi har kvar då, de tillgängliga alternativen, där är ju... Jag skulle, om någonting skulle jag säga, jag har ingen särskild policy-rekommendationer förutom starta inte kärnvapenkrig. Men om någonting så ska vi säga att ju mer sofistikerade kärnvapensystemen blir, till exempel som i det här fallet då, det handlar ju om att delvis tror jag om att de här robotarna är mer mobila för att de här interkontinentala ballistiska grejerna, där har du en gigantisk silo ofta någonstans. Och den silon kan du i kärnvapenbomba.
1: Ja, just
0: för att stoppa dem och få skjuta upp det. Men om du har mer mobila kärnvapensystem, de är svårare att träffa. Så att du kan inte slå ut dem i en first strike på samma sätt. Nej. Och samma sak är det ju med kärnvapenbestyckade ubåtar. Det är ju liksom det ultimata vapnet. Du kan inte ta ut en kärnvapenbestyckad ubåt med ett kärnvapen i en first strike.
1: Nej.
0: Så att om du har de ubåtarna, det är liksom högsta nivån av kärnvapenkapacitet. För att som bara då liksom...
1: För du klarar av en second strike.
0: Liksom. Exakt, du kan alltid göra en second strike. Även om hela ditt land liksom blir förvandlat till aska, så kommer du ha 2-3 ubåtar kvar, eller åtminstone en, som kan dra iväg en sista raket mot Moskva eller sånt där. Och det skulle jag ju då tycka är, ja men så här, det är inte den mest aptitliga saken att tänka på, men det är bra. För det är mer avskräckande. Det är mer effektiva kärnvapen som ökar avskräckningseffekten.
1: Men det ska ju påpekas här då att alltså, vi får inte gå in i någon form av progressiv fälla och tro att allt blir bättre och att teknologin löser allt. Därför att det finns ju också teknologi som har negativ inverkan på den här ekvationen. Det är all teknologi som kan få ett lands ledare att tro att de aldrig kommer få ett motanfall. Att de kan eliminera möjligheten till en second strike. Till exempel då kärnvapen som rör sig väldigt fort, som klarar av motmedel, eller om man själv bara har extremt bra motmedel. Det är lite kontraintuitivt, men kanske det största problemet för att så här undvika globalt kärnvapenkrig, det är ju inte kärnvapnen, utan det är ju motmedlen. Har du motmedel som klarar av att du tror att du kan skjuta ner alla fiendens atombomber, då försvinner den här ekvationen med ömsesidigt garanterad förintelse.
0: Ja, den förändras åtminstone. Därför att det är en väldigt kylig beräkning om man säger så här, att men vi tror att våra nya fantastiska robotnedskjutningssystem ska ta alla raketerna. För problemet är att om en raket kommer igenom ditt system, om det inte är helt 100% perfekt vattentätt, då ryker Washington DC.
1: När man testade det första kärnvapnet i USA så var man ju väldigt osäker på vad effekterna skulle vara. Det var ju helt otestad teknologi. Och det fanns vissa risker man var rädd för. Och det jag har hört och läst mig till från olika ställen är att Pentagon bedömde det som acceptabelt att göra ett kärnvapentest, därför att det var mindre än 2% chans att de skulle antända atmosfären. Så där någonstans har vi kalkylen för militära acceptabelt. Och antända atmosfären, för de lyssnare som inte riktigt vet vad de just hörde, det är taglig risk för att hela jordens atmosfär skulle brinna upp vid en kärnvapenexplosion, och att allt liv, eller ja, i alla fall allt mänskligt liv skulle utplånas. Och de tyckte att 2% kändes rimligt.
0: Ja, men du sa specifikt militära ledare, och naturligtvis var det även icke-militära ledare involverade i det beslutet. Så om det var Truman som fattade det beslutet.
1: Det borde vara.
0: Men det finns, jag tror att det finns andra ekvationer som framförallt civila ledare har. Där kärnvapen har en speciell roll, särskilt idag när vi ändå vet lite om konsekvenserna och sånt där. Därför att det är en av de få typer av vapen som inte ens ledande människor kan försvara sig mot på ett garanterat effektivt sätt.
1: Mm.
0: Kanske tillsammans med andra liksom massförstörelsevapen. Så jag tror att det spelar en lite annan roll i civila ledares kalkyler nu för tiden. Framförallt för att politiker är sårbara rent krasst. Politiker och deras familjer är sårbara för kärnvapen. Och du vill inte ta den risken att det är liksom 2% risk. En rationell person tar ju inte 2% risk att ens familj blir aska i kärnvapenanfall.
1: Men Truman gjorde ju uppenbarligen det då.
0: Ja. Det är mycket man kan säga om det här är Truman, tror jag. Hans rationalitet.
1: Men, ja. Finns det då också... För man kan ju ifrågasätta vad skulle priset vara för att atombomba någon annan, även om du själv, alltså det politiska priset. Men nej, jag vet inte, jag är väldigt skeptisk till politiker. Men jag ser garanterat värdet i kärnvapenarsenaler, och jag tror att det är i princip den enda anledningen till att vi inte har haft ett tredje världskrig. Och det är väl en ganska vanlig analys, tror jag. Men jag är väl inte, liksom, av alla institutioner vi kan ge den här makten, så känns inte staten som den bästa.
0: Vi får återkomma då till vår käpphäst, att privatisering är enda vägen framåt.
1: Ja.
0: Och det är det, jag skulle ju faktiskt applicera precis samma politiska analys på kärnvapen som på allting annat. Att det viktiga är inte att vi tar bort det som är dåligt, det viktiga är att vi privatiserar och decentraliserar. Så att ju fler småskaliga kärnvapenmakter vi kan ha, desto bättre. Och det är det som egentligen är liksom den stora potentialen i kärnvapen. Det är inte det här liksom, där som USA och Ryssland och kanske Kina håller på med. Utan det är snarare liksom så här, Liechtenstein skaffar en eller två bomber.
1: Mm.
0: Det är det som är, det är liksom den stora positiva potentialen i kärnvapen.
1: Ja.
0: Att en potentiell, säg att Vittjedlika skaffade kärnvapen till Liberland. Då skulle det bli annat ljud i skällan.
1: Ja.
0: Då skulle vi få det här lågskatteparadiset på Donau. Mitt i Europa, ett libertarianskt paradis. För att folk skulle sluta skratta åt Vittjedlika om man hade kärnvapen.
1: Ja, det vore riktigt fint. Jag ska ju påpeka också, för vissa kanske kliar sig i huvudet över det här och tänker att en enskild aktör ökar inte risken med dem. Någon knäppjök bestämmer sig för att skicka iväg en raket. Men jag tror det allra viktigaste med kärnvapen är att du har många personer med vetorätt, vilket är hur det i praktiken fungerar. Formellt sett kanske USAs president kan atombomba vem han vill, men i praktiken är det så att det är män i uniform som ska lyfta på telefonlurar och vrida om nycklar och trycka på knappar, och det är flera länkar i den kedjan, och vem som helst i den kedjan kan avbryta ett kärnvapenavfall, vilket också har hänt under kalla kriget. I alla fall på den sovjetiska sidan.
0: Där finns det ju flera legendariska historier om att det har stoppats. Men även utanför liksom den formella chain of command. Kommandokedja heter det så på svenska. Att folk har brutit mot order i princip.
1: Ja.
0: De har haft order att skjuta iväg kärnvapen men inte har gjort det. Men ja, att ha sådana möjligheter, formella eller informella, är så sant. Ja, det ska bli spännande att se vad marknadslösningen blir på den typen av problem. Vad privata aktörer kan hitta på. Det är svårt att tänka mig att de gör ett sämre jobb än staten i alla fall.
1: Ja,
0: det skulle vara första gången någonsin i världshistorien.
1: Man kan bygga blockchain-atombomber.
0: Ja, nu tycker jag vi ska tycker vi ska lugna ner oss lite grann. Jag ska inte ge det nördpacket nycklarna till kärnvapen. Ja, kanske blir lite mer flexibilitet faktiskt än blockchain-lösningen.
1: Mm.
0: Med det sagt skulle jag inte förvåna mig om det redan finns någon kärnvapenblockkedja som någon försöker sälja.
2: Radio Bubbla.
3: Jim Rickards. I Kinas intresse att guldpriset manipuleras ned måste hedga sin USD-reserv innan USA tillåts devalvera. Inträde i IMFs SDR förlänger tidsutrymmet att öka guldreserven. Så den här hänger ihop med den förra nyheten kan man säga. Och det här är då en krönika kan man väl säga från en publikation som heter Daily Reckoning. Och det är en digital nyhetstjänst som bevakar finansiell marknad och valutasystem och så vidare. Vem är då Jim Rickards, kan man undra? Jo, han är advokat från Wall Street, specialiserad bland annat på derivat. Och han var legal counsel, chefsadvokat kan man säga, för Long Term Capital Management, som var en stor hedgefond som kollapsade i slutet på 90-talet i USA och fick en bailout av Federal Reserve. Och Jim Rickards var då förhandlade för Long Term Capital Managements vägnar i den bailouten. Han har vittnat i kongressen angående riskmodeller på Wall Street, där han anser att de gängse riskmodeller som används på Wall Street inte är adekvata, att man helt enkelt inte tar risk på tillräckligt stort allvar. Han har deltagit i Pentagons olika war games på temat finansiell krigsföring. Han är konsult åt centralbanker och författare av ett antal bestsellers, bland annat Currency Wars, The Death of Money och The New Case for Gold. Så man kan väl sammanfatta hans karriär som att han, lik Larry Summers, har varit väldigt insyltad i den här brytpunkten mellan Wall Street å ena sidan och det amerikanska staten å andra sidan. Så han är definitivt ingen foliehatt, utan den här killen vet vad han snackar om. Och han menar här då att det ligger i Kinas intresse att guldpriset manipuleras ned. Och det här, när man säger så här, när man påstår att guld- och silverpriset är manipulerat, då brukar man få lite konstiga blickar från finansiella proffstyckare som då anser att man har en foliehatt på sig. Men det man ska komma ihåg här är att det är snarare policy att man manipulerar olika saker som räntan, valutakurser och guld. Vi kommer komma tillbaka till den här manipulationen i nästa länk, men låt oss upprätthålla oss lite här vid Jim Rickards. Han menar helt enkelt att Kina måste ha ännu mer guld. Det räcker inte med de här 1800 tonnen som man har skaffat sig sedan 2009, utan man behöver betydligt mer. Just för att man har stora dollarreserver, det nya valutasystemet håller på att förhandlas fram mellan Ryssland, Kina å ena sidan och USA, England och andra, och kanske Europa där någonstans i mitten, så måste Kina skaffa sig mer guld för att så att säga vara en trovärdig spelare i den här förhandlingen. Och han jämför exempelvis USA och Ryssland här, som de har officiell guldreserv på cirka 3% av sina ekonomier mätt i BNP. Europeiska länder har relativt de andra lite mer guld, ungefär på 4% av BNP. Och Kina har då officiell reserv på bara 0,7%. Så det skulle innebära att man behöver minst 4 000 ton för att komma upp i samma nivå som USA. Och det ska då ställas i relation till de 1800 ton som man officiellt säger att man har. Och om du är köpare av någonting som är svårt att få tag i, fysisk guld är en väldigt, väldigt liten marknad. Så om du går till JP Morgan och säger hej, jag vill köpa 500 ton guld, då finns inte det att få tag i. På de här nivåerna så måste man antingen förhandla med IMF eller med en annan centralbank, eller på annat sätt skaffa sig en större då fysisk guldreserv. Så man skulle kunna säga att guldreserven är den riktiga valutareserven när det är dags att rita om spelplanen. Och när man ska rita om spelplanen och det ska hålla långsiktigt, så måste man få med sig Kina. Och för att Kina ska kunna vara med, så behöver man helt enkelt mer guld. Annars lämnar så att säga tåget stationen utan Kina, och då kommer systemet inte hålla långsiktigt. Så Kina måste kunna köpa mer guld utan att priset stiger. Och detta gör man då genom att man köper så mycket man kan utan att avslöja hur mycket man köper. Man vill ju helt enkelt inte deklarera för marknaden att man är en stor köpare, för då kommer då priset stiga snabbare än man hinner ackumulera. Så att bakom kulisserna så ligger det helt enkelt i Kinas intresse att västerländska centralbanker fortsätter att manipulera guldpriset.
0: Få Får jag fråga, jag kanske går händelserna i förväg här, vi har ju fler länkar, men jag får intrycket här av att det är ett ganska stort komplicerat framtidsscenario som målas upp. Där USA, dollarn är övervärderad från ett perspektiv och behöver devalveras, tycker USA. Så därför Kina måste vara med i matchen, så de måste först med i IMF och så måste de skaffa en tillräckligt stor guldreserv. Och sen så ska man ha någon ny typ av internationell monetär ordning.
3: Precis.
0: Men vet man någonting om det? Vart är vi på väg? Vad är det för nytt system som de människorna siktar på?
3: Jättebra fråga. Det här är, kan man säga, huvudtemat i Jim Rickards böcker Currency Wars och The Death of Money. Och han målar egentligen upp olika scenarier. Där ett utav scenarierna är att man har ett ganska kaotiskt system där man har olika reservvalutor. Där så att säga att inte bara USA har det här privilegiumet att kunna trycka pengar på andras bekostnad. Utan att Europa ska kunna göra det också, att Kina ska kunna göra det och Ryssland ska kunna göra det. Problemet är att det inte finns någon given ankare i det systemet. Utan då det kan så att säga skapa en situation där vi får permanenta valutakrig mellan de här olika maktblocken. Så det är inget alternativ som de här IMF och andra spelare vill ha. Och dessutom så kommer det ta väldigt lång tid för Kina att komma dit. För man måste bygga upp en pool med kinesiska statsobligationer. Man måste ha hubbar som handlar med de här papperna. Man måste ha en väldigt stor volym för att kunna ta upp stora transaktioner och så vidare. Så att det ligger ganska långt bort. Det man försöker designa nu från, vad ska man säga, internationellt perspektiv är att sakta men säkert gå över till den här SDR-alternativet. Och SDR är ju egentligen bara ett nytt sätt att trycka nya pengar på. Men man gör det så att säga koordinerat genom ett internationellt samarbete genom IMF. Problemet är, menar Jim Rickards, att det är osannolikt att Washington kommer komma överens med Moskva och Peking i tid innan nästa stora finansiella kris. För det här är ingenting man gör över en natt heller. Men att Kina inkluderas i IMFs valutakorg SDR är ett steg i den här riktningen. Jim Rickards menar att det mest sannolika scenariot är kaos. Det vill säga att den här krisen kommer innan man har designat ett nytt system. Att vi kommer få en ny finanskris som kommer vara ännu större än vad Federal Reserve kan klara av på egen hand. Det finns egentligen bara en enda balansräkning kvar på jordklotet som inte är förstörd, och det är IMFs egen balansräkning. Så att sannolikt så kommer centralbankerna bailas ut i nästa omgång av IMF med de här nya fiatvalutan SDR.
0: Vad betyder det att en balansräkning är förstörd respektive inte förstörd?
3: Att man helt enkelt har för mycket skulder i relation till tillgångar.
0: Mm.
3: Så att det är Jim Rickards huvudscenario. Han menar att i det här scenariot så kommer marknaden bidda upp guldpriset, för det blir så att säga den enda safe haven kvar att investera i. Och att när man kommer ut i andra ändan så kommer man sannolikt göra ett nytt globalt guldstandard igen. Men kom ihåg, det här är inte Washingtons, Londons, Paris, Moskvas och Pekings preferred scenario. De vill hellre ha den här SDR-lösningen.
0: För att då kan de fortsätta trycka pengar.
3: Exakt.
0: Men då kan alla de här länderna trycka SDR istället.
3: Ja, eller IMF kan trycka SDR, ja. I utbyte mot egen valuta, ja.
0: Men det innebär att USA, Ryssland, Kina tillsammans kan vattna ur en gemensam valuta.
3: Precis. Man gör det koordinerat istället.
0: Men är tanken då att vi faktiskt i framtiden skulle gå och köpa en börjare för SDR? Att det skulle bli en fungerande valuta?
3: Nej, förmodligen inte. I alla fall inte i första steget. Utan ja, jag har väldigt svårt att se. Det finns ingenting som tyder på i deras policydokument i alla fall att det är så att säga slutmålet. De vill nog snarare ha kvar den här SDR-systemet som det är konstruerat just nu, där att man så att säga genom olika mandat röstar på olika monetary policies gemensamt via SDR, och att varje land då, eller varje centralbank behåller någon form av självbestämmande. Det är ett koordinerat spel. När man lyssnar på en politiker så kan det låta som att jag menar, från amerikanskt håll så säger man China is a currency manipulator, säger man, för att Kina intervenerar i valutamarknaden. Men det gör alla centralbanker. Och lite anekdot, jag var nyligen i London och pratade med en finansherre som hans analys var lite att Trumps slogan Make America Great Again, det tolkade han som kodord för att försvaga dollarn och skapa en starkare exportindustri i USA. Det kan man ju ha olika åsikter om, men jag tyckte det var en intressant analys han gjorde i alla fall, att det kanske är sannolikt att det är så. Så att det här är ett sätt att sköta det här koordinerat, centralbanker gemensamt, så att man inte befinner sig i en sån här situation där man har valutakrig som pågår under lång tid.
0: Men det är en intressant aspekt att eventuellt då skulle kunna vara en konstruktiv plan som åtminstone vissa krafter ser fram emot, att minska värdet på dollarn för att stärka den amerikanska exportindustrin. Och eventuellt så är då Donald Trumps hemliga agenda.
2: Mm. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Frankrikes regering föreslår ny lag efter att 70%-iga rabatter på Nutella skapat kravallliknande scener i livsmedelsbutiker. Tillfälliga prisnedsättningar begränsas till 34%. Köp två, betala för en erbjudanden förbjuds och stormarknader tvingas sälja varor för minst 10% mer än vad de köpt dem för att undvika priskrig enligt förslaget. Ja, en fantastisk franska scener utspelade sig i Frankrike häromdagen. De så kallade Nutella-kravallerna. Man känner verkligen historiens vingslag redan i förväg när man hör det fantastiska ordet Nutella-kravallerna man kommer minnas från det här året i Frankrike. Det var så att butikskedjan Intermarche hade en fantastiskt specialerbjudande på chokladkrämen Nutella. Om jag har förstått saken rätt så sålde man en 950 grams kruka Nutella för 1,41 €. Alltså man måste nästan ta några sekunder och bara uppskatta vilken enorm mängd chokladnötkräm det är. 950 gram. Jag har aldrig sett en så stor
1: Nutella. Ja, men du får ju fatta att det blir kravaller.
0: Ja, så det är nästan ett kilo Nutella för 15 bagis. Herregud. Ja. Så att fransmännen blev såklart som tokiga. De rusade till butikerna, de hängde blåset. Det var som såna här amerikanska scener som man ser Black Monday eller vad det heter. När de slåss på Walmart för att få en extra pris på någon pryl. Så den här Nutella-burken som normalt kostar 4,50 hade de gjort 70% rabatt. Självklart så utlöste det hysteri och våld. Och efter påtryckningar från staten så tog man tillbaka den här rabatten. Men istället så körde man liknande rabatter på andra produkter. Så direkt så kom man tillbaka och sen kom det liknande då liksom nästintill kravaller även då. Stor oordning i butikerna. Och det har blivit en meme i Frankrike. Det finns till exempel en sång som har skrivits nu som heter Nutella för 1 euro. Jag skulle döda en mor och en far för det. Sjunger Anthony Joubert. Men nu känns det franska staten att de måste agera. Vi kan inte ha det så här att företag ger 70% rabatt och orsakar chokladkrämskravaller. Så nu har man tre tunga förslag. Dels att begränsa prisnedsättningarna. Så du får inte sätta ner priset 70%. Du får max sätta ner 34%. Det är knappt hälften av 70% som det var. För att med hälften så omfattande rabatt så kommer det åtminstone bli hälften så intensiv kravall. Och vi kan ha 34% i en Nutella kravall, men vi kan inte ha 70% i. Så det är det första förslaget. Det andra är att man helt hållet förbjuder köp två, betala för en erbjudanden. En så kallad twofer. Det får man inte göra med i Frankrike. Om regeringens förslag går igenom. Och sen min favorit, att det är förbjudet att sälja varor för lägre än 110% av inköpspriset. Och om du köper en burk Nutella för 2 euro från tillverkaren, då måste du sälja den för minst 2,20 €. Säljer du den för lägre än det så är det olagligt. Så att man får alltså inte ha lägre marginaler än 10% på produkter, åtminstone inte i livsmedelsbranschen då. Och det här tycker jag är helt fantastiskt. Alltså hur många produkter, jag vet inte så mycket om den här branschen, men hur många produkter finns det ens som har 10% marginal i livsmedelsbranschen? Det låter enormt mycket.
1: Men det finns en del, men det här omöjliggör ju liksom det här med det fullt rationella grejen att jobba med lockpriser och annat, där man ibland går plus minus noll i butiken på kycklingbröst eller vad fasen som helst. Alltså det är en obegripligt korkad inskränkning i den enskilde handlarens möjligheter att erövra marknaden. Det är ju stockdumt alltså. Men vad annat var att vänta?
0: Spektakulärt okunnigt. vad är det ekonomiska samband. Men det är som du säger, det är franska regeringen som det handlar
1: om. Vad annat var att vänta?
0: Superchock, men det är ju vanligt fenomen. Naturligtvis att man har lockpriser och en engelsk term som används för det ibland. Man säger att det är man har en loss leader. Så att man har en produkt som man säljer till förlust för att locka in människor. Man vet att när folk kommer för att köpa den så köper de andra saker också. Ett bekant exempel som jag tror att vi pratade om tidigare i Radio Bubbla är Amazon. Som har en väldigt stor del av hela deras utbud är faktiskt loss leaders. Inte minst då böckerna som de säljer. Som de säljer helt vansinnigt billigt. För att de vet då att de säljer när folk kommer och köper en bok som är underprisat, så köper de fler böcker och så köper de andra saker som Amazon tjänar mer pengar på. Så det även i den digitala världen så är det vanligt då med att man säljer saker till och med för till förlust för att tjäna mer pengar. Det kanske låter som svart magi för den franska regeringen, men det är en ganska vardaglig sak. För folk som faktiskt bedriver kommersiell verksamhet och säljer saker. Men sen är det också det här som jag var inne på tidigare, att jag kanske missförstår förslaget. Men att lägga på 10% på inköpspriset på en vara. Fine, det kanske inte är. Det är klart att det är inte helt okänt. Och det kanske till och med är vanligt. Det kanske till och med är det vanligaste. Varför inte jag? Jag vet inte så mycket om livsmedelsbranschen. Men jag vet i alla fall att det finns väldigt många branscher där man inte har 10% marginal på det man säljer. Om du lägger på mer än liksom 5% eller mer än 2% på inköpspriset, så har du prisat ut dig. Det finns ingen marknad längre. För att konkurrensen är stenhård.
1: Och det här ökar ju bara utslagningen av små butiker. Därför att det här kommer att ha nu gäller ju alla branscher egentligen. Men det är väldigt tydligt i livsmedelsbranschen att det är en inköpspriset för en butik och en kedja är alltid beroende av volymerna. Och det gör ju att de som ingår i ett inköpssamarbete i en kedja har ju extremt mycket lägre inköpspriser och kan ha en helt annan prissättning än specialhandlaren på hörnet. De finns ju kvar som försöker ha ett bra utbud men liksom inte alls kan köpa in så jävla mycket. Så att de kommer att drabbas, kommer att ligga kvar på ännu högre priser för att kunna överleva och slås ut. Folk tar jag hellre en biltur på en extra kvart till den stora supergrossen och handlar. Det är idiotpolitik hur man än vrider och vänder på det. Men när det gäller just Nutella så är det att jag gillar Nutella, men jag vill också vara en förordare att folk faktiskt gör sin egen hasselnötskräm. Det är oerhört enkelt, blir mycket godare och framförallt otroligt mycket nyttigare och fyllt med proteiner och antioxidanter om man undviker den färdiga Nutellan.
0: Mm-hmm. Det är intressant. Så hur gör man då? Man mal ner nötter och
1: rostar nötterna, kör dem i en mixer, smälter choklad, blandar ihop, kryddar med lite salt, vaniljpulver och gärna lite honung om man har sådana böjelser. Men jag är nyfiken på ursprungsnutellan, för det är en av de här första sociala ingenjörskonsten, att man liksom att företaget vek ner sig i sin start och gjorde om nutellan. För att ursprungligen så var ju Nutella fast i formen och det såldes i små block, och tanken var att det skulle liksom skiva eller hyvla av Nutella och lägga på brödet. Men då blev väldigt många föräldrar i olika länder upprörda av detta, för att visa att ungarna struntade ju att lägga det på brödet. De tog ju bara och skar av en bit Nutella och vandrade iväg och åt. Så att förhindra ett sånt beteende hos de små liven så gjorde man Nutellan krämig, så att det inte är ur Nutellan vi får ta del av idag. Hur man gör sin egen fasta Nutella vet jag dock inte.
0: Ja, intressant. Men du, undrar, jag måste ändå fråga. Du nämner i förbifarten här att du gillar Nutella. Du är försiktigt positiv, även om du tycker att man ska göra sin egen.
1: Ja.
0: Hasselnötskrämen. Är det verkligen gentlemannamässigt det här matbeteendet att ha choklad på mackorna? Jag har själv aldrig ätit Nutella, så jag har inte testat det. Men jag tycker det låter lite... Ja, vi får inte säga det ordet, men det låter ju lite... lite suspekt,
1: ja,
0: det, att ha choklad på macka.
1: Ja, men det har jag aldrig. Alltså det, alltså, att breda söta saker på mjukt bröd, det är, har jag väldigt aversion mot. Alltså min gräns går väl någonstans i marmelad på rostat bröd. Nej, alltså man äter ju på kex, det är en helt annan sak. Men att smeta det på en mjukt bröd skulle jag aldrig ha på tankarna göra.
0: Ja, ja, okej. Okay. Då är jag lite...
1: Lite bättre.
0: Ja, skönt. Skönt att få det förklarat. Radio Bubbla. Ledarskribenten Sofia Merjamsdotter vid pressunderstödda Sundsvalls tidning firar sin födelsedag med att önska sig pengar till ett litet hus vid havet av sina 29 600 Twitter-följare. Hinner få in 2000 kronor via Swish innan hon ångrar sig och beklagar sitt tiggeri. Ja, Sofia Merjamsdotter är ledarskribent, liberal ledarskribent, kan man säga så?
2: Mm.
0: Profilerad i den här folkpartistiska tidningssfären. Hon hade lite hjärnsläpp, kan man säga, när hon fyllde år alldeles nyligen. Då skrev hon så här på Twitter: på lördag fyller jag år. Har räknat ut att om alla mina följare swishar mig 100 spänn kan jag uppfylla min enda dröm i livet. Drömmer vidare. Punkt, punkt, punkt. Och sen i tråden då på Twitter så skriver hon på begäran 070 och så vidare hennes nummer. Och sen säger hon: åh, du är så bra, jag vill swisha till dig. Vad är det för dröm du har? Och så säger hon: en stuga på landet, eller rättare sagt ett litet hus vid havet. Det är lite oklar situation här. På ett sätt är det bara som att hon kan ju, förutom att hon är liksom en politisk person i yrket, så kan man se det som en helt privat grej. Att hon fyller år. Hon liksom låter det bli känt att hon gärna skulle ta emot födelsedagspresenter i form av pengar för att köpa ett hus. Men bara några timmar senare så går hon ut då och ber om ursäkt och säger stopp. Det var bara ett skämt. Det var ogenomtänkt. Och sen så kommer, och det var jättedumt, säger hon. Jag tog bort alla inläggen nu. Och sen så kommer nyckelformuleringen: mitt syfte var inte att tigga pengar. Och här kommer ju kruxet, va? Därför att hon är ju en del av en medieelit som just nu bedriver ett krig mot det de kallar för swish-tiggare. Mm. Eller swish-journalister. Och det är det som är känsligt, va? Att folk som Joakim Lamotte eller Henrik Jönsson eller diverse podcastare och så vidare. Men jag antar att vi också är swish-journalister, swish-tiggare. Även om vi inte primärt använder Swish. Självklart så kan man swisha pengar. Mitt Swish-nummer är 070-271-2200. Mycket tacksam för Swish-donationer. Där fick ni lite tvättdräkt och tiggeri från mig också. Men det här är något väldigt fult, va? Om eliten koordinerat ska attackera och hata på de här usla Swish-journalisterna som tigger Swish-pengar. Då duger det inte att en av deras egna uppburna åsiktspoliser, Sofia Merjamsdotter, ska också bli en usel swish-tiggare, lämna ut sitt nummer och be om pengar. Trots då att det inte alls handlar om att hon skulle finansiera i journalistik. Hon har ju sin trygg anställning, lön betalad av skattebetalarna via pressstödet och så vidare. Och naturligtvis politisk skydd från hela folkpartisfären och så vidare. Men att hon ens tar ordet swish i sin mun är liksom komprometterande, som hon då riskerar att hamna i samma förhatliga kategori som swish-tiggaren Joakim Lamotte.
2: Ja, det är oerhört rasistiskt att be om swish-pengar till att börja med. Så att, vi får ju ändå förstå att hon pudlade här. Men jag tycker ändå att det är lite synd om Sofia. Hon var ju uppenbarligen inte helt fientligt inställd till det här fenomenet. Hon hade liksom inte fått PK med mot. Inte uppdateringen av manualen. Och liksom råkade undslippa då att ja, men det kanske vore lite trevligt att få liksom lite utväxling på de här kanalerna som jag har lagt förmodligen hur många timmar som helst på att bygga upp. Jag kanske ska slå mynt på det. Kanske skulle det kunna vara en väg för mig att gå från det här ohederliga parasitjobbet till att kanske finansiera mig på ett heligt sätt. Men det ska man ju såklart stänga ner så fort som man får nys om att någon skulle råka säga någonting sånt. Så hon fick ju hela mobben emot sig då. Så jag tycker ändå synd om henne och tycker att det vore roligt ifall hon hade fått de där 100 kronorna från alla sina följare. Men ja, nu är hon ju för evigt inmurad då i den här folkpartistiska parasitsvängen. Så att det är ju förmodligen aldrig så kommer hon hitta ut därifrån. Jag tycker det är lite sorgligt.
0: På sätt och vis är det bra också att de frånsvär sig ett viktigt finansiellt verktyg för att finansiera sina verksamheter. Om det är som att de surrar sig själv i masten, kan man säga. De säger pressstöd eller bast. Antingen så kan vi ha våra fina fasta anställningar på finmedieredaktionerna, eller så blir det ingenting. Därför att det är förbåten att finansiera sig med frivilliga donationer. Och gärna för mig att de frånsvär sig ytterligare finansieringsmöjligheter. Så att alla Swish-pengarna kan gå till mer alternativa aktörer som inte har den typen av tabun. Jag har svårt att tycka synd om Sofia Merensdotter, men jag förstår din poäng.
2: Mitt hjärta ömmar lite härifrån. Nej, men det är trevligt tycker jag när folk visar indikationer på att de skulle kunna röra sig i rätt riktning. Men du har ju förstås helt rätt. Sen tycker jag att det är väldigt beklagligt och lite obehagligt faktiskt att den här journalisten på SVT, Fredrik Israelsson heter han, skriver den här artikeln och säger att hon tiggde pengar och använder explicit ordet tiggde pengar, eller begreppet tiggde pengar. Och jag menar, det är extra äckligt när det är public service som implicerar att få pengar från någon frivilligt är att tigga pengar.
0: Ja, jag vet inte vad som är den korrekta synen på ordet tigga. Alltså i den sista analysen, vi kanske inte borde tycka att det är något konstigt alls med att tigga pengar. Jag känner så intuitivt, jag har inget problem med att tigga pengar. Jag säger egentligen, jag tigger mycket hellre. Tigger de frivilliga donationer.
2: Än
0: jag själv, naturligtvis, självklart. Men jag tycker också att det är hedervärt jämfört med till exempel att ha reklam i våra kanaler. Till exempel om vi skulle försöka finansiera Radiobubblan med ha reklam. Ja, men jag tigger hellre. Tigger hellre om donationer än att solka ner kanalen med reklam och eventuellt då bli beroende av reklamköparnas välvilja och så vidare. Men från deras håll så är det en grov förolämpning. Och det är liksom tiggeri, det är någonting som förknippas med liksom zigenarna som sitter på gatan och tigger. Eller liksom tiggeriförbudsdebatten.
2: Men det var ett fult ord redan innan. Innan det var please corona på gatan i Stockholm. Det har alltid varit ett fult ord. I huvud taget de har den här inställningen till människor som tjänar pengar på ärliga sätt. Att det är lite fult. Och det fanns redan innan liksom, tiggarna kom till Stockholm.
0: Ja, riktigt, riktigt vidrigt i alla fall. Att SVT-journalisterna skriver på det sättet. Precis som du säger, de sitter där med sina 7 miljarder i skattepengar. Eller hur mycket
2: är
0: de har?
2: Ja, nu är det ännu mer, för att nu har de ju den här nya skatten.
0: Och nu ska det också bli en officiell skatt. Ja. Inte bara en informell skatt. Ja, riktigt äckligt är det. Så de sitter och stämplar oss andra som tiggare.
2: Och de som håller på gnäller på Joakim Lamotte som ju gör liksom ett bättre jobb än typ alla i hela journalistkåren, inte alla men nästan alla, de sitter ju på pressstödsfinansierade institutioner eller på public service och läkar liksom. Och så sitter de där och sprider sin vänsterpropaganda och klagar på folk som försörjer sig ärligt och ser ner på folk som håller på med kommersiell verksamhet och så vidare. Och vi vet vilka ni är och vi vet vems ärenden ni springer och vems bekostnad ni lever på. Och er propagandism kommer inte undslippa granskning.
3: Länsstyrelsen gör oannonserat besök hos kvinna som omhändertar och vårdar skadat rådjur i sin bostad. Beslutar avliva det tillfrisknade djuret sedan kvinnan saknar tillstånd att rehabilitera djur. Kvinnan springer för livet in i skogen och frisläpper rådjuret. Misstänks för jaktbrott. Vi pratade för en stund sedan om polisens skriande brist på resurser i Ronneby och deras överflöd av manskap och pengar och hundar i Luleå.
0: Även i det här fallet, i Växjö, så kan vi konstatera att hela den statliga sfären har gått om resurser.
1: Mm.
0: Det handlar om en kvinna som hittade ett skadat rådjurskid i skogen. Eller någonstans. Och hon tänkte att den här lilla rådjuret kommer inte klara sig, för det kan inte gå, så jag ska ta hand om det. Så hon tog hem rådjuret i sitt hem, och lite oklart vad hon höll på med. Hon, ja, kanske plåstrade om det här såret och tänkte att jag ska ta hand om rådjuret tills den kan klara sig själv igen. Men det inkom tips till, ja, jag vet inte faktiskt, djurskyddsanläggare från länsstyrelsen, står det om här.
1: Mm.
0: Hade fått in tips om att hon hade ett rådjur hemma. Så de åkte hem till henne, och deras lösning var att avliva rådjuret. Men den här kvinnan agerade snabbt och dåligt, och som hon själv uttrycker det: jag sprang för livet in i skogen med rådjurskidet. Hade jag inte gjort det hade han varit död idag. Det är hemskt, och jag tycker det är onödigt att döda friska djur. Det verkar även Klot-Johan i Karlstad ha tyckt, att döma av den dagsversen som kom till oss idag, som jag läste upp inledningsvis i det här programmet. Är det inte en fantastisk illustration av vår tid, Boris? Att en enskild människa har en sorts kontakt med naturen som finns runt omkring och försöker hjälpa ett rådjur. Alltså, att det kanske är missriktat att ta hem ett rådjur och försöka hjälpa dem. Jag vet inte om det är en bra idé, men det är uppenbart att det verkar uppenbart i alla fall att den här kvinnan inte har några... Hon kanske är lite knäpp, vad vet jag. Men att försöka hjälpa ett rådjur som man tycker är fint och sånt där, känns ändå som en ganska rimlig sak. Och sen kanske någon vill ge en tips då, om att det kanske inte är bästa saken att ha ett rådjur hemma. Men statens reaktion är så fantastisk och så typisk, va? Att de ska åka hem till den här kvinnan, döma henne för brott mot jaktlagstiftningen och döda rådjuret.
1: Ja, nej, alltså det är, som jag säger, det är en fantastisk illustration till mentaliteten i vår tid. Och vi är alla galna. Jag tror inte kvinnan är galen, för uppenbarligen vet hon vad hon gjorde. Det är inte alldeles lätt att fostra och vårda ett rådjurskid tillbaka till livet. Det kräver ett stor kunskap faktiskt om djur och natur. Och jag tycker det liksom är föredömligt. Folk går ju omkring och är så här allmänt, de ser djur skadas på YouTube och i TV, och liksom snyftarna ser Disney-filmer och så vidare, så här lite allmän känslosamhet. Där har vi en kvinna som tar tag i det, och ja, men jag vill hjälpa det här djuret. Och att polis och länsstyrelse, alla de här människorna, slår till, va? Det är ju för att de bryter mot två grundläggande regler i dagens Sverige. Det ena är att du ska icke ta några personliga initiativ och göra saker. Det här skadar ingen annan. Det skadar ingen överhuvudtaget. Men sånt är inte bra. Och det andra tror jag är mer svårgripbart. Alltså. Men det finns en slags nästan dödslängtan, har vi fått inbyggd i kulturen. Alltså att vårda liv är icke bra. Att värna liv. Utan Vi lever ju i ett samhälle liksom där man börjar diskutera det försvar av abort anses som en av de stora frihetsfrågorna, där man liksom börjar diskutera hur vi ska hjälpa våra äldre att dö, och i ett sånt liksom samhälle man ser döden som en befriare nästan, och icke-liv som bra, då är det klart som fan man slår till mot en dam som hjälper ett rådjurskid att överleva. Så att på många sätt säger det här ganska mycket om vårt samhälle, tycker jag.
0: Vad sägs om att istället för att åka till Växjö och avliva ett rådjurskid, vad sägs om att åka några mil söderut i Ronneby och avliva de kriminella avskum som håller befolkningen i skräck där?
1: Det går inte för sig. Alltså, jag tycker det är en mycket bra idé, men du måste ju ta hänsyn till värdegrunden.
0: Förlåt, gjorde jag det igen, Boris? Sa jag någonting som inte var politiskt korrekt? Jag har fortfarande inte fått se explosionen av PK-manualen, så det är svårt för mig att hålla isär saker.
1: Nej, men jag får också glapp i den. Jag tror att den är under ständig omarbetning, och det är problematiskt. Vi blir ju hängande i luften, både du och jag. Alltså. Jag tror de flesta människor tycker det vore en synnerligen förnuftig idé, alltså, om de här två bröderna om polisen gav sig på dem på riktigt och våda sköt dem till döds. Men det går inte för sig.
3: Redaktionskommittén för PK-manualen får slå en signal till Dorothea Bromberg. Där har vi en bok som kan passa henne.
1: Ja, och hon är ju uppenbarligen väldigt lyhörd för skiftningar och sådana saker. Så att, ja.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
3: Radio Bubbla.

0: oftast är det inte så att de liksom kör en sån här tjurrusning genom den demilitariserade zonen. Utan det är mycket krångligare. Som till exempel när Quan Chol-nam flydde. Då först tog han sig över gränsen till Kina. Genom att vada över en flod på natten. Kröp under taggtråd och så vidare. Alla de vanliga grejerna. Och sen så färdades han genom hela Kina. Jag vet inte om han gick eller om han lyftade sådär. Men han tog sig genom hela Kina. Ner till Kinas södra gräns. In i den sydostasiatiska djungeln i Laos. Via Thailand. Och från Thailand lyckades han ta ett flyg till Sydkorea. Jag vet inte varför han var tvungen att åka så långt. Det är för att kineserna kanske är benägna att lämna tillbaka något till Nordkorea och sånt där. Men alltså, det är en enorm ansträngning, va? Att ta sig genom hela Kina och Laos och Thailand. För att till slut kunna ta sig till Sydkorea. Så han hade väldigt mycket motivation uppenbarligen. Och har lagt ner enormt mycket energi på det här. Men nu säger han att han vill tillbaka. Han vill flytta tillbaka till Nordkorea. Och han är inte den enda, utan dussintals avhoppade nordkoreaner säger att det blev inte som vi hade tänkt oss. Och när vi väger ihop alla faktorerna så har vi kommit fram till nu att vi vill hellre bo i Nordkorea än i Sydkorea. Man häpnar ju när man läser det här.
1: Ja, alltså jag har läst den ett antal gånger för tänkt att någonstans ska hitta förklaringen. Men alltså jag känner ju bara att jag förstår inte. Och när jag inte förstår något så utgår jag från att det är någonting som är liksom fel i vår bild av... Det är inte så att jag tror att Nordkorea är ett bra land. Då skulle inte de här människorna ha flytt i första... ledet, och vi vet ju rätt mycket om vad som pågår där, men det är någonting som jag inte får fatt på här, just det här de berättar om hur de saknar Nordkorea, framförallt släkt och vänner och gemenskap, och det är oerhört svårt att föreställa sig sånt med utgångspunkt från de skildringar vi får oss till livs, alltså, som säkert i stor del är sanna. Så att det här är en grej som jag inte riktigt får fatt i.
0: Och det är lätt förstås att relatera till att de saknar sina familjer. Nej, inget konstigt med det, va? Men alla de andra sakerna är oerhört märkliga. En av dem säger här att det finns en gemenskap i Nordkorea. Känsla av gemenskap, folk hjälper varandra på ett spontant sätt. Det är inte lika liksom... privatiserat och marknadsorienterat kanske som i Sydkorea. Så att visserligen så är det svält, men alla svälter lika mycket. Något sånt där var kanske resonemanget är. Och de säger då att sydkoreanerna accepterar inte nordkoreanerna, utan de blir utfrysta. De säger sydkoreanerna vill inte umgås med oss, de behandlar oss inte som människor, vi blir utstötta. Vi kan inte liksom knyta sociala kontakter. Vi kan inte skaffa jobb. Om man får ett jobb så blir man illa behandlad av chefen. Man får mycket mindre betalt än de andra. Så de pratar om en sorts, det de uppfattar som en sorts mobbning och utfrysning när de kommer till Sydkorea. Och här känner jag, här kanske vi börjar liksom närma oss. Här börjar det blinka lite lampor för mig.
1: Ja, men då ska det också tända, för mig också, men sen läste jag om den här passusen där en av Nordkorea-flyktingarna ställer sin frågan att, men du fattar väl att du kommer bli straffad om du åker tillbaka? Och han säger, ja men det tänker jag hacka i mig, jag förstår om jag blir straffad. Och så tänker man på skyldigen av nordkoreanska fängelser och läger och tänker att det är ju ganska mycket att hacka i sig. Är verkligen sydkoreanerna så elaka? Så att å ena sidan har vi mobbande, utfrysande sydkoreaner. Man vill tillbaka till gemenskapen i Nord. Men man är beredd att passera, inte gå, men ett nordkoreanskt arbetsläger. Alltså, det är bara för mycket.
0: Mm. Men jag tror att vi har en ledtråd här. För att det som herr Kwon säger. Det är klart att jag kommer få ett straff i Nordkorea när jag åker tillbaka. Men jag är beredd att ta det. Och så säger han, i Demokratiska Folkrepubliken Korea så är det en man och en styrelseprincip, och vår stora ledare har sagt att han kommer att förlåta

0: människor som hoppat av. Den här mannen är fullständigt hjärntvättad. Han har riskerat sitt liv för att ta sig ut Nordkorea, enligt uppgift, enligt hans egen berättelse, nota bene.
1: Ja.
0: Och sen har han då återigen enligt sin egen berättelse så har han liksom hajkat genom hela Kina, tagits ner i djungeln och så vidare. Men han är fortfarande 100% hjärntvättad. Han tror att Kim Jong-un är någon sorts upphöjd stor ledare. Att han är en god och rättmätig och generös diktator. Som har en förlåtande inställning och att det kommer inte vara så farligt för Kim Jong-un är ändå en så fantastisk man.
1: Men du är inne på den här gamla teorin liksom, och den här medeltida uppfattningen av att kungen är bra. Att folk trodde att kungen är jättebra sänd av Gud, men han har jävligt dåliga rådgivare omkring sig. Alltså åt det hållet menar du?
0: Det kanske är Kwon Scholnams teori. Nej, men jag tänker så här. Det är spekulativt naturligtvis, men det kan finnas många skäl till att man lämnar ett land. Det behöver inte nödvändigtvis bero på att man har genomskådat systemet och att man nu har en realistisk, kritisk syn på hur det fungerar. Jag kastar i alla fall ut hypotesen att de här människorna som det handlar om, de här var nu 80 personer som vill återvända till Nordkorea, de har inte fattat. De har lämnat Nordkorea, men de har fortfarande inte fattat. De kanske lämnar för att de tyckte det var lite kallt. Det var kallt och de tänkte att det är varmare klimat i Sydkorea. De hade inget särskilt politiskt skäl eller någon samhällskritisk ansats. Så att de tror fortfarande att Nordkorea är rätt bra. Kim Jong-un, Hyvens och såna här saker. Och om det är så att de fortfarande är hjärntvättade och fast i nordkoreanska Stockholmssyndromet. Ja, men då är det inte sån enorm överraskning att sydkoreanerna inte vill ha med dem att göra. Det är inte så konstigt. Man tänker om du går runt några jävla knäppskallar och kommer från Nordkorea och tycker att Nordkorea är bra. Och tycker att ja, men det är ungefär som här, som där, det är ungefär samma. Och Kim Jong-un, det är ungefär som Sydkoreas president. Det är klart som fan att sydkoreaner blir förbannade. Och att de säger, du kan dra åt helvete. Skärp dig, om du vill ha ett jobb här så får du bete dig som folk. Och inte säga sådana sjuka, omänskliga saker. Så jag misstänker att de här människorna är liksom, det är de som är problemet. De förtjänar att bli utfrysta på grund av sina usla åsikter och värderingar. Det är inte helt och hållet deras fel eftersom Nej. De har blivit indoktrinerade och hjärntvättade. Men det är ändå, om det skulle vara så det ligger till, så då kan de ju bara dra tillbaka till Nordkorea.
1: Ja, men tack. Det var en jätteintressant. Jag har faktiskt inte tänkt på den aspekten att de faktiskt kan bete sig på sånt sätt så att sydkoreanerna sluter sig i sig själva. Men sen ska man också, jätteintressant, det löser upp lite för mig, men sen ska man också tänka på aspekterna av vad menar de egentligen med gemenskap. Och då får man ju tänka sig att ska man överleva i Nordkorea så är det liksom familjen och klanen och samhörighet i by och kvarter som gör i bästa fall att man faktiskt uthärdar, att det inte finns för många angivare i kretsarna. Och då blir det de enkla grundläggande värdena här i livet ändå som på något sätt blir styrande. Och så kommer man till ett samhälle som Sydkorea, alltså extremt genommoderniserat, allt i högt tempo, allt är sönderslitet, alla gamla band. Och det bidrar nog också, tror jag, till att någon slags mental mur, alltså att hur fan tar jag mig in i detta. Och sen finns det en aspekt som jag har grubblat på men inte hunnit tränga in i, att vi ser ju faktiskt det här fenomenet i andra länder också. Jag tänkte närmast på Tyskland efter andra världskriget. När sudettyskarna kom, polentyskarna eller vad man ska kalla dem och så vidare, balttyskarna, de hade ju också oerhört svårt att komma in i samhället. Mycket därför att de egentligen ville tillbaka till det, därifrån de hade blivit fördrivna. Men de upplevde ju ofta liksom att tala med sig det tyska, sig icke välkomna och föraktade och så vidare. Så att det finns många aspekter där.
0: Jag har ju pratat med ganska många östtyskar som har såna här funderingar och jämförelser. Till exempel folk som efter att muren föll sa att ja, men det har blivit sämre. Den fina gemenskapen som vi hade är ersatt av liksom den kyliga kapitalistiska, kommersialistiska tänkandet. Den typen av resonemang, va? Jag tror i viss mån att det är sant. Dock så är det sant i viss mån av, så att säga, av dåliga skäl.
1: Mm.
0: Det är lite grann pest eller cooler, för att visst kan det vara så att om man har en oerhört förtryckande stat som också tar bort möjligheterna för människor att vara marknadsaktörer, då blir det så att folk istället hänvisas till mer kanske så organiska lokala nätverk. Men det är en övergripande situation som är allt annat än en organisk och spontan. Så att man får någonting som liknar en sund, traditionell, naturlig, mänsklig organisationsform av väldigt onaturliga, omänskliga skäl. Jag har ju pratat ganska mycket om det här tidigare i Radio Bubbla och mina personliga erfarenheter. Men jag har ju själv upplevelser av saker som var väldigt trevliga och trivsamma för mig, och som var gemensamhetsskapande och sånt där, men som aldrig hade hänt utan förtrycket i Östtyskland. Och mitt intryck är också, efter övervägande, och det här är personer som jag har nära relationer med i viss utsträckning, så jag är benägen att ta dem på allvar och försöka förstå dem, men min känsla är ändå att många som har de här klagomålen på att så här, mycket har ändå blivit sämre sen muren föll, de pratar utifrån en ganska snäv personlig ramverk. Du säger så att, ja, men så här, jag blev av med jobbet. Min fru eller min bror blev av med sitt jobb för att de jobbade på någon sån här statlig myndighet, eller de jobbade på kommunala värmekraftverket som visade sig vara otroligt ineffektivt och fick läggas ner direkt så fort det blev konkurrensutsatt. Så att för dem blev det lite sämre. Och man kanske inte kan förvänta sig att alla normala människor kan se det större perspektivet. Men det är också det här med att indoktrineringen är väldigt stark. Jag pratade med en ung man i, bara var kanske liksom några år äldre än vad jag är. Så han kanske var född i slutet av 70-talet eller något sånt där. Växte upp i Östtyskland. Och jag frågade honom lite grann om jag såg på det. Och han sa att jag frågade honom om det inte var otäckt att det gick runt sovjetiska, ryska soldater på gatorna och patrullerade. Om inte det var en obehaglig tanke liksom. Och hans svar till mig var att det var väl inte toppen, men det var ju samma i Västtyskland, att det gick runt amerikanska soldater på gatorna och det är väl lika otrygghetsskapande det. Så att den här killen är alltså fullständigt hjärntvättad. Han har inte förstått alls. Han tror fortfarande på liksom de östtyska propagandamyterna. Ungefär som att man i Nordkorea beskriver Sydkorea som helvetet på jorden. Att allting är fruktansvärt där. Och med tanke på att den här killen som jag refererar till nu, han har kunnat leva då i Västtyskland, i återförenade Tyskland, och resa runt i världen och sånt där i rätt många år. Och fortfarande så tror han på de östtyska propagandalögnerna. Därför tror inte jag att det är otänkbart att de här nordkoreanska avhopparna har bott i Sydkorea ganska många år, och ändå så tror de på Kim Jong-uns version av berättelsen. Det är tyvärr så människor fungerar.
1: Alltså det där är väldigt bestickande. Och sen har du ungefär som exempel med self-combustion. Att sen dyker det upp den här mannen som har liksom bott i Sydkorea i 20 år och byggt fungerande företag och förmögenhet. Och som har lyckats på sitt sätt, milt uttryckt. Och som ändå vill tillbaka. För han har familjen där.
0: Ja. Ja, vi får se om du kanske dyker upp någon mer ingående reportage om de här nordkoreanerna.
1: Ja.
0: Jag misstänker att om man skrapar på ytan så finns det en del ganska otäcka saker med dem. Och framförallt det här då, det som jag tycker är lite grann springande punkten, är att de säger att sydkoreanerna skyr oss som pesten. De undviker oss, de fryser ut oss. Ja, men varför gör de det? Det är liksom en stort frågetecken i den här rapporteringen. Jag tror att det mycket väl kan vara så att sydkoreanerna har en del goda skäl att göra det. Men det får vi inte veta om i den här artikeln.
1: Nej. Och, men det har ju en faktor till som jag tror är nästan naturlig och som du egentligen pekar på när du pratar om det här med Tyskland. Att du, oavsett olika typer av samhällssystem så är det olika tempo och rytm. Alltså det finns inte så jävla mycket att göra i Nordkorea. Det säger jag som en Nordkorea-expert. Men du står och hänger i gathörnen ungefär och snackar. Och knarkar lite, ungefär som ett amerikanskt ghetto. Och så kommer du till Sydkorea och det är ett vansinnigt tempo alltså. Och jag tror att den mentala omställningen också i sig alltså på ett grundläggande sätt är oerhört svårt att hantera. Vad man än tror om den stora ledaren i norr. Att det kommer inte in. Du kan liksom inte bara byta. Det är olika kulturer som utvecklas på kort tid, olika sätt att leva. Och det går liksom, det är väldigt få tror jag som klarar av att byta växel.
0: Ja.
1: Det finns många skäl helt enkelt.
2: Radio Bubbla.
3: Göta hovrätt fäller man i 60-årsåldern som medförde schweizisk armékniv med 6 cm långt blad under bilkörning för brott mot knivlagen. Verktyget medfördes då mannen besväras av nageltrång som brukar åtgärdas med pincett i verktyget. Polisen stoppade en bil i oktober förra året, sökte igenom den. Vi vet inte exakt vilken bakgrunden var, men polisen hade något skäl då att misstänka föraren för någonting. Vi kan komma tillbaka till den biten. Det som i alla fall hände sen var att man konstaterade att föraren, som då var en man i 60-årsåldern, han hade inte ett giltigt körkort, vilket han villigt erkände hur man ens skulle kunna förneka det brottet, men det var ingen snack om den saken. Det som det däremot var delade meningar om, det var att polisen ville sätta dit honom för knivbrott för att han hade en fällkniv i byxfickan. Då som en schweizisk armékniv som det kallas. Det var ganska liten. Knivbladet var 6 cm långt. Det råkar vara exakt samma format som den Victorinox-kniv som ligger framför mig här på mitt skrivbord. Som jag använder titt som tätt här på mitt arbetsrum. Det är verkligen ingen stor. Det är den minsta kniv som jag använder till vardags. Den är inte så praktisk. Jag har den bara för att jag fick den av en bekant på PFS-konferensen här om året. Och jag mätte den nu precis. Och bladet är exakt 6 cm. Jag gissar att det är samma modell som det handlar om. Så det är verkligen en pytteliten, väldigt harmlös liten kniv. Men vi minns ju såklart att folk har blivit dömda för att ha haft ännu mer harmlösa saker i sina bilar. Det finns ju flera fall där folk har blivit straffade i Sverige för att ha haft brännbollsträn i bilen. Och polisen har inte trott på att de har glömt brännbollsträet kvar efter en brännbollsmatch häromveckan. Eller vad de sa liksom. Det är som den här historien om jag har nageltrång, jag behöver pincetten. Ja, det finns ju folk som påpekar då att det här skulle ju inte hänt om polisen inte haft något annat skäl. De hade nog skäl att stoppa den här bilföraren. Och sen så drog de till det här med knivbrott. Och det här är ingenting som skulle hända en normal människa som inte liksom på något sätt provocerar polisen eller drar polisens uppmärksamhet till sig. Så att det här är någonting som bara drabbar någon som förmodligen var en skum typ. Någon, kanske någon kriminell person eller vad det är. Men jag skulle vilja säga om någonting att det är just det som är poängen. Det är just det som är så anmärkningsvärt och problematiskt. Att det var någonting helt annat som polisen tog honom för. Och helt annat som de uppmärksammade. Det är precis det som är problemet med den här typen av gummiparagrafer. Som vi nu har liksom hundratals eller tusentals av i svensk lagstiftning. Att det är inte de som blir det primära problemet, men när polisen väl har något skäl att sätta dit dig, när de vill sätta dit dig, oavsett varför, så är det väldigt, väldigt enkelt. Därför att hundratals helt normala vardagliga beteenden är kriminaliserade. Till exempel att ha en kniv någonstans. Och det finns något särskilt galet i det här, tycker jag. Det är extremt orimligt och orättfärdigt att avväpna människor, trycka ner människor på det här sättet och säga att de får inte ens ha en kniv, men jag tänker bara så här, vad säger det egentligen om en människa som inte har en kniv med sig i bilen om man är ute och kör bil? Det är ju närmast ett olämpligt beteende, ett oansvarigt beteende. Tänk om någonting händer. Tänk om bilen går sönder någonstans mitt ute i spenaten och det tar ett tag innan du kan få hjälp eller ta dig hem. Det är ju galet att i det läget inte ens ha en liten kniv med sig. Så det är inte bara det att vi inte får försvara oss mot våld och sådana saker, med de stora saker. Vi får inte ens ha den mest grundläggande beredskap för oförutsedda praktiska problem. Vi ska inte bara vara avväpnade, vi ska vara totalt hjälplösa. Så det är liksom, nästa steg är kanske att man, ja, man kanske kan förbjuda tändstickor till exempel. Det är ingen som röker cigarett längre, så att det kan ju inte finnas något rimligt skäl att ha ett elddon. Det är bara pyromaner som går runt med redskap för att göra eld. Eller en rulle med snöre till exempel. Det var det senaste jag gjorde med den här kniven som jag har på skrivbordet. Jag skar av en bit snöre för att binda upp en krukväxt. Livsfarligt. Men tänk hur mycket farligt man kan göra med ett snöre. Nu var det en krukväxt som fick snöret, men jag hade ju lika gärna kunnat göra en strypsnar av det här snöret och gå full Jeffrey Dahmer här. Det finns väldigt mycket som man skulle vilja förbjuda.
1: Ja, du kanske tränar det där. Nog bra om polisen ingriper. Fast de kanske inte har sådana lagar i Tjeckien. Men alltså, det mesta talar ju för att den här mannen inte var kriminell. Alltså, en kriminell person går inte omkring med en Victor Inox eller en Leatherman eller en annan multikniv. Alltså, då blir man betraktad som lite fånig, tror jag. Men om de ska liksom skära av ett snöre och staga upp blomstren hemma, så tar de ju fram redigare doningar. Så att det är snarare ett tecken på att man är laglydig medborgare, att man har en sån här liten multikniv eller multiverktyg, tror jag faktiskt.
3: Ja, jag hade inte tänkt på det, men du har helt rätt. Det är nästan ett bevis för hans generella oskuld, hans goda vandel.
1: Vandel var ordet. Ja. Men det där du sa om tändsticka är ju faktiskt ganska rimligt med tanke på alla bilbränder och vi ska bara inte prata om hårnålar. Det har man sett i massor av filmer hur de har hårnålar och kvinnor alltså har ihjäl folk. Och jag vill peka på ett totalt livsfarligt vapen, och det är ju glasögon. Ja, du skrattar du. Men i Gudfadern 3, när Michael Corleone sänder en person för att mörda den här lömska Vatikanbankiren, och de liksom, när han ska in till honom, så kollar livvakten att han inte har någon puffra med sig. Så kommer han in, och vad gör han? Snabbt sliter han av sig glasögonet och hugger ena skalmen i halsen på bankiren. Så att glasögon är definitivt ett potentiellt mordvapen. Därför att de flesta har ju sett Gudfadern 3 och vet vad man kan göra med glasögonen. Men ingen har någonsin sett en film där man dödar någon med hjälp av en Victorinox.
3: Nej, det är mycket, mycket tänkvärt. Jag skrockar lite bara för att jag sitter här med hårnålar i mitt hår och glasögon på näsan.
1: Nej, fy fan. Rambo. Mordmaskin.
3: Ja. Vi drömmer ibland, jag och Sofia, om att flytta hem till Sverige igen. Och sen slår de såna här välbehövliga skor på isvatten över alla sådana idéer. Jag får tacka för den aspekten i alla fall. Jag håller mig i skinnet och stannar på ett tryggt avstånd från det här vansinnet.
1: Tror det är klokt.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Problemet med skrot i rymden ökar. Robot, flygplans eller satellitdelar kraschade i Myanmar. NASA tror att 500 000 skrotdelar kretsar runt jorden. Så vi fascinerades alldeles nyss av Elon Musks plan att skjuta upp mer än 4 000 nya satelliter. Men samtidigt så läser vi här om de problem som uppstår, för att det är så väldigt mycket som redan har skjutits upp. Uppmärksamma lyssnare vet att vi har pratat om frågan om rymdskrot tidigare i Radio Bubbla. Men häromdagen så fick vi en dramatisk påminnelse om vad konsekvenserna kan bli. Därför att i norra Myanmar så kraschade en enorm bit av ett för närvarande okänt rymdföremål. Man misstänker att det är resterna av en kinesisk raket som har landat. Tiangong 1 finns det en satellit heter, som för ungefär en månad sedan uppgavs ha kraschat eller på väg mot jorden. Så det här kan vara en bit av Tiangong 1 som har landat, men det är alltså en 4,5 meter lång metallcylinder som med en meter diameter, och den är gigantisk. Det finns en bild här där man ser människor stå och liksom titta på den, och man kan ut och vidare liksom krypa in i den och sådär. Det måste väga en hel del. Och den damp ner någonstans den förstörde taket på ett hus i en by i Myanmar. Ingen blev skadad, tack och lov, men ett hus gick sönder. Och ju fler såna satelliter man skjuter upp, desto mer skrot kommer att komma ner. Och det står här att 500 000 bitar rymdskrot befinner sig i rymden. Men det ska man säga att det är bara inom ett visst intervall av storlek på de här föremålen. För att det 500 000, det syftar på föremål, jag kollar upp de här siffrorna, det syftar på föremål som är mellan 1 och 10 cm stora. Det finns också föremål som är större än 10 cm. Det finns 21 000 föremål i omloppsbana som inte är liksom satelliter och sånt där, men som är större än 10 cm. Och det finns ungefär 100 miljoner mer partikelliknande saker som är mindre än 1 cm stora. Och det kan vara till exempel en färgflaga som har lossnat från en satellit eller en raket eller sånt där. Och det är kanske inte så farligt, tänker någon, det är inte en färgflaga. Men problemet är att alla föremål som befinner sig i omloppsbana rör sig oerhört snabbt. Rör sig 8 km i sekunden ungefär, i normal hastighet. Och om ett litet föremål som väger några gram träffar ett annat föremål i 8 km i sekunden, då är det ungefär som att bli påkörd av en bil, av en normal stor bil, i normal bilhastighet. Så det är ingenting som en satellit eller en rymdraket klarar av, utan då är det kört om det händer. Så att när man har till exempel rymdstationer, som internationella rymdstationen, så har man en pågående rutin för att styra om rymdstationen när man ser att sånt här rymdskrot är på väg. Så man märker att man är på väg att krocka med någonting, så skjuter man av små raketer på rymdstationen för att korrigera kursen lite grann, så att man inte ska kollidera med det här föremålet. Och om man inte gjorde det, så skulle internationella rymdstationen kollidera med någon sån här liten skräpbit och gå sönder. Så redan nu är det här ett problem som kostar massa pengar, kräver massa ingenjörskunskap och så vidare. Och om man nu föreställer sig att Elon ska skjuta upp 4000 satelliter till, så innebär det att på sikt så kommer det bli ännu mycket mer skräp. För det kommer lossna grejer från hans satelliter, och vad händer med dem när de är färdiganvända? DK stod det för artikeln. Du spekulerar, Bo, så att de skulle kompostera.
1: Ja, det är en korrekt översättning. Alltså att någonting förruttnas och egentligen komposteras. Ja. Men jag tror Elon är smart. Han har säkert byggt... Han ser också problemet att om det är en livslängd på 57 år, så måste han liksom räkna med ganska många Elon-satelliter där uppe. Så att de är säkert... De kan mycket väl vara självdestruerande på något sätt. Det borde inte vara så svårt att få till.
0: Frågan är hur man blir av med de sista bitarna av skräp.
1: Ja, men jag ser framför mig att de liksom försvinner i ett eldklot som förtär allting. Alltså rymdkremering av satellit som är färdig.
0: Vi får naturligtvis hoppas på att Elon kan åstadkomma en absolut förtärande eld som kan lösa alla problem.
1: Ja.
0: Det är inte så sällan man önskar sig en sån lösning faktiskt. Men i praktiken så pratar man om helt andra lösningar. Det är en exotisk grej till exempel, det är att det finns en plan för att upprätta markbaserade laserkanoner på jorden, alltså laserkanoner som man ska använda för att skjuta på rymdskrotet. Så när man ser att skrot är på väg mot någon satellit eller någonting, så skjuter man på den med laser, vilket inte förstör den, men det flyttar den till en annan omloppsbana så att den inte krockar just den gången med just den satelliten.
1: Ja, men det förslaget är jätterationellt, jag ska strax förklara varför, jämfört med andra kokoförslaget om att åka runt som en slags hundfångare i rymden med nät och fånga upp järnskrotet. Det verkar lite...
0: Ja, det är det schweiziska förslaget.
1: Ja, nej, det är gulligt, men om man nu upprättar sådana laserkanonstationer, alltså tänk dig vilken underbar intäktskälla. Folk älskar liksom att skjuta prick på saker och ting. Det kan ju bli världens grej när födelsedagsfester och annat. Vi ska ha party på laserkanonstationen och skjuta rymdskrot. Det kan man dra in mycket pengar på.
0: Ett annat förslag som jag tycker är ganska fantasieggande är att man ska skapa ett artificiellt moln av damm i rymden. Så man ska skjuta upp ännu mer små partiklar. Som de säger, täta moln av små partiklar upp i omloppsbanan. Och poängen med dem är att skapa friktion som gör att rymdskrotet ska sakta ner. Ska tappa hastighet, vilket gör att de kommer falla tillbaka till jorden. Du måste upprätthålla en hög hastighet för att förbli i omloppsbanan. Problemet med den metoden sägs vara att den är väldigt, väldigt dyr. Så att det finns ingen riktigt bra lösning på det här. Oavsett om det handlar om en förtärande eld, en komposterbar lösning, en robot med nät som samlar in, en laserkanon, ett dammmoln. Bottom line är att mänskligheten, i den mån vi är intresserade av att kolonisera rymden, sitter lite grann i skiten här. Vi har ingen bra lösning på det här problemet, men det blir värre och värre hela tiden. Och om det finns någon som tycker att det här låter konstigt, att det låter som det är överdrivet, gör en Google-sökning på Space Junk eller något åt det hållet och gör en sån här Google Image och kolla hur det ser ut. För det finns visualiseringar av var allt det här skrotet befinner sig. Och när jag såg det första gången så drog jag efter andan. För att det är väldigt mycket, rymden är stor va? Det finns gott och plats där ute, men det finns också väldigt mycket skrot just nu. Och det här kan bli ett problem. Och anta till exempel att det händer någonting konstigt. Säg att ett stort satellitnätverk ballar ur och alla satelliterna går sönder och splittras upp. Elden är inte så förtärande som man hoppade, utan den mer pulveriserar satelliterna. Då skulle man kunna få en situation där det blir omöjligt att skjuta upp raketer. Det blir omöjligt att ha satelliter. Och då är det enormt mycket viktig infrastruktur som kollapsar helt och hållet och kanske förhindrar överhuvudtaget att man kan till exempel kolonisera rymden, göra mer intressanta saker. Kanske man måste vänta några generationer innan skräpet har lagt sig.
1: Det som förvånar mig egentligen om det här samtalet är att vi ännu inte har sett någon av de här avlatsbrevsmiljöorganisationerna gå ut med någon slags certifiering, alltså WWF eller Svenska Naturskyddsföreningen eller Greenpeace. De brukar alltid vara jättesnabba när det gäller sådana saker, vare sig det är skog eller hav. De har missat rymden, tror jag.
0: Men det kommer, Boris. Så fort vi har återupprättat heder och rättvisa åt kvänerna, så är rymden nästa steg. Ska vi ta itu med rymdskrotscertifikatet?
1: Härligt.
0: Jag tror påven har en färdig plan för det här. Du behöver inte vara orolig.
1: Ja, men den rullar han nog ut snart.
0: Så jag tror ju att orsaken att Elon Musk vill hålla på att skjuta upp 4000 satelliter, det har egentligen inte så mycket att göra med jorden. Utan det han tänker på är som vanligt Mars. När han ska kolonisera Mars så måste man ha internet på Mars. Och av olika skäl så är det ännu svårare på Mars att hålla på att dra fiberkablar. För du vet, du måste... Ja, det är massor med problem bara. Det finns ingen luft på Mars. Det är svårt att bara runt och jobba och gräva ner saker. Måste tillverka kablarna och så vidare. Mm. Men om du kan ha sådana här system med satelliter istället, så kan man få jättebra trådlöst internet på Mars. Men för att kunna bygga ett sånt så måste man först bygga en prototyp på jorden, så man lär sig bygga de här satelliterna. Men det är det jag tror är hans plan. Att först bygga det på jorden med 4000 satelliter och sen kanske ha 2-3000 satelliter eller vad som behövs för att täcka Mars. För att kunna kanske om 20 år eller någonting etablera där borta. Så att det inte blir en sån här tråkig grej när man åker till Mars. Att det är fantastiskt med nybyggarandan och allting. Och du får utforska en ny värld. Men du kan inte posta på Facebook om det.
1: Det är problematiskt.
0: Hur som helst. Eftersom ingen annan pratar om rymdskrotet, så är det bra att vi gör det en gång om året ungefär.

0: Radio Bubbla.
1: Donald Trump tar hem amerikanska trupper från Syrien samtidigt som Turkiet planerar invadera kurdiska fästen invid landets gräns för att etablera en säker zon. Presidenten hävdar det inte är i USA:s intresse att föra krig på andra sidan jorden. Ja, i en veckas tid nu så har alla internationella medier dominerats, kan man säga, av den här nyheten att Trump har och USA:s vägnar bytt fot i Syrien, eller de har i alla fall gjort en förändring som har haft vissa konsekvenser. Man har dragit bort sina sista trupper från Syrien och därmed berett väg för en turkisk invasion av norra Syrien. Och jag tror att, jag är inte helt säker på hur tidslinjen ser ut här, men alltså i söndag så fick vi veta att Vita huset berättade att Trump hade haft ett telefonsamtal, tror jag, med Erdogan. Där han hade meddelat Erdogan att USA skulle dra tillbaka trupperna. Och kort därefter, jag vet inte, måndags eller tisdags och sånt där, så meddelade Turkiet att nu sätter vi igång invasionen. Men sannolikt så är ordningen här var egentligen annorlunda. Det vill säga att Turkiet meddelade USA att vi sätter igång vår invasion nu. Precis som vi har planerat och velat göra länge. Nu sätter vi igång liksom. Och då sa USA, okej, då flyttar vi ut våra sista gubbar. Så är vi inte i vägen. Det är i alla fall så jag har förstått att det hänt. Hur som helst, det är ingen hemlighet att Turkiet vill gå in med kraft i norra Syrien. Och rensa upp bland vissa av de kurdiska grupperna som finns där. Det är känsliga gränsområden mellan Turkiet och Syrien. Där kurdiska grupper opererar över gränsen och utgör ett hot mot Turkiet, som Turkiet ser en gammal konflikt, som alla vet, mellan Turkiet och kurderna i det här området. Trump har förklarat beslutet på Twitter. Han skrev en serie tweets där han skrev att det är hög tid att vi drar oss ur de löjliga, ändlösa krigen som inte är till någon nytta för USA. Trump har ju lovat länge att han ska avsluta de här krigen. Och nu tar han ytterligare ett steg i den riktningen. Vi kan återkomma till det sen, men det finns givetvis också, det är inte bara Trump som fick ett infall och skrev på Twitter, utan det finns ju underliggande geopolitiska skäl som gör att det här, flera skäl som gör att det här är ett ganska logiskt drag från amerikansk sida, kan man tycka. Men det som händer då, det är ju att nu har Turkiet fritt fram att genomföra den här militära operationen som de har längtat efter. De kallar den för Operation Peace Spring, säger de. Alltså Operation Fredsvår, eller möjligen Fredskälla. Jag är helt osäker på hur spring ska översättas i det här fallet. Det är oktober, så att jag vet inte varför de skulle kalla det för fredskälla.
2: Fredskälla.
1: Ja, fredskälla. Eller möjligen fredshoppet. Eller något sånt där. Oavsett så är det ett väldigt, väldigt vacker, poetiskt språk. Som Erdogan använder. Och den offensiven går ut på att man attackerar kurdiska grupper i norra Syrien. De som ibland kallas för SDF. Syrian Democratic Forces. Som är en grupp som har varit nära allierad med USA i många år. Varit, kan man säga, USAs fotsoldater i hög utsträckning i Syrienkriget. Och SDF är en, man kan säga en arvtagarorganisation. Eller, den är nära relaterad till YPG, den kurdiska YPG-milisen. Som utgör kärnan av SDF. Jag tror att man kan säga att det är lite av en rebranding delvis. Att man kallar det för Syrian Democratic Forces istället för YPG, som betyder folkets skyddsenheter. Ja, det finns mycket att säga om det här egentligen. Alltså i norra Syrien så har vi kurderna som har upprättat det de kallar för Rojava, som är en sorts ett autonomt område, en sorts protostat eller något sånt där, som har haft en hög grad av autonomi i en 7-8 år vid det här laget. Alltså sen Assad-regimen började dras tillbaka från norra och östra Syrien för att fokusera på stridigheter i västra delen av landet, så blev det ett sorts tomrum som fylldes av kurderna som skapade och utropade Rojava-enklaven. En annan sak som pågår i de här delarna är att SDF-grupperna, de är ansvariga för att hålla tusentals IS-terrorister fängslade. Och det är en sån sak som folk är lite bekymrade över nu. Vad händer med alla de här IS-terroristerna? Vars lagliga status har varit oklar. Och Trump pratar om det också i sina tweets. Han säger att vi har försökt få andra länder, Europa och andra länder, att ta ansvar för alla de här IS-krigarna. Men de har bara sagt nej och vägrat och velat att USA ska ta hand om dem. Så att nu får vi se hur det blir. Turkiet har lovat att de ska, att inte massa IS-terrorister ska släppas ut. Men det där är någonting som det finns lite oro över. Ja, militärkampanjen då, bara kort för att sammanfatta. Militärkampanjen har pågått nu i en veckas tid ungefär. De bombar, jag tror att de är inne med marktrupp också. Hundratals har dött, minst hundratals, tiotusentals människor sägs vara på flykt. Lite svårt att få exakt information som vanligt om de här sakerna, för att de som rapporterar är ofta partiska. Men det är en relativt dramatisk situation i norra Syrien, och framförallt så är ju liksom de kurdiska grupperna där är ju ett desperat läge, vilket det är lätt att förstå. Va? Så vi har fått reaktioner på det här. Många libertarianer och andra till exempel hyllar ju Trump för det här beslutet och säger att det är bra att han på ett konsekvent sätt fortsätter driva den här linjen, att USA ska inte hålla på med sina krigsäventyr och så vidare. Samtidigt så höjs det många röster nu som säger att det här det är fel, det görs på fel sätt, det går för snabbt fram, därför att det sätter kurderna i en omöjlig situation. Om USA försvinner och ger grönt ljus till Turkiet att invadera, så innebär det att man massakrerar kurderna och totalt stampar ut det här försöket att bygga en kurdisk enklav, Rojava-projektet. Så att även människor som tidigare har kritiserat Trump för att han, eller som säger, som har kanske, som varit kritiska mot amerikanska militära interventioner, är plötsligt nu kritiska till Trump för att han avbryter en militär intervention och säger att ja, visst, det är dåligt att USA håller på med de sakerna, men just i det här fallet så ska USA vara kvar och skydda kurderna. Ja, vad säger du, Boris? Hur ska man se på den här situationen?
2: Ja, alltså hade det varit så här att Trump hade verkligen att han gjort det han säger, då hade jag inte haft några problem med att försvara tillbakadragandet. Det problematiska är ju att samma dag som man börjar dra tillbaka de amerikanska styrkorna så skickar man 3000 man till Saudiarabien. Och jag får inte ihop det riktigt. Så jag tolkar det hela bara som att det är faktiskt tyvärr ett utspel för att han vet att en del av hans kärnväljare gillar tanken med all rätt på att USA ska inte vara världspolis. Så då ger man dem det här fläskbenet, och han har säkert på olika sätt varit överens med Erdogan om detta. Men så gäller det att hålla sig väl med Saudiarabien, eller vad de har polis i den här regionen, så skickar man 3000 man dit och hoppas på att det inte uppmärksammas. Så att man måste vara konsekvent, och det gör att man, min mage vänder sig. Men jag är inte särdeles orolig för att faktiskt kurderna skulle bli utstampade för det här mässigt mycket intressanta Rojava-projekt. Detta samgiftande av Murray Bochkin och Abdullah Öcalans tankar. Det är fascinerande samhällsexperiment. Men för det jag tror kommer hända nu, som har rullat upp de senaste dygnet bara, det är ju att, och det gör mig också lite fundersam på, alltså jag ska ta det här med Trump en gång till sen. För det som verkar hända nu, det är ju att syriska styrkor rullar fram och man tänker möta den turkiska offensiven ihop med SDF och framförallt kurdiska styrkorna. Och det gör man ju inte om man inte har Ryssland i ryggen. Och man har givetvis fortsatt uppbackning av Iran. Så att det som händer tror jag att kriget intensifieras och att syriska styrkor med hjälp av ryskt understöd kommer att faktiskt säkra de här kurdiskt kontrollerade områdena. Och där är det så här att jag kan inte i min livligaste fantasi föreställa mig att det här inte är någonting som Trump har räknat med. Han är ju inte korkad.
1: Ja, visst.
2: Och det innebär att på något sätt så ingår detta i hans kalkyl. Han säger att japp, jag får pluspoäng om jag drar tillbaka de här. Tjoff. Men jag har också pratat med Vladimir. Och Vladimir kommer att säkra det här området, för jag vill inte ha Turkiet löpande hur som helst i Syrien. Så att vad jag tror vi ser är en slags uppgörelse om området där. Och ett försök att stabilisera utan att USA är med och stabiliserar överallt. Det är min lilla tolkning.
1: Det var en intressant tolkning och eventuellt optimistisk. Jag tror att en typ av analys som jag sett gick upp här var, som jag tycker verkar väldigt, väldigt rimlig, det är att det här beslutet handlar mindre om, det handlar nästan ingenting om Syrien och kurder, knappt ens om Turkiet, utan det handlar mer om ett övergripande skifte i amerikansk geopolitisk strategi där fokus egentligen inte längre är på Mellanöstern. USA bryr sig inte lika mycket om Mellanöstern längre, därför att situationen har förändrats under de här senaste 20 åren sedan man gick in i Afghanistan, och man har haft de här krigen i Afghanistan och Irak. Man har inte till exempel, alltså man har inte framförallt den här sunni-muslimer på frammarsch som utgör ett hot, utan nu är man mer fokuserad på Iran från amerikansk sida. Och man är också fokuserad på Ryssland, som är ett större hot geopolitiskt mot USA än det var för 20 år sedan. Och om man då har en situation där man har en ökad känsla av konflikt med Iran och Ryssland, då blir Turkiet en väldigt viktig spelbricka i det att man vill att Turkiet ska, framförallt ska Turkiet inte vara allierat med vare sig Ryssland eller Iran, utan snarare ska Turkiet, helst då från ett amerikanskt perspektiv, spinna vidare på sin historiska fiendskap med dels Ryssland och dels Iran. Och det här draget, och det ligger i linje med det du säger också, Boris, det här draget sätter Turkiet på kollisionskurs med Ryssland. För Ryssland har ju varit inne i Syrien väldigt länge, och har i praktiken, de har en militärbas, de har i praktiken mycket kontroll där. Och det här skapar en direkt konflikt mellan Turkiet och Ryssland. Vilket är bra för USA, därför att det är där de vill ha Turkiet. De vill ha med Turkiet på sin sida i så att säga, i rivaliteten mot Ryssland. Och de är utan vidare beredda att offra sig, liksom, kurderna eller kanske någon annan allians i Mellanöstern för att åstadkomma det.
2: Ja, det där är ju liksom de grundläggande dragen är samma, fast det där är en mer pessimistisk tolkning än min. Så att ska man önskedrömma, jag har nästan på lite extra glad, för Macron kom ju med ett märkligt uttalande då när han sa att Frankrike skulle säkra sina styrkor i Syrien, och de har ju en närvaro där. Och på frågan om det innebär att man ska dra tillbaka dem, så sa han att vi får se vad det innebär att vi säkrar våra styrkor. Det vore intressant att se det här är egentligen gammalt franskt territorium, precis som Libanon. Och man spottade upp sig den lilla trädgårdstomten och sa att vi ska ha en väldigt stark närvaro här, och vi fick se nästan en fransk-rysk allians där för att säkra området både mot turkarna och andra som vill in där.
1: Men jag är nyfiken på en sak, Boris, det är din relativa optimism här, att kanske kan Rojava få finnas kvar för att kurderna kan få ryskt och syriskt beskydd. Det är faktiskt första gången på hela veckan som jag har hört någon uttrycka den uppfattningen. Jag tror inte jag har läst en enda person som har trott att någonting annat än att kurderna kommer bli fullständigt krossade i den här situationen.
2: Nej, alltså det finns inget skäl att jag tror att det är det är de här allmänna undergångsstämningarna som smittar av sig på allting i världen, från Amazonas till situationen i Syrien. Alltså, kurderna har en stark position, är stridsvana, och de är en intressant kampfaktor för både Assad och ryssarna, och har dem på sin sida. Och att mosa deras... Och det kommer råda kamp i det området länge, och det är en jätterationell grej för Syrien och ryssarna och andra fram till de här krafterna, att säga att vi backar er kurder, ni kan få ha ert sociala experiment här, men nu slåss vi tillsammans i fortsättningen. Då kommer ju de att fungera som det, precis, det är det turkarna är rädda för, en buffertzon helt enkelt. Och det, jag hade intresserad av en buffertzon mot Turkiet, som är en evig arvfiende. Så att de kommer nog göra ganska mycket för att skydda Rojava, det tror jag.
1: Om
2: ryssarna kan framstå... det här är ju en chans för ryssarna också att få återupprätta banden med alla kurder i regionen, med rätt många. För kurderna har ju glidit över till att bli USA-allierade allt sedan no-fly-zonen i den första Irak där. Mm. Ja, då har ju liksom kurderna mer och mer graviterat mot USA. Men nu har ju Putin chansen att komma tillbaka som kurdernas stora beskyddare, så att den tar han nog gärna.
1: Ja, det kanske är en sån livlina som kurderna kan få nu. Annars, om man bara ska referera de lite mer pessimistiska tongångar som jag upplever är vanligare, så är det liksom att kurdernas experiment i norra Syrien, som hållit på med sedan 2011 eller 2012 och sånt där, lever på lånad tid, därför att de har alltid varit beroende av USAs beskydd för att inte bli totalt överkörda.
2: Mm.
1: Och det verkar råda nästan till konsensus nu om att det är det som kommer hända. Folk är väldigt upprörda, kurder är upprörda, folk i Europa, USA och så vidare är jättearga på Trump för att han sviker kurderna. Kurderna som har kämpat på USAs sida och hjälpt USA på olika sätt. Trump säger att ja visst, kurderna har ju slagits på vår sida, men de har också fått väldigt mycket pengar, väldigt mycket militär utrustning och så vidare i utbyte för det. Så att det finns en sån diskussion som verkar föras under premissen att det kommer gå ganska dåligt för kurderna. Ett annat problem för kurderna, det är ju att kurderna är inom sig inte en homogen eller enig grupp, utan de är ju oerhört splittrade, hopplöst splittrade. Och det är därför det finns en sorts idé, åtminstone i väst, om en Kurdistan, ett fritt och självständigt Kurdistan, en sorts romantisk dröm. Men problemet är ju att, och det kanske någon gång i framtiden att det skulle kunna hända, det är ju som vän av secessioner och alla folks självständighet och så vidare, så är det lätt att känna sympati med kurderna. Men faktum är att de är väldigt splittrade. Dels för att de består av många olika stammar. De har olika religioner, de har olika språk. Vissa av de kurdiska språken, de två största kurdiska språken som jag har förstått det, är så pass olika att de inte utan vidare kan förstå varandra. En liknelse jag hörde att det är som skillnaden mellan engelska och tyska ungefär. Kurmanji och Sorani, de olika språken. Och de har ju haft lika länge som kurderna har slagits med omgivningen, så har de slagits med varandra. Och i Irak så har vi den här gruppen som har en sorts autonomi inom ramen för den nya irakiska konstitutionen, alltså irakiska Kurdistan, där de har en egen regering och så vidare i norra Irak. Men de är ju liksom, om inte allierade med, så har de åtminstone ett nära samarbete med Turkiet, med Erdogan. Och de hjälper Turkiet med till exempel att lämna underrättelser, så att det ska bli lättare för Turkiet att nedkämpa PKK, alltså de här Öcalan-människorna som håller på i Rojava och så vidare. Så att vissa av kurderna är till och med på Turkiets sida mot kurderna i Syrien. Och det är där som gör att det liksom... Att kurderna i Rojava, de har till och med andra kurder emot sig. Så jobbig är deras situation.
2: Jag tror det det finns en sån här, du började ta upp en sån här västerländsk romantisk vin på kurderna som världens finaste människor och det är ett gammalt rävar och bandit folk. Alltså vi kommer aldrig någonsin, jag kan sätta en tå på detta, få se någon slags enat Kurdistan, och det skulle bli en av de mest helvetiskt inbördesstridande staterna i världen. Och det är ungefär som att jämföra med sydslavarna på Balkan. Det finns väldigt mycket som förenar sydslavarna, men det är väldigt svårt att hålla dem i en och samma federation, eller samma sak med kurderna. Vad man kan hoppas på, det är liksom små självständiga kurdiska stater eller autonoma provinser i andra statsbildningar. Men det är en rimlig utveckling. Och man kan också titta på, du tar upp en del av stridigheten, man kan också se det var under kriget mellan Iran och Irak, alltså där. 8-årskriget, och där stod ju kurderna mot varandra också. De stod alltid på det andra landets sida, så att säga. Mot där de befann sig. Så att de har jävligt svårt att hålla sams. Men just det gör ju att de finns spridda i de viktigaste länderna i regionen, gör dem ju än mer intressanta för... Alltså Ryssland har ju tidigare varit vana att jobba mot och med alla kurdiska fraktioner, även de som står mot varandra i olika länder. Så att ett tillbakadragande av USAs intresse på åtminstone när det gäller kurdernas väl i området innebär inte på något sätt att de går under. De får en ny beskyddare. Och det tror jag är det som är viktigt att komma ihåg. Alltså att det finns den här tredje världen tycka synd om grejen. Kurderna är liksom ett sanslöst härligt folk. Och de lyckas alltid hitta någon jäkla allierad. Vilket faller sig naturligt med tanke på hur regionen ser ut. Det kommer alltid finnas någon som vill spela ett kurdiskt kort för att försvaga motståndaren. Så att det finns inga skäl till det. Jag var själv liksom initialt första dygnet tänkte jag, jävla skitsamt, förbannade svikare, men liksom när man lugnar sig och tittar på situationen så ja, det är business as usual och kurderna kommer hitta en ny beskyddare. Ja. Gud vad cyniskt jag låter, men så är det.
1: Ja, det är svårt att inte bli cynisk av alla turner här. Alltså själv kan jag ju känna lite grann så här att jag reagerade på de här reaktionerna. De sa liksom Trump har svikit kurderna och så vidare, och jag vet inte. Jag kan känna någonting för den här romantiska idén om Kurdistan och deras 100-åriga kamp för självständighet och så vidare. Men när det kommer till kritan som du är inne på, Boris, så bygger den här romantiseringen av kurderna på många falska idéer. Alltså Turkiet, som är den ena parten här, Turkiet är ett eländigt skithålsland. Som borde betraktas som en fientlig kraft, men enligt min mening, de borde isoleras, de borde bekämpas, de är ett hot mot Europa, de borde

0: staterna och kurderna i allmänhet, är också ett eländigt skithålsland. De gör inte lika mycket skada som Turkiet, men det beror mest på att de är så små. Kurderna har en usel Mellanöstern-kultur, precis som alla andra Mellanöstern-länder. De är muslimer, nästan alla kurder, precis som alla andra. Vilket innebär att de liksom tillhör en grupp som är fientlig mot väst. Alltså, kurderna är i bästa fall en sorts fiendens fiende från västperspektiv. Och den här tanken som finns om att kurderna är så här, de är en god västlig allierad, de är västtillvända, de är som ett sorts Israel i vardande. Jag vet ärligt talat inte vad det finns för fog för det, förutom romantiserande eller liksom en sorts så här strategisk kommunikation från diverse hökar.
1: Nej, men jag tror det är en väldigt koncis och bra beskrivning. Men jag skulle gärna vilja att du, jag tror att om vi backar lite, jag tror alldeles rätt i att det visar på ett skifte också, eller USAs utrikespolitik. Man är inte längre oroad för sunnis, alltså någon slags sunnis världsoffensiv, och är mer oroad för Shia. Det skulle förklara att man skickar 3000 soldater till vilket sticker i ögonen till Saudiarabien. Men alltså jag kan ju, nu är inte jag president, Gud ske pris, har nära att klartrycka knapparna. Men liksom jag fattar faktiskt inte den typen av bedömning. För att skulle Trump eller någon annan president var konsekvent, som ville vara isolationistisk och dra sig tillbaka, då är det skitsamma om det är sunni eller shia som, alltså sunni, jag har oerhört svårt att se liksom ur ett amerikanskt perspektiv att det spelar någon roll liksom.
0: Nej, jag tror inte det utifrån vad jag vet. Jag tror inte det spelar roll, utan det är sån här, det är den amerikanska söndra och härska strategin. Det är den som allting bygger på. Att nu är Iran ett större hot. Iran som riskerar att konsolidera mer makt i Mellanöstern. Och det är de som man vill lägga tryck på. Och i en annan period så är det, nu är det Shia, förut var det Sunni. Nu är Turkiet en praktisk allierad. Om Turkiet växer sig för mäktig i Mellanöstern, då kommer man istället försöka kontra Turkiet för att begränsa dem på olika sätt. Och vi ser samma sorts skifte i relation till Ryssland. Ryssland var i fokus. Först var Ryssland en allierad under andra världskriget. Det var ju liksom kamrat Stalin som man var jättenära allierad med för att bekämpa Tyskland, som då var fienden. Så var man bästa kompis med Stalin. Och sen under kalla kriget så blev Ryssland dödsfienden och var liksom under hela kalla kriget stora måltavlan. Och sen så till slut så knäckte man Sovjet och man fick liksom, Sovjet splittrades upp och så vidare. Och då skiftar man fokus igen, och då skiftar man fokus på Mellanöstern, och sen höll man på det, och nu ser vi väl slutet, precis som att vi såg slutet på kalla kriget i skiftet 80-90-tal, så ser vi nu slutet på det amerikanska fokuset på Mellanöstern som vi har sett sedan 2001 eller något sånt där. Och det innebär att Ryssland, som var liksom först var kompis och sen blev fiende och sen blev en sorts neutral part, nu är Ryssland starka igen. Så att nu skiftar USA tillbaks till att ha konfrontation med Ryssland för att de inte ska växa sig starka och riskera att bli ett hot och få för mycket inflytande i Europa och i Mellanöstern och så vidare. Så det är, jag tycker det ser ut som den helt normala cykeln av amerikansk aggression för att begränsa och instabilisera sina potentiella geopolitiska konkurrenter.
1: Ja, men det låter nog rätt rimligt.
0: Så tycker jag, det är intressant ändå det här med kurderna. Jag läste en analys som jag tyckte var intressant, som handlade om vad som skulle krävas för att kurderna faktiskt skulle lyckas med ett eget statsbygge. Och då gjordes den här parallellen till Israel. Man säger ibland att Kurdistan skulle kunna bli till Israel i Mellanöstern. Men problemet med det perspektivet, som är liksom ett kanske en pessimistisk nyhet på kort sikt för kurderna, men kanske en optimistisk nyhet på sikt, det är ju att Israels grundande föregicks av, ja, enkelt uttryckt, 100 år av sionism. Där man hade en ideologisk idé, man började forma en sorts nationalkänsla. Man började också köpa land, man köpte väldigt mycket mark i Palestina. Man etablerade kolonier, man byggde upp liksom en ideologisk rörelse internationellt, man uppmuntrade folk att invandra, man ansamlade resurser och så vidare. Så att i ungefär 100 års tid så jobbade man.

0: målmedvetet, man investerade massa resurser och så vidare. Och framförallt om man byggde upp den här israeliska nationalkänslan som inte fanns tidigare, utan som var ett resultat av det sionistiska projektet. Och så att om Israel är modellen för kurderna, då det kanske kan funka för kurderna också. Bara vet jag, alltså fan trot, men teoretiskt sett skulle kunna funka på kurderna. Men det som gäller då, det är att kurderna måste skapa en egen sionistisk rörelse. Och om de börjar idag, då kanske det tar en 100 år, eller åtminstone en 50 år. Det kommer ta ett par, tre generationer för kurderna att samlas kring den idén och sluta kriga med varandra och istället lägga de konflikterna åt sidan för att bygga ett Kurdistan på riktigt. Och inte vara beroende hela tiden av andra krafter. För att om man är beroende av USA eller Ryssland eller Iran eller Irak, vem det nu är, så kommer det inte kunna. Man måste bygga upp den här egna kraften som Israel ändå har. Även om Israel har använt sig mycket av USA, så har de liksom väldigt stark militär kapacitet själva, de har kärnvapen och så vidare. Och det är snarare det som skulle kunna vara hoppet för kurderna. Att skapa en sorts egen kurdisk sionism. Men de är inte i närheten av det idag.
1: Nej, och det skulle kräva just det vi har varit inne på. Att, jag menar, sionismen innebar ju en stenhård kulturkamp mot alltså etablerade former av judisk mentalitet, seder, leverna, tänkande. Alltså, enkelt uttryckt, man vill ju skapa en ny sorts jude. Det var själva förutsättningen för etablerandet av judiska staten. Och en slags kurdisk sionism, eller man ska kalla det, en kurdism, skulle ju kräva att man gjorde upp med klantänkande och då ganska stora mått av efterblivenhet. För att, precis som du sa, man glömmer ofta bort att det är ett Västasienfolk alltså. Och man får ju lätt intrycket i västeuropeisk och västerländsk debatt att det är liksom de är skapelsens krona bara på grund av Rojava-projektet. I basen lever ju väldigt mycket uråldrigt tänkande som en del i den muslimska kulturkretsen. Och det där med, det går inte att bygga en fungerande stat på detta. Men visst, får man liksom ett projekt om att vi ska skapa den nya kurden och han är inte så bra snöjen, då kan det nog bli något. Men det är svårt att se framför sig.
0: Farshid Sistani, som avskedats av Södra Älvsborgs sjukhus och döms till 1 års fängelse för att ha utfärdat falska coronaintyg, anställdes en kort tid senare av Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Sjukhuset kontrollerade inte om Sistani hade svensk läkarlegitimation. Uppgav även falskt namn, vilket inte heller noterades då rekryterande chef sa sig ha svårt att förstå namnkonventioner i Iran. Han arbetade i 2 veckor innan bluffen avslöjades. Att den svenska sjukvården är ett stort skämt är ingen nyhet, utan tvärtom så levererar den en stridström av anekdoter. Som till exempel den här, anekdoter av en typ som man antingen kan skratta åt eller gråta åt, beroende på vilket typ av man är på. Jag måste säga att en viss munterhet infinner sig när jag läser de här artiklarna. Det handlar om en man som heter Farshid Sistani. Det är lite oklart var han kommer ifrån. Man pratar om honom som iranier, men enligt svenska myndigheter i alla fall så kommer han från Afghanistan. Det verkar vara ganska vanligt, den kombinationen. Han har då jobbat som läkare. Det är lite oklart om han är läkare. Jag tror att han eventuellt är läkare. Men när han jobbade på ett sjukhus i Borås så blev det väldigt mycket kontrovers kring att han hade en sidoverksamhet, ett företag vid sidan om, som man kallar för husdoktorn, där han under falskt namn, han använde då namnet Erik Lundgren, och den här påhittade läkaren Erik Lundgren skrev ut falska coronaintyg. Och jag tror att coronaintyg betyder alltså läkarintyg på att man har testat negativt för covid-19, eller eventuellt läkarintyg på att man har varit sjuk men har tillfrisknat, eller kanske till och med att man är vaccinerad mot SARS-CoV-2. Sådana papper i alla fall kan vara bra att ha tillhandahöll den här mannen mot en ganska bra peng. Tusentals kronor sägs det att det kostade att köpa ett falskt coronaintyg. Här kan jag personligen vara lite kluven, eftersom jag givet den coronahysteri vi lever under så kanske inte där är en helt och hållet ovälkommen tjänst att tillhandahålla på marknaden. Men det som hände, det är intressant i den här historien då, det är att det upptäcktes att han hade den här verksamheten och man undersökte saken och han fick sparken. Och inte bara fick han sparken, han blev också IVO-anmäld av Inspektionen för vård och omsorg för tjänstefel, och han polisanmäldes för, ja, jag antar att han begick ett antal olika brott i allt det här. Men Farshid Sistani, han lät sig inte nedslås, utan han flyttade till Göteborg istället och sökte jobb på Sahlgrenska. Och han fick det jobb då, trots att han hade fått sparken under väldigt dåliga omständigheter. Han var IVO-anmäld, han var polisanmäld, allt det där. Trots det då så fick han jobb. Och hur gick det till då? Jo, dels så sökte han jobbet under falskt namn. Han gav ett annat efternamn. Jag tror att Sahlgrenska fick efternamnet Assam. Men hur kan man göra det? Hur kan man söka jobb som läkare under falskt namn? För att de måste kolla upp om man har läkarlegitimation. Men det gjorde man så inte. Och sen måste man också, ja, om man ska kolla upp om någon har ett läkarlägg, så måste man veta vad de heter. Men det är inte noga med det där. Mattias Alvidius, som är någon sorts chef på Sahlgrenska, han säger att ja, det är så jobbigt det där, jag vet inte hur persiska namn fungerar. Vad är egentligen för- och efternamnet i ett persiskt namn? Och där kan man ju tänka att det kunde vara läge att lära sig om man är chef på ett sjukhus och anställer folk. Kanske man ska googla eller kolla upp det på något sätt. Men det finns inte ens någon ambition. Och sen vet inte jag rent praktiskt hur det går till, om man liksom slår upp personen och databaser och alla som har läkarlegitimation eller sånt där. Men uppenbarligen så kan man bli anställd på oerhört lösa boliner. Och man kan också, jag antar att den här Farshid har någon typ av utbildning som läkare. För att om även det var totalt fejkat, så antar jag att man skulle ha hört någonting om det. Men man kan ändå konstatera att om man inte hade varit läkare överhuvudtaget, man var bara ren hittepå, så hade han ändå utan problem kunnat få jobb på Sahlgrenska. Ja, de kollade inte upp någonting på hans CV. De kollade inte upp hans namn, hans läkarlegitimation, någonting. Så att han hade bara behövt göra, jag vet inte om de hade en anställningsintervju, men skriva upp ett CV och sitta på den här intervjun och prata kanske med Mattias Alvidius eller någon liknande person som har väldigt låga krav på processen. Det är bara ett exempel i mängden på hur otroligt slappt det går till i svensk sjukvård. Men när du och jag, Boris, pratade om det här igår, så nämnde du för mig att det just nu pågår en stor debatt i Sverige som handlar delvis just om utländska läkare. Och jag tror att det här är baserat på en granskning, ett reportage som DN har gjort.
2: Mm.
0: Kan du berätta mer? Kan du sammanfatta vad det är som har hänt?
2: Jo, Volodarsk skickade ut sina drängar. Att de fick ringa 100 olika vårdinrättningar i Sverige, alltså både privata och offentliga, 100 olika, och så skulle de säga att tjena, det här var Nisse Nilsson, jag tänkte flytta till er kommun, och man tog det och så sa man att man ville ha en läkare och tandläkare, men att det var viktigt att de var etniskt svenska. Och då verkar det som i undersökningen att alla frågade då om det var läkarnas språkkunskaper som var ett bekymmer. Då svarade alltid de som ringde upp, nej, det är inte det som är problemet. Det är liksom att de är utländska. Och då gick faktiskt, fascinerande nog, 51 av de vårdgivarna sa okej till patientens önskemål. Vill du inte ha en svensk läkare och tandläkare, så får du. Vill du inte ha en utländsk, så får du en svensk. 40 sa att det går absolut inte, och resten sa blank nej och blev resiga över själva förfrågan. Och det här har ju fått det är en kampanj här i stenhårt här. Volodarski tokig. Stefan Löfven till och med avbröt sin semester för att förklara för menigheten att det här exemplet på rasism var vidrigt, ovärdigt. Ja, han drog på som fan alltså. Det var till något av det hemska som har hänt i Sverige. Men det har diskuterats väldigt mycket om det här. Och jag tror att de flesta människor har en känsla av, alltså, nästan oavsett vad man står invandrare så. Han tycker att det är, vad kan se på kommentarer och sånt, att det är ganska rimligt att man säger att, att man undanber sig en utländsk läkare. Dels därför att jag tror att språkfrågan är viktig. Man litar helt enkelt inte på att om vårdgivarna säger att ja, men den här killen från Georgien pratar jättefin svenska, så man vill inte gärna upptäcka att den med jättefin svenska är att man har olika definitioner av det jämfört med vårdgivaren och läkaren. Så för att vara på den säkra sidan så säger man att nej, jag vill ha en svensk. Och jag menar, de flesta som bor i det här landet har ju upplevt eller har hört historier av närstående om att jag till och med bekanta som det är liksom ett samtal om cancer blev obegripligt och fick sin förklaring efteråt, alltså på ren flax. Det är sinnessvagt det här. Så att det här är att vårdgivarna är beredda att göra det här, det är glädjande faktiskt. Att man, svensk vård är ju faktiskt inte mycket att hurra för, även om det räddar livet på mig, som jag alltid lägger till. Det är bra faktiskt att de åtminstone är så här flexibla. De har dåligt samvete helt enkelt. Men jag förstår inte hur de kan garantera detta. Det är för mig den stora frågan. Alltså anhopningen utländska läkare känns tämligen stor. Och att de kan lova folk garantera det är lite underligt. Men jag skulle vilja gå tillbaka till vår kompis, den här skojarkillen Assam. Jag tyckte det var så, hans ansökan, där har ju, i länken finns det också en bild där man har saxat en bit ur ansökan. Och jag tycker liksom att den formuleringen där borde ha fått vårdgivaren att springa åt andra hållet. Till exempel, dels finns det felstavningar i den, vilket borde göra dem oroliga. Jag stavas ju med ett G, inte bara med ett ja. Men den här formuleringen är, den är sinnessjuk. Lyssna nu, citat. Jag har gjort en lång resa mellan olika branscher och grenar. Jag är inte rädd för att misslyckas. Och det gör att jag aldrig slutar våga prova något nytt. Det här låter som Macchiarini-kille. Det är jättefint att man vill experimentera. Men jag vill för fan inte ha en läkare som säger att ja, tjena Boris, jag är inte rädd för att misslyckas. Alltså det är en sån sinnessjuk formulering. Och att det säger det mesta om slappheten, att man faktiskt inte bryr sig. Och det är sånt här, det här känner ju har folk fått uppleva. Och för att åtminstone ha en liten skyddshjälm på sig, så är det en rimlig begäran att säga att nej, men jag vill ha en svensk läkare. Det är ganska begripligt.
0: Ja, det är begripligt av så många skäl. Alltså, den här språkfrågan är ju, den är ju extremt viktig, som alla förstår. Och det går liksom inte att komma runt den. Alltså det är väldigt, väldigt bra poäng du gör, att det räcker inte att fråga, pratar de svenska eller pratar de bra svenska och så vidare. Därför att det är ju självklart att de kommer ljuga om den frågan. Kommer säga att massor av människor som pratar dålig svenska pratar bra svenska och så vidare. Men ja, det är även de andra sakerna. Och det är det man tänker, man läser om den här processen när den här Farshid Sistani har blivit anställd. Att det görs på så otroligt lösa boliner. Och det är någonting som framförallt handlar om invandrade läkare. Och det finns ett väldigt starkt tryck. Det finns ju till och med nästan en sån här mytologisk idé om invandrarläkaren som kommer och räddar den svenska vården. Och att det är en jättestor del av alla invandrare, läkare och så vidare. Så att det är någonting som svenska politiker och garanterat också sjukvårdsbyråkrater. Det finns ett enormt starkt tryck på dem att ta in. Så att säga nej till en utländsk läkare sitter nog ganska långt in. Och så kommer det folk med oklar bakgrund. Jag har inga särskilda kunskaper om läkarutbildningar i olika länder. Men jag är säker på att alla läkarutbildningar är inte likvärdiga. Om det kommer någon person som eventuellt har kanske en irakisk läkarutbildning eller vad det kan vara för en afghansk läkarutbildning. Och så finns det väldigt starkt politiskt tryck på att man ska släppa in dem, ge dem en svensk läkarlegitimation och så vidare. Det känns som en väldigt, väldigt osäker situation och det finns väldigt starka skäl att då kanske försöka välja en svensk läkare. Eller om det finns något annat kriterium. Man kan ju önska att det fanns något annat kriterium. Man kan bara fråga, kan jag få en läkare som är bra? Som faktiskt pratar bra svenska. Som faktiskt är en bra läkare och så vidare. Men eftersom det är omöjligt så får man använda någon typ av proxy. Och jag kommer i alla fall inte på något annat som är rimligt att säga. Förutom att man vill ha en svensk läkare. Men den stora skrällen, det som jag blev så förvånad över. Det jag hörde talas om här. Det är att det finns så jättemånga kliniker som säger ja visst, vi kan fixa en etnisk svensk, en riktig svensk. Det är inga problem. Vi har liksom Karlsson här och vad heter han? Erik Lundberg, han var ju fake då, men vi har ju Lundberg här. Och liksom.
2: Det kanske är det.
0: Så det var välja mellan en av dem. Det hade jag kanske inte väntat mig.
2: Nej, kanske kostar det extra att när man väl kommer dit så står liksom byråkraten och sträcker fram handen och vill ha ett kuvert.
0: Jag är inte med emot. Marknaden levererar. Marknaden
2: är det vore jättetrevligt om de offentliga vårdgivarna. Men det har ju också blivit en sak som gör folk och mig väldigt extra rasande i det här sammanhanget. Det är liksom den här vidriga människan, Löfvens uttalande om rasism och så vidare och att man får ta den vård man vill och att liksom, vi ska bara svälja att ta emot. Då vill man ju påminna om persikan. Den känner du väl till?
0: Nej.
2: Äldreboende i Akalla. Och persikan beskriver sig själva så här. Kavatvård persikan är ett äldreboende med egen kock i Akalla för dig med rötter i Iran. Här kan du tala ditt modersmål. Hos oss händer alltid något. Musik, dans och trevlig samvaro. Det finns alltså ett antal äldreboenden i Sverige. Jag tog bara ett av dem. Som är profilerade och inriktade på att vända sig till utlänningar. Boende i Sverige. Säkert på våra bidrag och med våra pensioner. Och persikan är typiskt sånt. Det persisktalande äldreboendet i Akalla.
0: Det är en ordvits, nu fattar
2: jag. Ja, de är jätteroliga. Och de liksom marknaden. Vattenpipa, mat med inslag från Mellanöstern, persisk musik och nybryggt te dygnet runt. Kan du tänka dig om jag kan inte göra det, men en svensk i min ålder börjar kräva att men på mitt äldreboende jag vill ha gammeldans, dragspel, Tore Skogman aftnar. Och äldreboendet ska präglas av detta. Alltså Löfven skulle ordna sig där, låste sig in någonstans. Men det är liksom skillnad på oss och dem.
0: Sen finns det också ett mer generellt tabu som inte har med invandring att göra. Ett tabu mot att vilja ha bättre vård än u-landsvården som sossarna tillhandahåller. Det spelar ingen roll om du är rasist eller inte. Du ska i alla fall hålla käften och bara ta precis det som sossarna tillhandahåller i det offentliga systemet. Och det är alla sätt att kringgå det och på något sätt anpassa sin vård till sina egna förutsättningar är kontroversiella såklart.
2: Ja visst.
0: En sak som bekymrar mig lite grann är att det skulle ju kunna vara så att DN har förstört nu den här möjligheten som fanns tidigare att be om en svensk läkare. För att vad händer nu om man ringer och ställer samma frågor som de gjorde?
2: Ja, alltså de har ju sabbat det. Det har ju skuttat fram landstingsdirektörer och vd:ar från privata vårdbolag har sagt att oj, det här är ju inte våran policy. Nej. Så att det är väldigt viktigt påpekande. Och det var väl ett av målen med det här så kallade avslöjandet.
0: Jag kommer att tänka på en av de sista, jag tror kanske den allra sista gången som jag var hos en läkare i Sverige. Alltså, riktig mardrömsupplevelse. Så läkaren som jag kom till var en ung tjej från Mellanöstern som var, jag gissade att hon var lite yngre än jag, det här var några år sedan då, och hon kom från något Mellanösternland och pratade så pass dålig svenska att jag hade svårt att förstå vad hon sa. Men jag tror inte det bara var språkförbistring.
2: Du är säker på att det var en läkare som träffade?
0: Ja, det var, jag är säker på att vårdcentralen hävdade att hon var läkare. Men det var inte bara det, utan det var också, hon verkade liksom påfallande ointelligent. Hon pratade på så här släpigt och så här lätt frånvarande sätt, som att hon var kanske lite drogad eller någonting. Känslan jag fick bara var att hon var väldigt korkad. Och sen jag var där för att jag hade någon sån här väldigt konkret fysisk krämpa. Jag tror att det hade att göra med mina fötter. Men innan hon ens ville diskutera den, så alltså jag var där för att få en remiss till någonting annat, för att det behövdes av något byråkratiskt skäl och sånt där. Jag var inte där för att få en behandling. Men innan hon ens ville diskutera den saken så krävde hon att jag skulle ta av mig min tröja så att hon kunde lyssna med ett stetoskop på min bröstkorg. Och så frågade hon varför. Vad har det med mina fötter att göra? Och då sa hon, jo, det ska vi göra nu. För det är så man gör när man är hos doktorn. Så känslan som jag fick, det var att hon var en total bluff, en ren bluff som bara fejkade att hon var läkare. Och dessutom baserat på de mest primitiva idéer om vad läkare egentligen gör. Ja, det läkare gör, det är att hon lyssnar på folk med stetoskopet. Det är som ett litet barns idé om vad det innebär att gå till farbror doktor. Antingen det, eller så var hon bara ute efter att förutmjuka mig. Kanske att hämnas för korstågen eller något sånt där. Men det var i alla fall sista eller nästan sista gången som jag gick till en läkare i Sverige. För det var en sån mardröm. Så jag kände att jag är hellre sjuk. Jag låter hellre min kropp förfalla och avstår från vården. Att bli bemött på det sättet. Och ja, lite mer. Så småningom upptäckte jag. När jag bodde i Sverige så använde jag också privatvård i olika sammanhang. Och fick bättre hjälp och så vidare. Jag tror att det var sista gången som jag någonsin träffade en läkare i offentlig vård, vare sig i Sverige eller i något annat land. För den upplevelsen vill jag inte ha igen. Och jag kan tänka mig att folk har långt värre historier än det där. Jag kommer aldrig glömma det här stetoskopet.
2: Man blir nyfiken på att kolla vad hon gör nu för tiden.
0: Ja, jag minns hennes namn. Jag vet ju var hon jobbar någonstans. Jag tänker inte nämna det i radiobubblan, men det, för mig skulle det vara möjligt att kolla upp henne.
2: Ja, men gör det. Jag vill veta. Står i kebabben på hörnet. De kom på henne till slut.
0: Precis, som springer in och vickar ibland på vårdcentralen.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Rex Tillerson påstås ha stoppat Saudiarabien och Förenade Arabemiraten från att invadera Qatar under den diplomatiska krisen i juni. Ja, Saudiarabien och Qatar har en lång historia av konflikt som blossade upp med särskilt intensitet för ungefär ett år sedan, då Saudiarabien ställde ett ultimatum på Qatar. Man levererade en 10-punktslista och sa att de här kraven måste ni uppfylla, annars inför vi en blockad, ett embargo. Övriga arabstater ska blockera Qatars utrikeshandel och så vidare, om ni inte går med på våra krav. Kraven handlade om, man kan väl säga att huvudnumret är att Qatar ska bryta sina band med Iran som de har sedan länge. Och man vill även att de skulle bryta banden med Muslimska brödraskapet. Och den retoriken man använder här är att Qatar sponsrar terrorism. Ja, de måste sluta sponsra terror, för att Saudiarabien är så jäkla bekymrade över att Qatar sponsrar terrorister. Men de krävde också att man skulle lägga ner Al Jazeera, medieföretaget Al Jazeera som drivs av staten i Qatar, och att man skulle normalisera relationerna med Israel. Tycker Saudiarabien är väldigt viktigt att man har goda relationer med Israel. Och sen har vi också den här lilla detaljen med att Qatar har en fond med $320 miljarder från naturgas och oljeintäkter. Det är sån här som den norska oljefonden, fast inte riktigt lika stor som den norska, men ändå tillräckligt för att Saudiarabien kan vilja lägga vantarna på den. Och nu har vi uppgifter som kommer, inte från Al Jazeera, det kanske inte skulle vara mest trovärdiga källan i det här fallet, men de kommer faktiskt från The Intercept, Glenn Greenwalds media-site. De säger att det som hände för ett år sedan, det var att Saudiarabien var precis på vippen att invadera Qatar. Saudiska marktrupper skulle gå in, understödda av Förenade Arabemiraten, skulle marschera upp genom Qatar. Plötsligt skulle de gå runt den amerikanska militärbasen som finns i Qatar. Det verkar annars ganska farligt, kan man tänka, att invadera ett land där USA har en stor bas. Och även Turkiet har stor militär närvaro. Men de skulle marschera fram till huvudstaden då och erövra. Så det sägs då att de var en hårsmån från att ha ett stort krig, ett nytt krig som bryter ut i Mellanöstern. Men då kom Rex Tillerson, USAs dåvarande utrikesminister, och han räddade dagen. Han ägnade sig åt hemlig diplomati. Han åkte runt och ringde folk och pratade för att lugna ner saker. Han var ju då gammal vd för Exxon, oljeföretaget Exxon. Och sedan den tiden så hade han väldigt nära kontakter med flera av de här regimerna, inklusive regimen i Qatar. Så han ville inte att hans gamla kompisar, affärspartners, skulle bli utsatta för ett sånt här krig. Så han räddade dagen, men sen fick ju han avgå. Det här var ju tidigare i år, i våras. Fick han avgå. Det sägs då att det berodde på påtryckningar från Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. För de var trötta nu på att Tillerson har stoppat vårt krig. Nu vill vi inte ha mer inblandning från honom. Så att en vecka innan Mohammed bin Salman kom till Washington för att träffa Trump, så fick Rex Tillerson sparken. Teorin här är att de jobbar då via Jared Kushner, Ivanka Trumps man. För det sägs då att han är nästan en marionett till Förenade Arabemiraten och Saudi. De har honom på WhatsApp. Jag vet att det låter bisarrt, men det här var jag läste artiklarna, att de har Jared Kushner på WhatsApp, och där sitter de och chattar med honom hela dagarna och skryter shejkerna emellan att de äger Jared Kushner och kan få honom att göra vad som helst. Ja, jag tycker att den här sortens nyheter är rätt spännande att läsa om. Det är lite som att läsa en sån här spionroman eller en James Bond-film eller någonting, om den modiga agenten Rex som räddar världen undan krig. Men jag vet inte vad du tror, Klaus, vad vi egentligen ska tro om det här. Ska vi känna tacksamhet till Rex Tillerson för hans rådiga ingripande som gjorde att vi slapp ett förödande krig? Eller handlar det kanske bara om två olika falanger inom den globalistiska eliten som har, där den ena sidan har allierat sig med oljeshejkerna i Saudi och den andra har allierat sig med naturgasshejkerna i Qatar eller något sånt där? Eller är det överhuvudtaget någonting som vi ska bry oss om, eller ska vi bara låta araberna slå ihjäl varandra? Vad tror du, Klaus?
5: Ja, alltså, det finns ju vissa saker som jag är inte någon expert på arab situationen här och Israel, Palestina, och ibland så tänker jag, vad skönt det är att inte ha en åsikt om någonting. Det finns saker och ting som jag inte har en åsikt om egentligen. Men det är som du säger, det är intressant att veta och spekulera lite grann i vad kan ligga bakom såna här händelser som vi bara ser toppen av, som ett isberg, va? Men under så är det ju saker och ting som rör sig. Och det är ju inte otänkbart att det är en sån här historia som ligger bakom hans avsked och sådana saker.
4: En sak som jag kan tänka på när man läser om de här sakerna, det är att, jag menar, som svensk, Sverige har ju ingenting med det här att göra, men däremot den amerikanska staten som Rex Tillerson företräder, och även den brittiska staten, eventuellt, men kanske man kan göra ett case för att de har någon typ av ansvar som organisationer. För de har ju skapat många av de här situationerna, eller åtminstone gjort dem värre genom sina många historiska interventioner.
5: Ja, absolut. Jag har börjat i liksom första världskriget, och sen dess liksom, så är det här är konsekvenser vi lever av för beslut som fattades för 100 år sedan. Men så vet jag, hur långt sträcker sig det här ansvaret för något som gjordes av andra människor för 100 år sedan som bor i inom samma landsgränser liksom? Jag vet inte vad man ska säga, alltså det...
4: Jag håller med om att det är lite långsökt. Men en positiv sak, nu letar jag verkligen djupt in i mitt huvud, säger jag någonting positivt om de här länderna, det är att Dubai, Förenade Arabemiraten och flera, faktiskt de andra Arabemiraterna, är ju ett land, kanske det sista på jorden, där man fortfarande kan göra affärer helt utan att bli beskattad. Det finns ju skatteparadis världen över där man kan få ner sin skatt till 2% eller 5%, 10% är också bra, kan man säga, ett skatteparadis. Men i Dubai kan du starta ett företag och göra affärer och betala noll skatt. Ingen inkomstskatt, ingen bolagsskatt, ingen förmögenhetsskatt, ingenting.
5: Mm, precis. Det finns ju inte så många sådana där kvar, kan man ju säga.
4: Nej, jag tror att det är bara Dubai. Och sen läste jag att fram till förra hösten och sånt där så fanns det bara två länder som svenska Skatteverket inte hade informationsutbytesavtal med. Och det var Dubai och Nordkorea. Men sen slöt de avtal med Dubai. Och jag vet inte om jag skulle vilja stoppa in mina pengar i Nordkorea.
5: Nej. inte än i alla fall.
4: Det var lite tangent, men det var i alla fall det enda positiva jag har att säga om Förenade Arabemiraten.
5: Ja. Men det är också intressant om vi lämnar Rex därhen för ett ögonblick. Som svensk så tänker man ju Arabien, liksom, arabländerna. Det är ungefär samma sak. De är alla ense med varandra. Det är samma. Men så är det ju inte i närheten av det på det sättet. De har ju sina egna interna konflikter. Sunni, Shia och wahhabister och allt sånt där.
4: Ja, och det är inte bara mellan länder. Inom varje sån här land så har de olika klaner som slåss med varandra. Och, så att det är ju ett enda... Man har ju sett ibland de här diagrammen över alla olika intressenter och parter i de här konflikterna. Man måste liksom ha ett gigantiskt multidiagram för att se hur alla olika relationer relaterar till varandra. Ibland kan jag känna så här, kan vi inte bara lägga det bakom oss? Kan vi inte ta liksom, ja men så här, om jänkarna nu har gjort en massa atombomber, kan vi inte ta 10 stycken och släppa dem på strategiska ställen så här, i öknen, så kan vi glömma allt det där?
5: Ja, det är en frestande lösning. En annan lösning är bara att låta dem vara helt enkelt, och låta dem etablera sina egna gränser igen som mellan sina klaner och stammar då. Ja, men, ja, visst. Det har gjorts intervention och misstag där och det har lett till de problem som är idag. Kanske det bästa är att bara släppa det. Låta dem lösa sina problem, låta naturen ha sin gång. Jag menar, tänk dig att införa någon slags demokratisk lösning där man låter en av de här stammarna härska över de andra. De som har legat i luven på varandra i tusentals år. Tänk vilken fantastisk situation det skulle bli.
4: Ja. Ja, om det vore så väl att vi västerlänningen bara kunde låta dem vara och göra sin egen grej där borta. Jag vet inte om det kommer hända under vår livstid, men förr eller senare så kommer ju oljan och naturgasen ta slut. Ja, och då kommer vi nog höra, först kommer vi höra mycket mer från den här regionen under 10 år. Och sen så kommer vi inte höra någonting av dem på ganska många generationer.
5: Ja, vi får hoppas att det börjar sina där borta.
3: Radio Bubbla.

0: Suffragetten Millicent Fawcett, första kvinna att hyllas med staty vid Parliament Square i London. På tiden enligt borgmästare Sadiq Khan som fattade beslutet och kommer inviga monumentet. Så att ibland så går det bra att uppföra nya statyer till och med trots att de föreställer jättegamla människor. Till exempel om det handlar om en framstående feminist.
1: Mm.
0: Då kan man göra nya statyer. Även om jag kan fråga mig hur länge kommer den här funka? Hur länge kommer den vara färsk? När kommer de behöva riva den? På grund av historisk moralpanik?
1: Jag skulle förvåna mig om den inte skapar kontroverser i sin tid. För att det är alltid så här att det blir hård strid i kulturvänstern om vilken uppfattning som egentligen är rätt här och nu alltså. Och det kan definitivt, den här statyn är inte given att den står för någon längre tid eller inte skapar kontroverser.
0: Millicent Fawcett var ju dessutom inte en feministisk extremist. Alltså inte ens bland sina samtida så var hon en av de mest radikala. Det finns en sån här distinktion mellan att vara en suffragett och en suffragist. Om man suffragist är inte en suffragett som det står i bubblarubrikerna. Det är lite kremlologiskt kanske. Men hon var relativt måttfull. Och då jämfört med samtidens intersektionella ultrafeminister så var ju Millicent Fawcett en riktigt alltså nattsvart sunkig reaktionär. Mm. Typ. Så att jag undrar om inte vi måste dra igång kampanjen för att riva Millicent Fawcett statyn.
1: Ja, alltså seriöst så tror jag att det kommer att komma, va? Därför att hon var ju ändå så att säga integrerad i det brittiska samhället och även i dess institutioner. Och hon var dessutom en varm förespråkare av kärnfamiljen. Och verkar tillsammans med sin man liksom för till och med gift, alltså hemska tanke för kvinnans rättigheter. Så att jag tror det kommer säkert att dyka upp, alltså folk som ser att nej, men hon var ingen riktig förespråkare för kvinnans rättigheter. Hon var alldeles för underdånig och inlämnad i det samhälle som var.
0: Då skrev ju ingenting om rasifierade transpersoner.
1: Nej, ingenting sant.
0: Närmast att jämföra med en rent hitlersk ondska, den här Millicent Fawcett. Däremot kan jag tänka mig, Boris, att du kanske gillar någonting annat med den här artikeln som vi tittar på.
1: Ja, vad skulle det vara?
0: Jag tänkte att det ser ut som att det är en av dina favoriter som har gjort skulpturen.
1: Va?
0: Har du inte sett det, Boris, att det är Åsa Romson som har dykt upp efter sin exil?
1: Vad lustigt!
0: Ser du nu vad jag menar?
1: Ja, jag tänkte på Åsa igår faktiskt. Lite, låter lite märkligt, men jag tänkte, kan inte hon komma tillbaka någon gång? Och här är hon ju.
0: Och hon har skolat om sig och bytt namn. Men man ser att det är hon. Och hon har en sån här riktig sån här grön skogsmullaktig, ja, stickad tröja på sig.
1: Nej, men välkommen tillbaka, Åsa. Vi var ju aldrig arga på dig på riktigt. Vi gillar henne liksom lite grann. Och, det här, och att hon nu har gjort en
0: staty av en riktigt ond reaktionär person,
1: ja,
0: i London.
1: Jag tror Åsa är på väg över till oss alltså. Definitivt. Välkommen.
0: Apropå att göra en otippad comeback så är det naturligtvis också så att det går utmärkt bra att uppföra statyer även av män. Även faktiskt av ofattbart sexistiska och ultrarasistiska män. Om, på villkor naturligtvis, att de är grundare av ideologier som har mördat hundratals miljoner människor i socialismens namn. Nämligen som Karl Marx, som nu ska stå staty i sin födelsestad igen. Bekostat av den kinesiska staten oerhört generöst. Visserligen har orsakat viss kontrovers, men planen är, som jag förstår, att en 5,5 meter hög Karl Marx ska resas i Trier.
1: Ja, men det jag gillar det. Låt den bli 10 meter hög. Karl Marx kan inte lastas för all idioti och all ondska som följer i hans spår. Det var en fin kille. Jag gillar dock inte att kineserna ska pröjsa för det hela, så att därför är jag motsatt i bygget. Det bör givetvis uppföras av Triers, liksom en crowdfunding bland Triers medborgare, tycker jag.
0: Ja. Stadens store son verkar onekligen vara ganska poppis. Och nu är det ju 200 års jubileum. Karl Marx föddes 1818 den 5 maj. Vilket innebär att nu bara om några veckor så är det stora 200 års jubileet. Och förutom den här statyn så har man bland annat tre, jag tyckte det var ännu roligare än statyerna, de har bytt ut rödljusen i trafiken. Så att istället för att det är bara en röd cirkel eller en röd, vanlig röd gubbe, så är det nu en röd Karl Marx som står med sitt stora skägg, tidsenlig kostym och gör en stoppgest med sina armar.
1: Och sånt där tycker jag är lite ovärdigt. Alltså, det är bara moderna fjanterier. Ge honom en rejäl byst eller staty om stadens medborgare vill samla in pengar till den. Annars kan det vara, men liksom, det är så här rent miljöpartistiskt trams som de håller på med i Stockholm när det är liksom Pride och sånt och man trixar med gatljusen och sådana saker. Vedervärdigt. Han skulle själv inte ha gillat det. Jag tror inte han skulle ha gillat trafikljus överhuvudtaget när jag tänker efter.
2: Radio Bubbla.
3: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Swedbank varnar för låga allmänna pensioner för 90-talister. Väntas få 41% av slutlönen jämfört med dagens 50%. Ja, Swedbank har lyckats med ett briljant PR-trick för att locka in fler 90-talister i deras pensionssparande. Och lyckas så bra så att vi till och med tar upp det här i Bubbla. Men man lyckas i alla fall göra en poäng här på ett rejält problem. Eller som det heter i artikeln, en utmaning. För den som idag är 27 år och planerar gå i pension vid 65, så kommer alltså så tror Swedbank att man kommer få ut 41% utav den lön som man har haft under sitt liv då. Och ja, man har tittat på olika alltså skillnader mellan olika generationer och gjort extrapoleringar framåt, där man har, ja, får förmoda gjort ett antal gissningar om framtida avkastningar på sparade medel och så vidare och så vidare. Men ja, vad ska jag säga, jag har i alla fall aldrig träffat en 90-talist som på allvar tror att nummer ett, att de kommer gå i pension vid 65, och nummer två, att de överhuvudtaget kommer få någon pension. Så jag vet inte, 41% låter ganska högt, tycker jag. Det finns säkert naiva 90-talister, men jag har inte träffat någon sån i alla fall. Men jag kanske har en exceptionellt goda erfarenheter av 90-talister, men ja, nåväl. Det är i alla fall en privatekonom på Swedbank som uttalar sig i den här artikeln, och han säger så här: vi har ett robust pensionssystem, men det har en defekt. Utfallet blir inte bra. Och sen fortsätter han: höga priser och eventuellt hög skuldsättning, och refererar till bostäder, kan drabbas av stora prövningar om 20 år, då räntan eventuellt går upp. Ja, vi kan väl bara poängtera här att vi har väl inte haft så här låga räntor på 200 år eller någonting sånt. Så att räntorna eventuellt går upp på en 20-årsperiod. Ja, jag vet inte vad man har haft för indata i den här uträkningen på Swedbank, men ja.
0: Ja, den som lever får se. På senaste har ju räntorna bara gått ner, och vad säger Stefan Ingves till exempel?
4: Ja, men jag tror att han säger ju för sig alltid att räntorna ska gå upp, och sen sänker han dem. Så att, vem vet, det kanske är minus 10% om 20 år. Jättebra.
0: Ja.
4: Men han, den här privatekonomen, han ser i alla fall fyra lösningar på det här, vad ska man säga, problemet när man ska ta bort den här defekten som han då föreslår till de ansvariga politikerna. Och han börjar så här med att höjd pensionsålder kan vara ett förslag. att politiker skjuter till mer pengar till den allmänna pensionen kan vara en lösning. Så att politikerna har då magiskt mer pengar som de kan skjuta till. Jag vet inte var de här pengarna kommer från, det framgår inte. Eller att arbetsmarknadens parter försöker att avstå en del av den kontant utbetalda lönen. Så det är alltså arbetsmarknadens parter som ska avstå en del av lönen. Jag tycker att det låter som att det är löntagare som ska avstå. Men så kommer han till ett fantastiskt fjärde alternativ. Ett fjärde alternativ är att man säger klart och tydligt till hushållen att det här får ni ta hand om själva i privat sparande. Hörde jag rätt, Martin? Det här får ni sköta själva.
0: Nej, det måste vara tryckfelsnisse som har varit framme.
4: Ja, ja, det lät väldigt libertarianskt det där sista.
0: Ja, men det är väl så att i just det här fallet så råkar det finnas en synkronicitet mellan svågerkapitalisten Arturo Arques agenda och en sorts rimlig livsvisdom. I det här fallet då, att ta ansvar för sin egen ekonomi och sin egen framtid.
4: Mm.
0: Jag tycker också det är intressant här som du säger om 90-talister man har träffat. Jag har heller aldrig, for the record, träffat en 90-talist som, till att börja med aldrig träffat en 90-talist som tänker på sin passion på det sättet. Och jag har heller inte hört någon som upplever pensionen som en trygghet. Eller tror att de kommer få ut en bra pension via de statliga systemen. Det finns ju olika sorters 90-talister såklart. Jag har träffat åtminstone två olika sorter. Men de smarta, om man säger så. Jag menar, det finns ju bara, de är trots allt ganska unga. Och på det sätt som folk infantiliseras av den samtida kulturen så är det förstås oundvikligen så att många har aldrig tänkt en tanke på sin pension. Deras framtidsplaner sträcker sig kanske några månader framåt. Och de tycker det är löjligt att tänka på vad som ska hända. Ja, vilket år blir det nu? Då räknar exemplet om man är 27 i år, ska gå i pension vid 65. Det är alltså år 2055. 38 år in i framtiden. Det är ganska sällsynt att folk tänker med den tidshorisonten. Eller med den åldern. Vilket är konstigt, va? För att när man är 27 år är man vuxen. Man ska ha kommit en bra bit in i vuxenlivet vid det laget. Man ska veta vem man är, vad man håller på med. Man ska etablera sig i en yrkesmässig verksamhet. Förhoppningsvis så har man bildat familj och kanske har ett par barn och så vidare. Men det är inte så det funkar i verkligheten nu för tiden. Men väldigt många man pratar med. Jag har ju förstås skevt urval av människor jag träffar. Men väldigt många man pratar med ser ju som att det här är någonting som man får ta ansvar för själv. Och om staten eventuellt erbjuder någon pension så blir det som en extra grej som då eventuellt läggs på ens privata förberedelser.
4: Mm. Jag har nästan bara bra erfarenheter av millennials. Jag tycker de får ta väldigt mycket skit från oss gamlingar, antar jag, som har stämplat dem som millennials. Jag tycker de verkar gå sin egen väg och ta för sig och inte bry sig så mycket om vad andra tycker. Men jag kanske har en väldigt skev...
0: Nej, men det är mitt intryck också. Alltså, ja. Jag är lite skeptisk bara mot unga människor i allmänhet och ungdomskultur. Men de som kallas för millennials, de som är födda från skiftet 80-90-tal och framåt. Jag tycker att de är ofta utomordentliga och de är överlag, skulle jag säga, mycket, mycket bättre än min generation.
4: Oh, yes.
0: Som du och jag väl båda kan säga oss befinner oss lite i gränslandet mellan generation X och millennie-generationen. Jag har ju till och med gått och förlovat mig med en sån här millennial. Jag tycker att de är utmärkta och de har ofta en sorts öppensinnade på ett bra sätt, entreprenöriell inställning, inte så intresserade av politik, definitivt inte så upphakade på politisk korrekthet i många fall. Värderingsmässigt så ser man ofta konservativa värderingar göra en comeback. Så det är liksom frön, tror jag, som såddes under Thatcher-Reagan-åren som kommer till uttryck i en ny generation via det man kallar för millenniegenerationen. Men det är därifrån man ser såna märkliga saker som att nu är det lite hippt att vara konservativ.
4: Mm.
0: Och det hade man inte kunnat tro liksom för 10 år sedan, 20 år sedan. Det är en jättespännande utveckling.
4: Men tror du inte att det har att göra med att identitetsvänstern har gått full retard?
0: Jo, jag tror det. Jag tror att det här skulle vara deras generation på ett sätt. Men de har gjort det så otroligt dåligt att de kommer inte få något fotfäste. Istället kommer det slinka mellan fingrarna på dem. Och ja. Den här generationen kommer kapas av helt andra krafter.
4: Ja, that's where we come in. Ja, vi hälsar alla 90-talister och millennials välkomna till pub.la/premium.
2: 61-årig kvinna på Irland har i 20 års tid sågat ner granar som staten planterat i närheten av hennes hem och istället planterat träd av inhemska arter, döms för timmerstöld, men hävdar själv att hon gjort sin plikt som medborgare att försvara miljön och biologisk mångfald. Det här är en artikel som verkligen fångade min uppmärksamhet när jag läste den igår. Väldigt intressant och fantasieggande. Jag ska se om jag kan försöka sammanfatta den. Sionead Jones. Det är alltså svårt att uttala de här irländska namnen.
5: Ja.
2: Men Sionead Jones, kan vi säga att hon heter. Köpte för 20 år sedan en bit land eller ett hus i Bantry. Som är en region på västra Irland. På Irlands Atlantkust. Och hon är själv någon sorts biolog, har jobbat med den typen av saker. Så hon har stort intresse för naturen. Och hon vandrade runt ganska mycket området och planterade saker för egen del. Men hon var också ute och plockade nötter och bär och sånt där och tittade på fåglar och insekter. Sånt som skogsmullar gör. Men ganska kort därefter, efter hon flyttat in, så kom ett statligt skogsföretag och började plantera granar, sitka granar, som det är en art som inte har någon historia egentligen i Irland, men som man började plantera i stor skala för att man kan säga av miljöskäl. Det var ett exempel på statlig terraforming som man gjorde för att jag tror för att stoppa erosion och binda upp koldioxid och massor med sådana här skäl. Man hade gamla öppna landskap i Irland som inte användes längre för jordbruk och ängsmark och så vidare. Och nu så vill man istället plantera träd där. Och av ett eller annat skäl, genom statlig logik, så vill man inte plantera traditionella irländska träd. Utan istället planterar man tonvis av de här sitka-granarna. Och givetvis så skulle man kunna göra timmer av dem och så vidare på ett effektivt sätt. Och Sionead Jones, hon blev galen när hon såg det här. Därför att det är inte ett riktigt irländskt träd. Och den ställer till med massa problem. Dels den biologiska mångfalden. Därför att det var en monokultur, alla de här träden. Men det var också att de störde ut en massa andra växtlighet och djurliv som fanns där innan. Så att hon började gå runt i de här stora statliga plantagen och sabotera träden. Först så gjorde hon det ganska småskaligt. Hon hade någon yxa och högg ner manuellt. Hon fokuserade på de träd som skymde blåbärsbuskarna. Och hon placerade träden lite strategiskt att de skulle skydda växtlighet som hon tyckte var bra. Och sen planterade hon istället andra träd. Så hon planterade en massa, till exempel björk, hassel, ek och många andra arter som hör hemma i Irland. Och efter ett tag då så började hon bli mer storskalig. Så då skaffade hon en motorsåg och åkte runt med motorsåg och sågade ner rätt mycket träd. En del av dem liksom byggde hon saker över skogen, som sagt, och som skydd för andra växter. En del av dem tog hon hem och eldade upp som ved i sitt hus. Och det finns många intressanta citat i den här artikeln. Jag skrev några. Ingen sa någonting, säger Sina Jones. Ingen sa någonting, så jag fortsatte. Och allt eftersom tiden gick så blev jag modigare. Jag är en stark kvinna. Det slutade med att jag använde en motorsåg. Det var så de upptäckte mig. För det var så. En kväll så var de ute och spanade. För de hade märkt att det försvann träd. Och så upptäckte de då den här gamla damen som åkte runt i sin Toyota Starlet. Och när de kollade henne så hade hon kläderna var helt täckta av sågspån. Och hon hade en motorsåg med sig. Så då visste de att nu har vi hittat vår skurk. Och hon har då sedermera ställts inför rätta. Och hon har varit åtalad på flera punkter då, bland annat för stöld av timmer.
0: vilket hon har blivit dömd för. Men intressant nog så ingrep domaren under rättegången. Han instruerade juryn att inte komma fram till att Sione Jones var skyldig till de andra åtalspunkterna. Och det gör att hon har fått ett ganska lindrigt straff. Hon har blivit dömd till några böter för att ha stulit saker värda 500 euro. Står i artikeln här. Ja, är inte ganska charmig typ av aktivism, Boris, den här grillakampanjen som Sione Jones har bedrivit på Irland?
5: Jo, alltså mitt hjärta smalt. Den här gången stoppade inte mitt hjärta, utan det smalt. Men jag såg framför mig och frågade ner granjävulen som dolde över blåbärsbuskarna så inte de liksom kunde bära frukt. Det mer sånt, underbar kvinna här helt enkelt. Och hon visste ju även uppenbarligen vad hon gjorde alltså. Det är, jag gissar att sitkagranen är ganska snabbväxande också, så att det är, och granplantager är ju aldrig vackra och tilltalande, så att usch.
0: Ja, sitkagranen är en granart som kommer från
5: Alaska,
0: nordvästra Amerika, så ja, den har inget att göra i Sverige överhuvudtaget, utan det är ju den snabbväxande timmergran, förstås saken rätt. Helt otroligt faktiskt. Jag har ju läst lite senaste åren för att jag är intresserad av det här med hur man kan återskapa skogsmark, om tekniker. Jag vet inte om vi pratade om det kanske tidigare i bubblan, men

0: locka turister och så vidare. Och sen ska de smälla upp som miljontals nordamerikanska fula granar istället.
1: Jo, men det där är ett knepigt fenomen alltså i västvärlden. För de säger att återskogning, traditionell återskogning är ju ett synnerligen sympatiskt projekt. Men det har ju ingen större folklig... finns ju inget större folkligt intresse för det. Alltså det finns jättemånga människor som anser sig miljömedvetna och så vidare. Men ta bara Sverige. Där bekymrar sig ju fler för Amazonas än för den svenska skogen. Vilket är ett tecken liksom på människors rotlöshet. Man ser inte vad man har omkring sig, eller åtminstone en bit ifrån sig. Men man bekymrar sig vad som händer liksom på andra sidan jorden.
0: Mm. Jag tänkte att i Sverige, där man åker runt och kollar på skogen, väldigt mycket av all skog i Sverige, nästan all skog tror jag, är planterad för inte allt för länge sedan. Det finns ju så kallad urskog som det åtminstone har gått lite längre tid tills man senast skövlade den. Men det mesta av skogen, inklusive sån skog som människor har som ett romantiskt förhållningssätt till, är egentligen någonting som är ganska, som inte är särskilt ursprungligt. Alltså, en sak är urskogen till exempel, och när jag var liten till exempel så rörde vi oss en del urskogen. Man kunde åka ganska enkelt då, från Uppsala där jag växte upp, så kunde man ganska enkelt ta sig ut till Fiby, till exempel till Fiby urskog. Och den skogen ser ju totalt annorlunda ut än en icke-urskog så att säga. Men det är inte bara urskogen som svensken i gemen romantiserar, utan även en mer artificiell sorts skog där det till exempel finns en mycket högre andel av gran än vad det finns naturligt i Sverige.
1: Ja, alltså riktig urskog ser inte ut som där de flesta, för det stämmer att de flesta svenskar uppfattar som skog alltså. Och tråkigt nog att de flesta svenskar skulle dra sig för att vandra ut i urskog eller en ursprunglig skog, därför att man skulle tycka att där kan man inte ta sig fram, det är ju alldeles för snårigt och bökigt.
0: Ja, ja, och så är det ju faktiskt också. Det var en reflektion jag gjorde bara här om året när jag var i en region som jag tror är riktig urskog, i Redwoodskogarna i Kalifornien.
1: Ja.
0: Och en sak som jag tänkte på då som var så anslående, det var att minst lika många träd som stod upp som vanliga träd, minst lika många träd låg nere på marken som ett enda stort plockepinn. Så det var nästan omöjligt att ta sig fram. Och jag hade faktiskt inte tänkt på det tidigare, även om jag varit i urskogen i Sverige och sånt där. För att när man går runt i urskogen i Sverige så går man ofta på stigar som där man har röjt upp, där man har flyttat runt stockarna och sånt där. Men det är väl en viktig del av skogens ekologi och kretsloppet. Att träden får falla ner och ligga runt om på marken. Förmultna väldigt långsamt, det tar ju liksom årtionden. Och det är en viktig del av cykeln. Så att, och det gör att det inte är lika charmigt, inte lika kul. Man kan inte ströva runt lika fritt. Ja, särskilt inte om det är redwood-träd då, för det är svårt att
1: klöja. Men
0: även i Sverige. Ja, i alla fall. Ja, det är bara reflektioner jag gjort att folks romantiska relation till skogen är, även den är färgad av saker som inte är helt naturliga.
1: Men vi har ju pratat om det förut, men på något sätt skulle man vilja återberätta svenskans relation till skogen. Alltså därför att jag tror att det är nödvändigt helt enkelt. Nu kommer det att låta tokromantiskt, men för en nations fortlevnad, att man har faktiskt en sån relation till skog, åker och mark. Annars så överlever man inte helt enkelt.
0: Men ska vi kanske börja då med att återupprätta skogen som sådan? Att återskapa en genuin nordisk skog?
1: Precis. Och det finns ju fortfarande, så att man får bussa dit folk och säga det här ska vi göra och återskapa, så de fattar.
0: Ja, ska vi se. Den här damen på Irland, hon har fått mycket stöd från Extinction Rebellion som varit ute och åtminstone, det är en tweet här som är inbäddad. Extinction Rebellion West Cork som försvarar. Det var, för en gångs skull så har jag någonting gemensamt om Extinction Rebellion,
1: ja,
0: på precis samma sida i det fallet.
1: Precis, blindhöna och så vidare.
0: Trasiga klockan.
2: Radio Bubbla.

0: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu tre pang erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för ett vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation Hornsgatan 113.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: FCC beslutar riva upp reglering för internetleverantörer beslutade av Obama-administrationen 2015. Det har varit en enorm storm senaste tiden om den så kallade nätneutraliteten. Under Obama-åren så infördes vissa regleringar under rubriken nätneutralitet, och nu har den nya administrationen under Donald Trump sagt att vi ska riva upp de här internetregleringarna, den så kallade nätneutraliteten. Och det har varit en absolut folkstorm. Det sägs att många, många miljoner människor har hört av sig och protesterat mot den amerikanska staten och sagt att nej, nej, ni får inte ta bort regleringarna. Ni måste fortsätta kontrollera internet för att upprätthålla nätneutraliteten. Men FCC gjorde slag i saken och har genomfört då den här, om man säger, relativa avregleringen eller omregleringen. Det som har hänt är i själva verket att man har flyttat regleringen av internetoperatörer från FCC, som är en kommunikationsmyndighet, Federal Communications Commission. Man har flyttat ansvaret från dem till FTC, Federal Trade Commission. Så att det istället regleras av handelsmyndigheten, som har lite andra. Det här är väldigt byråkratiskt. Men en skillnad då är att handelsmyndigheten, de tittar i efterhand på eventuella överträdelser istället för att proaktivt reglera och styra de branscher som de reglerar. Så det är lite annorlunda typ av reglering, kan man säga. Men jag tycker det kan vara värt att säga några ord om det här med nätneutralitet. För det är en intressant och principiellt viktig fråga. Alltså, ska staten reglera internettrafik? Och det finns faktiskt även många libertarianer som säger att så här, jo, det är dåligt med statliga regler, men just i det här fallet så är det ändå rimligt att göra det. För att det finns så dåligt med konkurrens mellan amerikanska internetoperatörer, och det är för svårt att starta nya operatörer, och kan vi verkligen dra ut fiberkablar? Kan alla företag dra ut varsin uppsättning fiberkablar? Och det är förvisso ett problem i USA på många ställen att kommuner, lokala myndigheter, ger monopol till enskilda leverantörer. Säger man, utbyte mot att ni drar ut kablar till alla hushållen i den här kommunen, så får ni monopol på att sälja den typen av tjänster. Det är såklart förkastligt. Men att staten har varit inne och reglerat och förstört en marknad och pajat konkurrensen, lösningen på det är inte att införa mer statliga regleringar. Att staten går in och begränsar konkurrensen ännu mer. Och det här är ju självklart för alla frihetliga människor i normala fall. Men av någon orsak så är det just när det handlar om internet, så är det som att folk kastar ut alla sina normala principer och allt förnuftigt tänkande. Som om det finns några speciella ekonomiska lagar som gäller bara när det handlar om deras favoritmojäng internet. Som på något sätt då sätter alla normala spelregler ur spel. Så folk låter sig luras. Jag tror att det är lite grann så här nördgrej. Som piratrörelsen består i hög utsträckning av folk som är, ja, men någon sorts liksom frihetliga. De är typ libertarianer, men med undantag för internet. Vi tror på frihet och marknadsekonomi och äganderätt, förutom när det gäller internet. För internet är magiskt och ska vara omgärdat av massa speciella idéer och regler. Och den enkla intellektuellt hedliga lösningen på det här problemet är naturligtvis att inte betrakta internet som något specialfall, utan applicera exakt samma logik på internetinfrastruktur och så vidare som man gör på alla andra branscher.
3: Ja, för annars har det ju egentligen, alltså accepterar man den här typen av undantagsregel gällande internet, och så har det ingen moralisk eller ideologisk grund för att inte acceptera undantag på massa andra områden heller. Vägar, matproduktion, vad fan som helst, vilken infrastruktur som helst. Det går ju inte att rida spärr mot den tanken då. Då är vi tillbaka till ett allmänt reglerande sosseri och statlig kontroll.
2: Ja, exakt. Och om man lyfter blicken så kan man se att hela den här hetsen kring nätneutralitet just nu, det handlar inte alls om nätneutralitet eller internet. I viss mån så är det nog så att de vill kontrollera internet. De är rädda för internet. Så därför vill de att Federal Communications-myndigheten ska ha makt, ska ha potentiell möjlighet att stänga ner saker och kunna säga att nej, men nu är det så jäkla mycket jobbiga bloggar och podcast på internet. Det är inte neutralt. Vi måste ha neutralitet. Lika mycket libertarianism och kommunism på Radio Bubbla. Radio Bubbla är inte en neutral podcast. Stäng ner den i nätneutral. Det finns säkert en sån baktanke, va? Att de vill ha sina tentakler i internet och ha en potentiell rädd att ligga. Men jag tror framförallt att det här handlar om en helt annan sak. Det handlar inte alls om internet. Utan det handlar om att hela tiden lansera nya såna här hysteriska kampanjer för att utöka statens kontroll generellt. En väldigt liknande fråga är hetsen som pågått nu senaste åren kring så kallade klimatförändringar. Global uppvärmning heter det tidigare, innan dess heter det ozonhålet, innan dess heter det något annat liksom. Klimatförändringar tror jag är det senaste politiskt korrekta namnet. Det är också någonting som man pratar om, klimatet och naturen och tänk på barnen i framtiden och så vidare. Men det egentligen handlar om en aggressiv agenda för att staten ska flytta fram sina positioner på bred front, ta kontroll över fler och fler delar av ekonomin i namnet av en sån här upphöjd övergripande sak och säga att klimatet blir som ett magiskt ord, en trollformel som man kan säga för att motivera vad som helst. För att det är så stort och viktigt att allting annat måste stå åt sidan. Staten måste klampa in och bara ta över. Och om du är emot någonting, en statlig kontroll som förespråkas i namnet av klimatförändringar, så hatar du planeten. Samma sak är det med nätneutralitet. Om du är emot att amerikanska staten ska bestämma över internettrafik och hur mycket pengar man får ta betalt för att skicka data över internet och så vidare. Om du är emot det, då är du emot internet. Då vill du stänga ner internet. Du vill förvägra människor att handla på internetbutiker. Du är emot att det ska finnas bloggar som ägnar sig åt fri åsiktsbildning. Du är emot att folk ska kunna liksom, vad vet jag, liksom, göra bankärenden eller kolla sin sjukjournal på internet eller någonting. Så det är en sån här en lömsk, lögnaktig hysterikampanj. Precis som många andra kampanjer. Det handlar inte om internet. Det handlar om att använda stora, skrämmande ord för att tvinga på en eskalerad statlig kontroll över hela samhället.
3: Ja, och man släpper verkligen in staten. Tvärtom vad folk, vad en del människor tror, så släpper man verkligen in staten på det här sättet genom att diskutera frågan om, eller hävda att nätneutralitet är viktigt. För staterna genomdriver ju detta därför att de säger att de vill skydda dina, mina och andras intressen. Och har man accepterat att staten ska vara någon slags skyddsfaktor på internet, då får det ju också oerhört svårt att säga när staten säger att vår värdegrundsmanual innebär att du måste skyddas mot rasistiska och nazistiska tankegångar. Så därför kommer nu de här och de här och de här företeelserna inte få förekomma på internet. Principiellt, alltså, har det gett staten tillståndet att gå in och reglera och tycka om internet, så finns det ingen hejd på vad de kan ta sig för med det godkännande att göra framöver, och redan gör egentligen. Så att det är oerhört märkligt att folk driver den där, även kloka människor driver den tanken.
1: Radio Bubbla. 25 år efter att fartyget Estonia sjönk är frågan om en ny undersökning av katastrofens orsak högaktuell i Estland. Också experter stöder de överlevandes och anhörigas krav på mer öppenhet. Ja, det rapporteras nu i dagarna om MS Estonia
4: Och eftersom det då är 25 år sedan nu i dagarna i går, va? Eller natten till idag kanske, som skeppet sjönk för 25 år sedan. Det här är en artikel från Yle som handlar om det handlar om situationen i Estland, debatten i Estland kring Estonia, där det nu höjs röster för att man ska öppna upp och ha en ny undersökning av varför skeppet sjönk och olika typer av vittnesuppgifter som kommer fram. Därför att tydligen är det många i Estland. Det var en speciell situation i Estland början av 90-talet. Det var ett nytt land, men var fortfarande lite grann i en sorts övergångsfas från det gamla sovjetiska systemet, och folk var inte så frispråkiga. För de visste inte exakt vad som gällde, hur länge det som gällde skulle gälla och så vidare. Så att nu börjar det komma fram fler i Estland som har vetat saker, som såg saker när det begav sig, men som inte har avvelat prata. Men nu växte fler och fler röster och börjar bildas en liten rörelse för att börja rota det här. Och så, om vi ska säga någonting om Estonia, vad var det som hände då? 28 september 1994. Estonia var en färja som gick mellan Stockholm och Tallinn. Vid det här tillfället var den på väg tillbaks från Tallinn till Stockholm. Det var vid midnatt ungefär. Det var storm, ganska hård storm. Och det hördes en stor smäll. Sen började forsa in vatten. Och skeppet sjönk väldigt snabbt. På, jag tror, en knapp timme. Så gick det från att smällen hördes till att hela båten var under vatten. Och att det går så snabbt det är väldigt ovanligt och mystiskt. Sen fortsatte det. Konstigare saker hände. Så redan dagen efter att Estonia sjönk så kom ett så märkligt tvärsäkert besked från Carl Bildt. Carl Bildt, som alltså vid det här tillfället var... Han hade ju tekniskt sett förlorat det senaste riksdagsvalet i Sverige. Men den nya regeringen, Ingvar Carlsson, som hade vunnit valet, hade inte tillträtt den. Så att Carl Bildt hade någon sån här expeditionsministär eller något sånt där. Han var ändå ansvarig några dagar till. Så han höll en presskonferens och slog fast att man visste vad olyckan berodde på. Man hade redan listat ut exakt vad som hade gått fel och man visste vem som var ansvarig. Och det påverkade givetvis väldigt mycket det som hände sen, att statsministern slog fast att det fanns inget mysterium, inga frågetecken här egentligen. Det var ju många turer man skulle göra. Först så sa man att man skulle bärga skeppet. Det var många som sa, svenska politiker som sa att nej, men vi ska definitivt bärga, det är en hederssak att få upp båten och alla kropparna och sådär. Sen backar man från det, börjar prata istället om att man ska bärga kropparna, och sen så backar man från det. Och till slut så deklarerade man vrakplatsen som en grav och utlyste gravfrid för att förbjuda dykningar. Och sen kom man också på en plan för att man skulle täcka över Estonia med en sorts sarkofag. Och jag tror att det var så att man påbörjade det arbetet, men att man inte avslutade det. Och hela perioden som det så har det alltid funnits alltså massvis med frågor. Det är lite grann som Palmemordet, va? En sorts nationellt trauma där väldigt många människor, jag skulle säga nästan de flesta människor, har nog haft en känsla från början av att det är en hund begraven här någonstans. Det finns någonting som staten försöker dölja, det finns motsägelser. Jag minns första gången som jag gjorde ett seriöst försök att verkligen sätta mig in i all information kring Estonia, då läste jag en bok. Det är en bok som heter Tysta leken, som skrevs av Knut Karlqvist, som var en av mina favoriter av andra skäl. Jag hade liksom upptäckt honom lite grann, och då var han, tror jag, kulturredaktör på Finanstidningen och historiker och sådär. Jag vet inte om jag minns inte bra om vi har pratat om Knut Karlqvist tidigare, Boris, men det är lustigt, för att på den tiden så tänkte jag på det som att det fanns en klick av speciella personer som innefattade Knut Karlqvist och även dig och även kanske två personer till, som jag tänkte på som de blå marxisterna.
5: Ungefär, ja.
4: Och jag tror att blå marxist var en sån här Knut Karlqvistism, något uttryck som han myntade. Jag för mig i alla fall att han skrev det på en eposlista som jag var med på. I alla fall, jag var ett stort fan av Knut Karlqvist, salig i åminnelse. Och han skrev den här boken då som heter Tysta leken. Där han ägnat flera år åt att gå igenom alla vittnesrapporter, alla officiella dokument, ett enormt researcharbete. Och det var en ganska tung och förvirrande bok, men alltså Carlqvist, han försökte inte bygga någon alternativ historia kring vad som hade hänt, men han plockade sönder den officiella berättelsen i små bitar, alltså med en sorts kuslig systematik, men också en totalt överväldigande argumentation. Jag minns att sen jag läste den boken, det måste ju varit mer än 15 år sedan, så har jag liksom varit absolut omöjligt att tro på någonting i den officiella historien. Det är uppenbart att det är helt oerhört korrupt liksom. Så den officiella historien, det är att hela saken är utredd, haverirapporten från någon gång på 90-talet är fortfarande den officiella sanningen. Officiellt finns det inga som helst skäl för utredningar, alla frågor är besvarade och så vidare. Men i Estland, det är annorlunda. I Estland så har man gjort en statlig utredning på 00-talet. Där man granskade den officiella haverirapporten för att se om den höll sig. Och där slog den statliga utredningen fast att rapporten inte var trovärdig. Och det var inte heller, som jag förstår, det var inte någon tvekan om det. Utan det var definitivt besked att rapporten inte var trovärdig. När utredningsteamet var eniga om det. Och i Sverige så har Uppdrag granskning gjort flera reportage om det här. Och bland annat avslöjat att den svenska försvarsmakten använde Estonia i september 1994 vid flera tillfällen för att transportera hemlig militär materiel från får man anta, från Ryssland till Sverige eller via Sverige. Och här har vi liksom några frågor. Dels varför sjönk skeppet? Den officiella förklaringen håller inte. Och det finns givetvis massor med olika teorier, inklusive liksom vilda konspirationsteorier. Men sen framförallt är frågan, så varför gjordes det ingen riktig utredning? Varför gjordes det ingen bärgning? Varför gjordes det inte ens en partiell bärgning av kroppar och så vidare? Och här finns ju den här liksom, vi vet ju nästan till säkert att det fanns saker på skeppet som var väldigt, väldigt känsliga. Saker som inte fick exponeras. Du säger alltså förmodligen svenska försvarsmakten, eller snarare kanske deras uppdragsgivare hos andra länders försvarsmakter och underrättelsetjänster, och vilkas vägnar de transporterade och smugglade saker från Ryssland, som sa att nej, men vi kan inte bärga båten, vi kan inte ta upp den, för då finns det risk att de här grejerna som vi hade på Estonia exponeras. Så att vi vet inte så mycket mer på grund av det hemlighetsmakeriet, men ja, jag sitter bara och pratar på här om allt jag kommer att tänka på om Estonia. Men alltså, vad tänker du, Boris? Är jag överdrivet konspiratoriskt, eller är det verkligen skumt, den här frågan? Och är det en rimlig idé som esterna säger, att man ska ta upp det och göra en ny utredning?
5: Alltså, esternas idé är ju jätterimlig. Det var en bra genomgång vi gjorde. Och nu fick man minnas Knut Carlqvist också. Och här har han sett att han gick bort i sån förtid faktiskt. Han hade ju behövt i historiedebatterna då.
4: Det var 10 år sedan han gick bort, men han var inte så gammal. Ja,
5: nej. Och han var väldigt kunnig om svensk historia, så han hade ju definitivt kunnat ha högtidsstunder i debatten, det tror jag.
4: Hans bok om Erik den 14 är ju helt fantastisk. Kung Erik av folket, tror jag att den heter. Jag var tvungen att liksom, det var jättesvårt på den tiden när jag ville få tag på den, att få tag på ett ex. Så jag minns jag bytte en annan sällsynt volym med någon boknörd för att äntligen få ett eget ex då av den här Knut Carlqvists bok om Erik den 14. Den kanske vi kan ta upp för vår bokcirkel i Fängelsepodden någon gång.
5: Det är en jävligt bra idé. Väl värd att lyfta upp i ljuset igen faktiskt.
4: Nej, förlåt, vi hade ju Estonia också att prata om.
5: Ja, alltså själva den estniska idén är jättebra, men den kommer ju aldrig gå att genomföra. Därför att det slående för mig med alltihopa här är ju att alltså vi har att göra med svenska politiker. Svenska politiker älskar ju alltid, alltså oavsett partifärg, att framstå som välgörare och sådana som gör gott. Och så här, man har 700-800 döda på havets botten. Vilken svensk politiker skulle inte vilja vara den som bärgar liken och återför dem till sina nära och kära, så man kan göra en anständig begravning och så vidare. Att de missar den, de älskar att cyniskt utnyttja sådana PR-chanser. Om de inte gör det, så vet man att okej, det måste finnas något som inte kan komma upp i ljuset. Det är liksom för mig den enda rimliga förklaringen. där nere finns det något som måste täckas med betong.
4: Mm. Det här med betongsarkofagen, det är så sjukt va? För att tankarna går ju till Tjernobyl där man bygger den här betongsarkofagen runt kärnkraftverket. Och det finns ju de som spekulerar om att eventuellt fanns någonting nukleärt på Estonia. Kanske, nu är det jag som bara folier spekulerar, men kanske någonting i stil med att alltså, under den här tiden, i början 90-talet, så fanns det ju alltså, gammal sovjetisk militärmateriel som var på vift, inklusive kärnvapen, som liksom som smugglades och såldes, och man gjorde liksom insatser från västliga underrättelsetjänster då man gick in i för detta sovjetiska områden för att ta tillvara på och, liksom, och skrota kärnvapen så att de inte skulle hamna i händerna på terrorister och så vidare. Och det är inte helt, inte fullständigt otänkbart att det var något sånt som pågick. Att man hade ett kärnvapen som man smugglade på Estonia. Jag tror att åtminstone några av de här riktigt folieinlindade typerna tror att det kanske till och med var ett litet kärnvapen som smällde av. Att det var därför Estonia sjönk. Alltså en sak som många säger, oavsett vad orsaken beror på. Många säger att det måste ha varit en explosion inuti Estonia. Den officiella versionen är att det kallade bogvisiret, den triangelformade av delen som fälls upp när bilarna ska köra av och på, att bogvisiret ramlade av och även rampen som sitter innanför bogvisiret, rampen som bilarna kör upp på efter att bogvisiret fälls upp, men rampen fungerar också som ett skott som hindrar vatten från att komma in på bildäck. Men det finns ju flera dykare som har varit nere tydligen som säger att det är inte alls det är inte alls den skadan som är på båten. Jag tror att det de säger är att den här rampen fortfarande sitter kvar. Så att det kan inte vara där som vattnet har läckt in på Estonia. Sen finns det andra dykare som säger att det finns ett stort hål i skrovet under vattenlinjen som ser exakt ut som att det har skett en explosion där med någon typ av sprängämnen. Och det är liksom, jag vet inte, jag har ju givetvis ingen förstahandsinformation om det här, men det är nästan svindlande att vi har alla de här vittnesuppgifterna och oegentligheterna i berättelsen och det är bara total mörkläggning, förbud mot att dyka med den här hänvisning till gravfriden.
5: Ja, allt jag kan säga att det är något jävligt skumt med detta som man vill dölja. Och jag tycker själv inte att teorin om att de håller på att forsla iväg något nukleärt material är så underlig. Alltså de är ganska logiska med tanke på hur det såg ut i den här delen av världen i den tiden. Så att vem vet.
4: En fråga som jag vet att det är många som har ställt och som jag tycker är intressant att fundera på, det är att om man ska göra en ny utredning som esterna säger att man ska göra, i sådana fall, vem kan anförtros att göra den utredningen? Men knappast svenska staten, va? Det är absolut ingen poäng att ge svenska staten uppdrag att göra en ny utredning. Ingen poäng att göra estniska staten, finska staten och så vidare. Så att ett förslag som jag hörde från, jag tror att det var någon Estonia-dokumentär där de intervjuade en, jag tror att han var tysk, en expert på att analysera haverier till sjöss. Och han sa att man måste ta något land med mycket maritim kompetens på andra sidan jorden som inte har någon som helst involvering och inte har någon nationell stolthet och så vidare. Jag tror att ett av de länderna han nämnde var Japan. Och tror du om den idén, Boris, att betala japanerna för att komma till Östersjön och göra en grundlig undersökning av Estonia?
5: Aldrig hört det förut. Spontan känns det väldigt tilltalande. Det vore trevligt med japaner i våra farvatten. Varför inte? Ja. Men alltså, vill man så måste det gå också att uppbåda, anskaffa pengar och hyra in internationella experter som har integritet och oberoende. Och om de sedan är japaner så gärna för mig alltså. Men alltså de randstaterna här som är inblandade kommer med Sverige i spetsen kommer att göra allt för att blockera detta. Va? Det är snarare det jag tror man ska hoppas på. Det är ju faktiskt någon internationell äventyrare som tar del av alla teorier och inser att fan, här finns det en jävligt bra story.
4: Vi hade ju en tysk kvinnlig journalist som hette Jutta Rabe. som på eget bevåg satt ihop en expedition med ett skepp och dykar och allt möjligt och faktiskt dök ner till Estonia och filmade och gjorde, jag tror de gjorde en dokumentärfilm och sen gjordes det också en spelfilm faktiskt om hela den affären, alltså om Jutarabe-äventyret. Men det var också någonting skumt för att delar av hennes material, hon jobbade åt Spiegel i Tyskland. Åtminstone delvis jobbar hon åt Spiegel. Och Spiegel, enligt vad jag hört då, stängde ner henne. Hon förbjöd henne att publicera en del av materialet. Så en del av saker hon fick fram har aldrig offentliggjorts. För att de antar att de hade makt då att ta ifrån henne alla hennes karriärmöjligheter. Om hon publicerade materialet. Så att, men kanske om vi kan få en ny Jutarabe.
5: Ja.
4: Hon gjorde ändå en väldigt, som jag förstår i alla fall, gjorde hon liksom en ganska häftig hjälteinsats liksom. Och det var lite sådär Jutarabes piratskepp som åkte ut och gjorde saker på eget bevåg. Och svenska staten skickade ut en isbrytare. Så lät de isbrytaren, tror jag, gå runt i en cirkel runt deras dykfartyg. För att skapa svallvågor. För att göra det omöjligt för dem att dyka och upprätthålla kommunikationer och linor och sånt där. Alltså helt otroliga åtgärder. För det är på,
5: ja, det är
4: på internationellt vatten, så att deras juridiska möjligheter är begränsade att göra saker. Men det är också en annan sak som jag har läst om som gör att det är liksom ettervärre än att man inte vill bärga båten och dyka ner och sånt där. Det är att Estonia ligger ganska grunt. Det är mindre än 100 meter ner, 50 meter och sånt där tror jag, till första liksom övre spetsen av skeppet som är väl i aktern som ligger övers nu. Och så att det är ganska lätt att ta sig ner. Man kan dyka ner utan någon så här superspeciell teknik. Och nu för tiden, till skillnad från 94, så finns det avancerad avbildningsteknik. Där man alltså kan använda kanske liksom så här radar eller liknande teknik. För att göra väldigt exakta avbildningar, modellering av hur båten ser ut, även invändigt. Så att man behöver inte bärga båten för att få enormt mycket mer information. Man kan spendera en ganska liten summa pengar på att bara skicka ner ett team för att från utsidan analysera. Och att man inte ens gör det, det bevisar ju mer eller mindre att det finns någonting där nere som svenska staten och andra stater gör sitt bästa för att dölja. Och förmodligen inte bara svenska staten, förmodligen liksom amerikansk eller brittisk underrättelsetjänst och andra krafter.
5: Det kan vi utgå från, tror jag.
4: Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? Herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
1: Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: SpaceX landar rymdraketen Falcon 9 på drönarfartyg till havs, ger möjlighet att anpassa landningsplatsen efter raketens naturliga bana. Och det här är en jätteviktig nyhet. SpaceX, det är nästan helt privata rymdföretaget. De har äntligen lyckats med sin plan, som är att landa raketerna, skjuter upp raketer, släpper av en satellit eller någonting i omloppsbana och sen så vill de ta tillbaks raketen för att återanvända den för att spara pengar. Och om man ska ta tillbaka raketen och landa den på marken som de har gjort tidigare så krävs det väldigt mycket energi, för då måste man lägga bränsle på att flyga tillbaks till liksom rymdflygplatsen där man sköt upp den ifrån. Så istället vill man kunna låta raketen följa en mer naturlig bana och landa längre bort när den har gått upp i omloppsbanan och sen ner i samma riktning mot jorden igen. Och därför har de byggt de här plattformarna på haven där de ska kunna landa. Och senast man försökte det här så sprängdes ju raketen. En väldigt, väldigt trist händelse och vi kunde alla se videomaterialet från det här. Men precis häromdagen så lyckades de för första gången landa en raket på en sån här pytteliten flotte, kan man säga.
3: Ja, det är det mest obegripliga alltså, att den är ju så satans liten, man blir nervös när man ser det där.
4: Ja, en otrolig, alltså ingenjörsmässig bedrift.
3: Ja.
4: Men det här innebär att de kommer kunna spara väldigt mycket pengar och kommer kunna skjuta upp fler raketer och göra det billigare. Och framförallt då att de kommer kunna ta tyngre last. För att om de har tyngre last så får de inte plats med lika mycket bränsle. Och då har de inte råd bränslemässigt helt enkelt att landa och att skjuta upp saker på det sättet. Mm. Men nu kommer de kunna göra ännu mer ambitiösa rymdäventyr och hur mycket svågerkapitalist Elon Musk än är, hur mycket han än fifflar med statliga bidrag för sina solkraftprojekt och batterifabriker och sånt där, så kan inte jag hjälpa att tycka att det här är oerhört exalterande nyheter. Vilken kar han är, Elon Musk. Vilka grejer han gör.
6: Ja, trots svågerkapitalistiska draget som växer hos honom, så det är svårt att inte bli imponerad över den lilla, lilla flotten.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Charlie Hebdo lanseras i Tyskland. Angela Merkel pryder första omslaget. Efter terrorattentatet mot den franska satirtidningen i början av 2015 så blev de väldigt uppmärksammade i Tyskland. De noterade att just i Tyskland så fick man väldigt mycket kärlek. Tyskarna köpte 70 000 exemplar av deras särskilda utgåva som var den första som kom efter terrorattacken. Och sen har man märkt att tidningen har fortsatt att sälja i Tyskland. Det finns inte mycket folk i Tyskland som kan franska och sådär, och bilderna är ändå ganska självförklarande. De har haft en stadig försäljning och därför bestämmer de sig nu för att på prov börja ut en version av Charlie Hebdo på tyska. Och så vitt jag förstår så är det första gången som den kommer ut på något annat språk. Och den är huvudsakligen översättningar från franska, men tydligen också ett visst mått av tyskt material. Bland annat då omslagssidan på första numret där man ser Angela Merkel sitta på, jag vet inte exakt vad det föreställer, hon ligger på någon typ av plattform. Det är en skämt som man gör med Volkswagen.
1: Det är en sån där som man lyfter upp bilar med.
0: Ja, så Volkswagen står bakom Merkel på en domkraft.
1: Det finns också en liten pratbubbla till den här Volkswagen-teknikern. Och han säger att med lite förbättringsarbete så håller hon i 4 år till. Och det här är en kommentar då till att Angela Merkel har bestämt sig för att hon ska ställa upp för omval.
0: Ja, jag själv har aldrig riktigt tilltalats av Charlie Hebdos stil. Jag tycker ofta det känns lite grovt och plumpt, och många poänger som jag antar ska uppfattas som humoristiska tycker jag ofta faller platt. Men samtidigt så förvånar det mig faktiskt inte att det finns en publik för det här i Tyskland. Och man måste förstås önska dem lycka till.
1: Det är väl ett kontinentalt anslag som jag uppskattar. Jag är annars inne på din linje.
0: Radio Bubbla.
2: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
3: Man pratar ibland med folk som tillhör den mer utrerade nationalistiska sfären, som har en sån här etnonationalistisk eller identitär eller någon sån här, liksom, någon sån här inriktning. De har ju ofta en skepsis gentemot judar, eller rent av med väldigt antisemitiska, ibland är väldigt öppna med det. Det finns liksom hela skalan, va? Jag pratar med dem ibland och sen så frågar de, en väldigt uppriktig fråga från min sida, att jag har svårt att förstå varför man utifrån deras värderingar, jag är själv libertarian och anarkist och sådär, men från deras perspektiv som vill, de, till exempel om de är svenskar, de vill ha en stark svensk nation som är till för svenskar, bevara de svenska värderingarna, svenskar ska hålla ihop i världen och sånt där. Varför ska man ha en negativ syn på judar? Borde inte judar snarare vara väldigt föredömliga? Därför att judar gör det här och har gjort det här i hela historien. Alltså håller ihop i en grupp, i sin stamgrupp eller olika grupper. Och till och med nu så har den judiska nationen liksom återsamlat sig och återskapat den judiska staten. Där man har en judisk stat och är väldigt framgångsrika internationellt. Borde inte det här vara precis vad svenska nationalister borde aspirera till själva, att vara mer som judarna?
4: Ja, det finns ju ett dilemma i det där. Det så finns det ju det som faktiskt, de som faktiskt säger det du säger bland inom dessa grupperna. Men sen är det ju detta också med den kungliga svenska avundsjukan som spelar in här.
3: Mm.
4: Man, det är inte så roligt att andra lyckas med det som man själv drömmer om.
3: Det känns lite ibland som resentimentskänslor.
4: Ja, det är det nog också.
3: Ja, men det är sant som du säger. Det finns också de som framhåller judarna som ett exempel. Och kanske mer ser dem som en antagonist. Ja, de är duktiga, men de är inte samma som vi. Så det är en dragkamp.
4: Sen finns det, när du talar upp detta, det finns en intressant koppling till det där. Den berömda Strindbergsfejden i Sverige 1910-12. När Strindberg går till frontalattack mot 90-talslitteraturen som han då ser som överdrivet patriotisk, punschpatriotisk, han, alltså Heidenstam och Selma Lagerlöf och Fröding och de här författarna då, han ser dem, han var ju avundsjuk på dem för de hade ju framgång som han inte hade fått. Då uppstod ju en debatt där med inlägg från båda sidorna hit och dit. Och där dyker det upp antisemitism som bara visslar om det. Beroende på att på den 90-talslitteraturen stor uttolkare eller profet var ju Oskar Levertin. I nära samarbete med vänner från Heidenstam. Och sen har vi litteraturhistorikerna vid den här tiden som uppmärksammar 90-talisterna också genom stipendieutdelning. Var Carl Warburg och Henrik Schück. Och alla Oskar Levertin, Warburg och Schück var judar. Och detta uppmärksammades bland annat på den här Bengt Lidfors, var en notorisk antisemit och socialdemokrat. Och han ställde ju upp på Strindbergs sida i den här debatten. Han har massa hetska uttalanden om detta, att dessa människor står för den, liksom, den nationalistiska fosterlandsvänliga sidan och så de själva främlingar. Och då ser han dem som främlingar. De var födda i Göteborg, Norrköping och Stockholm, de här tre. Så på vilket sätt var de bara främlingar? Det var därför att de var judar. De var helt sekulära, alla tre. Mycket okunniga om sin judendom. Henrik Schück fick en katolsk begravning. Oskar Levertin brukade ibland framhålla som en judisk diktare. Men han visste inte någonting om judendomen för 5 öre nästan. Men där ser man alltså att den nationalisten, den fosterländska sidan som liksom... där de som judarna tillhör och står upp för och det de får och i den andra sidan, vänstersidan i det här fallet då, där de tar till antisemitiska angrepp. Och detta övergår sen i den här debatten kring första världskrigets utbrott med den här pansarbåtsinsamlingen och försvarsdebatten då före första världskriget. Där Sven Hedin står ju upp som det stora oraklet. Och då kopplas det hela tiden från socialdemokratiskt håll i kopplingar till att han härstammade från en man som hade kommit till Sverige på 70-talet som en jude som hade döpts. Som bodde i Sverige några år sedan, försvann han spårlöst, ingen vet som vart han tog vägen, men han hade lämnat barn efter sig i Sverige. Och sen Hedin var en av de här ättlingarna. Och det påpekades ständigt alltså. Och det, sen på 30-talet så blir ju Sven Hedin mer och mer nazistisk. Och då sjunger Karl Gerhard sjöng det inte, Edvard Persson sjöng det, men i en text skriven av Karl Gerhard. Att herr Göring såg inte att Sven på näsan har en bukt. Kanske trodde han att den slagit sig av fukt.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Göran Lamberts anhållen misstänkt för våldtäkt. För detta HD-domaren och justitiekanslern anklagas för att ha förgripit sig på kvinna i 30-årsåldern som han ansåg sig vara mentor och extra pappa till. Göran Lamberts är en märklig man som har gjort en fantastiskt framgångsrik karriär som jurist i Sverige. Som alla säkert känner till, han är välkänd. Han har varit domare, han har varit högt uppsatt tjänsteman på justitiedepartementet. Han har varit justitiekansler och han har varit justitieråd, det vill säga domare i högsta domstolen. På sluttampen av sin juristkarriär innan han gick i pension. Han är mest känd för den bredare allmänheten för sin roll i Thomas Quick-affären. Alltså den här otroligt pinsamma rättsskandalen där Thomas Quick dömdes för väldigt många mord. Han dömdes för 8 olika mord som man hade erkänt under i någon sån drogrus i någon terapisituation på ett mentalsjukhus och dömdes på väldigt lösa boliner. Och sen när man har granskat de här domarna så har han blivit frikänd. Jag tror han blev frikänd för allt han dömdes för. I alla fall alla de här morden. Så Thomas Quick är frikänd och han har själv förklarat liksom hur det gick till när han ljög ihop alla de här anklagelserna. Och nästan alla verkar förstå att det var ett rättshaveri han är oskyldig. Men Göran Lamberts tillhör en liten grupp personer som framhärdar i uppfattningen att Thomas Quick är skyldig. Så de säger att bara för att man blir frikänd så betyder inte det att man är oskyldig. Och de menar att det fortfarande finns tillräckligt med bevis. Och de tror att det var han som gjorde det. Jag vet inte om de tror att han är skyldig till alla morden. Men åtminstone ganska många av dem. Och det är som Göran Lamberts och ett antal personer som var involverade i åtalet och utredningen från början. Christer van der Kvast tror jag han heter, och någon polis som var involverad i utredningen. Men det är en liten grupp riktigt, riktigt kufiga haverister som driver den här linjen att Quick fortfarande är skyldig. Så att i och med det så har ju Göran Lamberts fått löpa ett sorts gatlopp och blivit en sorts nationell juridisk driftkucku. För att han har en nationell juridisk foliehatt, kan man säga. Så det är väl det som framförallt då har satt honom i rampljuset på senaste, även om han har involverat en del andra saker också. Det som har hänt nu de senaste månaderna, det var att han har haft samrör med en kvinna som sägs vara 40 år yngre än honom. Han är 71 år gammal, så att hon är då i 30-årsåldern. 31 år gammal kanske. Eller ungefär så gammal. Och hon benämns som juridikstuderande. Och vid något tillfälle för några år sedan så tog hon kontakt med Göran Lamberts för att ställa någon fråga om juridik. Kanske något specialområde som han hade kunskap om. Och sedan dess så har de haft kontakt och textat varandra då och då. Träffats någon enstaka gång tror jag, men inte träffats regelbundet. Utan de har liksom textat varandra, och Göran Lamberts verkar ha tyckt att de hade någon typ av mentorsrelation. Att han var en mentor till henne. Och han har också tydligen vid något tillfälle sagt sig vara en extra pappa till den här kvinnan. Och så inför jul förra året, i december, så bjöd Lamberts in den här kvinnan för att fira jul, för att tillbringa julafton hemma hos honom. Jag vet inte hur det är med hans, jag tror att han har fru och barn och sånt där, men de var inte där uppenbarligen. Så han skulle vara ensam på jul. Han frågade henne. Hon hade inga särskilda planer på julafton tydligen. Märkligt nog då. Men då, okej, jag kan väl fira jul hemma hos Göran Lamberts. Så de åt och drack. Och så drack de lite till. Och hon blev väldigt brusad. Däckade hemma hos Lamberts. Och vaknade av att... Hon vaknade av att en våldtäkt pågick. Så varför har det gått så lång tid? Varför har det nu tagit nästan 3 månader innan det här leder till att Göran Lamberts häktas och så vidare? En teori som jag sett i pressen är att det har att göra med att Göran Lamberts är en så känd och uppburen jurist. Det vill säga att när ett åklagare eller polisutredningen har en sån person som misstänkt, så måste man kontrollera allting extra noga, man måste vara extra säker på slutsatserna, man tar god tid på sig för att vara säker att man inte då anhåller en oskyldig person och så vidare. Jag tror vi vet inte så mycket mer om själva fallet, men det finns många, många intressanta associationer som dyker upp. Alltså en sak, den här långa, långa tidsperioden, det kan ju göra med att Lamberts är känd jurist och så vidare, att han har varit lite skyddad av systemet. Men en annan sak som är lite svår att inte associera till är MeToo-fenomenet. När det ibland dyker upp våldtäktsanklagelser ganska långt i efterhand, efter att en kvinna har haft sex med en man. Och då kan det också bli en sån här längre tidsperiod. Som sagt, jag har inte mer information än en annan om det här, men det är bara en sån här association som dyker upp. Ja, Boris, vad mer kan man säga om Göran Lamberts?
7: Ja, nej, men det är, man kan säga om honom att han har ett faktiskt oförtjänt gott rykte. Alltså. Det är en väldigt... När man läser om honom så skrivs det väldigt ofta så här att ja, men han var en fantastisk och högintelligent jurist, en otrolig karriär. Men sen kom ju det här med Thomas Quick, Sture Bergwall-grejen och det där. Någonting hände. Men går man tillbaka och tittar på Göran Lamberts karriär och hans uttalanden och hans verksamhet som JK och sen som domare i Högsta domstolen, så har jag svårt att se var det fantastiska skulle ligga. Alltså. Man kan gå tillbaka till några riktiga sådana här lågvattenmärken i hans karriär. 2006 kommer det ju ett märkligt uttalande när han ska som justitiekansler komma med ett han är remissinstans då i sin egenskap av justitiekansler. Man ska diskutera, då dyker det upp att man ska justera regelverken, yttrandefrihet och sådana saker. Och han skrev i sitt remissvar och lilla betänkande följande, jag citerar: yttrandefriheten och friheten att utöva sin religion är grundläggande värden och rättigheter. Med detta i åtanke ska staterna, inom ramen för sina lagar, verka för att medier och andra avhåller sig från att i onödan kränka religioner och deras företrädare. Och här snackar vi snuskiga gummiparagrafer som man har tänkt sig. Vem ska avgöra vad som är onödan är att kränka religion och dess företrädare? Man skulle aldrig komma undan man säger att islam är en skitreligion. Och sen finns det ju också det här mycket märkliga saken när 2000, ja, kommer inte ihåg året, 2000, ja, det är början på 2000-talet, 2005 kanske. Då blir det ganska uppmärksammat att en domare i högsta domstolen åker dit för att han har köpt sex av en homosexuell. Han är homosexuell, han har köpt av en manlig prostituerad. Och den manliga prostituerade säger att för den manliga prostituerade åker också dit för rån. Det är så det här uppdagas att Thorsson har hört till kunderna. Han säger att på 2 månader så har här domaren varit kund 5 gånger. Men Thorsson är en listig filur som har hjälpt på sin advokat och säger att jag går med på att jag har varit kund 1 gång. Okej, säger då åklagaren. Vi säger 1 gång. För då kan man ge honom ett strafföreläggande bara. Och då är det inte ett allvarligt brott. Och det landar på JKs bord då, som ska avgöra om domaren är lämplig för att sitta kvar i HD. För det är JK som bestämmer om domare på den här nivån ska liksom anklagas, åtalas och skiljas från sin tjänst. Och Göran Lambert som då är JK kommer fram till att nej, det här har väl skadat allmänhetens förtroende för högsta domstolen och den här personen, men inte i tillräckligt hög grad. Han kan fortsätta döma. Och det får han göra. Han sitter kvar i 7 år i högsta domstolen. Jobbar med förvaltningsdomar i första hand. Det märkliga tycker jag att kanske någon borde ha tagit, att ingen har gått tillbaka och undersökt hur den här Thorsson har dömt i de fall han som har hamnat på hans bord då innan det här spricker upp. Det finns 2 saker som har kommit upp som händer strax innan han åker dit Thorsson. Det ena är att han ska döma ett mål med en ungersk hallig som har tagit hit prostituerade från Ungern. Och riksåklagaren är förbannad för att han tycker att halliken har fått för lågt straff. För jag menar, det här är ju trafficking, det är människohandel han har ägnat sig åt. Så riksåklagaren kräver att HD tar upp det här och skärper straffet, hamnar på Thorssons bord. Och Thorsson kommer fram till att nej, det är klart att den här domen inte är riktig, och sänker straffet för den ungerska halliken med motiverat att han betraktar överenskommelsen mellan halliken och de importerade prostituerade som frivilliga överenskommelser, och det kan inte vara traffickingbrott då. Och så finns det ett liknande fall också som händer lite innan det här, där ett barnpornografimål hamnar på Thorssons bord. Också med krav på straffskärpning. Och Thorsson ser till att barnpornografmannen frikänns istället. Så att jag tror det finns en hel del att titta på i den här Jökens domar genom åren. Han har uppenbarligen en synnerligen liberal hållning till sexualbrott av olika slag. Och sen finns det ju, det är en sak som är underlig alltså med Lambert. Och det är att han klarar sig så länge kvar alltså i han är verkligen toppjurist. Alltså har stora tunga ämbeten, JK och sen domare i högsta domstolen. Det är inga dåliga grejer, milt uttryckt. Och ändå så är han inblandad i en rejäl skandal under sin tid. Under slutfasen av sin tid som JK, det är ju fallet Vejaborg. Vejaborg är alltså en döms till livstidsfängelse. Han kommer från en finsk senarsläkt. Döms för mord, och det verkar vara ett solklart fall därför att det finns ett vittne som känner igen Vejaborg. Och en mycket trovärdigt vittne som säger att när man klev ur en bil och sköt den här mannen i magen, Sen åkte han, satte sig i bilen och åkte därifrån. Men Vejaborg hävdar att han är oskyldig och han får kontakt genom en journalist på TV4 med Göran Lambert, som då alltså är JK, och hävdar sin oskuld och säger att det är faktiskt så att jag, Vejaborg, satt hemma hos min familj. Och just den här tidpunkten, den här dagen, så var hela min finska storfamilj samlad. Det var 11 personer som satt med Vejaborg, och alla kan intyga att han var absolut inte där. Och Göran Lamberts går igång och börjar liksom hävda att driva kampanjer i media och säga att den här mannen är orättvist dömd. Och det kanske inte låter så farligt, va? Men en justitiekanslern ska inte lägga sig i pågående rättsprocesser på det här sättet. Och den här typen av domar, alltså det är en helt annan, håller jag på att säga, ritual kring vad de ska ge sig in i. Och Lambert går så långt att han ser till att den här dömda Borg får en ny advokat, och han jobbar också intensivt med att hjälpa advokaten och Borg att skriva en överklagan till en resningsbegäran till Högsta domstolen, vilket är helt unikt. Det får han absolut inte göra. Och under den här perioden så rymmer också Vejaborg, och det finns då mejl som visar hur Lamberts har kontakt med Borg när han befinner sig på fri fot, och hur han till den här journalisten på TV4 också uttrycker att han har förståelse för att Borg har avvikit. Det är lite jobbigt att sitta på anstalten. Han blir i alla fall infångad och resningsansökan lämnas in. Och då börjar en ny kampanj från Lamberts media, och han börjar också ringa upp folk i Högsta domstolen och säga hur går det med den här resningsansökan och så vidare. Och det här väcker ju till slut uppmärksamhet, alltså. Resningsansökan avslås, men riksåklagaren och ett par tunga jurister och andra åklagare som Sven-Erik Alhem går ut i media och säger att allt det här upptagas, allt som jag drar nu. Och säger att alltså, han kan inte sitta kvar som justitiekansler. Men det får han. Och Lambert

0: ihop med de andra haveristerna. Men det gör han ändå. Och han sitter kvar. Det fanns ju även då, ser riksåklagaren, han tycker att det är högst tveksamt att man kan ha bete sig som Lambert och ändå vara domare i HD. Så att han har alltid varit det här, alla de här sakerna, det är ju inte bevis för att han skulle ha försökt våldta den här 40-åringen kvinnan. Det enda jag vill säga att det är, han har ett oförtjänt gott rykte. Och jag har mer och mer bara funderat på vad detta, alltså vad det här ryktet består i. Och bara säga en sak till. Det sjuka är ju alltså att 2006 så när det gäller den här Thomas Quick-affären, eller förlåt, 2012 är det. 2012 så kommer alltså in en begäran från advokaten Pelle Svensson, som företräder ett barn som har mördats, Johan Asplund, som de påstår, som Quick har dömts för att ha mördat. Och de lämnar in en inlaga och tror jag 20 000 sidor som är hämtade från olika förundersökningar, och företräder också en del andra offers, påstådda Quick-offers anhöriga, och lämnar in det här till JK. Lambert, det hamnar då på Lamberts bord, han ska gå igenom allt det här. Det tar mindre än en vecka innan han har författat sitt svar, och det remarkabla är att han inte bara säger att han lämnar utan åtgärd, domarna är riktiga. Han öser också beröm, vilket är väldigt ovanligt, konstateras vid den tiden i media. Han öser beröm över alla utredningar och säger att de har varit fantastiska. Och till detta kan ha bidragit att han är alltså, var då och var senare också, mycket nära vän med Claes Borgström, som var Quicks advokat och faktiskt medskyldig till att Quick erkände sig jäkla mycket. Han gjorde ingenting för att försöka hjälpa honom. Så det var en rätt ruggig jävsituation där. Så att en typisk slämmig vänstersosse-adel-advokat, alltså kompis till Borgström, kompis till Bodström. Och vad han än gör så befordras han upp. Så att, nej.
1: Uppenbarligen en mycket omdömslös person som många gånger tidigare har satt sig över lagen. Oavsett vad det egentligen var som hände på julafton här månaden, så kan man ju ändå konstatera några mer generella saker, bara baserat på obestridda fakta kring situationen. Och det finns ju här en sån här fantastisk hypermodern kombination av naivitet och cynism. Alltså det är totalt orimligt för en ung kvinna att umgås på det sättet med en äldre högstatusman. Om hon inte vill ha sex med honom. Om det inte är det som är själva avsikten med umgänget. Och det är totalt omöjligt för en man att umgås på det sättet med en ung kvinna. Punkt slut. Det som gäller här, det är Mike Pence-regeln. Som har fått namn efter honom, men som givetvis är en mer generell regel. Och något som används väldigt länge historiskt. Men Mike Pence-regeln är alltså att man träffar bara en kvinna på tu man hand om man är gift med henne. Och man kan önska att det vore annorlunda. Mm. Kanske. Inte för att jag önskar mig det. Men jag kan på sätt och vis förstå att andra tänker så. För att man har vant sig vid en mer progressiv ordning. Men att män och kvinnor inte har sådana relationer är för det första en historiskt normal ordning. Det är alternativet som är undantaget. Alltså nedrivandet eller kanske snarare blundandet för alla normer som styr relationer mellan män och kvinnor. Men sen är det ju också så, ironiskt kan man säga, att just på grund av den moderna feminismen så måste män aktivt återupprätta de här gränserna. På grund av till exempel MeToo-rörelsen, MeToo-fenomenet, så har umgänge med kvinnor gått från att vara tvivelaktigt och problematiskt till att bli direkt livsfarligt. Och som du ofta påpekat så kommer det kommer ha katastrofala konsekvenser för många kvinnor, en viss sorts kvinnor. Därför att de inte längre kan få tillgång till exempel till mentorskap från män i höga positioner, som den här juridikstudenten varit ute efter. De förlorar tillgång till professionella nätverk och så vidare. Det är väl trist då för de kvinnor som trodde att de skulle kunna göra karriär på samma villkor som män. Sanningen är förstås att de blev lurade från början. Jämställdheten var en illusion från början till slut. De hade aldrig de här möjligheterna som de trodde sig ha. De borde vetat bättre samtidigt.

0: det är lätt att känna sympati. Därför att de här karriäristkvinnorna har ju blivit grundligt indoktrinerade givetvis. I att det är inte bara deras rättighet utan även deras plikt att ha samma sorts karriärer som män. Det är såklart svårt att stå emot om till synes hela samhället med en röst säger åt den att bete sig på ett visst sätt. Och sen den andra sidan av myntet är att de här kvinnorna har inte skaffat barn. Vilket är deras naturliga roll i livet. Och det här jag kommer tillbaka till den här 30-åriga juridikstudenten. Vad höll hon på med? Varför firar inte hon jul med sin make och sina barn? Hon har ingen make, hon har inga barn. Och det är egentligen det den här historien handlar om. Våldtäktsanklagelser och så vidare är egentligen bara en sorts ytliga symptom på en underliggande kris där en stor del av hela vår art har förvirrat sig och tappat kontakten med sin biologiska natur och börjat leva på ett sätt som är totalt onaturligt och totalt ohållbart. Och när en sån sak händer, då kan vi bara förvänta oss miljontals fall liknande den här Lamberts-affären i december.
1: Det där var ett jävligt viktigt påpekande alltså. Men frågan är jag kommer att tänka på när du sa så här, att vad vi kommer att se är ju också att två saker. Män i maktposition kommer jag sitta jäkligt knepigt till. Alltså det är en slags moment 22 som manliga chefer sen med anställningsrätt får det lite svettigt. För att det rationella är ju att köra Mike Pence-grejen. Och inte ens ha en kvinnlig sekreterare.
0: Ja.
1: Det är faktiskt det mest rationella. Och inte låtsas vara mentor och så vidare. Och inte befordra kvinnor. Liksom, män är det trygga. Och då riskerar de inte att liksom drabbas av metoo-grejer som inte är sanna. Problemet är att de kan däremot angripas för att de inte har liksom befordra kvinnor och ha kvinnliga mellanchefer och kvinnliga chefer överhuvudtaget. Så att risken är att man blir nitad som manlig chef på en viss nivå hur man än beter sig.
0: Visst, och det är ju ett dilemma som manliga chefer befinner sig i. Samtidigt är det så att när det kommer till kritan så är det de här manliga cheferna som sitter på makten. Och de kan bara välja att inte anställa folk. De kan säga att nej, men tyvärr, vi var tvungna att gå på den som hade bäst CV och så vidare. Och om de får en kritik som säger att ja, men du måste bara uppfylla kvoten. Du måste bara ha så stor andel kvinnor på ditt företag eller din avdelning. Då kan de bara anställa en massa kvinnor som platshållare. Som sitter där och gör liksom något jobb som de kanske är kvalificerade för. Men du har ingen mer kvalificerad interaktion med dem. Du ger dem inget mentorskap. Du ger dem inga karriärmöjligheter och så vidare. Därför problemet är, och det här är feminister är bra på att peka på det här problemet. Som är problem då från kvinnornas perspektiv. Att det som egentligen är avgörande ofta i näringslivet. Det är de personliga kontakterna. Det är de personliga nätverken. Så att det är som de riktiga affärerna görs upp i. Grabbarna emellan i bastun eller i cigarrök fördunklat rum på någon herrklubb och så vidare. Och det där är ju sant. Det är ju verkligheten. Och man kan inte kvotera in kvinnor i bastun eller på cigarrklubben och så vidare. Inte ens feministerna försöker. De försöker bara insistera på att det måste göras på ett annat sätt. Men jag tror att det finns det här dilemmat. Men i slutändan så är det så kommer männen komma undan med det här. Och du kan alltid till exempel om en kvinna kommer med en förfrågan till dig om att kanske till exempel äta lunch på tu man hand för att prata om någonting. Du kan alltid tacka nej till den lunchen. Du kan alltid tacka nej till de här informella kontakterna som egentligen är de viktigaste.
2: Radio Bubbla.

0: Svensk mobildataförbrukning ökar 30%. Privatabonnemang använder i snitt 4 GB per månad. Varannan fast bredbandsuppkoppling minst 100 megabit per sekund enligt rapport från Post- och Telestyrelsen. Ja, det här är en nyhet då från Post- och Telestyrelsen som sagt. Och det man kan konstatera här är när man läser artikeln är att den här ökningen om 30%, alltså en ökning i mobildataförbrukning, det är i sig inte nyheten, utan den har varit ganska stabil uppåtgående på ungefär 30% per år. Vilket såklart är en enormt snabb utveckling. Bara för att sätta det här i begrepp till varandra, så nu så använder man i snitt 4 gigabyte per månad. Om det skulle fortsätta öka med 30% per år i 10 år på raken, då skulle en vanlig abonnemang förbruka 55 gigabyte per månad om 10 år, förutsatt att ökningstakten är densamma. Så 30% blir oerhört snabb utvecklingstakt om man mäter det över längre tid. Så frågan är väl här, kommer det här fortsätta för evigt, eller kommer vi få se mobildataförbrukningen plana ut inom några år? Vad betyder det här för IT-branschen, för mediebranschen, kanske ännu viktigare för mediebranschen? Säg att man ska konsumera 50 gigabyte per månad i sin mobil. Det, för mig låter ju det som att man får gå runt och streama video hela dagarna. Och det här kanske faller väldigt, väldigt bra i tiden, Martin, eftersom TV-bubbla är på ingående.
1: Ja, det är faktiskt därför som vi har iscensatt den här utvecklingen med mobildatanäten. För att bandbredden räcker inte till för bubblas TV-satsning. Ja, vi är väldigt nöjda med utvecklingen, men eftersom vi inte är uppe i 55 GB per månaden så kan vi inte sätta igång sändningarna i full skala. Vi får väl anta att den här utvecklingen planar ut någon gång. Att den inte fortsätter obegränsat. Men den här projektionen då, 55 GB per månad om 10 år. Det låter som att du tycker att det låter mycket. Och för all del ser det en hel del, men du behöver inte streama video nödvändigtvis i dygnet runt för att komma upp i 55 gigabyte. För att en Blu-ray-film, en spelfilm i högsta tänkbara upplösning som du spelar på din nästa generations mobiltelefon med superhögupplöst skärm, som är som mer högupplösning än vad din datorskärm är idag. Jättebra ljud och såna här saker. Då kan du komma upp i 55 gigabyte med en handfull sådana filmer som du sitter och kollar på bussen eller helikoptern eller vad det kan vara för någonting. Nu är det ganska fantasilöst att tänka sig att det ska vara enbart film. Men det är inga problem att förbruka 55 gig i månaden från en mobil enhet med någorlunda moderna vanor.
0: Jag satte det här i relation till det Bill Gates sa för några år sedan. Då sa han nämligen att en persondator kommer aldrig behöva mer än 64 kilobyte intern minne. Så att för mig låter 55 gigabyte i månaden som en gigantisk siffra.
1: Ja, och det är ganska mycket, och ur någon typ av rimligt måttfullt perspektiv så är det mer data än vad någon människa rimligen borde behöva. Men det är inte så ekonomi funkar och efterfrågan på sådana här tjänster. Så vi har ett antal fundamentala problem som måste lösas. Men till att börja med så räcker inte det nuvarande frekvensutrymmet för 4G och 5G till den här typen av expansion. 55 gigabyte i månaden, men det är också ännu fler människor som ska använda de här näten. Och så det där kommer hända gradvis. Oavsett vad varumärkena blir så kommer det komma motsvarigheten till 6G, 7G, 8G och så vidare. Och i viss utsträckning så finns det redan reserverade frekvensutrymmen som man ska använda för det här. Bland annat utrymmen då som man inte använder längre för till exempel TV. Nu kan man använda dem till andra saker. Och vissa av de här kommer möjliggöra väldigt höga överföringshastigheter och så vidare. Så definitivt så kommer det gå i sån här riktning att mobildata kommer att växa väldigt mycket. Precis som det har varit hittills. Det vi ser i hög utsträckning är ju ibland så pratas det om en sorts datorrevolution i datorrevolutionen. Eller en internetrevolution i internetrevolutionen. där både datorer och internet flyttar bort från våra skrivbord ner i våra fickor med oss när vi går ut och tar en promenad eller vad vi nu har för oss. Och från ett perspektiv kan man tänka att ja, det här är ungefär samma sak. Det är bara att du har min dator i fickan nu. Men det är inte riktigt så. Därför att den här typen av kvantitativa skiften kan man säga slår om till kvalitativa skiften. När man kommer till en nivå där så många människor har en sån här mobil uppkopplad enhet i fickan att du kan börja göra tjänster på massnivå som inte var möjligt tidigare. Ett modernt exempel som många känner till från sin egen ficka är ju Uber. Det nya taxiföretaget Uber. Som man kan egentligen tycka är en ganska uppenbar idé. Och det är också en väldigt simplistisk idé att implementera tekniskt. Inget ont om ingenjörsteamet på Uber. Men det är inte en superkomplicerad grej. Ingen kommer få Nobelpris för att de tänkte ut hur Uber funkar. Man skulle kunna sätta ett gäng programmerare i Indien eller någonting på att återskapa Uber på någon vecka. Men orsaken att Uber inte kom förrän när det nu var för 5 år sedan eller någonting, det är just mobildatarevolutionen. För att innan det så hade inte folk de mobila enheterna som är absolut nödvändiga för att kunna beställa taxin. För att få den här geopositioneringen och kopplingen till Uber som gör att du kan få en taxi när som helst till vilken plats som helst i de städer de finns.
0: Mm.
1: Så att det ser ut som att det blir bara mer och mer av samma gamla vanliga grejer. Men rätt vad det är så kommer man till en punkt då man kan göra någonting helt nytt. Därför att tillräckligt många människor kan slanga tillräckligt många gigabyte per månad. Vi kommer få se fler sådana saker som är ungefär som Uber. Som verkar uppenbara i efterhand men som vi idag inte riktigt tänker på att vi behöver. Men vi kommer uppleva att vi behöver dem om 5 år, om 10 år.
0: Mm. Jag skulle vilja passa på här att framföra ytterligare ett önskemål till vetenskapsredaktionen. I min egen lilla värld så tycker jag att jag kan hålla med om att min egen mobildataförbrukning borde ha gått upp med ungefär 30% per år, om inte mer. Men jag har också märkt de senaste 10 åren att batteritiden i de telefoner jag har minskat med ungefär 30% per år. Så då är min fråga till vetenskapsredaktionen: vad händer på batteriteknologisidan? Och vad är det för nya material man kommer att använda där? Till exempel så pratas det väldigt mycket om litium och att den metallen, eller det kanske inte ens är en metall, här avslöjar jag alla mina
1: Det är en metall.
0: Ja, vad bra. Att den metallen kommer vara väldigt svår att hitta ute i marken och terrängen. Och hur ser produktionen ut och så vidare. Det är såna här frågor jag tänker på när jag läser en sån här rubrik.
1: Just batteriteknik är ett ganska svårt problem. Det finns ju alltid mängd olika resurser och potentiella flaskhalsar. Och just nu är det, som jag har förstått, så är just batteriteknik en av flaskhalsarna. Men det innebär ju också att det pågår intensiv forskning, investeringar, försök att bryta igenom med nya innovationer. Och vi ser till exempel hur Elon Musk har satsat jättemycket på batteriteknik, utveckla nya metoder, bygga helt nya fabriker som bara tillverkar batterier. Mm. Nu säljer han såna här husbatterier. Och naturligtvis så behöver han inte minst ha de här för sina bilbatterier. Så där drivs det på. Men jag tror också att det är sån här litiumjonteknik som det handlar om ursprungligen. Så där är en potentiellt vetenskapligt genombrott. När man kan kommersialisera, massproducera nästa generations batteriteknik som tar över efter de här, om man säger, litiumbaserade batterierna.
0: Mm.
1: Och det skulle ju också vara en gudibehaglig gärning, för det är vansinnigt irriterande. Varje gång man köper en ny telefon med nya häftiga appar, nya häftiga gigabyte, så får en sämre och sämre batteritid varje gång. Enda sättet då, som verkar finnas då, att få en bättre batteritid, det är att köpa en större telefon. Man köper en sån här megatelefon som man knappt får ner i fickan, svår att hålla i handen, måste skriva på den med 2 tummar istället för en.
0: Mm.
1: Jag vill ha en mindre telefon, jag vill att den ska vara mindre och ha längre batteritid. Jag kan ta en svartvit skärm utan appar om jag kan få en rimlig batteritid. Det finns inte på marknaden längre.
0: Jag är benägen att vara på marknaden efter en liknande produkt.
1: Förr i tiden så fanns det sådana här Palm Pilot-aktiga saker. Jag har glömt vad den hette, men det var den bästa telefon jag haft. Det var en flipptelefon med PDA-funktioner, men med svartvit skärm. Den drog inget batteri, sjukt bra funktioner, absolut bästa apparaten någonsin. Och det här var kanske 15 år sedan eller någonting. Och där peakade tekniken.
0: Ja.
1: Och nu kommer det bara gå ut för i fel riktning. Telefonen kommer bli större och större. Och sen nästa grej, när vi når den här gränsen för mobildata inte minst, då kommer utvecklingen slå över, vi ser redan hur det här förbereds, då kommer det slå över till VR, virtual reality, virtuell verklighet. Och då kommer folk istället gå runt med såna här gigantiska jävla glasögon på sig, med såna här superskärmar som sitter klistrade vid ögonen, och vara samtidigt i den fysiska verkligheten och i andra verkligheter som de har. Och det där kommer kräva en hel del gigabyte.
0: Mm.
1: Men det är ett exempel på märkliga riktningar som jag tror att det kommer gå i när de här, till exempel de här mobildatatrenderna fortsätter.
2: Radio Bubbla.
3: Jag har en särskild favoritnyhet som jag tycker är så fantastisk från april månad. Den är bizarr och mörk, men den är också fantastisk och jag älskar den.
4: Låt höra.
3: Rubriken på Bubbla var vad som följer. 200 miljoner till Millennieskog i Malmö gav 8 meter hög svart granitobelisk, 10 svartbyggda baracker och hundratals döda exotiska träd. Ja, i Malmö hade man ett kommunalt projekt för att bygga vad man kallade för en Millennieskog. Det skulle vara en enorm park kan man säga, som skulle innehålla en botanisk trädgård med ett tropiskt växthus, en ås, en artificiell ås med ett eget vattenfall och en stor mängd exotiska träd som skulle växa i den här särskilda Millennieskogen. Det var ett stort område, det heter Lindängelundsområdet, och det är dubbelt så stort som Pildammsparken, för er som är bekanta med Malmö. Pildammsparken är en jättestor park i centrala Malmö. Ovanligt stor för att vara en stadspark. 146 fotbollsplaner, som Sydsvenskan också uttrycker det. Men ingenting gick som det skulle. Med den botaniska trädgården, med växthuset. De här exklusiva träden som man köpte och planterade ut, de har knäckts eller torkat ut. Allting är borta nu. Denna som är kvar är en gigantisk leråker. En sån riktigt sorglig syn. Lerig, skitig åkermark. Där det inte finns någonting utom ett antal baracker som är helt uppe i svartbyggen. Gärna byggbaracker eller någonting. Och en 8 meter hög obelisk i svart granit. Som bara står mitt ute på det här tomma fältet, så står den här märkliga sataniska obelisken. 8 meter hög.
4: Det här, jag undrar om inte det här är min favoritnyhet för hela året. För den är så totalt absurd alltså. Och jag är faktiskt väldigt förtjust i den här svarta obelisken. Jag gissar att man kan nog snart lägga. Den står ju bara där och de vet inte vad man ska göra av den. De ska hålla på och planera i flera år nu. Så de kommer att stå där ensamt med istället. Och då kanske man kan få köpa en jättebilligt. Det skulle göra sig fint ut. Ja, men jättefint ute på torpet. Som vid ingången till jordkällan alltså. Håller alla inkräktare borta.
3: Ja, det är inte utan att man skulle bli lite spak om man kom för att slå något i jordkällan, så såg man 8 meters obelisken står där. Jag skulle inte våga nalla något i alla fall. Enligt uppgift så kostade den här stenen 30 000 kronor från Emma Boda Granit. Det finns en faktura från oktober 2014 som man hittade. 12,7 ton väger granitblocket som står ensamt ute på åken. Kommer från Hägghult, som är Sveriges äldsta diabasbrott. Monteringen av den här stenen kostade 47 750 kronor. Och det skedde ett år efter att stenen köptes. Vi har en del detaljer om det här. Men ingen vet vem som har gjort det. Ingen pratar.
4: Nej.
3: Ingen vet vem som är ansvarig. Ingen vet vem som hade idén till obelisken. Varför man byggde en stor, svart, kuslig obelisk. Men på något sätt så är det här en perfekt bild, en perfekt sammanfattning av vad som händer i Malmö, i Sverige och i världen.
4: Ja.
3: Klot Johan i Karlstad, sammanfattade situationen i en dikt. Och intressant nog, Boris, så upptäckte jag igår att den här versen är den första som Klot-Johan någonsin skickade till oss.
4: Aha.
3: Där står den plötsligt, kolossen, ifrågasättande compos mentis, hotande svart, maktens Excalibur, förödd jords och dött hopps epicentris, släcker liv, utplånar, en fat man på Europatur. Ur vad sprang den? Den goda viljan, korrumperad kommunal kultur. Låt den för all del få presentera sig. Jag är Fallus Scania Malmöensis.
4: Han var alltså formförändrad redan i premiären.
3: Jag vet inte var han kommer ifrån, Klot-Johan, men det är helt otroligt
4: vad han
3: presterar.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Kazakstans president Nursultan Nazarbayev avgår vid 78 års ålder, har varit president i landet sedan självständigheten från Sovjetunionen 1989. Ja, Nursultan Nazarbayev är en mycket intressant person. Jag har för mig att vi för ett par år sedan gjorde en liten djupdykning i honom och hans historia. Men nu är det dags att prata om honom igen, därför att han har utannonserat att han avgår från presidentposten. Och till att börja med, om vi ska säga någonting bara allmänt om Nazarbayev, så är han är väldigt speciell på det sättet att han är den enda president som Kazakstan någonsin har haft. Han var Kazakstans ledare redan innan man säger muren föll. Jag vet inte om man använder det uttrycket i Kazakstan, men på sovjettiden så var han en mycket högt uppsatt kommunistledare, skolad i det sovjetiska kommunistpartiet och så vidare. Och så att när Kazakstan blev självständigt så blev han dess första president, och han har varit president sedan dess i inte mindre än, jag får inte stå, 24 år i artikeln. Kan det verkligen stämma? Inte fler år? Ja, förlåt. Jag börjar bli gammal. Jag tappar koll på siffrorna. Sen 1989 har han i alla fall varit Kazakstans ledare i olika former, och han har blivit återvald då som president jättemånga gånger. Han brukar få över 90% av rösterna i valet. Jag tror han fick 98% eller sånt där senast. Jag vet inte om det är fria och rättvisa val, men jag tror faktiskt att Nursultan Nazarbayev är omåttligt populär i Kazakstan. Kanske inte 98% populär på riktigt, men han är väldigt, väldigt populär, och han skulle förmodligen vinna en betryggande majoritet även i ett absolut rättskaffens valsystem. Men det är också så här att Nazarbayev, han är inte på väg bort. Det här är inte hans sätt att säga tack och hej, nu åker jag ut till min dacha och dricker lemonad resten av mina dagar. Utan Nursultan Nazarbayev, sin vana trogen, kommer att styra Kazakstan med järnhand. Det här är ingenting som framgår jättetydligt i artikeln från Reuters som vi har länkat från Bubbla, men vi har tittat lite inför det här inslaget på en annan text, en analys från Geo,

Karabach meddelar att huvudstaden Stepanakert är under bombardemang och att de kommer att besvara angreppet proportionerligt. Bubblorubriken som jag just läste upp är inte fullt uppdaterad. Det har hänt en hel del de senaste 2 dagarna sedan det där skrevs. Vi ska gå igenom det lite grann. Läget är lite allvarligare nu i Nagorno-Karabach. Men till att börja med, lite bakgrund bara för de som inte var med på det glada 90-talet och minns Nagorno-Karabach-kriget som ägde rum då. Nagorno-Karabach är ett litet område i Kaukasusregionen. Landremsan mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Det ligger ett antal små länder där som kan vara lite knepiga att reda på kanske. Men man kan säga att från väster till öster, det först är det Georgien och sen är det Azerbaijan. Georgien mot Svarta havet, Azerbaijan mot Kaspiska havet. Och sen ligger Armenien, ligger i mitten, söder om Georgien och väster om Azerbaijan. Men situationen är mer komplicerad därför att både Armenien och Azerbaijan har exklaver. Det vill säga de har liksom delar av sitt territorium kan man säga som ligger som inte är sammanhängande med resten av deras territorium. Så att Azerbaijan har en azerisk exklav kan man säga på andra sidan väster om Armenien. Så ligger en liten bit land som angränsar till Turkiet och som tillhör liksom, de jure och de facto kontrolleras av Azerbaijan. Och inuti Azerbaijan, helt omsluten av Azerbaijan, så ligger en armenisk exklav. Och det är området som heter Nagorno-Karabach. Det är så vi brukar kalla det i väst i alla fall. Armenien har ett annat namn på det. De har ett gammalt armeniskt historiskt namn som de använder för det. Men vi brukar säga Nagorno-Karabach. Och här finns det mycket konflikt. Det är en etnisk konflikt. Därför att, och sen har vi Armenien med armenierna. Som är ett kristet folk som talar ett indoeuropeiskt språk. Det är ganska udda språk, men det är indoeuropeiskt. Det är ungefär som kanske som grekiska eller något sånt där. Alltså ett gammalt indoeuropeiskt språk som inte riktigt är så likt de andra indoeuropeiska språken. Men de är kristna, de har varit kristna sedan Jesu dagar. Jag tror man brukar säga att Armenien var det första land som blev officiellt ett kristet land. Där kristendomen blev statsreligion. Här är Jesus länge sedan. Azerbaijan däremot är ju ett Azerierna är ett turkiskt folk som pratar ett turkiskt språk besläktat med det turkiska språket och även med det turkmenska och så vidare, de språken. Och man är givetvis muslimer. Så att det finns väldigt stark grogrund för etniska konflikter när de här två rivaliserande länderna har de här exklaverna inuti varandra eller på ömse sidor av varandra. Och dessutom då, i den här dynamiken på Kaukasus så har man givetvis det som har liksom definierat och dominerat situationen väldigt, väldigt länge. Det är givetvis den mäktiga grannen i norr, Ryssland. De här länderna var underställda det gamla Ryssland, Tsar-Ryssland, ända fram till revolutionen 1917. Och sen så var det ganska rörigt, de utropade självständighet, de skulle ha någon sorts allians mellan sig i Kaukasus. Men de började bråka ganska snabbt mellan sig. Sen kom Sovjetunionen. Sovjetunionen tog tillbaks och det blev en sovjetisk del av Sovjetunionen. Och man hade ganska mycket sån här en härska och söndra strategi. Så att man jobbade inte så hårt från Moskvas sida att avhjälpa de etniska konflikterna. Man tyckte det var ganska bra om de låg i luven på varandra. Precis som att det blev kaos när Tsar-Ryssland gick under så blev det kaos igen när Sovjetunionen gick under. Och då hade man en secessionskamp. När Azerbaijan blev självständigt så blev det liksom akut för armenierna i Nagorno-Karabach att lämna Azerbaijan, ansluta sig till Armenien. Och i samband med det så utbröt kriget. Och det är lite sådär, vi sa precis det. Det här är lite sådär blast from the past med Nagorno-Karabach-kriget. För jag minns ju, jag var ju 10-årsåldern då när det här hände. Och jag minns ju precis det här exotiska namnet Nagorno-Karabach och rapporteringen. Det var ett riktigt krig. Det var ett riktigt krig med tiotusentals döda och det pågick. Jag tror från slutet av 80-talet till mitten av 90-talet. Något sånt där. Säga någonting om det som hände sen dess då. Det blev aldrig riktigt fred i Azerbaijan och Armenien. Man fick ett eldupphör men inget fredsavtal. Man hade förhandlingar som aldrig ledde någon vart.
Så att man har